0: hilabeteetan egoera, eta espero dugu, bueno, ba, udazkena eta neguko ohiko euriak itzuli eta egoera bere normaltasunera itzultzea.
1: Datozen orduetan, eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, arratsaldeak aurrera eginala, aterruneak luztatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Giro fresko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzule, okurrengo albiste emankizuna hiruetan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Galdera egin dute faktorian. Zein norabidetan doa gure hezkuntza sistema? Horri erantzutera etorri da hezkuntza artea izeneko plataforma berriaren zuzendaria, Ane Goenaga. Pisa txostenaren emaitzei buruzko gogoeta ere egin digu. Historiari begiratuta. Oñatiko industrietako emakumen gaineko ikerketa egin du Edurne Iriondok, industria ondarearen adituak. Oñatiko 50 emakumeren testigantzak jaso ditu. Jon Lizarazu erraldoi konpartzen bilduma egiten ari da. Esan digu Euskal Herrian baditugula 80 edo 80 erraldoi konpartza. Horietako bakarren batek 5 metrorainoko erraldoirik ere baduena. Jonek webgunea sortu nahi du. Erraldoiei buruzko webgunea.
1: 2025 PISA txostenaren arabera, Hego Euskal Herriko 15-16 urteko ikasleek okerrere egin dute matematikan, zientzian eta irakurmenean.
2: Jaitsiera izan da kompetentzia guztietan, irakurmen ahalmenean batez ere 47 puntuko galera 3 urteetan.
3: Emaitza hauek ez dira Euskadirentzak espero genituena eta emaitzak ez dira onak eta hori esan egin behar dugu.
1: Zientzian eta irakurmenean estatuko rankingan azken postuetan ageri da Euskadi, ia soilik Ceuta eta Melilla dituzte atzet.
4: Nafarroa pasada aurreko PISA txostenean Europako bataz bestekoa 3 arlotan gainditzetik matematiketan soilik gainditzera.
5: PISA txostenaren datuak dira hauek, honezkero jakingo duzuen neurketa egiten denetik lortutako emaitzarik txarrenak izan direla Euskadiko eta Nafarroako ikasleek aurten atera dituztenak, zientzietan, matematiketan eta entzun duzue, batez ere irakurmen ahalmenean izan da jaitsiera nabarmena. Eta datu hauek aletzeko, iazko txalean bere burua aurkeztu zuen talde bati egin nahi diogu, Tokia Faktorian Eneritz manifestu batekin aurkeztu zuten gainera euren burua, zer dakigu haiei buruz?
6: Ba, hezkuntza artean irakasleen elkartea dela, eta aurkezpenean alaxe zioten, Euskal Herriko hezkuntza sistema erreforma neoliberalen ondorioak geldiarazteko dela. Euren manifestuak zehazten du, gero eta sarriago euren lana zalantzan jarri dela ikusi dutela, eta eremu pribatutik iritsitako azken moda pedagogikoek eta gailu informatikoek ganoraz frogatu gabeko metodologiak irakaslea ordezkatu dezaketela sinestarazi digutela. Entzun dugun PISA txostenak berretsi duen horixe zehaztu zuen euren manifestuan iazko otsailean talde honek. Halaxe dio, irakurriaren ulermenean, hizkuntza adierazpenean, matematikaren oinarrietan zein bestelakoetan galera sakonak eragin dituzte eta aurren naiz neraben pantailekiko menpekotasuna areagotu da. Horrez gain, eskola publikoa eragile pribatuen interesen logikarekin kudeatzeko bidea ireki dute.
5: Bai, ikasturte hasiera izanik eta PISA txostenaren datuak ezagutu berritan, talde hau hezkuntzartean ezagutu eta euren iritzia entzuteko gonbidatu dugu Faktoriara Arantza Kerexeta hezkuntzartean taldeko kidea, bigarren hezkuntzako irakasleak, kaixo, egunon.
7: Egunon, bai.
5: Nola jaso dituzu zuek hezkuntza komunitatean PISA txostenak azaleratu dituen datuok?
7: Bueno, ba, harridurarekin, ez, ze guk hau aurreikusten genuen. Kontua da ere bada, ba, PISA txosten hau badagoela oinarrituta proba batean, bai? Eta proba hori izango litzateke argazki finko bat, eta datu hoiek, bueno, hor daude eta baliagarria dira, ba, olako apur bat hartzeko temperatura, ez da, ikaskuntza sistemari. Baina, ja, hasieratik, ba, guke hor manifestuan eta aurkezpenean, taldearen aurkezpenean esan genuen bezala, ba, aipatu behar dut, PISA txosten honen, proba honen egilea, OCDE, ELDE, erakundea dela, hau da, erakunde bat, ekonomia eta garapenaren, garapenerako erakunde badala, hau da, bizka bat, enpresa edo kapitalaren ingurunetik dagoen zera bat, bai, erakunde bat. Orduan alde horretatik, bueno, ba, horrek hori nahikoa adierazgarria da, ba, ez izatea hezkuntzarako erakunde bat proba hoiek diseinatu eta eramaten dituenak, eta ba, bueno, apur bat gure kritikaren ildotik, ba, PISA proba honei buruzko, ba, zehaztapen hau.
6: Egungo jarduteko moduari, ze korapilo nagusi ikusten dizkiotzu ezuek?
7: Bai, egoera, oza, ondorio hauek, hau da guk aurrikusitako, ba, ikasleek, hori, gutxiago ikasten dute, gehiago kostatzen zaie, konzentratzea, berakada nabarmena irakurmenean, matematikako oinarrizko eragiketan eta bar, hainbat faktore daude. Eta besteren artean, aipatuko ditut batzuk, eta gero, azalduko dut, agian gehiegi aipatu ez den faktore batean, bale? Bueno, faktore bat da gehiegizko digitalizazioa, bai? Hau da, horretarako badago erreferentzia egingo diot Telmo Lazkano izeneko adituaren artikulu bateri, berrian atera dana, eta baguk horrekin bat gatoz. Eta da, ikasleak etorkizun digital baterako prestatu nahi baditugu, orainak analogikoa izan behar du. Prestakuntza digitalak ikasketa prozesua aberastu ez, samatu egiten duela, bai, uste du altxaburua taldeko ordezkaria edo bai, da Telmo Lazkano.
5: Ez itzaile digitala, Lazkano.
7: Bai. Eta, bueno, Euskadi Irratian ere hainbat aldiz elkarrizketatu duzu, eta orduan, ba, pur bat, faktore hori aztertzeko nik, ba, hortxe dagoz bere zera, artikuluak eta eta zerak. Beste faktore bat, bada, segregazioarena. Euskal Autonomia Erkidegoan, rankinean eskola pribatu, titulartasun pribatu eta publikoaren arteko rankinean, pues lehenengoa gaude Espainiako estatuan eta Europan kasi ere ikastetxe pribatuen portzentajean. Hain zuzen ere Bizkaian, badagoz ikasle gehiago ikastetxe pribatuetan publikoetan baino. Honek dakar segregazioa, eta hori hainbat batxorde edo ez dakit neurri hartu aldituzte eta ez dakit apur bat mila buelta eman horreri, baina ezinezkoa da. Osea, berez, bai, gure ustez, eskuntzarteako taldeanen ustez, eskuntza publikoak izan behar du, eta horrek saiestuko du, ez erabat, baina saiestuko du, ikastetxe batzuetan, ikaslego oso zaurgarriak metatzea, eta bar, hau da segregazioa. Eta horrek kalte egiten die, bai, ikasle zaurgarrienei, eta beste apur bat egoera sozioekonomiko edo hobeagoa dauden ikaslei, ze ikasle horiek eskubida daukate, ezagutzeko, beraien ez bezalakoak diren beste ikasle batzuk, bai? Eta hori, bi sistema hauekin, ikastetxe pribatu eta publikoen sistema honekin, ez da bermatzen. Hori ere, badago beste elkarte bat, eta horiek ere lantzen dute puntu hau da eskola publikoa defendatzeko, eskola publikoa zarro, eta haiei usten diegu ere apur bat puntu hori jorratzea. Beste faktore bat, bada, euskoletan, gehiago eta gehiago, hartzen ditugula, hizkuntza hitz egiten eta ulertzen ez duten ikasleak. Hau da, euskera edo eta gaztelania hitz egiten ez duten ikasleak. Eta ikasle hoientzat izan dugun arreta, izan da penagarria. Hau da, ikasle bat sartzea, 6 orduko ordutegiarekin hizkuntza ulertzen ez duen gela batean, argi dago lortuko duzuna da ikasle disruptibo bat. Edo hori edo bestelaz bada ere disruptiboz bada, ez duzu bermatuko bere ikasteko eskubidea. Hori beste faktore bada, orain apur bat agian hobetzen ari dira EUSLE programarekin, baina hobetu daiteke puntu hori.
5: Beraz, digitalizazioa aipatu duzu, eta asko hitz egin da digitalizazioare buruz azken egunetan, segregazioa edo behintzat hemen eskola edo ikastetxe konzertatuetara eta publikoetara joaten diren aurren banaketa hori ikusten duzu, eta hizkuntzaren ez ezagutza.
7: Eta gero beste puntu bat, eta ez dana asko entzuten bada, azken urteetan Lomloeren atzeragotik dator, baina esan aldugu Lomloerekin batera esarri zen metodologia berritzaileak irakaskuntza kompetentziala. Orduan, hori da batez ere gure taldean horreri kritika egiten diogu, eta hori guk aurreikusten genuen hori eskuntzarako eskubidea ez dela bermatzen, onelako irakaskuntza, osea, ardatzean jartzen baditugu kompetentziak, ba, gure ustez hori akatsa da, eta horrekin kompetentziekin batera, ba, metodologia berritzaileak, ustez berritzaileak, ez dira, hain berriak, sartzen ari dira, gero ere bai, badago ere bai, ongizate emozionalaren apur bat gehiegizko arreta horretan, banakako arreta, eta hor sartzen den guzti hori, horreri kritika egiten diogu.
5: Metodologia berritzaile eta batez ere irakaskuntza kompetentzialei zuei ze zera gozpen ikusten diezu, edo ze ikusten duzu, bide honek izan ditzaken albokalteak zeintzuk dira?
7: Bale, albokalteak badira, ez dela bermatzen ikasleek esan dugu ikastea. Baita, o sea, hau dator lotuta, ba, apur bat, gizarte kapitalista batean egotearen zelanda. Horrekin kontestua hori da. Eta aldatu ditugu, bai, lehen eskola edo ikastetxeetan lortu beharreko helburua zen, ikasleak ikastea, eta baita ere, ba, talde batean, bai, talde batean ba, funtzionatzen ikastea. Orduan, aldatu da fokoa eta eduki apur bat inpartzialak edo direnak, bai, bueno, inpartzialak esatearen zehatzak eta inpartziala direnak, ba, pasatu gara kompetentziaka lan egitera.
5: Adibidez, araza?
7: Bai, adibidez...
5: Eskuntzan ez dut gabiltzan ontzat,
7: Bale, ez daitu uste eta aspertu nahi, baina, bueno, definituta daude, zazpi oinarri, bai, oinarrizko kompetentziak, bai? Bai. Eta besteren artean, herritartasunerako kompetentzia, ekintzailetza kompetentzia, kontzientzia eta adierazpide kulturaletarako kompetentzia, osea, ekintzailetza kompetentzia hori bereziki oso adierazgarria da, ba, komentatzen dugun hezkuntzaren aldaketa honekin, ezta? Baina adibidez, ba, kompetentzia batean sartzen dute matematikarako kompetentzia eta zientzia, teknologia eta ingenieritzarako kompetentzia. Haue kompetentziak, ba, maila guztietan lortu behar dute, ikasleek lortu behar dute kompetentzia honetan zelan da, gainditzea edo, eta gero, ba, hori, gaur dira funtsezkoak, barkatu, oinarrizko kompetentziak, eta gero hori funtsezko kompetentzietan zehazten da, eta gero ikasgai edo arlo bakoitzak, ba, kompetentzia espezifikoetan. Kompetentzia hauek, esan aldugu direla lausoak, badira baita ere beste handinaiak dira, eta ez dute, ez dago heldulekurik, bai? Nola hezkuntza bihurtu dute, edo bihurtu baino, enpresa baten mentalitatearekin kudeatzen ari diren. Hau da, kompetentzia hitza bera, bai? Oso kuriosoa da, eta gero bestetik hemen aipatzen diren, ba hori, fabrikatu behar du, produktuak sortu egin behar dira, bueno, ba, horrek oinarrian, bai, ba, desbideratu egiten du hezkuntzaren helburua.
6: Eta Arantza, bai. Orain arteko jarduteko moduek bai batzen ari zaren gabezi horiek baldin baditu, bai. Zer proposatzen duzu zuek edo zeintzuk lirateke horren aurrean gauzak aldatzeko dauden aukerak edo egon daitezkenak zuek ikusten dituzuenak?
7: Bale, bueno, ba, epe ertain, espero dut ertainera, ba, lege aldaketa bat, legeak ez dira, osea, badago aukera, legeak bai osorik eta dekretuak aldatzeko edo esan dugu zatikaz, da? Epe ertainera begira, dekretu hoiek aldatu beharko lirateke eta kompetentzietan oinarritu beharrean, edukiak zentzu zabalean, edukietan oinarritu behar dugu irakaskuntzaren dekretuak.
6: Edukietan vale. Esatzen duzunean, bai. Ikasi beharrekoak ondo zehaztuta izango bai. Litzateke, hori izango litzateke lortu beharrekoa. Ikasi beharrekoak.
7: Gure ustez, ikasi beharrekoak edukiak zentzu zabalean, edukiak ez dira, osea, eduki batzuk, ba, badaukate alde esan aldugu teorikoagoa, itxori ja zigortuta dago, baina guk erabiltzen dugu, teorikoa, eta beste batzuk, ba, ikasgai batzuk dauzkate parte bat esan aldugu praktikoagoa, non zentzua daukan ikasleek egitea proiektu bat, adibidez teknologian, bai, horrela lan egiten zuten dekretu hau baino lehen, hauek baino lehen, horrela lan egiten zuten, ba, proiektu bat planteatu eta aurrera. Baina, bueno, beste ikasgai batzuk, gizarte, biologia, matematikan, bai, ba, ikaslea jarri ditugu, bideoak ekoizten, maketak fabrikatzen, eta horrelako lanetan, eta horretan jartzen baditugu, ba, ikasiko dute bideo bat egiten, maketa bat egiten, baina, ba, lausotu egiten da, eta batzuetan, desagertu egiten da, bai, tresna horrekin zer ikasi behar den.
5: Zuentzun da, ez dakit, bai. Ez gara klase magistral bat iburuzari, ez arantza?
7: Ez, inola ere, ez. Hau da, klase magistralak ere bai, edo klaseetan tarte batzuk hartzea azalpenetarako, ba, komenigarria da. Ikasgaiaren arabera ere, mailaren arabera, arloaren arabera. Baina hori hor dago. Osea, irakasleok badaukagu formakuntza bat eta ba, azalpenak eman behar ditugu. Arlo bakoitzak, ikasgai bakoitzak, badauzka bere berezitasunak eta adin bakoitzak. Eta horren jakitun badira arlo eta adin horretako irakasleak. Eta adin bakoitzak, arlo bakoitzak badeko bere didaktika propioa. Bai? Orduan, berreskuratu beharko genuke, ba, arlo eta ikasgaien didaktika propioak, eta gero ere bai berreskuratu beharko genuke hezkuntza sailaren ardetik apur bat konfiantza handiagoa irakasleongan. Metodologia hauek bat inposatu dizkigute, badakit irakasle batzuk horren saleak direla, ze kuriosoa bada ere, ba, oso hizkuntza aldetik eta kompetentziaka lan egitea, ikaslearen ongizatea, eta dira, itz apur bat belarrietarako atseginak, eta orduan badakit irakasle batzuk horren zera aldekoak edo badirela, baina beste askori, ba, ez dira izan guk ez behar genuen zerbait. Batez ere, evaluazioari dagokionez.
5: Augusti, esan darantza, zuek hezkuntzartetik proposamen zehatzak egin dituzue, besteak beste ikaten erabilera arrazoitu bat eskatzen duzue, klaustro demokratikoak ere bai, eta aipatu duzunez, irakasleengan nolabait konfiantza, hori da eskatzen duzuena.
7: Bai, hori da. Eta baita ere, bueno, apur bat lankiden artean ere bai, ba, denbora, ondo legoke denbora gehiago izatea, ba, berrikuntza hauek eta digitalizazioaren aholan datorrenean, gainera presaka etorri da, batean ikasi egun batetik bestera aldatu bar genituen programazioak, eta barta orduan, ez daukagu astirik, ez da horretaz hausnartzeko edo, bai, eta bueno, ba, irakaslei eta lankidei zera zuzenduta, ba, aholkatuko ditut hiru liburu, bat da Tere Maldonadok idatzi duen pedagogismoaren ezestapen bat, beste bada Carlos Fernández Liriaren Eskuela o Barbarie, hori liburu potoloa da, baina oso interesgarria, ze kontestuan jartzen du aldaketa guzti hauen, nondik datozen eta nora doazen, eta bertsio apur bat laburtuagoa Eskuela y Libertad Javier Mestrerena. Lankidei irakur dezagun guk ere apur bat gehiago, pentsatzeko ia bide egokitik goazen ala ez. Bai.
5: Ederki, eta Augustia esan da, Telegram kanal bat ere baduzu, bai, zuen berri badaukagu, gertuti jarraitu nahi duenarentzat.
7: Hori da, badaukagu kanal irekia, kanala hezkuntzartea da, eta ba, gonbidatzen zaituztegu, edo nori, izan familiak edo irakasleak, ba, kanal horretan sartu, eta hor jartzen ditugu ba, artikuluak, gure intereseko artikuluak, ez dugu gehiagen kargatzen, ez da, informazioarekin, baina apur bada eta gure ba, ekimenak eta ekimenen berri ere hor ateratzen ditugu.
5: Ba, Arantza Kerexeta, bigarren hezkuntzako irakaslea, hezkuntzartea taldeko kidea, eskerrik asko, pilpilean dagoen gai honetan, ba, zeuen ikuspuntua zein den azaltzeagatik, eta ea etorkizunean ze bide hartzen duen.
7: Bale, mila esker zuei.
5: Ondo izan nahi jo.
7: Bai, agur.
8: Euskadi Irratian, bigarren aukera.
9: Garbine Manterola, Agirre Zabalaga, Arratsaldeon.
10: Arratsaldeon.
9: Zer modu zaude? Ondo, egia esan, bueno, ba, pentsatzen, ia ze aldaketa dago goizeko saio batetik arratzaldekoa, hori zue komunikatzaileok esango ia zue, ea tonu aldatu berdeten, edo dana dalakoa. Horrei bueltaka jardu naiz, eh? Aztakit, hori zuen galdera, zue ingo izue galdera, ez, kasetari hoi.
10: Bueno, agurrean asmatu dugun bitartean, ze arratsaldean esan dugu.
9: Hori da.
10: Horrekin nahiko. Patxirigoien, kaixo...
11: Kaixo berriz ere, Garbine gaur emakumeek Oñatiko industria historian izan duten papera berreskuratzen duen ikerketa bati begira jarriko gara. 1866 eta 2000 urte arteko ikerketa lana da.
10: Eta emakumeek fabriketan izandako presentziaz gain, fabriketatik kanpo egindako lan produktiboare jaso du lan honek, etxeetan, garbiketan, jantokietan eta horretarako 50 emakumeren testigantzak bildu dira. Lan hori ikertu duenarekin itzegin aurretik Garbine, zer iruditzen zaizu, interesgarria, ikerketa honetatik azpimarratzea?
9: Jo, ba, ekarpen ikaragarria izan daitekela, oain, pentsatze gehiago argituko digutela, baino batez ere esan ez, jo, hemen zer badao ina, ez? Zer badao ikusi ja, baino inorkestu agerian jarri, eta iruditzen zait, izan dezakela, ba, lehenengo lan baten edo bigarrengo lan baten zea, baina zenbat aukera irikitze ditun, ez? Ez da bakarkan industria, baizik eta pentsatzean, bueno, nahi zer pentsatu eman dit eta arrantza munduan, eta baserri munduan, eta baiara horretatik kanpo, ez? Beste Euskal Herrietan, eta kostan, eta lehorrian berdina izan da, hor galdera, ze nik uste duen dekan gauza asko daula osatzeko hor, mundu horretan.
10: Ikerketarekin, paralelismorik egin daiteke?
9: Ikerkuntza o ikerketa munduakin bai, handian ikusten dut, ez? Emakumean presentzia eta ikusgarritasuna ba, ez da izan gizonezkoen parekoa, ez da gutxiago ere, ikerkuntzan ere. Orduan paralelismoak seguro asko izango diala.
10: Edurne Iriondo Plaza da, Oñatiko fabriketan emakumen ezinbesteko lana izeneko ikerketaren egilea. Edurne, kaixo ongi etorri.
12: Kaixo, arratsaldeon.
10: Zer aurkitu duzu, batez ere, azterlan honetan, Edurne?
12: Bueno, azterlan honetan, ja, ziurtatu dudana da, emakume asko onzirela fabriketan enplegatuta, eta ere fabrikaskanpoko lanak ere hor etxe, garaje, eta bueno, konbentuetan ere egiten zirenak, ba, zabala izan da ba, produkzio indarra, ez? Egin dena herrian. Orduan, hori ziurtatu dut, bai, jasotako bartxibo historikoetan eta jasotako datuekin, eta gero kontrastatu dut emakumeen, bueno, egin dituan elkarrizketak, 50 emakume elkarrizketatu ditut fabriketan enplegatuta egon direnak, eta gero beste 3 egon dira lanean, ba, 3 koinziditzen du, ba, eskondu zirenean lana utzi behar izan zutela, orduan autonomia ekonomiko bat, ba, ziurtatzeko eta ustartzeko, ba, zaintza lanak eta hori, ba, sarrera ekonomiko bat, ba, etxean eta garajetan aritu ziren lanean, lan produktiboak egiten.
11: 1866-tik 2000 urtera arteko tarte aztertu duzu, urte asko dira. Edurne, zergatik hartu duzu hain abaniko zabala?
12: Bai, ba, hartu dute abaniko zabala, nahi nuelako ikusi industria modernoan, ze aurretik ere, bueno, Oñati ezaguna izan da industria tradizionaleko, ez, beste jardueren gati, baina industria modernoan nahi nuen ikusi emakumeek izan duten bilakaera. Orduan, benetan inflexio puntu garrantzitsua sortzen da 80. hamarkadan. Ez? Ja, emakumea, bueno, formakuntza, ja, hasten dira ardurak hartzen enpresetan, ez gehiegi ere, eh? Baina, bueno, hor ja arrankatu egiten du mugimendu batek, orduan nahi nuen epeluzio hori aztertu. Ze gertatzen da? Ba, gertatzen dena da, ezin dela sakondu, hau da, bueno, ez dugu esan, baina 4. Selma Hasley bekan testu inguruan egindako ikerlan bada, Oñatiko udalaren ba, laguntzarekin, eta orduan, ba, epeak daude, eta epe, osea, denbora epe luze hori aztertzeko sakonean, ba, beharko nituzke urte gehiago. Eta orduan, bueno, ba, egin dut gainetik azterketa dakart, lanak parte historiografiko bat, non identifikatu ditudan, ba, emakume titularrak, ba, 1880-tik 1964. Urtera arte, enpresetan, bueno, zerga ordainketetan eta agertzen ziren emakume titularrak. eta bueno, hor koinciditzen du be 188 alargunak zirela.
10: Ah, bai.
12: Bai, ze hor zegoen lizentzia parkatu eskontza lizentzia bat, ba 19. mendearen bukaeratik, ba 1975 arte egon zen aktibo kenduta bigarren errepublikako hor 6-7 urte eta gertatzen zen, ba autonomia juridikoa emakumearena desegin egiten zen. Bai, galdu egiten zuen eskontzen zenean emakumeak. Orduan, horrek ere, bueno, ba identifikatu dira 25 emakume eta gero saiatu naiz ba hori beraien oinordekoak bilatu eta kontaktatu eta galdetzen aber ia titularrutzak ziren emakume batzuk titular bezala zeuden bakarrik baina beste batzuk ba 140 esan diate aktibo zirela alargundu aurretik ere fabriketan.
10: Egin dezagun emakume langile hauen soslaia edo perfila egitea posible baldin bada. Zenbat urterekin hasten ziren lanean, zelan mota egiteko?
12: Ba, segun ze
10: sektore pentsatzen dugu, ez?
12: Bai, bai, adibidez, titular hauek ba dira jabeak, enpresen jabeak. Joaten bagara, adibidez elkarrizketatutako emakumetara, ba hauek 50-etik ba 35ek es 35ez, bueno, 35ek produzioan lan egiten zuten. 11ak administrazioan eta gero zeuden ba bi elkarrizketatu ditut enplegatuta zeudena fabrikan, baina garbitasunean lan egiten zutena, ba ikusteko hor lan ikusezin hoiek, ez? Nahi nuen ere ba medikuak eta jantokietakoak ere elkarrizketatu, baina bueno, ba ezin izan dut. Baina bueno, hori da bizkat ba ikusteko ere daudela lan batzuk ez direnak lan produzio zuzenekoak baina beharrezkoak direnak eta gehienetan emakumeak egiten dituzten lanak dira. Baina orokorrean produkzioko langileak hasten ziren ba 14 bat nik elkarrizketatu ditudanak, Baina hasten ziren 14 bat urtekin, gainera oinarrizko ikasketa bukatu eta ja gainera denek esan dute ba bueno batzuk etorri ziren estatuko beste probintzia batzuetatik ze lan beharra zegoen, osea eskulan beharra zegoen eta ja zuzenean etorri ziren lanera. Beste batzuk ba bukatzen zituzten oinarrizko ikasketak eta ba igual anai batek edo auzokide batek edo galdetz esaten zien zu ba lana dago X fabrikan. Presentatzen ziren bertan da hurrengo egunean edo hurrengo astean ja lanean zeuden. Bertan produkzioko lanetan eta gehienak ez dute ba produkzio eremuan ba gehienak maila oinarrizko mailan lan egin dute eta gero egon dira administrazio eremuan lan egin dutenak hauek ja lanbideziketako moduluak ikasita eta batzuk ere daude ba adibidez 5 emakumeek unibertsitate mailako goi mailako ikasketak izan dituzte. Beste 7 zeuden batxilergoarekin eta batxilergodun batzuk ere egin dituzte ba lan espezializatuagoak fabriketan baina ere daude batxillerra ikasita eta hor produzioan lan egin dutenak ere.
10: Ze enpresetako langile zari gara, barkatu Garbine?
12: Ba, aztertu ditut 25 enpresatan lan egin duten horrek.
10: Bai.
12: Hemen liburuan agertzen dira 25, badira Ulma, bueno, ba Ulma Construcción, Ulma Pakaginekoak ere bai, Ulma Forja, gero egon dira Zahor, Txokolates Loyola, Betik Sotzat, Nik ere beste sotz fabrika bat, Lino Urzelai sotzak ere bai, Solauni Rubio plantxak egiten zituzten, hori zegoen, Matrizea Ibarren zegoen, baina Oñatin ere zeukaten ba, fabrika bat, Argitu Galvanoplastia, Altuna, Nemesio Zubia, bueno, 25 enpresa holan, mitikoa Zegasa, ere bai, Zegasako emakume batzuk.
10: Sektore batekoak eta bestekoak, beraz,
12: bai,
10: denetarik.
12: Bai.
9: Hainitzen pentsatzen, jo, ze zaila dan datuak biltzia, ze topatu eta bar. Baina bildutuzunetikan, esan dezu titularrak, alegia jabe zianak, enpresa baten jabe, edo zati baten jabe, o dana dalakoa, bi esan dezu baita ere kontratupekoak, hori ere, igual, ba, topatzeko ere erresagoa da, baina indezu lanik kontratu gabeko enplegatuekin, ze garai hoietan ere, ez, bai. Beltzean, ez, dezagun, bai. Esan bai. Dezagun, emakume andana ibiliko zan, ez? Eta hori bai izan dela baita ere emakumen lan bat, hori biltzeko lanik indezu, eta zesaia izango da baita ere, ez? Bestetan ez bali madu informazioek, ezin dut imaginatu, beltzean aritu zian, ba, segurezki ondaka milaka pertsona hoien berri jakitia zesaia izango dan.
12: Bai, ni egia esan, planteatu nuenean proiektua, ez neukan kontutan hori. Enekien, zelako volumena zegoen hor, ez ematen makumelke lan egin zuten. Eta abiatu nuen nintzenean proiektuarekin, jendeak komentatu egiten zian, jo, ba, nire amonak itxalkinak josten zituen sukaldean, besteak aterkiak, besteak sotzak, bizagra montatu, dorduan esan, ba, hau, oza, aztertu egin bardot. Eta gero, elkarrizketetatik ere, 50 emakumetik, beraiei galdetzen nien, eta lanetik kanpo, bueno, enplegatu lanetik kanpo, egin duzuen lan produktiborik, eta denek ezetz esan zidaten, baina batek adibidez, aterki fabrikatik materiala etxerera maten zuen aizpa josteko. Beste baten gurasuek ere, ba, jubilatuta zeuden, baina ba, bizagra batzu montaten zituzten. Best, dorduan horri ikusten duzu, zenbat, zelako zabala izan den, ez? Sistema hori edo lan modu hori.
9: Bai, lan orduak edo, ez? Lan indarra, segurezki banatuta egongo zan baita ere, kontratupekoak eta ez kontratupekoan. Baina bigarren gorretatik ere ez da izango erresa bai. Jakiten, ez?
12: Nik iru emakume elkarrizketatu ditut. Egia esan, zailagoa izan da, enplegatutakoak, baino hori, ba, bilatzea, ez, emakumeak. Eta hori izan ditut, zubigile batzu zen iznaz oinatiarra, ni ondarrutarra naz, orduan jendea ezagutzeko eta hori eukiditut zubigile bikainak lagundu diatenak, baina izan da zailtxoagoa hauek topatzea. Eta zenbat, ba, niretzako ezinezkoa da, ze emakume kopuruak eta aurkitu ditut, bakarrik, hau ere esan behar dut, bakarrik zeuen zailkatuta lan kategoriak, ba, zegoen gaztelera esango dut, direktibos, administratibos, muestros de taller, tatata, obreros, obreras. Eta etzegoen, emakumea ya, hor, zegoen olako jerarkia simboliko bat, ez, emakumeak kokatzen zuten espedienteak, 1942-tik, 1980-ra, produkzioko maia xumera. Bai.
9: Eta besteetan ezin da zailkatu.
12: Ez, orduan, elkarrizketak, erabilitu kontrastatzeko ze emakume batzuk administrazioan zeuden lanean. Mm-hmm. Ez garai, espediente hoien garaian. Eta zeuden ba, administratibos genero maskulinoan zailkatuta. Orduan, aurkitutakoak baino kopuru zabalagoa da. Baina horiek enplegatutakoak. Besteak ez da, da jendeak hauzko bilketa bada. Uh-huh. Eta gero, hori izan duzuna, lan, bat, iru baltzeko lan, eta hori, bai, deigarria egin zait, ze 50 emakumetik, 4 emakumeezik, 2 ikasten ari ziren, naiz eta lana egin beraien orduak, eta hori, biri ikasten ari ziren denbora etzieten ezer, oza, kotizatu, ordaindu bai baina kotizatu, eta beste pare bat emakume, ba, lanean hasi baino, ba, ez dakit, bat hilabete bat, eta bestea hiru hilabete berandua gero, hasi ziren kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore holan, ez beste herri batzutan dani kotizatzen, baina beste denak, ze hori beste sektore holan, ez beste herri batzutan,

0: buruei bueltaka, ez? Azken finean, bada, ez da bakarrikan jakitia emakumeak zertan egin duen lana, baizik eta baita ere ze baldintzetan induen lana, ez? Eta hori ere bada, ez dakit, historia eta hola aztertzeko zerreman emateuna. Egia da, nahi bintzat arrituna una da, eta zure pixkati bilbide profesionala ikusita, ez? Ez da, makumea, horra ira, ez? Ingenieritza mekanikoko saian lanian, EHUn, berez-berez zure artikulu zientifikoa begiratu, eta ez, transformazio produktiboko gaiak izan dituzu, pentsatzen dute baita horren araberako ikerketa tresnak erabiliko dituzu, eta bapatian sartu zea, bun, mundu historikoan, ez? Hori, salto hori nundik noa, edo sartu dit galdera.
1: Ba, bueno, ikusita. Historia beti gustatu izan zait, eta nahiko, bueno, fabrikazio prozesuak, materialak eta hori dana, ba, ikertzen dara mata, eta asko gustatzen zaizkidan gauza dira orduan, ba bueno, honekin lotzen dut, ba pixkat nire bolan hobi bat bezala nire lanarekin lotuta. Ze iruditzen zaidana da ez dakagula, ez garari jasotzen beste herrialde batzutan, ba lehenako lan moduak, aintzinako lan moduak edo bai, jasotzen ari dira eraikinak ere zaintzen dira aldirenean, baina bueno, hor dago kontzientzia bat, bai. Ondare industriala ere dela ondare kultural bat, bai? Eta gurean, ba, ez dakit, ez dut ikusten horren beste jasotzen. Orduan nik uste dut, ba, bueno, zandu, nik aldudan neurrian, ba, saiatuko naz hori jasotzen. Eta lan honetan, egia esan galderak, elkarrizketetan egiten dituen galderak, eta zeuden hainbat galdera, ba, lan modua, ze makina, ergonomia, olako inguru horretako galdera. Gertatzen da, ba, elkarrizketatua izan niela, izan nien, bueno, bermatzen da anonimotasuna. Orduan, Oñatin lako herri baten, ba, anonimotasuna ez da bermatzen, bakarri. Ez dut herri txikia delako, izena jarri gabe. Ze, ja esaten baduzu, ze fabrika eta, ez, orduan hor informazio asko, ba, ez da batu egin dut, ba, hori, ez?
0: Elkarrizket,
1: bai. Baina, ja zaroan dakata asmoa, arrankatzeko beste proiektu bat, Oñatiko kartografia bat egiteko, bueno, ikuspuntu feminista beti, ez? Azkenean, beti, ni tartean banago, beti egongo da. Baina, izango litzateke proiektu bat, parte hartzeko emakumeak eta baita gizonak ere, eta gustatuko litzaidake egin dut emakume izenak eta ateratzeko, ez horrek 25 emakume eta gero espedientetatik ateratako emakume kopuruak eta bagaratu dut inventario industrial bat, 1880-tik 1964-ra. 19. mendeko urte horietan dakat nahiko salto, baina jarraia dakat 1901-1964. Orduan, horiek dira, zergak ordaintzen zituzten enpresak, dakit, bakoitza, ze iraupen izan duen, orduan gustatuko litzaidake, ikustea, bueno, ze iraupen martxan egon den enpresa. Orduan, nahi dudan nahi jakinda, ba, enpresa bakoitzean, a ber, lan kolektibo, hau ere izan da lan kolektibo bat, lagundu naute esan, zubigileak, parte hartu duten emakumeak, beste emakume gehiago kontrastatzeko historialaria, bueno, eukidut pila bat, gero antropologia feministako bi lagun ere izan ditut hor gidatzen, eta orain gustatuko litzaidake beste lan kolektibo bat, ze azkenean, ni akademiatik eta ba, joan alnaz, ez, artxiboetan begiratu, baina aberastasuna pertsone, bertan lan egin duten pertsone dakate. Eta bueno, ba, ideia da hori jasotzea, bueno, ikusiko dugu, aber,
0: asmo horrekin,
1: bai.
0: Hor, sortezite egiten beste galdera zan, ea, ikerkuntza zukin desuna, oazterketa bat, erabat objetibua izan daiteken, zer galdetu ere, segurezki desberdina da, zu emakumea izan da, euskalduna izan da, Oñatin bizita, ez dakiz zerbait egatik anazten dezu galdera jakin hau eta azterketa hau egiten, ez? Orduan, beti izate duen, ba, zientzia objetibua izan behar du, baina gero bueltan, honeako,
1: bai,
0: honeako.
1: Bai, azkenean olako mota honetako lan batekin, ba, objetiboa zara, probetak entzegatzen dituzunean, ez? Edo analizi kimiko bat hor ja, ez dago, ez? Hori nik uste dut objetiboa dela. Baina kasu honetan, ba,

0: Bueno, ya, bueno, helburuak ere hor ja pixkat subjetiboa dira, ez? Ze, bueno, a ber, objetiboa da, baina ez da objetibo bat, adibidez, zientzia matematika baten, edo kimika, edo fizika, edo ingenieritza mekaniko baten egiten duzunean lan baten bezala.
1: Hemen, ez dugu aipatu, baina imprimatutako alebana ekarri diguzu, Edurne, eta egia da, bai, testua badela mamitsua, eta badakarrela zer aztertua, irudiak ere benetan dira bikainak, Eta esate baterako hemen parean dut, Betik Zotz fabrikako emakumeen argazkia, J-Fogo lanean zotzak egiten, kartuzko kutsak atzen dituzte, eta irudia zuri beltzean delako, baina badirudi asko da zere zarragoa dela irudia, baina ez 1963koa da. Nondik atera dituzu irudia hauek, eta guztien artean zein da horrela zuri kutxuner egin zaizuna?
0: Ba, dituz irudi batzuk dira, horra aurkitutakoak, liburuetan eta aurkitu ditudanak. Hasieran egiten dut olako berrikuspen bat, ba, pixka kokatzeko, ez? Lana kokatzeko, ba, industria iraultzaz eta hitz egiten duz, askotan industria iraultza ere, nik, ba, hemen ja pixka murgiltzen hasi aurretik uste nuen, ba, lurri makina asmatu eta jazta, ez? Da, ez, horregon dira aurretik, mendeetan zehar beste eragina izan duten beste faktore batzuk, ez? Bai, bueno, hor egiten du sarrera bat, eta gero daude, ba, hor irudi batzuk atera ditudanak kutxatekatik, kutxafototeka barkatu, gero hau da, alfako irudia, alfan emakumeak hori makinak...
1: Kontatuko diguzu, deskribatuko diguzu irudia, zer agertzen den?
0: Ba, hemen agertzen dira, eskerraldean agertzen dira makinak, ez? Almazenatuta, bilduta, bai? Eta bi emakume frogatze makina horiek. Hori adibide izango ditzateke, Eibarko udal artxibotik ateratakoa. Gero irudiak, daude... Artxiboetatik, udal artxiboetatik, artxibo historikoetatik ateratakoak, eta gero daude Nagore Goñik ateratako irudiak ere bai. Nire adibidez, Nagore Goñiren irudiak asko gustatzen zaizkite. Hau adibidez da, Eani markako kafe makina bat.
1: Bai.
0: Hau, gero dakago erakusketa bat, emakumion etxian, Oñatin bertan, eta bertan dakat, hauei, bildumagilei erosi dizkiet, produktu hauek, eta hau da, ba, bertan egindako kafe makina, eta hau izango litzateke, nire holan kutsuna, hau da.
2: Ni hemen txea initzan beste batei behira, 56. orrialdean dago, eta saltze da Ulmako bazkideak Arantzasun 69. da. Jo, Waliren bilan ebian, haber, emakumen bat topatzen hon, eta bat behintzat topatu den.
1: Bat
2: hemen txea, gaina azken bigarrengo filan justu, eta beste bat.
0: Bai, hemen daude 12 emakume.
1: Amabi daude,
0: bai,
1: beste amabi
0: daude,
1: daude.
0: Bai, bai. Hau da, irudia atera dut, gero egin dut, bueno, ez naiz hasi holan modu ordenatu baten azaltzen dena, Baina ere egin dut berrikuspen bat ikusteko, aber, fabriketan lan egin duten emakumeak, aber, ze liburutan agertzen diren. Eta herriko liburuetan, bueno, herriko eta beste liburuetan agertzen dira 2007 aurrera. Orduan, liburu, ikusen zinak, liburuak argitaratzen zituen, bueno, da, liburu bat argazkietan oinarrituta eta nahi du, ba, erakutzi herriko emakumeek, ba, zetoki izan duten argazki bidez. Orduan daude, ba, landa ere mukoak, dendetakoak, eta ere, ba, fabriketako lan egindakoak.
3: Ikusten dudanez, bueno, argazkiak eta, bueno, egindako ikerketa lan hori guztia mardul liburu batean gorpuztu duzu, ez urmamitu duzu, nola baitere errateko, nun eskuratu dezakegu liburu hori, Edurne?
0: Ba, eskuratu daiteke Oñatiko liburu dendetan. Bertan dago salgai, bai.
3: Beraz, herritik eta herriaren zat, Oñatiren zat.
0: Bai.
3: Bueno, Euskal Herri guztiaren zat oroar, ezta?
0: Bai. Bueno, gero egongo da, Oñatiko udalaren berdintasun, bueno, web horrian, dago argitalpenen lekutxo bat, eta hor ere, ba, ez dakit dagoeneko dagoen, baina ez badago egongo da, laizter, ja, goian dokumentua, oza, igota,
1: bai.
0: Eta hor ere PDF formatuan, erabilgarri egongo da.
1: Ba, Edurne, Iriondo ikerlari eta irakaslea atxeun, eskarek asko gurekin izateagatik, eta behon dizula egindako lan horregatik, ez dakik Garbiñek azken komentarerik edo ba, ote duen.
2: Bai, ez, nik 2000-etik aurrerakoa nire gustoa ikusiko nukela bentsat, eh? Eta Euskal Herri osora zabalduta, baita ere.
0: Ba, hori, etorkizuneko lan hildoetako bat, hori proposatzen dut. Gertatzen da, ni industria ondarean espezializatutena orduan, ja nire ere mutik kanpo geratuko zen. Bai. Bai, bueno.
1: Baina hortxe enkargua.
0: Bai, eta eskerrak eman nahi nizkizuen, ba, aukera lan hau edatzeko aukera ematearen.
1: Edurne, eskerrek asko.
0: Zegoen.
1: Eta Garbiñe, hilabete barru berriz elkartuko gara, eh?
2: Hori da.
4: Gure audioak berriz entzungai.
5: Superlatiboz, superlatibo ibili behar dugu, ederretan ederrenen aurretik itzein dezagun haundietan haundienaz, edo altuetan altuenaz. Erraldoi ezain zuzen ere, erraldoi.eu satarian sarturtzen egin behar baitugu. Jon Lizarazu, kaixo guardion, edo egunon?
6: Egunon.
5: Jon, gai altzara Euskal Herrian zenbat erraldoi dagoen esateko?
6: Puh, ez, ez da antzipez.
5: Antzipez?
6: Ez, Mordoba dala, seguru. Ni bila ibilin ezen ez datik topa ditutatu, baina auskalo zen badien.
5: Ja, orain dike bilduma lana bukatzeko dago, eta iruditzen zaizu, eta auskazuena baino mordoxka bat gehiago izango direla.
6: Bai, seguru, baiet. Hainbat eta hainbat konparsa ikusi ditutetan, dios ditute bertako erraldoien informazioik ez dut bildu, baina topa bizituten konpartzetan be, beste hainbat eta hainbat egon diela, seguru.
5: Bai, ze horretan ari zara, konpartzen bilduma egiten eta erraldoi.eu satarian danak txukun-txukun bildumatzen, hori da zeure egitekoa, izenak adibidez, izenen bat, izango dituzu esanguratxo edo barregarri egiten zaizkizun erraldoi izenak?
6: Bueno, basa jaun eta tartalo mordoska bat badie, eta, bueno, gero danetariko iruditeria bat sortzen horrez, dantarietatik... Bueno, inauteritako iluditxaren jo,
5: eh? Nondik nora abiatutako proiektua da, erraldoi.eus?
6: Ba, bueno, aurren artean nahiko bogan da honen kontua da erraldoiena, eta hortikan hasi nintzen ikusten erraldoiak kalietan, baina ez neukan ez da jakintzaik batan nungoa zan, edo bestia zer irudikapena zanbe, eta esan egon, bueno, bakoazen pasarian zer topoliken, eta bueno, horren utxune edo bilgune horren utxunean baitan zinitzen dokumentatu nahi izan.
5: Eta zeu ibiltzen zara batetik bestera, hemen ikusten ditugu erraldoien argazki dotoriak dituzula, danak zeuk egindakoak dira, edo ari zaizkizu kanpotik ere iristen?
6: Hasi da jendia ekarpenak iten, bueno, hori iristian aneri, azken finean nik jarri dote, bueno, esan digun lehenengo arritxua, ez? Zer hau ere ikitzeko, baina informazio guztia errixan esku utzi dut, bueno, Wikipediako datu basean dana egituratuta, eta orduan ez da teknikoki ez da nire informazioa baizik eta guztion informazioa. Nik lehenengo arri batzuk ipini ditut, baina ja hasi da beste jende bat be, gune hortara gehitzen, Wikipediara informazioa gehitzen eta bertan egituratzen, eta horren izpilu bakarrik da erraldoi.eus webgunea.
5: Baiz, erraldoi.eusen sartu eta kontaktua talera joaten bagara, horre zehaztu beharko dugu, konpartsa baten informazioa bidali nahi dugun, erraldoi batena bidali nahi dugun, eta argi jartzen duzu informazio guztia, ba, orain esan bezala Wikipedia, Wikidata eta Wikimedia Commons proiektu osatzeko izango dela.
6: Bai, hori da, nik ez nebana nahi izan, nik personal bat aztea eta informazio hori nire esku pribatuetan utzi, eta bueno, niri gogoa pasatu ezkero kendu eta galtzia. Eta hor da, bueno, ondare kultural hori errixan esku ipintzeko azpiritura prestatu bakarrik.
5: Momentuz, zenbateko bilduma osatu duzu, eh?
6: Ba, ise irureun erraldo justuz badaela zerrendatuta eta konparsak ez dakit larogeita hamarrekon bat edo larogeikon bat edo badien, baina, bueno, hasieran esan bezala mordo bat falta da hor.
5: Eta erraldoiak beti aldira erraldoi toki guztietan, edo, bueno, badira ezberdintasunak ere batean eta bestean?
6: Badao, leku batzutan zera guadi, artisa guauak edo esan digun etxian indako guauak, batzuk altu guauak eta ondisa guauak eta emblematiko guauak ibaldia, baina ez da batzutan, ba, erraldoi txikien konpartze bat esan digun eoten die, aur eta gaztetxoek eraman alizateko bezalako neurrikoak, eta, bueno, bari, ba, 5 metro eta 2 metro arteko rango baten moitzen di alturak, orduan, ba, aukera desberdinak ematen ditu erabiltzeko orduan, be.
5: Postere bai, eh?
6: Zango nuke baten bat badala, 5 metro eraino iristen dana.
5: Uh-huh.
6: Bai.
5: Eta gehiago jakin nahi duena, basar da dila erraldoi.eusen, eta, bueno, ibili da dila, aztarrika, jolas egiteko aukera ere ematen duzu, nongoa da erraldoi hau, eta estitxu agertzen da, Tafalla la Donostia.
6: Ba, eta, bueno, ikusi neban, informazio horrekin, bat zebala aukera bat, pixkat jolasteko aukera emateko edo, eta, bueno, ba, pixkat jolas bizuala da, eta ezkerrezkuin eramateko jolas modu horrekin, ba, pixkate, denbora pasatzeko, be.
5: Donostia izango da, ez erantzun zuzena, ea?
6: Estitxu.
5: Bai, bueno, gainera, atzean Donostiako eraikinak ere ezagutu ditugu, bai, berdez jarri zaigu, beraz Donostiakoa da.
6: Bueno, ez ki hau herriakin, zeinan erraldeiak be, yeah. Badie, herri-herri da bitzen figura batzuk, eta edozein lekutan topaldizke kanpoko herritxako erraldeiak.
5: Jon, etxean txikiak pozik izango dituzu, ez?
6: Bueno, dio pantailan erabilerak inez gabitze hain sakonduta, baina bai, dokumentatzen argazkiak igotzen edo harrapatzen aden bakoitzean gerturatzen da bizkazo bat ematera eta erraldoi horrek ikustera, bai.
5: Uh-huh. Zuberez teknologia eta internet zerbitzu ematetik bizizara, orduan, bai. Plataforma hau sortzea zure afiziotik tiraka izan dela esan daiteke, baina afizioa erraldoien ganakoa, ez? Edo informazio libraren erabilpena da, zure hor azpiko motivazioa.
6: Bai, bueno, azkenean nik kodesintazio enpresan lan haitzen dut, eta nire egunerokotasunean programatziaz gain, ba, bueno, gustatze jate tarteka nire frikadak edo proiektu propioetan ordu batzuk zartzea, bueno, gure kabuz beste goza batzuk ikasteko, eta bai egitea da informazio librea ipulta bat emateko balio aldema dago, ba, bueno, beste zera bat ematen da dela, ez beste post bat edo beste asebetetasun bat ematen da dela horrek.
5: Ba, Joan Lizarazu, erraldoi.eus atariaren sortzailea, eskerrik asko, eta osatu dezagula denon artean, atari kompleto bat.
6: Hori da, bai, ni esker.
5: Eo, Joan.
4: Euskadi Erratia.

0: goizeko irurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Madrilen Espainiako aldizkari ofizialak argitaratu du ministroen kontseiluak onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik lehena puntu ia guztiak jasotzen dituena. Gaurko utzi behar izan dute ordea alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituen dekretua, ez direlako biak bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzukizunez jokatzeko eskatu di alderdiei ostiraleko bozketan aurrera egin dezan, baina gaur gaurkoz batek ere ez du babesa bermatua. Oian Eperezek ditu xehetasunak.
2: Un terdi falta da diputatuen kongresuak etxe bizitzan neurriak bozkatzeko, baina ez dute euren babesik oraindik ziurtatu. EAJ eta Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote kataluniarrek.
3: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, demanàvem...
2: Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
4: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
2: Podemosek bihar erabakiko du bere botoa Maizterren sindikatuarekin elkartu ostean. EAJ-ak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Eskerra Republikana nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
5: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
2: Eta ezezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PP-ren iritziz. Gobernu presidente ala ere nahikoa baikorra gertu da.
6: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
2: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei, ez delako ideologia kontua dio, gizatasun kontua baizik.
1: Eta Espainiako gobernuak onartutako dekretuen arire Euskal Herriko Etxe Bizitza Sindikatuak biharko ostiralerako Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean espekulazioaren konta iragarri dituen manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengandik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzi eta arazoa benetan geldiarazteko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein Hego Euskal Herriko erakunde publikoei. Karla Pisano da Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
7: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar gobernuak, zein askotariko udalek negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Espekulazioaren kontrako manifestazioak iluntzeko 7:00 abiatuko dira Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan. Estatu mailako Maizterren Sindikatu Konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburu honetarako hainbat hiriburutan, tartean Hego Euskal Herrikoetan. Aurrez ordea gaurko eltze joaldietara deitu ditu herritarrak iluntzeko 8:00 udaletxe atarietan. Eta gaurtik hasita urrian erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 sentimora jaitsiko da deskontua eta 6 sentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan erregaien prezioak 15%-tik gora igotzen badira, berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Horrekin batera eta datozen hilabetei begira, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 15%-tik gora izan. Aldi berean, butano bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo 2027-ko ekainera arte. Gaur egun 18,84 € prezioa du butano bonbonak. Gainera, argindarraren eta gasaren bezzerga 21%-tik 10%-ra jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 15% garestitzen bada. Geurean datozen orduotan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18-22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da eta tarteka zakar joko du eta 20 hodei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak ere botako ditu egunaren lehen zatian. Giroa fresko eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 4:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: badator. Lizardiren baratza. Euskadi Irratia.
1: Memoriarekin atzera egiten da. Udazkenetik abiatu, uda berri eta neguan amaituz. Juan Cruz Igerabidek ondo dituen azken liburuak ala antolatuak daude alderantziz memoriaren erritmoan. Testu horietan, lainoa janez atzera begira jartzen denean, mina dago, min asko daude ugari, eta oso zorrotzak batzuk, baina bizitzeko gogoa berpizten dioten minak dira. Eta talaia horretatik idatzita daude. Azken hamarkadan argitaratu dituen liburuetan halaber, musikarekiko etengabeko elkarrizketa bat dagoela dio egileak. Batzuetan aipatua eta beste batzuetan erritmoaren edo irudien bidez agertzen dena. Musika hain arte zehatza da, ia matematikoa izanik, ez dakigu zertaz ari den. Hor daukagu gizakiaren hasieratik eta haren azalpentsoa da nolabait bizitzaren misterioa eta guk ikusten ez dugunaz mintzatzeko modu bat dela. Musika egitean bizitzaz sakonean hitz egiten dela uste du Igerabidek. Ebasiorako ere erabiltzen dugu, baina sakonera jotzen dugunean musikak durduzatu egiten gaitu. Durduza horretatik sortzen da arte guztia, haren ustez. Durduza horretatik sortzen dira poemak. Baita irudi piktorikoak ere. Poeta batzuek badute habilidadea pintatzeko, baina beste batzuk hitzekin seiatzen dira margotzen. Mila bederatzieun eta laurogeita lauan kaleratu zuen idazleak bere aurreko poesia liburua Notre Dameko oihartzunak. Zertarako idazten ote duen, zertarako argitaratzen, gelditzeko garaia ote duen, bere buruari maiz egiten dizkion galderak direla azaldu du Igerabidek, baina arra berriro sortu oizaiola. Orain Juan Cruz Igerabidek udazkenetik begiratzen dio bizitzari, jada udazkenean sartua dago. Eta oraindik ez du ikusten ongi zertan ibili den bizitza honetan, beraz lainoa janez jarraitzen du gogoeta egiten. Eta gogoetarako liburu argitaratu du egunotan. Non nahiko musika. Humanismoaren itzulera nolabaitekoa da. Giza esparrutik gizatasunarenak diren arrazoiei erantzuteko asmo sendoa. Hitzaren maila goratzeko eta neurria igotzeko asmoa.
0: Lizardiren baratza. Jose Luis Padronen irratzaioa Euskadi Irratian.

0: Lizardiren baratza, poesia eta musika, Euskadi Irratia.
1: Amodioan hasi berri hobe, ala gozotik nola mingotxetik. Mingotxarekin ere jaki gustagarriak presta daitezke. Amodioan beraz, beti esperimentu berriak asmatzen, gure sukaldari pomposoak bezala. Alabada, maitaleak sukaldean ikasi behar du, Espinozak bezala. Ark jakinduriaren arrautzak frigitu eta txigortu ere egiten zituen. Ura, amodio intelektualez osaturiko jakiaren bila zebilen. Buruz, egiten zuen txortan, txorta filosofikoan noski. Alaxe libratzen zen grina gaiztoetatik, alaxe zen zoriontsu teorian. Amodio grinaren bixi-posi gabeko bizipoz dotorea Espinozarena teorian. Behondeiola, maitagarria da Espinoza. Geure haurtzaroa utziz geroztik, irritxaren bide txoroari ekin ote diogun iradokitzen digu. Eta arrazoia ematen diot, puntu txiki batean izan ezik. Mundura aurrak ekarri edo aurren baten guraso bihurtzen garelarik, bizitza berriro hasten da, ez utxetik, bai utxunetik. Erdigunea lekuz aldatzen duen utxune nimino batetik, periferiko bihurtzen gara. Eta orduan non eta nola birkokatu amodioa ala apustua. Edo erronkan jardun, edo zer suman egon. Amodioak estanda egindu eta zatiekin mosaiko berri bat itxuratu beharrean gara.

0: nahiko musika, zeiakera lana ondu du Juan Cruzik erabidek eta balea zuria argizaretxearekin plazaratu. Baitasuna du ardatz Juan Cruzik erabideren zeiakera lan berriak. Amodioaren izen behinena poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz doan urxirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.
1: Euskadi Irratian, Lizardiren Baratza.

garai, kontrako zer nahi hor pilatua, orduen hotxa garratza zena, hausten zuena zorion poza.

Eskuak dira zaienak eskultore edo margolari batentzat. Non maitasun gehiago Miguel Angelen Pieta erdiragarrian baino. Badirudi munduaren tragediari gupidazko maitasunaren eskuak eusten diola, zentzuren bat edo emanez. Bizitzak jarraidezan, amaren maitasuna gaien dadin ororen gainetik. Ikuspegi horretatik, errokia litzateke maitasun unibertsalaren pizgunea, amodioa, baino askoz zabalagoa eta iraunkorragoa. Eta alare, maite minduak ez du nahi errukirik, alabai. Nemekitepa erregutzen du, errepika etengabean Jacques Brelek errukarri. Ez nazazu utz, erregutzen du Saminez Imanolek euskarazko bertsioan. Amodioak, badu errekari joaten utzi ezin bat oso patetikoa. Maitalea patetikoa izan oida, eta ez du patosa erabiltzen Aristotelesek zioen modu erretorikoan. Entzulea nola bere ganatu kalkulatzeko, kasu honetan maitea. Maitalea kalkulurik gabe da patetikoa. Kalkulatzen hasten denean, eskuartetik ies egiten dio amodioak, eta bikote harremanen kudeatzaile huts bihurtzen da. Nola irudikatu maitalearen eskuak Nemekitepa erreguka ari delarik. Maitaletako bat, beste nolabait abiatzen denean, bestea konturatzen alda ez dagoela atzera bueltarik. Bidaia hasia dago, gorputzari eskuartean eutxita ere gogamena eta bihotza egandoaz. Beste ilusio batzuen bila edo igeri itxo ez itxo, ondoratu den maitasunarekin batera ez urperatzeko ahaleginean.

0: dago gizarteari begiratzeko beste ikuspuntu edo modu horrek, irakurtzeko beste tempo bat ere proposatzen digula ezinbestean. Berez, harin irakurtzeko liburua baita, baina ez ordea harin digeritzekoa. Batzuetan, automatismoz eta abiadura izugarrian bizigaren honetan, ahaztu egiten zaigu gelditzea, denbora hartzea, eta argi dago, non nahiko musika obrak humanismoarekin eraikitzen duen elkarrizketaren bitartez hori egiteko gonbita ere egiten digula. George Steinerrek adierazi zuen bezala, irakurtzea elkarrizketa bat da. Eta elkarrizketa orok bere denbora eskatzen du. Gizarteari bestela begiratzeko, bestela irakurri behar hortaz. Nagore Fernandezen hitzak dira berria egunkaritik jasoak Juan Cruz Higuera Bideren nonnahiko musika liburuari buruz ari dira.
1: Lizardiren baratza, Jose Luis Padronen irratzaioa, Euskadi Irratian.

Urteari bezala, amodioari txirristan behera zorabiatzea gustatzen. Behin ez du aski, behin eta berriz irristatu behar gozamen zoroan. Kotoiartera erortzen da, ondar bigunera, urmael garbietara, ondori gabeko putzura, sasi artera, harri artera, ertz zorrotzeko arkaitzen gainera, amildegira. Une batez, egan otedoan sentsazioak ordea, ez du parerik. Eta Pedro Salinas, espainiar poetaren, maitasunaren poeta, handiaren poema baten hasiera ematen digu euskaraz igerabidek. Hemen, zautzan oearen urertz zuri honetan, zure ametsaren izkinan nago, pauso bat gehiago eta uinartera eroriko nintzateke eta hautsiko nuke kristal bat bezala. Javier Muguruzak Inuita diskoa eman du argitara, Mikel Azpiroz musikariak lagundu dio doinuak moldatzen, grabatzen eta masterizatzen, Juan Cruz Igarabide idazlearen hitzak izan dituzte abiapuntu.

Juan Cruz Igerabide, que bere lehenengo lana argitaratu zuenetik, lau hamarkada pasatu dira, eta urte horietan guztietan asko izan dira utzi dizkigun izenburuak, dela aur eta gazte literaturan, dela helduentzako produkzioan. Landu dituen genero literarioak ere askotarikoak izan dira, saiak ere ez eta aforismo liburu ez gain, hainbat poesia liburu eta 8 novela argitaratu ditu. Doktorego tesia egiten ari zen, garaian egin beharreko lan bat izan da liburu berrirako abia puntua. Maitasunaren ideiaren garapen aztertu behar izan zuen, hasi Platonen garaitik eta erromantizismora arte. Diluratuta geratu zen gaiarekin, alde askotatik landu zuten eta hori dela eta non nahiko musikan gai hori bera lantzea erabaki zuen. Dela den eta abia puntua hori izanik ere bat gatoz Nagore Fernandez literature kritikariaren iritziarekin. Alegia, esan dezakegu Juan Cruz Igarabideren azken obrak, non nahiko musika izenekoak, autorearen ibilbide literario luze eta askotariko horren printzak biltzen dituela egin handi batean. Izan ere, saiakera bezala argitaratu denarren, aforismoz eta poesiaz beteta dago obra. Bertan, aurkituko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa. Amoduko ditugun poema horietako bat, irakurtzera gatoz orain, Juan Cruz Igarabideren poema, Maitasun ozeanikoa.

0: Lizardiren baratza. Poesia eta musika. Euskadi Irratia.
1: Norberaren izena maitearen ahotan entzun da, izenaren izena bihurtzen da. Inoiz ahazten ez den doinua. Badugu izen bat, familiak eta gizarteak eman diguna, eta badugu izenaren izen bat. Hasieran gurasoen eta gerora maitearen ahotan entzuten dugun doinukerak osatua. Anakrusa gisako asperen batetik jaiotzen da, esatearen konpasei emeki bultza eginez. Doinuak ilobiraino laguntzen digu, eta haizeak ihartitzetik kantu gisa airerazten du. Paul Suntor ikertzaileak Introduzion a la poesia oral liburuan dioenez, Afrikako zenbait leinutan ohitura zuten jaioberriari kantu bat eskaintzeko izenaren lagungarri. Umeak kantu hori bere-berea zuen eta bizitza osoan laguntzen zion, une zaietan, une zoriontsuetan. Nolabait edo bere izate intimoa gogorarazten zion, eraberritzen zion. Bere burua galdurik edo noraezean senditzen zuelarik, berriro bere arrastu existentzialera itzularazten zuen kantu ark. Gure artean, Mikel Azurmendik argitaratu zuen Nombrar, Embrujar bikaineko izenburu horren kontzeptuaren zentzua lote daiteke izenaren doinuaren kontuarekin. Hortik harago, poesia hartzen du leku.

lekukotza, jatorrizko doinu horren ibilbidea luzatuz eta adarkatuz. Mundua, fenomenoak eta irudimena izendatuz eta halako hitzekin gure belarriak sorginduz. Amodioaren izen behinena, poesia da, sorginkeria, araua. Eta badakigu ez dela ondo amaitzen, edo liura eteten delako, edo pixkanaka maiztuz, desagertuz duan ursirripa bihurtzen delako. Baina behar, horixe behar, amodioa, poesia.

Kritika eta estetika gauza bera balira, Wittgensteinek zioen bezala, arteak mundua salbatu aluke aspaldidanik. Irakurtzen da, Juan Cruz Igarabideren nonahiko musika liburuan. Arteak mundua salba lezakela, ez da aspaldiko kontua, esaten digu Felipe Juaristik, Balea Zuri argitaletxeko editoreak. Elias Canetiren eskuetara testu bat iritsi zen, bi esaldi dira eta data bat. 1929ko abuztuaren 23. Bigarren mundu gerra piztu baino lehen poetak idazten du. Amaitu da. Egiazko poeta banintz, gai izango nintzatekeen, gerra geldiarazteko. Beste lurralde eta esparru batean sartu gara. Kontua ez da idazle izan ala ez izan, poeta izan ala ez, intelektuala izan ala ez, gizak izan ala ez izan baizik. Canetik ez zuen gerra eragotzi ezin zuen. Arteak ez du gerra galaraziko, ez da geldiaraziko ere. Arteak eta kultura koro bat mundua egiten eta desegiten du irudiz irudi besterik ezean. Orazioren kezka gerra zibila zen, berak idazi zuen edo zein zori gaitzetan larriena gerra zibilarena dela. Shakespearek hitza eman zien giza uldade eta gaitz guztiei, baina ez zuen gerra zibilik eragotzi. Trakel poeta lehen mundu gerran hil zen. Wittgensteinek eguneroko sekretuan idatzi zuen ura bisitatzeko asmoa hartu zuela. Filosofoa gerrara aurkeztu zen voluntario, bistula ibaian barrena ibili zen Trakelen gandik ez urruti, ez zuten elkarrikusi. Wittgensteinek ez zuen gerra eragotzi, ez Canetik ez Bertolt Brechtek ere. Bigarren mundu gerra etorri zen eta bere haragi eta sufrimendu karga eraman zuen berarekin. Genozidioa gertatu zen. Auschwitzen eta bestelako eremuetan. Genozidioa gertatzen ari da Gazan eta hainbat gerra daude oraindik odolaren zerga kobratzen. Baina idazleak idazten segitu du. Jakinik ez duela gerra geraraziko, ez duela tortura ezabatuko, ez duela minik kenduko. Caneti hasieran aipatutako testua irakurritakoan haserretu egin zen. Ausardia behar da halakoak esateko. Gero ordea miresmena azaldu zuen testuaren egilearekiko. Idazlea da idatzi zuen gizatasuna zer den ahaztu ez duena.

0: EITB-ren Wow Audio plataformak poesia txantxak zaila abiatu du. Audioliburu gisako atal honetan egileek, beraiek, beren poesia lanen artetik egindako aukerak eta eskaintzen digute poemak euren ahotsean irakurrita. Kirmen Uribe, Miren Agurmea, Itziar Ugarte, Leire Bilbao eta Arkaizkanoren lana daude hor, baita Juan Cruz Igarabideren poemak ere. Juan Cruz Igarabideren poesia antologia horretatik aukeratu dugu honako ale berezi hau.
1: Gurarien

0: Juan Cruz Igerabidek non nahiko musika saiakera lana argitaratu du Balea Zuri argitaletxearekin. Hizkuntza, poesia eta pentsamendua dantzan jartzen ditu Igerabidek liburu honetan. Berezkoa duen dotorezia eta sakontasunarekin. Artea eta maitasuna aukeratu ditu liburuaren ardazkisa. Eta enboro horretatik abiatzen da, baina adar eta bihurgune askorekin irakurleari zer pentsa eta zer goza emateko. Eta bide batez, humanismo keinu egiten dio bizi dugun gizarte robotizatutik ateratzeko. Ura euskaraz dantzen eta bultzatzen dugunon txokoa da lizardiren baratzen. Bizitzeko artea ezin ulertu entzuteko artea gabe, irratiare ezin ulertu musikari gabe eta musikak ezin aurrera egin sentimenduak garraiatu gabe. Milesker, gertaera hau bizi duzuen guztioi, agur eta gabon.
1: Lizardiren baratza, Euskadi Irratian, Jose Luis Padrón.

0: goizeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, trafiko zirkulazioa araudi orokor berria sartuko da gaur indarrean, besteak beste motorrean ibiltzeko eskularruak beharrezkoak izango dira eta debekatuta egongo da sandalia irekiak erabiltzea eta trafikoa aipatuta esan gaurtik aurrera erregaiek, dieselak eta gasolinak biek 20 sentimoko deskontua izango dutela, gutxinaka deskontua jeisten joango da azaroan 13 sentimora eta 6ra abenduan, hori bai erregaien prezioa ko 15etik gora igotzen bada berriro jarriko dute indarrean 20 sentimoko laguntza. Bestelakoetan Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean Hondarribian astelenean Babacar Güelles senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun sailak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun sailak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández Sumarreko legebiltzarkideak oharbidez. Bain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du hildako gizonak lamana bat zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerak eragin zituela ertzaintzak ikerketa abiatu du eta Zupiriaren esanetan epaitegiek argituko dute gertatutakoa.
2: Larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskutan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Gaiz aldatuta eta Espainiako gobernuak etxe bizitza kriseri aurre egiteko onartutako dekretuen arira, Euskal Herriko etxe bizitza sindikatuak biharko ostiralerako Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean espekulazioaren kontra iragarri dituzten manifestazioen deialdi publikoa egin du. Agintariengatik azken egunotan lerroburu asko eta benetako aldaketa gutxi jaso dituztela iritzita, arazoa benetan geraraziko duten neurri eraginkorrak exigitzen dizkiete estatuko zein Ego Euskal Herriko erakunde publikoei. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
3: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Bide horretan seinalatu behar dugu. Eusko Jaurlaritzak, Nafar Gobernuak, zein askotariko udalek negozioa indartzen duten politikak jarri dituzte martxan. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Espekulazioaren kontrako manifestazioak bihar ostiralean iluntzeko 7etan abiatuko dira Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan eta estatu mailako maizterren sindikatuen konfederazioak ere manifestazioak antolatu ditu asteburuan hainbat hiriburutan tartean Hego Euskal Herrikoetan. Bain justu Madrilen solen dagoen kanpaldiak 5. gaua du gaur eta horren arira Madrilgo udalak Jose Luis Martínez Almeida alkatea buru dela Francisco Martín Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio esanez, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela soleko kanpindendetan eta plazan dauden eskulturetan pintadak egin dituztela. Tartean, kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela bertan. Almeidak gutun berean ohartarazi du bestalde, egoera segituan aldatzen ez bada, bide judizial hartuko dutela horrela legea errespeta dadin. Gurean datozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, giroa freskoa eta umela beraz eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleok urrengo albiste emankizuna 5etan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazio noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

Gabonetan gile torri zidorrean zaudete. Prest, beste bainere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela.

0: nothing left to do, and it's plain to see. Took a woman like you to make a man.
1: Raylan Baxterren disko berria True Violet, eta bertako kantuetako bat albuma irekitzen duena gaurkoan ekarri dizueguna, Boli Plato izeneko hau, entzun dezakezuen gixan ukitu zinematografikoa duen amerikana landuz, Raylan Baxter.

Eta hau Pleisibo taldearen kantu berria da, 30 urte betetzen dituzte aurten, eta bira zabala egiteko asmoa dute, eta momentuz single hau, Helen Keller.

Helen Keller idazle eta aktivista estatubatuarra izan zen, oso gaztetan geratu zen gor eta baita itxu ere, eta lan izugarri egin zuen eskubide zibilen alde eta beste kausa eder batzuen alde. Dirudienez Placebo taldeko Brian Molkoren figura historikorik gogokoenetako bat da, eta lehenengo diskoan, Placeboren lehenengo albumean dagoeneko eskaini zioten kantu bat, HK Farewell izenekoa, eta kantu hartako zati batzuk hartu dituzte zerotik abesti berri hau sortzeko. Helen Keller.

Eta bakira, lentsuago aipatu dugu, Playziboren ibilbideak 30 urte betetzen dituela urten, eta ospatzen ari direla, ba bueno, TV on the Radio, New Yorkeko taldearen album honek 20 urte bete berri ditu, kantu ederrak zeuzkan Wolf Like Me dau.

TV on the Radio, New Yorkeko taldearen diskorik ezagunena, segurazki 2006an argitaratu zuten Return to Cookie Mountain eta bertako single handia Wolf Like Me.

Txuleria Joder taldean ere entzun dugu bere ahotsa, Iratxe Perez da eta berak gidatzen du talde berri hau, eskarmentu handiko musikari zinguratu da, Beire sortzeko, lehenengo diskoa kalean eta bihar bertan Bilboko Kafe Antzokian zuzenean aurkezten Kutxa Beltzaretoan.

Isidorren jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekiteko berriz ere jo dugu Love Is a Muscle diskora Rudigerren album berrira, hau da The Way to Sing You Ever.

Eta aste honetan zehar raditzen ari garen beste disko berri bat, Proto Martyr taldearena da, Hotel Usona, gaurkoan Exalted Eagles.

Aste honetan zehar aditzen ari garen beste diskoetako bat beraz, Protomartyr taldearen Hotel Osuna, eta post-punkean barneratuta segitzen dute, baina esango nuke Detroiteko taldeak osagai gehiago bildu dituela beren errezetara disko honekin. Eta osagai desberdin bila ibili dena disko berrirako Inaute Lorrieta izan da, The National taldeko Price Dessner izan du ekoizle, eta musikari desberdinek gehitu dituzte gitarrak, basuak, teklatuak eta bar, baita Price Dessnerrek ere. Emaitza aditzeko itxaron beharko dugu pixka bat oraindik, baina hemen bigarren aurrerapena dugu erreka.

Urrengo osorik aditzeko berriz itxaron beharko dugu pixka bat. Perfect diskoarekin bueltatzekoa baita Queens of the Stone Age taldea urriaren 30erako iragarri dute. Hori bai, bigarren aurrerapena hementxe dugu. Where the Goth Girls At.

0: Hiru kantu momentuz Father John Mystic 2026 honetan eskaini dizkigunak eta epe moduan edo plazaratu ditu The Old Low, The Payoff eta orain entzuten ari garen The Expanded Universe. Ez dakiguna zehatz da disko oso bat, album luze bat prest daukan, ala honetan geratuko den guztia. Gu honetan ezkara geratuko, alaxe espero dugu, eta bihar hemen txedugu itzordua gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan, eta musika asko entzun, agur!
1: Zidorrean, Euskadi Irratian, Jon Basaguren.

0: goizeko bostak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egunon, entzule, Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxe bizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Atzor jarri zuen eskuragarri bestea puntuia guztiekin osatutako testua, ezin izan dira egun berdinan argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei biharko bozketan aurrera egin dezaten, baina gaur gaurkoz bakar batek ere ez du babesan bermatua. Entzun Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea.
2: Yo lo que le pido ahora a los grupos, insisto, ese es mi deber, el que tengamos esa dosis de responsabilidad, porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión
1: de humanidad. Justu Madrilen solen dagoen kanpaldiak bosgarren gaua izan du gaurkoa, eta horren arira Madrilko udalak José Luis Martínez Almeida alkatea buru dela, Francisco Martín, Espainiako gobernu ordezkariari gutun bat bidali dio.
3: Y de los integrantes de la acampada han hecho acopio de adoquines de obras cercanas, y no creo yo que los adoquines tengan un carácter eminentemente pacífico, sino que pueden ser utilizados como armas arrojadizas.
1: Eta bertan entzun duzuena nabarmendu du, tamaina handiko labanak eta harriak aurkitu dituztela Soleko kanpindendetan eta plazan dauden hainbat eskulturetan pintadak egin dituztela, tartean kontu zaiuso bezalako esaldiak irakurri daitezkela. Almeida gutun berean ohartarazi du bestalde, egoera segituan aldatzen ez bada, bide judizial hartuko dutela, horrela legea errespetatu dadin. Eta gai zaldatu eta geurera etorrita, Sumar alderdiak hainbat galdera erregistratu ditu Eusko Legebiltzarrean, Hondarribian astelenean Babacar Güelle senegaldarraren heriotza argitzeko helburuz. Segurtasun saiak udaltzain batek 46 urteko gizona tirokatu aurreko minutuetan gertatutakoa azaltzea nahi du Sumarrek. Gertatutakoa oso larria dela eta segurtasun saiak ardura politikoa duela adierazi du Jon Hernández, Sumarreko legebiltzarkideako arbidez. Bain justu Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailburuak esan du, hildako gizonak labana bat zuela eskuetan eta arriskularreko egoerak eragin zituela, ertzaintzak ikerketa abiatu du eta orain Zupiriaren esanetan epaitegiek argituko dute gertatutakoa.
4: Larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskotan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Eta Zorigaiztoko albiste bat ere bai, Bermeon traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpian harrapatuta, Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun saiak eman dute heriotzaren berri. Atzo eguerdiko 12ko gehi gutxi aldera gertatu zen istripua Bermeoko Mainu nekazaleremuan traktorea irauli zenean. Larrialdi teknikariak ezin izan zuten 78 urteko gizonezkoa suspertu eta istripu lekuan bertan hiltzen. Gaurko eguraldiari dagokionez, datozen orduotan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, arratsaldeak aurrera egin ahala, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Giro fresko eta umela beraz urriaren bat honetarako eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna 6:00 izango duzu hemen Euskadi Irratian, albiste faktoriaren aurrerapena Arantxa Agirreren eskutik eta bestela informazioa noiz nahi eskura, orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Egunon.
1: Argi ibili, Aloña Beraza.
0: Egunon, zer moduz, urriak lehenengoa du gorkoa, eta osteguna da, eta hilabete berria asterekin batera, gaurtik aurrera zer, aldatuko alda zerbait gure egunerokoan. Babai, hasteko, Espainiako gobernuak ekainean onartu zuen trafiko arau aldaketa, eta aldaketa horietan sartuko dira indarrean gaurtik aurrera. Adibidez, patinete elektrikoen gidariek esaterako, kaskoa jantzi beharko dute, gutxienez 15 urte izan beharko dituzte, eta argiak piztuta eraman beharko dituzte eguneko 24 ordutan. Motorgidariek berriz eskularruak eta oinetako itxiak eraman beharko dituzte, eta banatzaile profesionalek motorrean zein bizikletan ari direnean, kaskoa eta txaleko islatzailea eraman beharko dituzte. Eta errepidetan ere izango dira aldaketak, agur betiko iruki seinalizatzaileei V16 baliza erabiliko da bakarrik eta autoilarak sortzen diren tokietan larrialdietarako errei bat libre utzi beharko da. Bizikletak ere aurrerantzean adi. Metro bizikletak aurreratzerakoan batez ere, metro terdiko distantzia gordetzeaz gain, orain gidariek abiadura murriztu beharko dute autogidariek eta bi erreieko errepidetan ezkerreko erreira osorik igaro beharko dugu aurreratze hori egiteko. Zirkulazioz aparte, gainontzekoan antzerako hilabete datorkigula dirudi, gurean behintzat aldaketa askorik ez. Gaur ere, musikaz gozatuko dugu. Ara, zein ari da, zein edo zer ari da kantuan? Eta beste hontan? Lorena da beste doinu hau ba.

Do kodu të skena? Laketa gutxie, gaur goizean hau guztia kaletuko dizkigu edorta una munok urdai baitik arituko da gurekin zuzen-zuzenean, eta gaur gainera kafea eskuan hartuta ekingo diogu gure solasaldiari. Kafea, goizeko lehenengoa. Zuek nola hartzen duzue? Kafeina duna, ala deskafeinatua, utxa, ebakia, kafesnea, bikoitza, karga doblearekin, azukrarekin, sakarinarekin, bateria gabe, eta udan izotarekin, ala esneotarekin. Bakoitzak bere izango du gustuko, eh? Akaso baten batek maiteko du Mikel Urdangarinek bezala, bazkalosteko kafea.

Kafesnea, ebakia, utxa, artezala bakoitzak nahi duena, eh? Baina gure maionetan, maionen bueltan espero zaituztego gaur ere izketa ditxo goxo baterako. Joseba Arzeluzek hartu du uste dut gaurko lehenengo kafea. Horrek esan nahi du beraz, denok prest gaudela, urriko lehenengoari egiteko, ongi etorri, urriare iritsi data.

0: Agur, eguzkia goizeko 8:09 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8:05 gutxian. Itxasgora goizeko 8:08 minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko 2:23 espero da. Arratsaldean ordea, itxasgora 9:20 gutxian izango da. Eta hauxe da eguraldira garpena gaur Olatz Printziperen eskutik Euskal Metetik.
1: Asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18-22 gradu artean mugituko dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta odei ugari pilatuko ditu gurean. Zaparradak egingo ditu batez ere egunaren lehen zatian eta ipar isurialdean eta kostaldean zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala aterruneak lusatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, ostegunean giro freskoa eta umela espero dugu eta euria gehien bat egunaren lehen zatian egingo du.
0: Eta gaur zehaskako egutegien arabera, zunbeltzen eguna da. Sarrerako honetan, pistaren bat edo beste eman dizuegu gaur musikaren nazioarteko eguna da, eta kafe bat eskuan ospatuko dugu, kafearen mundu eguna ere badelako gaurkoa. Goizeko 5:12 minutu dira, kafe bat eskuan, zuetako batek baina gehiago hartuko du gaur egunkaria, kafe hartu bitartean, aurreratuko dizuegu ba, guk oraintxe zeintzuk izango diren gaur egunkaria zaletan datozen lerroburu nagusiak. Berrian irakurri dugu Iker Arana ertzaintzak iaz larri zauritu zuen gaztearen hitzak irakurri ditugu. 34 ertzain kamerekin, bi dron eta frogarik ere ez dela. Fam bola batekin tiro egin zuen ertzaintzaren arduradun zen poliziak deklaratu du Bilboko auzitegian lekuko egisa eta Iker Aranak barrabil bat galdu zuen ertzain batek fam bala batekin tiro egin ondoren ba Bilboko Etxarri 11 gaztetxea usteko operazioan izan zen ertzainek hartutako irudiak ikusteko ba akusazioari jarri dizkoten oztopoak salatu ditu Iker Aranak berak. Irakek bere kaxa jarraituko du berriro estatu batuek zuzentzen zituzten nazioarteko tropek herrialdea utzi dute 12 urteren ondoren. Irakeko indarren unitate bereziak nazioarteko tropen erretiratzea ospatzen ageri dira irudian, atzo hartutako argazkia dakar berriak Bagdadeko argazkia. Jaurlaritzak dirua jarriko du Gasteizko Mercedesen ekoizpena malgurako proiektuan, datozen hiru urteetan 181 milioi euroko inbertsio publiko-pribatua egingo dute ibilgailu elektrikoak eta barne errekuntzakoak kate berean egiteko. Bestalde, tortura kasuak ikertzeko eskatu dute segiren auzian atxilotu zituzten 30 lagunek gazte erakunde kide. Erakundeko kide izateagatik atxilotu zituzten 30 lagun Espainiako poliziak eta Guardia Zibilak 2009an. Ekintza judizial kolektibo bat aurkeztuko dute etzi. Arma historikoak lortzeko baldintzak zorroztea proposatu du Peio Dufok Parisen. Diputatuak lege proposamena pausatu du Frantziako Asamblean suzko arma moldatuekin hiltzuten Federico Martin Aramburu Miarritzeko errukbilari oia 2022an gogoratu. Eta albiste berezi bat Euskal Herriko txontxongilolarien topaketa egingo dutela Bidaso aldean bihartik igandera bitartean. Eta kiroletan Realak gol festa batekin egin duela aurrera Europakopan. Reala 4-0 amaitu da partida. Txirurdinek lehenen galdiz gainditu dute kanporaketa bat Europan eta final 8 jokatuko dituzte. Mercedes-Benz du izpide eta Pradalesek Euskadik eraldaketa industrialarekin duen konpromisoa berretsi duela dio, Jaurlaritzak eta Mercedes-Benzek 181 milioi euroko proiektu publiko-pribatua bultzatu dute, automozioaren ekoizpen malgurako, Europan erreferente izatea, helburu. Bestetik Etxanobek etorkizuneko akordio handiak egiteko deia egin du hauteskundeetako dinamikatik haratago, bizikidetzan edo aukera berdintasunean akordioak ixtea proposatu du eta gogorarazi du aldundia dela etxe bizitzara diru gehien bideratzen duen erakundea. Etxe bizitzarekin segita dekretuaren arira, EAJ-ak eskatu du etxe bizitza txikiaren jabea ez kriminalizatzeko. Dekretuaren arabera, errentatzaileak urtebeteko alokairu ordaindu beharko dio maizterari, alokairu kontratua berritzen ez badio. Eta badirudi gure artean ere badela zortedunik zentzun ongi Guggenheimek 50 milioi garren bisitaria saritu du. Aixa López eta Rodrigo Serna bikoteak, Veneziara bidaia bat irabazi du. Garak berriz, Zupiriaren hitzak dakartza lehen orrialdera, segurtasun sailburuak esan du bere ustez Hondarribian arrisku handiko egoera bat gertatu zela, eta horren ondorioz jokatu zuela agenteak. Zupiriak, justiziaren gain, utzi du auzia. Bestetik, Denis Itxaso etxebizitza sailburuak Bienara egindako erakunde bisitan iragarri du, Donostiako atondegi auzoan 3000 etxebizitza eraikitzeko proiektua berreskuratuko dutela, Eusko Jaurlaritzak berreskuratu egingo du, Martutene eta 27 garren industrialdearen artean dagoen antondegiko eremuan ia duela bi hamarkadatik geldirik dagoen proiektua. Eta nazioartean Trumpek teknologia erraldoien esku utzi du adimen artifizialaren zaintza. Eta adimen artifizialari superadimen izena jartzea proposatu du. Borondatezkoa eta legezko indarri gabea da sinentutako akordioa. Eta horren inguruan, ohartarazpenak izan dira, haren arriskuez, protestak, datu zentroen aurka eta Txinarekiko lehia teknologikoa areagotzen ari den bitartean. Noticias de Gipuzkoan berriz, reala da irudi nagusiaren protagonista, final zortzirenak dio izenburuak 4-8 bazidiolako realak jertxi nagusitasunez, eta sailkapen historikoa lortu duelako. Eta aurreratu dizu egun bezala, antondegiko 3000 etxebizitzako auzo berri eraikitzeko proiektu ere berreskuratuko dutela, horixe berri emandu Bienarako bidaian etxebizitza sailburuak, baina Insaurti alkateak berriz esan du, Hirigintza plan berriaren berrikuspenaren barruan aztertuko dela, izan ere, bizitegi garapena baztertuta, berrikuspenaren aurrerapenak lur horren desklasifikazioa aurreikusten zuen, landa eremu bihurtzeko. Eta ikerketa baten berriere eman du gaur egunkariak Burundanga 10 minutuan detektatzeko aukera emango luken ikerketa bat. EHUko ikertzaiek edarietan erabiltzeko gailu eramangarri, diskretu eta kostu txikiko bat diseinatu dute. Eta kulturan Xavier Lete Euskal Herritik mundura eraman nahi dute ingelesezko poema antologia batek Oiartzuarra atzerrian aldarrikatu nahi du. Noticias de Álava kordea Ramiro González Arabako diputatu nagusi izateko 4. Agintaldirako hautagaia izango dela jaso du. EAJ-ak foru kudeatzailearen gaitasunean konfiantza duela dio eta Gonzálezek berak enkarguari indar eta ilusio handiz helduko diola azaldu du. Alderdi jeltzaleak Irma Basterra proposatu du batzar nagusitako presidente izaten jarraitzeko. Eta Mercedes Benz ere badute izpide, Gasteizko lantegiak eta Jaurlaritzak 181 milioi euro inbertituko dituela, ibilgailu elektrikoen zein barne errekuntzakoen ekoizpenean malgutasun handitzeko.

0: Diario de Noticias que espero bezala argazki nagusian dakar atzo jakitera emandako albistea. Bai, Iruñan izango da Espainiako zinemako sari nagusien alfombra gorriaren lekukoa. Navarraren Akutxeiren seian hartuko du Goien sariketa gala. Argazkian Maria Txibite ageri da Fernando Méndez Leite Arte eta Zientzia Zinematografikoen Akademiako presidentarekin batera. Etxebizitari lotuta gobernuak dio funts putrek ez dituzela etxebizitak erosiko Nafarroan, etzaielako errentagarria ateratzen. Alfaro kontseilariak esan du dekretuan jasotzen diren neurrietako asko dagoeneko indarrean daudela Nafarroan, dekretuak besteak beste, errentatzaileari eskatzen dio, esandakoa maizterrari urtebeteko alokairua ordaintzeko, kontratua berritzen ez badio. Eta albiste lazgarri bat ere aipatu behar dugu, igandean Lodosan zezen batek zauritu zuen 25 urteko emakume gaztea hil egin dela. Eta azkenik Diario Navarrak ere Goia sarien berri ematen du. Goia sariak Iruñan izango direla, sariak emateko ekitaldia Espainiako zinemaren festa garrantzitsuena otsailaren 6an egingo dena Navarrarenan ospatuko da. Eta gala glamurrez betetako ikuskizun bihurtuko da. Eta amaitzeko nahikoa ur ezpalego, alegia, euririk egiten ez badu hartu beharreko neurriak prestatzen ari da Iruñeko Iruñerriko mankomunitatea. 15 eguneko epea ezarri dute eta epe horretan euririk egiten ez badu itoitzko uraren erabilera luzatzea eta presioa jaistea aztertuko dute. Baita arrisku eta kale garbiketako erabileretan neurriak hartzeare.
1: Argi ibili.

0: Kaferik hartzen alduzue bateren olakoa da hartzen duzuen kafea etxetik kanpo? Ala etxetik atera aurretik hartzen duzue, derrigor. Eta maniarik balduzue kafearekin konta eguzue.
1: Gurekin zuzenean hitz egiteko 9340-01-2200 eta WhatsAppa 688-666-000.
2: Egunariekin eta argi ibili.

Palonya, eu non. Ba, ni goizien, ontsi laizte seiter di galdia hola, atuguet, ebakile. Eta eu ardin, ordu batak eta laur de gandertan dago, utxe, oie egunero. Eta gero, segun ba, ze bida, jose tantartin beste bat igual eroitza, baina beno, bi oiek eguneroko fijo. Eta azukriekin, eta gehiu esango dizut, gaina bi azukrekin. Zeratik ez, azukre zorruek geodo txigillo egititu eta nik abi eta kabezniek gozu guztetze zatxin. Beraz hoxe, behitu, zesan dizutan. Venga, ondo izintzeizte eta posibizi, agur!

Begira, Julenek ere bidali digu, argazki bat, katilu izugarri polita, opari bat dela esan digu, eta kafetera italiarrean egindako kafe hartzen duela azukrearekin. Bakoizeko bostak eta hogeita zazpi minutu izango dira segituan, lehenengo kafea guk gaur, Urdaibain hartu behar dugu.

0: Dorta unamuno egunon.
1: Egunon, Aloña.
0: Zer moduz Dorta ongi?
1: Oso, oso, oso, ondo, gainera, wow. urdai bain, eh?
0: Abai. Gaur,
1: bai, ja, migrazioetatik etorrita, no? Beste batetan ere kanpotik egongo naiz, baina, uh-huh. Bintzat gaur, urdai baitik eta gainera, urdai bai berzantarretik gertatik, ze...
0: Abeira.
1: Bai, bai, esan dute, ba, normalean, ba, etxe ingurutik ere egiten dute, zaio, baina gaur esan dut, ba, behitu, urbilduko naiz, lan... tokira edo lan lekura entorriko naiz, eta hemen ditxik, aber, zer entzuten dan, da zer ikusten duan, baina zuzenean kamerak erabili gabe, ba, bertatik, bai.
0: Zure behiak zengo dira gara.
1: Gau meraz, Caruso ez duzu entzungo, bintz.
0: Bueno, beren dio, izango dugu aukera, entzuteko, ez dugu bukeri aixola, ze badaki gu eukiko dula aukera, eh?
1: Bai, arazorik ez izan horretan, ze fijo aurkituko ikusiko zuela, eta ez hori, bagarri gainera gaur, ba, nahiko alpertuta gango da, ze euria daukagu, ontsa momentuan. Bai, euria zirimiri txibatolan, ba, suabe, botatzen ari da, eta noski, ba, oi harrari ere zaio gustatzen euripian eotia.
0: Ez,
1: aterpen bai. Eta momentu honetan aterpe barruan da, bere neska lagun guztiekin, eta bai, antxo gustora gango da. Danagatik, ba, holan inguratuta, beraz, gaur, ba, hori altxatu nahi zenean, zelura begiratu, eta busti egin naiz, aspaldiko partez.
0: Gusto eman dizu?
1: Bai, egia, eta gainera, ba, brometan esaten dugu, jago gora turezken nuela egiten,
0: zazen,
1: baina ez, atzoaz izan holan euria botatzen, polito botazuen momentu batzutan, baina hon nino kasko behar da, baina ze, hau, ikusi dugun bezala, ba, bueno, handik bintzat baratza inguru guztiak eta belardiak eta arrakalatuta daude, ematen du, ba, oso lehor, lurra, eta, bueno, ba, behar dugu, eta horrela suabe egiten baldin badu, ba, baina noski egunetan egin beharko luke.
0: Gogotiko da gero.
1: Bai. Bai, esan.
0: Ai, berkatu esan.
1: Ez, ba, esatera nindoan, ba, nola euria, baina gero, temperatura oso atzegina da,
0: bai.
1: Amaseikoma bat gradu, zango dizue da hola, eta ezetasuna noski, ba, beti inguruetan gertatzen den antzera, euneko laurogeita amaseiko portzentaian, beraz, eze, bai, airea, eta eze ere gora begiratzen mani mehuzu, ba, aurpegia bustitzeko beste.
0: Begira, esan behar nizun, atzo arratsaldean nik banekiela, ze mene iragarpena entzun genuen, eta Euskal Mediatik ere esan ziguten aldaketa zetorrela, banekien euria egin behar zuela, baina esan men, ez dut aterkerik hartuko. Eta gustu eman zidan bustitzeak, esan men, bai, begira, faltan somatzen nuen nixen jazio hau, egia da gero txito bat bezala geratu nintzela, baina, esan men, ez, sentitu nahi dut miskat zer den hau, ze, uf, aspaldi,
1: bai, eta nik ere esango duzu, eta atzo, bueno, komeriak egin dituen, bai, txugaskera aurkitzeko, eta bai, aterki txiki aurkitzeko, eta azkenean lortu den kotxean, horre, ba...
0: Noiztik zegoen ez da?
1: Bai, zein duen azpian entxe aurkitu nuen, baina non zegoen ere, bueno, jakinga den oski.
0: Eta lurraren usaina, bustitakoan,
1: bai, hor gusto ematen du,
0: bai.
1: Batez ere, ba, pasatu dugun, edo igaro dugun uda ikusita nolakoa izan dan, eta, bueno, uda berriaren azkenengo osatia nahiko lehorretik joan zan, eta, bai, bueno, kontatzen ibili gara, ba, nola, ba, hilabete hauetan, ba, nola egon zan inguru hau, eta, bueno, a ber, aldatzen badoan, eta urrapur bat etortze zaigun.
0: Postuko garela legia, euriagatik,
1: behingoagatik
0: bada ere.
1: Ni eta inguru guztia, ba, gainera, bai, gero, gu, egia esan, gizakiok, ba, segituan nekatu egiten gara. Eta ja, hiru egun euria egiten baldin badugu, ja, jesuz, hainbeste euri, eta hainbeste zain zer da, eskara konformatzeak erresan bintzat.
0: Atzontzen nio lagun bat esan ez, bai, gogoa badut, baina, begira, nahi dut, konboa raro bat, nahi dut eguraldi hori az dadila, arropak ere aldatzeko, baina urte oso emango nuke sandaletan, beraz, euria ere, bueno, tamainan egin dezala.
1: Bai. Gau ez egin dezala.
0: Hori da, bai.
1: Bueno, gau ez bizizareten nontzako, ba, bueno.
0: Bueno, aterpean gau ez du importa.
1: Hori, bai.
0: Aizu, Dorta, ez dizu galdetu, zuk hartu alduzu gaur eguneko lehenengo kafea, alora indik ez?
1: Ez, nik gainera normalean jok, eta gustatzen zait kafea,
0: bai.
1: Soratze ba, bai. Baina, utzita daukat, kafea, baina, bueno, ez deskafeinatua.
0: Bueno.
1: Eta normalean, bai, normalean nik lehenengo gozaldu egiten dut, ondo, etxian. Eta gero daukate horrelako maniatxo bat, ba, joan barri zaten ez Gernikara, taberna konkretu batetara, ba, bai, ebaki bat hartzera. Ebaki bat, bai, 5 kilometro egite ditut ebaki bat hartzeko, baina da, gauza bat, badakin testala jasangarria, eta ez dela, bueno, ez zegero bueltan etortzen
0: nahi. Bizioak ere euki behar dira, tarduan.
1: Bai, aspaldiko urteetan, bai, lagun batzukin eta gelditzen gara kafetxo hartzeko, eta 5 minutuko, 10 minutuko momentu txori, eta zer, eta ebaki batekin, ebaki deskafeinatu batekin, ba, itzel laloña. Martxan jartzeko, ez badut hartzen, hor beti zara falta hori ditzen da, bai, eguna ondo hasteko, bai?
0: Ongi, begira, gaur galdetu dugu, ez, ze hor ere badira, bai. Eskizitoa denak asko somatzen du, non hartu kafea non ez,
1: bai,
0: nongoa den ona nongoa ez, eta asko kaipatu digute italiarran egitearena, Jurenek kaipatu digu, eta orantxe aintzanek bidali digu argazkia, esan ez, goizadeko lehenengo kafea beti utxa eta zukrerik gabe irratia entzuten, eta bidali digu argazki bat, ba, hortxe, bitro zeramika gainean, italiarra martxan dela. Bera...
1: Bai. Jo, badaukat lenguzu bat tamen Euskal Herrian bizitzen orain, baina El Salvadorreko dana, eta beraiek kafea eta ekoitzi izan dute. Eta ikusteko da nola hartzen duen kafea. Berak gainera eotu egiten du lehenengo. Osa, bai, ba, kafea osoa dauka. Eta lehenengo ehotu egiten dut, eta gero ur kantitate eksaktu batekin, ez dakit badira. Oita maus mililitro, ez dakit zen badian, eta italiar kafeteratxo batetan egiten du kafia. Eta egia esango dizuet, hartuta nao, eta benetan, bueno, gozoa, baina gozoa. Bai.
0: Ba, gaur zurekin aritko garen bitartean jasoko ditugu mezuak, audio mezuak erantzun ditugu, batzuk testo mezuak ere jasoko ditugu, ea kafea gaur nondik hartuko duten gure entzuleek, gu entzuten ariko ote diren, eta nolako hartuko duten. Baina guk kafe honen bueltan, aletu barretugu azkeneko asteetako esango dugu, nobedadeak ze izan dira, ez da, Paduran?
1: Bueno, nobedadeak izan dira pila bat, aukeratu egin behar izan ditut batzuk, azkenengo egunetakoak, eta bai, nobedadeak bizitari berriak izan ditugu, egaztiei dagokien labiltzat, eta, bueno, ba, begiak alaitzeko moduko bizitariak, ze atzo bertan, bueno, atzo edo, ahiren egun, parkatu, ba, sorpresatxoa izan genuen, ze gure artian hemen, ez egunean, flamingo bat, anastu zaigu, flamingo larroxa bat, bai, polita benetan, eta, bueno, ba, jendeak, ba, segurenik entzuta izango du, ba, nola negua igarotzen, igazko urtean, irailian, urte bete, bitxi gora bera dela, ba, 20 flamingo agertu zitzaizkigun hemen Urdaibain, lehenengo aldiz gainera ikusten genituela flamingoak, harritzekoa izan, ze noski, hain iparrera etortzea, ba, Mediterraneo inguruko egazti batzuk, ez da, ba, ez da git, baina guk bizta egin da daukagu, ba, urbiltzen garanean Mediterraneoa, edo Ebroko deltara, Doñana, edo Santa Pola inguru horretatik, ba, flamingoak ikustea, ba, bueno, ba, ohikoa izaten da, baina hain iparrean, ba, gutxitan gertatzen den gauza da, eta izan zen fenomeno bat, ba, Kantauri xurialde guztiko paduretan, ba, flamingoak hartu zian. Eta, ba, hortxe aritu ginen, ba, klima aldaketa dela eta ez dela, ba, egazti batzuk, ba, nola, ba, edatu egin diren iparreruntz, hegoaldeko egazti batzuk, eta gero kontrakoa, ba, iparreko egazti batzuk, ba, gero eta gutxiago ikusten ditugula, ez da. Eta, kasualitatez gainera, kuriosoa zan, ze flamingoiek, ekainera arte egon zian, ekaine hasierar arte, eta gero bapatean, ba, bueno, egaz egin zuten, negu gaur artean nigaro, eta joan zian. Eta flamingoak ziren gris kolorekoak, gris zurizka kolorekoak, zeraitik ze gaztetxoak zian, baina orain ikusi dugu, ba, nola heltzen hasi diren, edo adina, hartz adinean gora, hasi diran, eta lumak ere, ba, gris izatetik, larrosa izatera pasatzen ari direla. Guztiz larrosa ez dago, baina bai, ba, polita benetan, ikusi dugu flamingoa, egunotan, eta ontxe ere, bueno, bintzat atzo iluntzean, hortxe utzi nuen. Eta suposatzen dut, bai, lehenengo argiekin, ba, ikusiko dugula, ba, hemen inguruan dagoela, edo lo egiten, edo jaten, edo, bai.
0: Hori flamingoak, baina... Beste espezie bat erenik ez dakit oso ondo esango duan, swing izeneko espezia da?
1: Ba, swing da izena.
0: Abeira.
1: Bai, bai, bai, swing da izena, mokosa bat baten izena da. Eta kurioso da, ze, izena eta dena dauka, ze, justo, mokosabalde honi jarri zizkioten eraztun batzuk, identifikatzeko urrunetik, baina, ba, informazio asko zer gehiago ematen duen, GPS horrelako gailu bat ere, lepoan jarrita dauka arnestxo batekin, eta hortxe ikuste zaio, ba, lepoan ba, GPS gailu hori, eraztun zuri bat letra batzukin, eta beste hankan eraztun gorri bat eta metalikoa. Eta, bueno, sorpresa izan zen, ze, bueno, buk, ba, badago horrelako aplikazio bat, erbereetan eta ba, erabiltzen dana, ba, markatutako, GPS-arekin markatutako mokosabala jarraitzeko. Eta zer da kontua, eta ikusi dugula, ba, zuin izeneko. Mokosabala, bertan, irla txikitxo batetan, enaiz gogoratzen izena, ze oso izen berezi daukan, irla txikitxo batetan jaiotako gaztetxo bat da, aurten abian harrapatutakoa, eta ba, jarri dizkioten gana, eta ikusi da, ba, nola handikatera eta gurutzatu duen Frantzia guztia, Frantziako kostaldea, eta, bueno, ba, badara batza hemen, gure artean, ba, laupa bostegun, eta orain, ba, gustatu zaio, ba, baixe, Urdaibai, eta Urdaibai indabil, iluntzetan etortzen da loitera gure inguru honetara, gero, itxasuk bera dagoenean, ba, itxasagarrere urbiltzen da, eta hortxe saltoka dabil, eta kuriosoena, ba, egunotan izan dugula bizita bat, gure lagun batzuna, Petra eta Teuniz, eta beraio dira, ba, bokosabalei eta erastuna jartzen dienak, eta zer da kontua, eta aurkitu direla zuinekin, amentxe, beraiek eraztuna jarri, eta berai GPS-a jarritako pertsonak aurkitu dira, ba, ba bere, bueno, ez dut esango umetxo bat, ez da, baina nahiko, ba, umetxo baten moduan da beraientzako.
0: Normala, zu polita.
1: Sorpresa polita, bai, oso polita, oso polita. Eta esango dizuet, Aloña.
0: Bai.
1: Ni ere sorpresaren zain nago.
0: Hombre, zuen esan duzu izen propioa, la baina nik beste izen propio baten zai jarraitzen dute. Non dabil edorta.
1: Edortaren zain nago. Eta esango dizuet, ba, duela iruzpalau egun erte, ba, ez da la, ezela mugitu antzegoen bera jaiotako, ir, bueno, bera jaiotako, kontura, esan didate, amarrote dituela. Eta, bai, bai, bai, eman didate historia, bere mokosabalonen historia eman didate, eta ikusi dudana da, dala, Jesus Maria, bertan Terselin izeneko irla batetan jaiotakoa eta bertan kolonia daukana, 10 urte ditu eta normalean urtero ibiltzen da gora eta bera, ba, bai, Herbeheretatik eta gero Cáceres inguruan, ba, pasatzen du negua. Beraz, ikusi dut non dagoen eta konturatu naiz ja salto eman duela irla horietatik, Belgika gurutzatu du, Frantzia zati bat ere eta Bretainan dago, Rennes inguruko, bai, inguruko horrelako urmaletxo batetan, eta antxe ikusten da, ba, azkenengo bieguten egunetan, antxe mandu behintzat. Eta noski, ba, hortik Cáceresera, ba, gu ere bitartean, ba, eta espero dot, ba, holan, bizitatxoa izatia, mendi gutxira, hortxe biltzen naiz egunero, hainbat aldiz begiratzen, ze hauek behin salto egiten dutenean, negaz hasten direnean, kapaz dira, ba, 600 kilometro, holan, saltotxo batetan. Beraz, ba, agian gure gainetik pasatu daiteke, eta, bueno, ba, agurrezen barko diatu edo bestela, ba, Cáceres era horbildu biharko naiz.
0: Hori da, ez atatxara.
1: Bai, ez, eta erresa ganera, ze GPS daukalez, ba, jagingo dut metro karratu nun dagoen.
0: Zehaztasun eta zurtia guztiarekin orduan.
1: Bai, informazio pila bat ematen dute gainera GPS hauek, batez ere, ba, jakitoko ze jendeak esango eta zertarako kristo nahi dute jakitea nondi da bilen, ba, horrelako espezie baten kontserbaziorako, azken finean, nondik bere bizizikloa, ze lekutan egiten duen ere oso garrantzitsua da, ze kontserbazio politikak egiteko orduan, ba, jakitea, zeleku diren garrantzitsuak, ba, guztiz erabateko garrantzia dauka. Ze azkenean, ba, bueno, leku hori kontserbatzen, laguntzen duzu espezie hori kontserbatzen, ez da? Beraz, ba, bueno, batzuri jartze zaizki horrelako gailu batzuk, jendea ez da dilea ikaratu, ze gailu horiekin bizi daiteke, ez dira horlan kilo askoko gailuak, gramo gutxi gailu batzuk, jendea ez da dilea ikaratu, ze gailu horiekin bizi daiteke, ez dira horlan kilo askoko gailuak, gramo gutxi.

0: irailaren hasiera erdirako, irailaren erdirako ja aldegin da zeuden. Eta hori ikusi nuen baita ere, ba, etxekoenarekin, zeguk etxeanenara ditugu, eta irailaren erdirako ja ez ziren turtzen ez lotan, beraz, Afrikarantza bidea hartuta egongo ziren. Eta oraindik orain, ikusi genitzake batan bat, baina gutxi batzuk ze, ba, Europa handia da, eta iparraldea ere handia da, eta orduan, ba, bueno, han ugaldu diranak, oraindik orain, ba, gutxi batzuk gelditzen dira migrazio gure artean, ba, gelditzen direnak lo bat egitera, gaua igarotzera, eta ospa egitera. Beraz, hemen digutxira ja, enarak, ba, denak izango ditugu egoalderantz. Gero, beti gertatzen da, ba, batan bat agien gelditu daitekela, baina hori ja oso berezi alditzake, ze adibidez gaurkolako egun batekin, eta normalean, jaztut esango ez da, baina ba, horrelako neguetan gure latitudetan, ba, bai zirimiriak, eta hotzak, eta freskurak, eta, ba, ez du aldintzatzen ba, intsektuak egotea, egaz, beraz, janari gabe, ba, zaila hemen bizirautia, eta enarak danak doaz, danak ez, badadu enara espezio bat, dira aitzenarak, eta aitzenarak urte guztian ikusiko ditugu, eta jendeak, basarretan, enara arruntarekin hasten ditu, ezta? Baina aitzenarak bai ikusiko ditugula gure labarretan eta bai zubipetan eta baina ez etxeko betiko
1: enarak.
0: Guk enarak hori da.
1: Ados. Tira, gaur kafeaz gen musikaren egunare bat dela esan dugu bai. Eta horri helduta zurekin gaur naturak eskaintzen dizkigun ez dakit doinu musikalei esango dugu erreparatu nahi digula.
0: Bai,
1: egazti guztiek abesten dute?
0: Egazti guztiek, abestu esaten dugunean, noski, guretzako abesti bat da ba, doinu polit bat, eta horrelako ba, belarritatik ondo sartzen zaiguna. Abestu gure percepziorako, nik esango nuke ez ez. Batzuk bai, batzuk musika oso politak egite dituzte gure gustorako, baina denak zerbait bokalizatzen dute. Bokalizatu, eta bokalizatu esaten dutenean da, ba bueno, doinuak egite dituzte. Batzuk guretzako gustokoa badianak, beste batzuk, ba, esain beste, baina bai, egazti guztiak, denak daukate gaitasuna, ba, doinuak egiteko, eta noski, doinu horrekin, azken finean, ba, gure hizkuntzak izango badira moduan, ba, komunikatzeko.
1: Eta zergatik, egiten dut hori?
0: Bai, normalian, a ber, egaztiek... Abesten dutenean, ba, bueno, gauza asko esateko izaten da, batez ere da, komunikazioa, ez da, eta komunikazioan barruan, ba, sartzen da, ba, bueno, ba, bestei abisatzeko, ba, lurralde bat norena den, edo nire lurraldea zein dan, ez da, ba, zozoak eta jartzen direnean, gainera zozoak oso deigarria dira, batez ere, ba, udaberri partian, ez da, nola, ba, arbolaren punta baten, jartzen dira, edo teilatu punta baten, eta handik, ba, bueno, beraien soinu polit, eta, bueno, abesti hori, izango genuke, ba, abesten dutela, eta batez ere izaten da, abisatzeko beste guztiei, hau, okupatuta dago leku, hau, beraz, arrak, batez ere, ba, beraz, ba, ona ez urbildu, ze, ja, jabea dauka inguru honek, eta batzutan urtara izaten da, beste batzutan noski, ba, zenbat eta politago osenago, eta doinu lirainagoa abestu, gazti bakoitzaren munduan, ze badaude gazti batzuk esan dut, ba, guretzako hain doinu politak ez direnak egiten dituzta, baina beraientzako marabila izango diena. Baina beste batzutan, ba, hori, arrak adibidez, emea erakartzeko, ba, zenbat eta hobeto eta gehiago abestu, ba, osasuntxua dagoen seinale, eta bueno, ba, emeak horrek erakarri egiten ditu, eta adibidez, bikote aurkitzeko be, importantea. Eta...
1: Kolorea bestela orduan, kolorea ere esan
0: bai,
1: dut, bikota bilatzeko izan dela, hau ere bai.
0: Bai, eta gero, ba, gainera koloreak eta ere komunikazio bidea dira, bereien artean. Eta gero, noski, ba, badaude bai, ba, sarre daudenean, edo arriskuak ikusten dituztenean, erabiltzen dituzten hizkuntzak. Eta gero konturatu behar garena da, ba, hori, espezie bakoitzak bere hizkuntza daukala. Eta ez dela adibidez, ba, olen doinu polit bat, ez dakit aukera dagoen entzuteko.
1: Bai.
0: Olen kantare politen bat, ontsa kardelinarena, edo adibidez.
1: Adibidez,
0: Deitu. Hau, ba, gure belarrietara eta, pues, bueno, ba, nahiko polita egiten zaiguna da, eta pentsa ze polita egiten zaigun, ba, ohitura izan dela, ba, sarri askotan, ba, horrelako kardelinak edo karnabak harrapatzeko eta kaiolatan izateko gure etxetan. Beraz, ba, hori gustatzen zaigulako horrelako kanta, ezta? Eta egia esan, ba, hegazti bakoitzak, ba, bera, bera

0: bere kanta dauka, bere hizkuntza dauka, eta, bueno, batzutan kosta ere egiten da jakitea zein hizkuntza den bakoitza eta zein dagokion, ez da? Baina komentatuta daukagu, gaur egun badaudela aplikazio batzuk, denon eskura daudenak, debaldekoak, eta ba, horrek identifikatzen laguntzen diguna, eta jartzen duguna, ba, basoan edo mendian goazen dian, edo herrian gaudenean ere, eta egaztien doinua jartzen dituenean, txak, identifikatu egiten du, eta kardelina bada, eta bakak, kardelina jartzen izo, edo zozoa, ba, zozoa, eta hori, ba, egazti bakoitzak, bere hizkuntza eta gero gainera, konturatu gara bara, ba, gure moduan, ba, dialekto desberdinak ere badaudela. Azken finean, ba, komunikatzeko era desberdinak, leku desberdinetan, naiz eta kanta edo hizkuntza berdina izan, baina aldaera desberdinak. Eta orduan, ba, gure ahotsa modan ere, ba, dialektoak ere badauzkate, eta egazti espezie batek ez dauka zertan abestu beharrik, ba, bai, ba, ez dakit, ba, Katalunian bizidan egazti batek, eta Euskal Herrian bizidan egazti batek, gainera ez dute berdina besten.
1: Ara?
0: Bai antzera, baina ez berdin. Beraz, dialektoak esango dauzkatela, eta gero, gainera hori, ba, niri gertatu zaite, Kataluniako lagun batzukin egon hemen, da harrituta esan, baina egazti hori hau da, eta bai, eta jo, ban desberdina besten dut, arrazoi guztiarekin, egia, bai, bai, bai. Eta gero gainera, ikasi ere egiten dute, eh? Osa, egaztiek, ba, bere musika edo esango genuke, ba, musika eskolara joaten dira, egon laguntzaile batzuk, baituzte horre irakasle batzuk, normalean gurasoak eta izaten dira, inguruko beste irakasle batzuk, eta hartzen dituzte, ba, bere helduen ba, kantak, eta horrek ikasi egiten dute, baina noski, ikaste dituzte, baina gero goia bakoitzak bere toketxo ere eman aldio. Beraz, ba, bueno, ba, hortxe, zaiatzen dira gaztaroan, edo gaztearoan behintzate egazteak, ba, doinu horrek hartzen, eta, bueno, ikusten zer dan egokiena, edo zer dan gehien gustatzen zaiena, ba, bai, bere ingurasoei, eta beste batzuei, eta, bueno, ikasi egiten dute, abesten, eta hori ere, gertatzen zen da, ba, ba, lehen aipatu dudan moduan, ba, kaioletarako egaztiak eta izaten dira, eta esarritan egazti gaztei, ba, nik badakit, ba, jartze zaiziela, beste egazti batzuen musika, ba, CD-ak, edo danadarako alden CD-ekin izango zen, orain ez da gizolan izango den, baina jartze zitzaizkian, ba, musikak dotorenak, ba, beraik ikasten joateko, eta lortzen ziren, ba, egazti kantari, eta, bueno, itzelak eta ez hori bakarrik, ba, bai egite ziren lehiaketak, eta orain diko orain ez dakit lehiaketaren bat ere badagoela, badagoen, bai, bai, bai.
1: Beira.
0: Bai, bai, bai, bai. Erz, musika eskola ere badaukate egaztiek, eh? Eta, entzuten daguna, zora garria.
1: Hau zer da, egaztiko lugat?
0: Bai, noski, ba, gure abez batzatan moduan, ba, basora urbiltzen garenean, ba, hortxe dauzkagu batzuk, hortxe soprano batzuk entzuten izan ditu, gero hor bajuak eta baritonoak ere, hortxe bat, batek markatzen du, hau kopeta zuria, txok, txak, egiten duen hori, eta gero, ba, hortxe da biltza, ba, metxo sopranoak, eta, bueno, erazti espezie pila bat, batez ere udaberri goizetan edo zein lekutara urbiltzen bagara, ba, bueno, kontzertu itzela ematen dutenak, eta aholkatzen dizuet ez, oso lasaigarria da. Gainera, argibiliko entzuleak eta ordu txikitan eta hortxe
1: bai,
0: ibiltzen garenak, ba, bueno, justo eguna hasten denean, hasten da horrelako kontzertua benetan.
1: Edortazu gaizara, doinu bat entzun, kantakera bat entzun, eta jakiteko egazti hori, bueno, haintxe egin duzu adibidea, esan digu zuzein zen, baina gaztea den, heldua den jakiteko, alori gehiagia?
0: Hori, buf, zarritan gehiagi da. Batzutan, ebazti batzuk badaukatela abesteko modu bat, adibidez mokosa belek, badaukate abesteko modu bat gaztetan, horrelako, ez dakit, txistu antzerko zin-zin bat egiten dute, eta gero ja, elduaroa iristen zaienean, ba, buguri gertatzen zaigu moduan,
1: ez da,
0: pubertaroan aldatu egiten zaigu, botza, butileri batez ere, eta mokosa beleri ere, eta gero egiten dute ganera, abesti, bueno, ez dakit, kantu oso berezi bat, oken, deitzen dana, oso oso oso oso garrabea eta bueno gure belarri eta bueno bereintzako itzela izango da baina guretzako ba, ez dakit ze izango nuke bai eta gero egia esan badaude gazti batzuk ba bueno itzelesko errastasuna daukatela bai beraien kantak egiteko baina baita ere beste batzurenak imitatzeko
1: Aira.
0: Eta hori itzela da bitu bitxikeria bat kontatuko dezu eta Aloña denok ezagutuko duzu nosan Mozart ezta
1: bai
0: Wolfgang Amadeus Mozart
1: bai
0: ba bueno ba pentsa zelako gauza konposatu zituen musikari honek eta edo kompozitore honek edo ez da gizelan izan ezta esan ba bueno ba etxean txori bat zeukala eros egin zuen txori bat eta zer erosi eta bueno gure faunan esango gure gazti faunan dagoen kantan joriena den egazti bat, arabaz osoa. Eta, buah, aben, entzut, bai, hortxe entzute duzu ezelako, gauza, bereziak egiten dituen, eh? Bai.
1: Abai.
0: Bai, ematen du, a ber, da, kapaz da, hainbeste doinu egiteko, eta badirudi, ba, Mozartek ere, bere arabaz oso horrekin, ba, bere txean bizitzen arabaz oso horrekin, ba, zertxo bait, gauza batzuk ere, egin omen zituen. Eta inspirazio iturri erabilizuela bintzat, bai, beraz, gure musikan, ba, egaztien doinu ugari, bueno, egaztien doinuek, ba, egin dute apur bat, ez dakit, hor hartu, ba, musikariei, ba, hori eman, ez da?
1: Jolasteko bai, aukera eman dikela alegia.
0: Hori, bai, bai, ez zitzaien anateratz.
1: Baina, egia da, edorta, ez dakit, eh? Igual niri gertatzen zait, baina, pixka entzuteko ondo, baina egun bai. Osoan entzuteko, tira nekagarriak edo gogaikarri bihurtzen ere, batzutan daño hori,
0: bai. Eta gainera, arabaz osoak, ojo, ze egite dute lo normalean talde handita, batzutan milaka eta milakako taldetan, eta gure txalbore etortzen baldin bazaizkugu, horrelako zuaizti batera lotara, ba, buf, ez da gizu zelan, kon nekagarri izan leiken, milak arabaz oso entzun dugun doinu hoiekin aesten. Beraz, bai, bai, batzutan nekagarri egin leike, bai, bai.
1: Entzungo dugu besta egite bat, eh?
0: Bai.
1: Hau ondoan eukiko zenu gauean, wau.
0: Ba, ba,
1: Karuso nahiago, ba, Karusoren kantua nahiago, gira.
0: Ba, bueno, hori ere neurrian, eh? Hori ere neurrian, zego isaldeko iruretan azten denian, ba, hortxe, kontu egizaten dira, gaina, bai, hamen ez zuten dugunan, gainera gaueko ebazti bat. Ba, ontxe momentuan ez dugun zungo, ze euria da, eta ia dagoeneko Afrikarantza joan da daude, baina zata, oso egazti ez ezaguna, eta behitu zelako abestia daukan, ematen du, ez da, makina bat, bai, zerbait ematen du, ez da la, orale, egazti batek egindako doinua. Eta horren lagoten da isildu gabe, eh? Isildu wow. gabe gau osoa. Bai.
1: Guau, guau, guau. Tira, denbora gainen etorri horretik, beste bat erentzungo dugu, ze asko ekarrez bai. Da
0: Eta hau jendaztok, ba, nik uste dut, jakingo duela zer egaztiren aran. Gainan ez dakit esan kanta, ala perkusioa esan beharko genuken.
1: Egia.
0: Ze, mokoarekin egiten du,
1: egia.
0: Baina ez da holan bere iztarritik ateratzen den zerbait. Perkusioa esango duke dela, eta gainan izen polita dauka euskeraz, da, zikoinaren kalaka. Bai, bai. Zikoina bikoteak, ba, bere lotura sendotzeko eta egiten duten kanta da, batez ere abiatatik eta egiten duten. Eta oso kuriosoa da, egiten duten mokoarekin, mokoa tatatatak irekita itxi, eta horrelako kalaka bat. Den, basegoen Euskal Telebistan ere horrelako saio bat kalakan, deitzen zala, eta zan elkarrizketa, eta kalakan azken finean elkarrizketa, nahi duzen, da hor txibiltzen dira zikoina bigotea, ba, bere inartean elkarrizketan kalakan.
1: Musika talde batek ere badu kalakan izana?
0: Ah, bai, egia.
1: Gira.
0: Bai. Beitu.
1: Edorta, amaitu horretik, Gernikara egin behar duzu joan irtena, zerutan joaten zara gutxikora bera kafe hartzena?
0: Bai. Ba, zeiterrietan irakitzen dute taberna, eta ni ba, zazpiretarako antxeo,
1: gara? Ah, bueno.
0: Zeiterriak pasatxo, bai. Otin jo denpara dukat, baina, orain behitu, gozaldu lasai, eta bueno, gero kafetxo, eta berriz ere,
1: gero martxan.
0: Eta gero martxan, noski.
1: Edorta, agurtu aurretik onaintxe idatzi digu Jonik, esanaz, egunon edorta, ezautze aldek Toledoko Puy du Fou parkean egiten duten ikuskizuna 200 horitik gorakoa, Cetrería de los Reyes ikuskizuna, Azketitik jonek idatzi digu.
0: Ba, ez, ez dut ezagutzen, baina horrelako ikuskizunak, bai, harrapariekin eta egiten dinak oso oso ikusgarriak izaten dira, ze erakutsita daude, ba, jendeari hurbiltzen, eta egaz egiten, gauzak harrapatzen, ba, jendearen aurrean espektakulo itzelak egiteko, eta Toledokoa ez dut ezagutzen, ezagutzen ditut beste lego batzutan egiten diranak, eta ezagutzen du jendea ere, ba, zetrerian da bilena, eta benetan, uf, ba, meritua, meritua holan ere jazti bati, erakustia, ba, nola, bueno, oitzia, ez da, modu horretan, eta horrelako ikuskizunak egiteko, bai.
1: Edorta, iganderako itzordu bat duzu, azkar baten aipatu nahi baduzu?
0: Tita, bai, gure santuetatik santu handien izango litzake da, Gaztien mundu mailako eguna ospatzen da, ba, urriaren lehenengo asteburuan, eta guk Igandean hemen ere, ba, izango ditugu horrelako ate ireki batzuk, erastunketa aktibitateak egingo ditugu eguraldia lagun badagintzat, eta, ba, esan dagoa, ate irekiak eta debaldeko sarrera, nahi duen guztiaren txat, ez da izenik eman behar ez ezer, bakarrik, gauzatxo bat eskatzen dugu, eta da, etortzea, disfrutatzeko gogoraekin, eta hamen inguruan dauzkagun egunero ia 60 espezie desberdin ikusteko aukeraekin. Hori, etortze horrelako jarrerarekin, eta guk hemen eskusa balik hartuko zaituztegu, nahi duzuen guztiok.
1: Ba, Edorta, eskerrik asko, goizeko kaferako konpainia hauxe paregabe egitegatik, ea egunean zertze doinu gehiago entzuteko aukera duzun, eta batez ere gozatu, igandeko santuaz, itzorduaz.
0: Noski baietz, basuek ere egun non bat igaro, eta urrengur arte.
1: Horixe, ondo da izan Edorta, eskerrik asko.
0: Bai, agur, agur.
1: Arkaitzek ere idatzi digu, egunon lanera iritsi eta huts bikoitza laneko makinan, eguneko momentua da hori. Ba, guri iritsi zaigu, eguneko kafe hartzeko ordua, goiziko seietarako 2 minutu falta dira, orain relegoa emango diogu, Arantxa Agirreke gidatuko duen albiste faktorien aurrerapenari, eta guk itzordua, ba, gero dugu, goiziko seietaretan, urrengo kaferako. Gero arte! Oh, yeah.

0: Goizeko seiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun ondaizuela guztioi, etxe bizitzen dekretuak diputatuen kongresuan bozkatu bezperan oraindik ez dute babesa ziurtatuta. EAJak, Junsek eta Podemosek ez dute oraindik argitu zer bozkatuko duten. Junsek dio, ez dituela jabe txikiak babesten, ez da putre funtsak geldiarazten ere. Podemosek berriz testuak dekretu berean bateratzeko eskatu dio gobernuari, eta EAJ dekretua aztertzen ari da oraindik. Miriam Nogueras Junts eta Jone Belarra Podemos.
2: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Bi dekretuei baiezkoa emango diela ziurtatu dutenak EH Bildu eta Esquerra Republicana dira, nahiko ez dela onartu duten arren, eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz Partidu Popularra eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua trampetan ari dela diote popularrek. Hala ere, biharkoari begira, nahikoa baikor da Sánchez presidentea.
4: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
1: Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurreikusten dituena. Hondarribian bestalde udaltzain batek tiro eginda herenegun hiltzen gizonezkoaren heriotza dela eta Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko eskatu du. Hildako gizonezkoak labana eskutan arrisku handiko egoera eragin zuela esan du. Ertzaintzak ikerketa abian duela eta epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu zen.
5: Argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Zupiria sailburuak arrazakeria salaketak ukatu ditu. Eta Zorigaiztoko ezbehar bat izan azken orduotan gurean, Bermeon, traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpien harrapatuta zedatu ditugu itxaso guri diegunon.
6: Egunon, bai Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 terdiak inguruan, Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta, eta istripu lekuan bertan hilda.
1: Lodosan ere esamina da nagusi azken orduotan igandean, festetako soka muturrean, zezenak harrapatuta eta kolpatutako neska zendu baita, 25 urte zituen, eta Bilbokoa zen herriko udalak doluminak helarazi dizkie lagunetan senitartekoei, eta kaleratutako harrean adierazi duenez, bi dolu egun ezarri ditu. Eta gaur sartuko da indarrean bestalde trafiko zirkulazio araudi orokor berria bideko erabiltzaile zaurgarrien segurtasuna hobetzea helburu besteak beste neurri bereziak aurreikusten ditu txirrindulari, patinet elektrikoen erabiltzaile eta motozalentzat Marijo Garmendia zeintzuk dira neurri horiek kontaiguzu.
7: Badagoazen aletzera banan bana txirrindularien kasuan hirietan erraiaren erditik zirkulatzeko aukera izanen dute autoek distantzia handiagoa errespetatu beharko dute bizikletak aurreratzean eta errei bat baino gehiago dagoenean bizikleta aurreratzeko errei zaldatu beharko da. Patinete elektrikoen kasuan gidarien gutxieneko adina finkatzen du araudiak 15 urte beteta izan beharko dituzte, kaskoa jantzita eraman beharko dute eta ikusgarritasuna indartzeko eguneko 24 ordutan eraman beharko dituzte argiak piztuta. Motor gidarien kasuan hiriarteko bideetan eskularru homologatuak derrigorrezkoak izanen dituzte eta oinetako itxiak jantzi beharko dituzte. Banatzaile profesionalen kasuan motorrean edo bizikletan banaketa lanak egiten dituztenek edota raiderrek derrigorrezkoa izanen dute kaskoa eta txaleko islatzailea soinean eraman beti. Arau berriaren arabera ilarak sortzen diren lekuetan larrialdi zerbitzuek irisgarritasun handiagoa izan dezaten, errei bat larrialdietarako utzi beharko da eta agur seinalaztapeneko irukiei gaurtik aurrera UBA 16 balizarekin nahikoa izanen data.
1: Kiroletan futbolean Realak Europa Kopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du 16renetan Eskoziako Kers kanporatuta. 4-8 nagusitu dira txuri-urdinak itzuliko partidan zubietan eta joanekoan erakutsi zuten eraginkortasun erakutsi dute entzun Gorka Alvarez entrenatzailea eta Nahia Aparizio jokalaria.
8: Oso handia, ba, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala eta ikusita ba jokalarien aurpegi hoiek irribarrez beteta, ba goza bat dala, ez?
9: Ba golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula eta bueno, ni ikustet partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazioak aukitzea eta oso pozik taldagatik.
1: Realak bihar jakingo du final 8renetan izango duen aurkaria eta partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Lehen mailan lehiaketarik ez dago urriaren 9 arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da noetan arratsaldeko 7etan Real eta Athletic elkarren aurka. Pilotan berriz Jon Ander Albizuk Baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua. Eskertuta mintzatu da taungo pilotaria alik eta maila altuen emateko konpromiso hartuta.
10: Urte tardiko bueno, kontratu berritu bat indio berriz, ja masegaren urte hemen, nire momentu honen harrapatzitela, urtean binakako txapela atean on Unai ekin, astu gronta bertan bueno, masterreko finalerdi dozka Josebakin, eta bueno.
1: Txirrindularitza berriz berri txarrak Jon Izagirrek agur esan behar izan baitio denboraldiari erorikoa izan du entrenamentuan eta ezker eskuko eskumuturra utxita ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta azkena duenez ez da profesionaletan ere eskubaloian berriz Bidasoak 29 37 irabazi du Europa Ligako lehen partida Islandiako Hafnarfjörður taldearen aurka eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Multzoko beste partidan Limoixek larri-larri menderatu zuen Portugal algo Madeira, 31-30. Gainerakoan eguraldiari buruz edatu ditugu itxaso?
11: Datozen orduotan eguraldia asko freskatuko da eta temperatura maksimoak 18-22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haize ibiliko da, tarteka zakar joko du eta hodei ugari pilatuko dira gurean, euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian. Arratsaldeak aurrera egin ala, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, giro fresko eta umela urriak bat honetan eta euria batez ere egunaren lehen zatian. Momentu honetan ditugun temperaturei dagokionez, zepelenetik hasita Donostian 17 gradu, Baionan eta Bilbon 16, Iruinan 15 eta 14 Gasteizen.
12: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona.
1: Fernando Méndez Leite, Zinemaren Akademiako presidenteak egin du iragarpena, 2027ko Goya sariak Iruñan banatuko dira. Gala otsailaren 6an egingo da Nafarroarenan, Goya sarien 4 hamarkadetako historian gala Euskal Herrian egiten den lehendabiziko aldia izango da. Itxura honetako dator, urriaren lehendabiziko egun hau, osteguna dugu.
0: Euskadi Irratian, Faktoria. Arantxa Agirre.
1: Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituen alegia. Atzo jarri zen eskuragarri bestea, puntuia guztietan osatutako testua, ezin izan dira egun berdinean argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu di alderdiei, biharko bozketan aurrera egin dezaten, baina gaur-gaurkoz bakar batek ere ez du babesa bermatuta Madrid Loiane Perez.
13: Diputatuen kongresuak etxebizitza neurriak bozkatzeko egun baten faltan ez dute euren babesik oraindik ziurtatu EAJ Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote kataluniarrek.
2: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem rigor, edat...
13: Miriam Nogueras esanetan ez dituelako putre funtsak geldiarazten testuak eta ez dituelako jabe txikiak babesten Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
3: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
13: Podemos hain zuzen gaur elkartuko da maizterren sindikatuarekin euren botoa erabakitzeko. EAJak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana, nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
14: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
13: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz gobernu presidentea hala ere nahiko baikorra gertu da.
4: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
13: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei estelako ideologia kontua dio gizatasun kontua baizik.
1: Bigarren dekretuak jasotzen duenaren arabera etxe jabeak kalte ordaina ordaindu beharko dio maizterrari alokairu kontratu mugagabea moztu nahi badu. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea alokairu luzapena bi urtera mugatzen baitu atzo argitaratu zen lehen dekretuak besteak beste putre funtsei etxeak erostea edo etxegabetzeak egitea debekatzen diena. Zer da zehazki dekretuak jasotzen duten oiane?
13: Galderetako bat zen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 160%-tik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak eta hori eteteko, 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezean.
1: Solen milaka pertsonek bosgarren gaua igaro dute gaur, kanpaldiarekin jarraitzeko asmoa iragarri dute, eta ez dute greba orokorra baztertzen baldin eta dekretuak ezpadira onartzen. Hori horrela, maizterren sindikatuen konfederazioak alderdi popularari alokairu mugagabeak bermatuko dituen dekretuaren alde bozkatzeko esegitu dio. Asteburuan hainbat hiriburutan, tartean Hego Euskal Herrikoetan ere, manifestazioak deitu dituzte. Aurrez, gaur, iluntzeko 8:00 udaletxe atarietan egingo dituzte, eltze jotzeetan parte hartzeko deia egin diete herritarrei. Bitartean espekulazioaren kontra eta neurri eraginkorrak esigitzeko manifestazioak deitu ditu, Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatu agere, bi arrostirala Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan arratsaldeko 7:00 abiatuta. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozaramalea.
15: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
1: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du bestalde Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak Donostiako Antondegi eremuan etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela iragartzeko. 3000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoelako. Plana aurrera ateratzeko Europan izeneko nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko du proposamena etxebizitza sailak Iñaki Odorrezola.
16: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabizita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
17: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80 hamarkadeko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
16: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimentzen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da, eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondigeiren inguruan hausnarketa abian dutela, eta Donostiaren etorkizunaz Donostiarrek erabakiko dutela.
1: Gaurtik hasita urrian erregaiak, gasoilak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 zentimora jetxiko da deskontu hori eta 6 zentimora abenduan. Baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115-tik gora igotzen bada, berriro jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza Marijo.
7: Horrekin batera, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 115-tik gorakoa izan. Aldi berean, butano bonbonaren prezioa ezingo da, 19 € eta 45 zentimotik igo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 18 € eta 84 zentimotan dago. Gainera, dekretuak urte amaierara arte luzatzen ditu nekazari, arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak, eta argindarraren eta gasaren bez zerga 121-tik 110-era jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 115 baino gehiago garestitu ezkero.
1: Energiari loturik, Mark Rutte, NATOko idazkari nagusiak adierazi du, Irango gerraren ondorio negatiboak onartu asumitu beharrekoak direla. Estatu batuarren esku hartzea defendatu du beste behin, naiz eta eragin ekonomikoak nabariak izan, Brusela Aitor Sagarzazu egunon.
18: Egunon, bai, Rutteren hitzetan beti daude eraginak, ondorio negatiboak gerra lertzen denean.
19: There are always downsides when war breaks out, that's clear. But hey, let's face it, Europe was not able to...
18: Baina onartu beharrekoak dira. Europa ez da gai izan Iranen gaitasun nuklearra mugatzeko, eta bere hitzetan ondorio hauek datoz, estatu batuarrek ongi jokatu eta gero, beraz eskuartzea beharrezkotza jo du beste behin. Halere, Rusiari buruz esan dituenek sortu dute arrabotxan diena, Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, oartaraziz Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baieztatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak eten ditzan. Halere, lasaitasun mezua zabaldu du bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urtebetean arriskoa ez dela handiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
1: Euriborraren bataz besteko tasak 103 langa gainditu du irailan 103,24 iritsiz. 2024ko uztailetik izandako bataz besteko tasarik handiena da, Sisto Iturriaga Goitia.
20: Abuztuan jada, Euriborrak 103 langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko bataz bestekoa hortik behera geratu zen. Irailan ordea, aixe gainditu du, aipatutako 103,24 hortara iritsiz. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igoko dira, eta iazko iraileko tasa 102,17 izan zela kontutan hartuta, 25 urteetan ordaindu beharreko eta Euriborra gehipuntu bateko interesa duen 140.000 € mailegua dutenek, 1.000 € gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
1: Mercedesek Gasteizen duen lantegian 3 urtetan 181.000 € inbertsio publiko pribatua iragarri du Jaurlaritzak. Proiektuak 11 enpresaren parte hartzea izango du besteak beste, eta helburua da fabrikazio eredu malgurantz aurrera egitea, hau da, ekoizpen kate berean auto elektrikoak eta errekuntza motorea dutenak ekoiztu alizatea Inara Rubio.
21: Merkatuaren aldaketetara eta nazioarteko lehiara egokitua alizateko fabrikazio eredu malguagoa garatuko dute Gasteizko Mercedesen, Bert Rothmeier lantegiko zuzendaria.
22: Invertimos en Vitoria porque queremos asegurar que nuestra planta siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes.
21: Horretarako gakoa malgutasuna dela azpimarratu du, hau da, ibilgailu mota desberdinak, elektrikoak zein errekuntza motorea dutenak esaterako, ekoizpen lerro berean fabrikatua alizatea. Eta Jaurlaritzak bultzatutako proiektu eraldatzaile honetan parte hartuko dute 11 enpresak, tartean BM Systems kooperatibak, Azika Eklusterrak, Tecnaliak eta BAM zentroak. Imanol Pradales lehendakaria.
23: Mercedesen lidergoarekin indarrak batu ditugu Euskadi autoekoizpen malguan aintzindari bihurtzeko. 181 milioiko inbertsio publiko pribatua Oietetik 61 ikerketa eta garapen teknologikoa bultzatzeko.
21: Euskadi etorkizunerako prestatzen ari dela eta Europari eskatu dio merkatuak babesteko erabakiak lehen bailen hartu ditzala, China ez dagoelako zain.
1: Elisabete Txanobe Bizkaiko aldu nagusiak datuzen hilabetetan akordio berriak lortzeko eskua luzatu dio oposizioko alderdiei. Legealdiko politiko orokorreko azken eztabaidan Bizkaiak datozen hamarkadetan izango dituen erronkei aurre egiteko lau itun proposatu ditu eta bidea elkarrekin egite eskatu die batzar nagusietako taldei. Oposizioko alderdiak kritiko legealdia laua izan dela aurpegiratu diote Janira Gerenabarrena.
5: Zaintza, lurralde bizikidetza eta aukeren inguruko lau itun proposatu ditu Elisabete Etxanobe aldu nagusiak etorkizuneko erronkei aurre egiteko eta eskua luzatu die oposizioko alderdiei hauteskundeak bitarte adostasunak eraikitzen jarraitzeko.
6: Nire atea eta foru talde osoarena zabalik dago. Aldundi honek ez dauka inolako arazorik oposiziotik datorren ideia onbat hartzeko.
5: Adostasunak eta ausardia eskatu ditu fiskalitatean ere, leial jokatu eta talentu erakartzeko neurri berriak onartzea eskatu dio gobernu bazkide duen alderdi sozialistari. Goio Zurro bozeramale sozialistak leialtasun eskaini dio, baina ez edozein preziotan.
8: Quiero dejar claro que no estamos en los gobiernos a cualquier precio.
5: Agintaldi planeko jarduketen 1988 beteta edo betetzear legealdiko balorazio baikorra egin dute gobernukideek, kritiko agertu dira berriz Iker Casanova, Raquel González eta Eneritz de Madariaga, EH Bildu PP eta Elkarrekin taldeko bozeramaleak.
9: Gobernu honi falta zaiola ikusmen estrategikoa. Gauzak definitu nora jun nahi den eta hortarako bide horriak egitea.
24: Vizcaya merece un gobierno que deje de anunciar el futuro y empiece de una vez a construirlo.
25: Contra esa nacorrada.
5: Besteak beste Urdaibaiko Guggenheimaren porrota leporatu diote Etxanoberen gobernuari.
1: Hondarribian Babakar Beles udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko dei egin du. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoerera egin zuela. Baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Sumarrek berriz argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu jada legebiltzarrean segurtasun sailari bideratutan ere Sarregi.
26: Bai, ertzaintzak ikerketa abian duela azaldu du Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
27: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskotan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
26: Julio González, Euspel sindikatuko idazkari nagusiak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du.
28: La gente ha explicado lo que vio como una persona
26: ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euskelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Huele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
27: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela osasun mentaleko arazoak dituzten personekin, konsumoekin, eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Eta arazo hauek berdin dira, persona zuria izan edo beltza izan.
26: Agenteen azalpenez gain lekukoek ere deklaratuko dute, eta ikerketara batuko dira, gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
1: Zeutako krisi alertu eta bila betera normaltasunetik urrun dago oraindik hiri autonomoa. Juan Jesús Vivas presidenteak auzitegi nazionalean deklaratu du, eta Espainiako gobernuaren utzikeria berretsi du etziolako erantzun ark egin dako laguntza eskariari. Bitartean milaka migratzaileek Zeutako karriketan jarraitzen dute. Poliziaren indarkeriaren biktima askok jipoiak eta torturak salatu dituzte Madrilen. Izebega.
29: Amnistia Internazionalak Zeutan dauden militarrek migratzaileei egindako torturak eta tratu txarrak salatu ditu.
30: Salendoa lakai y me pega una la policía militar. Cada día pegar dos o cuatro.
29: Jipoiak humilazioak dirua lapurtzea eta telefono mugikorrak austea. Erakundeak irailaren 10etik 15era hiri autonomoa bizitatu zuen eta kalean zeuden 65 migratzaileren testigantzak jaso ostean, violentzia hori salatzeko txostena idatzi du eta Espainiako gobernuari eta Zeutakoari migratzaileei laguntza humanitario egokia eta harrera duina emateko plan bat eskatu die. Defentsa ministerioak dagoeneko iragarri du txostena fiskaltzari eta zeutako epaitegiari bidaliko diela eta operazioen arduradunari eskatu dio kasuak ikertzeko eta balizko erantzukizunak argitzeko. Zeutan 70.000 migratzaile baino gehiago sartu zirenetik bi hilabete bete direnean Juan Jesús Vivas zeutako presidenteak deklaratu du azken orduetan auzitegi nazionalean migrazio krisiaren berri eman duen lehen goi karguduna da.
0: Todo lo que yo le he contado a su señoría se corresponde con el relato que ustedes conocen y que yo públicamente he puesto
29: Vivasen,
0: de manifiesto.
29: Esanetan migratzaileak tantaka iristen ari ziren zeutara ustailaren 27-tik 29-ra eta Moncloarekin 10 aldiz ere komunikatzen saiatu zen egoeraren berri emateko, baina horietatik 3tan baino ez zioten erantzun. Gaineratu du zeutako presidenteak gobernuak ez zituela aintzat hartu hiri autonomotik egin zizkioten eskaerak.
1: Ekialde Hurbilean berriz eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Pilotuetako batek beste bat labankatu du eta Netanyahuren arabera hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du. Hegazkin konpainiaren arabera hala ere goiz da oraindik gertatu eraren arrazoiak ezagutzeko. Lander Izagirre.
2: Saudi Arabian larrialdiko lurrartzea egin ondoren onik dira Fly Dubai hegaldiko 180 bidaiariak gehienak Israeldar. Benjamin Netanyahu ministroak heroi deitu die labanadunko pilotua neutralizatu dutenei. Segundu gutxian, 5.000 metro egindu behera hegazkinak tripulazioko beste bikidek kontrol hartu duten arte. Erasogilaren helburua hegazkina lurraren kontra suntxitzea zela esan du Netanyahuk.
3: Ukehola nire, unizale gazeketa matoz...
2: Eta Israel Katz bere defentsa ministroak eraso jihadista gisa ere definitu du. Zurrago agertu da Fly Dubai konpainia bere oharrean gertakariaren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du eta datu gehiago izan arte ez espekulatzeko eskatu du. Pilotu eta kopilotua zauriekin eraman dituzte erietxe batera eta azken hau atxilotuta dago.
4: Euskadi Irratian Kirolak.
1: Bilitzagon Kirol albisteak, Andoni Urbistondo, egunon.
10: Egunon denei, Realak Europa Kopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du 16-etan Eskoziako Hearts of Midlothian kanporatuta. 4-8 nagusitu ziren txuriurdinak itzuliko partidan, zubietan, eta joanekon erakutsi ez zuten eraginkortasuna, erakutsi zaleen epelean zubietan, Camino, Fernandez, Campo eta Wade bereatean izan ziren goleatzaileak, eta Realak ez zuen bat ere arazurik izan txartela lortzeko. Gorka Álvarez entrenatzailea entzun behar dugu.
11: Poza hundia, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita jokalarien aurpegi hoiek irribarrez beteta, goza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori. Sariak, batzutan futbola krudela izaten da, eta sariak ez ditugu jasotzen, gaurkoan, bueno, saria etorri da, baina, lanean jarraitu beharra dago, gaurkoa gozatu, eta hortikan aurrela begira da aurrengo partidoetan jarri.
10: Naia Aparicio, jokalaria orain.
12: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baina gola falta zitzaigula. Egia da gaur, gure jokoain deula, egia da, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi ukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nik uste partio borobi hain deula, merezi genula ja olako sentsazioko ukitzea, eta oso pozik taldeagatik.
10: Realak bihar jakingo du final 8-etan izango den aukaria eta partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Lehen mailan lehiaketarik ez dago urriaren 9 arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da Anoetan arratseko 7-etan. Reala eta Athletic elkarren aurka. Atzo Mikel Jauregizar Athleticiko erdilaria elkarrizketatu zuten Kirolez saioan. Entzun Bermiokoaren esana biharko partidaz.
13: Bueno, azkanin sí, es derbi politxek, txikile eta, oza, derbi zera, betiko derbi zera. Partido oso politxek esaten diez, oso ba, kompetentxean dikuek eta betiko lezungo gara eure pille da irabazten.
10: Eta Federazio Kopan, Sesta Horriberrek final erdiak jokatzeko txartela lortu du, terrasa 3 menderatuta, sailkapen horri esker, erre kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela lortu dute, ezkerraldekoek lehen mailako aurkaria izanen dute. Eskubaloian, Bidasoak Europa Ligako lehen partida jokatu zuen atzo hartalekun Islandeko Afnaf Fjordur taldearen orkan. 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak, Eta bi puntu garantzitsu goxo lortu etorkizunari begira. Multzoko beste partian Limosek larri menderatu zuen Portugalgo Madeira, 31 eta 30. Arraunean Angel Larrañaga Donostia arrauntzeko entrenatzaile izango dela baiestatu zen atzo, azken 9 urteak Orion egin ondoren. Entzun Larrañaga.
7: Izo oso politakin atean naiz klubetiken, baino kalera. Eta, bueno, ez dakit, bakarren batien bazite joten, hau zer dan, baina esplikazio handirik gabe, hor gelitzen izkampo, ez zein datorren, zehazmotan zehatu dan daena, ba, bueno, nik Orion kontrastete ezertxarek izango, baina hola sigatu naiz, eta, bueno, bestaletik etorri zaiten aukera hau, pues, ez dut pasatzen utzi nahi, eta, bueno, beti desbreina, lan desbrein bat izango ala, beste apustuat izango ala, beste erronkoat izango ala, baina oso luzinetan hau, zira honetan.
10: Eta ustez, Larrañagaren ordezko izango den lagunaren izena jakinarazi zuen Oriok bazkalostean, Ibon Urbieta, herriko semeak Donostiarra utzi ostean. Pilotan, Jon Ander Albizuren kontratu berritzea ere utzi zigun atzoko egunak, Baiko enpresarekin 2028 urtera arte. Eta Euskal Selekzioak aurkezpen ofiziala egingo du gaur, Gasteizen arratsean, presidentea, hautatzaileak, eta 41 kirolari batuko dira bertan, selekzioak Argentinan jokatuko du, munduko txapelketa, urriaren 15tik 24. Eta berri txar bat bukatzeko, Jon Izagirrek berri txar bat jaso baitu, erore eginda, entrenamentu batean, eta ezker besoko eskumuturra utzi du, bere azken denboraldia da, errepidean esan nahi zuen agur, baina ezin izango du, eta Cofidis taldeak jakinarazi du, ez dela gehiago errepidean ariko profesionaletamentzat inoiz.
14: Goizeko 6:30 dira, eguneko lerroburuak kontatuko dizkigute, Arantxa Agirre eta Marijo Armendiak.
1: Espainiako aldizkari ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak aste artean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik faltazena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena.
15: Besteak beste alokairu mugagabeak jasotzen ditu, 5 urtero automatikoki berrituz eta hori eteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, berak edo senitartekoren batek beharrez badu. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzea zaila dirudi eta ikusi beharko da lehen arekin zer gertatzen den. EAJ-ak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argitu zer bozkatuko duten. EAJ-ak testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du, Juntsek ez dituela putrefuntzak geldiarazten eta ez dituela etxeiabe txikiak babesten, eta Podemosek berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari. Entzun Miriam Nogueras Junts eta Jone Belarra Podemos.
16: Preocupats? Desabuts. Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
17: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
15: Nahikoa iruditu ezarren, baiezkoa bozkatuko diete bi dekretuei EH Bilduk eta ERZek, ezezkoan dira Vox eta PP, maizterren sindikatuak bereziki popularrei aldeko botoa eskatu die. Euriborrak
1: irailean aixe gainditu du bestalde 1.3 langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean da, bataz beste 1.24 iritsi da.
15: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez dadin 1.15 gorakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 1.15 garestituz gero, bez zerga 1.10 jaitsiko du.
1: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiesteko dei egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
18: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
15: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute uspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
1: Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri esan Adibidez, Polonia eta Lituania arteko Kaliningradiri Errusiarraren inguruan erasoz gero arma nuklearrekin erantzungo duela.
15: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskoa eragin dezakeela Kremlineko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabalduna izan du, gogoraraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela esanaz.
14: Errebiden berri jaso behar dugu jarraian, itxaso guri diegunon.
5: Egunon, Aloña.
14: Bada, ez kontuan hartzeko barrik.
5: Bai, Adi Txorierriko igarobidean, Bizkaia 30 errepidean, Zamudio parean Donostiarako noranzkoan, auto bat irauli da, bidean traba egiten du eta autoiladak sortzen hasi dira segurtasun saietik, aipatu digutenez.
14: Eta eguraldiari dagokionez, termometrokun honetan zer markatzen dute?
5: Ba, epelenetik kasita, Donostian 17 gradu, Baionan eta Bilbon 16, Iruñean 15, eta 14 Gasteizen.
14: Eta zer dio gaurko eguraldira garpenak?
5: Badatozen orduetan eguraldiak asko freskatuko du eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu ingurukoak izango dira. Iparraldeko haizea ibiliko da, tarteka zakar joko du eta odei ugari pilatuko dira gurean. Euri zaparradak botako ditu, batez ere egunaren lehen zatian, eta arratsaldeak aurrera egin ahala, ba, aterruneak luzatzen joango dira eta hegoaldeko toki gehienetan atertu egingo du. Beraz, Zaloña, giro fresko eta umela, urriak bat honetan eta uria batez ere egunaren lehen zatian.
14: Da hartu de kafe goxo-goxo bat.
5: Berdin, gero arte.
6: Gu badakigu nor dan gure mekanikoa. Badakigu nor dan gure pelukerua. Badakigu nor dan gure agenlaria. Eta ez normalean ez dakigu nor dan gure elikagaien produktorea. Eta nik uste dut hor aldaketa bat egon behar dela, eta harin.
8: Larun batero, goizeko 9etan, Landaberri, zer pentsatua ereiteko.

gaur eguzkia goizeko 8ak eta 9 minutuan aterako da eta sartuko da arratsaldean 8ak os gutxian. Itxasbera goizeko 8ak eta 8 minutuan izango da eta itxasbera eguerdiko ordubiak eta 23 minuturako espero dugu. Arratsaldean itxasbera 9ak 20 gutxian izango da. Eta gaur, zehaskako egutegien arabera, zumbeltz zorionduko dugu.

0: Kolonbiako unibertsitateak Xavier Leteren poema antologia elebiduna argitaratu du 60 poems izenburupean Oiartzungo olerkari eta kantagilaren 60 poema bildu ditu jatorrizko euskarazko testuak eta ingelesezko itzulpenak. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle Lourdes Otaegik eta Aleix Gurrutxagak egin dute poemen aukeraketa, Kirmen Uribek idatzi du itzaurrea, Aino Agirre.
1: Kristina Dizek itzuli ditu poemak euskaratik ingelesera eta Columbia Unibertsitateko Sandial House zigiloan plazaratu da poema bilduma. Kirmen Uribe.
2: Eta Sandial House horretako taldean nago. Orduan, pentsatu genuen abiaraztea Iberiar Penintxulako hizkuntza guztiak jasotzen dituen bilduma bat. Eta nik esan nien, hasi behar da, Xavier Leterekin bai edo bai.
1: Lourdes Otaegik eta Leteri buruzko tesi egin zuen Aleix Gurrutxagak aukeratu dituzte antologian datozen 60 poemak eta haren poesia ulertzeko baliagarri izan daitezkeen azalpenak, testu ingurua, azterketa kritikoa ere beraiek eman dute.
3: Itzaurrean liburuari egin diegun itzaurrean 20 orrialdetan saiatu gera laburtzen egilearen ibilbidearen eta ezaugarri poetikoen berri.
1: Aukeraketa egiteko bi irizpide hauek erabili dituzte. Leteren poesiaren sakonean dauden ezaugarriak eta irizpide kronologikoa.
4: Pentsatu behar dugu ibilbide luzea egin zuen artista batengan, orduan elementu esanguratsuak, poetikoki zentralak dienak eta baita ere ibilbide poetiko hori nola jaso. Hau da, esaldi tonto batekin esango dut. Ezin zuten 60 testuek izan 60 eta 70etakoak.
1: 60 Poems, Xavier Leteren antologia elebidunaren aurkezpena, New Yorken egingo dute Columbia Unibertsitatean azaroaren 12an, eta aurkezpenean izango dira Kirmen Uribe idazlea, poemen itzultzaile Kristina Diz, eta Sandial House argitaletxeko Eunice Rodríguez Ferguson.

0: Komikiaren abia puntua, metroa, iriaren azpian, iriaren itzala, tunelez betetako labirintoa eta bertan eraguzetako jendea, harreman efimero eta azkarrak metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel, nora ezean, euren baitan gordetzen dituzten itzali ikusezinekin zerregin asmatu ezinik, Eneritz Aulestia, jende modernoa, komikiaz.
1: Historia baino lehenago, pertsonaiak sortu zituela azaldu du Bertolarri eta idazleak. Alde batetik Satur, aita, agure alargun erretiratua, bizitza osoa trenak eraikitzen pasaduena fabrikan. Ezkertiarra, ateoa, sindikalista, palestinaren aldekoa, baina aldi berean homofoboa. Eta bere semea Mikel, homosexuala, Idia Zabaltik, Bartzelonara bizitzera joan dena, herri txikitik iesi. Satur, semeari bisitan joan zaio asteburu pasa Bartzelonara. Bertolarri eta...
2: Nola, bere aita larguna, inoiz, ba, bere erritik atea estana, jungo da, ba, bere seme homoseksuala bizitatzea, eta bere aita korendik ez daki, ba, bere semea homoseksuala dela. Aita semeen harremana, ba, azte buru hortan, ba, lurrikara txiki, edo esain txiki, bat jasateko zorian, egon daiteke ez da.
1: Eta testuari irudia jartzen, Elena Azkarraga Urizar eta haren trazu espresiboa, koloretsua. Marrazki guztiak eskuz eta arkatzekin egindakoak direla azaldu du marrazkilariak.
3: Keinuei, gestuei, emundotiet garrantzia handia eta marrazkiak plantearatzerakoan, ba, nik be, ba, teatralizatu ditut pertsonaiak. Irudi guztiak landu ditut arkatzekin, lan dana eskuz egindakoa da, lan dana izan da analogikoa. Mm-hmm. Inginune storyboard da elkarrekin, maia handi baten, papel dana jarrita jarraian.
1: Metroaren labirintoan ibiliko dira Satur eta Mikel. Jende modernoa elkar argitaletxaren eskutik Bertolarrieta eta Elena Azkarraga Urizarren komikia. Kandela eta erre, ertza konpainiaren dantza obraz 8:00.

0: Euri pixka bat egin du, eta zango txaldean tximista digusten dira mendik. Venga, ongi izan, agur agur.
1: Egunon, azpeitin amabos gradu dazkeu. Albizti ere gabeu erbila esidu da. Bart, Aloña, emitan guztiz blai egin da. Guztua bilian bezala, neure leio hartzen da behira, guztua honitzen. Baina lehor peti bazpare. Bueno, ondo esin zeizte eta posibizi, agur!
2: Agur ondan hoi, Errigoitiko Metxika usuan, amagoz badu daoz eta zerua lainotuta dao. Euri pixkatin du bart arratzean eta arratzaldeko zeiretatik, atzoko arratzaldeko zeiretatik, iru litro metro kuadroko pilatu dira. Gauza handirik ez. Baina bueno, hasiera bat balin bada, zeo zer da. Ale ba, usta gunon izan dezazura danok aio.
3: Egunon denoi, gaur otxandizion, amarra du temperatura eta horie. Egunon izan.
4: Egunon, egunon, zahala eskotetik. Hemen amasi gara du. Oide hori lainotuta, momentu natarri. Ahar, hori pixkate txau no. Bueno, ondo pasara hori. Da, pozio bizi.
5: Guritan amasi gara du. Atzo gaban zortotxak eta guria izan genuen, baina momentu ontan ateri dago.
6: Egun ondan hori. Lazkan amasi gara du eta zeruera ba lainotuta. Momentu honetan lanbor pixkatazten do, bata izegiz da bile, eta zera begiratuta, dana lainu dut agirea, eta ber, bengoz, euri egotik botatzen do. Bueno, egun honen izan, itxi!
7: Egun hon, Elgoi Barren amazazpe gradu. Zeru alde hori, ilun xamarra dao, lurra berriz bustitxa, aizze apurtxu bat ere badabil, ea bat zeitzen dio negunian zian. Ondo esan argibilitarrak eta posibizia jo.
8: Egun hon bergaratik, Etxipeko farmazian amazazpi gradu dare. Hoi momentuan lainotuta dao eta aterri, baina bueno, bintzat lurra guztitxoa dao eta atzo atzaldian aspaldiko partez ikusi ginoan zaparra da dotatzen bergan. Egun hon dan hoi.
9: Egun hon, gaur anizen amalako mazai gradu. Zerua goibeldue eta euri pixkatin du. Ez sobera, baina, bueno, baipin, zerbete guztitzeko. Elizondo ontarratzen 14 grado eta izpegin 11,8. Pastu egun ondene gaio.

0: Egunon.
1: Egunon.
0: Zer moduz, egiro duzu elbete aldean?
1: Ba, ongi, uste dute amazaiena gradu, euri egin du, zerua estalia dago, eta euri gehiago esperuan.
0: Euri egin du, ari du orain ala ateri dago?
1: Ez, orain ateri dago, orain ateri. Bai, ato gabean zaparrada batzu bota zituen, hola pollita batzu, gogotzu entzuro euria, eta orain ez, orain lehen ateri dago.
0: Ea laudion, nola dugun, ateri ote dagoen ala ari duen euria. Felix, egunon?
2: Bai, egunon, eta gainera euria dagoelako. Ari du, tarte honetan, ari du, oso gutxi, baina ari du. Eta dena guztita ikustean, ikusten da entzule guztien ahotik, ez? Zelako posa ematen digun, gutxi da, baina oso oso eskertua. Euritan eta hauek eta ea berdetzen den apur bat gure paisaia, eta larrituta gaudelako, ez? Denbora luze dara magu lau hilabete eta piko euriaren esperoan, eta bueno, ba, placer bada ikustea. Eta mazazpi gradu, eta lainotuta, baina temperatura epela, garai hauetarako normala dena, eta oso polita.
0: Ze ongi, beraz, urriari ongi etorri ona egin diogula, ez? Eman diogula, bentsatasiera ona eman diogula, esan daiteke, Felix.
2: Ez, gure kasuan, mende baldean bizigaren ontzat, urriaren erdi kaldean gauderain. Ze urria hemen tradizioan da hilabeteriko epe bat. Eba da, orain irail jasaten duguna da, urri lehen, bereiztu behar direnean, eta urri bigarren, orain benetako urri hau, ez? Orduan urriaren erdi erdian gaude. Eta bada, zuaitzeetako hasian,

0: deitzeko zera hori paleolitikotik egingo dugu, seguro indigo da, ba intzaurrak, urrak, gaztainak batez ere, horrelako guztiak jasotzen ditugu, pilatzen ditugu gero neguari aurre egiteko. Eta gero Belenek ere jakingo du, erjo, basoetan nola azten diren, ea euria puronekin, ba, onjoak, zizak, hori ere euskal tradizioan gainera gauza arrotz bezala ikusten zen, eta lurraren barrutik irteten zela, ez? Orduan beti atxiki izan zaio, deabrukeria batekin, edo sorginen borobiak esate zitzaien, eta horrela, beti parte txarreko izakien ondorioko goza bat, baina oso gozoa plantarretan. Segurazki Belenek errezeta guztia jakingo deitu horren inguruan, ez? Eta, bueno, zizazaleago daudek eskatuta gainera, miselioak lehorte hauekin desagertuko diren, edo orain arteko miselioi barruko zare hori lehorte hauekin galduko diren, ez? Eta geratuko garen hori ebarik. Eta onjoak ere, ba, esporak dituztela botatzen gutxi daude, igual kaltetu daitezkela horrelako zerak. Ez ez espero, nik ez ditu jasotzen basoan, baina ba, ian, ian egiten ditut, paso gustora.
1: Belen, zer dio?
0: Seguro, Belen, editu la receta bikaina korretarako.
1: Ea, zer dio, Belen?
2: Hortarako onjoak behar, eta urten ez dakit, onjoak uste dut ja, aurtengoak ez direla izango, bertz urte bat ere, agortuak omen dire, ez dakit, ez, bere garaian ez du eurerik egiten, lurra beroa dagoenean, ez du euririk egiten, ordan onjoak gelditzen dire hor bertan, eta omen ez direla galtzen, bertan gelditzen direla, hau da, azpian eta bere momentua egokia ikusten dutenean orden ateatzen dira. Aurtengoak, nire senarra dionez, bera aditua da, onjoetaz, eta hola.
1: Abai?
2: erten du, akabo ere kosetxa. Orduen, aurten ere, errezetak egiteko kapotik arri beharko, no? Baina, bai, bueno, pues, azkenean, hemen onjoa jaten denean, jaten da berez dagoen bezala, hau da. Ba, onjo beltza gehienetan erabiltzen dugu, gehiena gustatzen dena da. Boletuz, eta orduen, revueltotan, edo bela, oza, dagoen bezala esto eginez,
0: gorriñeke
2: bezala, gorriñeke bezala eta, baina, bueno, hemen tradizioz, ja, frijituak, eta esto, eta bai, badira presto rezeta pile, baina, hori, hemen goien diari, ba, hori, onjoa bende bezala, frijitoa pixka bat, piper mina pixka batekin, piper berde batekin, eta nahiko, bai. Baina, atera behar, eta urten, ikuste, berriz ere, nekez, bai, ez dela izango.
0: Gero zuaitzekin ere, bai, intzaurrak eta lakoekin, jo, batzuk ari dira oso gutxi botatzen, lehorteak izan direlako, baina aldiz aritzak eta ikusten dute arriskoan, euren supervivenzia, eta inor baino hasi gehiago, eskur gehiago ari dira botatzen dirudienez, eh? Hau, claro, ikusten dute arriskoan dagoela, jo, ba, lehorte honekin, eta igual hilko naiz, ba, nire etorkizuna bermatu behar dut. Orduan, hasi pilo bat botatzen dute. Baina egiten diren besteetan, jo, intzaurretan, eta hala gutxi daudela, esaten dute, guztiek. Geratu direla, hori gabe eta beroaren estres horrekin landareak ere geratu direla, sakrifikatu dituzte hasiak, barne bizitasun hori mantentzeko, izan da bermatzeko modu bat. Ez dakit, datozen urtetan ere aldaketa hau mantenduko dela diote, adituek, eta ez dakit urte batzuen buruan zelako ondoriak esango dituen. Ni larrituta nago honekin, landare dian eta...
1: Bai,
0: igual meloia, kasi barko gara jertzen, gure baratxeta. Ez dakit, eretan. Beste plantamentu bat...
1: Begira, zuklen aipatu duzu urriaren lehena eta urri bigarrena. Atzo, Xabierre kontatu zigun, Basaburu txikia osatzen duten lau herrietan, behintzala baienen eratxunan, Ezkurran eta Saldizan, urriari gaztantzito esaten zaiola. Eta hori ere ikasi genuen, ziurrenik Felix, horrein aipatzen zailan, hortik etorriko delako. Ez dakit honen berri bat zenuen?
0: Bai, gaztainak tradizioan gainera hartzen dira San Miguel egunetik, hau da, irailaren 29 eta Domu Santu eguneraino, azararen bateraino. Hortik aurrera ja, arimentzat omen ziren gaztainak. Hau da, urriko hilabete hau da, gaztainen hilabetea, zelantza barik. Eta kontuan esan behar dugu gainera, zenbat, jasotzen zen, zorrekin pasatzen zen, negua patata gertu zen arte, oso berandu gaztainekin bizi izaten ginen, eta esportatu ere egiten zen Europa osoa, osora portuetatik sekulako gaztaina pilak esportatzen ziren itsasontzietan eta horrelakoetan. Beraz, gaztaina batzeko ia dela, seguru. Are gehiago, Orozko bezalako herrietan eta horrela gaztaina eguna ospatzen da oraindik justu usta horren amaiera egiten zenean, ez? Kanpoko langileak ere etortzen ziren neska, batez ere, jasotzera gaztaina neska gazteak, kanpotik etortzen ziren, gero horretatik bikote batzuk atera ziren, eta dena, eta gero horren amaieran, ba, la fiesta de la vendimia Riosan egiten den bezala tarrala, honetan ere gaztaina eguna egiten zen urriaren amaieran, ja dena salduta zegoenan, lehenengo diruarekin justu jabetaren amaieran zenez arimentzat ateratzen zen mesa bat, batutako lehenengo diruarekin, eta gero hortik aurrera babazen oparotasuna. Dirua batetik esportatzen zelako, eta gero jatea bermatuta zegoela. Ze gaztainarekin jaten ziren egunero gaztainak hemen.
1: Bai. Ea orain nola jaten diren gaztainak bintzat elbeteko posadan, Belen, nola prestatzen duzu, eh? Erabiltzen duzu, zuek sukaldean?
2: Pues precisamente atzo berian joan ginen San Miguel batzuk hartzera, eta hoiek, bueno, hoiek erreta asmoa egiteko ditut, eta jateko baitze, batzelizek hartan zen bezala, ba, guk edo txikitan oroitzen aiz gurasokin gaten ginela, ba, bos eso, urri aldera orain gaztea biltzera, eta egunero afaltzen ginela gaztaina, ni oroitzen aiz, zukaldean, ba, patetak eta arruntzeak, eta gero gaztainak, eta eta, bueno, ez dago ongi erpea, baina momentu haietan, ba, gure aitak usten zakun ardo pixka bat urakin eraten. Gaztaina handotik, bai, gaztaina jan handotik.
1: Bultzatzeko.
2: Guretako zen, ba, bueno, ez dakit, gauza bat super ona, eta, bai, eta gero eskolara gaten gintun gaztainak, dira bunean, oroitzen naiz, eskoletan da, gendia, gaztaina jaten, eta zala botatzen ginoela lurrera. Eta, bueno, horretzen naiz, eskolatik, hartzen zutela, izetxakin, pasten ginoen izetxa, garritzeko eskola, eta gero, pues, mikrofonotik hartzen zutela, ez botatzeko lurrera, eta horretzen, zen momentu, bai, eta horretzen naiz, gainera, elizondoko jende guztia, joaten zela mendide, gaztaina biltzera, eta gainera baziren kristoron gaztain onduak, elizondotik urbil, eta jendea gaten zen, orain ez da kusten, orain ez da kusten tradiziorik, edo gauzorik, inort ez da gaten gaztaina biltzera. Nik hemen egiten ditut, eta hori egiten dute, jenden urtean egin zopa bat, krema bat, gaztain zopa, porruekin taula, oso goxoa, eta, bueno, eta kremak egiten ditut, ba hori, ba, eizako platerak akompainatzeko, eta budinak egiten ditut ere bai gaztainakin, pastelak, bizkotxoak, o sea, que bere irina erabil daiteke, ba, hori, bueno, bertze irina bat bezala, bai, gainera proteina eta hidratu uniz duen janari bada, eta gainera hemen txeberian dugu, bertakoa dugu, eta bueno, gaztainoak badiren onai hemen, zake, hemen dien. Baina jendea behin ezagaten biltzera.
1: Baina hortarako joan egin behar da hori da, bila joan behar da.
2: Bai, ni horretzen nahi txikitan ere, bueno, gure gurasoekin baten ginela da eske, eta gero egunen batean aitak karroak ingatzen zen, behiakin, eta karroa armatu, eta kartzen zitu mozkotxa berian, gaztaina, batre atragabe, kartzen zituen etxera, eta gero, pues, usten zen hori, iten zen montaña, bueno, montaña bat, edo, pentsa nola pilatu, eta gainetik botatzen zitzaion legarra pizka bat, bueno, ostoak, botatzen zitzaion ostoak, eta gero legarra gainetik, pentsatzen du legarra izango zela, ostoak ez kanpoan itentzen, oza, izango zen, ba hori, ostoak ez gateko, eta mantentzeko umedadia, eta horta mantentzen ziren, eta etxe...
0: Eta zapore hartzen zuten, hori badaz, sazonatzen ziren, hori da, sazoian ere geratzen zirela, kanpoko horrek transmititzen zizkiola gatzak, eta espaldikoek bazekiten egiten gainera, Eta horrek mantentuta zapore eskor gozoagoa zen, gero. Bai,
2: arren goxoak ratzen ziren, gero, bai, horrek zen aiz, gainera etxan berian etziren gaten mendire, eta bai.
1: Ba, berreskuratu beharko dira, gauza guztiak. Eskerrak zuke bikote, kartzen dizkiguzuen aurreko garai hoietako berriak, Felixek kartzen dizkigun hoiek, eta zuk ere Belen zure biztipen hoiek kontatzen dizkiguzun. Ea, eusten diogun denon artean, eh? Oitura horri behintzat aterako gara gazten bila, horria.
2: Atera jatua.
1: Bikote, eskerrik asko. Datorren astera arte, aio.
2: Aio, aio.
1: Ba, zuek ere hartu kafesnea, ebakia, doblea, utxa, deskafeinatua, izotzarekin, apararekin alagabe. Gozatu, gaur goizeko kafeaz, guk kafe bat zortizugu. Biharkoa, pozibizita argibili.

0: Goizeko zazpiak dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
1: Egun guztioi, etxebizitza eskubidearen egikaritzeak markatuta adiatu dugu urtearen azken laurdena, gaur urriaren lehenengoa. Bihar diputatuen kongresuan bi etxebizitza dekretuak onartu bezperan, azken orduotan izan da mugimendu bat bere garrantzia izan dezakeena eta alderdiei, zalantzan dauden alderdiei presio egiteko balio dezakeena. Dekretu hauek sustatu ditu Mari Karmenen etxegabetzearen ondoren, Maizterren sindikatuak adiatutako mobilizazio sortak, besteak beste Soleko kanpaldiak. Ba, sindikatu honek argi esan du, etzaiola gustatu bi dekretutan aurkeztu izana neurri sorta, baina argi dio baita ere bik dekretu hauek onartu beharra dagoela.
2: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
1: Momentuz, Eusko Alderdi Jeltzaleak, Juntsek eta Podemosek ez dute argitu babestuko ote dituzten dekretuak.
3: Preocupats, decebuts, nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor, demanàvem solvència.
4: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
1: Junts kezkatuta dagoela dio, zalantzak dituela eta Podemosek berriz testuak bateratzeko eta dekretu bakarrean eramateko kongresura hori eskatu dio gobernuari. EAJ-ak berriz, testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du. Bien bitartean gaur Espainiako aldizkari ofizialak argitaratuko du, ministro kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena bigarrena, alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko diru laguntzak ere urriarekin batera aldatu dira, Arantxa Agirre, egunon.
5: Bai, egunon.
1: Eta testu inguruntan baitaren abarmentzekoa Euriborrak irailean aixi gainditu duela 100%ko langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean dela, bataz beste 100,23%ra iritsita.
5: Bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik bai, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez Zadin euneko 15 gorako izan, bomonaren prezioa ezingo da 19 € eta 45 zentimotik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 15 € garestituz gero, bez zerga 10%ra jaitsiko du.
1: Bestalde, Vignes Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saihesteko dei egin du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
6: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
5: Nabarmendu du hildako gizonak laban azul eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa bian tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute Euspelen arabera, udalarekin adostuta eta armak kendu diote. Sumarrak bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
1: Bestalde, Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri, esanez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren ingurua erasotuz gero, arma nuklearrekin ere erantzungo lukeela.
5: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskalandiko gatazka armatu baten arrisku eragin dezakela Kaliningradeke eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoraraziz defensarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela esanaz.
1: Zori gaiztoko albiste baten berri ere bai, azken ordu hauetan jaso duguna, Bermeon traktore gidari bat hilda ibilgailuak azpian harrapatuta itsaso guri dizetatu ditugu.
7: Bai, Bizkaiko suhiltzaileek eta segurtasun sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12:20 inguruan Bermeoko Mainu nekazal eremuan gertatu da gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean. Larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta eta istripu lekuan bertan zendu da.
1: Gaur kontatuko dizugu baita ere gaurtik indarrean dela trafiko zirkulazio araudi orokor berria, bideko erabiltzaile zaurgarrien segurtasuna hobetzea helburu duena, besteak beste neurri bereziak aurre ikusten ditu txirrindulari, patinete elektrikoen erabiltzaile eta motozaleentzat. Goizeko 8:00 aurretik xehetuko dizuegu araudi berri hau. Kiro Kiroletan futbolean Realak Europakopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du amaseirenetan Eskoziako Jers of Midiotian kanporatuta.
5: Lau eta utxe nagusitu dira txuri-urdinak itzuliko partidan zubietan eta joanekoan erakutsi etzuen eraginkortasun erakutsi dute Entzun Gorka Alvarez entrenatzailea eta Naia Aparizio jokalaria.
8: Poza hundia, ba, batetik realzale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, goza bat dala, ez?
9: Ba, golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nire ikustet partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazioko aukitzea, eta oso pozik taldagatik.
5: Realak bihar jakingo du final zortzirenetan izango duen aurkaria, eta partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira lehen mailan lehiaketarik ez dago urriaren bederatzira arte, baina bihar Euskal Herria txapela jokatuko da noetan, arratsaldeko zazpietan Real eta Athletic elkarren aurka.
1: Pilotan Jonander Albizuk baiko enpresarekin 2028 arte luzatu du kontratua, eta bestalde txirrindularitzan esango dugu Joni Zagirrek agur esan behar izan diola denboraldiari.
5: Eroriko izan du entrenamenduan eta ezker eskuko eskumuturra utxita ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta azkena duenez ez da profesionaletan ere.
1: Eta eskubaloian Bidasoak 2019 eta 2017 irabazi du Europa Ligako lehen partida Islandiako Afna Fidur taldearen aurka, eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira.
5: Multzoko beste partidan Limoixek larri-larri menderatu zuen Portugalko Madeira 2011 eta 2010.
1: Eta Goia sariak ere hartu behar ditugu izpide.
10: Estos van a ser los Goya de Navarra y se van a celebrar en el Navarra Arena de la ciudad de Pamplona el 6 de febrero de 2027.
1: Goya sariak Iruñean Fernando Méndez Leite Zinemaren Akademiako presidenteak egin du iragarpena, 2027ko Goya sariak Iruñean banatuko dira, gala otsailaren 6an izango da Nafarroa Arenan, Marijo Garmendia.
11: Goya sarien lau hamarkadako historian gala Euskal Herrian egiten den lehendabiziko aldia izango da. Oraingoz beste daturik ez, baina badakigu abenduaren 15ean iragarriko dituztela 2027ko sarietarako izendapenak. Horien artean izango da ziurren Javier Calvo eta Javier Ambrosiren La Bola Negra, eta kinieletan dauden beste filmetako batzuk dira Rodrigo Sorogoyenen El Ser Querido eta Pedro Almodóvarren Amarga Navidad, eta etxetik David Pérez Sañudoren Sakamantekas eta Igor Legarretaren Inurri Itxuak ere izendapenen artean egon daitezke.
1: Errepidetan Ramon Sánchez badago arazoren bat orduotan?
12: Ba bai, 2 kilometroko autoilarak daude batetik Zamudion, Bizkaia 30 errepidean Erletxerantz. Segurtasun sailak azaldu duenez, auto bat irauli eginda eta errepideak dituen hiru herrietako bi itxita daude. AP8an berriz Zornotzare iritsi aurretik Bilboran zihoan auto batek ezbeharra izan du, eskuineko orreia oztopatzen ari da eta trafikoa mantsoa bada ere, oraingoz ez dago autoilara nabarmenik.
1: Eta eguraldiaren iragarpena ere bai.
13: Konfekop, Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak eskainitako tartea.
1: Olatz Printzipe Euskal Met, egunon.
14: Egunon.
1: Nolari zaigu eguna esnatzen, Olatz?
14: Giroa orain atzokoarekin alderatuz gero zeharo ezberdina da, tarteka euriari du batez ere ipari zurialdean eta iparraldeko haizearekin temperatura atzokoa baino askoz freskoagoa da. Une honetan 17 gradu ditugu Baionan, 16 Bilbon, Donostian eta Iruñan eta 14 gradu Gasteizen.
1: Eta ondorengo orduotan aterkia edo zira gertu izatea komeni, ezta?
14: Bai, hori da, gaur euri kontuak espero ditugu, eta temperatura asko jaitsiko da, eta, bueno, asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeiak nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da, eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean, eta ipari zurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ala, hegoaldean atertu zera egingo du, eta egunaren bukaran ipari zurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Beraz, nabarmen freskatuko du gaur, eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere goizean eta ipari zurialdean.
1: Ba, urte sasoi honi tokatzen zaion eguraldia, udazken kutsuko eguraldia. Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan, gaur esan bezala urria estreinatzen ari gara, goizeko 7:10.
0: Euskadi Irratian, Factoria. Iñaki Guridi.
1: Bihar diputatuen kongresuan etxebizitzen dekretuen bozketa egin atarian, mugimendu esanguratsua solen egiten ari diren protesta antolatu duen Maizterren sindikatuak dekretu horien alde bozkatzeko eskatu die alderdi politikoei baita eta bereziki alderdi popularari ere bai Arantxa.
5: Alderdi honek kongresuan duen ordezkaritza baliatu dezala eskatu dio dekretuak aurrera ateratzeko eta erabakitzeko esan dio ea familien egonkortasunaren alde dagoen edo espekulatzaileen alde. Biharko bozketan, bi aukera baino ez daudela esan du Alicia del Río bozeramaleak.
15: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida, o votar a favor de la especulación.
5: Maizterren sindikatuaren bozeramaleak esan du premiazkoa dela alokairu mugagabeak bermatzea eta etxegabetzeak saiestea dekretuak onartu ezean ez dute greba orokorrera jotzea baztertzen. Espainiako aldizkari ofizialak hain zuzen gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxebizitza dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena. Atzo jarri zen eskuragarri bestea puntuia guztiekin osatutako testua ezin izan dira egun berdinean argitaratu ez direlako bateragarriak. Espainiako gobernuak erantzunkizunez jokatzeko eskatu die alderdiei biharko bozketaren aurrera egin dezaten, baina gaur-gaurkoz bakar batek ere ez du babesa bermatuta Madrilo, Jane Perez, konta eguzu.
16: Diputatuen kongresuak etxe bizitza neurriak bozkatzeko egun baten faltan ez dute euren babesik oraindik ziurtatu EAJ Junts eta Podemosek lehen irakurketa batean hotz geratu direla diote Kataluniarrek.
3: Preocupats, desabuts, nosaltres demanàvem rigor, tada...
16: Miriam Nogueras-en esanetan ez dituelako putre funtsak geldiarazten testuak eta ez dituelako jabe txikiak babesten Podemos berriz testuak bateratzeko eskatu dio gobernuari.
4: Lo que tienen que hacer ya saben lo que es, retirarlo y traerlo entero, que es lo que está pidiendo el movimiento social.
16: Podemos hain zuzen gaur elkartuko da Maizterren sindikatuarekin euren botoa erabakitzeko. EAJ-ak berriz testua irakurtzen dirau segurtasun juridikoa bermatu dela ikusteko, naiz eta gaineratu ez dela lubakietan izango. Bi dekretuei baiezkoa ziurtatu dienak EH Bildu eta Esquerra Republicana nahikoa ez dela onartzen duten arren Oskar Matute.
17: Lo hacemos por responsabilidad, pero siendo conscientes de que una vez más nos hemos quedado muy lejos de lo que podíamos haber alcanzado.
16: Eta ezkoa ziurtatu dutenak berriz PP eta Vox dekretua bitan zatituta gobernua Trumpetan ari delako PPren iritziz gobernu presidentea hala ere nahiko baikorra gertu da.
18: Que soy razonablemente optimista sobre la convalidación.
16: Eta erantzunkizun dosia eskatu die Sánchezek alderdi politikoei ez delako ideologia kontua dio gizatasun kontu baizik.
5: Bigarren dekretuak jasotzen duenaren arabera, etxeiabea kalte ordaindu beharko dio Maizterrari alokairu kontratu mugagabea moztu nahi badu. Teknikoki ezinezkoa zen, bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen luzapena bi urtera mugatzen baitu atzo argitaratu zenen dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edo etxegabetzeak egitea debekatzen diena. Zer da zehazki dekretuok jasotzen duten hoien, eh?
16: Galderetako batzen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 60%-etik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die Maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki. Eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak eta hori eteteko 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak Maiz maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezean.
5: Bada, testu inguru honetan estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak aurriluntzeko 8etan udaletxe atarietan eltze jotzeak deitu ditu eta bertara joateko dei egin herritarrei eta asteburuan ere manifestazioak deitu ditu hainbat hiriburutan. Bitartean gurean espekulazioaren kontra eta etxegabetzen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak bihar ostirala Hego Euskal Herriko hiriburu guztietan arratsaldeko 7etan abiatuta. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza Sindikatuko bozeramalea.
19: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
5: Bienara egiten ari den lan bidaia baliatu du bestalde Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailak Donostiako Antondegi eremuan etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratu duela iragartzeko. 3000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur gaurkoz diogun lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoelako. Plana aurrera ateratzeko Europan izeneko nazioarteko arkitektura lehiaketara aurkeztuko du proposamena etxebizitza sailak Iñaki Durzola.
20: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabizita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
21: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80-hamarkadeko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
20: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimentzen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da, eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondegiaren inguruan hausnarketa abian dutela eta Donostiaren etorkizunaz Donostiarrek erabakiko dutela.
13: Euskadiko Kooperatiben Konfederazioak, Konfekopek, laguntza eta aholkularitza ematen dizkie 1400-etik gora kooperatibari. Kooperatiba bazara edo proiektu bat abiatu nahi baduzu, zatoz Konfekop ezagutzera. Konfekopek 30 urte daramatza Euskadiko garapen ekonomiko eta sozialarekin konprometituta eta 70.000 enplegu baino gehiago sortu ditu. Badaude laneko espazioak eta badaude marka sortu pertsonak motivatu eta enpresen errendimendua hobetzen duten espazioak. Dinofen azteko pentsatuta dauden bulegoak diseinatzen ditugu. Obraz eraberritzeaz eta altzari ez arduratzen gara. Dinof, zure negozioa bultzatzen duen interiorismoa. Ezagutu gehiago dinof.comen. Emakumeen aurkako indarkeria. Deskargatu eta aktiba ezazu 112 SOS deiak aplikazioa mugikorrean. Arrisku egoeran bazaude, ikono bat sakatuta abisu bat bidaliko duzu, eta horren bidez geolokalizatu ahal izango zaitugu. Zuri laguntzera joango gara.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
13: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 550 gramoko eroski tomate frigitua 80 zentimoan. Nirekin aurreztu nahi? Eroski zurekin.
0: Euskadi Irratia.
5: Gaurtik hasita urrian erregaiek, gasoilak eta gasolinak biek 20 zentimoko deskontua izango dute. Azaroan 13 zentimora jaitsiko da deskontu hori eta 6 zentimora abenduan, baina azaroan edo abenduan erregaien prezioa 115-etik gora igotzen bada berriro jarriko dute indarrean 20 zentimoko laguntza Marijo Armendia.
11: Horrekin batera gasaren tarifa arautuaren igoera mugatu du Espainiako gobernuak, ez dadin 115-etik gorakoa izan. Aldi berean butano bonbonaren prezioa ezingo da 19 euro eta 45 centimotik igo 2027ko ekainera arte. Gaur egun 19-18 euro eta 84 centimotan dago. Gainera, dekretuak urte amaierara arte luzatzen ditu nekazari, arrantzale eta garraiolarientzako laguntzak eta argindarraren eta gasaren bezerga 121%-tik 110%-era jaitsiko du gobernuak, energiaren prezioa 115% baino gehiago garestitu ezkero.
2: Energiari loturik hain zuzen ere Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak adierazi du Irango gerraren ondorio negatiboak onartu asumitu beharrekoak direla. Estatu batuaren esku hartzea defendatu du beste behin, naiz eta eragin ekonomikoak nabariak izan. Baina Errusiari buruz esandakoek sortu dute arrabotxandiena, Aitor Sagarzazu, Brusela, egunon.
6: Egunon, bai. Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, ohartaraziz Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baieztatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak eten ditzan. Halere, lasaitasun mezua zabaldu du, bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urte betean arriskoa estelandiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
2: Euriborraren bat Atazbesteko tasak berriz 100%-ko langa gainditu du irailean 103,24 iritsiz. 2024ko uztailetik izandako batazbesteko tasarik handiena da Sistoiturriaga Goitia.
7: Abuztuan jada Euriborrak 100%-ko langa gainditu zuen egun jakin batzutan, baina hileko batazbestekoa hortik behera geratu zen. Irailean ordea aixe gainditu du aipatutako 103,24 hortara iritsiz. Espainiako bankuak datua baiestatu ostean, hipoteka aldakorrak igoko dira eta iazko iraileko tasa 102,17 izan zela kontutan hartuta, 25 urteetan ordaindu beharreko eta Euriborra gehi puntu bateko interesa duen 150.000 euroko mailegua dutenek, 1.000 euro gehiago ordainduko dute urtean interesetan.
2: Hondarribian Babakar Beles udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiesteko deia egin du. Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larria larriko egoera eragin zuela in zuzen ere. Baztertu egin du arrazakeriaren salaketa, Sumarrak berriz argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean segurtasun sailari bideratutan ere Sarregi.
23: Bai, ertzaintzak ikerketa bian duela azaldu du Zupiriak eta Irungo auzitegiak epaitegiek argitu beharko dutela orain zer gertatu den.
24: Ba, elkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, argi daukadana da bai ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu pertsona bat ibiltzea kalean eskutan arma bat duela arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da egingo duena.
23: Julio González, Euspel sindikatuko idazkari nagusiak jakinarazi duenez, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du.
25: La gente ha explicado lo que vio como una persona
23: ertzain bat arrisku larrian zegoelako tiro egin zuela. Agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Babakar Huele hildakoa jatorriz Senegaldarra zen eta arrazakeria akusazioak ukatu ditu Zupiria sailburuak.
24: Denbora da esaten ari garela udaltzainak eta ertzainak zailtasunak dituztela osasun mentaleko arazoak dituzten pertsonekin, konsumoekin eta baita ere arma zurien erabilerarekin. Eta arazo hauek berdin dira pertsona zuria izan edo beltza izan.
23: Agenteen azalpenez gain lekukoek ere deklaratuko dute eta ikerketara batuko dira gertakaria izan zen tokian zeudenek grabatu zituzten bideoak.
2: Ekialde Hurbilan eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa, pilotuetako batek beste bat labankatu du eta Netanyahuren arabera hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du. Hegazkin konpainiaren arabera ere goiz da oraindik gertararen arrazoiak ezagutzeko Landerriz Agirre.
26: Saudi Arabian larrialdiko lurrartzea egin ondoren onik dira Fly Dubai hegaldiko 180 bidaiariak gehienak Israeldar. Benjamin Netanyahu ministroak heroi deitu die labanadun kopilotua neutralizatu dutenei. Segundu gutxian 5.000 metro egindu behera hegazkinak tripulazioko beste bikidek kontrol hartu duten arte. Erasogilaren helburua hegazkina lurraren kontra suntxitzea zela esan du Netanyahuk.
27: Ukeholan ire,
26: Eta Israel Katz bere defentsa ministroak eraso jihadista gisa ere definitu du. Zurrago agertu da Fly Dubai konpainia bere oharrean gertakariaren arrazoiak ez direla ezagutzen adierazi du eta datu gehiago izan arte ez espekulatzeko eskatu du. Pilotua eta kopilotua zauriekin eraman dituzte erietxe batera eta azken hau atxilotuta dago.
1: Kultur Klik.
8: Badugu musika, antzerkia, dantza.
1: Kultur Klik.
8: Badugu zinema, magia, zirkoa.
1: Kultur Klik.
8: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
1: Kultur Klik.
8: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
1: Kulturklik.euskadi.eus.
8: Badugu plana.
1: Kultur Klik.
9: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
10: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiestuko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
12: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
22: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Euskadi Irratia. Euskadi Irratiko Faktoria. Kirolak.
14: Bertako, igogailoen mantentzen lanen enpresa liderrak, Kirol informazioa babesten du.
2: Realak Europakopako final zortzirenak jokatzeko txartela lortu du amaseirenetan Eskoziako Jertz kanporatuta, Jon Altuna egunon.
15: Egunon, gol lehorteari amaiera eman zioten txuri urdinek eta nola gainera. Lau eta huts nagusitu ziren Eskoziako Jertzen kontrako itzuliko partidan zubietan. Edinburgon erakutsi ez zuten, eraginkortasuna erakutsi zuten atzo ate aurrean eta Realak ez zuen aparteko arazorik izan txartela lortzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin izan ziren goleatzaile. Gorka Álvarez, entrenatzailea gustura.
27: Poza handia, batetik Realzale bezala, bestetik entrenatzaile bezala eta ikusita jokalarien aurpegi hoiek irribarrez beteta, goza bat dala, ez? Jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori. Sariak batzutan futbola krudela izaten da eta sariak ez ditugu jasotzen, gaurkoan bueno, saria etorri da, baina bueno, lanean jarraitu beharra dago, gaurkoa gozatu eta hortikan aurrera begira da aurrengo partidoetan jarri.
15: Naia, aparizio jokalariaren iritzia segidan.
28: Oida, esatezuna, eskerkasko lehenengo gauza. Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baina gola falta zita egula. Egia da gaur, bueno, gure jokoain deula, egia da, bueno, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi ukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nik uste partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazioak ukitzea, eta oso pozik taldagatik.
15: Realak bihar jakingo du final zortzirenetan ze aurkari izango duen. Partidak urri bukaeran eta azaro hasieran jokatuko dira. Gizonezkoetan Federazio Kopan, Sestao River finalerdiak jokatzeko selkatu da Terrasa 3 eta 1 mendean hartuta. Errege Kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela lortu du beraz. Ezkerraldekoek lehen mailako aurkaria izango dute. Eskubaloian, Bidasoak Europa Ligako lehenengo partida jokatu zuen Artalekun, Islandiako FH Hafnar Fjordur taldearen aurka. 29 eta 37 nagusitu ziren irundarrak eta bi puntu garrantzitsu lortu dituzte etorkizunari begira. Gol, aberas, oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten hori bai. Niko Mindegia, Irudek Bidasoako jokalaria.
29: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segituko dugu.
15: Multzoko beste partidan, Limoxek, Larreik menderatu zuen Portugalgo Madeira, 30-30. Eta pilotan, Jon Ander Albizuren kontratu berritzea aipatu behar dugu, baiko enpresarekin berritu du, 2028 arte, hausia autandarrak esan dakoa.
30: Baiko egin oso eskartuta ez, urte eta erdiko kontratu berritzea bat inde berriz, jamasegaren urte hemen, neuzte baina momentu honen harrapatzitela, urtean binakako txapelatean on.
15: Euskal Selekzioak bestalde, aurkezpen ofiziala egingo du gaur Gasteizen, arratsaldeko seiak eta laurdenetan. Presidentea, hautatzaileak eta 41 kilolari pilotari batuko dira bertan. Selekzioak, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15-24 bitartean. Trinketean, Mila Frangako masterreko final aurrekoan, Larraldek eta Iparrek 40 eta 23 hartu zituzten mendean Eiande eta Orategarai, Etxeberrik eta Dukasuk 40 eta 18 irabazi zieten Mari Luzi eta Sanchezi. Finala larun batean jokatuko dute. Txirrendularitzan, Jon Izagirre erori egin zen, atzo entrenamendu batean, ezker eskuko eskumuturra utzi du, maiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan, eta azken denboraldia duenez, segurazki profesionaletan ere ez dugu gehiagotan ikusiko. Eta arraunean Angel Larrañaga Donostiarra, ontziko entrenatzaile izango dela, bai estatu zen atzo, azken 9 urteak Orion egin ondoren.
0: Batzuek, bezeroak berreskuratzeko tarifak erdi presiora jeitsi behar dituzten bitartean, bertako zintzoa da bere presioekin eta zerbitzuaren kalitatearekin. Igogailu mantentzen lan serioa nahi duzu, egonkorra eta susterik gabekoa, Igo Bertakora. Milaka pertsona igotzen dira egunero, berehalako arreta eta tratu profesionalagatik nabarmentzen gara. Aldatu gaur, eskatu aurrekontua eta Igo Bertakora. Bertako liderrak zuri esker.
3: Goizeko 7:30 egun on guztioi.
4: Minutena 16 grado, momentu honetan ateri dago.
5: Lazkaon, 16 gradu, eta zeru ere bala inotuta. Momentu honetan lanbor pixkatazten do.
13: Gaur otxandizion, 10 gradu temperatura eta horie.
16: 15 gradukin hemen Murlatan, haize pitxin bat eta estalita.
17: Elgoi barren 17 gradu. Zeru alde hori ilun xamarra dao, lurra berriz bustitxa.
18: Erregoitiko metxik auzuan 15 gradu daoz eta zerua lainotuta dao.
3: Mapa osatzeko esango ditugu Gasteizen 14 gradu daudela gaur goizean, 16 Bilbon Donostian eta Baionan, barkatu, Bilbon Donostian eta Iruinean eta 17 gradu Baionan.
19: Rural Kutxak eguraldia babesten du. Rural Kutxa beti hurbil.
3: Eta gaurko udazken giroa iragarri digu Olatz Printzipek Euskalmetetik.
20: Iparraldeko haizeak tarteka sakar joguko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
19: BM supermerkatuek tarte hau eskaintzen dizute.
3: Errepidetan Ramon Sánchez bateria arazori badago.
21: Bai, handitu egin da gainera arazoa, egoera zaila da Bizkaia 30 errepidean, Zamudion auto bat irauli da, gora dezagun, eta orain 5 kilometroko autoilerak daude Erletxerantz. Asuaraino iristen dira autoilerak segurtasun sailak baieztatu du.
3: Eta trafikoan ere eragina izaten ari da Muxikan piztutako sute bat, Zugasti eta auzoan Karmele Uribesalgo zedakigu horren inguruan.
31: Ba, segurtasun sailak esan digunez, egur fabrika batean piztu da sua, goizeko 4 kaldean, suhiltzaileak lanean ari dira, baina adierazi digute suteak kontrolpean dagoela dagoeneko, dena den Bizkaia 635 errepidean, Zornotzarako noranzkoan badirudi eragina izan duela.
3: Zugasti eta auzoan beraz, Muxikan sute bat egur fabrika batean, sutea kontrolatua dago, baina oraindik ere suhiltzaileak lanean ari dira. Jarraituko dugu sute horren inguruko informazioa biltzen. Gainerakoan eguneko albisteei errepaso egingo diegu orain, Izaro Insausti eta Arantxa Agirren eskutik. Espainiako aldizkeri ofizialak gaur argitaratuko du ministroen kontseiluak asteartean onartutako 2 etxebizitza dekretuetan, falta zena bigarrena, alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena.
31: Besteak beste alokairu mugagabeak jasotzen ditu bai 5 urtero automatikoki berrituz eta hori eteteko 12 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxe jabeak maizterari, berak edo senitartekoren batek behar ez badu behintzat. Bigarren honek biharko osoko bilkuran argi berdea jasotzeak zaila dirudi eta ikusi beharko da lehenarekin ere zer gertatzen den. EAJ-ak, Juntsek eta Podemosek ez baitute argitu zer bozkatuko duten. EAJ-ak testuaren segurtasun juridikoa bermatuta ikusi nahi du, Juntsek dio ez dituela putre funtsak geldia arazten babesten eta ez dituela etxejabe txikiak babesten eta Podemosek berriz testua bateratzeko eskatu dio gobernuari. Nahikoa iruditu ezarren baiezkoa bozkatuko du diete bi dekretoi EH Bilduk eta RCek eta ezezkoan dira Vox eta PP, Bamaizterren sindikatuak bereziki popularrei aldeko botoa eskatu die.
3: Euriborrak irailean aise gainditu du 1.3 langa eta azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 1.3 iritsi da.
2: Bizimoduaren garestitzari aurre egiteko neurriak indarrean dira gaurtik, gasoilak eta gasolinak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan. Gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da ez dadin 1.15 gorako izan, bomonaren prezioa ezingo da 19,45 € zentimotik igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 1.15 garestituz gero, bezerga 1.10 jaitsiko du.
3: Bestalde, Bingen Zupiria segurtasun sailburuak epaiketa publikoak saiesteko eskatu du Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzian.
31: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute Euspelen arabera udalarekin adostuta eta armakendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotza argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
3: Errusiak mehatxu egin dio NATO-ri esanez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginez gero arma nuklearrekin erantzuteko prest dagoela.
2: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskalandiko gatazka armatu baten arrisku eragin dezakera Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasunezua zabaldu nahi izan du gogoraraziz defensarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko duela.
3: Eta kulturan Bilboko Orkestra Sinfonikoa gaur hasiko du 2026-2027 denboraldia Euskalduna jauregian emango duen kontzertuaren bidetik. Gainera, gaurtik Azpeitian, txisteratik magia jaialdia ere izango da Manu Etxezortu.
1: Azpeitia zergatik ez, magiaren hiriburu. Ondo irabazia du izendapena Azpeitiak, 10. aldiz egingo dutelako txisteratik magia jaialdia. Gaurtik igandera bitartean saioak Azpeitiko antzoki, taberna, kale eta herriko txokotan. Eta aurten gainera, jauregi batera eramango dute magia, Basazabal jauregira. Jago Azkue, antolatzaile.
6: Gizan leku politxa da, barrundan arrizko jauregi bat da, eta da, bertan larun batean kanpoan ingo dugu, eta igandean, ja barruan, egongo da, gertuko ikuskizun bat.
1: Larun batean txisteratik jaialdiko gala nagusia izango da Sorea zu antzokian Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mancha eta Iago Magorekin arratsaldeko 7etan, baina ordu batzuk lehenago eguerdian magia areta gertuago izango du poteoan dabilen jendeak.
6: Ordun gauza da mago asko zaten ziguten beste lekuetan kontratatzen zitunean gertuko magia egiteko askotan jendeak atzera botatzen zela, eh? Eta hemen denak esaten dute dela alre. Hemen mago bat gertuzatzen mai batea eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan.
1: Gaurtik igandera Azpeitian publikoa, magoak txisteratik zer aterako zai.
7: Iker Baskek zientziarako Euskal Fundazioak eguneko zientzia albistea eskaintzen digu.
8: Arratsaldero, begiak behin eta birritan igurzten dituzu eta ez dakizu zergatik. Ikusmen edo begineke digitalagatik igurzten dituzu oharkabean. Oftalmologoek 20-20-20 izeneko konponbidea proposatzen digute. 20 minutuz behin pantalla begiratzeari uztea, 20 segundoz, eta 20 oineko edo 6 metroko distantziara dagoen zerbaiti begiratzea, leiora adibidez. Hori eginda lortuko dugu begietako muskulu ziliarrari atxeden ematea. Gertueneko gauzak enfokatzen laguntzen digun muskulua. Astelenetik ostiralera, pantailaren aurrean 6 ordu baino gehiago ematen duten pertsonen 164ak beginekea izan ohi dute. Pantailari luzaroan begiratuta, begiak behar baino gutxiago kliskatzen ditugu. Horrek begiak lehortu eta gorritasuna eragiten digu. Gomendioa da, pantailari ordu ta erdiz edo 2 orduz begiratuz gero, 5 edota 10 minutuko atxedena hartzea eta distantziak zaintzea. Ordenagailuaren pantaila 50 cm-ora, telefono mugikorrarena 30-era eta tabletarena 40 cm-ora. Aldela argi naturala erabili eta letraren tamaina handitu enfokatzen laguntzeko. Begiak lehortu bazaizkigu, malko artifizialak erabili. Lo gutxi egiteak eta estresak ere beginekea areagotzen dute.
9: Nola funtzionatzen du gure garunak jaiotzean? Zer gertatzen da hizkuntza batetik bestera igarotzen garenean? BCBL-en kognizioa garuna eta hizkuntza ikertzen dituen Euskal Zentroan, hizkuntzaren garapena, ikaskuntza zailtasunak, garunkalteak eta zahartzearekin lotutako bilakaera aztertzen ditugu. Ikerbask eta BCBL, gizartearen aldeko elkarlana, zientzia, unibertsitate eta berrikuntza saila, Eusko Jaurlaritza.
10: Ametsa alda, ez! Trikimailu bat alda, ez! Rural kutsaren supergordailua da!
11: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez nafarroako ruralkutsa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
12: Fresko!
14: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena.
22: Urriak bi eta iru bakarrik, BM Supermerkatuetan %30 deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itxaski guztietan.
14: BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
23: Amona, errezada egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
24: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizdantza daukat gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
23: Amona, ez zara denetara iristen.
24: Bai, bai, iritseko naiz pa.
22: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztizakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
25: Onze, ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
26: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 450 gramoko eroski tomate frigitua 80 centimoan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
27: Adi, filmak euskaraz.
28: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
32: Ez az, zure kantea barrutik dato.
28: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
33: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
34: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
35: Implikatzea, beti erantzutea da.
36: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
35: Bai.
36: Nazioarteko eragiketetan?
35: Bai.
36: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
35: Beti.
34: Laboral Kutxan aditua gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
37: Euskadi Irratia.
3: Hogei minutu goizeko 8:00 eta gaur eguneko lehen analisi izpia, Eider Goenaga Lizaso berriako zuzendari ordearen eskutik. Eider, egunon.
38: Egunon, Iñaki.
3: Azken egunotan kaleetan somatu duzun protesta giroak, bai Euskal Herrian eta bai Euskal Herretik kanpo somatu den protesta giro horrek eman dizu zer pentsatua?
38: Hori da, bai. Azken egunotan Euskal Herri osoan kalera irten da jendea. Ez da berria kalean protesta egitea, baina gertatzen ari dena interesgarria da mugimendu horiek izan dezaketan bilakaerari begiratuzkero. Iparraldean, funtzio publikoko langileak irten ziren kalera herenegun, erosahalmenaren galera nabarmenak dituen ondorioengatik. Hegoaldean, etxebizitzaren arazoa izan da protestak areagotu eta orokortzearen pizgarri nagusia. Erosahalmenaren galerak eta etxebizitzaren auziak Euskal Herri osoan dute eragina. Gizartearen zati handi bat kolpatzen dute zuzen zuzenean. Protestak izan zitezkeen erosalmenagatik hegoaldean eta baita etxebizitzaren arazoagatik iparraldean ere. Arazoak transversalak dira. Etxebizitza bat erostea are alokatzea, langile arruntaretzat ia privilegio bat bihurtua dago. Bizimoduaren garestitzea gainera pobretu egiten gaitu egunez egun. Jende haserre dago eta kalera irten da. Baina hauteskunde urtea izango da 2027. Euskal Herri osoan izango dugu bozkatzeko aukera eta garrantzitsua izango da eskumena duten erakundeen eta alderdi politikoen jarrera eta ausardia. Halako goera kritikoetan gizartea mugiarazi edo desmobilizatu egin daiteke. Erantzun egokia ematen ez bada, desmobilizazioa erraz gertatzen da. Aitzetik, krisi egoerak nork kapitalizatzen dituen ere begibistakoa da mundu zabalean, eskoimuturraren gorakadarekin. Azken asteotan, Alemanian izan diren hauteskunde ezberdinetan gertatutakoari begiratu besterik ez dago. Sajonian gertatutakoa edo Berlinen jazotakoa, bi aukerak daude mahai gainean.
3: Eskerrik asko Ider, datorren astera arte.
38: Agur eta ondo izan.
3: Ben.
38: Agur eta ondo izan.

0: batzuek, bai, gutxi bai. Dira, nik matematik usi dut.
1: Nik ez dut erreparatu egiesan.
2: Gaur ez dago egiesan, motorrean, bizikletan edo eta patinet elektrikoan mugitzeko egun oso aproposa, baina, ala ere, asko izango dira, jasangarritasunaren aldeko erabakiagatik, edo beste remediorik ez dutelako, ba, lanera bidean ala doazenak. Badi, gaurtik, indarrean baitira Ego Euskal Herrian, trafiko arau berriak.
0: Bai, indarrean sartuko direnak pertsona zaurgarrienak babesteko neurriak izango dira. Txirrindulari, motogidari edota patinete erabiltzaileak babesteko neurriak dira. Motogidarien kasuan herriarteko bidaietan aurrerantzean beti eskularruak erabili beharko dira eta kasu guztietan zapata itxiak, alegia, txankletak debekatuta.
1: Ba, zapata itxiena, pentsatzekoa da, ez dela guztiz bai. Beteko, ala?
0: Maiz ikusten dira bai motor gidariak txankletetan. Bai. Tira eta bada beste aldaketa garrantzitsu bat ere, autopilaketak daudenean, motogidariek eskubidea izango dute bazterbidetik autoak aurreratzeko. Mm-hmm.
2: Bueno, hori jada egiten zuten, orain araudiak baimenduko du. Txirrindularien kasuan, zer?
0: Batxirrindularien kasuan hemendik aurrera hiriarteko ibilbidetan beti erabili beharko dute kaskoa. Orain arte bazaudelako salbuespenak, muturreko beroa edo aldapa hundietan uzten zitzaien kaskoa kentzen, ba aurrerantzean beti kaskoarekin eta udalei aukera emango zaie 30 km ordutik beherako kaleetan bizikletek kontrako norantzkoan gidatu alizateko. Aukerari. Eta oinezkoekin lotura duen aldaketa garrantzitsu bat. Orain arte, oinezkoen semaforoa berde zegoenean, autoak pasa zitezken, baldin eta oinezkoen semaforoen gainean argi keinukari laranja batek horretarako baimena ematen bazien, ba, orain, hori ez da onartuko. Alegia, oinezkoen semaforoa berde dagoenean autoak derrigor geratu beharko dira. Eta azkenik, patinete edota mugikortasun pertsonalerako ibilgailuen kasuan ere aldaketak?
1: Ba bai, 15 urtetik beherakoek ezin dute gaurdenik gisa honetako ibilgailurik gidatu. Kaskoa derrigorrezkoa izango da, baita argiak piztuta edota txalekoa edo antzerako islatzaileak eramatea ere. Eta oinetakoetan ere patineten kasuan aldaketa gaurtik aurrera oinetako itxiak erabili beharko dira, ba gisa honetako ibilgailuetan beraz patineteetan ere oinetako itxiak. Segurtasuna bai, baina Aurora González mugikortasun pertsonaleko ibilgailuen Espainiako Federakundeko presidenteak ez ditu erabat begi honez ikuste neurri murriztaileak izan litezkelako.
3: Beti boltzatu dugu eta beti defendatu dugu segurtasuna eta segurtasun neurriak hartzea. Baina guk berez derrigortzea ez dugu bat ere ondo ikusten. Zentzorretan ekokritikoa kara. Gaur egon bizikletei derrigortzen zaien arrazoi berberagatik. Horrelako neurriek, normalean, desmotibatu egiten dute bilgailua erabiltzea. Eta horrek, normal erabilera, murriztu egiten du azten finean.
1: Patineteak ibilgailu jasangarriak direla eta hauen erabilera bultzatzeko neurriak behar direla uste du. Aurrez ere jarri izan dizkiete bizikletei baino neurri zorrotzagoak hori salatzen dute, badakizue patineten erregistroa egin behar dela eta aseguru bat ere kontratatzea derrigorrezkoa dela, urte hasieran neurri gehiago ezarri asmo ditu DGTek.
3: Gaur egun erabiltzaileen aldetik kezkagien sortzen duena da. 2027ko herrian 27tik aurrera MPI ez zertifikatuak ezin izango dira bide publikoetan ibili. Hau da, debekatuta egongo dira praktikan. Milioika ibilgailu baztertu, bota edo ez dakigu zer egin beharko den haiekin, baina guk kalkulatzen dugu gutxienez 2 edo 3 milioi ibilgailu baztertu egin beharko direla.
1: Garraio publikoan patineteak edo bestelako mugikortasun pertsonalerako ibilgailuak sartzearen garrantzia aldarrikatu izan dute patinete erabiltzaileek, Renfek berriro emandu patineteak sartzeko baimena Euskadin ez beste lurralde guztietan. Pausu garrantzitsua da federakundearentzat.
3: Izo garrizko berri hona izan da guretzat. Azken irurtetako oberen ez. Berez guk bete pentsatu dugu garraio bide publikoa eta MPI-ak horiken batera bizikletak etorkizuneko alternatiba bakarra dela autoz ez ibiltzeko.
1: Baina esan dugu momentuz Euskal

0: autonomia erkidegoan olakorik ez, espero dute urratsa. Eusko Jaularitzan galdera eginda aztertzeko presta agertu dira eta urratsa espero du Gonzalezek bai Renferen partetik, baina baita gainerako garraio publikoetan ere.
1: Espero dugu atzera egitea eta baimentzea ere egezan guretzat Euskal Herrian nahiko berri txarra izan da, ba oraindik ere Euskadiko Renferaldiak ez baimentzea. Kontuan hartuta, azken urteetan baterien segurtasun neurriak izugarri areagotu dira eta zutea sartzea ba arraroa izango litzateke.
2: Ba gaur esan bezala, indarrean jada Euskal Herrian trafiko arau berriak. Badakit Google erabiltzaile bazaretela, norrez da gaur egun gure inguruan, ez da?
3: Bai.
2: Hori ezin daukatu. Kontua da, Googleek aurrerantzean datu zentroak lurrean soilik ez, espazioan ere eduki nahi dituela.
3: Bai, Google enpresa teknologikoaren epeluzeko ekimena da, helburua da aztertzea aukera, espazioan ere lurrekoen antzeko gaitasuna duten datu zentroak edukitzeko. Eta bide horretan, gaur egingo du lehen urratsa. Ondo bidean, hemen iluntzeko 8ak pasatxo direnean, jaurtiko dute Kaliforniatik Falcon 9 kohetea. Teknologia enpresek ez dute asmorik datu zentro erraldoi horiek espazioan berrera ikitzeko, gaur egungo teknologiarekin ia ezinezkoa omen da eta oso garestia, baina horren ordez, laser bidez komunikatutako 100 sateliteren sareak sortu asmo dituzte. Sareek datuak gorde, konputazio lanak egin eta lurreko zerbitzariak erorizkero segurtasun sare gisa jarduteko erabiliko lituzkete. Egoerarik onenean espazioko datu zentroak lurrekoen osagarriak izango lirateke, baina esan bezala ez ordezkoak. Google ez da zerbitzari txikiak espaziora eramango dituen lehen enpresa, baina orain artean gainontzekoen igorritakoen artean alde handia dago. Googleek 4 txipek osatutako teknologia propio bat bidaliko du eta oinarrian daude bere adimen artifizialak funtsezko dituzten txipak. Hor dago aldea. Gaur egingo den jaurtiketaren helburu nagusia da jakitea konpainiaren txipek espazioko baldintzei utxik egin gabe eusten ote dieten eta ondo aterazkero beste erronka gehiago ere badira, erradiazio espazialak txipei kalterik sortzen ote dien adibidez, nola egin aurre prozesadoren zaharkitze azkarrari eta abar luze bat.
2: Ba, froga hauek guztiak ongi ateratzen badira, ezin baztertu aurrerantzean bakutako askoren argazkiak edota erabiltzen eta partekatzen ditugun drive dokumentu horiek, ez, espazioan gordeta
0: egotea. Benetan lainoan egongo dira orduan, ez?
2: Bai. Gaur Xi Jinpingek ere jarri digu izpidea. Hori ez da berria, maiz hitz egiten dugu hemen Xi Jinpingi buruz, baina oraingoan ez gara Txinako lider gorenazari. Baizik eta Hego Korean dagoen izen bereko jatetxe bati buruz, Olatzurkia Beijing, egunon.
4: Kaixo, egunon.
2: Eta hain zuzen ere Xi Jinping izena du jatetxeak eta burua uste handixamarrak izan ditu egunotan, ezta?
4: Bai, segurtasun kameren irudiek erakusten dutenez, irailaren 24ean, goizean goiz, maskaradun lau gizon sartu eta lokala bandalizatu zuten altzairuak apurtuz eta laka espreia erabiliz. Polizia jakinarzio lau gizon txinatarrak identifikatu dituztela. 20 eta 40 urte bitarteko lau pertsona dira eta eraso egin bezain laster Txinara ihes egin zuten. Bik Shanghaira eta beste bik Shandong eskualdeko janta irira. Polizia jakinarazi du nazioarte mailan alerta emango dutela gizon hauek atxilotu alizateko.
2: Antza, 8 urte badaramatza Olatz jatetxeak irekita, baina azken urte bete hontan hasi zaizkio presio egiten izena aldatzeko batetik eta bestetik, ezta?
4: Bai, jabeak jakinarazi du izenaren atzean ez dagoela inolako intentzio politikorik, berak egokorako jatetxe txinatarra honen asortu nahi zuela eta intentzio txarri gabe eman zuela izen hori. Txinan galdetuta Beijingen adibidez gazteienek ez diote izen hori aukeratu izanari garrantzirik ematen. Hemen Txina sare sozialetan eta lagun artean oso ohikoa da agintariaren inguruan txantxak eta itziokoak egitea. Baina egia da publikoki kontu zibili beharra dagoela. Hemen gobernuak ez ditu onartzen adibidez agintaren karikaturak. Eta badago horrelakoak pertsonalki eta gaizki hartzen dituzten gizartearen zati nazionalista bat. Jatetxaren jabeak azaldu du duela urte bat hasitzela presioa jasotzen. Xi Jinping goi bilera batean partartzeko egukorean izango zela baiestatu zenean hain zuzen ere. Dozenaka dei jaso omen zituen izen aldatzeko eskatzen, batzuek dirua ere eskaini ziotela jakin hartzi du, baina momentu horretan ez zuen onartu, azkenean mehatxoak jasotzen amaitu du.
2: Eta presio guztien ondoren zer, Olatz, azkenean aldatuko dute jatetxearen izena?
4: Bai, azkenean, azken erasoaren ondoren jakinarazi du segurazki baietz ez duela arazo gehiagorik nahi eta hortaz izen aldatuko duela. Esan du lau gizonen erasoak 10.000 euro inguruko kalteak eragin dituela jatetxean eta gainera hau okerrera jan liteke eraso gehiagoren beldur da. Horregatik orain dio baietz azkenean izen aldatuko duela.
2: Orain ikusi behar ze izen jartzen ote dioten jatetxe honi, esaldiote Kim Jong-un jarriko, Olatz Urkia, eskerrik asko horren arte.
4: Bai, ondo segi, agur.
2: Litzateke jatetxe txarra hori nolabaiteko diplomaziarako. Ez dakit, familia arteko edo lagun arteko torduri baduzuen aurretik ondorengo egunotan?
5: Lagun artekoa da.
2: Abai.
5: Bai, aster bai.
2: Ze aldrebesa izaten den liskarren bat edo aserrelaldiren bat dagoenean, ba, azkenean, ba, liskarra izan duzun horrekin maiaren bueltan eseritzea, ez da?
5: Kosta egiten da, bai.
2: Edo oso begiko ez duzun bakarren batekin maia partekatu beharra, ez da?
3: Horrelakoetan ni maiz altxatzen naiz komunera, adibidez.
2: Sarri, ez da? Beti da baitzak.
5: Ala ere, etzaizue iruditzen ez da bai da baten ondoren dena errazago konpontzen dela maiaren bueltan.
2: Bai.
5: Ba, antza ez da sensazio utxa, antropologikoki aspalditik aztertutako kontua da, jatorduak elkarrabanatzea ekintza soziala da, hitz egitera garamatza, mai bueltak ba omendu, ba lasaitzeko funtzioa, bakeunerakoa eta ondorioz aurrez arserrealdirien bat izan dugunarekin ere elkarrekin maian esertzeak laguntzen du tentsioa gutxitzen eta konfiantza berriskuratzen.
2: Eta badirudi orain ikerketa batzuk ere horixe berresten ari direla, Jimmy Carter presidenteak eta Egiptoko presidenteak eta Israelgo lehen ministroak 1978an egindako hainbat afari Camp Davidko akordioak lortzen lagundu zuten, ba antropologia adituek diote, nolabait olakoetan diplomazia horrek laguntzen duela adostasunak lortzen. Gaur ere bai, gaur ere iritsi zaigu mantala jantzeko ordua, Carmele.
5: Ondolotu duzu, ezta?
2: Bai, gerrian estu, korapilo eta guzti. Javi Sarasua, egunon.
6: Ezo, egunon.
2: Gaur, karboidrato iturri den jakibat ekarri diguzu?
6: Bai, arroza. Biraia maiera eta urrian azten dana parroan bilketa, arrozarena. Poblako boloa egingo dugu. Arabarrixan bat bilketan tradizionala den, edo, bueno, nahiko galtzen ari den plater bat, hemengo errezetarioan zarrenetakoa kontsideratzen dena.
2: Arroz boloa prestatuko dugu orduan, baina zer da?
6: Ba, arroz gizatu bat izango litzake, hola, gaizki esplikatuta joarriero bat, baina arroza egina izango zen. Patata, bakailaua eta piperle horrekin.
2: Ados, eta zer beharko dugu plater hori prestatzeko?
6: Ba, gehienak izan ditugu, arroza, arrain salda, berakatza, tipulina, patata, piper lehorrak, txorizea izan laiteke edo kornika horra, bakailua eta ardo txuria.
5: Ba, mai gainean ditugu osagai guztiak, zer egin behar dugu orain, Javi?
6: Piper lehorrakin pasta moduko bat egiten hasiko gara, piperak beraiek txortenei gabe eta ziri gabe urpiskatean jarriko ditugu eta irekitera eramango ditugu. Bestalde lapiko zabal batean tipulina eta berakatza jarriko ditugu, oso txiki eginda. 5 minutu ostean patata gehituko dizkiogu zurituta eta moztuta tortilla bat egingo iteko izango galdia bezala. Bitartean alde batera lagak ditugun piperrak tidore batekin berrinduko ditugu eta patatei eta barazkieri gehituko dizkiogu ardo txuriarekin batera. Beste 5-10 minutu gizatu daitezen eta arroza gehituko diogu. Arrain salda irekiten prest eukiko dugu arrozari gehitzeko. Erabiltzen dugun arrozaren alako hiru bai, salda. Eta arroza egozita dugunean eta ja hola arroz krematzu bat lortzen dugunean alde batera egin eta bakailaua eskuarekin apurtuta gehituko diogu.
5: Gero dena nahasi eta listo.
2: Ba, probatuko dugu, eh? Arabako Errioxako errezeta hau, Javi Sarasua, eskerrik asko.
6: Zuri, mi esker.
5: Hau
7: zeliakoentzat aproposa izango da, ezta?
2: Nik esango nuke, baietz, Aitziberra izpururi galdetuko diogu, egunon.
8: Egunon.
2: Zuzen gabiltza, Aitziber?
8: Bai, arrozak berez ez dauke glutenikken. Beraz, zeliakia dakeben pertsonak jaldezake be. Baina hemen badao garrantzitsu edan beste punto bat. Arazue ez da arrozabea, prestaketan erabili leiken, salda, salda, edo beste osagarein batek bak glutena izten dezakela. Edo zukaldien glutenakin kortatu eneon leike. Orduan zeliakian ez da nahikue, arroza da ezatie, platero zue nola prestagudan behitu berda.
7: Ados, ba, kontuan izango dugu hori.
2: Aitziber, eskerrik asko.
8: Zuei.
2: Eta bitxikeria bat ere bai arrozaren inguruan, eh? Garai batean, arroza ezkontzekin lotzen zen, ez da ezkonberriei bota egiten zitzaien, gaur egun toki batzuetan ere bai, sorte ona eta oparatuasuna ematen omen duelako.
7: Bai, baina nik uste dut gero eta gutxiago egiten dela hori.
2: Bai, ezkontzak antolatzen ari den bati galdetu behar diogu, baina esango nuke gero eta gutxiago. Maria Santiago, kasamenteraseko wedding plannerra egunon.
9: Egunon. Bueno, gaur egun ez zeremoniak izaten aldira, bos jatetxeetan, finketan, edo elizetan. Eliz askok ja debekatzen dute arroza botatzea, eta jatetxeetan ere, ohitura hori gutxiagotu eginda. Gaur egun gehien bat erabiltzen dena, da loreak botatzera, edo ja ez ezer botatzeaz. Baina arrozarena orain dela urte asko ja ez dela egiten. Asko zikintzen zituen lekuak, hasi ziren eliza guztiak debekatzen. Eta horrek ekarri du ere, ohitura hori galtzen joatea.
7: Ba, onena arroza platerean izatea.
2: Bai, egia esan gainera jateko horrela botatzeak beti ematen du mina. Arroz errezeta hau, arroz bola hau, edo jantzi mantala tarte honetan prestatzen dugun beste edozein errezeta berriz entzuna izatera, denak entzugai eskuragarri Guau plataforman.
10: Goizeko 8 dira. Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Egunon guztioi, etxe bizitza eskubidearen egikaritzeak markatuta abiatu dugu urtearen azken laurdena. Bihar, diputatuen kongresuan, bi etxe bizitza dekretuak onartu bezperan. Azken orduotan izan da mugimendu bat, bere garrantzia izan dezakena. Dekretu hauek sustatu ditu, Mari Carmenen etxegabetzearen ondoren, Maizterren sindikatuak abiatutako mobilizazio sortak, eta asteburuan Solen abiatutako kanpaldiak. Ba, mobilizazioaren bultzatzaile den Maizterren sindikatu honek esan du, azken ordu hauetan, etzaiola gustatu bi dekretuak zatituta aurkeztu izana, baina argi esan du baita ere, bi dekretu hauek onartu beharra dagoela.
11: Hay una mayoría social que ha hablado y ahora tenemos la oportunidad de que salga adelante el viernes el decreto de la estabilidad de las familias.
2: Hau ulertu daiteke, alderdi jakin batzuri egin asmo zaion presio bezala. Podemosek esate baterako espaitu argitu zer bozkatuko duen. Junsek ere dio, kezkatuta dagoela, eta EAJ-ak oraindik testuan segurtasun juridikoa ez du erabat bermatuta ikusi. Espainiako aldizkari ofizialak jada argitaratu du ministroen kontseiluak asteartean onartutako bi etxe bizitzen dekretuetatik falta zena alokairu kontratu mugagabeak aurre ikusten dituena eta hor besteak beste aurre ikusten du baita ere bilduta dago alokairu kontratua luzatzen ez duen etxe jabeak gutxienez 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina eman beharko diola Maizterrari. Beste dekretuak atzo argitaratu zuenak biltzen du baita ere alokairua ordaindu ezin da dauden Maizterren etxegabetzeen kasuetan etxegabetzerik ezingo dela egin, administrazioak alternatiba eskaini beharko diela Maizterrei eta hori egiten ez badu erkidegoek ordaindu beharko diotela zorra etxejabeari. Ikusi beharko da hori erkidegoek nola hartzen duten. Iraganean Eusko Jaurlaritzak hartu izan ditu kompetentzia inbazio bezala etxe bizitzari lotutako hainbat neurri, ba gaur goiziko 8:30 faktorian espero dugu Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza administrazio digital eta autogobernu sailburua eta galdetuko diogu dekretu hauek erkidegoei ekarriko dizkien obligazioen inguruan. Etxe bizitza erosteko mailegu garestiek ere ez dute egiesan bat ere errazten sarbidea Euriborrak irailean aise gainditu du 3%-ko langa azken bi urteetako mailarik altuenean kokatu da, batez beste 1,24%. Eta erregaiei dagokienez, Izarro Inxausti, egunon.
7: Egunon, Iñaki.
2: Esango dugu bizimoduaren garestitzeari aurre egiteko neurriak berrituak indarrean direla gaurtik.
7: Gasolinak eta gasoilak 20 zentimoko deskontua izango dute hilabete osoan, gasaren tarifa arautuaren igoera mugatuko da, ez dadin 1,15 orakoa izan, bonbonaren prezioa ezingo da 19,45 € igo, eta argindarraren eta gasaren prezioa 1,15 garestituz gero, best zerga 1,10 jaitsiko da.
2: Bingen Zupiria segurtasun sailburuak bestalde epaiketa publikoak saiesteko deia egin du, Hondarribian udaltzain batek tiro eginda hiltzen 46 urteko gizonezkoaren auzien.
12: Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da ikerketa egingo duena.
7: Nabarmendu du hildako gizonak labana zuela eskuetan eta arrisku larriko egoera eragin zuela, baztertu egin du arrazakeriaren salaketa. Ikerketa abian da, tiro egin zuen udaltzainak ertzaintzaren aurrean deklaratu du, agentea zerbitzutik kanpo utzi dute, Euspelen arabera udalarekin adostuta eta arma kendu diote. Sumarrek bestalde argibideak eskatu ditu Hondarribiko gizonaren heriotz argitzeko eta hainbat galdera erregistratu ditu Legebiltzarrean.
2: Errusiak mehatxu egin dio bestalde NATO-ri, esan ez Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero, prest legokela arma nuklearrekin ere erantzuteko.
7: Aliantza Atlantikoak baieztatu du Kremlinak bidalitako gutunean Moskuko hartarazi diola eskala handiko gatazka armatu baten arriskua eragin dezakeela Kaliningradeko eremuan erasotuz gero. Mark Rutte NATOko idazkari nagusiak lasaitasun mezua zabaldu nahi izan du, gogoreraziz defentsarako aliantza dela eta Ukraina babesten jarraituko dutela esan.
2: Eta Ekialde Hurbilean azken orduotan zeresana eman du Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoak, pilotuetako batek beste bat labankatu du, eta Israelgo gobernuaren arabera hegazkina lurraren kontra suntxitu nahi izan du, eraso terrorista izanteko aukera ere aipatu dute. Berehala aztertuko dugu hau Mikel Aiestaran Ekialde Hurbileko gure berri emalearekin. Estatu Batuetan berriz, Tennessee-n bi mendetan heriotza zigorra jasotzekoa zen lehen emakumea bizirik atera da, eta orain ez dago garbi arekin zer gertatuko den. Behinbeineko neurri gisa Tennessee-ko gobernadoreak agindu du aurten programatuta zeuden exekuzioak bertan bera utziko dituztela, argitu bitartean zerk eginduen huts prozeduran Amaia Portugal.
3: Bai, ilgarriak izan behartzuten bi injekzio ezarri dizkiote, Krista Paiki Bart, baina ez da hil, erietxera eraman dute bere osasun egoerari buruz xehetasunik eman gabe. Tokian ziren kazetariek diote prozedura oi baino luzeagoa izan dela, lehen pertobar viral injekzioa jarri eta minutu gutxira ezarri diotela bigarrena, bizirik jarraitzen zuela ikusita, eta ordu bete luzez emakumearen arnasa eta zurrunkak entzun dituztela, baita haren burua mugitzen ikusi ere. Tennesseeko espetxe agintaritzak argitu duena, ohiko protokoloa jarraitu dutela eta eraginkorra izan ohi dela, Paik ez dute hil ordea bisaiak ere eta protokoloak ez du prozedura gehigarririk egitea onartzen. Bi mendetan Tennesseeko estatuan zigorra ezarrita hil behartzuten lehen emakumea zen, 18 urte bete berriak zituen ikaskide bat hil zuenean eta ordutik 30 segonda heriotza korridorean.
2: Goizaldean sute baten berri ere bai, Muxikan Zugasti eta auzoko egur fabrika batean piztu da sutea, zer dakigu Karmele Uribe Salgo?
7: Ba, goizeko lauretan piztu da sua, hiru egurrak fabrikan, ez dagoen langilerik pabiloian eta ez dago zauriturik, segurtasun saiak adierazi duenez, dagoeneko kontrolpean dago sutea, dena den larrialdi zerbitzuek lanean jarraitzen dute eta ondorioz arreta eskatu dute Bizkaia 635 errepidean, momentu batean itxi egin behar izan dute, baina ireki dute, trenbidearen albuan dago zerrategia eta Euskotrenen zerbitzuan ere izan du eragina, hala ere martxan da berriz, baina atzerapenekin.
2: Zori gaiztoko albiste bat ere aipatu behar dugu, Bermeon traktore gidari bat hil baita, ibilgailuak azpian harrapatuta, horren inguruko zetatu ditugu izaro.
7: Bizkaiko Subiltzaiek eta Segurtasun Sailak eman dute heriotzaren berri, eguerdiko 12 inguruan, Bermeoko Mainu Nekazal eremuan gertatu da, gizonezkoa gidatzen ari zen traktorea irauli denean, larrialdi zerbitzuak bertaratu direnerako, ezin izan dute 78 urteko gizonezkoa suspertu, traktore azpian geratu da harrapatuta eta istripulekuan bertan hilda.
13: Osalanek, laneko segurtasun eta osasunerako euskal erakundeak tarte hau babesten du.
2: Gainerakoan, ordu honetan errepidetan zebeste arazo, Ramon.
14: Ba, esan behar da, Iñaki, aspaldi ez genuela ikusi gain goiz zaila errepidetan. Bilbo inguratzen duten errepidetan bereziki. Nagusi guztietan, esan daiteke, autoilara luzeak daudela. Albiste honetatik hasita eraman dute, Zamudion, Bizkaia 30ean, Erletxeran zijoala irauli den autoa. Baina, istripu honek sortu dituen autoilarak une honetan Leioaraino iristen dira batetik eta Barakaldoraino bestetik. Kilometro luzetaz ari gara beraz. Bilbotik Basaurirantzko irteeran berriz, autoilarak Arrigorriega eta Zorrotza artekoak dira 5 kilometroko ingurukoak segurtasun sailek esan digunez. Egirletako jeitsieran Deriorantz hemen bi autok istripu izan dute eta autoilarak daude eta Leioako unibertsitatera doan errepidean ere autoilarak luzeak dira, baita Bizkaia 604 errepidean ere Asuatik Deustorantz doan errepidean. Gainera, P8an Zornotzan istribua izan duen autoa eramaten ari dira garabiak une honetan eta honen ondorioz autoilara daude hemen ez dira in luzeak ala ere. Gipuzkoan berriz furgoneta batek eta auto batek istribua izan dute Donostian Poloeko tunel inguruan eta 2 kilometrokoak dira autoilarak Aritzetarantz eta Martuten inguruan ere ez dago giro autoilarak daude errepide guztietan. Gainera, Astigarragatik Amararantz bi autok istripua izan dute, iritsi da huria eta nabari da.
2: Giro bustiak zalantzarik ez dago errepidetako zirkulazioan eragin zuzena dauka, pazientzia autopilak eta horietakoren batean harrapatuta bazaudete.
13: Dutxaiak eguraldiaren informazioa eskaintzen dizu. Dutxaia eta agur baino ontziari.
2: Olaz Principe Euskal Mete, egunon.
15: Egunon.
2: Euria zibaitu eta ondoren gordotan ere espero dugu, ez da?
15: Bai, hori da, euria egingo du tarteka, zaparradak sarriago egingo ditu goizean eta ipar isurialdean, eta kostaldetik gertu mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Haizea iparreki aldetik finkatuko da, eta tarte batzuk, ostarte batzuk ere zabalduko dira. Gaur temperatura asko jaitsiko da, eta asteko egunik freskoena izango da. Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean, eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Beraz, nabarmen freskatuko du eta tarteka zaparradak egingo ditu, batez ere goizean eta ipar isurialdean.
2: Eta kiroletan Jon Altuna, egunon.
16: Egunon, Iñaki.
2: Futbola nabarmendu behar dugu, Realak Europa Kopako final 8rena jokatuko baititu.
16: Bai, 4-8 nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan zubietan. Edinburgon erakutsi etzuten eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean. Bihar jakingo du Realak final 8renetako aurkaria. Eskubaloian Bidasoak garaipena lortu du Europa Ligako estreineko partidan, 29 eta 37 garaie irundarrak hartalekun Islandiako Hafnar Fjordur taldearen aurka. Pilotan Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea, aurkeztuko du arratsaldeko 6:30 Gasteizko Foruen plazan. Euri egingo balu, Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Argentinan eta Uruguain jokatuko du Selekzioak mundiala urriaren 15-tik 24 bitartean. Eta bestalde Albixuk kontratua berritu du baiko enpresarekin 2028 arte eta Jon Izagirre erori eginda entrenatzen ari zela ezker eskumuturra hautsi du.
2: Julen San Martin eta Aiora Urdangarin ari dira soinu errealizazioan gaur urriak bat goizeko 8:10.
10: Euskadi Irratian Faktoria. Iñaki Guridi.
2: Urria iritsi baita, eta urriarekin azken 24 orduak Madrilen bihar kongresuak bozkatuko dituen bi etxebizitza dekretuak onartzeko babesak lortzeko. Eta azken orduotan mugimendu esanguratsu bat ikusi dugu. Maizterren sindikatuaren konfederazioak alderdi guztiei eskatu die bi dekretuak babesteko. Eta horrek batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du. EAJak eta Juntsak ere zalantzak agertu dituzte, beraz, ordu erabakigarriak izango dira Nerea Sarriegi, egunon.
17: Egunon bai, Maizterren sindikatuak alderdi guztiei dei egin die bi dekretuak babestu ditzaten. Aitortu dute testuek ez dutela jaso eskatzen zuten guztia, baina uste dute itxaropen leio bat direla.
18: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida, o votar a favor de la especulación.
17: Dei honek, no batez ere Podemosen gaineko presioa areagotu du, hain zuzen Moreak gaur bilduko dira Maizterren sindikatuarekin, eta Jone Belarrak ziurtatu du.
19: Nosotras humildemente vamos a hacer lo que marque el movimiento, vamos a ser una herramienta en manos del movimiento social.
17: Naiz eta trampa larritzat jo duen dekretuen zatiketa. EAJak ez du babesa ziurtatu, Aitor Esteban presidentea Madrilen izan da, eta atzo bertan entzun genuen esanez, alokairu kontratuen luzapen automatikoa jasotzen duen dekretuak bigarrenak alegia aurrera egiteko aukera gutxi dituela, baina jeltzalek adierazi dute ez direla lubakietan izango. Eta zalantzak, Junsen.
20: preocupats, decebuts. Nosaltres demanàvem honestedat, demanàvem rigor...
17: Lehen irakurketak hotz utzi dituela esan du Miriam Noguerasek. Guztiei deia Pedro Sánchez presidenteak.
21: Que soy razonablemente optimista y yo espero que puedan ser convalidados el próximo viernes.
17: Momentuz ziurtatuta ditu EH Bilduren eta Eskerraren baiezkoak biek onartu dute ez dela nahikoa, baina arduraz jokatzeko unea dela uste dute.
2: Bigarren dekretua jada estatuko aldizkari ofizialak argitaratu du, eta horrek biltzen duenaren arabera, kontratu bat amaitzera dijoanean automatikoki luzatuko da jarraian, bost urtez baldin eta etxe jabe txikia bada. Aldiz, 7 urteko luzapena aplikatuko zaio, alokatzailea persona juridikoa bada. Eta deskuidoan etxe jabeak espaldin badu kontratu hori luzatzen, kalte ordaina ordaindu beharko dio, 12 hilabeteko errentaren pareko kalte ordaina maizterrari. Teknikoki ezinezkoa zen bi dekretuak batera argitaratzea, alokairuen luzapena bi urtera mugatzen baitzu atzo argitaratutako dekretuak, besteak beste putre funtsei etxeak erostea edota etxegabetzeak egitea debekatzen dienak. Zer da zehazki dekretuak jasotzen duten Oihane Perez?
22: Galderetako bat zen nola definituko zuen putre funtsa etxebizitza dekretuak eta bi kontzeptu ezberdin bildu ditu. Etxeak erosteko debekua edozein erakunderi aplikatuko zaio, baldin eta etxea bere tasazio balioaren 60%-etik behera erosi nahi badu. Etxegabetzen kasuan, putre funtsa etxe hori merkatuaren balioaren azpitik eskuratu duen edozein erakunde edo mailegu kartera izango litzateke. Alokairua ordaindu ezin da dauden maizterren etxegabetzen kasuetan bestalde, administrazioak alternatiba eskaini beharko die maizterrei eta hori gertatzen ezten kasuetan, erkidegoek ordaindu beharko dute euren zorra. Argitzeko zegoen beste puntua, epe motzeko alokairu eta logelen alokairuaren araudiaren azen. Puntu horrek dio, epe motza justifikatzen ezpada, ohiko alokairu kontratu izatera pasako dela automatikoki, eta logelen kasuan, logela guztien errentaren baturak ezingo duela gainditu, etxe osoaren alokairuak izango lukeen prezioa. Hori dekretu zabalenaren kasuan, gaurkoak berriz, alokairu mugagabeak jasotzen ditu, bost urtero automatikoki berrituko direnak eta hori eteteko, 15 hilabeteko kalte ordaina ordaindu beharko dio etxeiabeak maizterrari, beti ere, berak edo senitartekoren batek behar duela probatu ezea.
2: Negoziazio eguna izango da zalantzari gabe gaurkoa ere, Espainiako gobernuaren eta legealdian babesa eman dioten taldeen artean, eta kalean presioak segiko du, estatuko maizterren sindikatuen konfederazioak aurri juntzeko 8:00 udaletxe atarietan eltzeiotzea deitu ditu, eta bertara joateko deia egin die herritarrei, eta asteburuan ere manifestazioa deitu ditu hainbat hiriburutan.
23: Bien bitartean gurean, espekulazioaren kontra eta etxegabetzeen aurkako neurri eraginkorrak exigitzeko manifestazioak deitu ditu Euskal Herriko etxebizitza sindikatuak bi arrostiralez, ego Euskal Herriko hiriburu guztietan, arratsaleko 7:00 aurrera.
2: Bat testu inguru hau baliatu du Deniz Itxaso Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailburuak, Bienara etxebizitza merkatua ezagutzera egiten ari den lanbidaian Donostiako Antondegi eremurako proiektua aurkezteko. Etxebizitzak eraikitzeko asmoa berreskuratuko duela, hori iragarri du. 3.000 etxe eraiki nahi ditu Jaurlaritzak gaur-gaurkoz urbanizagarria den eremuan. Gaur-gaurkoz diogu lurrak desklasifikatzeko aukera mai gainean dagoenako. Plana jarri du mai gainean Jaurlaritzak, Donostiako udalak dio Donostia ari dela jada eremu horretarako lanak egiten. Iñaki Odriozola.
24: Hain justu atzo Eusko Jaurlaritzako ordezkaritza Wild Garden auzoa bisitatu zuen, aipatutako lehiaketa irabizita dagoen Bienako auzoa. 1100 etxe bizitza dituen auzoa da, trafikorik gabea eta eremu berde asko dituena. Desberdintasun asko dituzte, baina Jaurlaritzak Antondegin eko auzo bat eraiki nahi du. 3000 etxe bizitza eraiki nahi ditu Martutenetik hurbil dagoen eremu berdean. Deniz Itxaso etxe bizitza sailburuak azpimarratu du ezin dela eraikitzeko aukera hori galdu.
25: Ez dala bidezkoa lurzoru hori desklasifikatzea. Gaur egun aurreikusita dagoen lurzoru bada plangintza orokorrean, eta horregatik gobernuak bere garaian, 80 hamarkadeko bukaeran, eta erosi egin zituen hainbat lurzoru. Lurzoru horiek inbertituta daude, erosita daude, lurzoru residenziala da, etxe bizitzak egiteko balio du, eta egin behar duguna da garatu.
24: Donostiako hiri antolamendurako plan orokorrak indarrean dagoen 2010-eko planak baimentzen du eraikitzea, baina Donostiako udala berrikusten ari da, eta baliteke lurrak desklasifikatzea. Jon Insausti alkateak esan du, Antondigeiren inguruan hausnarketa abian dutela, eta Donostiaren etorkizunaz Donostiarrek erabakiko dutela.
0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta baino ontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Baino ontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izan ezkero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko baino ontziak kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: Dutxaja.com.
4: Osalanen hilekoa aholkua. Esku eskailera tokira iristeko bakarrik erabili behar da, eta soilik salbuespen gisa alternatiba seguragorik ez dagoenean lana bertatik egiteko. Horrez gain funtsezkoa da egoera honean dagoela egiaztatzea eta aldian mantentzelanak eta berrikuspenak egiten zaizkiola bermatzea. Konponbidea prebentzioa da. Osalan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Zuretzat beti presaka erosten duzulako, eta zuretzat beti irribarre bat duzulako. Kalitatezko 2500 eroski produktu baino gehiago beti prezio honean. Olibo Oliotako eroski atun argiaren 6 paketean 4,80 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
10: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:00 eta 20 minutu, Agirre lehendakaria gidatutako lehen Eusko Jaurlaritza sortu zeneko 80. urteurrenaren baitan, lehenengo Eusko Jaurlaritza, Eusko Lur gainean zutunik izineko dokumentala bart estreinatu da Bilbon.
23: EITB-rekin elkarlanean egindako ekoizpenean lehenengo gobernuaren printzipioak aldarrikatu nahi izan dira demokrazia, askatasuna eta justizia soziala.
2: Bai, zuzen, Agirre lehendakariaren izena eztabaidagai izango da gaur Eusko Legebiltzarrean. EH Bilduk Bilboko aireportuari haren izena txertatzea proposatuko baitu Gasteiz, Zainara Rubio.
8: EH Bilduren arabera aireportu bat ez da soilik azpiegitura estrategiko bat munduarekiko lotura simbolikoa ere bada eta horrenbestez Parisko Charles de Gaulle, New Yorkeko John Kennedy edota Barcelona El Prateko Josep Tarradellas aireportuen modura loiukoak ere ofizialki hartu behar luke Agirre lehendakariaren izena dioenez Euskal Autogobernuari batasunari eta demokraziari lotutako erreferente bat delako. Eusko Alderdi Jeltzaleak ere izen aldaketa babesten du baina kritiko lehen Eusko Jaurlaritzako lehendakari haren ondareak EH Bilduk orain arte erakutsi diona baino errespetu gehiago merezi duelakoan. Urren ez urren Arnaldo Otegi eta Aitor Esteban.
26: Guk ez dugu inori lapurtu nahi inongo simbolori. Guk bere legado politikoa hartzen dugu. Tagirre, ezoiko gora batean, konzentrazio nazionaleko gobernu bat egin zuen.
27: Agirre aipatzea behin eta barriro, zer esan nahi daben, azaldu garik, nik ez dautzat zentzu handirik ikusten. Esango dudana da, Agirre, Eusko Alderdi Jeltzalekoa zara.
8: EH Bilduren legezbesteko proposamena gaur eztabaidatuko da Legebiltzarrean, Jeltzalek eta Sozialistek osoko zuzenketa aurkeztu diote, Agirreren legatua aitortzerakoan, bakearen alde eta indarkeria mota guztien gaitzespenean egin zuen apustu irmoa ere nabarmendu nahi dute.
2: Minutu gutxi barru baita ere aurkeztuko du Frantziako gobernuak urrengo urteko aurrekontu proiektuaren lehen zirriborroa. Laurent Lescure ekonomia eta ogasun ministroak, ministro kontseilura eramango du, gastu publikoan 54 milioi euro murrizketa ekarriko duen aurrekontua Ramon.
28: Eta Sebastian Lecornulen ministroaren gobernuak guraizean nun sartu nahi duen jakingo dugu. Defizita, 5,4%-tik 5%-era jaistea da helburua eta gainera Emmanuel Macronek gastu militarrean agindu duen 6,400 milioi euroko kompromisoa betetzea. Komunikabideen bidez, jakin dugu, gobernuak ez duela defentsa, justizia eta barne ministerioetako aurrekontua gutxituko eta ez duela zerga igoera hundirik iragarriko. 2026an alderdi sozialistarekin lortu zuen gobernuak aurrekontuak onartzea baina urrengo urteko udaberrien hauteskundeak izango direla kontutan hartuta, zailago izango da murrizketak ekarriko dituen aurrekontua negoziatzea.
2: Andy Burnham, Erresuma Batuko lehen ministroak Europar Batasunara atzera sartzeko atea zabalik utzi eta gero, Brexitetik 10 urtera Breturnerako atea zabalik utzi eta gero, ikusmina bazegoen Bruselan eta gainerako Europar hiriburuetan ze aldarterekin hartuko zuten iradokizun hori, badirudi amaia ondo hartu dutela.
3: Bai, ez dakigu Brentry edo Britarn, deitu beharko genioken, Erresuma Batua berriz Europar Batasunean hartzeko aukerari, nola nahi ere, Emmanuel Macron eta Pedro Sánchez, Frantziako eta Espainiako presidentek, begionez hartu dituzte, Barnanen adierazpenak.
7: Welcome back. Si les Britanniques veulent revenir à cette première unité en ce sens, je pense que c'est une très bonne nouvelle à la fois pour son pays et pour les Européens.
9: Si le Reino Unido tomara una decisión en el sentido que usted apunta, España lo aplaudiría y...
3: Macronek eta Sánchezek biek ala biek azpimarratu dute, erabaki ona eta zentzuduna litzatekela eta eurak ongi etorria emateko pres leudekela, baina ezingo lukela erresumatuak Europar Batasunean nahieran sartu, baizik eta arau eta puntu guztiak beteta.
2: Eta kezka sortu da bestalde, Errusiak azken ordu hauetan eginduen mehatxuaren aurrean NATO-ri esan dio Polonia eta Lituania arteko Kaliningrad hiri errusiarraren inguruan erasoak eginezkero erantzuteko prest legokela Aitor Sagarzazu.
11: Egunon, bai, Moskuk gutuna bidali dio aliantzari, ohartaraziz Polonia eta Lituania artean dagoen Kaliningradeko eremuan eraso egiten baldin badu, erantzun egingo duela, arma nuklearrak ere erabiltzeko aukerarekin. Rutek baiestatu du erantzun duela, NATO defentsarako aliantza dela gogorarazita, eta Rusiari eskatuz mehatxu nuklearrak eten ditzan. Alere lasaitasun mezua zabaldu du, bigarren egunez jarraian, argudiatuta azken urte betean arriskoa estela handiagotu, eta berretsi du Ukraina babesten jarraituko dutela.
2: Eta ekialde hurbilean berriz, azken ordu hauetan, eraso terrorista gisa definitu du Israelek Dubai eta Tel Aviv arteko hegaldi batean gertatutakoa. Aireportuan heroi gisa hartu dituzte Dubai eta Tel Aviv arteko Fly Dubai hegaldiko bidaiariak. Pilotuetako batek beste bat labankatu du, bidaiarien eta tripulazioaren artean geldiarazi dute, Benjamin Netanyahu lehen ministroaren arabera hegazkina lurraren kontra susnitu nahi izan dute. Ikusi dugu azken ordu hauetan Netanyahu bera bidaiarietako bat hartzen, honela kontatu du beste batek gertatutakoa.
12: I sit in the front of the plane. There was a group of young people and they
2: Tentsioak bizi izan dira zalantza gabe Mikel Aiestaran agurtu behar dugu Eitberen berri emaleak ialde hurbilan egunon Mikel.
13: Egunon.
2: Netanyahu zurrago hitz egin du gero, baina lehen unean atentatu jihadistaren aukera auspotu du ze zantzu daude horretarako.
13: Ba, momentuz badira atentatu baten hipotesia aztertzeko zantzuak, baina ez atentatu jihadista izan zela baieztatzeko momentuz. Esan behar da, Israel Katz defentsa ministroak berehala esan zuela atentatu jihadista izan zela, baina puntu erabakigarria falta da, motivazioa. Saudi Arabian, atxilotuta dagoen erasotzaileari etzaio oraingoz talde jihadista batekin loturarik, aldarrikapenik edo motivazio ideologikorik egotzi publikoki behintzat, eta Netanyahu berak esan du orain auziaren sustraira iritsi behar dela.
2: Gertakari hau dator, urriaren zazpiko erasoen urteurrena datorren astean denean, eta gainera urriaren amaieran hauteskunde parlamentarioak datozenean. Segurtasunaren inguruko histeria esan daiteke Israelen areagotzen ari dela, Mikel?
13: Ba, ez dakit histeria hitza erabiliko nuke, histeria baino gehiago agian segurtasunarekiko tentxo eta alarma giroa, nabarmen ari da azten, aipatu duzun bezala, Israel urriaren zazpiko irugarren urte horrenara iristen ari gara, eta hauteskunde kanpaina bete-betean dago. Kanpaina horretan, segurtasuna da duari gabe ardatzen nagusietako bat, eta Netanyahu berriro bere burua. Israel babesteko gaiden lider gisa aurkezten du, baina urriaren zazpiko porrotak eta erosaren aurretik jasotako ustezko abisuen inguruko polemikak zuzenean kolpatuta. Beraz, Fly Dubaiko gertakariak ere giroa gaizotu du, Israelek herrialdera datozen pilotuen segurtasun kontrolak zorroztea iragarri du, eta beraz, segurtasun gertakari bakoitzak berehala Israelen dimentsio politiko eta elektoral oso handi hartzen du.
2: Mikel Aiestaran ekialde hurbileko gure berri emalea, eskerrik asko Mikel.
13: Agur.
10: Faktoria.
2: Lan alorrarekin lotuta epaitegietatik albistea Donostiako epaile batek lan istripu gisa onartu baitu kafeko langile batek lanzamak eraginda izandako ansietatea. Komisiones Obreras sindikatuak salatu du Beasain golantegian bezala gainontzeko enpresetan ere gaixotasun psikosozialen prebentzioak erabat egin duela huts Jon Larrañaga.
23: Ansietatea lanzamak ere eragiten du, ez bakarrik harreman pertsonalek edo mobinak, hala ezarri zuen jurisprudentzia 2019an eta geroztik ari dira tantaka aitortza hori egiten duten sententziak iristen. Azkena Donostiako instantziako gizarteko atalak eman du. Kafeko langileari lehen aldiz 2022an diagnostikatu zioten ansietatea, sententziak probatutzat eman du aurrez osasun arazorik etzuela langileak eta enpresako antolaketa aldaketak eragindako lanzamaren ondorioa izan zela lehen ansietate gertakari ura. Lanera itzulitakoan baina postu berean jarri zuten behargina eta berriz gaixotu zen urte bete beranduago. Bi gertakariak gaixotasun arrunt gisa tramitatu zituen enpresak, baina epaileak ebatzi du orain ezetz, lan istripu direla. Komisiones Obreras sindikatuak arduragabekeriaz jokatu izana leporatu dio Kafi eta dei egin dio patologia psikosozialetan aintzat hartu ditzan jazarpen moralak eragindako ez gain lan antolaketa ukerrak eragindakoak. Sindikatuaren arabera gaixotasun psikosozialen prebentzioa guztiz geratzen da hankamotz enpresetan eta exigitu du besteak beste aztertu ditzaten zorrotz lan banaketak eta langileen zamak.
2: Nafarroako arartekoak bestaldea gerian utzi du Iruñeko San Juan de Dios ospitaleak ez duela eutanasiarik egiten uzten bere instalazioetan. Uko egiten dio lagundutako heriotza bertako langileek egiteari, baina baita osasunbideako kanpoko talde bat sartzeari ere. Eli Eraso, Iruña, egunon.
14: Egunon bai, Nafarroko ospitaletako zaintza aringarri ia guztiak San Juan de Dios ospitaleak eramaten ditu, osasunbidearen itunpeko zentroa da. Bertan ospitaleratutako pertsonek aurkeztutako kexari erantzunez, Nafarroko arartekoak patxiberako hartarazi du, araudia urratzeaz gain, egoera honek ondorio larriak dituela gaixoengan. Izan ere, hiltzeko laguntza eskatzen duten pazienteak, Nafarroko Unibertsitate ospitalera toki aldatu behar izaten dituzte. Arartekoaren hitzetan, inork ez luke beharrezkoa dezten lekualdatzerik bizi beharko bere azken orduotan, antolaketa arrazoi utxengatik eta are gutxiago legea ez betetzeagatik. Hori dela eta arartekoak bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehenengoa, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko Unibertsitate ospitaleak bere gain arditzala, itunpeko zentroekiko mendekotasuna murriztu eta zerbitzu publikoa bermatzeko. Eta bestea, San Juan de Dios ospitaleari eskatzea barne protokolo bat ezar dezala, gutxienez kanpoko taldei edo objektore ez dira profesionalei eutanasiak egiteko baimena emanez.
15: Adi, filmak euskaraz.
16: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
17: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
16: Itxasoak salbatuko ditut, itzaki guzti guztiak.
18: Balea kantariaren kondaira, Urriak bi zinemetan.
19: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
20: Euskadi Irratia.
2: Goizeko 8:30etara iritsi gara.
21: Eroskik egun ona opadizu eta trafikoaren informazioa dakarkizu.
2: Arazo zerrenda luzea kontatu diguzu goizeko 8:00etan. Ramon, batere hobetu da egoera?
22: Bai, edalbiste honetatik hasiko gara. Bukatu dira Zamudioko istripuak eragin dituen autoilerak. Hala ere, oraindik Leioan eta Barakaldon Bilborantz autoilerak daude, baina orduari dagozkion trafiko ugariagatik dira. Egirletako jaitsieran, hemen lau auto gizan dute istripua, eta 3 kilometroko autoilerak daude Deri orantz, eta Lezaman ere autoilerak dituzue, Bizkaia 30 errepidean bi auto gizan dute ezbeharra, 3 kilometrokoak dira autoilerak Erletxeraino iristen dira une honetan. Bizkaia 2704 errepidean ere, Unibertsitatera doan errepidean ere oso makal dabiltza autoak. Gipuzkoan eraman dituzte istripua izan duten ibilgailu guztiak, baina oraindik ere autoilerak daude Gipuzkoa 20 Donostiako Saiesbidean Aritzetarantz eta Andoain eta Bilbon artean N batean Donostiarantz.
2: Eta eguraldia orain,
21: Eve Energiaren Euskal Erakundearen eskutik eguraldia.
2: Olatz Printzipe Euskalmeten.
29: Iparraldeko haizeak tarteka zakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeia nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
10: Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Gezetasun arazoekin bizitzara oraindik Murprotek da konponbidea. Murprotekek kirol informazioa babesten du.
2: Eta kiroletan Jon Altuna, Real aipatu behar dugu, Europa Kopako final zortzirenak jokatuko baititu.
1: Bai, gol lehorteari amaiera eman zion Realak eta nola gainera, lau eta huts nagusitu ziren txuri urdinak Eskoziako Jertsen kontrako itzuliko partidan, Zubietan. Edinburgon erakutsi etzuten, eraginkortasuna erakutsi zuten ate aurrean, eta Realak etzuen aparteko arazorik izan txartela eskuratzeko. Camino, Fernandez, Campo eta Marin. Goleatzaile, Gorka Álvarez, entrenatzailea.
4: Poza hondia, ba, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita ba, jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, ba, poza bat dala ez, jendea hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori.
1: Naia, aparizio jokalariaren iritzia segidan.
5: Bueno, nik uste taldea sentsazio honekin zeola, baina gola faltazita egula. Egia da gaur, ba, bueno, gure jokoain deula, egia da, ba, bueno, gutxitik gehioa jungeala, nik uste baita ba, golak konfiantza mandigula, hainbeste baloi aukitze horrek baita konfiantza mandigula, eta bueno, nik uste partio borobila indeula, merezi genula ja olako sentsazio aukitzea, eta oso pozik taldagatik.
1: Donostiarrek bihar jakingo dute, final zortzirenetan izango duten aurkaria. Eta gizonezkoetan Federazio Kopan, Sestao River, finalerdiak jokatzeko selkatu da Tarrasa menderatuta, beraz, Errege Kopako lehen kanporak eta jokatzeko txartela ere eskuratu dute bizkaitarrek.
2: Eskubaloian, Bidasoa garaipena lortu du Europa Ligako lehenengo partidan.
1: 2019 eta 2017 nagusitu ziren irundarrak Artalekun Islandiako FH Hafnar Fjordur taldearen kontra. Eta bi puntu garrantzitsu lortu ditu etorkizunari begira. Dena den, gola beraz oparoagoa lortzeko aukerari ies egiten utzi zioten irundarrek. Niko Mindegia, Irudek Bidasoako jokalaria.
6: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez? Defentsa eta gero personalitate nortasun handia eta dena batera, eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo. Eta bitxarten irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segitxuko dugu.
1: Bidasoaren multzoko beste partidan, Limosek 2011 eta 2013 menderatu zuen Portugalgo Madeira.
2: Eta pilotan, Euskal Selekzioak munduko txapelketara eramango duen taldea aurkeztu du Gasteizen.
1: Aurkeztuko du bai, presidentea, hautatzaileak eta 41 kirolari batuko baitira arratsaldeko 6:30etan Gasteizko Foruen plazan. Euria eginez gero, Artium Museoan egingo dute aurkezpen hori. Selekzioak, Argentinan eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan hartuko du parte urriaren 15etik 24 bitartean. Bestalde, Jon Ander Albizuk kontratu berritu du Baiko enpresarekin 2028 arte, trinketean Larralde Ipar eta Etxeberri Dukasu bikoteak selkatu dira larun batean Mila Frangako masterreko finala jokatzeko eta txirrendularitzan Jon Izagirre erori egintzen entrenatzen ari zela, ezker eskuko eskomuturra utzi du, ormaiztegikoak ez du gehiago korrituko denboraldi honetan eta denboraldi amaieran erretiratzeko azenez, seguraski profesionaletan ez dugu berriro ere bizikleta gainean ikusiko Jon Izagirre.
2: Eskerrik asko Jon,
1: erorte,
2: iragarki itarte bat eta bere alagortuko dugu Maria Ubarretxena.
8: Amona, erreza da egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
24: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goiz dantza daukat, gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko, eta...
8: Amona, ez zara denetara iristen.
24: Bai, iritseko naiz pa.
25: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, 11ren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kirol eta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
26: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
27: Ze ordu da, efizientziaren ordua.
30: Gaur beste kasu bat ekarri dugu. Ainoak eta Usuek etxerako erregleta bat erosi dute. Eta botoi bakarrarekin, audio eta bideotresnak itzali egiten dituzte, erabiltzen ez dituztenean. Horrela, energiaren fakturan 100% arte aurrezten dute.
31: Energiaren Euskal Erakundea. Eusko Jaurlaritza.
32: Egun batean, deskubritu duzu, ezetasunak dituzula.
33: Itxaron. Ziura bestia ezagutzen duzula. Garrantzitsuena da, atzean dagoena ere ezagutzea. Milaka familiak Murproteken jarri dute konfiantza. Beren etxeetako ezetasunak betiko amaitzeko. Zerbaitegatik dira, Europako liderrak.
34: Deitu 911-000 telefonora edo sartu murprotek.es zelbidean.
35: Eroskin betiko erosketa beti bezala prezio honean. Kalitatezko 2500 produkturekin baino gehiagorekin beti prezio honean. Adibidez, 400 gramoko eroski basik guliziosak 3,5 euroan. Nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, ceramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
7: Euskadi Irratia.
10: Euskadi Irratian, Faktoria.
2: Eta Faktorian gaur gonbidatu Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzako Gobernantza, Administrazio Digital eta Autogobernu Sailburua, eta bozera Maria Ubarretxena Andrea, egunon ongi etorri.
9: Egunon guztioi.
2: Bart ikusi zaitugu Agirre Lehendakariaren inguruko dokumentalaren aurkezpenean, Eusko Jaurlaritzaren lehen, Eusko Jaurlaritzaren 80. urteurrena betetzera dihoanean. Dokumentalak ezer berririk deskubritu dizu?
9: Ba, niri bai. Asko gustatu zitzaidan. Luzea zen, baina ez zitzaidan bat ere astuna egin. Eta uste dut, esate baterako eskoletan jartzeko, aukera egongo balitz, garrantzitsua izango litzatekeela. Azkenean, gure herriaren historia garrantzitsua da. Eta nondik pasatu garen zer bizi izan egun jakitea herri bezala, oso importantea da, ez? Eta nik gelditu nintzena izan zen instituzioak jarraitu zuela. Eta naiz eta exilioan izan, kristoneko alegina egin zela instituzioaren legitimizazioa mantentzeko. Eta presentziaren garrantzi hori, lekuetan egotearena eta presentzia mantentzearena, ba ondoren demokrazia etorri zenean azkenean, bueno, ba Jaurlaritza hor zegoen, ez? Eta mantendu egin zen eta ikaragarriko alegina egin zuten. Niretzako ba bueno, ba kate horretan egoteak sekulako erantzukizuna handia eman zidan.
2: Laurogeita amar urte betetzera doaz, lehen Eusko Jaurlaritza hartatik, eta badirudi Agirreren figura, kontsentsua sortzen duen figura bihurtu dela momentu ontan, nola baliatu daitekearen legatua, egun alderdien artean sarritan hain zail diren elkar ulertze puntu horiek topatzeko?
9: Bueno, ba, Agirre etzena zen taktikoa, eta nik uste hor dago lagoakoa. Eta berak egiten zuena zen bihotzetik, eta benetan herri ikuspuntutik gainerantzeko estrategia guztiak albo batera utzita. Eta hor dagoakoa. Agirretaz hitz egiten dugunean, hortaz hitz egin behar dugu. Eta bere osotasunean. Ez bakarrik Agirreri buruz gustatzen zaizkigun aldeak, baizik eta osotasunean.
2: Hori EH Bildure begira ari zara esaten.
9: Bueno, nik hori esaten dut orokorrean.
2: Gaur Eusko Legebiltzarrean EH Bilduren legezbesteko proposamena eztabaidatuko da. Loiuko aireportuari Agirre Lehendakariaren izena jartzeko, ez zaizu egokia iruditzen?
9: Bueno, bazen sartuko ez da bai da horretan, legebiltzarrak esango du esan beharrekoa, bertan eginda proposamena, eta, bueno, ba, erabakitzen dutena errespetatuko dugu.
2: Osoko zuzenketa dat, badirudi, EAJ-ak eta PSE bultzatuta onartuko dena, ikusiko dut ze eduki daukan azkenean zuzenketa horrek. Azken ordu hauetan, gainerakoan etxebizitzaren eskubidea bermatu nahi duten errege lege dekretuak bihurtu dira puntako izpide, diputatuen kongresua bihar bozkatuko ditu, oraindik ezin bermatu onartuko ote diren, iraganean Jaurlaritzak izan du kezka etxebizitza politiketan Espainiako gobernuak eskumenak urratu ote dituen. Ez dakit dekretu hauetan antzeman duzuen ezer ikuspuntu hortatik kezka eragin dizuenik.
9: Bueno, egia esan oraindik testu definitiboak edo azkenak zeintzuk izango diren ez dauzkagu, ze badakizue ba negoziaketatan daudela eta hortaz oraindik ez dela itxi, eta baina bai egin dugu jarraipen bat. Eta ez badirudi hainbat arlotan gure erkidegotan dauzkagun legeak egongo direla aurretik, eta hortaz alde hortatik momentuz behintzat ez dugu alakorik ikusi.
2: Dekretuek bai biltzen dutena da, maizter batek etxe jabe txiki bati zor badio errenta, edo zor bat baldin badauka etxe jabearekin, eta etxe gabetzeak ezin diren ez gauzatu, alternatiba habitazionalik ez baldin badago, etxe jabeari konpensazio bat eman behar zaiola, eta hori agintzen die dekretu honek autonomia erkidegoei. Hori egoki ikusten duzu?
9: Bueno, hor baldintza batzuk daude eta esan bezala guk egin degun lehen irakurketaren arira erkidegoen legea egongo litzake horren aurretik, beraz hori ere begiratu beharko litzateke.
2: Nola nahi ere, iruditzen zaizu etxebizitzaren arazoari eta kaso askotan sarbiderako dagoen arazoari konponbidea eman diezaioketen aurria datu zela dekretu hauetan?
9: Bueno, nik uste dut etxebizitzaren arazoa komplexua dela, eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Arazoa potoloa da, nik balioan jarri nahiko nuke Jaurlaritza egiten ari den lana, bueno, ba, momentuan sortu da, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, ba, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Pixkat, bueno, asalto de mata, esaten dan bezala. Eta nik balioan jarri nahiko nuke, ba, Jaurlaritza hasieratikan gaudela arazo honi bandola konpondu, ba, neurria jartzen, horre bideratu genuen legebiltzarrean baita ere lege berri bat, ba, neurri azkarrekin, eta ikusten deguna behar deguna da etxe bizitzak gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hor sortu da lurzoru publikoa, erramenta ezberdinak jarri ditugu martxan, pizgarriak alokairuan etxe bizitzak jarri behar dituzten baita ere jabeentzako, hau da, elementu asko hartu behar dira kontutan. Eta dekretu hauek, ba, seguraski, bueno, ba, momentuan momentuko arazo bati konponketa emateko jaio dira, baina arazoa komplexua da, eta honez arago doan zerbait da.
2: Kaletan jendea ikusi dugu asaldatuta, estatu mailan egin dira mobilizazio hori jendetsuenak eta kanpadarik handienarean dago, baina hemen ere ikusi ditugu kanpindenda batzuk, kalean manifestazioa jendetsuagoak ere bai, kezkatzen zaitu giroa kalean gaiztotuta geratzea gai hau dela eta konponbiderik epe laburrean ikusten espaldin bada?
9: Bueno, nik uste guk egin behar deguna da egiten ari garena. Eta da, neurriak mai gainean jarri, eta esan bezala, arazoa konplexua da, eta behar deguna da, etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hortaz, bueno, ba, martxan jartzen diren neurri guztiak izango dira ongi etorriak. Baina bai esango nuke behar deguna da, etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago. Eta hortaz, bueno, ba, martxan jartzen diren neurri guztiak izango dira ongi etorriak. Baina bai esango

0: eremu horretan egin daitekeen ari buruz. Erakunde arteko beste talka baten aurrean egon gaitezke?
1: Ez dut uste, nik balioa jarneko nuke udalekin daukagun harreman ona, eta baita ere Donostiako udalarekin dagoen harreman ona, eta Etxebizitza saila eta Donostiako udala asko ari dira elkarlanean gainera arazo honi aurre hartzeko, eta kolaborazioan oinarritzen dan elkarlan bat da, eta kontua da, bueno, batek edo besteak izan dezaketen ikuspegia, niziur nago azkenean iritsiko dala akordio batetara, eta benetan Donostiarentzako onena izango dena izango dela.
0: Krisi bat bestearekin ari da lotzen Espainiako gobernua, azken aste terdian Etxebizitzarena da, baina aurretik zeutako krisi horrek ere asko estutu du. Nola ari da eragiten hori zuen negoziazioetan? Alegia, Gernikako estatutua betetzeko zu zer horri Espainiako gobernuarekin izaten ari zaren negoziazioetan?
1: Bueno, gu jarraitzen dugu negoziatzen, gure ateak zabalik daude, interlokuzioarekin jarraitzen dugu, baina ez dizut ukatuko, horrelako gaiak egoteak ere, beraien atentzioa desbideratzen dutela. Eta normala da, ez da, ze azkenean, bueno, gure interlokutorea dan ministeritza, momentu honetan, bueno, zeutakoaren, arazoaren gainean dagoen ministeritza bera da, eta horrek ere, bueno, neurri batean, eta dauzkaten indarrak ere, bidali behar dituzte. Eta hortaz guri eman dizaguketen arreta hori nolabait ere, bueno, estutu egin behar da. Hala ere interlokuzioa jarraitzen dugu, guk hitz egiten jarraitzen dugu, gu ere kosiente gara bazter dagoen mai gainean eta nola dagoen kontua, eta hori ere nik ustez negoziaketa batetan lagundu egiten duela nolabait distantzia hori hartzen, eta noizbinka gainera ondo etortzen dela, distantzia apur bat hartzea, eta esaten dizuean bezala, bueno, guk hitz egiten jarraitzen dugu. Atzo bertan hitz egin genuen, gaur ere badakite gero hitz egingo degula, eta hortaz gure interlokuzioak jarraitzen dugu aurrera.
0: Beraz, egunerokoan dauzkatzue bilerak Madrilekin?
1: Ez egunerokoan, baina bai astero interlokuzio bat bai azkenean, bueno, datuak, paperak, ikuspuntuak partekatzen ditugu, eta bai nikatu izan duen konversazio bat, eta gaur ere izango dut beste bat, eta hortaz, bueno, interlokuzioa jarraitzen dugu aurrera.
0: Pasaiako portuaren inguruan, da azken egunotan, edo azken asteotan negoziazioan puntu, edo korapilo horietako bat, Espainiako gobernuak eta hemen alderdi sozialistak ere argi esan dute, interes orokarriari eutxi egingo diola portu horrek, eta inpresio hartu dugu zuen azken adirazpenak entzunda, interes orokor hori kendu gabe, inbertsio gehiagoaren konpromisoarekin onartuko zenuketela eskualdatzea. Hala da?
1: Ez da hala. Desklasifikazioaren nik horrek aurreko batean saiatu nintzen baita ere pedagogia pixka bat egiten, zergatik hitz egiten dugun guk Pasaiako portuaren gainean desklasifikazioari buruz. Zergatik, delako modurik guretzako azkarrena, estatuaren tutela gainetik kentzeko. Eta gure helburu azken finean zein da? Estatuaren tutela gainetik kentzea. Zertarako erabakiak azkarrago hartzeko, erabakiak guk hartzeko, eta gure portuak lehiakortasuna ukitzeko eta lehiakorragoak izateko. Zeren gure portuek lehiatzen dute Europako beste portu batzuekin, Anberesekoa dela, Rotterdamekoa dela, eta gainontzeko Europako portuak normalean jabetza munizipala daukate eta tokikoa daukate. Espainian dagoen estatuko portuen sistema hori Europan gaindituta dago. Sistema hori ez dauka beste inork. Gainontzeko Europako portuak nahiko autonomoak dira, eta autonomo izate horrek ematen die aukera erabakiak oso azkar hartzeko, eta guri ez, eta bertaz gu hor desabantaila handi batetan gaude. Orduan guk eskatzen duguna da autonomia gehiago izatea eta erabakiak guk hartzea eta azkar hartzea. Aurrekontuei dagokionean, tasa batzuk martxan jartzerakoan, plegu berri batzuk egiterakoan, erosketak egin nahi direnean, beti behar dugu Espainiaren argi berdea edozein erabaki aurrera eramateko. Eta hori nekagarria da, eta horrek oso motela da. Eta horri aurre egiteko aukera azkarra da desklasifikazioa. Baina ez da bakarra. Helburua izan behar da, guk erabakiak hartu alizatea eta autonomia gehiago izatea portuek. Eta beste aukeraren bat baldin badago, momentuz desklasifikatu gabe, baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, gu hori aztertzeko prest gaude.
0: Beraz, desklasifikazio hori egin gabe, eskumen aldaketa hori onartuko zenukete, beti ere aurrera begira konpromiso hori mantendu ezkero.
1: Bueno, eta desklasifikazio horren azterketa mai gainean beti

0: ere egonik. Zergatik, ba modurik erresena delako estatuaren tutela gainetik kentzeko. Besterik gabe.
1: Aireportuen kasuan, barkatu, honen kasuan, Pasaiako portuaren kasuan bakarrik ari zarete horrekin, ala Bilboko kasuarenean ere aukera zabaldu daiteke formula berdinarekin?
0: Bai, Bilboko kasuaren zako ere formula bera izango litzake, bai Pasaiaren zako eta bai Bilboren zako. Mm-hmm. Bilboren kasuan, desklasifikazioa ez da nierreixa, ze guk desklasifikazioa hor badago lege bat, portuen eta marina merkantena, eta hor esaten du ze elementu bete behar dituen portu batek interes orokorrekoa izateko, eta Pasaiakoa gure ustez beteko lituzke elementu horiek desklasifikazioako Bilboko portuak aldiz ez, gainera badago beste nolabaiteko sare europear batean, eta horrek zaildu egiten du Bilboko desklasifikazioa. Guk alko bagenuke eskatu biendako, biendako eskatuko genuke, ze guk estatuaren tutela bietan kendu nahi dugu. Baina beste autonomia indartzeko aztertzen ari garen modu hau, Bilborentzako ere aztertzen ari gara bai.
1: Ze epetan espero duzu zerbait?
0: Bueno, bada, ja dagoeneko epetaz ez ditz egiten, ez dakite gobernuak zenbait iraungo duen edo ez, nere uste apalean ikustet presidenteak alik eta gehien irauteko asmoa daukala, eta hortaz, bueno, beraiek bertan dauden bitartean, guk beti izaten dudan bezala negoziaketetan jarraituko dugu, baina egia da negoziatu behar deguna da zerbait benetan nahi deguna eta Euskadiri ondo etorriko zaiona, eta ez dugu negoziatuko ezer benetan gure ase betetzen ez gaituena.
1: Azpiegitura ez ari garen ez, aireportuen kasuan sortu zen bitariko batzorde bat, AENAk aurkeztu du bere inbertsio plana, batzorde horrek euskal erakundeek maigainan jarritakoa entzunda eginda inbertsio plan hori, kontuan hartu da, edo ez zaudete konforme egin den moduarekin?
0: Bueno, batzorde hori dagoeneko martxan da, izan ditu hiru edo lau bilera, eta badakit astelenean daukatela, ez dakitan hirugarren edo laugarrena. Eta berez batzorde hori martxan da, entzun ziren guk aireportuetarako egin nahi egin dituen inbertsioak, egia da aurreko dora ere maia martxan zegoela, eta guk nolabait negozatu genuela azkeniko dora honetan zer esan eukia alizatea, eta horra aukera eman zigutela esateko, baina esate baterako hiru aireportuen plan estrategikoaren martxan jarriko da, lehengo aldiz egingo da, sekula egin ez dana, gure hiru aireportuak kontutan izan da Euskadirentzako plan estrategiko bakarra, eta guk horre ere ahotsa izango dugu. Eta izan bezala organoa dagoeneko martxan da, hirugarren ola laugarren bilera izango da astelenekoa, eta beraz, bueno, bagoazen bide horri, bide ematea, ze orain arte, ez din izan dugu ez erresan, eta momentu hontan bai, eta beraz hori importantea da.
1: Abiadura hondiko trenaren Nafarroarekiko loturaren inguruan aste hontan entzun dugu Ramiro González berriz ere esan ez berak nahi lukela Gasteiztik barrena izatea lotune hori, baina susmoa duela hauteskunde giro honetan lurralde bati ezpada besteari kalte egingo dioen ez erabakiak agian atzeratu egingo dela. Noiz arte dago hau atzeratzeko aukera?
0: Ba, guri gustatuko litzaiguke alik eta azkarren hartzea erabakia, zeren gero egin beharko dira horrak eta zain danamagu denbora gehiegi. Nik uste dut berria dela katak amaitu egin direla, guk oraindik ez ditugu ikusi txostenak, ez ditugu ikusi datuak, beti esan dugu trena nondik joan Jaurlaritza, Nafarroako gobernua eta estatuko gobernuaren arteko hiru aldeko erabaki izango dela eta hala izango da, eta beraz amaitu baldin badira nik espero dudana da alik eta azkarren hartzea erabakia.
1: Nerea Melgoza sailburua bestalde gaur Elma Saiz inklusio gizarte segurantza eta migrazio ministroarekin dauka bilera, pentsatzen dugu Zeutako krisiaren ondorengo egoera aztertzeko bileretako bat izango dela. Nola nahi ere, migrazio eskumenak eskualdatzeko aukera behin eta berriz jarri du gainean Jaurlaritzak, baita iparraldeko muga izaera aitortza, alor horretan urratsik emateko prest dago Espainiako gobernua, ze jarrera aurkitu duzu?
0: Bueno, Melgoza sailburuak nik baina hobe, ez? Jakingo du zertan datzan bere negoziaketak. Guk eskatzen ditugu bai, eskumen hoiek momentu hontan egia da Gernikako estatutuan isla ez dutela. Horregatik esaten dugu, tresna hori egokitu egin beharko litzatekeela 21. mendera eratu zenean gizartea oso desberdina zelako, baina ikusi dugu, ez? Ze garrantzitsua den erabaki ahalmena izatea eta neurriak hartu ahal izatea eta neurri azkarrak hartu ahal izatea, eta guk uste dugu kudeaketaren ikuspuntutik eta gizartearen ikuspuntutik, gizarteari eragiten dieten politikak aintzat hartuta eta migrazio ordenatu eta seguru bat eukitzea garrantzitsua dela eta hortaz Jaurlaritzak euki beharko lituzkela orain bat eskumen. Ez dakitze puntutarako lortuko da, baina bai guk eskaera hori egiten dugu baina eta berriro, eta gure lehendakariak esate baterako, banik beti jartzen dut adibide gisa, Klavijo presidenterekin, Kanariar Gletako presidenterekin batera, hainbat bileratara joan izan dira beti Madridera, eta presidenteen biltzarroietara, neurri bateratuekin, neurri aman komunekin, fenomeno hau hobe kudeatzeko eta migrazio ordenatu bati aurre egiteko eta bueno, ba ez dute jarraipenik izan eta pena bada, ez? Euskaditik beti egiten ditugu etxeko lanak eta penaz etxeko lan hoiek ba beti mai gainan gelditzen dira.
1: Ministro honekin berarekin, saiz ministroarekin gizarte segurantzaren eskualdatzearen negoziatu beharko da. Ez dakit egingarri ikusten duzun legealdi honetan ikusita auzi horren edo gai horren konplexutasuna.
0: Baia, gaia konplexua da, baina beti esaten dut, bueno, badagoeneko ateori egitik idala, eta legildi honetan gai izan garela, ba, gutxienez, hiru eskumen, ez, gure ganatzeko. Gizarte segurantzaren hiru eskumen gure ganatzeko lehengo aldiz izan da, eta hortazatea iriki da. Zaila da, baina ez da, ez egingarria, eta faseka egiten ari gara, ba, konplexua delako, eta orain, urrengo fase horretan gaude, urrengo fase horretan negoziatzen gaude dakizuenez, ba, prestazio familiarrak kontributiboa direnak, fogasaren zatia, eta baita ere mutuek egiten duten papera, ba, Euskadik ere, ba, paper hori bere ganartza, eta estatuak mutuekin duen papera Euskadik hartzea. Hori da momentu honetan mai gainean daukaguna, faseka doalako, eta bueno, ikusiko dugu, ea datozen asteetan berririk daukagun edo ez.
1: Ez dakit berriri baute duzun, Hondarribian pasaden astelenean izan zen tiroketaren ikerketaren inguruan, udaltzain batek gizonezko bati tiro egin zion, hau ertzain batera sozear zela, eskuartzearen desegokitasuna salatzeko kontzentrazioak ere ikusi ditugu, azkenen gordu hauetan, badaukazu berriren bat.
0: Bueno, nik esango dudana da, Bapinen Zupiria sailburuak berak atzo esan zuena, ez, bera da segurtasuneko sailburua, eta nik bere hitzak berresten ditut. Azkenean, auzi bat egongo da, eta nik uste dut epai sozialak ekiditu beharko genituzkela.
1: Kontua da, era honetako kasuak bat baino gehiago izan direla azkenengo hilabetetan, eta gizartearen sektore batean badagoela kezka bat, ez da? Besteak beste, buruko gaitzen intzidentzia gora egiten duten testu inguru batean, poliziak ba ote duen eskuartze konplexu horiek egiteko, adina, baliabide, prestakuntza?
0: Bueno, konplexua da gaia, bai, baina nik uste ere egiten duela ba arlo askotan, ez da? Ez bakarrik arlo polizialean, baizik eta gainontzekoetan baita ere. Ba, gizarte zerbitzuen arloan, gizartearen arloan baita ere. Esan bezala kasu konkretu honetan, nik sailburuaren hitzak berresten ditut, eta ez dezagun epaiketa mediatikorik edo sozialik egin benetan epaitegiek ezer esan aurretik.
1: Aste honetan, urte judizialaren hasierako ekitaldia izan da, eta bertan Imanol Pradales lehendakariak epaiei autokritika eskatu die, esanez, ohartaraziz, ebazpen batzuk ulertzeko zailak direla. Ez du xetasun gehiago eman. Ze gairi buruz ari zen?
0: Bueno, barri lehenak ari galdetu beharko zaio, ez? Baina uste dut autokritika egitea sanoa dela. Eta denok egin beharko genukela. Azkenean denok gara pertsonak. Denok gara gizakiak. Eta gizakiak garen enean, denok daukagu gauzak hobetzeko eta autokritika sano hori egitea dan noi datorkigu ondo, noizean behin.
1: Nola nahi ere, azkenotan epaitegietatik izan dira erabaki ugari Jaurlaritzaren neurri asko, ez da erakunde batzurenak ere bai, baina Jaurlaritzaren neurri asko bertan bera utzi dituztenak hizkuntza normalizazioari lotuta Euskararen dekretua besteak beste, oraintxu hartu du horren inguruko Euskararen normalizazioaren dekretua bertan bera usteko erabaki Euskadiko Justizia Auzitegi nagusiak. Ikusten duzue Jaurlaritzaren normalizazio planak eta urratsak neutralizatzeko alegin bat?
0: Bueno, niko esango dudana da Jaurlaritzatik oso garbi daukagula Euskara gure hizkuntza dela, herri honetan bi hizkuntza ofizial dauzkagula, eta guk hizkuntza ofizialen alde lanean jarraituko degula, tinko. Eta mezua da Euskara Jaurlaritzak gure hizkuntzaren alde lanean jarraituko degula, tinko.
1: Baina lan horretan epaitegietatik nahi baino oztopo gehiago aurkitzen dituzue?
0: Guk badakigu ze elementu dauden, eta panorama horren aurrean esan bezala, bueno, badauzkegun tresnakin aurrera egingo dugu, baina bai jarraituko dugu gure hizkuntzaren defentsa egiten.
1: Ba, Maria Ugarretxena, gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburua, eskerrik asko gaur Euskadi Irratira etortzeagatik eta aurrengo batera arte.
0: Eskerrik asko zuei.
1: Goizeko 9:00 iritsi gara.

0: Bederatzia puntuan dira gertatzen ari den horri begiratzeko unea faktorian, Izaro Insausti egunon, legebiltzarrean orduerdi barrua abiatuko da osoko bilkura.
1: Bai, bederatzi terrietan abiatuko da, eta eztabaidatu eta bozkatuko diren gaien artean dago esaterako, Beatriz Artolazabal, orain arte Gasteizko udaleko alkate orde, eta zinegotzi jeltzalea, senatari autonomiko izendatzeko bozketa. Horrez gain, EH Bildu Bilboko aireportuari Agirre lehendakariarena izena, jartzeko proposamena ere eztabaidatuko dute bertan, Euskal Autogobernuari, batasunari eta demokraziari lortutako erreferente izateagatik eramango du gaia koalizio abertzaleak legebiltzarrera, eraman gaia eta proposamena, jeltzalek eta sozialistek berriz osoko zuzenketa aurkeztu diote, Agirreren legatu aitortzerakoan, bakearen alde eta inarkeria mota guztien gaitzespenean egin zuen apustu irmoa ere nabarmendu nahi baitute. Hori legebiltzarrean, Madrilen berriz bilera bat Nerea Melgoso ongizate sailburua, Elma Saiz migrazio ministroarekin elkartuko da Madrilen, eguerdi partean, Zeutako migratzaileen iritsiera masibotik bi hilabete bete berri direnean, eta bertan oraindik adinez nagusiko asko egon bai, baina adin txikikoekin zer gertatuko den argitzeke dagoenean egingo dute bilera. Gogoratuko duzue, migrazio plan integrala eskatu izan duela Melkosak, Zeutako krisia lehertu eta gero.
0: Eta ordu honetatik aurrera batzartuta dira baitere Frantziako gobernuko ministroak, gaur goizean aurkeztuko baitu Sebastian Lecornu buru duen gobernuak urrengo urteko aurrekontu proiektuaren lehen zirriborroa. 54.000.000 euroko murrizketa iragarri ondorenean datorrau, abian da Parisen ministro kontseilu hori, Parisen bertan Xabi Ormazabal berri emale, egunon Xabi?
2: Egunon Iñaki, ateak itxita izaten ari da aurkezpen hori, kamerei sarrera galarazi zaie eta kazetorei bederatzi terdatik aurrera emango zaizkigu xetasun gehiago. Dakiguna da, 54.000.000 euroko doikuntzak iragarri zitura Lecornuk, oposizioaren hitzetan murrizketak, nahiz eta ekonomia arazo larrietako bat izan, defizita eta zerga, batez ere, ez ditu zergak igo nahi, ala esan zuen, gogoratu Frantziak barne produktu gordinaren 119 zor duela. 1946 maila altuena da hori eta arrisku prima 2008 krisitik handiena da. Eta besetik gastuak murriztuko ditu. Nola? Erretetak, jubilazioak izoztu nahi ditu, bajuenak izan ezik. Eta funtzionaren soldatak ere izoztu, horregatik ikusi genuen asteartean manifestazio erraldoi bat, Parisen, eta beste hiri askotan langile publiko guztiena, osasun langiletatik polizia eta zibiltzaietara, baina batez ere ezkontza nabaritzen ari da Iñaki, eta oraindik ere lizeo askoren sarrera blokeatzen ari dira ikasleak baliabide gehiago eskatuz.
0: Eskerrik asko Xabi, eta inzuzen protesta horietako batean dago Andoni Lizeaga lankidea Baionan Etxepare Lizeoaren atarian. Andoni, blokeatuta dute Lizeorako sarrera, egunon.
3: Egunon, bai, mugimendua Parisen hasi zen, hiriburuko periferiako ikastetxetan, hartu du indar gehien, eta zenbat kasutan polizia bortizki aritu da, baliabide eskasia salatzen dute, eta hirigune erditik kanpoko auzoetan bizidrenak aukera berdintasuna. Hori Frantzian, gurean Polber Baiona txipiko lizio teknikokoak hasi ziren, 200 funtzio publikoaren aldeko manifestazioan parte hartu zuten, eta gaur, Kazan, Louis de Fou eta Angelugo kantaun ere ari dira, eta Etxepare Lizeoan ariz joan torena.
4: Guk erabaki dugu hemen blokatzea Etxeparen, zenta nahi dugu baso eskuaraz, pasa nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik. Eta gero Parkoursup plataforma ere ez dela egokia txomaiten baitugu, eta azkenik egin dugu hori ere beste lizoen sustengatzeko.
3: Eta Frantzeko lizioetan izandako bortizkeriak salatu dituzte gainera, hain zuzen Baionako beste lizioetako mobilizazioetan Polberten eta Louis de Fouan tirabirak izan dira poliziarekin. Goizean manifestazio egiteko asuma dute Baiona erdigunean.
0: Eskerrik asko, Andoni, gero arte.
3: Aio.

0: Eta gaur egun handia dute Euskal Herria Irratian, arratsaldeko zazpitardietan inauguratuko baitute egoitza berria, egotza handitua, zabalagoa, eta hiri erdigunean komunitate osoa barne hartu asmo duena.
1: Kolaxak planoak, zerbaitekin zalantzarik baduzu, aholkularitza.
2: Auzuzeneko seinalea onela, ari da goizeko saio egiten, estudio berrietatik, Iruñeko kale nagusi horretatik, eta gertukoekin ospatuko dute gainera, arratsaldean, gertukoekin entzulekin, eta gonbidatu bereziekin, kulturarloko izen asko, musikagintza, bertsolaritza, eta nola eraz bertako esatariak, arratsaldeko zazpiterdietan espero dituzte besteak beste, Korka Orbizu eta Areta Senosiain, Broken Brothers, Goxuan Salsa, eota Sustraiko Lina eta Sarai Robles, zein duguna dantzataldea.
0: Ba, goizeko amaiketardietatik aurrera sekretu guztiek egoitza berriaren eta Euskal Herria Irratiaren jardunaren sekretu horiek entzunal izango ditugu Juan Cruz Lakastaren eskutik Faktoria magazinean. Errepidetara begiratu behar dugu, baina horren aurretik gogoratu behar dizuegu gaurtik motorrean, bizikletan edota patinete elektrikoan mugitu behar baduzue, araudi berria dagoela indarrean, indarrean dira trafik zirkulaziorako arau berriak.
2: Zaurgarrienak babesteko helburuz neurri berriak bete beharko dituzte gailu hauen erabiltzaileek, motorgidarien kasuan hiri arteko bideetan eskularru homologatuak derrigorrezkoak izango dira eta oinetako itxiak jantzi beharko dituzte. Txirrindularien kasuan hirietan zirkulatzeko aukera izango dute erreietatik aurrerantzean eta autoek distantzia handiagoa errespetatu beharko dute gainera, hauek aurreratzerakoan errei bat baino gehiago dagoenetan bizikleta aurreratzeko erreiz aldatu beharko baita. Patinete elektrikoen kasuan gidarien gutxieneko adina finkatzen du araudiak, 15 urte beteta izan beharko dituzte erabiltzaileek. Horrez gain, kaskoa jantzita eraman beharko dute eta ikusgarritasuna indartzearren eguneko 24 orduetan eraman beharko dituzte argiak piztuta zein elementu islatzaileak gauez. Segurtasuna bai, baina erabilera pertsonalerako ibilgailuen erabilera jaitsiko duten kezka dute federakundetik.
0: Hori araudiari dagokionez eta errepidetako egoerari dagokionez esango dugu, goiz korapilatxuari dela izaten eta oraindik ere badaudela arazo puntu batzuk.
2: Bai, Lezaman autoilarak oraindik Bizkaia 30 errepidean, bi autok izan duten ez beharra dela eta 3 kilometroko autoilarak Erletxeraino, Egirletako jaitsieran 4 autok izan dute istripo eta 3 kilometroko ilarak hemen ere Deriorantz, Garabia ari da bertan lanean, Barakaldon Errontegiko zubian Bizkaia 10 errepidean 3 autok izan dute ez beharra eta ilarak sortu dira hemen ere eta azkenik Muskizen azken orduko ez beharra A8an Bilborantz, hemen ere trafikoa mantxotzen ari da. Eta Gipuzkoa 20 errepidean, Donostiako saiezbidean ezbeharrea konpondu dute bai, baina amara parean oraindik mantxo dabil trafikoa.
0: Euria agertu da, eta horrexe komplikatu du trafikoan. Zirkulazioa iragarpen bila jo behar dugu Euskalmetera.
3: Eki Energik, tarte hau eskaintzen dizu.
0: Olatz Printziperen eskutik.
4: Iparraldeko haizeak tarteka sakar joko du barnealdean eta temperatura maksimoak 18 eta 22 gradu artean mugituko dira. Odeiak nagusituko dira, odeitza goizean trinkoagoa izango da eta euria egingo du tarteka. Sarriago egingo du euria goizean eta ipar isurialdean. Kostaldetik gertu zaparradak mardulagoak izango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du.
0: Iragarki tarte bat eta berehala solasaldia.
5: Automobilgintzaren sektorea interesatzen zaizu? Zure karrera bultzatzea eta indartzea gustatuko litzaizuke? Eman izena, AIC Automotive Intelligence Centerren automobilgintza aditu masterrean eta sektoreko eskakizun berrietan trebatu ahal izango zara. Eta hori guztia, zure beharren arabera, online modalitatean eta presentzialean. Informatu zaitez, aicenter.eu.
6: Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia. Neurrirako soluzioak autokontsumo fotovoltaikoan, geotermian, aerotermian, kargatze puntuetan eta baterietan. Aurreztu eta deskarbonizatu zure etxe bizitza eta enpresa. Guztiaz arduratzen gara, proiektuaz, instalazioaz eta mantentze lanez. Galdetu 900-840-281 telefonoan edo ekienergy.com elbidean. Eki Energy, zure etxea, zure enpresa, zure energia.
7: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
8: Amona, errezeta egin dut bihar erakusketa bat elkarrekin ikustera joateko.
9: Bihar ezinez joan lastana. Goizean goizan zadaukat gero zure itonarekin geratu nahi jatetxe berria probatzera joateko eta...
8: Amona, ez zara denetara iristen.
9: Bai, iritseko naizpa.
10: Adineko pertsonek dena dute bizitzeko. Eta hori ospatzeko, onzeren eguneroko kupoiarekin adineko pertsonen nazioarteko egunean, 500.000 € irabaztitzakezu. Eta urriaren batera arte kuponespezial.es webunean sartuta, moda kiroleta bidaietako 100 oparitxartel lor ditzakezu.
11: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
12: Euskadi Irratia.
13: Cafés Baken perfekzioa gure eskolan azaltzen dugu eta kikara bakoitzean zerbitzatu. Cafés Baken, profesionalen aliatua, tertuliaren babesle.

0: 9 eta 10 minutu dira solasaldiari ekin behar diogu faktorian gaur gurekin Imanol Magro egunon ongi etorri.
1: Bai, eskerrik asko berdin.
0: Xavier Riezu ere, bai, egunon Xavier.
2: Kaixo, egunon.
0: Eta Jagoba Alvarez, egunon zuri ere, Jagoba.
3: Egunon.
0: Bueno, euria batean eta bestean Bilbon ari du, Imanol Jagoba.
3: Pizkatxo, bueno, oraintxe bertan ez, ez?
1: Mm. Langar pizka bat.
3: Bai, hori bai.
1: Baina esango dizut, ni disfrutatzen iniz.
0: Disfrutatzen ez.
1: Eta hau da, hau da, pasatzeko gogoa.
0: Xavier, bat ere bustizara zu bidean.
4: Ez, atzo iluntzean ja nahiko busti nintzen bai. Esan, eta gaur egia esan atxeginago dago. Naiz eta ez da, ez da, eguraldi horrela polita gaur goizekoa ez.
0: Oian Justo, segun hon.
5: Kaixo, guno, eh?
0: Zeintzu dira gaurko gaiak.
5: Bueno, ba, menu hause dugu, lehen platerean etxe betziz adrekretuaren azkena jasoko ditugu, negoziazioak, eta batez ere hemenariko gara, aztertu nahian, ikusen nahian zer gertatuko den biharko bozketa horietan. Bigarren Hondarribiako Babakar Guelerren eriotzaren inguruan esan diren azkenak, eta amaitzeko ansietatea hitz egin nahi dugu, lan gaixotasun gisa onartu diolako kafeko langile bati, auzetegiak, Comisiones Obreras-ek eramandu auzia, gurekin izango da Alfonso Ríos, osasun gaietarako arduraduna.
0: Begi guztia diputatuen Kongresuko alderdien gainjarrita daude, bigarren dekretua, gaur goizean estatuko aldizkari ofiziala kaleratu ondoren, horren letra txikia ere ikusita dago, alokairu kontratuak mugagabe egiteko asmoa duen dekretua litzateke bigarrena, eta aurrera egiteko zailtasun gehien izan ditzakena ere bai. Askar, askar, kinela bat egin beharko bazenute, zein da zuen pronostikoa, Imanol, zer uste duzu gertatuko dela errege lege dekretu hauekin?
1: Biak aurrera.
0: Biak aurrera. Jagoba?
3: Nik uste dut lehenengoa arazorik gabe, bueno, arazorik gabe, uste dut horre ez dela sortuko hainbeste liskar edo, bigarrenarekin igual lor dudan nago, nik nahiko nuke aurrera ateratzea, baina, bueno, ikusiko guaba berzer gertatzen den.
0: Xavier.
4: Bigarrena ez da aterako, eta lehenengoa ez erraz, ozta, eundeirurogeita malau botorekin, eta kritika jasoz aterako da.
3: Ba, oita, ba, ba, batek izbi, kinela bezala, berdu.
1: Baikortasunak eraman egina, baina ian, Xavier nikus begi pragmatikoarekin bat egiteko modanion gaitezko, bueno. Baina bitzan diri, baikortasunak eraman. No.
0: Ogeita laurdu geratzen zaizkio gobernuari, dekretuak onartzeko behar dituen botoiek eskuratzeko, botoiek bermatzeko, eta gauzak daudenetan alderdi politikoen talde parlamentarioen jarrerak oian ezertan daude.
5: Ba, bi dekretuen baiezkoa bermatuta, PSOEk, Sumarrek, EH Bilduk, Eskerrak eta Benegak. Ezezkoak, Pepek eta Boxek, eta zaku honetan seguraski sartu dezakegu baita ere ziurrenik UPN. Eta jarrera argitzeko falta direnak eta gako direnen artean aipatu behar ditugu bai alabai iru, Podemos, Junts eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Jeltzalen kasuan, Aitor Esteban presidentea bera ikusi dugu Madrilen negoziatzen eta parte entzun diogu gainera estatuko telebista batean esaten badiru diela dekretuak bitan zatituta gobernuak berak galdutzat eman duela bigarrena. Hori berak esandakoa ikusiko dugu ze bide hartzen duen. Junsek dioena da:
6: preocupats, desabuts, nosaltres demanàvem un estadat, demanàvem...
5: Kezkatuta eta decepzio puntua dute, letra txikia irakurri nahi dute, beraz bihar arte zai, baina aurreratu dute dekretu hauek ez dituztela jabe txikiak babesten eta gainera ez dutela putre funtsak gelditzeko neurririk jartzen. Eta Podemosek jarraitzen du esaten, ba, beraiek usten dutela batera bozkatu behar direla biak, dena den arratsaldean Maizterren sindikatuarekin elkartuko da alderdi morea.
7: Nosotras humildemente vamos a hacer lo que marque el movimiento, vamos a ser
5: eta
7: una herramienta.
5: Eta Jone Belarrak dio, kaleak herritarrek esaten dutena beteko dutela, ba sindikatuen bozeramalea Alicia del Riok argi esan du zein den bidea.
8: El viernes solo hay dos opciones, o votar a favor de la vida o votar a favor de la
5: bizitzaren alde boto ematea, dekretua babestea dela hori da ulertu duguna, dena dena giri batean gehiago esan du Maizterren sindikatuak alderdiek ez dezatela traizioa egin kontrako botoa emanaz dekretua guai.
0: Deigarri egin zaigu Alicia del Río kadirazpen horietan alderdi popularrari egiten ziola zuzenean erreferentzia eta gero beste taldei ere bai, baina jakin alderdi popularrak hau ez duela babestuko, iruditzen zaigu implizituki Podemosi zuzenean bidalitako mezu batera izan dela, Xabiak.
4: Bueno, are gehiago, alderdi popularrekin ez dela ez da negoziatu, ez da saiak ere harik egon ere, ez da interlokuzioa izan da zuzenean Podemosekin eta gainontzeko babes posible horiekin, ez da? Eta egia da kontrabozkatzea Podemosen aldetik izango litzateke eskuinarekin bat egitea dekretuaren kontra, eta hori oso itxusia izan daiteke. Nere ustez, atera bide posible bat izan daiteke. Izan ere, sindikatu horren eta jarrera zein den, ba, ez dute garbi, ez dakit nik ulertzen dudan horren beste bizitzaren alde egitea, babestea ote den, agian bai, eta horrek eragina izan dezake Podemosen zalantzari gabe, baina nik atire atera bide bat ikusten dut Podemosen abstentzioan, baldin eta gobernuak ziurtatuta baldin badauzka Juntzen eta EAJaren babesa. Orduan aterako litzateke, eta Podemosek keinu hori egin diezaioke, ba ez dakit jarrera exigenteena edo muturrekoena duten sektore.
0: Nola nahi ere, ikusita Podemos gaur elkartuko dela Maizterren sindikatuarekin, eta Maizterren sindikatuak esaten duela, onartu beharra dagoela, onartzeko oztopoak jarditzake, Imanol?
1: Hemen Maizterren sindikatuak kortada oso bat eman dio Podemosi, ez? Podemosek hasieran esaten zuen, bi dekretuak batera bozkatu behar zirela bai edo bai, bestela aurka bozkatuko zuela, eta orain Maizterren sindikatuaren esku jarri du bere erabakia, ez orain sindikatuen Maizterren sindikatuak esaten baldin badio, behintzat bat atera behar dela, edo pentsate aurreneko hori bermatua dela, Podemosek esan dezake bere jarrera aldatu duela Maizterren sindikatuaren izenean. Beraz, nik uste dute Maizterren sindikatuaren mezuak ere, mesede txiki bat ere indiz, zelo que Podemos izateko, egin Podemosek justifikatu dezake bere jarrera aldaketa hori, zerbati pasada, biak batetik esatera, esatera, bueno, biak nizeta banatuta bozkatu, ba, bakarra irtengo da horrera. Horre, Espainiako gobernuaren, hasieran biak batera esan dute optimistoak eraman da, baina, bueno, Espainiako gobernuaren estrategia ikusi da hor, kortafuegos moduko bat egine izan dula, puntu polemikoa kanporatera, bazekielako hainbat alderdiko horri babestea oso zailea izango dela. Estrategia horretan ikusi behar da, Podemosek, zeren alde egiten duen, ez? Hortik kanpo gelditza eta Argazkian Vox eta PP-rekin batera agertzea agian beraientzat desolasak dizateke. Eta gatik ez dute hasierako ere itzultzen naiz. Maizterren sindikatuak kuartada bat eman dio bere jarreran daitezken aldaketa txiki hori justifikatzeko.
3: Iago Bazarri, ba, Maizterren sindikatu ere bai taktika aldaketa bat eukia. Ze nik entzun dut pasan astean egunerokoak entzun ditut, hau da, bozen amai ezberdinak dituzte Maizterren sindikatuek, eta pasan astean bere leloa zen dena edo ezer ez. Hau da, eurak maksimo puntuetara zijoa zen, eta Podemos ba, itxasontzi horretan, igo zen, eta hortik aurrera ere bai, Iren Monterok eta Pablo Iglesias, edo, bueno, Belarrak Anderea ere bai, horretan zijoa zen, hau da, edo guztia, edo ezer ez, ez? Eta, bueno, ara solera agertzen ziren hainbat pertsonai publikoek horrela ere bai esaten zuten, adibidez niko goratzen dut Juan Diego Botok ere bai horrela esan zuela, ez? Ez zuela nahi lege oso ahula, baizik eta guztia nahi zutela, ez? Baina, atzo ja, Maizterren sindikatuak lelo hori aldatu zuten, hau da, pizkat posibilistak bihurtu zuten euren mezua, ez azken finan eritzi aldaketarik dagoelako, baizik eta taktika aldaketa bat dago. Hau da, ba, nik uste dut Oskar Matutek bai atzo oso ondo azaldu zuen, eta intentsioa zein da, ba, hori baz, eskailera osoa ez dugu igotzen, baina bi urratz hauek, ematen ditugun bi urratz hauek, hurbiltzen gaituzte eskailera horretara, eta borroka horretara, urrengo borrokaraino. Eta nik atzo irakurri nuen hori, Irene Monteko esan zuela, eta komentatu da, hori, dekretua emango diegun botoa Maizterren sindikatuaren eta kaleko jendearen izango da. Hau da, nik uste dut izan dela pixkat, todo el poder para los soviets, ez? Hau da, bueno, ba, eman dezagun boterea hauei, hauek aldatu dute euren eritzia, taktika, ez eritzia, baizik, eta ba, guk espabere, ba, oraintze bertan azaldu den bezala, ba, Podemos espabrea gertuko zen, ba, hori, ba, PP eta Boxekin, Argazkian, eta benetan hori izango zen, ba, urrengo hauteskundetarako izango zen, ba, ba, kriston programa, edo ez dakit nola esan, baina publizitate oso txarra, ez?
0: Pentsatzen dugu, egun hauetan alderdi politikoen artean egon direla negoziazioak, baina ziur gaude baita ere talde politikoen, eta bereziki ezkerreko taldeen, eta Maizterren sindikatuaren eta mobilizazio begidatzen ari direnen artean ere egongo zirela hartu eman bat baino gehiago. Bigarren dekretua da, agian aurrera egiteko zailtasun handienak izan ditzakena, 8:00 argitaratu du estatuko aldizkari ofizialak, eta omen gakoa da hoiane, alokairuen luzapena nola planteatzen duen.
5: 8 horre ditu errege dekretu horrek eta artikulu bakarra. Eta hau da mamia, esaldi hau, etxe jabeak 6 hilabeteko aurrerapenez abisua ematen ez badu, alokairu kontratua derrigor luzatuko da. 5 urteko kontratua izango da. Eta hemen bada salbospen bat, etxe jabea enpresa bat baldin bada, luzapen hori 7 urtekoa izango delako. Hala ere, etxe jabeak ez badu kontratua berritzen, kalte ordaina ordaindu beharko du. Maizterrak urte betean alokairuan ordainduko lukeen kopuru bera. Beraz, alokairua bider 12, hori da jabeak maizterrari ordaindu beharko liokena eta gainera etxea utzi behar duen egunean bertan. Baina hemen badira beste salbuespen batzuk, etxe jabeak berak beharko balu etxe hori bizitzeko, adibidez, banandu egin delako edo bere seme alabaren batek, biloba, guraso edo anaiarrebak orduan ez da kalte ordainik ordaindu beharko. Eta xetasun asko daude, baina bat aipatzearen, maizterrek ere abisua eman barduela, eta gutxienez, bi hilabeteko aurrerapenez, jakinarezten espadua lokairu eutziko duela, bakaso horretan ere, bost urterako luzapena izango da.
0: Jakinai dugu baita ere, higiezinen bulegoetan, sektorean, honek sortu ote duen, dekretu hauen tramitazioak sortu ote duen galderarik, etxe jabeak gerturatu ote diren, maizterrak gerturatu ote diren, Jon Altuna agurtu behar dugu, Errenteriako Aterpe Inmobiliariako arduraduna, Jon, egunon.
2: Kaixo, egunon.
0: Urbildu zaizkizue, bezeroak, izan maizter, izan etxe gabe galdezka?
2: Ba, oaingoz, egia esan bakar bat, atzo gerturatu zen, baina bai espero dugu egun hauetan, bueno, bereziki bihar eztabaidatuko den dekretu hauei buruzko zozea konkretu aukitzean, bai espero dugu jendeak behitzia eta gerturatzea bai.
0: Ze kezka somatzen dituzu zukoroar, ze ondorio iruditzen zaizu izan ditzaketela aipatzen ari garen neurriek, etxe gabetzeak debekatzeko neurri hoiek, alokairu kontratuak automatikoki luzatzearen neurri hoiek, nola eragingo dute etxe bizitza salerosketan eta alokairuaren merkatu horretan?
2: Ba, nik uste da zenean ikuspegia kaso hontan izan dela hemen bi puntu dia garrantzitsuak, bereziki aipatzia 2023an maiatzean hartu zen lege horrek noa lei de vivienda publikatu zenak ze ondoriek arri zituen eta ikonbinatu barra oain dakagun egoerakin. Orduan pixka testu ingurua jartzeko nik uste garrantzitsua dela jakitea badagola ohiko etxe bizitzaren alokairua, hori dela babestu barrena eta hori dela azkenean bizitza guztian behar izan den alokairua, baina badaude beste kontratu mota batzuk, azkenian egoera ezberdinetara moldatzen dianak, eta beharrezkoak dianak. Ze gertatu da, gaur egun, pixka nazten nahi diala kontratu hoiek, ze adibidez, epe motzeko alokairuak, edo gelako alokairuak, hoiek erabilidia kasu askotan eta tendentzia hori izan da, jabe askoren partez, ez sartzeko ohiko etxe bizitzak dituzten muga hoien, modalidadean. Orduan, pixkat, abuso puntu hortara iritsi gara, eta bai iruditu zaigu beharrezkoa dela, hau dena mugatzea, azkenean, zuri jartzen badizu legiak ezin dezula, 0 euro baino gehiagotan alokatu, ohiko etxe bizitza bezala alokatu ezkeo, pasatzen bazea beste modalidadera, baina modalidade hortan nahi dezun prezioa jartzen dezu, asko zer egin dute, horrean kajun, eta inkilino azkenean, izan da beste behin ere hau sufritu duena. Orduan, bai irute zaigu zentzu hortan beharrezkoa izan dela regulatzea, bai alkiler de uso distinta de bien habitual, eta gelako alokairuak, oie kontrolatzea. Baina azkenean gu oso optimistak ez gea. Ze ikusi dugu azken urteotan, alokairuak berak adijoala, eta ez du ematen honek gauza asko mejoratuko ditula, egia esan.
0: Alokairua bera dijoala diozu, eskaintza gutxitzen ari dela?
2: Hori da, eskaintza oso gutxi dago, zen nik usteet hau ikuspundu ekonomikoa hartu dela bakarrik, eta nik usteet jabeen kezkak ez diela, gure kasuan adibidez, gure herrian ez dia horiek. Jabe gehienek beldurra asko dituzte, eta beldurreik dia bereziki, ordaintzen ez bada alokairu hori zegertatuko den, isua gaizki uzten badiate ze ondorio egongo diren, ea nik etxea berreskuratu dezakedan. Orduan azkenean zentzu hortan berreskuratze horrek eta nola berreskuratuko duten etxea, hoi bai da, kezka handi bat eta jendeak galdetzen digun zer. Guk astero ditugu jabeekin bilerak, alokairuaren aukera hori planteatzen nahi dianak, baino hau dena esan da, guri ez digute galdetzen. Ea 800 eta 820 kobratuko dituzten gero alokairuaren bitartez. Baien zalantza printzipala da, nik noiz bait beharrezkeo edo nik jasotzetenean gaizki honezkeo, nik zer eskatu dezaket eta ze berme ditut.
0: Kasu honetan, dekretu hauek etxegabetzea eragotziko lukete, baina ordaintze ezaren aurrean konpentsazio sistemak eta mekanismoak ere jartzen dituzte, besteak beste erkidegoek aurre egin beharko liokete. Horri, iruditzen zaizu, horrek lasaitzeko balio dezakela, kezka hori adierazten dizueten jabei lasaitasun hori emateko balio dezaketela?
2: Ba, ideia oso ona iritzen zait, baina azkenean hori bermatzeko jarri dian diru kopuruak oso ahulak dira. Orduan, ez dakit, oaintxe bertan zehazkitzen batzien, baina bere garaian begiratu genuen, eta horrekin ezin zaio arazo honi frente egin. Orduan, gehienek zer egiten dute, ba, seguro pribatu baten bitartez, seguro inpagoz, ba hori, oaintxe bertan oso modan dauden bitartez, hori kontratatu eta berme hori eduki. Baina hori, jarri den berme hori ezaigu nahikoa iruditzen.
0: Eta etxe jabeek duten kezka bai. Horrek errealitatean badu oinarrik alegia. Sarri gertatzen da ez ordaintzea, maizterrak alde egin behar duenean ez alde egitea, etxe bizitza egoera txarrean uztea etxea, sarri gertatzen da edo salbuespena da eta dagoen baino beldurra puztuta dagoen horri batean.
2: Bai, bai, zentzu hortan, zurekin bat nator, eta nik uste askotan, ba hori, azkenean, txarra asko aipatzen dela, eta alde honak ez diala bat ere aipatzen. Orduan, guri hasiera batean etortzen zaizkigun beldurra hauekin, guk kontatzen dizkigu bizi ditugun esperientziak, asko diela, eta gehienak oso onak dira. Orduan, hori ere argitu behar da, baino egila da, azkenean, teorikoki guri galdetzen badigute, ea etxe bizitza berreskuratu dezaketen, adibidez. Maizterrak etxea utzi nahi izan, maizter horrek beste etxe bizitza lortu berdu. Eta gaur egun, merkatu dagoen bezala, hoi oso zaila dago. Orduan, eman dien salbuespen hoietan, adibidez, oianek esan ditun kaso hoietan, demagun, nire semeak etxe bizitza hartu nahi dula, bea bizitzeko. Aldi berean, maizterroiek ez dauke beste zer aurkitzen, nire etxean geldituko dira, eta ez logikoki ez ditugu etxetik ateako. Baina hor sartzen da, teorian bai nik etxea berreskuratu dezakedala, baina gero praktikan ez dela inerrexa. Orduan guk baditugu kasu batzuk nun jabeek badaukaten argudio legitimo bat etxe bizitza berreskuratzeko, baina ezin dute lortu, azkenean maizterraren azalean jartzen dielako eta ulertzen dutelako behintzatzen ez dela erresa. 2023ko legeak ere sartu zuen kriterio bat, ez ordaindu alokairua, ba hor sartzen da beti vulnerabilidade kontzeptua. Orduan horri ere, eman zaio kriston garrantzia eta horrek beldur asko sortzen ditu. Orduan, esan dezuna eta praktikoki guk ikusten dugu, konkretuki kasu gehienetan dena oso ondo joala eta hau ez dela gertatzen, baina bai egila da normatiba ondo analizatuta, beldurrak sortzeko badaudela argudioak.
0: Eta honek ekar dezake etxe jabeak alokairuan jartzeko aukera luketen etxe hori alokairuan ez jartzea edota jartzen badute maizterra aukeratzerakoan selektiboago izatea.
2: Hori da gertatu zaiguna eta hori da nabaitzen genuna. Guk gero leno 2023 baino lehen alokairu asko eta baten genitun eta pertsona bakar bat genun prozesu hauek eramateko eta pertsona hori ez dago gurekin gaur egun ez dagolako alokairurik. Eta hori ez dagolako jaberik, ez dagolako etxebizitzarik. Etxebizitza asko dago eta etxebizitza huts asko daude. Orduan, hori da azkenean analizatu behar deguna, zergatik jaberiek ez dute jartzen. Eta guk ditugun, bai, bilera hauetan, egunerokotasun bilera hauetan, nabaitzen dugu beldurroi esan dedana, ez da ekonomikoa. Da, segurtasun aldetik ze berme okiko dituzten. Orduan, etxebizitzak badaude, kriston beharra dago, baina etxebizitza asko utxik, orduan, ze nolako alternatiba proposatu daiteke hau errazteko eta azkenean etxebizitza gehiago merkatura ateatzeko.
0: Bai, hon, altuna.
2: Oso garbi dago, eta ikusten dugunakin da, segurtasun juridiko hori eman eta jakin, norbaitek momentu batean ez badu ordaintzen edo etxebizitza berreskuratu behar bada, egotia epe batzuk, eta benetan praktikan ikustea eskubide hori aplikatuko zaiela jabeei ere bai.
0: Maion Altuna, Errenteriako Aterpe Inmobiliariako arduraduna, eskarrik asko azalpen hauek guztiak emateagatik.
2: Zuheri,
0: horrengo batera arte. Jago bat, zer iruditzen zaizu dekretu hauek ze impactu ze eragin izan dezaketela alokairuaren merkatuan zukri?
3: Badirudi kamera bat daukazula eta ikusten ari zinela nola mugitzen ari nintzen burua hitz hauek entzuterakoan. Beldur hori badator zentzu bategatik. Pertsona horiek etxe bizitza hori erabiltzen ari dira aktibo finantzario moduan. Hori da mokordoa. Hemen badagoela naiz eta bi edo hiru etxe bizitza eukitzea. Hau ez da, putre, ni badakit, ba, ez dakit, txema deituriko pertsona batek beste bi etxe bizitza ditu, alokairu, alokairuan jartzen ditu, edo nahi ditu, baina ni badakit ez dela, ba, hori, ba, ez dakit, atxerriko estatu batuetako, ba, horrelako fondo finantziario bat, edo, bale, hori ni bazekiat, baina zure intentzioa baldin bada aktibo finantziario moduan erabiltzea, orduan ja bai beldurra sartzen zaizu. Badago konponbide oso,
4: eta zure seme alabarentzako pixu bat baldin badaukazu, zerk?
3: Beitzu, nik bagatzen barakaldon bizinaz. Hiru alaba ditut, eta nire etxe bizitzan bi logela ditugu. Bai? Osa, ni batzekiat zein den amorrua eta non dago arazoa. Eta hemen ni badakit zegertatzen den. Eta, mesedez, eskatuko txut, eske asunto honetan benetan kriston amorrua daukat. Ze, askotan entzuten ditudanak, eta ez da legezkoa horrelakoak botatzea. Ze, orain dela bi egun, Deniz Itxaso jaunak oso argi esplikatu zuen, eta irten bide bat atera zuen beldur horri konpontzeko. Bizigune deitzen da. Zuk prestatzen duzu, usten duzu zure etxe bizitza, bigarren edo hirugarren etxe bizitza Eusko Jaurlaritzari. Alokabideren bidez alokatzen dute. Non dago arazoa? Zergat, hori, segurtasuna daukazu. Eusko Jaurlaritzak ordainduko dizu toperaino 700 euro hilabetero. Non daude arazoak? Claro, pertsona hauek aktibo finantziario moduan erabili nahi dute eta askatasun osoa nahi dute, ba, ea noiz kontratua bukatzen den edo ez. Eta claro, bizigunerekin zuk konpromesu bat hartzen duzu 6 urteraino erabiltzeko. Bai? Hori bai. 12 hilabete lehenago, bukatu baino lehenago, Eusko Jaurlaritza zurekin kontaktatzen du, jakiteko, oie, nahi duzu honekin jarraitzea, edo etxe bizitza hau beste gauza baterako erabiliko duzu. Eta hor dago arazoa, aktibo finantziario moduan erabiltzea. Bari. Errentismoa. Bari, bari. Hori da arazo larria. Eta hortik dator beldurra, ez bestetik, ze, azken finean zure intentzioa baldin bada, oie, nik etxe bizitza hau ez dut usten. Osa, ez dut erabiltzen. Ba, utxiko dut, ze azken fina, oie, ba, diru bat lortu dezaket, ba, bueno, diru bat lortu dezaket, oie, juntzi, atxo entzun nion, hori, pentsioa, komplementu moduan, pentsionista bat entzako edo, oie, ba, Eusko Jaurlaritzak adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoan, garantia ematen dizu, hilero Eusko Jaurlaritzak ordainduko dizula 600 euro.
9: Baina non dago arazoa?
3: Ez duzula nahi 600 euro. Zuk 1000 euro edo 1200 euro nahi dituzula.
4: Eta nahi duzu bermea behar duzunean etxe bizitza hori zure esku izateko. Begira, administrazioaren erantzuna etxe bizitzaren arazoari izan behar du benetan herrialde horretan edo testu inguru horretan dagoen eskaintzaren egituraren araberakoa. Ez du balio edo zein formulak. Zuk egokitu behar duzu zure erantzuna zure testu ingurura. Eta hemen errealitatea da 180 dagoela jabe txikien esku. Zuk hori usiatzen baduzu, edo beldurtzen baldin baduzu, gelditu zara, hain zuzen ere, hain beste babestu nahi dituzun zaurgarriei kaltetzen. Gelditu zara kaltetzen, hain zuzen horiei, eta oso ondo azaldu du gure elkarrizketatuak. Hortaz, egin dezagun politika benetan eraginkorra gure testu inguruan, eta hor, nahita ez, da jabe txiki berriak sartzea merkatuan, eta jabe txikiei pizgarriak jartzera alokairuaren alde egin dezaten eta ez beste aukeren alde. Bestela jai dugu.
3: Oraintxe akzioak erosten baldin badituzu, badakizu arazoak izan aldirela merkatuan. Eta aktibo finantziario moduan erabiltzen baldin baduzu etxe bizitza, eta Deniz Itxaso jaunak esplikatu zuen orain dela biegun, aktibo finantziario moduan erabiltzen baldin baduzu, zu badakizu familia horrek arazoren bat euki alduela, langabezian geratu aldarea, eta zuk arrisku hori hartu behar duzu, eta aitortu behar duzu.
4: Erabakia izango da ez jartzea merkatuan, Jagoba, eta oso gustora
3: gelditu. Saldu, zure arazoa dirua baldin bada, saldu.
4: Zuk esan duzu, Jagoba, ederki, pixu gutxiago egongo da, loka iruan eta prezioa igo egongo da.
3: Lasaitu,
4: ederki, gustora gelditu zara,
3: elementu bat behar baldin baduzu, saldu. Oraintxe bertan,
9: Jagoba eta Xabier, barkatu, Jagoba eta Xabier, ulertzen dut, zutu zaretela, eta bizi duzuela hau pasioz, baina lasaitu gaitezen. Horrek horrek ez du ondoriorik, ez da ondoriorik ekarriko, eta horrein txemango dizut itza, Imanol, solasaldian puntu hau izteko, baina horren aurretik argitu behar duguna da, azken minututan jakin duguna, Podemosek argitu duela bihar ze jarrera izango duen oian.
5: Eta alde bozkatuko du, bi dekretuen alde egingo du biharko ezoiko gobernu horretan. Jone Belarraren alderdiak esan du berriz ere oso kritikoa dela, baina nonbait bilerekin dute gaur goizean Maizterren sindikatuarekin, egoera aztertu dute, Maizterren sindikatuak baiezkoa eskatu dio, eta esan dutena da Podemos dela ba mugimendu sozialen esku dagoen tresna bat eta balde bozkatuko dutela.
9: Imanol.
1: Ni giroa pixka lasaitzera, natura.
9: Lasaitzera, bai.
3: Ero, no, dolaz da ailegatzen horrekera.
1: Amaren etxea alokatu daukat, ez daukat inako arazorik. Ez nik uste dut hemen, oso interesgarri jaiotu zait egiezin agentziako arduradun erindako elkarrezketa. Aipatu ditu batetik abusua, gero esan du etxe huts asko daudela, jende gutxak aipatzen dula askotan esan denen, tertulatan askotan esan duguna. Eta nik uste dut pedagogia egin behar dela, zitipereak esan du, karo, normalean, maizterren uneko 99-98ak arazorik gabe pagatzen du. Egia da, gaizki ateratzen diren kasuak, normalean gure eskileran edo auzoan oihartzun handi hartzen dutela, azbira, honi bilabete zizkete, bi urtetan ez zioten ordaindu eta pixua txikitu zioten, baina realidad dagoela, realidade isil bat oso oso zabala dena hilabetero pagatzen duna, serio, eta nik uste dut horren pedagogia egin behar dela, eta hori esan du higiezinen agentziako arduradunak. Gero bat nator jagoarekin esten duna, bueno, karo, kontu da ben, arazoa da, ondasun bezala, ez etxe bizitza beti ondasun bezala hartu izan dugula, ez, eta hemen inork ez du saldu nahi bere etxea erosi zuena baino merkeago. Eta bueno, hori ere ulertu daiteke, ez, prosperatzeko asmoari ere ulertu daiteke, baina karo, aktibo finanziero bezala tratatzeak alako behar bat asetzen duen jabetza bat zaila da, eta bueno, itxaso jauna aipatu du Alvarezek, eta esaten du, bueno, nik uste erakunde publikoek hautsi beharko luketela inertzia hori, baina egia da, duela bi aste, itxaso jaunak aurkeztu zuta plan bat, 10.000 etxe egitea alokairuan, hainbat PSV eta erakunderi eskaini zien bertan sartzea, eta bere izazelen biziko aipatu zuen errentagarritasun honeko zeikoa zela. Osea, ezin dugu etxe bizitza politikatikoa eta errentagarritasuna esaldi berean sartu. Osea, nik uste dute hori dela pekatu iniziala. Eta gero, bukatzeko, askotan, agian gu denak jabetzan bizi garelako, gertuago jartzen gara etxe jabetik maizterretik, baino, nik berroi urte arte ez duen izan etxerik propiedadean, nik beti alokairuan bizizan naiz. Eta karo, dekretoa ikusten dugunean pentsatzen dugu, jo, eta jabearen segurtasuna eta maizterraren segurtasuna, haulagoa da maizterraren, eta dekretoekin bera badaki, kontratua amaitzen zaionean berritu egin dutela, eta oso garrantzitsua da jabearen azalean jartzera, eta nik uste Xabierrek ondo egin dula, eta ondo esplikatu dula, baina maizterraren azalean jarri bagara, eta normalean agian defektuz. Etxe bat jabetzen daukagunako, errazago jartzen gara jabean gertik hartu maizterraren gati baino.
9: Mentxetzi behar dugu, nik uste dut bakoitzaren jarrera kargi geratu direla, eta entzulek aterako dituzte ondorioak, bihar ikusiko dugu zer gertatzen den diputatuen kongresuko bozketa horretan. 9:30 pasatxo dira.
10: Egizu gure aragiaren aldeko apustua. Euskal Okelak, goizero, trafikoaren informazioa dakarkizu.
9: Batere arindu dira arazoak izan.
5: Ba, batzuk bai, eta beste batzuk ez. Muskizen adi, 8:00 ilarak areagotu egin direlako Bilboran, zerrei bat itxita baitute istripuaren eraginez, Lezaman arazoa konponduta, Erletxeraino iristen baziren dagoeneko garbitu dut errepidea, Egirletako jaitsieran Bizkaia 20 errepidean ere dagoeneko ilarak arintzen ari dira, Garabia lanean ari baita, eta azkenik Bizkaia 6-7 errepidean, Getxon Sopelarantz istripua izan dute bi ibilgailuk eta ilararen bat sortu da bertan.
11: Ze gozoa!
12: Gure larreetatik zure maira klik batean. Izan ere, baserria kilometrozero.eusen, Euskal Baserrietan azitako animalien aragia baino ez duzu aurkituko.
13: Baserria kilometrozero.eus, bertako aragia.
14: Ba altzenekien Euskadin liburutegi digital publikoa dugula? E-liburutegia du izena. Doako espazioa da, edozen momentutan eta edozen gailutatik liburuak, audioliburuak, komikiak eta pelikulak eskuratzeko. E-liburutegia, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu. Eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago gazte aukeran eta finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
16: Zapore batzuek ez dute azalpenik behar etxeko zaporea dutelako. Xetasun txiki horiek baloratzeko uneak, etenaldi bat, isiltasuna, presarik gabeko kafe bat. Kafez Baken detaile horietako bakoitza zaintzen dugu. Aukeratzen duzun kafeak uste baino gehiago esaten duelako. Eta hori ona denean, nabaritu egiten da. Hemen, kafeari Bake esaten diogu.
17: Endanean hasi gara udazken asumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txillarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain Adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17.
18: Nog naizen baneki.
19: Nog naizen baneki.
18: Azken emanaldiak eta fin.
19: Eta fini. Nor naizen baneki.
18: Urriaren iruan Durangon eta masaian Legazpin.
19: Azken emanaldiak eta fini.
18: Urriaren iruan Durangon.
19: Urriaren iruan Durangon eta masaian Legazpin.
18: Data gehiago asut.eus.
20: Euskadi Irratia.

0: Solasean ari gara faktorian Jagoba Álvarez, Imanol Magro eta Xavier Riezurekin. Aste honetan Hondarribian izan den gertakariaren inguruan ere aipamen bat egin nahi dugu. Babakar Belesen auzia argitzeko ikerketarekin jarraitzen du Ertzaintzak. Auzia Irungo auzitegira iritsiko da. Eta bien bitartean, epaiketa publikoak saiesteko deia egin du Bingen Zupiria segurtasun sailburuak. Maria Ubarretxena Jaurlaritzako bozeramaleak ere gurean horixe berretsi du, epai sozialak baztertzeko gaia konplexua dela aitortuta.
1: Bai, gaia konplexua da, Babakarren kasuan badakizue gizarte arloa ere tartean dagoela, gizonak buruko gaitzak zituelako, dena den Zubiria sailburuari entzun diogo esaten, neurri batean, ba, jenten jarrera babestu egiten duela, hilako gizonak labana eskutan zuelako, eta hori egoera, hori arrisku handikoa zen.
2: Balkartasuna adieraztea hildakoaren senideei, larritasun haundiko egoera bat sortu zela. Argi daukadana da, bai Ertzaintzak eta bai udaltzaingoak ezin dutela onartu, persona bat ibiltzea kalean, eskutan arma bat duela, arrisku larriko egoerak sortaraziz. Honen gaineko epaiketa ezin laiteke publikoa izan. Justizia auzitegia izango da, ikerketa egingo duena.
1: Eta hasita dago, lekukotzak hartzen, irudiak begiratzen ere bai, hori badakigu, baztertu egindu aldi berean, hor arrazakeria konturik dagoenik Bingen Zupiriak. Dena den, Sumar alderdiak argibideak eskatu ditu, eta hainbat galdera erregistratu ditu legebiltzarrean.
0: Imanol, ze irakurketa egiten duzu, gertatu denaz, Zupiriaren eskari honen inguruan?
3: Bueno, berak ez du beik eta sozialik eskatzen, baina berak ja epaitu du, berak ja esan du poliziak ondo jokatu zuela. Eta azken hilabetan hainbat kasu egon dira, non poliziak indarkeria erabili barri zen duen, ez buru datuzkigu ikerraran arena, edo Amaia Zabartrena, edo Globa Sumu Flotilla lojuro eritsi zenean, edo Santurtziko handerrena, non bideoek erakutsi dute polizien lehenbiziko bertsioa etzela zuzena, beraz, tento handiz hitz egin behar. Non, nik atzoko, nik bi gauza nahermenduko nituzte, atzo Zupiria sailburuak indako agerralditik, bi ideia, bueno, batetik ukatu egin zuen arrazakeria egon zela, bueno, zer esango du berak, segurtasun sailburuak ez du esango publikoki poliziak arrazakeria zantzua dituela, are gutxi orai sindikatu polizialekin daukaten arazoa, baina nik uste dut, arrazakeria zitze egiten, pairatzen ez dugunok, zuriok, eta maionen bueltan lau gizon zuri gaude, nik uste dut, eta Zupiria berare gizon zuri bada, nik uste dut gutxiago hitz egin behar dugula, eta benetan pairatzen dutenei gehiago entzun, ez? Zatik, Hondarribiko Senegako komunitateak badio, atzean arrazakeria ikusten dela, bagian, bentsat entzun egin behar zaio, zatik, bere dira, egunerokoan arrazakeri hori pairatzen dutena, eta zaurazki gu baino beto zagotuko dute realidadori. Eta bestean, agian zaurazki deigarriena, aipatu zuenean, poliziek, ba, irudela arazo batzu dituztela buruko gaitzak, eta drogaren menpekotasunen daukaten kasuak kudeatzeko, pertsonen kasuak kudeatzeko, hori egunerokoa da, beraientzat, bagun kasoietan ez ziezu pistola bat eman. Zan egin, trabatu ditzagun hobetu, ez gaitezen hasi pistola bat eman, ez baina udaltzainak ari dira pistolak eskatzen, eta polizia guztien buruak onartzen baldin badu, hor arazo badagoela, bagian, hobeto trebatu behar ditugu, erreminta gokiak eman, eta behintzat ez eman, hain lesioak izan daitezken erremintazek, behin erabilita, horiek atzera buelt, ez daukat atzera bueltarik.
4: Udaltzaingoak pistolak erabiltzen dituzte, nik ulertzen dut, dela askotan kudeatu behar dituzten egoeretan, garrantzitsua izan daitekelako, horrelako tresna arriskutsu bat eskoan izatea, eta arkautetik pasatzen dira, eta beharrainako, edo suposatzen mintzat, behar duten trebakuntza jasotzen dutela, ez da, nik hor profesionaltasuna eskatu behar da. Arma bat eramaten duen edozein profesionalek izan behar du, jasotzen dutela, ez da, nik hor profesionaltasuna eskatu behar da. Arma bat eramaten duen edozein profesionalek izan behar du, horren ez da,

0: Baina nik gerta ora horretan ez dut ikusten zantzurik alako susmorik jartzeko guardia edo polizia municipal horren kainean sorbaldetan, ez daukat horretarako zantzurik. Ez da ere, abusu polizial edo kasu bat gertatu denik ez dut horrela zantzurik hori ulertzeko. Baina, egia da, nik ni bai kezkatzen nau hor gertatu zenaren emaitzak. Izan ere, eta baina gehiago kudeaketa akats posible bat gertatu zelako, eski hor pertson hori hilda amaitza ez dirudi oso zentzuzkoa, nahiko kontrolpean dakigunagatik hau etzen izan bapateko eraso bat, nahiko kontrolpean zuten gizasemea inguratuta antza, bertsioren batek esaten zuenez erori eta guzti egin zen eta orduan tirokatu zuen poliziak. Hortaz nik osea, ikusiko dugu, ikertu dadila, baina, nekez onartu dezaket besterik gabe, ez behar zuten egin zuten, eta laxe, hori ez.
1: Iagoba, gaia izteko.
2: Izteko, nik Xabiarrekin bat nator horretan ez, dinot epaitegian eta epaiketa egiterakoan jakingo dira gauza gehiago, konkretuagoak, baina badirudi dirudienez edo behintzat medioetan irten dena izan da hori, hau da, egoera zentzu batean kontrolpean zegoen, hau da, bera, bueno, distantzia batean zegoen, eta orduan pixkat ez da ulergarria horrelako irten bide batetik botatzea horrelakoa, ez, tiroak ematea eta hiltzea. Gero badago beste asunto bat, eta hori beste medioetan iruten da, eta da osasun mentalari buruz, ez? Ze arazo osasun mentalak zituen edo ez, horrela baldin bada, zenik ez txekiat ere, osea, dinot, hau medioz berdinetan atera da, jakingo dugu, segurazki poliki-poliki edo ikerketa egiterakoan segurazki datu gehiago edukiko ditugu, baina horrela baldin bada, nik uste dut hemen utz galanta egin dela, ez? Eta osasun mentalari buruz daramagu urte ja batzuk honi buruz hitz egiten, espreski pandemia eta konfinamendua pasatu genetik, eta nik uste dut badaudela sektore konkretu batzuk, polizia edo justizian, baita hezkuntzan ere bai, eta horrelakoak, nik hezkuntzan arlotik nator, eta nik uste dut askotan ere bai guk langileok hor egiten dugun edo egiten dugun pertsonek formazio askorik edo ez daukagula formazio oso ona arlo horretan, ez? Horrelako
1: diozu buruko osasunak dituzten buruko osasuneko arazoa dutu duzten pertsonak,
2: ez bakarrik langileok, baizik eta kudeatzeko, hau da, gurekin lan egiten duten pertsonek, adibidez, ba, eskuntzatik esan dudan bezala nator, eta askotan ere bai gertatzen da, bai, guk baditugula tresnak, kurtsoak ematen ditugu horretarako, baina gero ere bai egia da, ba, askotan medio asko ez daudela, hau da, ba, pertsonal oso konkretua jarri behar direla ikastetxeetan hau gestionatzeko, ikasleekin hau lantzeko, eta bar. Eta nik uste dut ere bai, eta komentatu da, polizia ere bai sektor horretan asko mugitzen da. Hau da, drogodependentzian, osasun mentalan arazoak dituzten pertsonekin, eta bar. Eta nik uste dut horretan ere bai lan asko egin behar dela.
1: Bueno, mentxutziko dugu gai hau, eta lana lorrokoekoak ere amaitu horretik aipatu nahi ditugu. Eta hoiane aritu nahi dugu gaixotasun psikosozialez, zehazki antsietateaz.
3: Donostiako epaile batek lan istripu gisa onartu duelako kafeko langile baten gaixotasuna ebatzita lantzamak eragindakoa izan zela gaixotasun hori antsietatea. Komisiones Obreras sindikatuak eman zuen epaitegira kasu hau, eta sindikatu horrek sententziaren berri ematearekin batera salatu du gaixotasun psikosozialen prebentziorik ez dela egiten enpresetan, eta behar beharrezkoak direla lan antolaketa eta lan Zamak zorrotz aztertzea.
1: Gurekin dugu Alfonso Ríos, Comisiones Obreras sindikatuko lan osasuneko arduraduna, egunon.
4: Egunon, guztioi.
1: Ze garrantzia itortzen diozu, Alfonso, sententzia honi, ze puntutaraino da aitzindaria?
4: Gure ustez, bai nahiko interesgarria eta beharrezkoa da, eta ikusten dugunez, lan esate baterako kasunetan lan zamagatik, edo lan gainkargatik izan da sortuko lan gaixotasuna, dugun ez hau.

0: enpresa askotan gertatzen da. Eta zergaitik gertatzen da, ba, gure ustez, behar bada, ez guztiak, baina gero eta enpresa gehiagok egiten dituzte ba, arrisku psikosozialen kudeaketak, aulegeak esaten du egin behar dutela, guztiek ez, baina batzuk bai egiten dituzte, baina gero, ba kudeaketak eta guetatik prebentzio neurriak atera behar dira. Eta prebentzio neurri horiek askotan ez dira sartzen. Eta esate baterako, ba, gertatu da, kaf enpresa.
1: Salatu duzue kafek ardura gabekeriaz jokatu zuela, zer egin zuen gaizki eta langile zehatzoni zer da gertatu zitzaiona?
0: Bai, bueno, ba, langile hau bi baja prozesu ukiritu, honek bi baja prozesu ukiritu, eta bigarrena lehenaren birgaizotxe bat handa, ez da? Bueno, ba, lehen prozesua eta gero toki berberan, postu berberan sartzen du langilea, edo jartzen du langilea, ez du beste toki batean kokatzen, eta lan postu batean sortzen den arazoa, langilea berriro ez sartzen bada, edo kokatzen bada, ba, arazoa, egia esan ez, hori normala da, berriro gertatuko da, eta gertatu zen, eta gero beste baka prozesu bat, egon zen. Orduan, bigarren prozesua eta gero, langilea beste lan postu batean kokatzen da, kafe enpresak beste lanpostu batean kokatzen du langilea, eta ja gero, ez da berriro gaizutzen. Ba, lehenengo aldiz egin behar zen, eta bueno, ba, ez legoke egongo bigarren prozesu hori. Eta gero beste aldetik, apur bat azaldu behar dugu, kafe enpresa autoaseguratzailea da. Erderaz esaten den bezala, autoaseguradora, eta hau zer esan nahi du. Ba, kafe enpresa bere mutua propioa da. Gizarte segurantzak, zenbait enpresei uzten die bere aseguratzailea edo bere mutua izatea. Hau zer esan nahi du, ba, enpresa horiek, kasu honetan, beno, ba, lan istripu bat baldin badago, edo lan gaixotasun bat baldin badago, prestazio ekonomikoak ordaintzen ditu, kontingentzia, edo laneko kontingentzia gatik, eta bebai, kasu honetan, kaseko zerbitzu medikoak, bajak, laneko kontuak badira, bajak izapidetzen ditu. Eta, beno, KAF enpresak, enpresaren zerbitzu medikoak ez zuten hau egin, eta horregaitik, ba, langilea gaixotasun arruntagatik egon zen bat, epaia hau sortu da, eta esaten du hau lan gaixotasun edo lan istripu bat dela. Orduan, beno, KAFen ardua bekeria bi alde hauetatik ikustezak.
1: Behin eta berriz aldatu izan duzu, antsietatea eta era honetako gaitz psikosozialak gaixotasun arrunt gisa tramitatzen direla, kasu hontan ere hasieran hala izan zen, baina orain sententzia batek esan du ezetz, lan istripu bat edo lan alorreko ez behar bat dela hau. Ez erraldatuko du sententzia honek aurrera begira?
0: Guk espero dugu baietz, azken finean gauza hauek, epai hauek ez dira askotan gertatzen gero eta gehiago sortzen dira, baina ez dira askotan gertatzen, eta guk egiten dugun deialdia askotan, beno, kasunetan jasan dugu kaz, bere mutua dela, baina askotan jasalatu dugu arazo hauek mutuetan daudela. Langile asko joaten direnean, ba, mutua batera eta arrisku psikosozialengatik gaixotutak badaude eta hori mutuek beti esaten dute hau gaixotasun arruntak direla eta osasun sistema publikora bidaltzen dute. Ba, langile guztiei, Ekomisiones Obreras sindikatutik, deialdi bat luzatzen diegu, bai, hau salatu behar da, eta gauzak ezin dira horrela utzi, eta gero beste aldetik kontu, beno, ba, hau arlo askotan gertatzen da edo sektore askotan gertatzen da, behar bada estresari buruz edo laneko estresa ikusten dugunean edo horri buruz pentsatzen dugunean, ez dakit zer etortzen zaigun burura, ez da, ba, bankuetxetan lantzen duten pertsonek, bulegoetan lantzen duten, lan egiten duten pertsonek, beno, hau estresa toki askotan dago. Hirugarren adineko egoitzetan estresa dago. Eskuntzan estresa dago, merkataritzan, hortalaritzan estresa dago, eta hori horrela ikusi behar dugu, eta hau zin eskutatu.
1: Ba, Alfonso Ríos, Comisiones Obreraseko lan osasuneko arduradun, eskerrik asko guri tarte hau egiteagatik gaur goizean.
0: Mila esker guzti hori.
1: Sententzia honek, Imanol esango zenuke, aurrera begira ez erraldatuko duela, arrisku psikosozial horiek tratatzeko enpresen modua aldatu beharko duela.
2: aldatu baino nik uste dut bentzat aurrekaria pilatzea ona da. Zatik, arazo bat dagoela ikustarazten dute, beraz, sententzia honek bakarrik ez, baina norabide berean asko pilatuko balira, orban bai aldatuko lukete. Niri, digerren zitzaidan kafen gertatu dela, nun eta kafen, ez, nun langileak baldintzen dituzten oroak, nun langileak ondo antolatuta dauden, sindikatuak indartsua dira, ba, zer ez da gertatuko garbik eta enpresa txiki batean edo adinekoen egoitza batean, ez? Horrek usten da, ansiedadea ez dula bakarri prekariadea sortzen, zati, bueno, prekariadea lanaldi eta soldata terminotan, baizik eta beste arrazoi batzu daudela, ez? Ba, harreman pertsonalak, lankarga, eta ditzako, gauka ondia da, Arriosek ondo ipatu du, ez? Hasiera batean, enpresako medikuak ukatu egin zion baja, esan zun, eta auzibide bat hasi behar esan zun, eta, karo, duzein langileak ezin du hasi horrelako auzibide bat. Zu baldin bazara oso prekario, baldin bazo den lantoki txiki batean, olako auzibide bat hasi behar izatea hau erakusteko, eta hori, muinen erakusten du, enpresako medikuak edo mutuak, ez direla neutralak. Mm-hmm. Haien esku bajak ematea utzi nahi denean, hori kontrola hartu behar da, eta lako kasuak erakusten dute, langile eta enpresaren arteko harremana, gaixotasun bat, baja dago bitartean harreman hori oso zaila da. Askotan arantzatsua, eta hori ezin da utzi mutu baten artean ez delako neutrala. Horretarako dago osasun publiko.
3: Iago, ba? Ba, zin dakizute, oso labur, bi gauza bakarrik. Eta honi buruz esan dakoa, Imanolek orain azkena esan dakoa, nik uste dut kafen behintzat posik egongo dira urrengo hauteskundetan Feijo gehiengo bat lortzen baldin badu, zeberak esan du orain dela bi egun edo, mendik, bueno, bera goberna presidentea baldin bada, bajak ja eta horrelakoak mutuak gestionatuko dituztela. Eta bigarrena, kafen fronte asko zabaltzen ari dira. Ze ja badaukate arazo bat Jerusaleneko trenari buruz, hau da, ba, nola kudeatzen da nolabait dirua irabaztea, baina ze presiotan ere bai, ez? Norekin irabazten duzu diru hori, ez?
4: Gauzak nastearen joera hau, baina tira.
3: Abai.
4: Bai, ez ikusi de gauza batek eta beste, baina bueno, kafri buruz. Ez, respetatzen dut, respetatzen dut.
3: Bi fronte zabaltzen ari dira, bakarrik. Nik ez dut nahaztu fronte bat eta bestea, bakarrik.
4: Bueno, nire ustez egia da, eta jurisprudentzia badago, horrelako kuadroak lan istripu izan daitezke. Eta egia da ere, enpreseketan mutuek joera dutela, gaixotasun arrunt tratamendu ematea, eta alba da, osasun publikoaren esku uztea hori kudeak eta hori, espaldin bada bintzat mobin edo akoso kasuetan, ez da, niretzat konponbidea arrisku psikosozialen benetako lanketa zintzoa da, eta horrelako txostenak eta lanak egiten dira gainera langileen ordezkaritzarekin, batera, alaxe egin behar dira gainera legez, hortaz hor benetan lan zintzoa egin beharra dago, konfiantzarekin, eragile desberdinen arteko konfiantzarekin, ba, lan istripuak benetan kudeatu daitezen, aurreikusi daitezen eta lana izan dadin guztientzat gogobetegarria eta zuzena bidezkoa, ez da? Hori da konponbidea, kultura sortzea horretara.
1: Ikusiko dugu ze puntutarainoko aurrekaria sortzen duen sententzia honek, eta Imanolek aipatzen zuen moduan aurrekari horiek pilatuta joera aldaketa bat baute dagoen. Onaino gaurko solasaldia estres handikoa izan da, Xavier?
4: Jagoba,
1: beste batean ere segiko dugu, Jagoba Álvarez, Imanol Magro eta Xavier Rizu, eskerrik asko.
4: Eskerrik asko.

0: goizeko 10ak dira. Podemosek argitu du bere jarrera eta etxebizitza dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarra idazkari nagusia. Gaur goizean Maizterren sindikatuko ordezkariekin batzartu eta gero jakinarazi dute erabakia Ramon Sánchez.
1: Maizterren sindikatuak kongresuko alderdi guziei eskatu zien atzo dekretu osoaren alde egin zezatela bihar familiek egonkortasuna behar dutelako. Ba Podemosek eskari aintzat hartu eta baiezkoa bozkatuko du kongresuan Madrid, Oiane Perez.
2: Egunon, Jone Belarra entzunda Podemosen baiezkoa oso kritikoa dela ez dago zalantzarik, salatu du jendeak ogi papurrekin konformatu nahi duela, hilebete barru konturatuko direla alokairuek zerutik jarraitzen dutela, eta aberatsak aberasten, baina hala ere dio Podemos herri mugimenduaren tresna dela, eta beraz Maizterren sindikatuaren eskaria entzun, eta baiezkoa bozkatuko dietela bihar dekretuei.
3: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven, son migajas y con migajas...
2: Ala ere, mobilizatzen jarraitzaren beharra nabarmendu du Belarrak greba orokorrarena helburuak lortu daitezen. Izan ere, Maizterren sindikatuak onartzen du dekretuak bitan zatitu izana ez dela egokia izan, baina nahiago dute zerbait ezerrez baino, Alicia del Río bozeramalea.
4: A pesar de esa tremenda vergüenza, los sindicatos de inquilinas nunca vamos a renunciar a mejorar algo, la vida de la gente en lo concreto.
2: Podemosen baiezkoa ziurtatuta eta jeltzaleek ere baietz bozkatuko balute, Junsen abstentzioa nahikoa izango da orain, dekretu nagusiak aurrera egin dezan bihar diputatuen kongresuan.
1: Hala da, pelota orain Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Junsen telatu gainean dago unenetan, beraien esku dago dekretu aurrera aterala ez, Eusko Legebiltzarrean horregatik, EH Bildu eta Sumar, Eusko Alderdi Jeltzaleari zuzendu zaizkie. Larrialdi egoeran gaudela esan die jeltzalei, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak, eta Jon Hernandezek Sumar alderditik, etxe jabe txikiek ere espekulatzen dutela etxe bizitzarekin.
5: Momentuak eskatzen duen arduragatik eta erantzunkizunagatik, gaur eskatu nahi diogu Eusko Alderdi Jeltzaleari, bihar Madriden bi dekretorien alde bozkatzea. Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak.
6: Al Partido Nacionalista Vasco le queríamos mandar también un mensaje específico, que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero, es pura avaricia especulativa con un bien de primera necesidad.
1: Destu inguronetan etxe bizitzaren inguruko egoera zitze egin du Euskadi Irratian Mario Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramaleak. Arazoa konplexua dela adierazi du eta ez dela korrika eta presaka egindako dekretu baten bidez konponduko, Nerea Sarriegi.
7: Ez, unean uneko erabakiek ez dute Mario Ubarretxenaren iritziz arazoa konponduko eta Jaurlaritzak hartu dituen neurriak balioan jarri ditu.
8: Etxebizitzaren arazoa konplexua dela eta dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten den bezala. Eta nik balioan jarriko nuke bai aurreritza hasieratik gaudela neurria jartzen behar deguna da etxebizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
7: Ukatu du bestalde Jaurlaritzako etxebizitza sailaren eta Donostiako udalaren arteko talka sortu denik Antondegiko etxe bizitzen auziari lotuta akordio batera iristeko gai izango direla uste du Barretxenak eta berriz Madrilera begira aitortu du etxe bizitzaren auziak edo zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela Jaurlaritzarekin zabalik duen transferentzien negoziaketari kalte eginez, baina ziurtatu du interlokuzioa etengabekoa dela.
1: Etxe bizitza dekretua onartu zuen egun berean onartu zuen Espainiako gobernuak asteartean erregaien prezioari buruzko dekretua eta gaur gas prezio berriak sartu dire indarrean ego Euskal Herrian. Gaurtik aurrera, norbanakoaren gas faktura 117 garestiago izango da eta auzo faktura berriz 122 eta 123 artean igoko da. Uztailaren bataz geroztik, nazioarteko kotizazioan eta bereziki Iran eta Estatu Batuen arteko gerraren ondorioz izan den prezio gorakadaren ondorio dira gaur indar beharrean sartu direnak, baina horrekin batera eragina izan dute Espainiako gobernuak aste honetan gasaren igoera mugatzeko onartu dituen erabaki zuzentzaileak 135%-era mugatu baitu azken baliabideko tarifan lehen gaiaren igoera.
0: Errepidetan goraberak oraindik
1: barazu ugari. Muskizen oraindik 3 kilometroko ilarak daude Bilborantza, 3 ibilgailuk izan duten ezbeharrarengatik 2 pertsona zauritu dira eta herri bat itxita dago. Getxon, Padurako kiroldegi inguruan auto batek istripu izan du Gorlizerantz eta kilometro bateko autoilarak daude Larrabetzun, Bizkaia 30 errepidean hemen bi autoren arteko istripua dela eta kilometro bateko autoilareak dira Bilborantza eta Gipuzkoan era bat itxita dago Legazpi eta Zumarragarteko Gipuzkoa 2630 errepidea, suhiltzaileak ambulantzia eta garabia istripu lekuan daude. Temperatura freskoa, iparraizea eta euria izango ditugu gaur denak batera aspaldiko partez. Euskal Meten iragarpenaren arabera, temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira Euskal Herri osoan. Goizean euria egingo du Kantauri isurian batipat, arratsaldean iparrekialdera aldatuko daizea eta tertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira.
0: Gero arte Ramon.
1: Gero arte Iñaki.
0: Maider Segurola egunon.
9: Kaixo Iñaki egunon. Tori, nire aterke txikia duzu hemen, zabaldu favorez.
0: Zabaldu egin behar dut.
9: Zabaldu?
0: Ea ba.
9: Zabaldu.
0: Zabaldu dut. Era bat zabaldu.
9: Era bat zabaldu.
0: Kirtena ez dauk auzo oso erraza, eh?
9: Kirtena zabaldu. Zabaldu. Eta horrein itxi favorez.
0: Listo.
9: Oso ondo Iñaki. Ondo. Ez da nierraz moldatu. Gaur goizean ane albizurekin autobusean.
0: Hoxe, bai da, goizeko amaretan espero ez nuen azterketa, eh? Baina, bueno.
9: Zer zara, aterkiak horrela biltzen dituen persona horietako bat? Oiala ondo tolestu gabe biltzen duen horietakoa? Ara, Iñaki, kontatu nahi nizuna da gaur goizean nane albizu autobusean etorri dela.
0: Hau da presio.
9: Eta Bilbo Plazen guruko geltokian ansartu da mutil gazte bat bai. Autobusean, hasi da igotzen, eta ez inaterkia itxi. aleginak eta biegin ditu, baina ez du lortu guardasola isterik. Guardasol gardenola perretxiku itxurakoa. Eta alaxe igo da ibilgailura. Igo eta poliklinikako geltokira arteko bidea, aterkia zabalik zuela egin du.
0: Autobus barruan, eta nola ekarri du? Gora jasota?
9: Ez. Ba, anek dio behazukela, alegin izan balu baina ez. Aneren alboan jarri da, zutik eta aterki bustia, oinen artean eskutatuta ekarri du, baina noski, goizeko 8 inguruan pentsa autobus hori, lepo beteta etortzen denez, ba, pare bat lagunentzako toki hartu du, irekitako aterki horrekin.
0: Izan joazta. Agian neko ere eskutuan ekarriko nuke, eh? Ez behintzat besoa gora igota.
9: Hauentzun da, gaizki ez, hilabetetan erabili ez dugun aterkia, bueno, kaleratera aurretik etxean probatzea.
0: Bai.
9: Ireki, eta ireki bezala isten ere asmatuko dugula jakiteko. Eta aterkia bera, alperkeriaren alperkeriaz nagitu eta ondatu etzaigula ziurtatzeko.
0: Horregatik zabaldu arazi didazu, zure aterkia.
9: Horixe bera, maiatzetik edo zabaldu gabe neukan, beraz eskerrek askorein badakit zabaldu litekela, eta itxi ere bai.
0: Saiatu nahi zalik eta txukunen tolesten, hola ongi?
9: Bai, oso ongi, Iñaki.
0: Aio.
9: Agur.

0: historia. Maider Segurola.
1: Kaixo, egunon, ondatuta dagoen aterkiak non amaitzen duen ere jakina da. Gutxitan eramaten ditugu aterki konpontzailearengana eta egun erraz botatzen ditugu zakarrontzira aterkiak berri erosteko. Erik, zuk orain daukazun aterkia, noiztik bizi da zurekin, noiztik da zure aterkia?
2: Ba, Maider, aitortu goizea, ez dakit honek zen lekutan utziko nahuen, baina ez duela topatu gaur goizean behintzat, berri erosi beharko dut, kotxeko maleteroa falta zebiratzeko, agian horra kaso gongo da, iasko negutik edo.
1: Ja, baina
2: berri erosi behar. Zurea, Maider?
1: Nireak irurte egingo ditu orain, gabonetan oso txikia da. Txikia eta batez ere harina, 100 gramo baino ez du pixatzen, Erik. Bueno, 100 jartzen zuen paketean, gero sartu nuen sukaldeko robotean eta 89 gramo dituela markatu zidan, beraz, publizitatzen zutena baina asko zere hobea. Eta Iñaki Zabaldu denean ohartu naiz, oiala punturen batean zartatzen hasita daukala, baina oraindik erabiltzeko moduan dago, eta batez ere edonora eraman dezaket, ze oso espazio txiki hartzen du. Bueno, kontua kontu, aterki konpontzaile baten bilasi gara, eta laixe topatu dugu Manu Aizpurua. Bueno, ohartu garen arte, sare sozialetara igotzen dituen bideoetan ikusi ditugun barilak edo agaxka hoiek ez direla aterki batenak, bizikleta batenak baino.
3: Aurrena nuklea konpondu berri izan genioen atzeko erruberei, ez zon jiratzen. Hortako, 12ko haien bat erosi berri izan nun. Mordazan gora behira jarri nun, eta bertan sartu nun errubera, indargia joiteko. Eta bai, mas bale mainako fuerza baino batzutan... Esta beste egiatzen.
1: Batzutan, sakatu egin behar. Manu Aizpurua, kaixo egunon...
4: Apa, egunon.
1: Zer moduz ari zaizu, bizikleta geratzen?
4: Bizikleta, ja puntuan jarrita.
1: Jasta, ondo gelditu zaizu, dotore?
4: Ondo. Urrango bideotan ikusiko ezue.
1: Horre, aipatu duzu indarra baino habilidadea importanteagoa dela, baina jakintza ere beharko da, eta mekanika eta terminologia behintzat badaukazu. Tutorialik edo ikusi behar izan alduzu?
4: Bai, tutorial asko. Claro, bideoa moztuta do. Minutu, ez dakit zematik dauten bideoak. Ez dakit, 2 minutu baldin badia, ni pasaitut horordu batzuk, eh? Zenu informatzen online, bihardian erramentak erosi, eta gero, bai, gero bideoa moztezu, eta amatu da dana lehenengo nietetela, baina ez taula.
2: Ja, segin duzu, Manu, erabaki bat hartu eta egin, erabaki duzu aurten alden guztietan behintzat lanera txirrindu baino batea, eta horretarako txirrindu zara konpondu, eta bideozari zara jasotzen prozesua.
3: Horten lanea, bizikleta eskutia tokauko zaitenez, guendela 5 urtetik, hau txartzeneka motobekan hau, ondo jartzi erabakiet. Erosi berritan koarruai barnizia manion, eta puntuan jarri nun. Eta bai, politia bada, baino ez da segurua. Ordu nurrengo bideotan erakutsiko izuet, nola prestau egunero ibiltzeko moduko bizikleta bat.
1: Hau da zure aurkezpena, ze gauza ederra, lanera bigurpilen gainean iristea. Zuk ze bide ingo duzu, txerrengan?
4: Bai. Ba, baitu, egunero... Trenian joten nahi, Zumaitikan Usurbila.
1: Bai.
4: Gau, Usurbilen jetxi, eta...
1: Geltoki berria gainera Usurbilen. Bai.
4: Bai. Hoxe, santuenea oso ajun, eta hortikan zubieta dago bide bat, ba, erreka ondotik handoana, sopolitza. Ba, zerre bide bat. Hoxe, eta dugu, unero. Unda belta.
2: Zema kilometro, nolako etapa da, Manu?
4: Ba, 3 kilometro junda etorri. Danea egunero 7 inguru iteitu. Bai.
1: Zu irakasle zara Usurbilen Usurbilgo lanbideziketan, ez? Zubietan dagoen eraikin horretan.
4: Hori da, bai. Zubieta lanbide eskola, bai.
1: Bai, eta nolakoa da etapa, esan duzu baserri bide badela, atsegina izango da, ez? Trafiko gutxi eta igual kirol zale kirolari batzuk. Ta
4: bai,
1: jubilatu
4: da
1: zena bat, jubilatu.
4: Bai, jarri berretena da goizero, ba, linterna, ba, nahiko leku iluna dalako, zubaite zingurauta. Eta bai, autobus linea bat ibiltzea, baina bestela, ba, nahiko lasaia da. Ba, goizean paseantiak ibiltzea, beste txirrindulari batzuk, eta ni, ja zautze, ja egunero arpegi berreina gikusteitut.
2: Gaur, akaso, Manu, euritan ere egingo zenu, ez da muga meteorologikoa, noiz erabakiko duzu kotxe hartzea?
4: Buf, ba, behitu, gaur euritan etorren ez, bueno, pontxo bat erosi nun, beti eramateetena bizikletan, eta ba, gaur bezalako egunetako. Eta bai, ba, Usurbileko tren geltokian ba, prestatu dut, bizikleta, motxila igarraio plastikoa, eta nik neuk pontxua, eta alaxe etorri.
2: Ja, ze aterki alaro eta 89 gramokoa ere ez, ezin da.
4: Ez aterkik, bi eskoa maniarrian berdite dut, eta... Ezin da.
1: Bada ez badere. Eta ikasle eta irakasle asko joate aldira, Usurbilgo zuen eskola horretara, txirrindaz, izan Lasarte aldetik edo Usurbil aldetik?
4: Bai. Bueno, eskola honek dakana da pixka eta aparta duta hola, ez da herri une baten, zubi eta azkenian oso txiki da, orduan, nola bait da torri berdia. Gehienak esango nuke, bueno, ez dakik gehienak, kotxian jende asko etortzea, eta egun argitan, bai, asko patinet elektrikotan, bizikletan, daneri guztia motorrak ebai, autobusak ebai, noski.
2: Zurea seguru ez dela elektrikoa, ez? Manu ikusi du nahiko zarra dela gainera.
4: Bai, bai, ez dakiz hortzatakoa, baino, bindet nire investigazioa eta uste dut, larogigarren amarka hasiera edo irurugita amargarren bukaerako dala.
1: Baina, konpondu egin duzu eta elegante geratu zaizu, orain ikusi egin beharko dugu, konponketa hori nola egin duzun, ba, sareetara igoko dituzun bideoen bidez. Ze, ez, aukera emango digu horrek geukere zelo konpondu nahi badugu, ba, zurekin batera egiteko. Bide batez, jakingo duzu, gaur sartu direla indarrean trafikorako arau berriak ere, Manu?
4: Ba,
1: bai?
4: Sozeaitu dut, ni aparte bizikletan ibiltzen ez, jabein mendia, nakarretean da, sozeaitu dut, bai.
1: Bueno, ba, begira, errepaso txiki bat egingo dugu, autogidari, motorzale, txerrendulari eta patineta elektrikoan da biltzen egin egingo diete aldaketek, ez, errepidetako erabiltzaile zaurgarrien babesa indartzeko dira batez ere, neurri hauek ala saldu dute.
2: Era egingo diete txerrendulariei adibidez, zuei aurre hartzeko, oraindik eta distantzia gehiago, 5 metro gutxienez, eta, bueno, joan narko zaretela beste hau beste, irigunean, erreiaren erditik ere bai. Manu, ez da egitea repasatu dute dituzu, nahue guztia, gaur txirrindu hartzerako?
4: Ez dituz errepasatu, baina, bueno, irakurri nintu, ne? Beste, takit. Bai, hori igual diferentzialen hori da. Karretera erditik anjuna aldeula, askotan, bai, ziklista asko ikustea, ziberriak eta eskubitik duazenak, eta askotan ez da inseguroa. Posible da errubera karretera hartzian zartzia eta horre eroriko desente ikustea eta behitu ba jakin ba aldala erriti jun eta beti da zure segurtasuna priorizateko.
1: Eta kaskoa, herri arteko tartetan beti erabili beharko duzu kaskoa, beraz, Manu?
4: Ba, erabiltze
1: duzu. Ba, Manu, ez
4: dut. Arraua gatik, nire gatik erabiltze da,
1: bai. Manu, sareetan zu jarraitu nahi zaituenak, non topatuko zaitu, hori ez dut esan?
4: Ba, Instagramen Jakingo Manu izena du, kontua Jakingo Manu izena du, YouTubeen bai kanal badakat, aventura batzuk igota dazkau, eta nahi dunak, ba, hortxeaka.
1: Jakingo Manu, Manu Aizpurua, segi gurpilari eragiten, eh? Eskerrik asko.
4: Dale, eskerrik asko.
5: Kandela eta erre, ertza konpainiaren dantza obraz 8:00.

0: urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Gozatu udazken zaporez, sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen eskutik. Urriko asteburuetan, sagarrariztuko atera familian tailerra sagardoetxea museoan Astigarragan. Sagarrak bildu txikitue eta estotuko dituzu sagar muztioa dastatzeko. Familian ondo pasatzeko plan ezin hobea. Sarrerak sagardoetxea.eusen. Babesleak, Gipuzkoa Turismoa, Euskadi Baskauntri, Gipuzkoa Kultura eta Euskadi Kultura.
3: Ingelesa ikasi nahi duzu behingoz, Mondrako Linguan posible da. Cambridge Assessmentek aintzat hartu duelako irakaskuntzarekin dugun konpromisoa. Lingua Campusekin modu pertsonalizatuan lagunduko dizugu urrats bakoitzean. Eta 60.000 pertsona baino gehiago trebatu ondoren badakigu nola lagundu zuri ere helburua lortzen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzun Mondrako Lingua Zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara, zure ikastaroa finantzatu dezakezu.
4: Euskadi Irratia.
5: 10:17 dira. Grazia Garagorriren izena eta izan hartu nahi ditugu gaurraintzat. Genero indarkeriaren biktima izan zen bera, 1629. Urtean Antoainen. Bai, ondo esan dugu, 1629. Urtean senarrak labana zil zuen bi seme alabaren aurrean. Dokumentu hori Tolosako artxiboan aurkitu zuen Josu Etxezarraga historialariak eta Andoaingo udalak bere izena jarri dio orain herriko zubi garrantzitsu bati, orain arte Nafarroa zubia zenari atzo. Egin zuten zubiari izen aldatzeko ekitaldia. Zubian, Itxaso Mendiluzek interbentzio artistiko bat ere egin du eta orain arte erregistratu gabeko letra tipo batean idatzi dituzte Grazia Garagorri oroitzeko idatziak. Historia berezi hau aletzen hasi behar dugu eta Josu Etxezarraga historialariari hotxe egin diogu aurrena Josu, kaixo egunon.
6: Kaixo egunon.
5: Andoaingo udalak eta artxiboak argitaratzen duten Leizaur aldizkarian, artikulua idatzi duzu gaiaz, urak gainezka egiten duenean indarkeria inpertsonal Andoaingo aintzinako erregimenean, zure ikerketaren berri emanez, nola iritsi zinen zu ikerketa horretan, Grazia Garagorriren dokumentura?
6: Bueno, ba, azkenean, kasu ezberdinak identifikatu nituen, Andoainen gertatutako indarkeria kasuak eta bar, eta bueno, ba Tolosako artxibo orokorrak duen inventarioan agertu zen kasu hori eta irakurri nuenean ba txundituta gaitu nintzen nolabait esateko. Eta benetan ikerketa horretan enuen hainbeste landu gai hori. Ikusi nituen dipunte kasu zeudela indarkeria matxista edo genero indarkeria kasuak eta orduan pentsatu nuen ba hobe izango zela ba bere gai berezi hori bere horretan lantzea nolabait izateko eta hori ikerketa hori egiten ari naiz. Baina kasu horretaz udalak jakin zuenean eskatu dintzen txosten bat egiteko auzi horrek esaten zuenari buruz eta pertsona horren inguruan.
5: Zei hartzen du dokumentuak? Argi jartzen du senarrak labana ziltzuela, semealaben aurrean izan zela?
6: Bai. Gari hartzeko auziek lekukotza pila jasotzen dituzte. Genean, epaitegiek izaten zuten, alik eta datu egin bildu, eta alde bakoitzak aurkitzen zituen, bere lekukoak eta bakoitzaren alde egin zezan. Eta kasu horretan, bai, kontatzen da, taro, gertatu zenean, bertan zuen bakarrak, zenarren emazteak eta bizemeak ziren. Baina, bueno, etxe berean bizi ziren, etxe horren jabeak, zeuek maizteak ziren.
5: Bai.
6: Eta inguruko bizilagunak ere horre izan zian, eta bueno, orduan momentu horretan gertatutako haien etxeko solairuan edo geletan gertatu zenez, batez ere lekukotza dira ondoren jetxi zirenean eta zer gertatu zen eta bat. Bai, eta bueno, aitatu pila bat ematen du, oso latza da egiteko. Eta telebizan egunero ikusten ditugun berrien oso antzeko kasu hori. Datu gauzia dago zer egin zuten egun horretan zehar, nola gertatu zen, zergatik gertatu zen, eta guztia.
5: Bai, baina deigarri egin zaigu, 1629 dokumentu batean, informazio hori hain garbi jarrita egotea, hilketa matxistak. Orduan ere izango ziren, baina dokumentuetan idatzea egotzitekenik, ez genuen pentsatzen.
6: Bai, eta genera, bueno, zigorrak eta ondiak izaten ziren, kasu honetan, Miguel Martizena da zen bere senarra, eta hasiera batean eriotza zigorra egotzi zioten edo, baina gero, bueno, mazkortuta zegoen ez eta barbo, bueno, harin horbait harin du egin zioten, eta zortzi urtera ezarako galeretara bialdu zuten. Eta horren atzetik ibili naiz, eta galeretara jun horbentzen no, jo notezen edo ez, baina ez dut topatu.
5: Urse egiten duzu.
6: Mankasun eta bar, baina ez da eta gertu.
5: Grazia beran doaingoa bertako altzen?
6: Bai. Bai, bera zen, Sebastian Garagorriren alaba, baina hizkuntza zapartekoa. Eta Garagorri etxea, bueno, ezaguna da, gara jartan leinu, ba, esanguratsu bat zen lan doainen, baina kasu honetan, grazia bera, ba, baneko, ba, miserian bizi zen senar maztea, bueno, familia hau. Eta, bueno, datu gutxi ditugu berari buruz egia zateko, gara? Nauzio ontaz aparte ez besterik topatu.
5: Eta horregatik, daukazu orain ikerketa zehatzagoa egiteko asmoa, Josu?
6: Bai, alde batetik, kasu honei buruz datu gehiago lortzeko, eta bestetik baita ere, ba, bueno, beste motatako ba, violentzia fizikoa ere gertatu zelako emakumeen kontra, eta erregistratuta dagoelako dokumentuetan, hauzi gexente ditu honen inguruan, eta bueno, ba, pixka bat, hori esaten duan bezala, ba, fenomenoa bere orokortasunean lantzeko, ba, antzinako regimenean zehar ez.
5: Aipatu dugu atzo, orain arte Nafarroa Zubia izan denari Andoengo udalak izen aldatu diola, Grazia Garagorriren aihartzeko, ikusi alduzu? Bai. Grazia Garagorriren izena aiarrita, Zubia?
6: Oraindik ez, atzo joteko nintzen, baina ezin izan nuen joan, azken egin, eta pasako nahi zai, omen albitxu egitera.
5: Ba, guk ere ikusi nahi dugu, Zubia, Itxaso Mendiluze artistaren eskutik, beraz, Josu Etxezarraga, historialaria, eskerrik asko.
6: Bai, zuei.
5: Itxaso Mendiluze, kaixo egunon.
7: Egunon, Maider.
5: Historia laza, Grazia Garagorrirena, Josu kontatu digu, 1629an senarrak Labana hil zuen, bere bi aurrena aurrean.
7: Hala da, bai, dokumentu latza, urte horietarako ere.
5: Eta bere omenez, hain doa ingo zubian, interbentzio artistikoa egin duzuzuk, barandan idatzi badago, zei hartzen du?
7: Ba, bai, ez dakit artistikoa edo den, baina interbentzio egin dugu behintzat, eta esaldiak hala dio, urak dakar gorri kolorea, mendez mendeko bortxaren dolorea. Zubi begietan arrotu malkoak, bertan amaituz, odol arrastoak. Ba, hori zen sortu dedan esaldia edo, ez? Pixka bat, ba, iraganeko malkoaiek jasotzeko, baita gaurko testigantzak, tamalez oraindik ere gertatzen direlako, eta bueno, bide batez, ba, urak daraman zentzu horretan, ba, etorkizun baten desira, ezta? Akaso emakumetasuna aldarri izango duen etorkizun horren desira aldarruk, ba, gukere aldarrikatu nahi ez.
5: Zubiaren izena duen plaka, zutoin vertikal bati lotuta, eta izenaz gain informazioa ere ematen du. Hor jartzen du, ba, senarrak hiltzuela, 1629an, eta Andoainen dokumentatutako lehenengo indarkeria matxista kasua dela. Hau zehaztea importantea ikusi duzue.
7: Bai, nik uste hitzak indarra behartzuela, eta gauzak diren bezala kontatu behar direla, ez da, kamuflatu gabe, eta hori garrantzitsua zen. Esaldia aldiz kasik oarkabean pasatzea ere nahi nuen, ze etzen hor, ba, ez dakit, ez gehigarri bat jartzeko nahia edo, kasik Zubiarekin bat egitea zen nahia, orduan eskubandaren azpialdean, eta barandaren kolore berean, ba, hortxe dago esaldia, ez da? Kasik esaten ez badugu, jendeak ez du ikusten, eta hori ere, ba, polita da, ez da? Gerturatu behar izatea, eta apurbet geratu hori ikusteko.
5: Geratu eta bidea egin esaldia oso horik irakurri alizateko.
7: Bai, hori da, bidea egin eta ez dakit, ez? Agian norbaitek ba, Grazia Garagorriren ahotsa ere imaginatuko du, bere belarrietan xuxurlatuz, ez da, esaldi hori eta bueno, ba, azkenean zubi begiak ere, ba, Graziaren begi bilakatuta, ez da, holako zentzu poetikoa ere emana izan diot, eta bueno, ba, erantzuna eta emanitza ona izan da, beraz kontentu alde horretatik.
5: Eta Itxaso, letratipo berezi erabili duzu hau idazteko. Ze historia du letratipo honek?
7: Bai, ba, nik uste gauza garrantzitsua aldortu degula, beste inongo herrialdetan ezagutzen ez dena, ez? Justu zubi horren azpialdean, aspaldian labaderoa edo garbilekoa zegoen, hori ere badakizue emakumeen txoko edo esparrua zela, eta garbileku horretako planuak daude artxiban, mila bederatzireunda hemezortzikoak, ba, nola zen, nola egin behar zen, eta dena agertzen dutenak, eta planu horretan eskuz, ba, zegoen tipografia bat, ba, esaten zuena plano de Andoain, labadero de Andoain, eta horrelako zeak, eta egin duguna da tipografo bati esker, ba, ba, letra tipo hori osatu, eta gaurtik aurrera, ba, Andoaingo emakume izendegiak letra hori erabiliko du, beraz, emakume ondare bilakatu da. Mm-hmm. Prezeski emakumeentzako egindako tipografia Andoaingo herrian.
5: Ez da erraza tipografia bat deskribatzen, baina ez dakit ertz nahiko, ez, badirudi izki bakoitza alako baldosa edo karratutxo bat dela, ez?
7: Bai, bai, nahiko ertz zuzenak deitu, nahiko modernoa nik uste garai hartan egiteko ere, akaso gaur eguneko edo zein lekutan topazitikena, eta bai, bai, bai, ditu olako neurri bereziak, eta ez dakit ez, zentzu bereziak, kasiko runetiko betu irakurtzen dena, baina, bueno, garrantzizkoa iruditu zitzaigun, ez jartzea esaldia bakarri, baizik, eta bueno, ba, esaldi hori izan zedin zerbaiten hasiera. Eta hoxe, ba, tipografiaren historiarekin, eta labaderua ondoan zegoela aprobetxatuz, ba, bueno, pixka bat gauzak lotu nahi ez, ezta? Ez da jesen izan bata bestearen gainean jartzeko elementuak, baizik eta, bueno, guztiek ere olako erlazio eta lotura bat izan dezaten, eta kasu honetan, ba, tipografia edo izki mota hori bilakatu da lotura.
5: Epatu duzu labaderoa edo arropa garbitzeko harri hoiek eta horregatik latxarri izena jarri diote. Hemendik aurrera latxarri letra hau beste zertarako erabiliko dudalak, itxaso?
7: Ba, Andoainen izendegiak, emakumeekin erlazionatutako izendegiei guztia erabiltzeko, ba, tipografia hori izango dugu. Mm-hmm. Bai kaletako izendegia, bai bestelako izendegiak ere, ba, tipografia hori eramango du.
5: Itxaso Mendiluze, eskerrik asko.
7: Zuei, minutan.

0: Goizeko 10etatik ordu batera, Faktoria.
1: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
2: Aeka! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aeka.eusen.
1: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
3: Hemen da aisialdi eta astialdi ezigarrirako marko berria.
4: Balio eta nazi, errespetu zezi.
3: Informazio gehiago gazteaukera.euskadi.eusen.
4: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
5: Oi! Belarra larretik behira, beko titira eta tira eta tira eta osnea urzira. Izozki goxo goxoak ateratzen dira eta dastatu desira batxuz zure maira. Maala, maala, gauza ederra dala. Maala, maala, produktu naturala.
6: Ufa, zelarrietasuna jacuzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
7: Nahi duzunean.
6: Ze ondo, eta asko denbora gehiago egon nahi badut?
7: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
6: Eta nahi ditudan burbuia guztiekin?
7: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
6: Eta nahi bezain lasai?
7: Zuzara, euro jackpoten irabazlea ez da? Ba orduan, nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
8: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren euro jackpot gabe geratu. Ostiralonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta, jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
9: Euskadi Irratia.

0: argi luzeetan argi berezi bat piztu nahi dugu gaur, Lumen Deia, kristauentzat, Aiatan Nurra, musulmanentzat, Shekina, judutarrentzat edo Jotia, hinduentzat. Argiarekin adierazioi da presentzia jainkotarra, erlijio ezberdinetan, eta gaur erlijioak eta fedeak egungo gizartean duen garrantzia zitzein nahi dugu erik.
1: Bai, eta izketa gai hartu nahi ditugu erlijio eta fedea joera nabari bati neurria jartzeko, mendebaldeko gizarteen sekularizazio prozesuak aurrera jarraitzen duen artean, infrentzuan, erlijioen garrantzia politiko eta kulturala handitzen ari baita, aipatu genezake Trump adimen artifizialak lagunduta bere burua mesiasaren lekuan jarrita, Leona Itasantua celebrity pare, edo Rosalia Bera moja bilakatuta.
0: Malen Dominguez, Telesforo Monzón Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, kaixegunon.
2: Kaixegunon.
0: Julen Larrañaga antropologoa eta Agirre Lendakaria Zentarreko programen koordinatzailea, egunon zuri ere.
3: Egunon.
0: Eta Tarana Karim, abokatua, emakume migranten eskubideen aldeko aktivista, ongi etorri, Tarana.
4: Kaixo, egunon guztioi.
0: Zein da zuek erlijioarekin daukazuen harremana?
2: Nik egunerokoan ez dut harreman zuzenik. Ez behintzat konstiente naizela.
4: Ni bai, oso estua. Praktikantia naiz eta gero eta gehiago, bueno, ikasten, garatzen, ikertzen nire religioa bera. Ideia ez, nire sinismenai pixkat gaur guztietan bezala nahi dut zalantzan jarri, galderak egin, galderi irantzuna bilatu, eta ikusi ez, no, nire ekin zerbait bauka, ala, ez? Be, bai, harreman oso iztua, zuzena.
1: Asko galdetza ez bada, Tarana, ze erlijioko fedeuna zara?
4: Musulmana naiz. Bai, musulmana naiz eta...
1: Islama, orduan.
4: Hori da, islama praktika, zaiatzen naiz, aldudanen barrun praktikatzea. Mm. Ni ulertzen dudan modun eta... Ez, nola baita balore ematen dudan gauz guztiak, nahi dut nire bizitzan ere bai. Mm. Eta egiten dut, zaiatzen naiz behintzat, praktikatzea.
0: Julen?
3: Bai, nire kasuan ez naiz praktikantea eta Federik ere ze erlijioetan eta Malenek bezala kontziente naizela bintzat ez daukat harreman handiri ba ieta lizkizunetan eta alako eventoetan tokatzen denean, baino ez daukat nire egunerokotasunen harreman esturik.
0: Alere, gaurko eztabaida asterako, erlijio eta fedea zen neurritan bereizi behar ditugu?
2: Nik fedea ikusten dut... elementu pertsonalago bezala, edo subjektu batek daukan fede bezala, ba izan dezakezu fedea erlijioan, edo ez dakit aplikatu daiteken ere bestelako kontzeptu batuetara, ni horra galduiten naiz, baina erlijioa gehiago lotzen dut komunidade edo arlo sozialago batekin.
4: Benik ere bai, sinismena guztiak izan behar dira oso gai intimo pertsonalak, barnekoak, bakoitzako lertzen du moduan, behar duen, eta bakoitzaren ez, maiara iristen moduan. Religio batzuk, behintzat monoateiko dienak hiru ditugu mundu ez, eta han batzuen religioa instituzio moduan bihurtu zen. Hori nik uste dut ez horrela ez da izan behar, baina bueno, horrela daukagu gizarte honetan, eta erreligio bera da gai nahiko komplexuago, ez? Daukan, ez? Kristauak daukate instituzio moduan, musulmanak ditugu bestu moduan, ez da instituzio moduan, baina komunidadeko gaia badago, oiturak eta abar, nahiko komplexuago ikusten dut, fedea da nahiko pertsonala. Mm-hmm.
0: Espainiako erlijio ikuskaritzaren sinesmenen inguruko 2025eko datuak aipatu nahi ditugu. Hainbat sinesmenen inguruan herritarrek duten fede maila neurtzen du ikerketa honek.
1: Bai, eta arimaren existentziaren dagokionean ia erdiak dira 145 asko edo desente sinesten dutenak energien kasuan 140, 10etik 4, 135ek heriotzaren ondorengo bizitzan sinesten du, asko edo desente, angiruetan 126 eta astrologian berriz 121ak.
0: Hogegarren mendeko ideologia handiek sortu duten utxunearekin lotu hori da, zerbaitetan sinisteko behar hau, ez dakit horrekin nado sote zaudeten, Julen?
3: Bai, a ber, nik gauza gehiagorekin, ez, ziurrenik, baina horra ipatu dituzuen datu hile kontuen hartuta, nik azpimarratuko nuke ere, nolabait, ba badagoela batetik, ez, Malenek eta Tarenak esan duten bezala, erlijioa eta beste batetik fedea doala, ez, eta guk ALZ ere nolabait lan egiten dugu asko, ba sinesmenekin, usteekin, eta hor, era provokatibo batean ere zaten dugu, eta egulein beste interesatzen errealitatea, baizik eta errealitatea, errealitate horretaz egiten ditugun interpretazioak, ez? Eta horretan, nik uste, fedeak baduela gaitasun bat, inguratzen gaituen hori interpretatzeko, ez? Eta denok, nahiz eta erlijio bateko fededuna ez izan, baditugula sinesmenak, baditugula usteak, eta baditugula nolabait diskursoak, ez? Eta hor, adibide bat jartzearen, zientzilari batek, edo pertsona oso bere burua, ez? Oso arrazionaltzatuen pertsona batek ere izan ditzakela sinesmenak, ez? Gauza bada metodo zientifikoa, ezagutze sortzeko metodo zientifikoa, eta beste gauza bada horren inguruan sortzen diren sinesmenak, ez? Eta gaur egun oso modan dago adibidez pentsatzea zientziak edo teknologiak gizartean ditugun erronkei erantzuteko modua izango dela, ez? Eta hori ez du metodo zientifikoak erakutsi, baina gizartean badago sinesmen hori, ez? Eta nik uste hori oso interesgarria egite zaigu.
1: Eta dago batetik instituzioa, ez? Aipatzen zuen taranak lehen ere, elizak usten ari direla nola bait, hori bain eta berriro esaten dugu, baina hori ikusten dugu, esaterako Leon XIV Lurdesera egin duen bisitan, edo duela ez asko Espainiara egindako bisitan ere, zenbat jende mugitu zuen. Ez dakit, nola ulertu behar dugun fenomeno hori, instituzioaren gainbera baino fedearen igoera?
2: Bai, izan daiteke, bai, nola baiteko, ez da, orain adiaz, Rosalia eta bestelako, esan nahi dut, telebistan asko ikusten dira, gurutzeak, eta ez dut esango normalizatu, baina oso agian ikur bezala erabiltzen dira, eta ez da inbeste.
0: Pop elementu bihurtuta, ez?
2: Hori da, eta ez horre beste.
4: Nik zango nuke produktu mozala, bezala bihurtu diela, ez da bakarrik zinismena, ez zinismena, ez beste gauza.
2: Hori da, osa, simbolo bat da, horrekin, kristautasunarekin lotu daiteken demagun, baino ez du esan nahi pertsona horrek sinesten duenik. Orduan, ez dut esango postureoa denik, ze batzuek benetan sinetxiko dute horretan, eta horregatik ere emango dute soinean. Baina bai, iruditzen zait, lehen nahi patzen genituen arima, gorputza asko eramaten dela arlo subjektibora, orain sinestearen utxune bat sortu da, esan dezagun, eta horrela betetzen dira arlo subjektiboagoekin lotutako elementu batzuekin. Baina nik hor, adibidez, guk laborategian nazio kontzientzia ikertzen dugu, eta fedea, nazio batekiko daukazuna txikimendua ere, modu antzeko batean bizi daiteke, edo nola transmititzen dizun nazio horrek pertenentzia sentimendu bat, edo komunitate baten kide izatearen sentimendu hori, eta guzti horrek hartzen duen arlo kultural, sinesmen balio, irudikapen, nola baiteko etorkizun baten irudikapenarekin ere. Orduan, nik uste sinesmenen gorakada bat bai badagoela, norberak bere elementu batzuetan sinesten du, izan erlijiosoak edo ez. Eta noski bat aranak aipatzen zuen egunero saiatzen zerala galdera batzuei erantzuten, eta nik uste dut denok bilatzen ditugula gure barne galdera horiei erantzuteko tresnak, gero da bakoitzak ze aterki jartzen dion edo ze balioren inguruan eraikitzen dituen erantzun horiek.
4: Ni behin, aspaldike, soziologo bat uste zela esan zuena, pertsona bakoitzak behar du zerbait sinisteko, zerbait hori adar bezala ez, eltzeko bizitzan ziar, orduan bakoitza honei, zuk esan duzun bezala izen bat ematen dio, eta gero eta gehiago gizarte honetan, adamazkit ez, hogeita bost urte bizitzen, eta ikusten dut, espiritualitate gehiago ematen zaio importantzia, eta bakarrik bakoitzak hori, beste izen batekin egiten du hori, eta ez bakarrik espiritualitate ere bai, balore moralak ere bai, leku askotan hartzen dute lekua ez da, eta religio horiek benetan bihotz-bihotzean barrun daukaten gaia da hori, ez, balore moralak, kristauak o musulmanak oala beste ez jut-juten bazea indiara eta hango ere bizitzena espirituale balori uste berdinak ala antzekoak izango dira. Eta uste gai importa azpimarratzekoa gai honetan kolektiboki hori izan behar da. Espiritualki bakoitzarena bai, hori bakoitzak landuko du, bere mugak ditu eta bere ikerketak engo ditu, baina kolektibo bezala uste ikasi behar duguna, ala hartu behar duguna, ala azpimarratu behar duguna dia hori, balore moralak, ez? Nola elkar bizitu.
0: Be, 2008, bai esan, esan Julen.
3: Bai, ez, fedearen kontuenekin, ze horrein tezgarri egite zait, Malenek eta Taranak aipatzen ari direna, eta lotuko nuke ere pixkatez ideologia handien gainbera, baina baita ere, nola bait, orain arte erdi ziurtzat, ematen genituen promesa batzuen ba, gainbera edo apurtzearekin, ez? Bat, ez, belaunaldi, ez belaunaldi transmititu den ideia hori nola bait, gurasoak lan egingo zutela gu hobeto bizigintzen zen, eta gure seme alabak gu baino beto bitxiko zirela, edo garapen amaigabearen ideia hori, eta uste zuhurtzia horiek ba, bukatzen ari direla, eta aro berri baten, ez, aro berri baten ideia hori, eta uste zuhurtzia horiek bukatzen ari direla, eta aro berri baten,

0: modu badela. Eta gero interesgarria egiten zait ere aipatu zuen Leona Malogarrenaren bisita eta hori, eta nik hor musikarekin ere egingo nuke paralelismo bat, ez? Badira, ez, gaur egun asko aipatzen da makroeventoen arrakasta hori, baina makroeventoen arrakasta hau estoa estuki lotua ere, ez? Musika esena ondo edo txarto doan, ze hor askotan aipatzen da, ez? Tokiko aretoak edo talde txikien zirkuitoak, ba, nahiko egoera prekarioa daudela eta makroeventoek aldiz ba, sekulako arrakasta dutela, ez? Eta ez dakit alako fenomeno bat ere sari den gertatzen ba, Eliza edo erlijioz berdinetan, ez? Alako makroeventoek badutela arrakasta handia, baina gero Elizak ba, gure inguruan mintzat geroz eta jende gutxiago daudela.
1: Eta
2: lan azalbait Julen justa aipatu du, belaunaldiera pasatzen den justo, gertatzen zaigu guain gaur egun gure musulmaneko ala islama praktikatzen duen barneko historia bat da, zalantzen jartzen ditugu, lehen di guri pasatien mesu guztiak, oitura guztiak, religio moduan saldu dien ideia guzti horiek, ja etortzen garenok galderak egiten ditugu, ikerketak egiten dugu, korana berri ikusten dugu, esan nahi dut, hori ja, bentsat nire komunidadean asko, eta ni beraz horrelakoa naiz, saltzen duena ez dut erosten berehala, hori beti zalantzan jarriko dut, eta gero ja, ez, ni, pues, ondo baldin badago, pues, onartuko dut, bestela, pues, kajoian geratzen da. Eta gero Rosalia, eta gero Papa, hori nola bait, irudukatzeko garaian, realeko partido batekin, antzeko paralelismo ikusten ditut, fanatismo moduan bihurtu zau, ustot, anfei, ustot, bizka urrun geratzen da, eta pixka fanetismo, manatismo guria dela etortzen da la moduan, bizitzen du gizarteak.
1: Datu zenbait baditugu, adibidez 2025-eko soziometroak utzitako argazkia, Euskal Gizartearen erdia 145 sinistuna da, eta bien artean 10-8 katolikoak dira, eta sinistunak dira, agnostikoak, ateoak eta erlijioa axola ez dietela diotenak. Eta, bueno, datu hau guztiak mendebaldearen sekularizazio prozesu betean ari dira ematen, ze Europan azken hamarkadan kristauen kopuruak 900 egin du bera, eta erlijiorik ez dutenak 127 egin dute gora. Eta aldiz, erlijioaren presentzia politikoak erikor bai hor gora egin du.
3: Bai, Religion in the European Parliament ikerketak emandako datuen arabera, 2019-2024 artean, Europarlamentarekin egindako galdeketen ondorioa da, horietako erdia baino gehiago, 142 uste duela erlijioak eragin nabarmena daukala parlamentuaren funtzionamenduan, erlijioaren presentzia horrek desberdintasuna gareagotzen dituzten galdetuta, hori bai, 4 parlamentaritik batek uste du baietz.
1: Zer iruditzen zaizu, Malen, paradoxa hau, sekularizazio betean, erlijioak ideologia politikoetan, bueno, daukan eragin hori areagotzea?
4: Bai, kuriosoa da, baina egia da aldi berean, bereizteko edo gu eta haiek, edo nolabait komunidadeak markatzeko identitate bezala erabiltzen dela, ez? Ba, mendebaldekoak eta mendebaldekoak ez direnak, edo ba, Trumpen kasuan estatu batuarrak ez direnak. Orduan, nik uste dut ez erlijioa identitate politiko bihurtu duen sektorea egin handi batean eskuin muturra izan da, ba, esaterako ba, migrazio prozesu ezberdinetan ba, beste erlijio batzuk dituzten pertsonak baldin badira gure gana datozenak Euskal Herriera o Espainiara edo bueno, ba, bereizteko elementu bezala erabiltzen da ez duenean zertan erlijioak izan bereizmenerako elementu, zei, bueno, Euskal Herrian erlijio asko praktikatzen dira, gehiago edo gutxiago, baina aniztasun batean bizi gera eta bueno, elkarbizitza bat dago esan dezagun, ez? Orduan, nik uste dut erlijioaren elementu horretatik bueno, klase sozial edo bereizketarako elementu bat ateratzen dela, ba, esaterako Zeutan gertatu denarekin, bueno, ba, ez dut uste klase altuko pertsona baten erlijioa auzitan jartzen denik edo benetan bere erlijio horrek zurea edo zure pentsamenduak edo zure egungo ordena sistema zalantzan jarriko duela, ez da horrela gertatzen. Ordan, bueno, nik uste dut pixkat katramilatunez, baina esan nahi nuen azan arlo politikoan bai erlijioaren elementua ekartzen dela, ba, bai, jatorri, klase sozial eta bestelako elementu batzuekin gurutzatuta, ba, gu eta besteen bereizmen hori egiteko.
3: Gero, Julen, ikusten dugu batasuneko estatu gehienak ez dutela erlijio ofizialik,

0: Frantzian esaterako laikotasuna esartzen duela konstituzioak, Espainian konstituzioak dio erlijioak ez duela estatu izaerarik izango, baina lankidetza bai, onartzen da Elizaren eta estatuaren artean, banaketa horiek errespetatzen direla uste aluzu?
1: Praktikara jongo bagina, zet esango genuke ez, ikusten ditugu, nolait, banaketa teorian ala izan barko lukela, eta badagoela ez, hor parte bat, ba, nola baite, ba, erlijio askatasuna praktikatzeko, eta bar, baina gero, nola baite, maletek esan duenaren aritik, erlijioa bera ere, ba, tresna politiko edo botere harremanekin lotzen dela askotan, ez? Eta, bar, kristautasunaren historia ikusi besterik ez dago, ez? Nola lehen komunitateak, ba, botere jasarpena jasan zuten, eta geroago, ba, kristautasuna instituzio bezala erabili zen, hain zuzen, botere hori lortzeko, ez? Eta dibidez, ba, Ego Ameriketako ba, historian, ez? No, askapenaren teologia da horren adibide garbi bat, eta gaur egun, ba, ikusten dugu, Eliza evangelikoak, ba, ultraeskuinari lotutakoak, ba, txampiñoiak bezala azten ari direla, ez? Ego Ameriketan, eta nik hori ere lotuko nuke nolabait, antolaketa batekin, eta kasu honetan, estatu batuetatik datorren antolaketa batekin, eta oso ikertua da. Orduan, Eliza eta estatuaren arteko banaketa, ba, teorian bai, baina gero, ba, praktikan, ba, ikusten dugu askotan, ba, bueno, tresna bezala, ez, erabiltzen dela instituzioen partetik botere borroka horretarako.
2: Baina, nik ere, boia, praktikante bezala, eta genere banaketa hortan, ez, aski baten geratzen naizena bezala esango dut, ez da bakarrik klasifikatzeko guriak ala bestiak, diskriminazioko ere bai, arma oso potentia izaten da, zapia erabiltzen dugulako, gure seme alabe, gure religio erakusten dugulako, ala gure jaiak beste kristauak bezala ospatzen dugulako, ez, eukidugu eta bizi dugu euskal gizartean, ez bakarrik estatu mailan eta bar, eta ja, Europan ez dute esango, orduan, bai, hori da separatzeko, nolabait banaketa hori egiteko, jakiteko, nori jo behar dugu, eta nori zapaldu behar dugu, argi ikusteko. Bestela, religioekin, ez badute kontatzen, zergatik Elizaekin kontatzen dute, ez, iritsia hartzeko garaian, zergatik ospatzen dugu Gabonak eta Azte Santu eta Santu Guztik, Santo Tomas etikazita, eta bakarrik gu ramadan bat egiteko, epeti, ez, zerbait, eukitzen dugu, nomba, ez dut esan nahi leku guztitan, baina eukitzen ditugu, ez, urtero zerbait, orduan, bai, tresna politiko bat, zapalkuntza eta islamofobiarako, eta bar, erabiltzen da asko.
3: Ez da berria, erlijioaren nortasunaren eta nazionalismoaren arteko lotura.
4: Eusko lur gainean zutunik, Jangoikoaren eta euskal gizartearen aurrean apalik, Gernikako zuaitzpian, Asabengo mutaz,
5: carry on defense.
6: Protect and defend.
5: The Constitution of the United States.
6: The Constitution of the United States.
5: So help me God.
6: So help me God.
5: Congratulations, Mr. President.
3: Baina, aipatu duzu zuek ere, orain jazearo lotuta dago ultraeskuinarekin eta iritzi kontserbadoreekin. Ze bilatu du ultraeskuinak fedean eta erlijioan, bere ideologia zabaldu alizateko?
2: Ez, gur, nik hartuko dut, ez, malen eitzak guriak diela, ez, defendatzen dutelako nazionalismo hori, puretasuna, guriak, eta uste dut, religioa hori defendatzen dulako, handaukaten nolabait susten bat, ez. Orduan, handik jotzen dute pertsonaengan, zuzia guria, bestia ez da guria. Orduan, pixkat nolabait, ez, arrazgo horrokorrean esateko handik uste dut eldu dute, baina gero pentsatzen duena, burua pixkat erabiltzen duena, ulertzen duela zein dira guriak eta zeintzuk ez diren, ez? Hori argi dago, baina ez duena pentsatzen, ez duena irakurtzen, ez duena informatzen, historia ez dakiena jarraitzen du, ez, ideia horiek.
7: Nik, erantzteagatik, lotuko nuke igual ongiarekin, edo ondo ikusia, ez, jainkoaren babesarekin egiten den zerbait, ondo ikusia egongo da, edo onarpen maila bat eukiko du, ordan, zakinik elementu horrekin bai egingo nuke lotura, gero bai, ba, ez, zureak edo sinizdunak diren hoiengana nola etiristeko elementu bezala ere bai, baina jainkoak ontzat ematen badu, ba,
2: Aprobau.
7: Hori da, aprobau. Palante.
3: Julen?
1: Ba, inesan dutena, ez baita lanak eta bain balenek, oza, hor badago, nola baita erligioak baduela gaitasun bat, identitate kolektibo bat emateko eta bereizketa bat egiteko argi eta garbi, ez? Eta ordun momentu baten non haiek alagu, ez? Dikotomia hori planteatzen den, ba erlijioa tresna bezala erabili daiteke, ba horretan sakontzeko, ez? Eta nolabait nor garen eta hor ba bueno, osea azkenan dira egitura sozialak, ez? Bai nazionalismoak, osea identitatearekin lotzen zaituen zerbait nor saren eta bai era individualean eta bai era kolektiboan azaltzeko, eta orduan nik uste hor ba, pagotxa topatu dutela, ez, ultraeskuineko taldeek, eta horretan sakontzen ari direla.
3: Mm-hmm. Bueno, hor geratu zaigu erlijio bazterkeriaren gaia, naiz eta zuktarana aipatu duzun, azkenean hau bazterketriarako erala izan dela, bueno, ikuspegiren barometroaren datuak hartuta ere pare bakontu aipatu nahi genituen erik.
0: Bai, bata neurtu aniztasunen aurrean euskal gizarteak dituen pertsepsio eta jarren ingurukoa, euren semalabek erlijio desberdin batego pertsona batekin harreman bat izate botan, haien tolerantzia zerotik amarrera neurtuta, ba, erlijio musulmaneko bikotekideari 6,27 onarpena eman zieten, kristaua baino puntu eta erdi gutxiago.
3: Eta konfiantzari dagokionean nabarmenagoa da aldea, ze islamaren edota islama praktikatzen duten musulmanen gaineko konfiantza 3,57 da. Amarretik. Beraz, tarana, hor, bazterkeriaz ari gara.
2: Ba, hori badago, ez pixkat gizarte honetan hankak ditugunok, bla ezan zapaltzen ditugunok, eta gizartean bizi garenok dakigu. Ez, gure, ezke, da gaia gero, ezagutzen dutenean, ez nuen pentsatzen hori lazarenik, ez? Da gehien bat saldutako irudia, hori komunikabideek, ala ez, politikariak ere bai askotan, kalte egiten dute elkar bizitza hortan, saltzen dute ez dagoen irudia, gure religioa, zela praktikaz, horregatik bizilagunok ondo bizigarria, bai, politikariak, ala gazetariak sartu arte, zango nuke hori.
3: Ederki ba, ez dakit beste azken apuntere bat egin edutu duzuen, eta bestela mentxe utziko dugu.
7: Nik gehituko nuke, Durkheinek esaten zuen, edozein gizartek behar duela, edo komunidadek irakidura momentuak edo deitzen ziona, eta hori izan, ba, kolektiboki elkartzean, bueno, ba, elkar ospatu, edo individualetatik ez fede hori daukazu, baino denok elkartzen geranean eta ospatzen dugunean zerbait, gizarte batek behar duela hori kohesiorako edo elkarrekiko identitate hori garatzeko. Orduan iritze zaidu, bueno, erlijioek hori baliatzen duten bezala, bestelako sinismen batzuek ere egiten dutela. Eta
2: historia zehar egon dira, ez? Lekuak Toledo modelo bat bezala, hiru religio bizidien gaur egon ere badaude lekuak, naia da importanteena.
3: Mamalen Dominguez, Telesforo Monzuan Euskal Herrigintza Laborategiko zuzendari exekutiboa, Julen Larrañaga, antropologoa, Agirre Lehendakari Zentareko programen koordinatzailea, eta Tarana Karim, abokatua, emakume migranten eskubideen aldeko aktivista. Eskerrik asko irukote.
2: Mi esker zuei.
7: Bai, eskerrik asko.
1: Mi esker zuei.

0: goizeko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Egun on guztioi, Frantziako estatuan datorren urteko aurrekontu proiektuari da aurkezten une honetan Sebastian Lecornu lehen ministroa. Aurtengo urtea ia 4.000 milioi euroko defizitaz itxiko du Frantziak eta kontuak zuzentzeko 54.000 milioi euroko murrizketak proposatu ditu Lecornuk. Zeintzuk dira xehetasunak, Landare Izagirre?
2: Bai, Frantziako zor publikoa gora eta gora ari da, 2026 urtea euneko 121-eko defizitarekin itxiko du eta interes tasa altuen zein ekonomiaren hazkunde motelaren aurrean murrizketen errezeta aplikatu nahi du gobernuak. Gizarte segurantzan bakarrik 10.000 milioi euroko murrizketak aurkeztu ditu, 3.000 milioi euro medikamentuetan eta beste 2.000 milioi gaixotasun bajetan. Zergak igoko ditu autobidetako bidezarietan, zein azukredun elikagaietan eta funtzionario kopurua murriztu. Hezkuntzan, polizian, justizian eta armadan izan ezik. Murrizketa hauek ez dute eraginek defentsa gastuan 6.000 milioi euroko igoera jasotzen baitu lege proposamenak. Oso zaila aurreikusten da, hauteskunde urtea izanik gainera, parlamentuan inolako babesik aurkitzea, gobernuaren beste aukera, kontuak dekretu bidez onartzea litzateke, baina horretarako lehenik zentsura mozioa gainditu beharko luke Lecornu lehen ministroak.
1: Ba, Lecornuren gobernuaren aurrekontu proiektua protestak eragin ditu sektore publikoko sindikatuena, baina bereziki eta batez ere ikasleena. Ikasle sindikatuak jakinarazi du Paris, Lyon, Estrasburgo, Montpellier eta Marseillean 10 unibertsitateko sarrera irteerak blokeatuta dituztela. Poliziak esku hartu du eta tensio egoerak gertatu dira. Baionan ere gaur goizean berriro ikasleak kalera atera dira gobernuak onartu nahi dituen aurrekontuen aurka. Luis Fua institutuaren inguruan elkartu dira ikasleak eta istiluak izan dira Paul Bert institutorara ere eraman dituzte protestak. Andoni Lizeaga, Baiona, zein da egoera orain?
3: Bai, Paul Bert liceora etorri dira ikasleak, 100 ikasle, liceo atarian, goizean goizetik tentsioa, Paul Berten eta Louis de Fuen batez ere, gutxienez atxiloketa bat, Paul Berten atarian, eta gazte batek gomazko pilota batek begian jo duela salatu du, entzun dezagun.
4: Et du coup, nous on recule tous, et je me prends un flashball exprès dans l'œil, il explose sur moi. Et derrière, il continue, il me lance d'autres flashballs, il me tire dessus, la gazé, tout, tout.
3: Poliziak denetarik baliatu duela errandu eta arin zauritua da. Polizia asko ezker eskuin ari diren ikasleen atzetik, ikasleek polizia neurriz kanpoari dela salatzen dute. Desmazia batzuk ere izan dira, zakarrontziak errebik edo Paul Berten berinak hautsirik. Astelenan hasi zen mugimendua bai, bestak beste baliabide gehiago eskatzeko, Baionako Paul Bert, Louis de Fuak kasan eta etxe pare lizioetan blokatzeak eta Angeluko kantaun ere.
1: Euskadin berriz, Eusko Legebiltzarrean, Beatriz Artolazabal senatari autonomiko izateko aukoratu dute gaurko saioan.
5: Beatriz Artolazabal Albeniz Andrea, formalki jakinerazten dizut, Legebiltzarraren osoko bilkurak Euskadinen senatari ordezkari izendatu zaituela.
1: Bagartxo Tejeria presidenteak jakinarazi du erabakia, alde izan ditu, jeltzalen eta sozialisten 39 boto eta gainerako 36 legebiltzarkideek zuri eman dute. Beatriz Artolazabalek, Estefania Beltran de Heredia ordezkatuko du senatuan, horretarako bihar uko egingo dio Gasteizko udalean alkate orde karguari. Euskal Herria Bilduk eta Eskerra Republikanak bezala Podemosek ere bi etxebizitza dekretuen alde bozkatuko du bihar kongresuan. Jone Belarra idazkari nagusiak adierazi du dekretuak ez direla Podemosen gustokoak ogi apurrak baino ez baitira.
6: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte
1: baina
6: previa,
1: Podemos gizarte mugimenduen esanetara dagoela eta maizterren sindikatuak onartzeko eskatu dienez hori egingo dutela bihar kongresuan. Juntzen eta EAJ-taren esku dago orain dekretuak onartzea. Euskaditik etxegabetzeak Stop plataformak Euskadiko alderdiei dekretuaren alde bozkatzeko eskatu die kongresuan, benetako konponbideak ekarriko dizkielako Euskadin egoera zaurgarrian dauden familia askori. Errepide sare nagusian Muskizen A8an oraindik 3 kilometroko autoilarak daude, Bilborantz errei bat itxita baitago, eta Egirletako errepidean Bizkaia 20an hemen bi autoren arteko istribua izan da, eta personaren bat zaurituta egon liteke, ala esan digu segurtasun sailak, autoilara arinak daude deriorantz. Temperatura freskoa, iparraizea eta euria izango dituko gaur, denak batera, aspaldiko partez, Euskalmeten iragarpenaren arabera, temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira, Euskal Herri osoan, goizean euri egingo du Kantauri isurian batez ere, arratsaldean iparreki aldera aldatuko daizea, eta tertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Peninsularen ekialdean, gaur arratsaldean oso eurita handiak espero dituzte. AEMET meteorologia zerbitzuak alerta gorria ezarri du eta Valentziako Generalitateak esalerta igorri du gaur arratsaldeko 6etatik aurrera arriskua bere bizikoa izango dela esanez. Joan etorririk ez egiteko eta uraren maila igotzen ari dela ikusten badute, goiko solairuetara igotzeko eskatu die herritarri. 12 ordutan 250 litro kubiko ur pila daiteke Valentzia, Castello eta Alakante. Eguerdien izango da hurrengo albiste emankizuna hemen, Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura orain albiste zerbitzuan.

0: Emantzipaziora kolaguntza bila zabiltza, emantzipa bueltan da. Hogeita hiru eta hogeita bederatzi urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku. Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Adi, filmak euskaraz.
2: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
3: Ez aztu, zure kanta barrutik dator.
2: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
4: Balea kantariaren kondaira, urriak bi zinemetan.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
6: Kulturklik.
7: Badugu musika, antzerkia, dantza.
6: Kulturklik.
7: Badugu zinema, magia, zirkoa.
6: Kulturklik.
7: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
6: Kulturklik.
7: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
6: Kulturklik.euskadi.eus.
7: Badugu plana.
6: Kulturklik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi Berria.
8: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
9: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
10: Euskadi Irratia.

0: Factoría, Maider Segurola.
1: Mende baldera egin behar dugu gure bigarren ordu honetan bidean tokatuko zaigu aldaparen bat, maldagora batzuk, maldabera batzuk, baina egia da gustuko lekuen aldaparik ez dela eta horregatik gustuko jarduera batean ari garenean dena egiten da errazago. Euskara ikasteko eta euskara lantzeko ere gela batean, xerita, arbelari begira baino gusturago arituko dira ba, mendian edo kakorratzarekin jertxeak eginaz edo ez dakiba, beste eginkizun atxegin batean. Hori da AEKak eraman Euskara Patrikara kanpainarekin lortu nahi duena, giro atxeginean, gustuko taldean mintza praktika egitea. Eraman Euskara Praktikara kanpainaren arduraduna da, Koldo Agirre Gomez Korta, Koldo, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
1: Euskara ikasteaz gain, erabiltzea, ez, hori da helburua, horretara dator zuen egitasmoa batez ere.
2: Bai, hori da. Menaekan praktikatu zerbitzuak pizka bat bideratzeu ba, praktika jarduera hauek, bai? Eta, bueno, ba, urtetan zehar izaten dira, izan dira mintza taldeak edo, bat entzianak egun kafetegi batean, edo kafetxo bat hartzen, eta euskeraz hitz egiten, baina, bueno, poliki-poliki, ba, hau pizka bat evoluzionatzen ajunda, eta, ba, hori, antolatu nahi ditugu edo, ba, saletasunekin, aizialdiakin lotutako euskera jarduerak, bai? Helburua.
1: Eta pixka bat akatsak egiteko beldurra uxatu eta konfidantza hartzeko ba, gustuko jendearekin eta gustuko jarduera batean aritzeak ba, ematen du plan bikaina dirudi, ez? Era askotako berbal lagun, mintzakide eta mintzalagun taldeak antolatu dituzu ikasturte honetarako ere, Koldo?
2: Bai, helburua hori da, ba, bizka bat ikasitakoa praktikara eramatea, ez? Eta, bueno, ba, horretarako espazioak sortu, jendea lasai egoteko hor hitz egiten, eta, bueno, gero gaina gustatzen zaion zerbait praktikatzen. Bai, ba, badaude paseo lagunak, badaude joskintza taldeak, yoga, bueno, mendi taldeak ere bai, eta, bueno, ba, eitzeki ona da, ba, euskaraz bizi bizkatxo bat, egiten duzun hori, bai, gustoko hori.
1: Eta hortartean bada bat gustatu zaiguna, gure gustatu zaiguna mundua konpontzeko taldea.
2: Bai, mundua konpontzeko tertuliak, bai, bai. Bueno, hor taldetxo bat dago eskataldean daude batez ere, eta bueno, batzen dia burtsu bat, aurretikan gai bat jartzen da, eta hor, mainguru batean edo, bueno, ba, ez da bai datzeko aukera ona izaten da, bai. Bueno, politxa. Bai,
1: ondo. Ez dakit, zeintzuk izaten dute arrakastari gehien? Zeintzu dira, lendabizi bukatzen direna, musean jokatzeko ere baduzue bat, itanoz jardutekoa?
2: Bai. Bueno, aziran, bai, gizu hau gauza guztia bezala. Bueno, taldetxoa sortzen dira, eta batzutan, zai ezaten da jarraipen ematea, bai? Baina, bueno, taldea sendoa aldin bada eta beti ja autonomoak bihurtzen dira eta adibidez Bilbon badago kakorratz tailerra ja oso indartua dena eta hor urteetan batzen dira jende pila bat eta oso gustora mendi lagunak ere nahiko arrakasta daukate, bai? Gero horretaz gaine batzuetan gauza bereziak Bilbon adibidez dara Bilborekin lotuta ba, tailer bereziak sortzen dira, dastakera tailerrak, sukaldaritza tailerrak, bueno, espreski horretarako, beren-beregi, bai. Badago ere, jarduera bat, bueno, guraso lagun ere, bai, saiatzen gara ere hori ikusi genuen, ba, eskolako patioetan, agian aitzekiona zela, euskara zakiten gurasoak eta ezakitenak, ba, umeak zaindu bitartean, ba, hor, euskaraz praktikatzeko aukera ona zela. Bai, eta horrekin ne badagiz.
1: Beraz, zuek proposamena benain, hori da, kosta eta behin ja taldea osatutakoan, eta taldeak ondo funtzionatzen badu, bai. Ba, pentsatzen dugu, bai, talde, modu autonomoan ere ez egingo dutela bidea, eta jarreko dituztela itzorduak, eta...
2: Bai, hori da, zare iraunkor bat lortzea, bai? Ba, guk hasi, guk indarreman, baina gero, ja, bizkatxo bat autonomia izatea.
1: Elkarrezketa entzun da, interesa lukeenak, zegin beharko du, nora jo dezake?
2: A ber, izena eman nahi badu, erreztena da, praktikatu.es webgunera sartzen da, eta hor izen eman, orduan, hor aukerokiko du, bere herriko edo eskualdeko herrien izen emateko, eta gero jagu kontaktuan jartzen gara berarekin, eta batalde osatzen dugu, eta bai, biderik zuzenena hori da. Bestela, udaletxean ere, goten da zerbitzu hau eskura, bai, baina nik uste dut egokiena eta zuzenena hori da, praktikatuko dut sartu, eta horri izen eman da. Eta dinamizatzailea, berarekin jarriko da harremanetan, eta ikusiko duze disponibilitatea dukan, eta bai.
1: Praktikatu puntu eusatarian sartu gara, eta...
0: Eider, pospozik joaten da asteroko itzordura.
1: Hemen ikusi dugu Eider. Eider pospozik mendian eta josten, kafe hartzen, jolasean. Horretarako aukera izango dute gure entzulek ere, euskaraz. Koldo Agirre Gomezkorta, aekaren eraman euskara praktikara kanpainaren arduraduna. Eskerrik asko.
2: Aizuei, sondo.
3: Kandela eta erre, ertza konpainiaren dantza obraz 8:00.

0: Ana bilduko dago ikatza. Dugun danek, berdugu karabinerak edo horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
3: Estrepo bat.
4: Inurri Itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
5: EITBren eskutik.
6: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbidea harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
8: 18 eta 40 urte bitartean dituzu? Zure lehen etxe bizitza erostea pentsatzen ari zara? Eusko Jaurlaritzak erraz jartzen dizu eta dagoeneko Gazteabal eska dezakezu atxikitako bankuetan. Gazteabal, zure etorkizunaren giltza. Informazio gehiago Gazte Aukeran eta Finantzen Euskal Institutuan. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
9: Euskadi Irratia.
10: Mendebalde urrunera begira jarri behar dugu orain.

0: Amaia Ibarraran Bigalondo EHUko irakasle eta ikerlariak, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Ezagutzen al duzu musika hau?
1: Be, Western batetakoa da, ez dut ondoko katzen, zein urtetakoa, baina orengoa ez da, hori bai.
0: Ez da orengoa. 1962ko How the West was Won pelikulako soinu banda da, eta pare-parekoa iruditu zaigu zurekin hitz egiteko, Amaia. Izan ere, Riwest ikerketa taldeko kide zara zeu, eta zuek Ipar Amerikako mendebaldera begira aritzen zarete lanean, ez gutxi gora bera?
1: Hori da, ikerlari maizutan derin eta ikasle talde handi bat gara, kasi 16 pertsona gaude orain, Riwest talde hori Eusko Jaurlaritzako grupo konsolidado batek goietako bat da, eta duela... Bueno, duela urte asko, ibili gara oeste o mendebalde horren inguruan lan egiten. Arlo askotatik eta ikuspuntu ezberdin askotatik, baino urteak eta urteak daramatzago, bakoitza gure espezialitatean, badakizu unibertsitatean espezializatzen garela asko, baino gure zera, zera orokorra beti da mendebaldea edo el oeste edo the west.
0: Mendebalde Amerikar hori, ez? Eta horko iruditeria, eta horko literatura, sinema, edo, ez dakit, kultura.
1: Hori da. Estatu batuetako mendebaldearen inguruan egiten dugulan, eta hau espazio giza, baino bai kontzeptu giza ere lantzen dugu. Beti westernari buruz hitz egiten dugunean, edo mendebaldeari buruz, edo eloeste horri buruz hitz egiten dugunean, ematen du erderaz eta euskara, ez el oeste, edo de westori, horrek estereotipo asko ekartzen dizkigu burura, ez da? Bai pelikulak direla, o bai imaginerie, o bat dala, eta ez? Eta gu egiten dugu horren inguruan lan, baina baitere egiten dugu lan gaur egungo mendebalde horren inguruan. Eta ez bakarrik hori, baizik, eta pelikuletan ikusi dugun mendebalde horren inguruko estereotipo, mito, eta azken finean gezur asko bueno, apurtzen, ez? Eta berridazten edo berri irakurtzen edo berri ikusten, ez?
0: Datorren astean, astelenetik asteazkenera Ipar Amerikako literatura eta kulturaren 6. biltzarra egingo duzue, Gasteizen, forastero asko hartuko alduzue, donondi datoz, zer dakarte bere zorroetara, Maia?
1: Ba, bai, nahikotxo, 2005an hasi ginen, kongresua egiten, bueno, batzutan 5 urtero, 4 urtero egiten dugu, eta, bueno, 60 piko bat lagun bilduko gara, batzuk lagunak, betiko lagunak, gure kongresutara fidelak direnak, eta beste pertsona berri asko, ez, ba, badatoz, estatutik, ba, Almeriatik, programaren esen behiratzen Almeriatik, la lagunatik, Salamankatik, baino baitere New Mexicotik, eta Oklahomatik, eta Indiatik, eta Poloniatik, eta bar. Honek ezan nahi du pixka bat, gure arloa ematen dula pixka bat txikia edo espezializatua dela, baino badago jende asko. Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako kultura eta literatura inguruan lan egiten dugunak asko gara, munduan. Baino mendebaldiari buruz ere jende asko egiten du lan.
0: Aipatu dituzu alere, bueno, hainbat mito edo hainbat gezurz, westerna esandakoan, ez, burura datozkigu kauboiak eta zaldiak, basamortua, revolberrak, xerifak, salonak datozkigu gogora. Zuek Riwesteko baino gehiago ikusiko duzu era begiratzean, nondik ari da berrasmatzen Amerikar mendebaldea?
1: Bueno, ba, azken dinan gu, askotan gure buruetan mendebaldeari buruz pentsatzen dugunean beti pelikuletan ikusi dugunaren inguruan da egiten ditugu gure planteamenduak, ez? Eta pelikula horiek ez dira batzurentzat da, pelikula rollo batzuk dira, baina gure ikuspuntutik Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako historiaren tekstuak dira, nolabait. Urtetan zehar, hemen Espainian ikusten zirenean 70. hamarkadan, eta geroago ere, eta Europa osoan ikusten zirenean, eta baita Estatu Batuetan ikusten zirenean ere, askorentzat Estatu Batuetako historiaren erreflexu erreala ziren, tekstu historikoak balira bezala hartu ditugu eta saldu zizkiguten, ez da? Baina egia zen, mendebaldea ezan horrelakoa. Pelikuletan agertzen dana, gizonen arteko konflikto bat zen beti, bai gizon txuriak edo gizon indiarrak, emakume indiarrak ere gutxi agertzen ziren. Ematen zuen bakarrik txuriak zeudela, eta indiarrak zirela, baino badakigu, eta ustugu guk asmatu, ea, larogei garren emarkadan estatu batuetan bera los nuevos historiadores del oeste, the new western historian talde bat azizan, eta hauek aziziran esaten, bueno, ba, mendebaldean, agenekien, baina pixkat historikokia frogatzen, mendebaldean txinatarrazko zegoela, bazekiten, txinatarrek azken finean, trena o ferrokarrila sortu zuten, beraiek egin zuten kolpe-skolpe eta afroamerikarazko zegoen eslagutza bukatu zenean arutz juntzirela europearazko zegoen, baina mexikarazko zegoen ere, azken finean mendebaldeko frontera hori Mexikoko frontera zan estatu batuak izan baino lehen, orduan orain egiten ari dena eta baita ere gaur egungo pelikuletan egiten ari dena eta literaturan egiten ari dena, ze berriro dator mendebaldeko kultura, ba horri buelta ematen ari zaio eta gaur egungo pelikula noveletan eta ikusten da emakume asko zeudela eta ez zirela bakarrik salonetan lan egiten zuten emakumeak, karabanetan emakume asko zeuden, familia osoak bidaiatze zuten, afroamerikar asko zeuden, txinatarrak zeuden, eta mendebaldea oso multikulturala eta oso multirraziala zala. Eta ezala txuria eta beltza, oza, txuria eta beltza zen nahi dute konflikto hau edo bestearen kontrako konflikto bat, baizik eta asko zere konplexua gazan, eta oso aberatsa. Eta guretzan nik uste gaur egungo eran, ba, paradigma izan daitekela, ez? Estatu batuetako parte hori zen, eta da gaur egun ba oso multikulturala eta oso diversoa, ez?
0: Mm-hmm. Western klasikoan beraz cowboya gizon zuri anglosaxoia da, baina zuek emakumeak eta komunitate indigenak, afroamerikarrak, bueno, gutxiengoa, migratzaileak hoiek ere agerarazi nahi dituzue.
1: Noski, hori da guretzat eta gaur egun ikuste estatu batuetako mendebaldiaren inguruan lan egiten dugun ontzat importanteena, ez? Islatzea, ezala horren simplea angertatu zana, ez? Eta eraskotako eta bizitzeko modu askotako jendea zegoela eta denen artean zeo zerroso berezia egiten zutela, ez? Eta mendebalde hau asko zere aberatsagoa zala uste duguna baino, ez? Gure zaratorren azteko partizipazio eta ponentzietan guzti hori argi izlatzen da, ez? Eta ikusten dugu, ba, era guztietako txarlak ditugunak. Batzuk western klasikoari begiratzen diote, baina beste batzuk indigenen ikuspuntua izlatzen dute, beste batzuk emakumeena, eta bar, eta bar.
0: Aurtengo kongresoaren izenburua tokiko eta eskualdeko begiradak eta iruditeria globalak da. Nola eta zergatik bihurtu da mendebalde amerikarra, bueno, ba, mundu osoak imaginatzen duen zerbait, naiz eta mendebalde horren historia eta errealitatea oso tokikoak izan?
1: Ba, hori beti pentsatzen dugu, ez? Porque batzutan egin dugu kongresu batzuetan zaiatu gara pixkat publikoarekin hitz egiten eta denek daukagu gure adinekoak gutxienez, igual gaur egungo gazteek ez? Baino denek dazkagu oroitzapenak, ez? Gehien bate pelikula horrien inguruan, ez? Eta naiz eta adibidez ni pertsonalki oso argi izan hori, edo hor gertatzen zana gezurra zan, niretzat oso atraktiboak dira, ez? Ba, askatasuna, eta naturan bizitze, libre bizitzea horren izlagaten dira, pelikuletan erabiltzen dan musika lehen entzun dugun modukoa beti oso erakargarria da, eta ez dakite, ez? Osa, nik uske, westernek askatasuna, ez? Nola baite txurientzat, ez? Baina orokorrean, ez? Osa, bizitza libre baten simbolo dira nola baite, ez? Eta nik uste horregatik imaginari hori askori oso atraktiboa egiten zaigu, ez? Eta hori, pentsatzen bali baduzu gure kaletan eta gure hirietan beti dago taberna bat daukana westernaren itxura, edo eskibaten zait Zarako temporada baten beti agertzen da cowboy orain botak eramaten dira eta txapelak eta bar zeo zer dauka mendebaldeak atraktiboa egiten zaiguna, ez? Eta nik uste askatasunaren zentzu hori, ez?
0: Bai, askatasunaren ideia hori dago oinarrian, ez?
1: Hori da,
0: Mendebalde Amerikarraren mitorren oinarrian.
1: Hori da, ez?
0: Bueno, mitoak ere alere, bakoitzak bere nabardurekin interpretatzen ditu alere. Zertan dira ezberdinak gure begiradak, adibidez Euskal Herrikoak, eta eurenak, estatu batu errenak, hango mendebaldiari begiratzen diogunean?
1: Ba, holan, zeintzu dira, oza, bere jentzat nik uste oso orokorrean, ez? Oza, eta dinez, pixka publiko orokor bati buruz hitz egiten, ba, bai, bere jentzat gehien bat pelikulak, ez? Zer, azkenean, pelikulak izan dira arrakasta gehien izan dutenak publiko orokorrean, ez da? Bai nolabait oraindik ere hartzen dute westerna beraien historia bezala, beraien benetazko historia izango balitz bezala, ez? Guretzat mitologikoagoa da edo simbolikoagoa da, baina egia da, gaur egun, eta beti, baina gaur egun, idazle asko zinemagile askok mendebaldeko historia hori berera ekartzen ari direla, eta bai western esan klasiko edo klasikoen itxura duten pelikulak egiten ari direla, edo os westernak deitzen direnak, westernaren itxura dutenak, baino bakoitzaren errealitate soziokultural eta geografiko eta historikoan kokatzen direnak, ez? Orduan horregatik globaltasun horren hitza, ez? Azkenean westerna beti bidaia egin du. Europan ba western asko egon dira, ez? De hecho, gure islari plenario bate Stefano Rosso Bergamoko unibertsitatekoa da eta bera da expertoa Italiako westernean, ez? Spaghetti western horretan. Baina gaur egun ere badago bai Euskal Herrian, bai Europa mailan idazle eta zinegiki askok westernaren ideia hori hartzen ari direnak, ez? Badator ere gurera Andrea Jaurrieta, Nina pelikula egin zuenak eta berak western feminista bat bezala sortu eta grabatu zuena. Jon Bilbao idazlea dakau buruan ere, berak ere westernak idazten ditu, eta barretza barrez.
0: Bai, zeia da, western aipatzen dugunean gehienei burura lehendabizi ba zinematorriko zaiela ez aipatu duzun bezala, moda ere lehen esan diguzu, baina literaturan eta musikan, bideojokoetan ere bai, ez? Horre ere badago westerna.
1: Bai, nik uste, ezke horretik askotan, subkonsientzeki ez gara konsiente hor zenbat dakagun, zenbat imagen, ez? Gehien bat imaginak, ez? Eta momentuak, ez? Askotan ikusten dituzu gauzak eta esatu zu, horrek ematen du goster bat, ez? Osa, paseoan zoaz mendian eta horri batzuk, osto batzuk, edo lako bol, osa, pasatzen dira eta esatu zu, honek westerna ematen du, ez? Edo gaur egun ikusten dugunean gure zelai guztiak marroi xiku-xikuak, ez? Ba, askotan neri behintzat burura etortzen zait, ez? Honek ematen du desertu bat, ez? Orduan, estereotipo, baino imagina, westernen inguruan, mendebaldearen inguruan edo korrean, imagina asko dazkago buruan, ez?
0: Astelenetik asteazkenera Gasteizen EHUko Riwest ikerketa taldeak antolatutako nazioarteko jardunaldi ezari gara Amaia Ibarraren Bigalondo ikerlariarekin. Amaia, izango dituzuen hitzaldi eta mainguru guztien artetik, badakigu zaila dela, baina bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratuko zenuke?
1: Ba. Asko daude, badakizu kongresuak pixkat plenarioak eta besteetan banatzen direla. Ni, bueno, esan ditute Stefano Rosso eta Andrea Jaurrieta, badator ere Anthony Macias, Riverside, Kaliforniako maisu eta lagun osona bat, eta honek musikaren inguruan hitz egingo dugu, countryaren inguruan, cowboyen inguruan, eta hauen eragina gaur egungo, eta barreko musikan. Eta uste baiatzu beste batea aipatzen, Kalenda Eaton Oklahoma Unibertsitatetik, bera afroamerikarra da, eta berak Estatu Batuetako mendebaldean afroamerikarrek izan duten eta emakumezkoek izan duten eraginari buruz egiten du lan. Eta nik uste hori ere akademikoki adibidez oso itzaldi interesgarria izango dela.
0: Ba, bertan arituko diren bilagunera urtu nahi ditugu, Anne Ruiz, Riwest, taldeko doktore gaian, kaixo egunon.
2: Kaixo.
0: Eta hola, Zarantze eta Riwest taldean aritutakoa, eta egun Bartzelonako Pompeu Fabran komunikazioan doktore, hola, kaixo egunon.
2: Kaixo egunon.
0: Zuek ere parte hartuko duzu jardunaldietan, zehazki eta elkarrekin telesail honen ikerketan parte hartu duzuelako.
3: Do you know where you are?
4: I'm in a dream.
3: That's right, Dolores. You're in a dream. Have you ever questioned the nature?
0: Westworld telesaila da hau. Olatz, zergatik aukeratu duzu hau? Zergatik uste duzu hau ikertzea interesgarria dela?
1: Bueno, ba, ikerketa hau kongresu honetako sortu zen, animalia ikasketa kritikoen ikuspegitik mendebaldiari buruzko aurkezpen bat egitea interesgatzen zitzaigulako. No Westernaren iruditegia aztertu nahi genuen eta bueno, azkenean panel tematiko batean aurkeztutuko dugu. Oso interesgarri dutu zitzaigun, bueno, alde batetik, ba, telesaila ikusi ondoren, mendebalde amerikarren eraikuntza historiko eta popularran ba, gizakiek, animaliek eta naturak izan duten harremanari buruz ikertzea eta bestetik, ba, aurretik ikertzaileek zer esan duten aztertzea. Eta gero, ba, pixkanaka modu sistematikoagoan aurkeztuz, begiratu duguna izan da, Westworld etorkizuna zari denean, etorkizun hori irudikatzeko iraganeko mendebaldaren mitoa erabiltzen duela. Eta kontestu honetan, ondorengoa galdetzen dugu. Zer leku duten animaliek eta gehien bat, zer esaten digun horrek, gizakiek beste espiziekiko ditugun jarreretaz.
0: Mm-hmm. Ane, zientzia fikziozko telesaile honetan, mendebaldeko Amerika hori agertzen da, ez? Baina adimen artifizialarekin nahastuta, olatzek esan du etorkizunera begira, baina, retrovisoretik iragana hortxe duela. Izaki egitea estatus oso ezberdin ematen zaie, ane?
2: Bai. Berez Westworlden funtsa da parke tematiko hauetan bizi diren baizaki artifizialak batzuk badira giza itxurakoak eta beste batzuk animali itxurakoak eta hauen guztion artean eraikitzen dute ba lehen amaiak aipatu dituen westernaren imaginario kolektibo horren fantasia bat, hau da, ez da benetakoa, narratiba, eraikitako narratiba bat baizik. Eta guzti, elementu guztien arte, guzti hauen artean sortzen dute.
0: Maiingurua, zuen maiingurua, Olatz, Gasteizen izango da EHUren Letren Fakultatean, aste artean, okeraz pagaude, hilaren seian, goizean goiz, 9:30. Nori zuzendutako solasaldia izango da zuena, zuen panel tematiko hau?
1: Bueno, PNL tematiko hau, edan hori zutzendua dago, bai Amerikar mendebalde zahar honetan interesa duten entzat, baita ere, bueno, ba, proposamen filosofiko edo moralitatea, etika, eta etorkizunari begira, ba, proposamen desberdinetan interesa dutenetan, baita ere, bueno, esan duzun moduan, zientzia fikzioan interesa duten entzat. Azkenean, botatzen duguna da, bueno, ba, zergatik galdetzen dugun makina batek, kontzientzia edo balio morala izatea, baina galdera bera egitari uzten diogun ba, gizakion izla, ez diren izakiekin. Eta galdera hori, interesgarra iribitzen zaion edo nor, oso gonbidatuta dago panela entzutera.
0: Hori aste artean izango da, anez zuke bezperan arratsaldeko seietan beste itzordu bat ere badaukazu, kasunetan The Expanse telesailaren oinarri izan den, James S. A. Coryren Cibola Burn liburuaren ingurukoa, ez? Zer azalduko duzu bertan?
2: Bai, hori da. Ni espezifikoki laugarren liburuan zentratzen naz, hori aipatutakoa Cibola Burn. Eta bertan, ba, mendebalde amerikarraren fronteraren mitologiari buruz hitz egingo dut, batez ere ba western genero honetatik bereganatu izan diren ba tropo edo arketipoi buruz eta haien bitartez ba novelan aritzen diren edo agertzen diren ba dualismoei buruz batez ere nire interesgarriak iruditzen zaizkidanak natura eta gizakiaren arteko binario hori bikote hori eta zibilizazioa eta basekeriaren arteko dualismoari buruz.
0: Olatzetan, Ipar Amerikako mendebaldearen mitoa, zuen ustez gaur egun nola bizi da?
2: Nire ustez oso interesgarria da ikustea gaur egun nola ba, generen nahasketa, ez bakarri literarioak, baina nire kasuan literatura ikertzen dut, ezta, baina genero hauen guztien nahasketan nola ematen den. Bata bestearen artean ba, nola elkarrera egiten diren, ezta. Ba, hori amaiak azaldu duena, ba, westernaren aztarnak azken zinean munduko hainbat lekutan ba, kultura produkzio ezberdinetan aurkitzen ditugu, baina oso interesgarria da ikustea gaur egun ba, gaur bizi dugun ba, testu inguru hiperteknologizatu honetan adibidez, ba, nola bertako ezaugarri eta narratiba asko ba, nola transformatzen diren edo ba, nola elkarrera egiten diren haien artean.
0: Bane Ruiz, Riuestaldeko doktore gaia eta Olatz Arantzeta, Riuestaldean aritutakoa eta Bartzelonako Pompeu Fabran komunikazioan doktore. Eskerrik asko bioi eta ondo joan daitezela datorren asteko itzorduak.
2: Bai, eskerrik asko.
0: Amaia, Amaia Estatu Batuetako literatura eta kultura garaikide irakasten duzuzuk eta fokua gutxingoen literaturan jartzen duzu. Itxura batera esango genuke western generoak lan handia egin duela gutxingoiek gutxiengo izan daitezen, ez? Hegemonia eta topikoak indartzen. Hori gure interpretazio hau zer da? Okerra.
1: Ba, hola izan da. Ez hola da, hola da. Ez zalen esaten nuen modura ematen zuen westerna edo bai generoa eta bai han gertatu zen historia bakarrik txuri eta indioen arteko zera bat izan zala, gatazko bat izan zala, baino historia berrikusten baldin badugu, edo bakarrik ikusten baldin badugu, ikusiko dugu, ba zelan, adibidez, mexikarrak hortzeu den, west hau edo oeste hau edo mende balde hau, bai geografikoki, bai kontzeptualki, ara heldu baino lehen, ez? Nire kasuan adibidez, zaten izun moduan, guasko espezializatzen gara, baina urtea pasa ditut, txikanoen literatura irakurtzen, ez? Eta txikanoak ez dira gaur egun heltzen diran mexikarrak, baizik eta han bizi ziren mexikarrak, frontera hau heldu zitzaiena gainera, ez? Horratik hau esate dute, ez gu ez gara migranteak, estatu batuek gure, oza, estatu batuak gurera etorri ziren, ez? Beraiek dira nolabai migranteak, ez? Orduan, historia hori ez da ondo kontatu. Batzutan ez da kontatu ere, ez? Mexikarrak adibidez oesteko, oza, western hoietan agertzen direnean, beti ba, txarrak dira, beti nahiko basatiak, oso, ez? Baina inork ez zigu kontatu, naiz eta guzulmatu antzeu dela lehen, indiarrak bezala, ez kean bizi ziren, ez? Txinatarren aztarnerez da batera ikusten. Orduan, bai, gezurra bat, gezurra handia izan zen, eta sinetxe egin dugu, baina pixka bat irurogeita margarren amarkadan Espainian, adibidez, Espainiako kasuan gertatzen den, egoera kultural eta sozialean, ba, western hauek printzipioz etziren kaltegarriak ideologikoki. Ez? Han izlatzen zana, basan, ba, indiarren eta txurien arteko guda bat, orokorrean txuriek irabazi egiten zuten, eta hortaz, entretenimendu gisa edo entretenimendu gutxa zala, edo entretenimendu bezala bakarrik hartzen zuen, edo ikusten zuen publiko orokorrak, ez? Baina horren atzean, ba, ideologia oso potentia zegoen, eta adibidez, irurogeita markadan, ba, regiminari oso ondo zetorkion ideologia zan, ez? Azken finean, onak edo onak bezala irudikatzen zena, beti irabazten zuten, ez?
0: Amaia, esan duzu, urteak dara matzazula kultura txikanoa ikertuz, eta gainera bereziki emakumeen irudikapenean, ez, jarri esan dutu arreta. Bereziki emakume mexikarrek, ze leku dute?
1: Ba, emakume mexikarrek beti, ez dakite, agertzen dira, emakume exotiko, eta pixka bat peligroso edo ez, arriskutsua direnak, ez, saloietan, lan egiten dutenak eta bar, ez? Egia da bai westernetan mexikarrak beti gizonezkoak edo oso alperrak edo oso oso arriskutsuak edo oso oso oso bandidoak, ez bezala islatzen ziren eta emakumea beti zeran pizkat eksotikoa, protagonista pizka liatzen zutenak eta bar eta bar, ez? Baino beste emakume asko bezala beraien papera importantea zan, gehien bat emakume mexikarrak han bizi zirelako eta beraien bizitza han egiten zutelako eta bat batean ba txurien inbazio hau azken finean, ez? Jasan behar izan zuten eta beraien kultura, beraien hizkuntza, beraien bizimodua guzti zuntzitu zuten, ez? Ba, bueno, 1848an Andereño jarreko naizaren gertatu zen Tratado de Guadalupe Hidalgo horren ondorioz, ba, gaur Ipar Ameriketako edo Estatu Batuetako mendebaldo guzti hori Mexiko izatetik Estatu Batuak izatera pasatu zen eta han bizi ziren jendeak batean ba hirugarren o laugarren klaseko biztanle bihurtu ziren, ez? Beraien eskubideak, bai linguistikoak, bai kulturalak, bai bizitza duin batetakoak guztiz suntzitu zituzten, ez?
0: Amaia, ikasturtean zehar Ignacio Aldekoa Kulturretxean Estatu Batuetako beste literaturak izeneko irakurle taldea gidatu duzu, baldute, tiradizoa, beste literatura hoiek.
1: Bai, egia zan, bai, hau da gure obsesio bat eta nirea oso oso partikularki da pixka bat gu unibertsitatean egiten ditugun gauza niretzat hauek interesgarria dira. Eta nik uste erakunde publiko bat izan da ba, gure lana kanpora atera behar dugula, ez? Gure paretetatik kanpo, ez da? Eta basaltzu horretan irakurle klub hau saiatzen da, ni saiatzen naiz, ba, gelan o eskolan eta nire ikaslekin lantzen ditugun idazle asko, ba, hori, Gasteizera, kasu honetan, ez, ekartzera. Hiru urte dara matzagu, lau urte dara matzagu biltzen, gero eta jende gehiago dator, saia egiten ari zait orain pixka bat ez da erresa itzulpenak aurkitzea, ba daude urteak pasa eta ez da literatura hauek oraindik hemen eta Estatu Batuetan ere ez dira batzuk ez dira oso komertzialak, ez? Orduan badaude idazle batzuk, Toni Morrison adibidez, ba asko itzuli eginda euskarara ere, baino badaude adibidez natiboak o indigenak diren idazle asko ez direla itzultzen, ez? Orduan, gero eta zaila egiten ari zait tekstuak o novelak aurkitzea, baina bueno, hor gabiz, eta, bueno, arrakastatxoa dauka, bai. Makume asko tortzen dira, gizonak ere baituko, baina...
0: Irakurle klubetan ala omen, Amaia.
1: Bai. ez dakite denbora emango jazun gauzatxo txiki bat esaten?
0: Esan, zaila despeditzen hasi nahi nuen, baina esan, Amaia. Ez geratu bai, esan nahi duzun hori esan gabe.
1: Nola esan dizudan, hori, publiko orokorra ere gurera ekartzea gustatzen zaigu, eta asteazkenean, arratsaldeko zazpiretan, unibertsitateko gure kampuseko pabilloian, kontzertu badakagu, beti gustatzen zaigu kongresoako lan zehozer kultural eta fiskal ludiko eta polita batekin bukatzea, eta kontzertu badakagu, Gonzalo Portugal, bluesman bat gitarjolea, eta Inez Goñi barkatu, souleko abeslariak, elkartuko dira, eta bueno, country, eta bueno, beraien bertsioak joko izkigute, eta bueno, gonbidatuta zaudete denak, etortzeko doan da, zazpiretan, pabilloian, azkenean.
0: Hori urriaren zazpian izango da orduan, Amaia kantu ezagutzen duzu, ez?
1: Bai. Tan como westernaren revisioaren lehenengo dugun lehenengoko edo lehenetariko bat, ez?
0: Otxoekin dantzan, hori da. Amaia, Amerikar Estatu Batuetako Amerikar Mendebaldeko Literatura eta Kulturaren seigarren biltzarra, nazioarteko biltzarra izango da, astelenetik asteazkenera, Mendebalde Urruneko paraje, mito eta kondairatan sartzeko aukera paregabea, etxeko atarian, beraz, Amaia, Ibarraran Bigalondo, EHUko irakasle eta ikerlaria, eskerrik asko, gurekin hitz egiteko tartea hartzeagatik.
1: Eskerrik asko zuei, eta etorri digon, gitorri azarete, gurera.
4: Endanean hasi gara udazkena sumatzen. Aprobetxatu oraindik luzeak diren arratsalde hauek etxeari barrutik zein kanpotik itxura berri bat emateko. Txigarrak, azaleak, ziklamenak eta zatoz gure dekorazio bilduma berria ikustera. Udazkenean gogoko duzun guztia Endanea Adima Botanikoan. Orain adunan ere bai, Zubitxiki Industrialdea 17. Fresko.
5: Zein da gaur duzun eskaintzarik freskoena. Urriak bi eta iru bakarrik, BM Supermerkatuetan 120%-ko deskontua duzu txartel batean arrain fresko eta itsaski guztietan. BM Supermerkatuak, freskoa, gurea.
6: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25-etik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
7: Gozatu udazken zaporez. Sagarraren ustagaraiko sagardoetxearen
6: tetik urriaren 10-era. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujika kalea 15.
7: Gozatu udazken zaporez. Sagarraren ustagaraiko

0: egunero informazioa eta entretenimendua eskaintzea zer den entzulei, noski, ez gara bakarrak eta ez aurrenekoak ere. Iruñan alegin horretan dihardute azkenia 40 urtean Euskal Herri Irratiko lagunek eta goizean goizetik ari gara kontatzen, aurrerantzean erosoago egingo dutela lan egoitza berrian. Ala pentsatzen dugu estreinatu berria dutelako etxe berria, xer. Antxa zaude ze itxura du Euskal Herria Irratiaren etxe berriak?
1: Ba, itxura ederra, Euskal Herri Erretiak berak egoitza berriari buruz idatzia duenari jarriko diota hotz, 300 metro kuadroko azpiegitura guztira, 70 metro kuadroko plato estudioa, publikoarentzako lekua, 35 lagunentzakoa behintzat, bai, guk ez duguna nahi da.
0: Bai.
1: Musikariek zuzenean jotzeko txokoa, 6 metroko pantalla erraldoia, horre ikusi litezke, esaterako futbol partidak, eta baita guztira 6 kamera digital ere, ze iruditzen.
0: Ba, itxura bikaina duela zuke kontatutakoak entzun da, orain entzunei dugu kasetarien euren naotik, nolako izango te den bertan lan egitea?
1: Ba, eta bi ditut, alde banatan, Juan Cruz Lacasta, Euskal Herri Irratiko koordinatzaile, eta arima esango genuke, hola, pixkat originalizanik, Juan Cruz, egunon.
2: Egunon, bai. Hori erabiltzen duzu, kargoa ez dakizunean, ez da? Horre, zorian, akaso entzinen akordatzen, eta orduan sartu duzu arimarena.
1: Hori da, elkarrezketa zailea saltzea,
2: Ba, lankide gara, eta horrelakoak egin izan ditugu, argi gara bedi.
1: Ez dugu elkarrezketa ongi hasi, Miren, Mindegia, kazetari, eta zuere, Arima izan ere kazetariok baizarete, honi eutxiko diozuna, hemendik aurrera, orain artean bezala, egunon Miren.
3: Egunon, bai, Arima horren parte nola baita, ze irrati honetako Arimak aurpegi, ahots eta izen asko ditu gainera.
1: Tira, berez, aste batzuk dara mazazue dagoeneko hemendik emititzen, baina gaur duzu arratsaldean arratsaldeko 7 oso okerrezpa naiz, inaugurazio ofiziala eta ofizialtasuna ere, gauza ederra da, ofizializatetik oso apartean ibili den irrati batentzat.
2: Bai ba, urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta orain zuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu, denon artean handira jotzerik daukagula.
1: Eta bertan egoteko zorte izango duenak, ze izango du aukeran, zein da Miren programa hola gainetikan esan da.
3: Egitaragoa gaurko egunekoa diozu, ez? Bestarena. Ba, bueno, lehenik eta behin erratea, besta bat izanen dena, komunitatearentzat prestatu dugun besta bat, izan ere, ba, Euskal Herri Irratia iritsi baldin bada onaino, eta leku honetaraino iritsi baldin bada, izan da, ba, bidean izan dituen, bidelagun guzti hoiei esker, erraten genuen Arimarena, eta inzuzen ere, izen eta aurpegi asko dituela errandut horregatik, ez? Ba, horregon direlako, eta onaino ekarri gaituztelako, eta hori izanen da, funtsa, izanen dugu Broken Brothersekoak irratitiko oso hurbil egon direnak beti gainera duguna dantza taldea Gorka Urbizu ere gurekin izanen dugu bertsolariak izanen ditugu ere bai kantuan bideomapin erraldoi bat bueno pixka denetarik prestatu dugu gaurko egunerako
1: eta ikusi dut Gorka Urbizu ere izango dela ez da erraza Gorka harrapatzen baina pentsatzen dut urteetan ehundutako harrema bat izango dela eta ezin izango ziola ez zuen eskaintzari edo eskaerari saietzekin.
2: Guk beti esaten dugu eskatzea libre eta ezetze esatea ere bai. Izan ere, Miren ederki nabarmentzen ari den, ari zen, 28 urtez lizentziari gabe arituta, ba, denon artean garatu dugula. Proiektu profesional bat, baina liberean proiektu komunitario bat, ezta? Eta zergatik funtzionatu du kontua, ba, gizu, iriguneetan oso sakabanaturik bizi gara euskaldunok. Eta horrelako plaza virtual bat orain arte, orain plaza fisikoa ere izan jendena publikoarentzako 40 plaza horiekin bada oso garrantzitsua da ukitzea. Orduan beti saiatu izan gara erreferenteak bilatzen jabe gaitezen ze jende zoragarria daukagun gure artean, ez da gure komunitate honetan, Iruña herrian, orain bueno, Nafarroako hegoaldera ere zabalduko gara eta orduan zeregin horretan adibidez Gorka Urbizu hasi zen gurekin kolaboratzen berritxarrak existitu aurretik, sortu aurretik eta ordutik daukagu harreman estua eta oso ongi portatzen da gurekin, konparaziora diskoa bakarkakoa, bueno, lehendabizi gaztearekin egin zuen, lehendabiziko aurkezpena eta kontzertua, baina gero jarraian musutruk eta eskuzabalki gurekin. Orduan bai, honetan ezin zen falta. Ala uste genuen guk, baina guk esan genio nahi izan zen, bueno, etortzeri bazenu bikain. Nik nabarmenduko nuke, gaurko artista guziak auzolanean arituko direla, osongi ulertuta izaera komunitario hau, eta gaineratuko dut, Gozuan Salsa ere gurekin izanen dela, hor gibelean geratu baita, eta bertsolariak Sustraiko Lina, Sarai Robles eta Granizo.
1: Izaera komunitarioa, komunitatea, komunitatearen kontzeptu oso garrantzitsu Euskal Herri Irratiarentzat, eta komunitate horrek erpin ezberdina ditu edo mai balitz hanka asko lituzke horien artean ezinbesteko entzuleak noski.

0: baina baita bazkideak ere. Zuek pozik zaudete, zuen lanerako grina, lehenaz gainera, esango nuke bizi berritu egin dela. Ez dakite bazkideren batek ikusi ote duen egoitza hau eta ze... Eta zein erreakzio izan duen?
1: Bai, horri datuak gehitzeko ere, bai, ez? Arrenen dugu gaur egun ia bederatzirun bazki ditugula, eta ez hori bakarrik familia honetako kide garrantzitsuak ere dira kolaboratzaileak, berreun bat kolaboratzaile baititugu gure eguneroko programazioan parte hartzen, eta gainera modu musutruk, beraz, hori ere aipatzekoa da zalantzarik gabe. Beraz, bai, eta bueno, izan ditugu bisitak, egia da gure asmoetako bat badela irrati hau, erdigunera ekarri dugu, hain zuzen ere ateak ireki ditugu, nahi dugulako, bai jendea irratira sartzeare, bai.
0: Horretarako miren kartetxoa jarri beharko duzu, izan ere oraindik ere ez baita ikusten hemen irratirik dagoenik.
1: Bai, orain arte begira, bai, nahiko kamuflatuta dago momentuz, baina egia da hori dela gure asmoa, ez? Ateak zabaltzea jendea sartzea ona, eta bueno, ba, batzuk pasa dira dagoeneko hemendik, eta bazkide bateren bat ere bai, eta nahiko unkituta bukatu omen zuen, Juan Cruzek, badak.
2: Ni dokatu zizian hori, aurretik musutruk oso egokia iruditzen zait, zera kolaboratzaileen ekarpena eskertzeko, musu asko ematen dizkiegu eta besarkada asko gure proiektuaren zutoin nagusietako bat baitira. Eta bai, aurrekoan gertatu zitzaigun, bueno, pixkat gogorra izan da esan duzuna, ze hemen ibili gara tresneria guzia eta falta da oraindik pantaila erraldoiko, bueno, horre konfigurazioa eta hemen ari gara azken unen arte dena atontzen, ta egia da plakak ez ditugu jarri, baina gainontzeko guzia. Bai, bueno, kontua da, bisitan etorri zirela lankide baten gurasoak egoitza ikustera, eta bidean topo intzuten frailerekin, gaita jotzaile sona handiko bat, txino, fraile, Nafarroan baziren nola referentziazko batzu. Erdalduna, baina oso euskaltzalea. Mm. Igozen azpigitura ikustera, eta begia gorritu zitzaizkion, unkitu egin zen, nondi gatozen eta non gauden, nik uste dut jende askori gertatzen zaiola hori. Esan edut, UPN-ek bere itxikeriarekin, UPN-eko foru gobernuek bere itxikeriarekin ikur bihurtu gintuzten, 28 urtez lizentzia ukatuz, eta ikur onerako eta txarrerako. Onerako, gure komunitate hau, hain zuzen ere, resilientzian osatu genuen. Eta orduan ikusten dut frailek ikusten zuela, ez bakarrik Euskal Herria Irratiaren egoitza berria, baiz eta komunitatearentza simbolikoa den proiektu bat handira joduena, ez da?
0: Mm. Baina, esan duzu...
3: Jakin minez geratu naiz, Mirenek esan du nahi dutela, ez, jendea hurbildu eta ikustea, baina aipatu duzuen 35 lagunentzako publikoarentzako leku hori etengabe izango da zabalik, eta dozei momentutan joan gaitezke, horre Iruñera joaten garen urrengoan, igoko gara zuenera, edo...
1: Igo zaitezkete beldurri gabe, hori zalantzarik gabe, egia da, hasiera batean saio bereziak eginen ditugula, publikoarekin eginen ditugunak. Hau da ez da eguneroko kontua izanen, baizik eta saio bereziak, eta gainera horretara begira, kultur egitarau zehatz bat prestatu dugu hasiera honetan, eta proiektuaren indartze berri honetan bendura bitarte luzatuko dena, eta asteroko eginen ditugula egitarau kulturala publikoarekin, beraz, bueno, saiatuko gara, albezain beste toki hori betetzen bai.
2: Momentuz, bisita gidatuak antolatu behar ditugu, eta izana ematerik egonen da, gure webunean, Maider eta Asier badatoz, gian atea zabalduko diegu, baina arrapalada jendea zadila etorri, lan ere egin behar dugulako. Eta gero bai, gu esaten ari gara, kale nagusian plaza zabaldu dugula komunitatearentzat. 35-40 lagunentzako tokia. Ikusten aldituzte gure saioak? Bai. Ikusten aldituzte gure bideopodcastak? Bai. Baina hortaz harago, Mirenek esan duen bezala, kulturzikloa antolatu dugu, hainbat eragilerekin hitz egin dugu, argitaletxekin eta bar, eta disko aurkezpenak zein liburu aurkezpenak eginen dira hemen, zenbait taldek hemen estreinatuko dituzte gure txoko berezi horretan Tiny Desk formatuan, haien kantuak, haien diskoak, eta gero eragilei aukera emanen diegu hemen edukiak sortzeko. Erran nahi baita, eragile kulturre eragileak, politikoak, sindikalak, sozialak, kontziente gara privilegiatu batzu garela, lana gogotik egin dugula, lana gogotik edo lana beltz egin dugu hau aurrera ateratzeko, eta kontua da artefaktu hau tresna zoragarri hau partekatu nahi dugula komunitatearekin.
0: Komunitatea esan duzu, beste behin ere, eta komunitatea egia da, kopurua zehazten ez duen kontzeptu badela. Baina Mirene kopuru bat aipatu du, 900 bazkide dituzue. Eta pentsatzen dut, egoitza berria duzuen honetan, probestu nahi duzuela hori azdadin, hori zabaltzeko, eta milatik gora, milatik ondo gora, igo nahi duzue bazkide kopurua Miren.
1: Hori da, eta gainera zifra zehatz bat jarri dugu, ba, haukagu hortxe burutan, 400 bazkide berri lortu nahi ditugula, uste du gainera lortu dezakegula, izan ere, bueno, hau bada berez zerbaiten seinale irrati hau onera ekartzea eta lortzea onera iristea bada ba gure euskararen komunitate hau handitu denaren seinale, ez? Badakigu komunitate hau handitu egin dela azkeneko urtetan, zabaldu egin dela, indartu egin dela eta aniztu egin dela ere bai eta jarraitu nahi dugu izaten noski hasiatik izan den bezala ba komunitate horren ahotsa.
0: Horretarako barkatu Juan Cruz, amuak jarri berra daude, besterik gabe ez dira, etorriko.
2: Ezpa, eta horretara gindoa zen zertarako, ez da? Zertarako, baldin eta jada egoitza badaukagu, proiektu honek jada gauza on asko ekarri izkigu, konparaziora sei kazetari izatetik, bederatzi izatera salto egitea, alaber, ekarri dugu soldatak hobetu alizatea, baina gu komunitateari eskenia dizkiogu gauza gehiago, konparaziora agerrera zabalduko gara, orain arte Iruñerrian bakarrik geneukan kolaboratzaile sarea, orain berri emalde sare profesionala izanen dugu Tuteran, Tafaian, Lizarran eta Zangozan. Zerbitzu gehiago emanen ditugu, berrituko dugu gure webgunea, bideopodcast gehiago eta bar. Eta azpiegitura hau daukagu irrati profesional baina komunitario batean, irekia. Horrek gainditzen ditu Iruñerriko Nafarroako mugak Euskal Herri osora zabaltzen da eta horregatik kanpaina Euskal Herri osoan ere egin nahi dugu eta aurkezpenak eginen ditugu bai Bilbon eta baita Donostian ere.
0: Zer gara Euskal Irratia eta Euskal Herri Irratia? Urbileko lenguzu, urrutiko lenguzu, anai arreba, tartekoak behintzat bai ez da?
2: Bueno, nik esan nuke igual aita semeak edo ama alabak izan ere konexio-deskonexio formatoan funtzionatzen dugu irratia sortu zenetik, eta hartara gure programazio propioa ekoizten ez dugularik zuen ahotsak entzuten ditugu. Orain sartuko bagenu gure seinalea, sartuko inateke bukle batean, ez da hola?
0: Aita... Oso ondo, ba, Miren Mindegia...
3: Bukle hori, Euskal Herri Irratia da.
2: Dugu, irratia sortu zenetik, eta hartara gure programazio propioa ekoizten ez dugularik zuen ahotsak entzuten ditugu. Orain sartuko bagenu gure seinalea, sartuko inateke bukle batean, ez da hola?
0: Hau, meta Euskal Irratia, meta Euskal Herri Irratia da, ez da?
2: Bai, akaso unibertsoa bere baitara bilduko da, izan ere hemen espazioa, denbora, ez da gertatzen ari, nila da despistatuta nabil.
0: Ba, bi arimoi, arimazaleten bioi, Miren Mindegiari eskerrik asko eta bide polita egin.
1: Mila esker zuire eta ateak zabalik, bakizu,
0: Eskerrik asko, Juan Cruz Lakasta.
2: Esker mila zuri Asier, Maiderri eta Euskadi Irratiari oroar.
3: Orain,
0: eta gozatu arratsaldean.
3: Hori da. Saiatuko gara. Orain egio zuen Asier Rodirozulari elkarrezketa bat.
2: Ba, izan daiteke, buklearen beste zati bat.
3: Bebesarka da bana, jo.
0: Gero arte.
4: Eguerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
5: Egun guztioi, Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena eranstea onartu du Eusko Legebiltzarrak gehiengo zabalez. EAJ-ak, EH Bilduk eta PSek eman dute aldeko botoa eta Vox izan da aurkakoa egin manduen bakarra. EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara, baina Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSek adostutakoa izan da azkenean Legebiltzarrak onartu duena. Espainiako gobernuarekin nola negoziatu eta indarkeriaren aipamenean egonda aldea, bi proposamenen artean Gasteizen Ara Rubio.
6: Aldeko 66 botorekin adostasun zabalez eskatu du bai Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena txertatzeko. Bat etorri dira EAJ, EH Bildu eta PSE Agirre lehendakariaren ondare aitortzearen beharrean. Peio Otxandiano EH Bildu eta Joseba Díez Antxustegi EAJ.
7: Agirre oroitu bai, baina Agirre lehendakariaren ondarea ez dadila oroitzapenean agortu.
8: Simbolismoak badauka garrantzia, eta horrelakoek garrantzia daukatela, eta horregatik defendatu egiten dugu, ez?
6: Baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek, gaia Espainiako gobernuari ez sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela, Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez, lehen jaurlaritza osoarena aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztien gaitzespenean egin zuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialisten zuzenketa onartu da, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
5: Diputatuen kongresuan berriz, Etxebizitza dekretuak bozkatu bezperan, EH Bildu, Eskerra eta Podemosenak ziurtatuta ditu gobernuak. Eusko Alderdi Jeltzaleak adierazi du sakon ari direla dekretuak aztertzen, oraindik ez dituztela osorik aztertu eta Junsen babesa ere airean dago momentuz. Bien bitartean, kongresutik gertu Sol Plazan egunez egun handitzen ari da etxegabetzen aurka deituta hasi zen kanpaldia. Honen aurrean, Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo Foru Erkidegoko presidenteak adierazi du Espainiako gobernu ordezkariak kanpaldia amaitzeko ezer egin ez duenez, berehala sakabanatzeko kautela neurriak eskatuko dizkiola justiziari, legez kanpokoa delako eta kalte egiten diolako Madrilen irudiari.
8: Pasa a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus señorías Saltimbanquis con Macintosh,
5: Korreoseko langilei, umeen aulkitxoei eta dendariei traba egiten ari zaizkiela esan du Ayusok. Eta adierazi du, aste artean, Francisco Martín gobernu ordezkariari, plaza usteko eskatu ziola, baina ez duela erantzunik jaso, eta bilkura sakabanatzeko asmorik ez duela uste duenez justiziara jotzera baki duela. Espainiako errege erreginak Zeutara eta Melillara joango dira urriaren 13an eta 14an, Zeutara, 80.000 etorkin baino gehiago sartu ziren egunetik bi hilabete terdi eta gero iragan ondoren. Biri hauetara egingo duten lehen bisita ofiziala izango da Juan Carlos eta Sofia, Espainiako errege erreginak behin bakarrik bisitatu zituzten bi hiriak 2007ko azaroan. Bada Zeutako krisi oso presente dutela, batzartuta daude une honetan Europar Batasuneko barne gaietarako ministroak. Besteak beste, halako egoeretan erantzuteko moduak izango dituzte hizketagai, eta aipatzekoa da Greziak helerazi duen proposamena, larrialdietan asilo eskubidea behin-behinean etetea. Brusela, Aitor Sagarzazu.
9: Bai, astenetan bertan, Europako Alderdi Popularrak ere gutun argitaratu du ideiaren alde. Eraso hibridotzat arraitezken mugimendu masiboi erantzuteko modu alitzateke, behin-behinan asilo eskubidea bertan berauztea. Alegia, babes eskariak ukatu alizatea, kasuak banan-banan azertu gabe. Nazioarteko araudiak babesten du berez asilo eskubidea. Ondorioz, beste lege zirrikituren bat bilatu beharko luketen neurria ezarri alizateko. Baina Ursula von der Leyen batzordeko presidentak migrazio larrialdi kasuetarako malgutasuna hitzeman ondotik, ez da beida garrantzia berezia du. Gaur momentuz, Magnus Brunner, barne komisarioak adierazi du beti gehiago garatu behar direla migrazio politikak, entzun.
10: So yes, we have the basis, but of course it's always about developing, it's about rethinking, it's about
9: Horretiago joatea bere hitzetan, ministroetako gehienak ados agertu dira eztabaida izatearekin, kanpo mugak zorroztearekin, eta gaur ere espero dugu 27ek ofizialki baiezko ematea kanporatzen araudi polemikoari.
5: Errepidetan, Muskizen oraindik ez da konpondu eragozpena, 4 kilometroko autoilarak daude, A8an Bilborantz, 3 ibilgailuren arteko istripua gertatu da, eta oraindik ez dituzte ere ibilgailu guztiak eraman. Temperatura freskoa, iparraizea, eta euria izango ditugu gaur denak batera aspaldiko partez. Euskal Meten iragarpenaren arabera, temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira Euskal Herri osoan, goizean euria egiten ari da, kantauri xurian batez ere, arratsaldean iparreki aldera aldatuko da izea, eta atertu egingo du eta barnealdean ostarteak zabalduko dira. Ordu batean, goiza gaur albistegin nagusi izango duzu hemen Euskadi Irratian eta interneten albisteak beti eskura, orain albiste zerbitzuan.
11: Bizkaiko dendetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ilea paindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Baina eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
12: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
13: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bularreko mina? 112 sosdeiak aplikazioa. Larrialdi medikoa daukazunean ikurra sakatzen baduzu. Geolokalizatu alzaitugu eta zuri laguntzera joan. Deskargatu zure mugikorrean.
14: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
15: Euskadi Irratia.

0: iritsi da, gaztain zitua ere, urria iritsi da, eman diogu...
1: Bueno,
0: hori da, buelta eman diogu. Atzo ikusi nuen egutegiko horri bat, irailaren aia arratsalderako hemen redakzioan zaborrontzian.
1: Abai.
0: Pentsatu nuen, goizaz lan egiten duen norbetek egingo zuen.
1: Bueno, aitorre gibili zen, eh?
0: Aitorre gibili
1: aldatzen. Bai,
0: bera izango zen. Gaztaina biltzeko jabete orduan, gaztain zitua.
1: Bai, atzo jakin genuen hori, ezta? Faktoria ikasteko makina bai. Badugunez, ba, guk ere asko ikasten dugu. Basaburu txipin, horrela esaten ziotela urriari, gaztain zitua. Eta irailari berriz, urria, eh? Urria gaztainak biltzeko hilabetea. Baina hori ere aurrera tomen da urten, eh? Irailean uste dut, gaztain janak egiteko moduan ibili dela jendea.
0: Izozkiak eta gaztain erreak aldi berean dana.
1: Zeratik, ez?
0: Bai.
1: Izozkia, gaztaina izozkia izaten da, ez?
0: Bai?
1: Ez?
0: Ez dut sekula esprobatu ez ikusi baina egongo da.
1: Guk Maider umetan gaztaina egosiak ere asko jaten genituen, ez dakizuek? Gaztainak egosita. Eta iruditzen zait galtzen ari dela gaztaina egosia jateko itura dena erreak direla orain.
0: Bai.
1: Erreak ziren egosiak ere.
0: Bai. Gaztainak danbolinik gabe bestela non arratzen ditu jendeak? Labean igual. Edo zarta, zartagian, labean.
1: Bueno, danbolin txiki elektrikoak ere izaten dira, non bai. Nahi jartzeko modukoak.
0: Bai, alakoak ere zautu ditugu. Jakin egin behar da, gaztainak puntuan prestatzen, eh? Azala gero ondokentzeko moduan, gera dakiela. Bestela hori, bai, izaten dela morra garria, bai, gazte mina geratzen den.
1: Hori, bai, desatxe egina, nibain egola gaztaina eginda. Bueno, baote dakite gaztainak erretzen eta egosten ere, aste honetan ezagutzen ari garen bi mutil gaztek, maider hori da galdera, ezta?
0: Bai.
1: Alakaleko postuetan erosita jaten dituzte gaztainak.
0: Hori xera, bueno,
1: atera ez da gaztainen ingurukoa. Zer ez dakiten egiten, eh?
0: Zer ez dakite egiten, aste honetako gure bi mutilek?
2: Segura aski gazte hauek ez daukatila ideiarik ere sukaldatzen.
3: Kaixo, banik uste ez diela moldauko sukalden.
4: Banik petitzen ez diela moldauko euneroko garbitasunen da pixkata orden pixkata batan ez.
5: Sukalde lanetan oso abilak ez dira izango. Bistela eta eguneko Donostian lehudek ikasle pixu baten.
6: Bi mutila hauek ez dira moldatzen sukaldien.
7: Honeik etxeko lanei ez dute jakingo.
8: Bi mutilak ez dira bat ere ondo moldatzen etxeko lanetan, batez ere sukaldean eta plantxatzen.
9: Ba, ez dakite ongi marrazten.
10: Ba, usten dut ez gela oso trebeak rimak egiten. Rimak egiten bertxotan bezala edo abestitan edo ez di oso trebeak.
0: Ah, goierritarrak dira entzulen ustez sukaldean... Patxal moldatzen diren bi mutil gazteak, ataungoa eta behasaingoa.
1: Sukaldean da etxeko lanetan gezke ikusten dituzten zulek, bi mutilak.
0: Bai.
1: Ataundarrak oso garbi utzi digu oso gustora bizi dela Ataunen, Goierriko herri luze horretan, oso gustora bizi da.
0: Ataunen, San Martinen, San Gregorion edo aian?
11: Ni San Gregorion bizi naiz. Oain, gehatzen biskat, herri luzea eta biskat urruti gauza baino, bueno. Behin kotxekin daola jarrexago moitzeko eta...
0: Horrek baditu gauza honak, jendeari kanpotik iriste ere ikusten ingo zaio.
11: Bai, baita. A ber, orain jende asko ja datortzen, baina, bueno, ezu.
0: Zure herria ez daukazu saltzeko orduan.
11: Ez. Oso gustan bat honen.
0: Zergatik?
11: Ez da git, lasaitasune, no?
12: Bai, ez da gaina herrikak ez behar ondon, bero alin badago baina baltzeaz, nire, piztina baina beto gutxinez.
11: Piztinak inartik jo baina azkenean itzik joan inda, baina herrikak eta, ba, oso zer. Bizitzeko ondo.
0: Kotxeko garnata ateratzen duzuenean, ja, erabat libre biltzeko moduan.
11: Oida. Oain guraso azket biskator zatuta, baina oain agarratatzen teorikoa eta geopraktikoa aiteko denbo asko, da buitxuen barra baina, bueno.
0: Aizu, galdetu nahi nizuen, ze ez dakizuen egiten? Ze irrati urte honetan hori galdetuko diegu kalean topo egiten dituenei. Badakigu marrazten ona zarela, anatomiako irudiak egiten zu ona zarela, ona zara, ez?
11: Mutxu gara da,
0: bai. Praktikatu izan duzu behintzat.
11: Bai.
0: Zu ona zara zure herria maitatzen?
11: Oi, bai.
0: Ona zara?
11: Bai, eta saltzen de, ba ez dakit, ba, ber, ez dakit.
0: Ze ez dakizue egiten?
1: Zer ez dakizue egiten, hori da, etengabe egiten dugun galdera, aurten, bentzat. Hori da, izan ere, irrati urte honetan, malasaskia eta galtzerdiak eskuratzeko erantzun behar duzuena.
0: Ez da erraza,
1: zer ez dakite egiten?
0: Kalean norbait urbildu eta galdeteko balizu zertan...
1: Zer ez dakizue egiten?
0: Ez da erraza.
1: Badazpada, gure mikrofono gorriarekin agertzen bagara, ba... Preste goteko.
0: Bueno, hasi audioak bidaltzen 688-666-000 telefono zemakirean, hori egiten bikain baitakizue, eta zortion biarra ingo dugun zozketan, ze zozketa biarra ingo dugun,
1: Gero estirela da, bai.
13: zure esku, ez, amak guztiak bildu bai, eta txukun-txukun zarandan jartzea.
1: Bai, bai, gero arte.
13: Aioan, amabiak eta amabi minutu dira, urria da, edo basaburu txipin deitzen dioten bezala gaztain zitua da, eta gaurko egunez argitaratu du, plataformetan, gaur egun jadiskoak ala plata argitaratzen baitira, lan berria Amorantek, ez dut amaitu.

0: Hauxe da Amoranteren laugarren disko luzea, Iban Urizar, Amorante, ez dut amaitu lanarekin itzuli da, gogoratu, 2016 garen urtean argitaratu zuela lehen lan luzea, eta geroztik kantagintzan etengabeak izan dira euskarazko herri kantagintzari egindako keinuak, ba lan berri honek euskararen eta bere kulturgintzaren historian bere biziko garrantzia eta eragina izan zuen mugimendu baten oihartzuna dakar, eh? Ez dut amaitu, Amorantearen berriena.
1: Neikerren 165 urte betetzen ditugu gure nekazaritza enpresei ezagutza transferitzen.
2: Izurriteak saiesteko, gure lurra hobetzeko, gure animalien osasuna kontrolatzeko.
1: Gure lehen sektoria lehiakorra eta errentagarria izan dadin.
2: Neiker, nekazaritza ikerketa zentroa.
1: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
3: 14-15 urterekin aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
4: Euskara belaunaldiak lotzen dituen hizkuntza da. Harremanak sortzen ditu, komunitatea egiten du. Euskararen etorkizuna gaur eraikitzen ari gara. Denon artean, euskararekin eta euskaraz jauzia ematen ari gara. Jauzia gara. Euskararen erabileran aurrera egiteko herri proposamena.
5: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
6: Euskadi Irratia,

0: Frontoian egin ditugu faktorian urrengo minutuak, pilota zaleak eta gehiago, zesta punta zaleak postuko zituen albistea jasobaikenuen atzo, nazioarteko pilota federazioak eta kubako agintariek akordioa itxi dute, abanazarreko jaialai pilotalekua zahar berritu eta martxan jartzeko. Albistearen berri eman du Xabier Casabón, nazioarteko federazioko presidenteak orainen EITB-ko kanalean.
1: Este lugar, este frontis, esa pared, está lleno de historia de nuestra pelota, sea un lugar sostenible económicamente con eventos que pueden ser
0: Abanazarreko jaialai pilotalekua zahar berritu eta martxan jarriko dute beraz. Albistea jakin orduko pentsatu dugu, bueno, hainbat gauza etorri zaizkigu burura, Abanak eta Kubak bizi duten egoera ekonomiko eta soziala kontuan hartuta, batetik bidezko alden pilotaleku zahar bat berritzen dirua sartzea ez ote dagoen beste lehentasunik, eta bigarren botean pentsatu dugu nolako ote zenango giroa, ez? Pilotalekua onenean zegoenean. Eta gero, noski, Lander Izagirrerekin akordatu gara. Euskadi Irratiko nazioarteko aditua, eta Lander, agian areago, zesta punta gaietan aditua. Egunon?
2: Egunon, bueno, zesta puntan enamoratua, eta nazioartean lankidea, zuen lankidea. Baina bai, gai honek egia da, ba nire bi laneko, nire oraingo lana, eta nire pasioetako bat elkarlotzen dituela, ez? Alde batetik Kubak bizi duen egoera, bueno, aktualitatean dago, eta beste bat, bertako, ba, zesta puntako garaiak, frontoi historiko hori, eta, bueno, bana ezinak dira, ez? Ezin ditugu banatu proiektu, kirol proiektu bat, baina ezin dugu ahaztu non dagoen eta nola dagoen, ez? Beraz, ba, testu ingurua eta proiektuan ikuste dute, ba, ustartu egin behar direla kontatzeko momentuan ere.
0: Jaialai pilotaleko honi Oiuen Jauregia, bueno, deitzen zioten, ez? Gazteleraz El Palacio de los Gritos. Oiuak aspaldi xildu ziren. Zergatik izan zen hori edo zein da pilotaleko honen historia, Lander?
2: Bai, bueno, pilotaleku hau 20. Mende hasieran eraikia da, 1901. Bueno, kuriosoa da, Elgoibarko torero batek, Luis Masantinik, eta eraman zuten proiektuara, Espainiak galdu berri zuen Kuba, orduan bihurtu zen apur bat, estatu batuen neokolonia, orain gertatzeko arriskuan dagoen momentu historiko bera, eta iraultza iritsi arte, Fidel iritsi arte, bueno, estatu batuen ekonomikoki behintzat eta politikoki ere, apurua menpean zegoen uartea, eraman zuten zesta puntara, eta, bueno, ba, normala de moduan, Elgoibarko Masantini honek, ba, bere inguruko, Ibarko eta pilotariak eraman zituen. Zergatik Oiuen Jauregia edo Palacio de los Gritos, frontoia jaialai deitzen da, malekoitik gertu dago, Abana erdian, baina, klaro, kubatarrak oso, ez dait, jende alegrea da, jende
0: beroa,
2: zaratatxua, beroa, eta Oiuak, ba, urrutitik entzuten ziren, eta hortik Palacio de los Gritos. Gero, ba, Kirola, Floridara ere, Kubatik eraman zuten, eta Kuban ere, parkatu Floridan ere, kubatar askok jarraitu izan dute zesta punta. Ni ez naiz Abanan egon, baina ba, Miamiko frontoian eta kubatarrak ba, beroak izan diran ere, animatzen edo apostu egin ezkero, ba, ba, bueno, iraintzen ere, esango nuke, baina bai, publiko beroa.
0: Beraz, 1901 inauguratu zuten pilotalekua, aipatu duzu ja ordurako zesta punta sartua zela Kuban, eta 1949 urtarrilaren batean Fidel Castroren iraultza nagusitu zen artekoak hoiek izan ziren urrezko aroak, handik aurrera zer, gainbera?
2: Bueno, iritsi zen Fidel, iritsi zen iraultza, pilotariak han zeuden, frontoi onenetakoa zen munduan, baina, bueno, sistema ekonomikoa eta politikoa erabat aldatu zen. Iraultzak eta barbudoek hitz egin zuten pilotariekin eta sortu zuten enpresa bat eta jarraitzeko ahalegin bat hasieran egin zuten. Baina alde batetik apostuen desagertzeak beraren industria horren etorri ekonomikoa, bueno, galtzea dakar, eta ondoren bueno, ba, bera frontoia, bera gainbera etorri zen. Agindu zizkieten, bueno, Che Guevarak eta hitz egin zuten pilotariekin, eta soldata oso onak, batzutan lengua baino hobeak, eta erdia zen ordaintzeko Kubako pesoetan, eta beste erdia agindu zieten pilotariei ordainduko zietela beraien jaioterrian, enbaixadan, dolarretan, ez? Adibidez, ba, nik honen beste kobratuko badut pilotari moduan Abanan, ordainduko dizut, nik Che Guevarak honen beste diru pesotan, eta izango duzu Madrilgo enbaixadan beste erdia eta dolarretan. Gertatu zena zen, ba, pilotariak hasi zirenean, ba, bidaia egiten etxerako bidaia Madrildi pasatzen, eta enbaixadati pasatzen, ba, han ez zegoela dirurik. eta hor bukatu zen dena, naiz eta 80. Urtean mundial bat egin zuten pilotakoa, zesta puntakoa ere bai beraz, berritu zuten, jokatu zen txapelketa ura, baina beste, ez dakiz zenbat urte, 36 urte geratu, pasatu dira, ba, zerrekin gabe, afizioa galdu da, pilota galdu da, ez dago erramintatarako ere aukerarik, eta ba, urakanek eta bertako egoerak, Kubako eta Habanako milaka eraikin bezala, ba, horrela utzi dute, ez da frontoia dagoela horrela, Habana dago horrela, ez da frontoiaren arazo baizik eta herrialdea osoko ba, nezesidade bat baizik.
0: Frontoiak berak izan aldu beste erabilerarik, azkenen urteetan?
2: Atzoko bideoan ikusi nuen, erabiltzen dutela, ba, pasilloetan eta leku batzutan gimnazio moduan. Baina Habanan, gertatu dira azkenen urteetan, ba, desgrazia handiak, hotel bat ere erori zen, turista eta guzti, eta langile eta guzti, hau da, eraikin asko, orain hemen itea pasatzen dute, ez? Eraikinak, segurtasun betetzen duten, Habanan eraikin asko erortzear daude, hau da, erori egin daitezke, eta edoze gauza gertatu daiteke. Atzoko irudietan, Habanako frontoia teiaturik gabe dago. Duela 10 bat urte, nire lagun batzuk, grabazio, High Alive Blues grabatzera joan ziren, Zigorretxe Barria, Gorka Bilbao eta hauek, ordoko argazkietan, teiatua badu, orain, are eta okerrago dago, ez? Beraz, eraikin moduan ere, segurtasun arazo handiak, baina inguruko beste eraikin guztiek bezala.
0: Lander, zuiarri gaituzu arrastoan, ze, bueno, ba, urrezko garaia haiek bizi izan zituen puntistaren baten bila hasi garenean, esan diguzu, deitu Juan Mari Txino Bengoari. Markina, Juan Mari, egunon.
3: Bai, egunon.
0: Jakin duzu, Habanako frontoi zarra berritzera doa zela? Nola jaso duzu notizia?
3: Atzo telebizan ikusi neban. Tana jauzitxe da, oia, saleke, ya, ya sebez, ruinen da.
0: Ruinen da, baina berritu egin behar dute.
3: Bueno, ala dinue, baina oin dauen momentu, nane diruik ez da, hori itxeko, eta urtiaz opasau bide horrega itxeko. Ze diru kanpotik sartu bida, da oin horre dauzan arti, oin dauzan gobernamento, zerine, hane jefe modun, horrek alde arte ez da, inor sartu gan dirurik.
0: Ja. Zuk debuta Euskal Herritik kanpora Mallorcan egin zenuen eta gero handik joan zinen ja Kubara, Habanara, ez? Zema denbora egin zenuen?
3: 17 urteaz, 1900 da 57 zen juritzen zera Kubara, han debuta honela 17 urtekin.
0: 17 urtekin iritsi zinen Kubara, eta zema denbora egin zenuen han?
3: Ba, debut zinioi sartu arte, ze frontei esarratu izan eta higu ideologile bete guntzen zarratute, da ordune emozien Floridara juteko kontratue. Da handik alde neban, el daikonara. Kontrolo inaugura zinora, baina ebezeran joatu neban, mi beratxilun daueta zazpitzetik, afidel kasto bajatu arte. Yeah. Urte mila beratzirun da berroeta emereziteik eneroko lehenengo egunien zerratu zan, da ja ikene ban ikusia zabalik.
0: Ja. Laroita zei urte beteak dituzu, ez?
3: Bai.
0: Laroita zei. Eta urte betetzetako oparia, Mallorcako lagun honek egin dizu. Entzungo dugu, pixka bat zure abestia, Txino?
3: Ah, bueno, zure nahi bozu, eh?

0: Juanuari, nork egin dizu, alako kantu ederra, norko paritu dizu?
1: Ba, zinke, zera, beste pelotari bat izeneku, Mallorquine, Matías Barceló.
0: Matías Barceló.
1: Bai.
0: Lander, Matías Barceló estu imaginatu behar, ez, gitarra hartuta.
2: Bueno, nik Matías Barceló ez dakiz egin den. Pilotari asko gondirelako eta maia ezberdinetakoak, ez? Matías Barcelonek txino bengoari iarekin egin dio kantu hau, hobeto ia honetarako erabiltzen maidar badakite, eh? Ez dela delikatua da gaia, eh? Musika eta ia, baina arma biologikoak egiteko baino. Baina, esan hain izan, txino bengoa, kanta hau baldin badauka, lagun ona daukalako, baina berez, kirolonen mito bat da, jokatu du Mallorcan, bueno, horrazten zirelako, baina Habana, Mexiko, Estatu Batuak, Euskal Herrian, maia goren goan, eta historia bat bizi izan du, ez? Eta txino bengoak berak, izan du, amasei, amazazpi urterekin, da jende bat iraultza zuzenean ikusi zuena. Bengoak ikusi ditu barbuduak sartzen Habanako kaleetan, ez? Jipekin edo armatuta zuk, Juanmari, hori ikusi egin zenuen, ez da? Hau da, iraultzako revoluzioko jende armeekin urtarrilaren batean urte hasi zen egunean eta hori zelan izan zen Juan Mari Habanako kaleetan bera revoluzio ba, iraultza.
1: Ba urte askane gugunien urte gauza regunien jugintzen zen Hotel Hiltonera zera itxa ba urti itxa itxa da Hanga huesera ikusi gendu zen, guaritaz, guara, erota isekare pe Valentzianuk, eta juinitzen maire, eta esan zen, oie, haue, zeran zabu izamen, ze, eguk eguza, ba, zera, Habanako alkatie, senadore, eta golako gente importantie. Ze, ara, juinitzen zen nire hotelera, ikusi gendu mutil bat, fusilaz, eta esan zen, ia fusila zeitxe ban. Pesaban batistak alde bala, eta ia si podían aguantar un poco la gente para que no pasase nada. Da, kontanu zen hori, eta esaben, ba, zu brometan zabiz. Da, ia, jugintzen, abria maitu zen, da, jugintzen zen etxa, eginatu gintzen zen, norreko zego zeiretan edo, eta gentie kantu en kalin, da, ia, zepaz, eta zan urte gendun balkora, eta kontoi ikusten da, gugu esan elekutik. Da, ya makina gore, traga perra pe, ya kali inegu izan, kanak ere gitzek, diruken dute, zesta pelotak eta danota. Urbintzen, tero gintzen zan, egize ze paseu zan, ya batista bat zera alde bala. Da, ya zizin etorten, baina, eure gallego zirin, horre, bizer dune gallego zirin, 6 de enero, ortsi vuelta, erre gune, ortsi vuelta.
2: Juan Mari, eta nek entzunda da dauzkat pelotariak, egurbide, eta ja, hilda daude, baina nola eurek txege bararekin eta zuzenean berba egin zuten, ea, ba, frontoiarekin zer, kontratuak, eta
1: bai,
2: zuk zeuke egin zenuen berba, txege bararekin, olakon batekin, edo zuen nauziagoak.
1: Dige, ja, zerin Florida neuen, Daytonan, txurruka eta neu egu izan. Daytorri zin, kontratuen daikoen Habana juteko gogatza. Eta horre, zo zuen, erdize paeto zuela peso kubanon, eta beste erdize dolarretan. Horre, bajadan Madrilen ipiniko zuela, dirue. Eta esan entzen, di erun dure gizon nahi Habana, esan entzen, nahi, hausia eta hausia, ez ez die. Eta ez zuen, izetorri hona, zone komunista ditza, izetorri, ez da ez, zeitzipez. Esan entzen, txurruka ira, txurruka pesan, bau du neu neu enoi, enoi, firmeta. Eta, hori, zera etxutxo larrañaga ja jokatzen hau enan abanan, da itxe deixotu jakon, da etorri zan, ba, etxe bizitzeta, eta madenetik pasu zanin, ba, zan, ba, dirun kobretan, oi, amenduketena, eta jun zan, da izotean, eake nahi dinero, da, ia orduntxe alde bentanak. Fronteietik, eta beste urte bete, urte bi, aguntauan apurtxo bat, da, ja, zaratu izan.
0: Juan Mari, gero esan duzu gero joan zinela zuia Daytonara eta horribilizara Estatu Batuetan eta Mexikon eta erretiratu aurretik Euskal Herrian ja, Don Ibane Lohizunen munduko kopare irabazitakoa zara. Errekidearekin, Tomas Goioganarekin?
1: Bai, bai. Mi eta bile beratzen da irrogeta marrien. Frantzien, San Juan de Luzen, Fidalien. Inara lejabarri eta Tximena, zinkontarizuk.
0: Ba, Juan Mari Txino Bengoa, izan dadila urte askotarako, eta badakizu, gauzak ondo, edo bintzat hori da iragarri dutena, Habanako jaialai eraberritu egin behar dute, igual ikusiko duzu, zeure begiz. Esperantzari
1: bueno,
0: badakazu?
1: Ia, zuberti dauen.
0: Juan Mari,
1: urte asko dukegu, ja.
0: Eskerrik asko eta besarkada bat.
1: Bai, zuei, zuei.
0: Bai.
1: Agur, agur. Pelota todavía
0: habla su juventud. Lander, esan dugu Habanatako ba ez daudela, bueno, uneriko zoenean Donald Trumpen itzala ere urrutetik ikusten da. Ze iruditzen zaizu zuri? Gero talekoa berritzeko ideia hori, egoera honetan?
2: Bueno, egoera honetan argi dago, dagoen egoerarekin ezin da pilotaleku bat berriztu, beste egoera aldatzen ez bada, egoera dinot humanitarioa. Kuban krisi humanitario larria dago, Mikel Aiestaren gure lankidak lortu du, sartzea, zezaila da, kasetaria Kuban sartzea, eta bueno, gosearen iardak daude, etxegabeak daude, pandemia mugarria izan da Kuban, pandemia eta gero bueno, egoera asko okertu da, eta Trump duela bi urte iritsi eta are gehiago estatu du blokeoa, ez? Beraz, frontoi bat orain milioiak gastatzea, krisi humanitario batean, bueno, logikak esaten du, ezinezkoa dela, gertatzea, egingo balute ere, norentzako, ez? Baina, orduan, da, zerbait hobetzen bada, eta argazki osoak aldatu behar du hori aurrera egiteko, ez? Kubaren gaia pilpilean dago, presioa izugarria da, presio hori ba, bertako kubatarrak ari dira ordaintzen egunero, exodo handia dago, pandemiaz geroztik lau kubatar lehen uartean geratzen zirenen artean, ja, lautik batek alde egindu, eta gizarte bueno, oso zaharra da, eta ba, Trumpek orain boterea gehiago eskuratu ala ez azaroko hauteskundetan, horren araberakoa zirudien izango zela kubarako jokaldia, negoziazioak badaude, ikusi dugu Venezuelan zer egin duen, han delzi bat aurkitu du, tratu egiteko, eta batana daude begira, Kuban zein izango den Trumpentzate delzi berria, ez? Baina, bueno, hor oso zaila da. Kubak oso komplikatua dauka, konponbide bat izatea, eta izan da ere negoziatzeko oso posizio txarrean dago. Horten gurtean hitz egin dute Jesus Arboleia intelektual komunista batekin, orain Euskal Herrian dagoena, eta, bueno, ba, berak esaten zidan, ez? Guk azkenean irautza defendatzen dugunok, hau eta bestea esaten dugu, zubirautza defendatu behar dugu, independentzia, gure ez, herritartasuna, baina hemen jendeak kalean esaten dugu, nik oiazko izter bat nahi dut. Mm-hmm. Beraz, oiazko izterrik ez baldin badago, ba, frontoia zailago izango da. Ikusiko dugu ea oiazko izterra heltzen den, herritarrentzat, gauzak aldatzen diren oberako denentzat, eta horrek lagunduko du, ba, ez, guk maite dugun kirola ere, ba, bueno, etorkizun bat, edo izan dezan, baina aurretik beste gabezia larriak daude Kuban.
0: Batzoko notizia, Nazioarteko Pilota Federazioak eta Kubako agintariek akordioa itxi duten, Habanazarreko jaialai pilotalekua zahar berrituta martxan jartzeko, Lander Izagirre Nazioarteko lankidea eta jaialaien enamoratua, Euskadi Irratian, ordu bateko albistegian entzungo zaitugu, eskerrik asko, Lander.
2: Eskerrik asko, Lander.

0: Beste pilotaleku bat ere albiste da, Madrilgo beti jai pilotalekua 1894an eraikia eta orain zahar berritua, bihar aurreneko zemakumen partida profesionalak jokatzekoak ziren bertan, ados pilota enpresa kantolatuta, baina jakinarazi digute bertan bera geratu dela, jaialdia, eguraldi prebizioak euri asko iragarri baitu Madrilen. Estali gabeko pilotalekua da eta Europan dagoen kirol instalazioa aintzinakoenetakoa, baina esandakoa, biharko antolatuta zegoen emakumen partida hau bertan bera geratu da. Esango mendute jaialdi aurrena noiz jokatuko den, Oskoz Ruiz de la Ramendi eta Iturriaga Mendiburu bikoteak ziren bihar Madrilen jokatzekoak. Eta frontoien girotik aldendu gabe Urbasakora egin nahi dugu, orain baino lehen ere hitz egin genuen, mendiko pilotaleku ezagunaren egoera kaskarraz eta orain inguruko herrietako bizilagunek bere onera ekarri nahi dute, diru publikoaren beharra dute horretarako eta lehen urrats bat emana dute, Nafarroako Parlamentuko ordezkaritza bat bertara joan baita, frontoiaren egoeran bertatik bertara ikusteko. Frontoia berritzeko batzordeko kide dira Jurgi Flores eta Olatz Ruiz de la Ramendi, kaixo egunon.
1: Egunon.
0: Olatz, ez dakigu dagoeneko beren iritziarekin txostenen bat osatu duten ala ez, baina lehendabiziko ustean, ze san dute, zuekin bat aldatoz, frontoiaren egoeraren diagnosi horretan?
1: Bai, ba, hori ato frontoitik ibili ziren, ikustekoa da ez, frontoiaren egoera, eta beraien baita ikusi zuten nolako parajea den, nolako lekua den, eta bueno, txostena ezakit egin zuten, ez nahi pixalena goioan berrizan intzen, eta bueno, hori ez non ezakit, baino hori, oza, bat datozte frontoian egoera ekin, eta orain, ba, bongo haiek proposatuko dutela gobernuan.
0: Jurgi, zu atzo bertan altzinen?
2: Ez atzo ez nintzen egon, baina kontatu didate, nola juntzen dena, eta pozik, gutxienez, beraien hitza ea betetzen duten.
0: Baize, Jurgi, legebiltzarrak ez du botere ejekutiborik, beraz ezin du erabaki, Urbasako frontoia berritzea, baina gobernuari eskatu edo iradoki diezaioke. Hori da zuen helburua, zeuen eskaera Zaragoko parlamentuko kiden babesa nolabait izatea?
2: Hori da, ez. Babesa lortu nahi genuen, hitzez behintzat, esan dizut lortu dugula, eta orain ba saiatuko gara urrengo urteko aurrekontuetan ea sartzen duten frontoiaren partida.
0: Zenoski Olatz edozein interbentzio egiteko, xosak behar dira eta inbertsioa behar da. Atzoko bisitan politikariak arduratu altziren horrekin edo badakizue galdetu ote zuten zenbateko ze kantitate beharko den?
1: Bai, presupuesto bat egin genuen aurretikan, eta hori baita galdetu zuten, ea zenba dirutza beharko zen, eta hori bai galdetu zuten, esan genien, lauron mila euroko presupuestoa zegoela, eta hori diru kantitate hori hartu zuten.
0: Ze Jurgi, bien bitartean, zuek jarraitzen alduzue, hau zolanean frontoia txukuntzen tarteka?
2: Bai, noski, adibidez, hilabetean behin, hortik ere egunero ia pasatzen da auzoaneko jendea, eta behiragat bota, behar dena itxidura adibidez, ea nola gaun ikusi, eta alako gauzetan jarraitzen dugu.
0: Ze bertan pilotan orain egin liteke, nek ez, Jurgi?
2: Ez. Zorua oso aizki dau, paretak baita, eta han arriskua da, arriak igual paretatik erori daitezke, eta ez daiteke ibilean.
0: Ja, zoruak Olatz arrotuta segitzen du eta arrisko handia da orain horre pilotan aritzea, pilotan edo beste zertan aritzea.
1: Bai, hori da, lurra guztiz apurtua dago, krietaz beteta, zuluaz beteta, eta ez dina jokatuan.
0: Eta, Jurgi, inguruko herritarren babesa zabaltzea lortu alduzue, edo arizarete pixka bat inguruan, egiten arizareten lehenen berri ematen, eta atxikimendua gortzen?
2: Bai, egin genuen, behar genituen babesak Nafarroko gobernura juteko lortu genituen, eta orain pixkanaka, itzekin, jendea batzen ari da, eta adibidez zuei esker ere, Euskal Herri guztitik zabaltzen, eta jendea interesatzen hasia da.
0: Edarki, ba, bueno, Nafarroko parlamentarien bisitak zahar berritze proiektua berpizten duen, ea berpizten duen, eta garaibateko itxura eder hori luzitzen duen Urbasako pilotalekuak, eh? Jurgi Flores eta Olatz Ruiz de Larramendi, eskerrik asko bioi.
2: Vale, bioi eskerzei.
0: Aio.
2: Aio.

0: Zeren azken minutuetan entzun duzuen notizia, nazioarteko pilota federazioak eta Kubako agintariek akordioa nola itxi duten, Habana zarreko jaialai pilotalekua zar berrituta martxan jartzeko eta pilotaleku horretan 50ko hamarkadan pilotan aritu zen Juan Mari Txino Bengoarekin aritu gara izketan, da hoxe da, bere 86. Urte betetzean lagun batek, Mallorcako lagun batek bidali diona, adimen artifizialarekin egindako kantua,
1: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urtera arte eta 7 urtera arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
2: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernández Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
4: Euskara ikasi nahi duzu behingoz? Mondragon linguan posible da. Gure metodologia ABEK homologatua zure hizkuntza eskakizuna lortzeko pentsatua dago. Lingua Campusekin urrats bakoitzean modu pertsonalizatuan laguntzen dizugu. Eta 40 urteko esperientziarekin badakigu nola lagundu zure helmugara iristen. Ireki atea zure etorkizunari. Hurbildu gertuen duzu Mondragon lingua zentrora eta hasi gaur. Eta Laboral Kutxaren bezeroa bazara zuri ikastaroa finantzatu dezakezu.
5: Euskadi Irratia.

Eguneko azken galdera egiteragoaz, seguruenik inoiz zuen buruari sekula galdetu diozue, alakorik. Ilabeteak armairutik atera gabe egin dituen txaketa bat jantzi, eskua patrikan sartu eta... Zer da, 50-ko biletea? Ez, moxu zapi bada. Baina, noiz txaketa bat jantzi, eskua patrikan sartu eta... Zer da, 50-ko biletea? Ez, moxu zapi bada.

ni otzaren taldeko naiz. Badakit, nahiko unpopular opinion dela baina tira. Nik gaizki kudeatzen ditut beroa eta bere albo kalteak. Izerdia, loezina, deserosotasuna. Baina zorionez ikasturtearekin hasi zaizkigu temperaturak apur bat lasatzen. Iritxia gure sasoia, udazken tiarretan egutiarrok. Aste honetan jantze ditut aspaldiko partez praga luzeak lehen aldiz. Eta etxeko ataritik ateratzean, orkatietatik aire fresko batek esan dit. Badator udazkena. Faltan izan dut oialaren ukitua belaunetatik behera. Eta aurkitut mukizapi lehor zahar bat. Nahi gabe, apur bat emozionatu naiz. Akordatu naiz udazkeneko gauzekin. Aztainekin, bulegora sartzen sentitzen nuen epeltasunarekin, afaltzeko katiluka da zoparekin eta mantazpiko igandeekin. Badakit etorriko dela berriz ere beroa, ezkarela ainazkar libratuko, eta azaroan edo abenduan, sudaderekin nahikoa izanen dugula. Baina utzi da zuen nire gauzekin amesten. Ezkenik fularrari hautsak entzeko garaia, soinean kapak eta kapak jartzen ditugunekoa helduko da laster. Egia da berokiak ez direla munduko gauzarik erosuna autobusean ibiltzeko edo tabernetako potoetarako. Baina izu, irrigitan nago iazko txamarretan gorden dituen altxorrak deskubritzeko. Denboraren makinak bezalakoa dira poltsikoak. Abosto egin beharko banu, txiskeroak klasiko bat. Aurreko neguan artean erretzaia nintzen eta orain badakit aurkituko dituan txiskeroekin lehen bezain beste postu eginen aizela. Ez faltan somatzen dituelako, orain behar ez dituelako baizik. Beste klasiko bat, txamponak eta bileteak. Nik zerrakit nola egiten duten ies gure karteratik, baina poz txiki bat hartzen dut urtero. Inoiz poz handi bat ere bai, eta ospatzeko bada kapritxo bat hartzen dut. Kafe bat, pintxo bat, eta dagokionetan aldia. Txikitan mukizu utxea ginen Hendaia eta biok. Sekulako katarrak harrapatzen genituen. Egunak, are, asteak pasatzen genituen lehen ikastulka, gero zintze ginez, eta sudurra paiazoek bezala gorri-gorri. Mak esaten zigun, hile bustiarekin kalera ateratzeagatik harrapatzen gintuela otzeriak. Gero laranjazukua eta laranjaren gustua gaizki imitatzen zuen botika hartzen genituen. Eta propolia, eta tipula jartzen genuen mesanotxean gauero, eta lurrun bainoak egiten genituen lapiko kour irakinarekin, gainean toaia jarrita, eta eukalipto usaineko krema ematen genuen bularraldean eta oinetan, eta gainetik jartzen genituen galtzerdiak lotera joan aurretik. Baina gehienetan alferrik. Katarroak bata bestearen atzetik harrapatzen genituen, gula berrira iritsi arte, eta orduan, ni behintzat libratu egiten nintzen, eta nahiak segitzen zuen zitza egiten, polenari alergia ziolako. Gauza arraroa gorik ere aurkitu izan dut poltsikoetan. Kate horratzak nire eztan eraztunen bat, eta sekula izan ez naizen festetako flyerrak. Tira, alako batean katarro batek botata utziko nagoen beldurrez, propolia gaixotu aurretik hartzen dut, eta ia ongi sikatzen dut kalera joan aurretik. Galtzerdia proposa jazten ditut, eta kamiseta praken azpietik sartzen dut giltzurrunetatik oztu ez nadin. Finean, amak egiteko esaten ziguna egiten dut. Heldu bihurtzen ario naiz. Baina hori guztia ere desagertu bidean da. Zeren lau hilabete eta erdiko uden ostean, neguak flojo xamar dutuzkigu. Euri gutxi, elurri bat ere ez. Hotz boladarik izan algenuen azken neguan. Ni behintzat, eneiz berdin gaixotzen. Eta ez dakit beraz, noizkoa ote den aste honetan aurkitu dudan mukizapia. Behar bada, ez da nire izanen. Eta, baldin bada ere, agian, maiatz hasieran hartu nuen bermuteko kroketarena izanen da. Martxa honetan, etorkizuneko aurrek ez dute jakinen zer den txamarra bat janztea. Eta ez dute jakinen alaber, zer den aspaldi jantzi gabeko txamarra batean 5 euro kontzertu bateko sarrera zahar bat edo mukizapi gogortu bat aurkitzea.

0: Tolosaragoaz, San Francisco kalean bada tindategi bat erakusleio handi bat duena, pareti pasatzen garen aldiro atentzia ematen digu nola maneiatzen dituzten plantxata lixatzeko ol handiak ainerraz, seguru badutela zer esana Patrikako muxuzapiei buruz ere. Idoia Sagastume, Diztira tindategiko nagusia, egunon.
1: Egunon.
0: Patriketan zuek altxorra handiak topatzen aldituzue, tindategian, Idoia?
1: Ba, bai, beti zerbait azaltzen da, baina bai egia da, gehiago azaltzen dela, ba, neguko erropetan, udarakotan baino.
0: Ja.
1: Bai, beti, pues, oi, ba, mukizapiak, oi, neguko gauzak dira, eta bai, beti errexago, bai. Txamponak ere, bai, baina txamponak ere gehiota gutxigo, ze azkenian gehiota jende gehiago dago, ba, txartelakin edo mugikorrakin patzen dutenak. Orduan, txamponan historioide bukatzen nahi da.
0: Txamponak ez, bai. Muxuzapiak bai, neguko txamarretan,
1: oida.
0: Bileteren bat? Horteko, igual?
1: Gutxi, ez.
0: Gutxi.
1: Ez. Pues argazkin bat, boda bat batekoak, gemelok, traje baterkoak, igual, metxerok, karamelok, karamelok, por ejemplo, karamelok asko azaltzen dira, eta arriskutsua da, porque claro, gero erropa estropeatu ikenda.
0: Ja.
1: Ordon,
0: utsiko dizu, sekulako menta usaina utziko dizu, baina erropa ondatu ere bai.
1: Erropa ondatu ere, bai, porque desein iten da, eta dana pegatuta gelditzen da. Yeah. Eta, klaro, gero kentzeko zaila da. Boligrafok ere, bai, boligrafok ere arriskutsua dia, porque lertu iten dia, eta tintakin da nazikintzen da, bai. Ondo eta, behidatu behar dia.
0: Eta muxuzapiak, bai. Nolakoak izaten dira? Paperezkoak gehienak, ba, edo oialezkoak ere bai oraindik?
1: Oialezkoak ere bai, bai. Asko ikusten dia, trajetan asko ikusten dia, bai. Bai. Uste deun baino gehiago.
0: Ja, behar bada igual ezkontzaren baterako edo paparreko Patrika horretan, ez? Erdi bistan jartzen den muxuzapi horietako bat?
1: Oi beti, traje gehienak eukitzen dute. Baino gero, erabiltzeko ere bai, egozin gauzetako ere, galtzetako poltsikun ere, bai, erabiltzen da. Eta lanea juten dan jende asko ere bai, trajeakin, yeah. Osa ja ez ezkontzetako, jende asko dago handikan, oitxura daukana, telazko zapiak,
0: Baina, trajedunek erabiltzen dituzte, telazko muxu zapiak?
1: Bai, nik ikus, bai, ikusten dia, bai.
0: Talakoetan segiten duzu, gero, jabeari itzuli muxu zapia?
1: Bai, itxen dugu aurren atera, izena jarri, identifikatu, eta gero trajea garbitzen deunean, bueltatu baino leno, berriz esartzen diau poltsikun. Edo aparte poltsiko zeabatian jartzen diau, plastiko baten. Ba, korbatak ere bai, korbatak askotan, aparte kartzizkigue, baino askotan de bai, gertatzen dake korbata poltsikun barrunen etortzen dala, eta beak ez dakile.
0: Yeah.
1: O pajarita, eta gordo, pues, oide, atera biarra do, identifikatu, eta gero berriz, esan, eta bai.
0: Beraz,
1: baina poltsikutean, bai, gauza asko azaltzen dira, bai.
0: Etxeetan egiten dugun bezala, tindategietan, area diago begiratu erizat dituze Patrikak, txamponak, argazkirik, edo karamelorik baute dagoen begiratzeko.
1: Bai, oida, porque, bai, aberia hundia da oitia, bai.
0: Ja.
1: Baina sobretodo, oi, karamelokin eta boligrafokin, bai.
0: Imaginatzen dugu...
1: Gauzoikin... Bai, barkatu.
0: Ez, imaginatzen dugu tindategiek udaberrian izango duzuela lan kargarik handiena, ezkontzak eta ari zara ipatzen eta trajeak eta, baina noski, gaurko temperatura itxierarekin, guztiok neguko nordikoak ateratzen erasiko gara. Orain zeren sasoia da?
1: Bai. Egualdiak asko aintzen du. Egualdi txarra azten danian, otzak azten dianian, jendia ekartzeigu, ba, neguko erropak eta edredoiak eta hola. Egualdi hona azten danian, pues, udarako erropak, eta, bueno, pues, bai, armarion aldaketa hoi, beti, bai, asko alda, bai, itxoiten da, zean, lana, bai. Egualdian arabera ibiltzen gira.
0: Ta ze komeni da, denboraldia amaitu, garbitu eta jaso, edo denboraldia amaitu, jaso, eta urrena erabiltzen dugunerako garbitzea? Zuk ze gomendatzen diguzu?
1: Beti jaso garbituta. Beti jaso garbituta. Danetatik handa, batzuk jasotzen dute, eta erabili behar dutenean garbitu iten dute, nahiago dute.
0: Ja.
1: Baino, bai egia da, azkenian zuk prenda bat, edozein prenda, jasotze bali mazu zikina,
0: ja.
1: Armaiuak zikin usai hartzen du, mantxak osidatu iten dia, fijatu ere bai, gero zailagoa da garbitzea.
0: Beraz, denboraldi amaitzen denean, edo ja behar ez dugunean, jaso aurretik garbitu
1: eta jaso. Bai,
0: eta jaso, eta gero berriz
1: komenida,
0: gero berriz garbitu nahi badugu, ba, zuentzat hobeto lan gehiago. Baina...
1: Bueno, behin garbeitu eta normalian nahikoa izaten da.
0: Nahikoa.
1: Bai, porque gu gainaz gure laneko modua da, pues errepikatu behar balima da, errepikatu egiten dut, ez du kobratzen.
0: Vale,
1: eh? Vale. Osa, igual ba, ateratze zu armaiotik handa, jo, ni uste nun garbia zeola, ekarri nun, matxaba gelitu zaio, ez dago, ateratze guk errepikatu egiten dut.
0: Bai, eta,
1: Bai. Bai, gugea tintoreri bat. Bai. Eta labanderik, pues, diferentzi hor dago, bai. Labanderetik tintoreri batea. Beste tratu pertsonalagoa da, eta desberdina da.
0: Idoia, zuek Tolosan zaudete, inauteri buelta horretan, era guztietako mozorro garbitzare egokitu duzeizu, ez?
1: Bueno, asko lan egite dugu blusakin, elkarteko blusakin. Mozorroak asko ez dira detortzen, mozorroak ez ditu asko garbitzen. Ez dago etxurik, etortzen dira, baina asko ez, ez. Blusak, konparsako blusak, eta txarangakoak, eta elkarteko, elkarte asko daude Tolosan, eta bueno, pues bakoitza bere blusak, pues bai, prepatzen ditugu. Gainera ziten deu, inauteri bukatzen dianean, garbitu iten ditugu, eta plantxatu gabe uzten ditugu. Eta inauteri aurretikan, plantxatu iten ditugu, aurreko urtean garbitu eta utzi ditugu denok.
0: Ederki, doia, ba, aurretik ere bagenekien, baina gaizki ez, gogoraraztea, zerbait laba garbigailuan sartu aurretik, Patrikak ondo begiratu, eh? Ea,
1: ondo begiratu,
0: oida. Idoia Sagastume, Tolosako dizdira tindoteiko nagusia, ez dakigu, noiztik dagoen muxuzapia gure Patrika, baina badakigu, hori, poltsikoak usteak omeni dela, eskerrik asko, idoia.
1: Zuei.
0: Alaxe hasten dugu gu, kamaratan saioa, Patrika Utxekin, eta hiru orduan, ba, Patrika Bete jakintza, amaitzen dugu gaur bizikleta konpontzen irakatsi dugu Manuel Izpuruak, Ameriketako Estatu Batuetako mendebaldean itzuli egin dugu, eta Txino Bengoak Kubako frontoiaren ingurukoa kontatu dizkigu, bihar 864. Faktorian, Euskorpora erakundearen ingurukoak, Aizea Marti hartu, saxofoi jotzailea, eta Bibizi Tertulia besteak beste. Bihar arte!
2: Arratsaldeko ordu bata da. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
3: Arratsaldeon deizuela, etxebizitza eskubidea ala espekulazioa bihar kongresuko bozketan aukera hori egin beharko dute taldeek Pedro Sánchez presidenteak presio egiteko ahalegin argian TikTok sarean idatzi duenez. Argi dago EAJ-ari eta bereziki Juntsi zuzendutako mezua dela Sánchezena, izan ere Podemosek maizterren sindikatuak ala eskatu diolako aldeko botoa iragarri du gaur goizean. Naiz eta Jone Belarra entzunda argi dago sudurra itxita bozkatuko dutela bi dekretu hien alde.
4: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que desoyendo toda la parte previa, que es que estas medidas no sirven, son migajas.
3: Juntsek mutu jarraitzen du, baina ark bezala EAJ-ak baztertu egiten du, gaur legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian Maitane Ipiñazar, RBB-ko idazkariak eta legebiltzarkideak zioen bezala, etxegabe txikiak putre funtsekin alderatzea, euren ustez bereziki bigarren dekretuan, baina lehen dekretuan ere errepikatzen den pekatua.
5: Ez dugun leon hartuko da, maizterre txikiek, fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez? Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara, eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzukaz.
3: Eta hala ordu honetan oraindik botoa erabakitzen ari da Alderdi Jeltzalea. Testu ingurunetan segituan damutu dela dirudi, baina Javier Taberna, Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak Frankoren garaiak ekarri ditu gogora krisioni aurre egiteko egin beharko litzateken politikaz galdetu diotenean.
6: Yo me acuerdo de la época franquista, pero hay que acordarse, o sea, tampoco tuvo... Y la época franquista Franco pisó perfectamente, no sé por qué digo esto, pero que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad.
3: Eguneko beste lerroburuetan Inigo Alustiza, arratsaldeon.
7: Baita zuri ere, Maite.
3: Frantziako gobernuak 54.000 milioi euroko murrizketak aurreikusten dituen aurrekontu proiektu aurkeztu du, estatuaren defizita 121%-era iritsi dela argudiatuta, Roland Lecure, ekonomia ministroa.
8: C'est un effort important, c'est un effort essentiel
7: Alor rugariten aurreikusten ditu murrizketak egitasmoak, ez hezkuntzan, baina honek ez du eragotzi Frantziar estatu osoan milaka eta milaka ikasle protestan ateratzea zenbait hiritan, protesta oso gogorrean gurean Lapurdin, zazpi lizeotan sarrera irteerak blokeatu dituzte ikasle.
3: Loiuko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena eransteko eskaria gehiengo oso zabalez onartu du legebiltzarrak.
7: EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara eta azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin bat egin du koalizio soberanistak EH Bilduko Pello Otxandiano eta Joseba Díez Antxustegi jeltzale aurren ezurren.
8: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
9: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
3: Nafarroko gobernua bestalde lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jaso duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak eta ez San Juan de Dios itunpeko ospitalean Antonio López osasun zuzendaria.
10: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra para evitar que se den estas situaciones de
7: tener. Izan ere, Nafarroko arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diela hainbat kasutan eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixori azken borondatea gauzatzen.
3: Eta txertaketa kanpaina abiatu berritan Osakidetzak jakinarazi du gripea iazkoaren antzekoa datorrela urten eta COVID-a berriz aurreratuago Pello Latasa epidemiologoa.
11: Gripearen jarduera orokorra oinarrizko mailan dago. Azken astean errinovirusa eta SARS-CoV izan dira nagusi. Eta ospitale eremuan naiz eta egoera egonkorra izan COVIDarekin lotutako ospitaleratzeak goranzko joera egin du.
3: Nola dago errepidezaren nagusia ordu honetan, Ramon Sánchez?
12: Ba, Muskizen A8an oraindik 4 kilometroko autoilarak daude Bilborantz. Goizeko 9ak aurretik gertatu da istripua, eta oraindik ez dituzte ibilgailu denak eraman eta herri bat itxita dago.
3: Gaurtik bestalde, erne, izan ere bizikleta hartu edo patinetea gidatu behar baduzu, indarrean sartu baita trafiko araudi berria, eta errepidearen erabiltzaile zaurgarri delakoaren kontzeptuan jarri dute azpimara alegia oinezko txirrindulari eta patinetea hartzen dutenengan. Iruñera jo behar dugu, Arrosadia auzora, Baldu herritarrak araudi berriaren berri Andoni Amadoz, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, bai, trafiko ugari mugitzen den toki batean gaude Maite, Tomas Caballero parkearen biribilgunean, jendea etxera bidean kasu gehienetan, bazkaria prestatu eta otordu egiteko eta galdetutakoan denetik topatu dugu entzun.
14: Gutxi gora bera badakit, eh? Nire zalantza da, ba, bereiztea zer den kale bat eta zer den plaza bat eta horrelakoak, ezta? Baina, bueno, zango digute.
15: Pues creo que fue ayer que vi el titular, pero no he mirado más.
16: Sí que hay que llevar el seguro, que hay que llevar la matrícula, que no se puede ir por la
13: acera. Aipatu duzu Maite, trafiko araudi berria indarrean dagoia da eta daukan berezitasun nagusia da lehen aldiz arreta erabiltzaile zaurgarrietan jartzen duela, hots oinezkoetan, txirrindularietan eta patinete gidarietan. Estatuko trafiko zuzendaritza orokorrak agindu tako araudia da eta besteak beste ezartzen du txirrindulan ibiltzeko kaskoa derrigorrezkoa dela une oro eta salbuespenik gabe eta hiribarruan errepide erditik ibili berdela ez espaloietik istripuan bokatu dezaketen ezusteko kolpeak edo biraketak saieste aldera. Patinete elektrikoi dagokienez asegurua indarrean eduki behar da, kaskoa eramatea derrigorrezkoa da eta 15 urtetik beherakoek debekatuta dute patineteak gidatzea. Araudiren bat hautsiz gero Maite 200 euroko isunak jarriko dira.
3: Olatz Printzipe Euskalmet Arratsaldeon.
17: Arratsaldeon.
3: Ez da egunik egokina kaso patinetean ibiltzeko, Olatz, zer espero duzu hurrengo orduetarako?
17: Badatozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giro freskoa espero dugu, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira.
3: Eta bihar?
17: Ba, ostiralean temperaturak gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz orandik odeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik gertu, baina egunaren erdik orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasaia eta epela espero dugu. Arratsaldean bero odeiak garatuko dira eta baliteke zaparrada bakanen bat egitea.
3: Konforme ba bihar arte.
18: bihar arte.
3: Jose Maria Paula, arratsaldeon.
7: Maite, arratsaldeon.
3: Europako kirol jardun bikaina izan dute euskal taldek denen buru Reala, eh?
7: Bai, Europako kopako 16 talde onenen artean izango delako Reala, Hertzen aurkako azkenean uste baino erosoako gainditu ostean, 4-8. Reala galdu Europan gainditu duen lehendabiziko kanporaketa eta hurrengorako aurkaria datorren astelenean jakingo du nor duen. Eta eskubaloian ere, Bidaso nagusi Europa Ligako multzoen fasearen estrainekoan 2019 eta 2017 menderatu du Islandiako aurkaria. Gero jakin beharrekoak dira edo xehetu beharrekoak behintzat, bai Jon Izagirreren ibilbidearen bukaera marka da azkenean. Lombardian hilaren 10ean zuen erretiro hartzekoa, baina eskumuturra utzi atzo bizikletan entrenatzen aritzela Euskal Herrian eta azkenean bakorritutako azkeneko karrera irabazi egin zuela, hori behintzat esan izango du irailaren 12ko lastaietan justu Pantani memoriala irabazi egin zuelako. Gonbidatu izango dugu Endika Barrenetxea, azkeneko lur palaka da botatzera doaz erremontearen zerraldoaren gainean. Datorren larun batean da finala. Oso muturreko egoera jarri dut, baina hala da. Baina hala da. Azkeneko lehiaketa ofiziala izango dute.
3: Palaka da.
7: Endika Bana Barrenetxeak eta Azpirozek. Eta munduko 20. Pilota txapelketa, aurten Euskal Selezioa lehen da biziko aldiz izango da gaur aurkezpena Gasteizen.
3: Eta kulturan, Manu Etxezortu, arratsaldeon.
19: Hola, Maite, arratsaldeon.
3: 80 dantza talde baino gehiago elkartuko ditu Korrontzik otsailan Beken.
19: Bai, Korrontziko kideek mundua dantzan izeneko emanaldi antolatu dute otsailaren 13rako Beken, eta beraien asmoa da bereik musika jo eta Euskal Herriko eta Estatuko 80 dantza talde baino gehiago elkartzea. Dantza taldetan ari diren dantzari ez profesionalen jardun erakusteko modua izango da emanaldia. Ta adibide gisa entzun ze pasatu den Lemoako dantza taldearekin. Agus Barandiaran, Korrontzi.
20: Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak gurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
19: Ba, Korrontzi eta dantza taldeak, otsailaren 13an Beken, sarrerak salgai.
3: Ordu bata eta ia 10 minutu dira Aiora Urdangarin eta Javi Martinez, teknikan eta errealizazioan.
2: Euskadi Irratian, Goizak Gaur. Maite Artola.
3: Sebastian Lecornu, Frantziako lehen ministroaren gobernuak aurrekontu lege proposamena aurkeztu du Goizak Gaur. 54.000 milioi euroko murrizketak non eta nola gauzatuko dituen azaldu du. Hezkuntza sektoreak protesta handiak deitu dituen egun honetan. Ordu bata ezkerosti krisi maila elkartuta daukaen justu Lecornu lehen ministroak Parisen Xabi Ormazabal beren berri male, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon, Maite.
3: Gizarte segurantzan 10.000 milioi euro murriztu nahi ditu Frantziako gobernuak, defentsan aurrekontu igoera aurkeztu du, eta segurenik gaurko berritasuna hezkuntzan ez dela murrizketarik izango.
21: Hori da, bai, batez ere Frantziako gobernuak gizarte segurantzan aurreztu nahi du, gaur ezagutu ditugun aurrekontuen arabera. Funtzionarien soldatu izoztu nahi du exekutiboak, baita hilabetean 2.000 euro baino gehiagoko pentsioak ere. Botiketan eta baja medikuetan 5.000 milioi euro aurreztu nahi ditu. Helburua argia da, defizita murriztea eta estatu zorrari eustea. Datorren urtean, BPG-aren 100-121eko izango da. Maila historikoa da hori. Esfortzu garrantzitsua eta beharrezkoa dela, esan du Roland Lescure ekonomia ministroak.
22: C'est un effort important, c'est un effort essentiel.
21: Eta aurrekontua negoziagarria dela gaineratu du. Baina dirua nondik atera, autobideak garestituko dira eta azukredun produktuetan tasak igo. Luzatu egingo da diru sarrera handientzako zerga, iruzur fiskalaren kontrako borroka indartu eta 1000 funtzionario gutxiago egongo dira. Baina ez da murrizketarik egongo ez, defentsa arloan, 6.400 milioi gehiago, ez da hezkuntzan eta ikerketan ere, 1.600 milioi gehiago oroar eta 3.000 profesional gehiago. Era horretan ikastetxetako protestak apaldu litez. Ehundaka dira, blokeatuta daudenak gaur, Frantzia estatu osoan, eta istilu larriak bizi izan ditugu adibidez Nantesen. Ikastetxe baten fatxada erre dute eta ikasle baten arropak ere su hartu du, beste protesta batean orotara 120 zauritu baino gehiago. Astear da, Lekornuk deituako premizko bilera hori, pixkat berandu dihoa, ikastetxeen egoera aztertzeko.
3: Eskerrek asko Xabi Paristi berri emale zuzenean, Ipar Euskal Herrian ikasleen protestekera bat baldintzatu dute goizean lizioetako jarduna, Baionako, Angeluko, Endaiako eta Tarnozeko 7 lizioetan sarrera irterak blokeatzen alegindu dira, 100 ikasle azken ordua Baionan Andoni Lizeaga, arratsaldeon.
0: Arratsaldeon bai, goizean goiz izan dira lehen istiluak Baionan, Polbert Lizeoan hasi dira, han gutxienez atxilotu bat izan da, eta gero Louis de Fuan izan dira kargak, han ere gutxienez atxilotu bat. Leku horretan pilotakada bat salatu du gazte batek.
1: Et du coup nous on recule tous et je me prends un flashball exprès dans l'œil, il explose sur moi.
0: Itzultzen ari ginela flashball bat jaso dut begian estanda egin dit eta denetarik botatzen segitu dute negarra eragiteko gazak, flashballak. Ari zauritua zegoen, poliziak neurriz kanpo aritu direla salatu dute.
18: Bah, c'est qui commence? Bah, en soi, nous, on est là, on est tranquille, on est seulement en train de manifester.
0: Eurak hasi dira, gu lasai geunden, gure banderolekin eta eurak hasi dira gaza eta denetarik botatzen. Zenbait gazteek soziriak bota dituzte eta handeatzeak izan dira zakarrontziak errerik eta berinak hautsirik. Tarnosen, Ambroakroan, Endaian Aizportin, Angelon Kantaun, anere kalapitak izan dira eta Baionan, Louis de Fua, Polber, Kasan eta Etxepare Lizeoa.
23: Eskuntza ministerioak langileak emaiten dituen lanbalintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
0: Euskal Herrira egokitu dute deia basoko auzia salatzeko.
24: Nahi dugu baso eskuaraz, pasa nahi dugu, geletan sobera ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
0: Azken egunetan Frantzian izan diren polizia bortizkeriek haserrea eragin dute gazteen artean, ehunka ziren gaur Baionako karriketan.
3: Ordu bata eta 14 minutu dira gaur Eusko Legebiltzarreko osoko bilkuraren atarian, EAJ-ari zuzendu zaizkio EH Bildu eta Sumar bihar Kongresuan jeltzaleek etxebizitza dekretuen alde bozka dezatela eskatuz.
7: Sumarreko Jon Hernandezen arabera putre funtsek ez ezik etxebizitzarekin espekulatzen duten etxeiabe txikien kontra ere jo beharra baitago.
25: Que te expulsen de tu casa porque el propietario quiere simplemente obtener más dinero. Es injusto, lo haga un fondo de inversión.
7: Etxeiabearen diru goseagatik etxegabetzea gaizki dago putre funtsek egin ala etxeiabe txikiek. Etxe bildutik Nerea Kortajarena bozera maileak etxe bizitza larrialdi egoeran erantzun irmoak behar direla azaldu du eta abstentzioa ez dela nahikoa.
26: Emergentzia habitazional egoera batean gaude, larrialdi egoera batean gaude, eta momentuak eskatzen ditu politika kontundenteak. Eta dagoeneko ez da nahikoa abstentzio bat, bihar bi dekreto hoien alde bozkatu beharra dago.
7: Bide batez Kortajarenak aurreratu du, bere taldeak proposamena erregistratuko duela Legebiltzarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak izenda ditzaten alokairurako tentsio handiko eremu.
3: Jo dezagun Madrilera, izan ere diputatuen kongresuak Sánchezen gobernuak onartutako etxebizaren bi dekretu hoiek bozkatu bezperan, gaur goizean zalantza bat behin ipein argitu da. Podemosek sudurra itxita baldin bada ere, bi dekretuen alde bozkatuko duela azkenean horregatik dago orain begira da EAJ eta Juntzengan zuzenduta. Bereziki bigarren dekretuak alokairuak automatikoki luzatzen ez dituzten etxe jabeak beharko lituzken 12 hilabetez eman beharko lieken kalte ordain horrek sortzen du arantza handia. Maitaine Ipinazar EBBko idazkariak eta Legebiltzarrean EAJ-aren legebiltzarkideak gaur aurreratu duenez oraindik EAJ aztertzen ari da zer boto emango duen bihar kongresuan. Izan ere, bere esanetan ezin dira etxejabe txikiak putre handiekin alderatu. Oiane Perez, Madrile, Arratsaldeon.
27: Arratsaldeon, bozketarako 24 orduren faltan ezin esan oraindik etxebizitza dekretu bakar batek ere kongresuaren onespena jasoko duenik. Jeltzaleak testuen azterketa amaitzen ari dira, oraindik erabakirik hartu gabe. Guztiz ziurtatu nahi baitute etxejabe txikiaren babesa bermatzen dela bertan Maitane Ipinazar legebiltzarkidea.
28: Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan herentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara eta ezin dugu ze konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzuk.
27: EAJ-ak datozen orduetan argitu dezake beraz bere botoa, atzuentzun ostean ez direla lubakietan egongo ala ere, baiezko botoa izan daiteke lehenengo dekretuarentzat behintzat, dekretu orokorrarentzat. Panoramaia da argitu duena Podemos da, oso kritiko, baina bi dekretuen alde bozkatuko duela iragarri du Jone Belarrak, maizterren sindikatuak ala eskatu dielako.
4: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que estas medidas no sirven. Son migajas y con migajas no se paga el alquiler.
27: Gauza korrela eta EAJ-taren babesa baieztatzen bada azkenean Junsek izango luke giltza, ez dute gaur euren boto azpistarik emana izan, baina egoera horretan nahikoa litzateke Kataluniarren abstentzioarekin. Pedro Sánchezek beste behin erantzunkizunerako deia egin die sare sozialetan.
5: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
27: Moncloa baikor da ala ere, bi dekretuetatek orokorrak behintzat bihar kongresuaren babesa jasoko duela.
3: Zeresana emango du Nafarroako Merkataritza Ganberako presidenteak egin dituen adirazpenak, bihar kongresuan bozkatuko diren dekretuen kontra itzegin baitu oso gogor bere ustez praktikan etxe jabei euren etxe bizitzak kentzea suposatuko baitute dekretu hiek. Baina, arago ere joan da, Javier Taberna, Frankoren gairaiak gogoratuta, Aitor Perez, Arratsaldeon.
6: Arratsaldeon bai, jabego pribatuaren defentsa sutsu egin du Tabernak edabideen aurrean eta Espainiako gobernuak onartu dituen bi dekretuen aurrean zer alternativa proposatuko lukeen galdetu zaionean, erantzuna argigarria izan da.
8: Yo me acuerdo de la época franquista. Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a toda una sociedad.
6: Bere hitzetan, bihar diputatuen kongresuan bozkatuko diren dekretuen filosofia Frankoren jabego pribatuaren aldeko apustu horren erabat kontrakoa da. Javier Tabernaren arabera, onartuko balira, alokairuaren eskaintza asko jeitsiko litzateke.
8: La gente huye de la construcción, con esa normativa es imposible, porque te lo están expropiando, prácticamente te expropian.
6: Gainera, dekretuak konstituzioaren aurkakoak direla ere esan du izan ere jabego pribatua eskubide konstituzionala da bere hitzetan eta horrelako eskubide bat aldatzeko dekretu batez lege bat beharrezkoa da. Bere ustez, horrelako legedi zorrotzak egin beharrean etxe gehiago eraiki behar dira. Nafarroan zehazki 40.000 nahiko lituzke datozen 10 urteetan. Horretarako ordea ezinbesteko ikusi du enpresarien eta erakunden arteko lankidetza. Eta bukatu du esanez, eraikuntza sektoreak dituen zergak ere jaitsi behar direla.
3: Ordu bata eta hogei, Maria Ubarretxena Jaurlaritzaren bozeramalearen iritziz, dekretuek ez dute etxebizitzaren arazo konplexua konponduko, korrik eta presak hartutako neurriak direla esan du, Euskadi Irratiko Faktorian eta bide batez salatu, auzionek eta zeutako krisiak distorsioa eragin dutela Espainiako gobernuak Jaurlaritzarekin transferentzien inguruan zabalik dituen negoziazioetan, naiz eta Ubarretxenak ziurtatu interlokuzioa ez dela eten.
9: Bai, unean uneko erabakiek ez dute, Maria Ubarretxenaren iritziz, etxe bizitzaren arazoa konponduko.
10: Dekretu hauekin ez dela arazo hori konponduko, ez? Ba, Mari Carmenen auziaren inguruan, gobernuak korrika eta presaka bi dekretu hauek jarri ditu martxan, ez? Asalto de mata, esaten dan bezala. Nik balioan jarriko nuke, bai, Jaurlaritza hasieratikan gaudela, ba, neurria jartzen, eta ikusten deguna behar deguna da etxe bizitza gehiago, azkarrago eta merkeago.
9: Ukatu du bestalde etxe bizitza saiaren eta Donostiako udalaren arteko talkarik sortuko denik Atondegiko etxe bizitzen auziari lotuta, akordio batera iristeko gai izango direla uste du Ubarretxenak. Aitortu du bestalde, etxe bizitzaren auziak eta zeutako krisiak Moncloaren arreta desbideratzen dutela transferentzien negoziaketari kalte eginez. Pasaiako portua da korapiloetako bat, portua estatuaren menpeko egiten duen interes orokorreko izendapena ezabatzeko eskatu du Jaurlaritzak, baina baldintzak zertxobait malgutzeko pres leudeke.
10: Helburua izan behar da guk erabakiak hartu alizatea eta autonomia gehiago izatea portuek eta beste aukeraren bat baldin badago momentuz desklasifikatu gabe baina desklasifikazio hori aztertzen den bitartean, ba gu hori aztertzeko pres gaude.
9: Hartu emana etengabekoa dela ziurtatu du eta espero du hauteskunde giroak ez dituela abiadura handiko trenaren inguruko erabakiak atzeratuko, baieztatu baitu katak amaitu dituztela.
3: Gaur bestela legebiltzarrean indar nagusiak EAJ, EH Bildu eta Alderdi Sozialista ados jarri dira Bilboko aireportuari Agirre lehendakariaren izena ere eransteko. Jaurlaritzak izan zuen lehen lehendakariari aitortza eginez. Nola nahi ere AENA estatuko elkarteri dagokio gero proposamena onartzea eta harengana nola iritsi, alegia kontu tekniko horrek bereiz izan du une batez bakarrik EH Bildu eta EAJ eta PSE bestetik. Ainara Arrubi, Arratsaldeon.
11: Arratsaldeon, Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabala bat etorri da bai Agirre lehendakariaren ondarea aitortzeak duen garrantzian, ez simbolismoagatik bakarrik, baita egun bizi ditugun garaizaien aurrean Jaurlaritzako lehen lehendakariak defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekartzeko ere. Peio Txandean EH Bildu eta Joseba Diez Antxustegi EAJ.
12: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa.
2: memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esan nahi politikoaz.
12: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
11: Loiuko aireportuari beraz Agirre lehendakariaren izena eranstearekin ados, baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek, izen aldaketaren proposamena Espainiako gobernuari ez, sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela, Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez lehen Jaurlaritza osoaren aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztiak gaitzesteko egintzuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialistek proposatutako testu hori atera da aurrera EH Bilduren babesarekin, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
3: Iruñeko San Juan de Dios itunpeko erietxeak behin baino gehiagotan uko egin dio eutanasia aplikatzari eta horrek esan nahi du eutanasia eskobidea aitortuta eta eriotzaren zain dauden pazienteak Nafarroko erietxe publikora eraman behar izan dituztela euren bizitzaren azken orduetan. Arartekoak auzian esku hartu du eta Osasun Departamentuak jakinarazi du lanean ari dela dagoeneko erietxe publikoarekin eutanasiarako baimena duten pazientei zainketa aringarriak bertan eman alizateko Eliraso Iruña arratsaldeon.
13: Arratsaldeon bai, familiek San Juan de Dios ospitalean eutanasia ukatu eta azken unean Nafarroko erietxe publikora trasladatu zituzten pazienteen familiek arartekoarengana jo zuten eriotza duin elkartearen eskutik. Azken bidaia hori egin zuten aita alabaren kasu lazgarria saldu du Manu Eziolaza elkarteko kideak.
14: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soinu eta hori duintasuna balimada, pues erraen diguzu.
13: Patxi Berar artekoak ohartarazi du, araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoarengan eta haren familiarengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bidera dezala, bertako profesionalekin ez bada kanpoko ekipoekin. Eta bestea, eutanasia onartua duten pertsonen zainketa aringarriak zuzenean Nafarroko ospitale publikoak bere gain hartitzala. Ba, Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak jakinarazi du arartekoaren gomendioak aintzat hartu eta bigarren bideo hori lantzen hasi direla.
15: La situación que se vivió el año pasado en 5 casos y que en este año de momento solo se ha dado en una ocasión, diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
13: López con hartu du iaz 5 kasu izan zirela eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu dutela Nafarroko Unibertsitate Ospitalera hiltzen laguntzeko.
3: Mundu guztia zeharkatu duen albistea da bestalde Tennesseetik jaso duguna Estatu Batuetako Tennesseeko espetxe batean bi aldiz alegindu dira eriotzera zigortutako preso bat exekutatzen. Bi aldiz eman diote injekzio hilgarria, baina bizirik jarraitzen zuela jabetu eta gero eri etxera eraman dute. Krista Paik du emakumeak izena eta gobernadoreak bertan bera utzi du urte honetarako aurreikusitako beste exekuzioa. Gerai Diaz, New York, arratsaldeon.
16: Arratsaldeon, Krista Paik bizirik dago ospitalean bi injekzio hilgarri jaso ondoren. Lekuko izan diren kazetariek baiestatu dute injekzioen ostean arnasa hartzen eta zurrungaka entzun dutela.
17: She was clearly still alive. She was clearly still breathing and snoring.
16: Espetxetik diotenez, protokoloa bete dute eta oraindik ez dakigu zer kutxe egin duen. Aurten Tennesseen bigarren aldiz utxe egiten du exekuzio batek. Gobernadoreak ikerketa agindu du eta aurten aurre ikusita zegoen beste exekuzioa bertan bera utzi du. 1985ean Paikek 18 urte zituela bere bikotekidearekin batera ikaskide bat hil zuen. Kolpatu eta labankadak eman zizkioten. Defentsak eriotza zigorra bizi arteko kartzela zigorrarengatik aldatzeko eskatu zuen Paiken osasun mentaleko arazoak eta umetatik sufritutako sexu abusuak argudiatuta. Atzo azken unean apelazio auzitegi batek exekuzioa geldiarazi zuen epaiaren aurkako helegiteak aztertzeko, baina auzitegi gorenak exekuzioarekin aurrera jarraitzea bai imendu zuen. Orain Paik bizirik dago ospitalean, ez dakigu zein den bere egoera, ez da mendik aurrera zer gertatuko den ere. Aurten Estatu Batuetan, 29 pertsona exekutatu dituzte.
3: Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren aurkako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur, nolakoa izango da Nerea Sarrigi?
9: Arratsaldeon, ba, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator, eta COVID-a aurretik iritsi da, datu bat une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta, iaz garai berean ez ziren 40ra iristen, eta bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langilei, eta urte batez 7ko aurrei, Alberto Martínez osasun sailburua.
0: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
9: Datak gogoratuko ditugu irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, urriaren 5ean hitzorduak zabalduko dituzte 60 urtetik gorakoentzat eta besteak beste gaixo kronikoentzat, hitzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren 1ra zabalduko dituzte txertoguneak 3 hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat aurrak barne, eta azaroaren 2an abiatuko da txerteketa orokorra. Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak espero du osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez izatea.
1: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espero dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
3: Gipuzkoako herritarrak basoen zaintzan parte har dezaten baso zaindariak izeneko egitasmoa jarri dute martxan basotik eta Real Sociedad Fundazioek azaroan hasi eta udaberrira arte lau jarduera egingo dituzte horien artean zuaitz landaketa handi bat antolatzaileen nahia baita basoen zaintzarako egitasmoan 500 pertsona inguruk parte hartzea Xabier Urteaga.
18: Basoti Fundazioaren arabera Gipuzkoako baso asko abandono egoeran daude eta horri aurre egiteko zaintza eta konserbazio jarduerak beharrezkoak dira. Baso zaindariak egitasmoaren bidez, herritarrek modu aktiboan basoen zaintzan parte hartzea nahi dute. Jonander Ostolaza, Basotik Fundazioaren gerentea.
19: Gizarteari aukera emateko modu aktibo batean, paper aktibo batean, gure basoen zainketan paper bat izan dezaten. Beti ere modu praktiko eta zehatz batean, profesional eta espezialisten laguntza eta babesarekin, gure helburua izango da aukera bat ematen justu gizarteko ekintzaile desberdinei.
18: Eta bide horretan bide lagun izango dute Real Sociedad Fundazioan Gipuzkoako familiek, zalek, klubek eta erakunde laguntzaiek basoen zaintzan parte hartzeko aukera izango dute Ainara Murga Fundazioko proiektu zuzendaria.
20: Gure lan ardatzetako badeu ingurunea, inguru giroa eta saiatze gabeti ekintza ezberdinen bitartez eragiten gizartean eta honek hortako aukera ematego. Eskaineko diogun jendeari parte hartzeko aukera, familiak, umeak, kuadrilak.
18: Azaroren 15ean hasi eta maiatzera arte lau jarduera egingo dituzte hegaztientzako adikutsak jartzea besteak beste. Azken jarduera maiatzean 350 pertsona batuko dituzte zuaitz landaketa handia egiteko.
3: Ordu bat aterdiak jo berriak.
21: Euskadi Irratian. Eguraldia eta trafikoa.
3: Errepidetan balda eragozpenik Pilar Goia?
22: Bai, aipamen bakarra dugu, Gipuzkoa Maika errepidean, Donostia parean, Lasarterako noranzkoan, moto batek eta furgoneta batek istripua izan dute, ez da zauriturik izan, baina traba egiten diote trafikoari.
3: Eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskutik.
23: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du, eta egunaren bukaeran ipari surialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparreki aldeko aizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitzera egingo du egunaren erdik orduetan.
24: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
29: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
30: Uf, ze larritasuna jacuzzian. Barkatu, noiz atera behar dut?
29: Nahi duzunean.
30: Ze ondo, eta askoz denbora gehiago egon nahi badut?
29: Lasai, nahi duzun denbora egon zaitezke.
30: Eta nahi ditu ditudan burbuia guztiekin?
29: Nahi dituzun burbuia guztiekin.
30: Eta nahi bezain lasai?
29: Zuzara Eurojackpoten irabazlea ezta? Ba orduan nahi duzun lasaitasun guztiarekin.
2: 120 milioi eurorainoko zakuekin gauza honek forever irauten dute. Ez zaitez onzeren Eurojackpot gabe geratu. Ostira lonetan, 106 milioiko zakua. Bi euroren truke, milioidun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Erreforma on batekin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Zukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porzelanosaren egunak, iraiaren 25tik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza. Fernando Mujica kalea 15.
21: Euskadi Irratia.

0: Euskadi Irratian Kirol Legez.
1: Jose Maria Paula Zarratxaldeon.
2: Zarratxaldeon, Maite.
1: Lau eta utxa lajaina.
2: Bai, eta aurrera egin du Realak Europa Kopako 16 talde onenen artean da honen bestez Hertzen kontrako kanporaketa zuen atzo. Lau eta utxa Realak hau du, Europan gainditu duen lehendabiziko kanporaketa eta urrengorako aurkaria datorren astelenean jakingo du. Norte.
0: Rural Kutxak gure kirolari buruzko informazio guztia hurbiltzen dizu egunero. Rural Kutxa, beti hurbil.
2: Eskubaloian ere bidazua izan da nagusi, Europa Ligako multzuen fasearen estrainekoan 2019 eta 2017 menderatu du Hafnar Fjordur. Bihar osatuko da Europako astea, bihar Baskoniak izango duen partida, etxean 8:30 Milanoren kontra Euroligan. Ziklismoan akabo Jon Izagirreren ibilbidea, hemengo errepidetan entrenaldian zebilela eskumuturra. Hautsi zuen atzo bilaren 10ean Lombardian egitekoa zuen azken proba beraz, berak irabazitako Pantani memoriala izango da, pasaden irailaren 12ko lasterketa. Bisitan espero dugu Endika Barrenetxea, bere izango alda erremonteko azkeneko txapelduna edo Azpiroze jantziko du azken txapel hori. Seguru da behintzat azkeneko lehiaketa ofiziala izango dena Oriamendi enpresa kudeatzaile dela. Eta munduko 20. Pilota txapelketa Atejoka, Buenos Airesen eta Kolonia Sacramento, Uruguain, hilaren 15-tik 24. Euskal selekzioak lehen parte ofiziala du, parte hartze ofiziala. Bueno, eta gaur bertara joango den taldea Gasteizen aurkeztuko dute 6:30 ateri baldin bada Foruen plazan, bestela Artion Museoa.
3: Ametsa alda! Ez! Trikimailu bat alda! Ez! Rural Kutxaren supergordailua da!
4: Zatoz gure bulegoetara edo informatu zaitez Nafarroako ruralkutxa.com webgunean eta zatoz supergordailuen aldera!
2: Ongetorren zuleo Karratxaldeon, ordu biak 26 minutu gutxi dira, Euskadi Irratia dau, Kirolegez, Realak bart aurrera egindu Europa Kopan. Realak behingoz punta kamuts denak zorroztu ditu, esan daiteke horma itxu guztiak argitu dituela. Lehen da biziko garaipena du Europako lehiaketetan eta ondorioz asteleneko final zorzirenetan zozketan izango da. Bart zubietan lau eta huts adur salasua.
5: Ketxuparen ontziaren metafora bete zen atzo Zubieta, lehen gola sartu bezain pronto, beste guztiak, segidan iritsi ziren Realak lau eta huts Hertz talde eskoziarra mendean hartzeko eta Europa Cupeko final 8-etarako txartela poltsikoratzeko. Lehen gola Laura Caminok egin zuen buruz 19. minutuan Ainhoa Marinen erdiraketa paregabe baten ostean, donostiarrak joetasu jarraitu zuten bigarrenaren bila eta saria Paula Fernandezek aurkitu zuen 42. minutuan intzari egindako penalti bat baliatuz. Bigarrenaren segidan Ainhoa Campok kanporaketa erabakita utzi zuen atxedenaldiaren aurretik eta aldageletatik bueltan Loren Weidek laugaren sartu zuen bere atean markagailua isteko. Europako kanporaketa bat irabaztea lortu du lehen aldiz Realak bere historian, beraz historia egin dute txuri urdinak aparik hausi dio.
6: Oida, historia indeu, baloratu inbardeu nik usteet, gogokin gaude, ilusionauta gaude, eta aurrean edo jarraitu, aldan urrutiaino, eta pausoka pausokan nik usteet lortuko deula.
5: Final 8-etako zozketa bihar izango da ordu bat aterritatik aurrera Niomen eta Arerio ezagutziaz gain finalerako ibilbide osoa ere ezagutuko du Reala kuadroa. Zein da helburua Europan? Hoxe zioen, aparik.
6: Irabaztea, alita urrutina jutea, pausoz pauso, sentsazio onakin behintzat, eta pixkanaka, partioz partio.
5: Gola berreskuratu zuen Realak, baita demoraldiko lehen garaipena ere, eta Gorka Alvarez Lasarte Arraren balorazioa, hausia da entrenatzailea.
7: Poza handia, batetik Real zale bezala, bestetik entrenatzaile bezala, eta ikusita jokalarien aurpegi horiek irribarrez beteta, goza bat dala ez, jende hola ikustea, ikusita egunero talde honek egiten duen lan hori. Sariak batzutan futbola krudela izaten da, eta sariak ez ditugu jasotzen, gaurkoan bueno, saria etorri da, baina bueno, lanean jarraitu beharra dago, gaurkoa gozatu, eta hortikan aurrera begira da aurrengo partiduetan jarri.
5: Bihar zozketa eta aurrengo erronka Valentziaren aurka izango da ligan, igandean, arratsaldeko 7 herritatik aurrera, ea, ligako lehen garaipenare lortzen duten txuriurdinek.
2: Espainiako futbol kopak dira, datorren astelenean zozketatuko dituztenak, emakumezkoenak eta gizonezkoenak, Europa kopako zozketa hori beraz, kuadro osoa, bihar arratsaldeko ordu batetik aurrera, eta bihar bertan arratsaldeko 7 Donostian gizonezkoen futbola daukagu, derbia daukagu, Reala Athletic, Euskal Herriko txapeleko finala dute, bihar bitaldeek partida 7 da, ateen irekiera. Arratsaldeko 6 izango da, aipatu behar da, Realeko bazkideentzat sarrera doakoa dela, Athletic Klubeko bazkideek berriz, 15 € ordaindu beharko dituzte. Eta publiko orokorrarentzat ez talde bateko ez besteko. Bazkide denarentzat prezioa 30 € izango da, eta 10 urtetik berako neska mutikoentzat sarreren salneurria 10 € izango da. Bueno, segit ezagun Europan, eskubaloian, Bidasoak ere bart irabazi egin duelako, Europa Ligako multzoen faseko lehen jardunaldia zuen talde honek. 4 talde daude multzoan, eta hortik bik egingo dute aurrera. Zalantzarik gabe, aurrera egiteko bide hori orain zabaltxeagoa da, garaipena lortu eta gero, Andoni Urbistondo.
8: Bidasoak erabaki garek izan daitezken 2 puntu goxo lortu zituen bart Europa Ligako estrainakoan. 2019 eta 2017 irabazi zion Islandiako Hafnar Fjordur taldeari. Eta nahikoa izan du partida bakarra fase nagusira zelkatzeko lana gogotik egin beharko duela jabetzeko. Bisitariak egurrean ekin zioten 2-3 goleko errentekin, kolpeari buelta nola eman asmatzerako ordu laurdena behar izan zuen Mozasen taldeak, baina 20. minutuan zulo polita zeukan markagailuan berealde 13-8. Errenta onori 3 txikitu zen lehen zati bukaeran 17 eta 14. Bigarren zatean partida osoagoa egin zuten irundarrek, Eneko Furundarenak defentsan bere gorputz erraldoia maixuki erabiliz alboko Islandiarren aunka joko bizia geratzeko, eta erasoan Esteban Salinas eta Xavi Fernandezen emariarekin txiletarrak 9 gol sartu zituen, Ibarrakoak beste 8. Osagai horiei Skriniarz atezen poloniarraren geldik eta sorta bikaina gehitu, eta ekuazioan Bidasoak 47. minutuan lortu zuen 6 goleko errenta handiena aterako zaigu, 28 eta 22. Fizikoki pitxin bat bere egin zuten Gipuzkoarrek bukaeran, baina garaipenari eusten asmatu zuten 2 golegatik. 29 eta 37. Multzoko beste partidan Limoxek gorriak ikusi zituen Maritimo Madeira belaunik arazteko. Frantziakoek 4 eta 6 gol arteko errentak izan zituzten lehen 40 minutuetan, baina Madeirakoak hurbiltzen joan ziren markagailuan partidako azkenerenean, eta 30 ere berdindu zuten minutu baten faltan. Bukaeran Jon Azkurenak nagusi gol bakarragatik, hurrengo neurketa Maritimo Bidasoa datorren asteartean Portugalen.
2: Bidasoaren lanean jokalariren bat edo beste nabarmendu da, Salinas guztien buru, gol kopuruari dagokionez behin-epein, baina taldearen enborrari eusten esate baterako Niko Mindegia.
9: Taldearen identitate hori atetzen ari gara, ez, defentsa eta gero personalitate nortasun handia, eta dena batera, eta hori uniz da, oinarri bezala uniz da. Eta nik uste taldea forma hartzen ari dela, mantxo-mantxo, eta bitxartin irabazten, ez da batera isa, ez ligan, ez Europan noski, zaila da, eta hola segituko dugu.
2: Emakumezkoen Espainiako Eskubaloi Liga ere hementxe da, asteburu batean pausa egin zuten, baina talde bietako kapitainen hitzak Jon Altunaren eskutik, bi euskal taldeetako kapitainen hitzak. Jon, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon, Jose Mari, bueltan da bai, Orezko Maia, Etzi, Larunbat arratsaldean jokatuko dute bi euskal taldeek etxean. Superramara beraberak Eldaren bisita jasoko du Donostian. Nazioartean selekzioekin aritu diren jokalari guztiak berreskuratu ditu bide bietako taldeak partida jokatzeko. Maitane Etxeberria kapitaina.
11: Liga da Eldan kontra dala osondo datorrela, Malagari irazi ziola, eta bueno, nik uste kontentatuak egon barko dugula partide esan. Gainalak azkeneko urtetan beti eman dizkigu arazoak, beti egon da izan da partide gogorra, eta bueno, nik uste oraingoan berdina izango dela.
10: Replaza Betionakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian larunbatean bertan. Betionakek bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitainak Galiziarren aurkako norgehiagokan neurtu nahi du ze puntutan dauden.
12: Gogorra izango dela badakigu. Zailtasunak jarriko dizkigu. Baina bueno, hala ere guk etxean jolasten dugu, eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman behar digu gure jokua egiteko, guregan pentsatzeko.
10: Sailkapenean, bera-bera, bigarren postuan dago orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta beti onak amargarren postuan dago ligan jokatutako hiru partidetatik bakarra irabazita.
2: Ondorengo gaiak ere asteburura garamatza, baina ez dut nik gehien bat partida aipatu nahi, pilotak eta nolakoak ziren, horri buruz hitz egin duten orden favorito, Endika Barrenetxea eta Xabi Azpiroz larun batean remonteko finalean. Ez dakit dramatismo onditsua edo nahiko mezu apokaliptikoa zen, arratsaldeko ordu bateko albiste aurrerapenean eman duguna, esan dugu azkeneko lur palaka da botatzera doaz, erremontearen gainera. Endika Barrenetxea veteranoa da, zazpigarren finala du, bitxapel baditu, arratsaldeon Endika...
13: Arratsaldeon bai.
2: Bueno, gehien bat gogo eta hori egiteko, dei egin dizugu, finalaz, pelotez, bueno, itzegin beharrekoa. Ez dakit, azkeneko lehiak eta ofizialaren aurrean gaudela, esan daiteke, Endika Alalda.
13: Nik uste baietz, eta nik uste baita objetiboki behatu berdiala gauzak, eta distantzi pixkatekin, eta esan dezun bezala, ba, finalak garrantzi handia dula. Urtian zehar jokatzen duen txapeketarik ba, garrantzitsuenetako bat edo garrantzitsuena dalako, baino kanpora kanpotik ondo behatuta eta distantzia pixka hartuta ez da berez benetan garrantzitsua dan notizia, ez? Nik uste albistea, guztiz garbi dago urtean amaieran hori amendik amalau hilabete eman zitun 2026aren amaiera arte ongo zala. Nazte borrastea hundik bizi izan ditugu urti hontan zehar saiakerak ere hainbat, baino danak bertan bera geratu dira, eta nik uste berez urte hontako notizia eta txarra, dudik gabe, dala erremontia behintzat Euskadin bukatzea ikuala, eta galarretan seguru.
2: Bueno, aipatu behar dugu, Nafarroan erremonte enpresaren bitartez, ba, pelotaleku desberdinetan, eta beste erabateko modalitateetan, oraindik ere, bueno, arnastutuan olabait ere hor zintziliga duela, jarraitzen duela erremonteak, horregatik ziren Euskal Autonomia Erkidegoa aipatzen zuen Endika Barrenetxeak. Bueno, nahazte borrasteak aipatu ditu. Aipatu beharko genuke gainera azken aldian, lubaki moduko batzuk ere sortu direla, polemik pilotari bat bada txapela irabazitakoa kalte ordaina hori amendiri eskatzen diona, ni ez naiz lokazio horretan sartuko, ze behar bada ez ginateke atera ere egingo. Ni jakin nahi dudana da, larun bat honetako finalean, nola baiteko SOS bat bidali eta azkeneko aukeratzat ez aldago hartzerik larun bateko final hori, Endika?
13: Bueno, nik beste haren ari da, naste borraste guztien ari da, ez nahi zaipatu ere egin, ez da momentu batean, inun ez ez nire deklarazioikin hori amendi eta pelotari horren artean daon arazoan gan, nahi barrun sartzen saiatu dian arren eta beste batzu baita bidean, eta kasuntan nik berdin jarraitu nahi dut, nik hasieratik esan nun, oi guztian aurretik gan, beste pelotarikin hitzeiten, amaierak, erlazio amaierak beti dia komplikatuak, eta beti normalian bi aldeak itituzte gauzak aizki, gauzak daudelako esaten duen bezala flor de piel, eta oitan sortzen dia akatsa hundik, bakoitzak beriak itetxunak, eta bueno, ikusten da, amaiera hau ere beste erlazio asko bezala konbulsoa izaten nahi dala. Mm-hmm. Bestetik aldegu, eta nik uste berriz ere reivindikatuko dela, edo jakinaraziko dela larun bat ontan, bai aurkezlearen partetik eta baita pelotarien artetik, ba, pres gaudela, datorren urtean gu noski pelotan jokatzen aitzeko, baino nik badakit eta pelotarik ebai, komunikazio eta harreman asko mantendu dia Eusko Jaurlaritzakin, partido politiko ezberdinekin, eragile ezberdinekin, eta ez dago salidaik. Hori amendik urte askotan esan du hor da hola zerra irabazi gabe, beti izatezkeotan poltsikotik dirua jartzen, eta beste elako enpresa asko ere ondo funtzionatzen dutenak jarraipenik ez dute eta itxiten dira, ba, nola baite olako galerak dazkan enpresa bat eta ezerre aportatzen ez duna ekonomikoa, esan nahi dut, bai sozialki eta kulturalki noski, baino ekonomikoki ez duenean ezerre aportatzen edo kontrakoa jarrin berdanean, ez da inorre inundik inoare gerturatzen. Eta gerturatu dianak eta pixkatzen bakik ikusi dituztenak, ba, oso azkarrin dute alde.
2: Bueno, Endika Barrenetxeari bere zazpigarren final honen atarian eta duen ibilbideagatik, momentu honetan kuadroan dauden erremontista kontuan izan da, gogoeta bat eskatu nahi genion. Eta hemen egin du. Lerroburu bat azpimarratu beharko banu, zuk esan dakotik, eta guztiz baietatuz, ordu baten egin dugun, iragurketa apokaliptiko hori, konfirmatu egin da. Ez dago salidaik. Itz ez itz. Eindika barren etxea, bueno, ba, gertatu beharrekoa gertatuko da. Eskarrik asko hemen euskai derratean izateatik. Horren arte.
13: Bale, eskarrik asko.
2: Txerrendularitzan, Jon Izagirre gaze berri eman zigun atzo, berri txarra, normalean onak eman izan dizkigu, Ariz Gailastegi, Arratsaldeon.
14: Arratsaldeon, Jose Mari.
2: Bueno, atzo izaniko eroriak, aurreratu egin dio erretiroa.
14: Bai, guzti, gustatzen zaigu, arrasto utzi duen txirrindulari bat, pelotoiaren omenaldiarekin erretiratzen ikustea, azken karrera hasi aurretik, ba, pelotoiko lagunek, bizikletak tente, txirrindulari bat, pelotoiaren omenaldiarekin erretiratzen ikustea, azken karrera hasi aurretik, ba, pelotoiko lagunek, bizikletak tente, jarrita egiten,

0: Eta gure asmoa lehendik zan ba Lombardian amaitzea azkenoko lasterketa izango zala eta bloke horretara ondo heltzea ze oso garrantzitsua da txirrindulari batentzat ba ondo amaitzea, ez?
1: Hala ere, txarrare ona ateratze aldera iazko denboraldiak utzitako osapore garratza kendu du Izagirrek eta sentsazio honekin esango dio agur goi mailako txirrindularitzari ziklista irabazle izaten jarraitzen duela erakutsita alegia. Aurten Miguel Induren saria eta Marco Pantaniren oroimenezkoa irabazi ditu eta laugarren izan da besteak beste itzulian. Finean, lider bat galduko du Cofidik.
0: Jonek egin dau kriston ibilbide profesionala oso lasterketa handiak irabizitu. Guretzat esan da lider bat, pertsona on bat, taldea beti aurrera bultzatzen egon dena.
1: Taldeak falta botako du Jose Mari eta guk ere bai.
2: Eta guk ere bai, zalantzarik gabe guk ere bai. Bueno, fitxaketa bat ere bai, Movistarrek esan du datorren urterako Mats Landbo, ziklista danimarkarra da, taldean izango dela 2029 arte. Eta Lankauin, horze bilen Caja Rural gaur maillot hartu nahirik, ez da posible izan, Lennart Jesek jarraitzen du lidertzan Nicolas Vreuillard, Total Energikoak etapa irabazi ostean. Haus ez da, oda, Bart. Guri hau guztien zaigu. Horrein digere, lehengo futbol hori, linimentu saia, lokatza, Las Llanas, ospakizun betean, zesta hori, kopako azken fasean izango baita. Lau eta bat, menderatu du terraza. Adiru di Paris Saint-Germainen jarraitzailea direla, ez da? Printzen parkean. Bueno, Las Llanas da, zesta oberaz, kopako azken fasean izango da, datorren astelenean da zozketa, Barakaldorekin, Portugaleterekin, Real Unionekin, Tudelanorekin, gure talde handiekin, eta espero dezagun anaitasunarekin, eta honek zailagoa dauka baino, bastanekin batera.
3: Kandela eta erre, ertza konpainiaren dantza obraz 8etan.

0: igo bertakora eta egin bat egunero gutaz fidatzen diren milaka pertsonarekin. Bertakok zure segurtasuna eta erosotasuna zaintzen ditu. Eskatu aurrekontua eta igo bertakora. Bertako, liderrak zuri esker.
1: Bertako.
2: Kirol Legez. Euskadi Irratia.
3: Munich 1972 joko olimpikoak orduko langileak fabriketara euren askaria han eramaten zuten anoia letra hoiekin jarritako kirol poltsatan. Munich 1972. Bueno, zertara datorra. Bueno, ba, Alemaniako berri bat aipatu nahi digulako, Patxi Briñon Etxezarretak asteko gaia kari. Arratsaldeon, Patxi.
4: Arratsaldeon.
3: Bueno, Alemaniako batzorde olimpikoak Munich izendatu behi du berriro udako olimpiar jokoetarako hautagaitza aurkezteko eta abiatu aldute prozesua, Patxi?
4: Bai, hori da, Jose Mari, hasieran lau hiri ziren lehian, Alemaniaren hautagaitza ordezkatzeko, baina Berlin eta Hamburgo nahiko laster kanpo geratu ziren, eta joan den asteburuan Kolonia baztertua izan da, eta ondorioz, Munich izendatua izan da Alemaniaren hautagaitza eramateko, beraz, nahiko ziur da, edo beren aukera handiak badira jokoak Alemanian egingo direla, eta badakigu non izango diren, kasu horretan Muniken. Baina ez dakigu noiz oraindik, 2026, 2025 edo 2024 udako olimpiak jokoetarako prestatzen hasira Alemania, badaude beste hautagai batzuk, jadanik deklaratuak 2026-erako, Ahmedabad, Indian, hemen aipatu genuena jadanik, Ego Afrika dago, Katar, Turkia eta Santiago de Chile ere, baina 2026koa lortzen ez badu ere, ondoko edizioetarik bat lortzeko probabilitate handiak dauzka Alemaniak, eta zergatik behi hau garrantzitsua ote da, ba Alemaniak historia berezia daukalako olimpiak jokoekin, 1916ko edizioa ezeztatua izan zen lehen mundu gerlagatik, hogei urte berantago 1936ko negu eta udako jokoak nazien propagandarako baliatuak izan ziren, eta 1972an deneko loitzen dugu 17 pertsona zendu ziren irailabeltzak antolakuntza palestinarrak burututako erasoan.
3: Bai, gure lehendabiziko oroitzapena joko olimpikoetakoa behintzat

0: 1972koa da Munich. Bueno, hautagaitza honek herritarren sostengua jaso du, ze egin nahi dute? Ja, 1972ko oroitzapen triste hori edo beltze hori ahaztu egin nahi dute? Patxi?
1: Ba, hori da, Jose Mari, Eurokojean Alemaniak hautagaitza horren alde dira, Iaz, Munikeko biztanleak bozkatzera deituak izan ziren, eta bi biztanlek iruren gain proiektu horren alde bozkatu zuten, Munikek hautagaitza olimpiak bat orkestearen alde, eta ez da gutxi, ze jakin behar da, Hamburgek bere burua orkestuna izan zuela 2008ko olimpiak jokoentzat, Parisen antolatu ziren jokoentzat, baina bertako jendeak eza eman ziola proiektuari, olimpiak izpiritua eta Alemania ez doaz bat, esan zuten antolatzaileak garaian, pixkat etxiturik, beraz gaur egun, tokian berean duen sustengoa ez da gutiestekoa, baina Alemania osoan ez dute beh iritzia partekatzen, belaunaldi gazteek ez dituzte iraganeko zauri horiek ezagutu, eta haien kezkak hor egun ba ekologikoak dira memorialak baino gehiago, Alemaniako gaztean itz beldur dira ogelako olimpiak jokoen antolatzeak ukanen duen kostuaz, ekologia mailan, eta gainera, gazte belaunaldia post medailista bilakatu da adituen arabera, egin nahi baita, goi mailako kirolean biderkatu diren ustelkeriek, fedea galarazi diotela kirolaren eta lehiaketaren bertuteetan. Hara beraz, ados izan edo kontra dena den, heldu diren hilabeteetan gauzak akseleratu egingo dira, martxoan hautagaien zerrenda laburtuko dute, eta ondotik 2029an jakinen dugu, Alemaniak edo beste batek antolatuko dituen Olimpiar Jokoak.
0: Munich, Olimpiar Jokoak antolatzeko prestazteko baia Patxi Briñon Etxezarreta. Gaur zortzira arte, Patxi.
1: Aio, aio.
0: Azken txampan gara honen bestez, ordu biak bost minutu gutxi dira, emakumezkoen Espainiako saskibaloi liga asteburu honetan jarriko da jokoan, gure hiru taldeak eta babesle berrien izenak egunerokorako beharko ditugu, Inversus Gernika, Mirai Euskotren eta Kutxabank, Eraski, Kutxabank, Araski dira. Iñaki Berastegik berria bildutuko aur Gasteizen, arratsalde on Iñaki.
2: Arratsalde on Jose Mari.
0: Bueno, hemen babesle lenguarekin jarraitzen duena Araski da eta gaur eman dute taldearen berri, ezta?
2: Babesle zarra, baina taldea goitik bera berria, Atzo Gasteizko Amazuriaren plazan taldearen aurkezpen ofiziala eta gaur Davidentzako eguna prestatu dute. Beste sasoi batez taldeko eta klubeko liderra Made Urieta izango da, entrenatzaile nagusia, maila nagusian elkarren segidan egingo duten 11. denboraldirako. Amar jokalariko taldea itxidu Araskik 2026-2027 denboraldi honetarako, baina lehen aipatu moduan roster ia osoa aldatu egin da. Aurreko denboralditik hiru jokalarik soilik segitzen dutelako taldean, Mireia Sanzek, Montse Brotonsek eta Lota Mag Latinen jokalariak. Taldea berreraiki egin behar izan dute beraz. Zazpi baja izan dituztenez, zazpi fitxaketa egin dituzte taldea osatzeko, baina egiari zortzi ere izan dira denboraldia hasi aurretik Madi Garriken kontratua etetea erabaki zutelako bi aldeek, eta azken honen ordez Nikola Dudasova, kanpoko jokalari australiarra ailegatu da. Prestaketa fasean sei adiskian zasko jokatu ditu Made Urietaren taldeak, Euskal Kopa ere tartean asteburunetan galdu egin zuten, eta Endesa Ligako lehen partida Baxi Ferrolen pistan izango du igande honetan. Aurreko denboraldian 14. postuan amaitu zen denboraldi Araskik, jaitsiera ekidin zuen, baina azken jardunaldian izan zen. Hori horrela, gaur Made Urietaren entrenatzaileak esan du ilusio handiarekin daudela denboraldi berri eta lehen partidaren atarian, eta helburua mailari ustea dela jakinda, oinak lurrean mantendu behar dituztela liga azken bide moraldietan bereziki oso nahasia eta zaila izaten ari delako. Ea ba, beraz, beste urte betez segitezaken Araskik lehen mailan, eta esan bezala aurreko sasoian, baino gutxiago sufrituta bada marea berdeak hori eskartuko du Jose Mari. Igandean arratsaldeko seietan Ferrolen pistan egingo dute arabarrek debuta.
0: Ederki, bueno, ba, ordu horretan bertan, gaur seiterdietan Gasteizen, Argentina eta Uruguain jokatuko den munduko pilota txapelketako Euskal Pilota Selekzio ofizialaren aurkezpena izango dugu. Foruen plazan, seiterrietan Gasteizen, ateri baldin bada, euria baldin bada, Artiun museoan egingo da. Bestetik, eguraldia dela eta, bustiagatik, bertan bera geratu da, astebukaren honetan, beti jain Madrilen jokatzeko zen jaialdia, bertan ziren izatekoak, adosekoak. Han ez dira izango, baina bihar bai, bihar udara CaixaBank txapelketaren finala Labriten, Barrokal Agirre eta Iturriaga Arrastiak. Eta trinketean, larun batean finkatuta dago zeintzu bikote jokatuko dute Milafrangako Masterseko finala. Bertan izango dira, Pello Larralde eta Andoni Ipar batetik, bestetik, Pierre Etxeberri eta Dukazu. Eta triatloia, ari da gerturatzen, Hawaiko Ironmana, burdinezko emakumezko eta gizonezkoak. Dagoeneko leku hartuta, Jon Altuna bada, bada Euskal Kirolari bat konan.
2: Bai, datorren asteburuan, urriaren 10ean da itzordua, munduko Ironman txapelketa, eta proba hori egitera doa Mikel Ugarte konan. Irailaren 20ean iritsi zen Hawaira, bertan ze paraje topatu duen kontatu du, 33 urteko triatleta oinatiarrak.
3: Karretera nahiko amerikanuak dira, zabal-zabala, errekta luziak, hori sumendia handi badago albuan eta nahiko kuriosua da zeker hori baitxasua ikusten da perfecto urdina ez da giparaje nahiko kuriosua da
2: eguraldi baldintzak hori bai kirolerako zailak
3: klima nahiko gogorra da hori bero eta humedade oso altuakin prestaketan zati bat zan bukaerako astetan adaptazio hori lortzei orduan hori lasterketa baino 20 egun lehenago etorri ginean Bari, bertan zirkuituan fuerte entrenau eta klima horretara aldan neurrizan behintzete oiketako.
2: 30 orduko bidaia eginda, Josemari, behin ordutegi aldaketara oituta, 12 ordu gehiago dituztean, orain hidratazioa eta elikadura zaintzen ari da Mikel Ugarte.
0: Baro, izango dugu hemen Euskadi Irratian Luze Zabal elkarrizketa hori entzuteko aukera. Eskaladatik Pou anaiek esandako ere entzungo dugu, eskutitza labur-labur, Europako mendietan ibili dira eskalada librean bizioz okultos bideak ateatu dute, iaz zabaldutako bidea da, eta eskalada librean orain kateatu egin dute. Eta arraunean Donostiarrak bai gizonezkoetan eta bai emakumezkoetan bietan egin du entrenatzaile aldaketa emakumezkoenaren berri bart emandu. Angel Larrañaga izango da Ibon Urbietaren lekua beteko duena. Tartea gortu dugu iluntzekoa badakizuen 8ago igutzeldera gero arte.
4: Arratsaldeko ordubiak dira. Euskadi Irratian. Goizak gaur.
5: Arratsaldeon dezuela diputatuen kongresuak etxebizitzaren bi dekretuak bozkatzeko 24 orduren faltan, oraindik ez dakigu dekretuak bizirik aterako ote diren. Podemosek atzo zituen itxuraz erreparo handienak, gaur ordea Jone Belarrak argi utzi du gogoz kontra bada ere, alde bozkatuko dutela Maizterren sindikatuak ala eskatuta. Nolanahi ere EAJak eta Juntsek baztertu egiten dute dekretuei somatzen dioten bekatu nagusia etxejabe txikiak putre funtsekin alde eratzea. Eta oraindik boto erabakitzen EAJ Maitane Ipinazar.
6: Ez dugun leon hartuko da maizterre txikiek fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez? Pertsona normalei buruz hitz egiten ari gara, askotan erentziaz pisu bat jaso daurien pertsonez ari gara eta ezin dugu konparatu ba negozioa egiteko helburu bakarra dekien beste enpresa batzukaz.
5: EAJ baino ere irmoago dirudi ordu honetan Juntsek ezezkoan daudela aurreratu dute. Arratsaldean egingo dute ejekutibaren bilera, baina Juntsek ezetz bozkatzen badu agur bi dekretuei. Eguneko beste lerroburuak inigo alustitza.
7: Parisen Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak ministerio arteko krisi bilera deitu du orain ordu bete. Frantziar estatu osoan zehar, milaka eta milaka ikaslek gaur egin dituzten protesten ondorioak aztertzeko zenbait kasotan protesta oso gogorrak txikizioak eragiteraino Ipar Euskal Herrian alakorik ez, baina gurera iritsi da gaur ikasleen protesta ehunka ikaslek zazpi lizeotako sarrera irteerak blokeatzeko alegin egin dute Baionan Angelun Biarritzen Endaian eta Tarnozen.
8: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
9: Nahi dugu baso eskuaraz, pasa nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
7: Eusko Legebiltzarrak bestalde gehiengo oso zabalez eskatu die gaur Euskal Erakundeei azter dezatela Loioko aireportuari Jose Antonio Agirre lehendakariaren izena eransteko eskaria egiteko aukera, EH Bilduk eramandu proposamena osoko bilkurara, eta azkenean jeltzalek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio soberanistak EH Bilduko Pello Txandiano eta Joseba Díez Santxustegi jeltzalea.
10: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
11: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
7: Txertaketa kanpaina abia hartu berritan gai aldatuz Osakidetzak aurriak inerazi du gripea iazkoaren antzekoa datorrela urten eta COVID-a berriz aurreratuago Pello Latasarek epidemiologoa.
12: gripearen jarduera orokorra oinarrizko mailan dago. Azken astean errinovirusa eta SARS-CoV-2 izan dira nagusi. Eta ospitale eremuan, naiz eta egoera egonkorra izan, COVID-arekin lotutako ospitaleratzeak goranzko joera egin du.
7: Gripeari dagokionez, dei berezia egin dio Osakidetzak, batetik osasun langileei erdiak baino gutxiagok jartzen baitute txertoa, eta bestetik urtebetetik beherako aurren gurasoei, ume txikienen artean baitu oraintxe gripeak intzidentzia handiena eta justu adinik kutsakorrenean.
5: Aurreratzen dizuegu bestalde Goizak gaur, albistegi honetan, Gazako osasun langileen egoera hitz egingo dugula. Euskal Herriko Unibertsitateko hainbat ikaslerekin bateran ikusteko aukera izan baitugu Gazako sarraskia osasun langileen ikuspegitik kontatzen duen dokumental oso gogorra. Gaza, Dr. Under Attack izena du.
13: Homes, schools and universities have been destroyed.
7: Emango dizuegu dokumental saridun honen berri eta baita ARK gure ikasleengan eragindako erreakzioen berri ere.
14: Gutza tenso, oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ya, eta beharrezko dokumental bat.
15: Gireten jata bat, ala lotxagarria eta impactatxe hori gertatzea gaur egun.
16: Ni gutxen, zatera naiz blokeatuta.
5: Errepidezaren nagusian ez da parteko gora berarik ordu honetan segurtasun zailak esan digunez, eta huxe urren gorduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskal Meten eskotik.
17: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldek aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitz zera egingo du egunaren erdikorduetan.
5: Eta sarrera gozatzeko tarte bat hartu nahi dugu Iruñerriko Euskal Herria Irratia zoriontzeko.
7: Gaur arratsaldean inauguratuko baitu egoitza berria Euskal Herria Irratiak, ez edozein lekutan, Iruñeko bihotzean kale nagusian.
5: Eli Eraso, kontaiguzo.
18: Ba, gaurtik aurrera handira jo nahi du Euskal Herria Irratiak, duela 38 urte Donibane auzoko Irrintzidorrean abiatutako ibilbide oparoa oinarri hartuta.
19: 1988ko azaroaren 7 hau egun seinalatua da guretzat, eta zuentzat ere entzuleak alaxi izatea espero dugu. Gaurko egunez, oraintxe, hasten baita Euskal Herria Irratiaren lehenengo saioa. Arratsaldeon.
18: Mikel Bujanda orduko zuzendariaren itzoriekin urratutako bidetik, Iruñeko bihotzera egindu jauzi Euskal Herria Irratiak, kale nagusiko 54. Zenbakira bertan euskaldunontzako plaza zabaltzeko. Puntako teknologiarekin, musika zuzenean jotzeko txokoarekin, eta publikoan 40 lagunentzako tokiarekin, Juan Cruz Lakasta kazetari eta koordinatzaileak argi du, gaurkoa ospatzeko eguna da.
20: Urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta orain zuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu, denon artean handira jotzera, jotzerik daukagula.
18: Festa horretan hain zuzen ere ondoan izanen dituzte etapa berri honi indarrez ekiteko kolaboratzaileak, entzuleak, herritarrak, Euskal Herria Irratiaren komunitatea osatzen duten, osatzen dugun kideak, baita artistak ere. Hasieratik irratia alegala zen garaietatik inguruan ibili diren Gorka Urbizu, Ibilbediko Areta Senosiai, Broken Brothers, Goxuen Salsa, Duguna Dantza Taldea, Bertsolariak, nola edo hala guztion arrobi izan baita Euskal Herria Irratia.
21: Beatriz Torti Iru, Euskal Herria Irratia, idean da.

0: zorionak bihotzez Euskal Herria irratiari. Arratsaldeko ordubiak eta zazpi minutu Mikel Retegi eta Leire Karrera teknikan eta realizazioan.
1: Euskadi Irratia. Goizak gaur. Maite Artola.
2: Este viernes los grupos parlamentarios tendrán que elegir a quién protegen, a los pequeños propietarios o a los fondos buitre. Porque lo que está en juego está claro, el derecho a la vivienda frente a la especulación.
0: Espekulazioa la etxe bizitzarako eskubidea. Bi aukera horietako baten alde egin beharko dute kongresuko taldeek biharko bozketan, gaur Pedro Sánchez presidenteak ohartarazi duenez. Argi dago, EAJ-ari eta bereziki Juntzi zuzendutako mezua dela, izan ere goizak gaur Podemosek argi utzi du sudurra itxita, baina azkenean bi dekretuen alde bozkatuko duela. EAJ aztertzen ari da oraindik bere jarrera eta Juntzek arratsaldean elkartuko du ejecutiva, baina ordu honetan katalanek diote ezezkoan daudela. Eta Juntzek aurka bozkatzen badu, dekretu batek berak ere ez du aurrera egingo bihar. Oiane Perez, Madrid, arratsaldeon.
3: Arratsaldeon, EAJ eta Juntzen botuak ezagutu gabe, bozketarako 24 orduren faltan ezin esan daiteke ez, etxebizitza dekretu bakar batek ere kongresuaren babesa eskuratuko duenik bihar. Are gehiago, kataluniarrak ezezkoaren aldekoak direla jakin dugun ordu honetan. Hala balitz, jeltzaleen baiezko batek ez luke ezertarako balio. EAJ-ak ordu honetan testuak aztertzen dirau jabe txikiak babesten direla bermatu nahian. Maitane Ipinazar legebiltzarkidea.
4: Ez dugune onartuko da maizterre txikiek fondo buitre delakoakaz konparatzea, ez?
3: Jeltzaleek datozen orduetan iragarriko dute euren botoa. Pedro Sánchez entzun dugu baiezkoaren alde presioa egiten, eskuineko alderdiei patronaletik iritsi zaie, baina ezezkoaren aldeko presioa azken minutuetan. Dekretuen aurka gogor aritu da Antonio Garamendi, COEko presidentea.
5: No se puede echar a hombros del ahorro privado la obligación de dar respuesta a la sociedad como está ocurriendo en estos momentos en materia de la vivienda.
3: Gobernua lotxagarriari dela gaineratu du Garamendik. Egoera honetan balioa galdu du Podemosek goizean iragarri duen baiezkoak kritikoa izan arren dekretuak babesteko eskatu dielako maizterren sindikatuak. Baiezkori oso baliagarria izan daiteke, hori bai, jeltzaleek azkenean baiezkoa iragartzen badute eta Juntzek azkenean abstentziora jotzea erabakitzen badu, hori da ordu honetan Moncloaren itxaropena.
0: Bien bitartean, Madrilgo Sol plazan, egunez egun azten ari da etxegabetzen aurka deituta hasi zen kanpaldia, eta Isabel Díaz Ayuso Madrilgo erkidegoko presidenteak gaur jakinarazi du epaitegietara joko duela protesta hori sakabanatzeko.
6: Ayuso esan du Espainiako gobernu ordezkariari plaza usteko eskatu dion arren arkeztu dela ezerregin, eta horregatik kautelazko neurriak eskatu dizkiola justiziari, bilkura legez kanpokoa baita bere esanetan, eta Madrilen irudiari kalte egiten baitio.
7: Vamos a solicitar medidas cautelarísimas para la inmediata desolución de esa ocupación ilegal en Sol. Y si no les importa a sus
6: Sol en elkartuta dauden ehunka lagunen protesta, korreosko langileei, umeen orgatxoei edota dendariei traba egiten ari zaiela esan du Ayuso. Hitzeziz, dendarien negozioak suntsitzen ari dela. Francisco Martín, gobernu ordezkariak adierazi du, egokien deritzon bezala ari direla jokatzen.
0: Eusko Legebiltzarrean gaur osoko bilkura hasi aurretik, Nerea Kortajarena EH Bilduko bozeramaleak aurreratu du EH Bilduk proposamena erregistratuko duela Legebiltzarrean EAEko hiru lurraldeak izendatu ditzaten etxe bizitzarako tentsio handiko eremu.
8: Guk hemen eskatuko dugula Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egitea eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
6: Ba, bienan, Deniz Itxaso, etxebizitza sailburuaren alboan doan saioa beistegi, etxebizitza plangintzarako zuzendariak, era honetan erantzun dio Kortajarenari.
9: Etxebizitzan adierazpen generikoa gutxiago egin direla eta gehiago egin bar degula lan instituzioen artean, eta gure deklauta ja da dauden eremu tentzionatuak adostasunaren arabera egin direla eta ez inpozaketaren arabera.
0: Bienan jarraituta, Bienako garapen urbanistikoa ezinezkoa zatekeen zarkituta gelditu ziren azpiegituren lurrak birgaitu eta urbanizatu izan espalituzte. Neurri batean Donostiako Easo Amara trenbide eremua eraldatuko duen hirigintza proiektuaren antza dute Bienako hainbat auzok eta horiek bisitatu ditu Jaurlaritzako Etxebizitza Saileko ordezkaritzak. Euskadi Irratiaren bidali berezia Bienan Iñaki Odriozola arratsaldean.
10: Arratsaldeon, gaur esaterako Sexta auzoa, auzoa baino gehiago Viena barroko herri txiki bat ezagutu dugu. Vienako hirigintza eskuartzerik handiena da eta 80ko hamarkadan erabilerarik gabe gelditu zen aerodromo militar eta zibilaren gainean ari dira eraikitzen. Gerard Schuster, auzoaren garapena zarduratu den erakundeko arduradunak azaldu ditu auzoaren xehetasunak.
11: We will have about 25,000 inhabitants now.
10: Berreun eta berrogei hektarea ditu eta osorik bukatzen dutenean 25.000 bizilagun inguru biziko dira bertan. Nordbahnhof auzoa da beste adibide bat. Vienako tren geltoki zaharrean eta inguruko trenbide sarean eraikita dago. Bert Blay arkitektoa da auzo horren garapenaren arduradunetako bat.
12: Traffic is dominated by public transport, bikes and pedestrians, and the cars are
10: Nordbahnhofen garraio publikoak eta oinezkoek dutela lehentasuna eta autoak erdigunetik kanpo utzi dituztela. Hain zuzen, garraioari dagokion bi irakaspen nagusi atera ditu hemendik Jaurlaritzak, batetik auzo berriak eraikitzerako garraio publikoaren konexioa bermatzen dutela eta bestetik aparkalekuak ez direla lurpekoak, vertikalak baizik, eren bat merkeagoak dira.
0: Ane Oiarbide, Donostiako alkate orde sozialistak bere babesa adierazi dio Antondegiko eremuan 3.000 etxebizitza eraikitzeko hain justu Bienan Denis Itxaso etxebizitza sailburuak aurkeztu duen proiektuari. Joni Sausti, Donostiako alkateak erantzun du aukera hori aztertzen ari direla jada, baina garbi utzita donostiarrek erabakiko dutela zer nolako hirian nahi duten plan orokorraren bidez. Nerea Kortajarena, EH Bilduko Donostiako alkate gaiak berriz, etxebizitzaren auzia arma elektoral gisa erabiltzea leporatu die gobernuko alderdiei eta gai hau serio hartzeko eskatu ere bai Sisto Iturriaga Goitia.
13: Antondegin etxebizitzak eraikitzeko asmoa aspaldikoa da, baina udalak azkenaldian mai gainean izan duen planteamendua justu kontrakoa izan da. Alegia, eremu hori nekazal lurra izendatzearena. Jaurlaritza hala ere lur sail horren 130%-aren jabe da eta gauzak horrela Denis Itxasok Bienan aurkeztutako proiektua begionez ikusten duela adierazi du bere alderdikide eta Donostiako alkate ordeak Ane Oiarbidek.
14: Eusko Jaurlaritzak egin duena bere jabetzaren den lursail batean proiektu bat eskatu eta dugun etxebizitza larrialdia ikusita positibotzat jotzen dugu proiektu hori eskatu izana.
13: Joni Sausti alkate jeltzaleak berriz, Itxasori erantzun dio, Antondegi etxebizitza beharrari buruzko hausnarketa horren parte dela. Erakunden arteko lankidetza beharrezkoa dela, etxebizitza larrialdiari erantzun azkar eta eraginkorragoa emateko, baina Donostiak erabakiko duela bere etorkizuna hiri antolamendu plan orokorraren bitartez. Testu inguru honetan, Nerea Kortajarena, EH Bilduren alkate gaiak, auzia arma elektoral gisa erabiltza leporatu die gobernu osatzen duten alderdiei.
15: Gobernuko kideak arma elektoral edo instrumento elektoral edo jostailu elektoral eta propagandistiko bezala erabiltzen ari direla etxebizitzaren auzia bata besteari mokoka aritzeko eta uste dut lanketa serioagoa behar duela etxebizitzaren auziak Donostian.
13: Maria Ubarretxena, Jaurlaritzako bozeramaleak ere izpide izan du gaia Euskadi Irratiko Faktorian eta Donostiako udala eta etxebizitza saila akordio batera iritsiko diren itxaropena adierazi du.
0: Ordubiak eta 16 minutu dira Jaurlaritzak jauziak gara ekimenaren barruan euskararen ahotsak gizarteak euskararekin duen harremana hobeto ulertu eta irudikatzeko entzute prozesua jarriko du abian. 7 lurraldetan egingo den ikerketa lanaren ardatz nagusia euskarak herritarrengan pizten duen sentimendua edo bestela esanda dimentsio emozionala ezagutze izango da. Urtzi Gartzi arratsaldeon.
16: Arratsaldeon Maite, ba euskararen etorkizuna eraikitzeko euskaraz bizi den jendearen ahotsa esezik, euskaradik urrun bizien jendearen ere entzutea zinbestekoa dela uste du Eusko Jaurlaritzak.
17: Orain arte sakonki hori ez da aztertu, ez dugu gizartea zuzenean entzun, euskararen inguruan ahots asko daude.
16: Ibone Bengoetxea lehendakari orde eta hizkuntza politikako sailburua azaldu du euskarari argazki ateraz benetan bizi duen errealitate soziala ezagutu eta ulertzea dela helburua ondoren politika publiko egokiak egiteko.
17: gris asko badaude euskararen inguruko polarizazioaz gain, eta hori da azalean dagoena, hori da izeberraren punta, barnean badaude pertsona askoren motivazioak, bizipenak, sentipenak, jarrerak, eta hor sakondu nahi dugu.
16: Ba, urrian hasi eta 2027ko uztailera bitarte 7 lurraldetan egingo den entzuketa prozesuaren metodologiari dagokionez, banakago 600 elkarrizketa eta 12 talde fokal bateratuko ditu, narratiba ezberdinetatik abiatuta, tensioak, zailtasunak, oztopoak, topaguneak eta aukerak detektatu nahi ditu Eusko Jaurlaritzak.
1: Goizak gaur.
18: This is not the first time a Shifa hospital is being destroyed. Severely damaged medical equipment inside.
0: Entzun dituzuen soinu guzti hauek Gazako erietxetan jasotakoak dira, gehien bat Gaza hiriko Al-Shifa erietxe ezagunean. Israelek helburu militar gisa hartu izan ditu Gazako ospitaleak, Hamaseko kideak bertan ezkutatuta zeuden argudiatuta, eta erasuetan osasun langileak, ambulantziako gidariak eta gaixoak ere hil izan dituzte, baita ospitaleak militarki okupatu ere. Gazako sarraskeren erabateko gordintasunera hurbildu gaituen dokumentala ikusteko aukera izan dugu lehen aldiz Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusean.
6: Gaza, Doctors Under Attack izena du dokumentalak, BBC Kate Britainiarraren enkarguz egindakoa, baina BBC-k berak azkenean emititzeari uko egin ziona. Gazako osasun langileen testigantzarekin osatutako dokumentala da BAFTA saria irabazi duena 2026an, eta Ben DePierre ekoizlearen eskutik iritsi da lehenengoz Euskal Herrira Gernika Palestina herri ekimenarekin lankidetzan aurreratzen dizuegu hainbat lekukotza gordinak direla.
0: Xikerresna lankide izan da Euskal Herriko Unibertsitateko lehen emanaldi horretan.
19: Homes, schools and universities have been destroyed, killing and injuring tens of thousands.
20: Etxe bizitza, eskola eta unibertsitateak suntxitu ditu Israelek Gazan, baina palestinarrek gehien behartzutena izan du jopuntuan hasieratik. Osasun sistema, ospitaleak Hamasen gotorleku izatea argudiatuta. Hilketak, torturak, atxiloketak eta osasun langilek jasandako eraso sistematikoak jarri ditu erdigunean dokumentalak, eta bertan ikusi dugu ze baldintzatan aritu behar izan duten lanean gau eta egun, atxedenik gabe, askotan argindarrik eta urik gabe ebakuntzetan. Familia ia osoa erail dieten medikuen lekukotza gordinak ere biltzen dira, Jalet Hamudak esaterako alaba hiltzen ikusi zuen erizain baten besoetan Israelek eraso egin berritan. Beste mediku batek berriz kontatzen du Israelgo armadak atxilotuta eraman eta egunak egin zituela biluzik belaunikatuta. Osasun langileak bizitako muturreko egoera eta torturen bi adibide baino ez dira. Dokumentalak Palestinaren atxilotze zentroetan lan egiten zuen mediku israeldar baten lekukotza ere jasotzen du. Edozer egiteko askatasuna zutela dio, eta adibidez ebakuntzak nahita anestesiarik gabe egiten zirela sufriarazteko. Zuten agindu bakarra, anonimotasunari eustea zela gertatzen ari zena etzedin sinesgarria izan atzerrian eta gerra krimenak ezkutatzeko.
21: The only guidelines that we see is about like keeping ourselves anonymous. Just because they wouldn't want their names coming out to, let's say, foreign countries and
20: dokumentala BBC-k enkargatuta egindakoa da, baina emititzeari uko egin zion BBC-k berak.
22: There was pressure from the government to treat Gaza like a balanced story.
20: Ben DePierre ekoizleak azaldu digu gobernu britainiarraren zein amerikarraren presioak izan zituela BBC-k Gazakoa bi aldeen arteko gatazkatzat zabaltzeko iritzi publikora, baina hori goitik bera gezurtatzen duenez dokumentalak ez emititzea erabaki zuela. Channel 4 rekordea bai emititu zuen, eta egile kondoren batera eta bestera jo dute 20 kazetarik Gazan arriskupean egindako grabazioekin osatutako lana erakustera. Kasu honetan EHU gunek eta EHU kulturak ekarri dute Gernika Palestinarekin lankidetzan. Ibon Meñika bozera mailea.
2: Bertan agertzen diren besteak beste ospitale batzuk bombardeatuak eta suntxituak izan direla, eta horietako bat Alauda ospitalea. Guk elkartasunek eaktibo kanpainaren bitartez, diru funtsak bidiratzen dizkiegu, Euskal Herrian sortzen dan elkartasun ekonomiko hori bidiratzen dizkiegu, alde neurrian laguntzeko. Orden guretzako ere basan noiteko lotura batez.
20: Dokumentalak impactua eragindu EHUko ikasleen artean.
4: Uf, gorputza tenso. Zer pentsa amateu dokumentala hau ikusi eta gero, impactua esan nuke bat ipat. Oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ya, eta beharrezko dokumental bat.
5: Iretein eta la lotxagarria eta impactatze hori gertatzea gaur egun. Ta azkenean entzute osuna bat bertsio ezberdinak, ta ez dakizu euneko eunean zen daregia zeinez. Orduan, ba, azte otone gazgolitzan nahiko argi, zerako egoera dauen egitan.
23: Ustea benetan zer gertatzen den, zer askotan zuten duzu genozidio dago, eta imaginatzen dituzu, ba, pertsonak hiltzen, eta horrela, baina ikustea zuzenean ze sufrimendua pasatzen nahi den jendean, ba, esko zer sentsazio gogorrago bat. Ni gutxien zatera naiz blokeatuta.
0: Dr. Sander Attack edo NASA bezalako dokumentale Gazako sarraskien lekukotza zuzena eskaintzen dute protagonisten eskutik gainera. Beti ere anonimotasuna zaintzeko baldintza jarrita, hiru soldadu israeldarrek bestalde testigantza gehiago eman dituzte isiltasuna hautsi izeneko gobernuz kanpoko erekunderen bitartez. Zer diote soldadu hauek, Lander Izagirre?
24: Ba, inteligentziar loko bi soldadu dira eta dronen unitateko hirugarren bat bombardaketetan Hamaseko kide bakar bat ejekutatzeko albokalte gisa 300 zibil hiltzeko baimena zutela kontatu dute, naiz eta Maite Hamaseko kide hori goi kargua ez izan. Hiru lekukotza hauek hainbat komunikabidek jaso dituzte, tartean El Paisek Breaking the Silence izeneko damututako soldaduen Israelgo erakundearen bitartez.
25: First we shoot, we kill, and then we think, and then
24: Nadav
25: we try to find.
24: Nadav Beiman erakundeko buruak dio, soldaduek lehenbizi eraso egiten dutela, eta ondoren biktimen artean probaren bat bilatzen saiatu. Eraikin osoak suntxitzeko adibidez, nahikoa dute bertako bizilagunen 175% ebakuatuta egotea. Armadak ontzat ematen du, beste 125% barruan geratuta ere, eraikina bombardatu eta geratzen diren horiek hiltzea, eta drone erasoen kasuan.
25: If the military age male, it's perfectly legitimate to shoot at them.
24: Adin militarrean dauden gizonezko guztiak mehatxutzat har ditzakete, eta hortaz soldadu israeldarrek gizon horiek hiltzeko baimena dute. Horrela hil dituzte, Israelek perimetro hori deitzen dion marra ikusezinera gerturatu diren dozenaka eta dozenaka palestinar.
0: Europar Batasuneko barne ministroek bestalde behin betiko onartu dute itzuleren araudia delakoa. Europar Batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimenduko duena. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente dutela aipatzeko izan da Greziak helarazi duen proposamena. Migrazio krisi egoeretarako asilo eskaerak behinbeinan etetea proposatu du Greziak. Aitor Sagartzazu, arratsaldean.
26: Arratsaldean, bai, barne ministroek azken argi berde eman diote itzuleren araudi deiturikoari. Jada ofizialki legezko izango da estatuek 27tik kanpoko deportazio zentroak eraikitzea. Jim O'Callaghan, txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak baieztatu du, estatutako batzuk jada hizketan ari direla zentroriek ezartzeko.
27: I know there are some discussions between countries at present, but nothing really has been.
26: Espainia araudiaren kontra bozkatu du, Belgika abstenitu eginda, eta gainerakoek baiezko eman diote. Ba, testuinguru honetan katu behar da Greziak helarazi duen proposamen berria. Eraso hibridotzat har daitezken mugimendu masiboen aurrean, behinbeinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Alegia, babes eskariak orokorrean ukatu alizatea kasuak banan-banan aztertu gabe. Kontua da asilo eskubidea berez nazioarteko legediek babesten duela. Beraz neurria ezarri alizateko beste lege zirrikituren bat bilatu beharko lukete. Baina proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, eta Magnus Brunner barne komisarioak dei egin du migrazio politika garatzen jarraitzeko.
0: Madrilen amaitu berria da gaur Migrazio Ministerioan Elma Saiz ministroak eta Nerea Melgosa ongizate eta erronka demografikorako sailburuak egindako batzarra. Zer dakigu bilera honetaz, Zainize Bega, arratsaldeon?
3: Arratsaldeon bai ba, orain minutu gutxi atera dira batzarretik Nerea Melgosa sailburua eta Elma Saiz ministroa eta aldebiko batzorde baterako konpromiso hartu dute bi administrazioek Euskadik egindako eskaera bat da migrazio esparruko gaitasun berriak areagotzeko tonu eraikitzailea nabarmendu du Melgosak.
7: Bia bertan, tonua oso atorra izan da, eta adiskidentuzun tono bat, eta uste dut ere, gure tonua eta baitaren ministraren tonua izan da, beti lan eta lan egin behar dugula, koordinazioa eta kolaborazioa. Horregon da, gure tonua eta ondo onda.
3: Elma Saizek bere aldetik, Euskadiren prestutasuna eta lana eskertu du.
8: Como les he dicho, a mí me parece muy positivo que una comunidad autónoma dé un paso adelante en un ejercicio claro de responsabilidad dentro del ámbito competencial y respetando...
3: 50.000 eskaera jaso ditu Euskadik irregularizazio prozesutik eta hori kudeatzeko tresnak eskatu ditu.
0: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketaringarriak eta ez San Juan de Dios itunpeko ospitalean izan ere Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios zentroak uko egin izan diela behin baino gehiagotan eutanasiarako eskubidea jaso arren hainbat gaixori azken borondatea bertan egikaritzeko Eli Eraso konta iguzu.
9: Bai, ba, pazienten familiek San Juan de Dios ospitalean eutanasia ukatu eta azken unean Nafarroko erietxe publikora trasladatu zituzten pazienten familiek arartekoaren gana jo zuten eriotza duina elkartearen eskutik. Azken bidaia hori egin zuten aita alabaren kasu lazgarria azaldu du Manu Eziolaza elkarteko kideak.
10: Antzineko eguna, sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori batxea soño eta hori duintasuna baldin bada, zerraren diguzu.
9: Patxi bera, arartekoaren txostenak dio, araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio gindizkio Nafarroko Osasun Departamentuari, lehena San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bidera dezala, bertako profesionalekin ez bada kanpoko ekipoekin. Eta bestea, eutanasia onartu duten pertsonen zainketa aringarriak zuzenean, Nafarroako ospitale publikoak bere gain arditzala. Ba, Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du, arartekoaren gomendioak aintzat hartu eta bigarren bide hori lantzen hasi direla.
11: La situación que se vivió el año pasado en 5 casos y que en este año de momento solo se ha dado en una ocasión, diseñamos un circuito de colaboración con el
9: hospital. López konartu du iaz 5 kasu izan ziren eta aurten momentuz paziente bakarra leku aldatu duten Nafarroko Unibertsitate Ospitalera hiltzen laguntzeko.
0: Eta azken aipamen bat agurtu aurretik Donostiako instrukzio epaitegiak artxibatu egin duela ustez adin txikiko bati sexu eraso egiteagatik ikastetxe bateko bi hezitzailearen inguruan abiatu zuen ikerketa epaitegiaren arabera ezpaitago nahikoa froga kasu honekin aurrera jarraitzeko.
6: Iazko otsailean atxilotu zituzten eskola pribatu bateko bi irakasleak ustez 4 urteko adingabe bati sexu erasoak egiteagatik ertzaintzak itxi egin zuen hezkuntza publikotik eta itunpetik kanpo dagoen zentrori. Instruzio epaitegiaren ebazpenak dio salaketa larria izan da ere, ura frogatzeko datu objektiborik ez dagoela.
0: Ba honela iritsi gara arratsaldeko ordu biterdietara.
1: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
0: Errepidezaren nagusian ez da parteko goraberarik orduenetan, segurtasun sailak esan digunez. Eta hauxe hurrengo orduetarako eguraldiaren pronostikoa Euskalmeten eskutik.
12: Datozen orduetan oraindik zaparrada batzuk botako ditu, batez ere kostaldetik gertu, baina arratsaldeak aurrera egin ahala hegoaldean atertzera egingo du eta egunaren bukaeran ipar isurialdeko toki gehienetan ere atertuko du. Iparrekialdeko haizea ibiliko da, odeitza arindu egingo da eta ostarte batzuk zabalduko dira. Giroa freskoa izango da, maksimoak 18 eta 22 gradu artekoak izango dira. Ostiralean temperaturak gora egingo du berriro, 25 gradura hurbilduko dira temperatura maksimoak toki askotan eta argitze egingo du egunaren erdiko orduetan.
14: Noh naizen manekin.
28: Noh naizen manekin.
14: Azken emanaldiak eta fini.
28: Eta fini. Noh naizen manekin.
14: Urriaren 3an Durangon eta 16an Legazpin.
28: Azken emanaldiak eta fini.
14: Urriaren 3an Durangon
28: eta 16an Legazpin.
14: Data gehiago axot.eus.
1: Euskadi Irratia. Zabaldu leioa kulturari Euskadi Irratian.

0: Manu, etxe sortu arratsaldeon.
1: Baita zuire, Maite.
0: Gasteizek liburu azoka berreskuratuko du.
1: Bai, Arabako hiriburuak 5 urte eman ditu Maite kalean liburu azokarik egin gabe, eta aurten berreskuratu egingo dute, datorren astean egingo dute Gasteizko liburu azoka, hasi ostegunean, eta ja izaten den urriaren 12 bitartean. Horre izango dira Gasteizko Florida Parkean liburuak erosteko postuak.
0: Eguraldi honekin ez dakipa azoka zabaltzeko gaur den egunik zeren da, baina
1: bueno,
0: beti datorronda, eh?
1: Ba, guarra sola hartuta.
0: Gero arte, Manu.
1: Segi. Aio, Maite.

0: Mugiko taldeari hartu diogu gaur hasiera honetarako abestia, atzo jakin bai genuen, Jeff Tweedy buru duen taldea datorren urtean ekainean azken arrok jaialdian izango dela. Azkenaren 25. urteurrena dela eta. Iritsiko da atorren urteko ekaina, baina ekainaren aurretik Gasteizen dozenaka itzordu izango da, nola ez? Esate baterako, aipatu berri dugun liburu azoka gaur 8 hasiko dena, Florida Parkean. Liburu dendek bere eskaintza kanpora ateratzeko modua izango dute. Sonia Díaz de Corcuera Gasteizko kultura zinegotzia da.
1: Tokiko liburu dendak azoka honen parte izatea nahi genuen. Programazioaren barruan protagonismoa eta pisua izan zezaten. Horregatik eskerrak eman nahi dizkiet emandako laguntzagatik eta prestasunagatik hasieratik ilusio handiz ekin baitiote proiektuari.
0: Gasteizko liburu azoka gaur 8 hasi eta pilarika egunera arte luzatuko da eta liburu salmentaz gain aurkezpenak, solasaldiak eta sinadurak izango dituzte. Azokara arrimatuko dira Carmele Jaio, Katixa Agirre edo Ibon Martin denak idazleak eta Aider Aibar ilustratzailea. Aipatu dugun azokan eta orokorrean liburu dendetan saltzeko pronto dago liburu klasiko baten itzulpena. Bram Stokerren Dracula euskarara ekarri du Ana Moralesek. Terrorezko klasikoa da eleberria, vampiroen historiorik ezagunena eta idazle irlandarraren eleberri txalotuena. 1887. urtean plazaratu zuen Ingalaterra Victoria Arraren azken egunetan eta garaiko moral zurrunaren ifrentzua eskaintzen du. 20. mendearen atarian zegoen gizarte ingelesaren beldurrak, tentsioak eta perbersioak erakutsiz. Karpato Malkartsuetatik datorren Dracula konteak, hoi guztiak gorpuztuko ditu. Elkar argitaletxeak euskaraz plazaratu duen eleberrian. Ana Morales, itzultzailea.
2: Ingalaterra Victoria Arrean kokatutako novela da. Aurrerapen teknologiko eta zientifikoen aroa da, eta novela honetan agertzen dira argazki makina eta fonografoa eta telegrafoa eta teoria berriak, psikologia, kriminologia, baina aldi berean, oraindik oso nabarmenak ditu aurreko romantizismoaren bertan loratutako novela gotikoaren ezaugarriak. Kontrastez beteta dago baita ere Drácula, alde batetik hori erdi animalia, erdi gizona, erdi illa, erdi bizia. Egoingarria da eta aldi berean magnetismo eutzi ezin dauka.
0: Hori guztia dauka Bram Stokerren Dracula, korain euskaraz irakur genezaken liburua. Magia itatuta Euskal Herrian itzorda ondiena Gasteizko eta Arabako magialdia izaten da, baina Azpeitia ere ari da pixkanaka erreferente magiko bihurtzen. Azpeitian gaurtik igandera magoak edozein zokotan agertuko zaizkizue denei, zuen begien aurrean magia egiteko prest magoak. Horren adibide garbia, larunbatean izango den magia poteoa. Iago Azkue, Azpeitiko txisteratik magia jaialdiaren antolatzaile.
3: Orduan gauza da mago asko, zaten txiguten beste lekuetan kontratatzen zitunean magertuko magia egiteko, askotan jendeak atzera botatzen zela, ez? Eta hemen denak esate dute dela alrez. Hemen mago bat gerturatzen da mai batea, eta segituan kiston korro hundiak sortzen dira inguruan, eta jende piloa gerturatzen da.
0: Larun batean txisteratik jaialdiko kala nagusi izango da, Azpeitiko Sorea soantzokian, Andoni, Carlitos, Luis Olmedo, Hector Mantxa, eta Jago Magorekin arratsaldeko 7. Bilboko Guggenheim Museoak 30 milioi garren bisitaria atzo, eta gaur berriz, erakusketa berria aurkeztu du. Bideo artera gerturatuko gaituen eskaintza izango da. Pippi Lotti Rist, artista suitzarraren bideo instalakuntza erakutsiko diguten Bilboko Guggenheim Museoan. Guggenheim Museotik gertu beste museo bat, Arte Ederren Museo Bilbotarra, eta bertan, atzera kontaketa zita dago museoa berriz irekitzeko, itxite egon baita handitzeko lanak amaitu alizateko. Astelenean, Bilboko Arte Ederren Museoaren inaugurazio ofiziala, eta asteartean, Arte Ederren Museoa zabalik publikoarentzat eta lehendabiziko astean, Debalde gainera. Agus Barandiaran trikitilari ezaguna, korrontzi taldeko kidea, eta gaur, kazetariak, komunikabideak bildu ditu albiste bat emateko, eta albistea ematerekin batera eskusoinu hartu eta fandangoa jodu.
4: Pasanea!
0: Zergatik, korrontzi taldeko Agus Barandiaran jaunaren agerraldia, baotsailean Beken egin nahi dutenaren berri emateko. 80 dantza talde baino gehiago elkartuko ditu korrontzi otsailean Beken, mundua dantzan izeneko emanaldia antolatu dute otsailaren 13erako, eta beraien asmoa da, bereiek musika jo, eta Euskal Herriko eta Estaduko 80 dantza talde baino gehiagok dantza egitea. Bekera jo dute, dantzari guztiak kabitu arazteko tokia behar zutelako. Dantza taldeetan ari diren dantzari ez profesionalen jardun erakusteko modua izango da emanaldia, eta adibide gisa entzun ze pasatu den Lemoako dantza taldearekin, Agus Barandiaran.
4: Ba, Lemoako dantza taldea desagertzearen onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak gurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
0: Ba, esan bezala, atorren urteko txailaren 13an Beken egingo da, mundua dantzan, sarrerak salgai dituzu. Eta orain segidan, dantzan hitzak, kulturaz hitzak dantzan.
5: Euskadi Irratian, Kultur Leioa, Manu Etxez.

0: zaitien zardu eskua moixu azta.
1: Zemat aldiz abestote ditu Mikel Urdangarinek Kirmen Uribek sortutako poemak. Urdangarinek askotan jarri die musika Kirmen Uriberen olerkiei.

0: Badiak, Mikel Urdangaren kantaria eta Kirmen Uribe zuzenean ariko dira jendaurrean, abenduaren bian Bilboko Arriaga antzokian. Musika eta poesia uztartuko dituen saioa izango da, eta bada horretarako arrazoia handi bat. 25 urte dira, Kirmen Uribek estimazio handia lortu zuen, bitartean heldu eskutik poesia liburua plazaratu zuela. Orain dela mende laurdena bada, aurkeztu zuela liburua Uribek, Durangoko azokan, Susaren eskutik eta ikur bihurtu zen liburua.
1: Torri zaite zer du eskua moixu azta. Zen biok bar puerto aldera.
0: Abenduan Uribe eta Urdangarin elkarrekin ariko direla jakinda bar puerto izeneko abestia berreskuratu dugu.

0: Amabi ordu, amabi orduko musika festa erraldoia egingo du gazteak urriaren 11an Tabakalerarekin elkarlanean. Musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da Tabakaleran. Musikaren egunaren helburua musika ospatu eta euskal estenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera debaldekoa da eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira gaztearen webunean eskuragarri. Eneritza Ulestea.
1: Maratoi musikala goizeko 11 erdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste, Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu, DJak egongo dira eta ikusentzunez produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira. Telmo Bastida.
3: Esan genezake lagun asko daudela kartelan eta horrek ere ba pozten gaitu eta azkenan ba etxean jotzeko beste aukera bada, dugu Donostiarra gara eta oso eskertu gaude.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahitaezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek urriaren 5etik aurrera eskuratu ahal izango dira gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dia kontzertuak, baizik eta dia showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegindu gara bloke bakoitza estilo baten joaten, eta pues, maia ezberdineko artistak proposatzen, ez?
1: Gazteako lantaldea bertan izango da, egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik, eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran, 12 orduz zuzeneko musikaz gozatzeko itzordua.
0: Azken orduko albiste bat jaso dugu, asteburu honetan Bermeon ospatzekoa zen Xixili Festivala atzeratu egin behar izan dute. Jakinarazpen ofizialean azaldu dutenez, Xixili Festivalekoek antolakuntzaren esku ez dauden arrazoiengatik gunerako funtsezkoa zen hornitzaile bat galdu dute eta hori gabe ezin dituzte horrelako ekitaldi batek eskatzen dituen segurtasun baldintzak bermatu. Sarrera guztien dirua erositako bide beretik itzuliko dela jakinarazi dute. Data berriak ahalik eta lasterren emango ditu Xixili Festivalak.

Abeslari iruindarrak abesti berria plazaratu du, Niña Pija du izena, Ane Lukinen abesti berriak. 2027 urtean argitaratuko duen disko berriko kantuetako bada, Lukinen bigarren albuma izango da, eta lehendabiziko konzertuak iragarri ditu martxotik aurrera, baina lehenago, oraintxe aipatu dugun Gaztea musikaren egunean parte hartuko du Tabakaleran, urriaren 11an, Ane Lukinek.

0: Espainiako topaketak badatoz, bi urtean behin egiten dira. Bi artik aurrera, amarregunez, iria hartuko dute Iruñeko topaketek. Bi urtekoaren hirugarren edizioan, berriro ere, pensamendu kritikoa herritarrengan sustatzea izango dute helburu. Horretarako, ehundi gora, gonbidatu etorriko dira Nafarroko hiriburura. Hoietako asko, filosofian, pensamenduan edo sorkuntzan nazioarteko erreferente direnak. Topaketetara datozen izenak, arrotzak egingo zaizkio askori publiko orokorrari, baina kontuan hartu beharrekoa dira, ez dago zalantzarik. Adibide bat, gogoan dugu pasaren urtean, literatura Nobel saria irabazi zuela Laszlo Krasznahorkai, idazle hungariarrak, eta Iruñeko topaketetan egona zen saria jaso aurretik. Hori adibide modura. Jarduera gehienak doakoak dira, eta gonbidapena jaso besterik ez da egin behar. Gurekin dugu topaketen koordinatzaile Maitena Muruzabal. Maitena, kaixo, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, kaixo.
0: Bueno, badatoz, topaketak, ez da? Badatoz,
1: hemen ditugu.
0: Bueno, denetariko gehien inguruko dozenaka, solasaldi, mainguru, erakusketa, ikuskizun eta emanaldi prestatu dituzue. Nola lortzen da inbeste sormen eta universo desberdin hiri berean modu organikoan integratzea?
1: Bueno, badago gauza bat nik uste programa honek duena eta, bueno, oso garrantzitsua dena. Gauzak egiten dira pentsatuz eta esango genuke, bueno, orain gauden gizarte honetan hain azkar egiten dugula dena, ba esango nuke programa hau ez dela hain azkar egiten. Uh-huh. Eta pizka eta fuego lento, ez, egiten da eta nik uste horrek justo ematen diola, ba, zuk esan duzun orain, ez, gauzak ba modu programazioa modu organiko batetan ikustea, ez, edo bizitzea. Eta nik uste ba oso baliogarria dela kulturan alako programa bat izatea non pentsatzeak, ez, programa egiterakoan baduen pues balio handia.
0: Bueno, jendeak publikoak topaketa hitza entzuten duenean berda urrun xamar geratuko zaio, eta igual arrotza egingo zaio. Ze esango zenieke topaketetan parte hartzeko erreparoak izan ditzaketenei, lantzen diren gaiak ba, behar bada ulertuko zituztelako?
1: Bai, egia da hori izan daitekela, ez? Batzutan uste dugu, oi nik igual, ba, ez dut ulertuko, ez? Esaten dutena, edo, oi ze gai. Baina benetan animatuko nituzke ze azkenean gonbidatzen ditugun pertsonak, erreferenteak dira, baina baita ere gonbidatzen dira badakigulako ere badutela komunikatzeko gaitasuna. Eta horregatik ba publikoarentzat ere izango dela ba zerbait erraza, ez, ze gu ez dugu publikoa tonto bezala hartzen. Mm-hmm. Baino esan nahi dugu ba ez dire ulertuko dutela dena eta seguro disfrutatuko dutela haien pentsamenduarekin, ez, eta ideiekin.
0: Bai, topaketak herritarren bila joatea ere garrantzitsua da zuentzat. Horregatik antolatu dituzue kaleko emanaldiak, instalazioak, erakusketak eta abar, ezta?
1: Bai, azkenean pentsamendua ez da bakarrik hitzaren bidez, ez? Konferentzia horien bidez egiten, baizik eta guretzat bada zerbait askoz zabalagoa eta desde luego ba hori disiplina artistikoek ematen digute ere pentsatzeko gaitasun hori. Horregatik badaude bai esagoa eta desde luego ba hori disiplina artistikoek ematen digute ere pentsatzeko gaitasun hori. Horregatik badaude

0: taldeak jaisten dira bueltaka egan egingo dute soka batzen bidez eta giro edo bueltak emango dituzte. Oso ikusgarria da, hori bai ba, publiko guztientzat eta oso, benetan oso ikusgarria eta
1: bai.
0: Gure ibilbideetan ba, bada pentsatzeko ere oso garrantzitsua ikuskizuna.
1: Nola esan duzu, boladores de?
0: Papantla.
1: Bai. Eta noiz dute emanaldia? Gai atera duzunez, jendeak apuntatu bai, bezan edo gogoan izan dezan?
0: Bai, bueno, biara alten dira topaketak, bian, baina hasiko dira iruan, urriak iruan, bi emanaldi izango dituzte amabitan eta zeiterditan, gero igandean ere amabitan, astean zehar zeiterditan berriro, eta gero asteburuan zehar amabitan eta zeiterditan.
1: Bale, eta tokiaz.
0: Egaldi asko egingo dituzte, eta nik uste ba, jendeak aukera izango duela ikusteko.
1: Bale, zer tokitan esan duzu, Maitena?
0: Barkatu?
1: Boladores hauek zetokitan, Iruñean?
0: Vuelta del Castillo.
1: Vale, osongi. Bueno, izenak asko dira filosofian, pensamenduan, sorkuntzan, erreferente direnak. Beste izenen bat aipatu dezakegu? Pixka bat jendeari amu bat jartze aldera?
0: Konferentzianteen izenak?
1: Bai, diazu. Bakarren bat horrela bai. Zenbartuko zenukena?
0: Begira, bueno, orain nik uste gure munduan, ez, badugu gure ibilbide bat, deitzen dena imperialismoak setiatuta gaitu berriro, eta nik uste hemen badugula oso izen referentea Emilio Gentile da, eta bera fascismoaren inguruan jakin handia dauka, eta gauden munduan, nik uste guztientzat oso interesgarria dela. Bestalde bai konferentzietan, baino baita ikuskizunetan ere, gustatuko litzaidake Alim Kasimov bada Azerbaijaneko abesliari bat, improvisazioarekin lan egiten du, eta hor Azerbaijanen bada erreferente handia, eta guk ez dugu ezagutzen, edo bueno, norbaitek agian ezagutuko du, baina ez dugu ezagutzen, baina benetan ez dugun ezagutzen hori ikustera animatzen dut jendea. Gure ibilbideetan ahotsaren inguruan izan ginen ahotsak deitzen dugu, eta hori da gure pentsatzeko ibilbide bat. Eta hor badugu Alim Kasimov hori, Azerbaijaneko abeslaria. Improvisazioarekin lan egiten du berak, horretaz ere hemen badakigu, ez? Gure bertsolariekin tabar. Eta benetan animatuko nuke jendea alako ez ohiko, ez? Gauzak ikustera.
1: Bueno,
0: irrintzilariak izango ditugu ere hemen.
1: Baita ere, irrintzilariak, ez da?
0: Irrintzilariak ere, bai.
1: Hori, bai, datorren astean izango dira gurekin hemen kulturlaioan irrintzilariak. Bueno, Iruñeko topaketak, bi arrasiko dira. Jendeari izango diogu sartzeko zuen interneteko atarian, Iruñeko topaketak, oso erraz topatuko dute, eta hor, aurkituko dituzte, ekitaldi guztiak, nondiren, zegunetan, ze ordutan, eta abar. Ba, Maitena Muruzabal, bi arrasiko diren Iruñeko topaketen koordinatzaile. Eskarek asko gurekin hemen egotagatik, Euskadi Irratiko kulturlaioan, zorte hon.
0: Bai, mila esker zuei. Eskerrik asko.
1: Berrikuntzekin dator Araba Klik argazki jaialdiaren 8. aldia. Araba Klik lehen aldiz Gasteiztik aterako da, eta Arabako 17 gunetan 64 artistaren lanak ikus ahal izango dira urrian eta azaroan. Euskadi Irratia Gasteizen baita Lustiza.
2: Inoizko ambiziotsuena da 8. Araba Klik jaialdia, hala adierazi dute Rebelare kolektiboko antolatzaileek. 64 artista, 17 espazio, gune berriak Gasteizen eta Gasteiztik harago. Sandra Remon.
3: Gizarteratzeko bokazio argia duenez jaialdiak bere erakusketa sarea zabaldu du, eta hautatutako argazkiak La Guardiako Garzetas etxean izango dira, Dulantziko Mikaela Portilla kulturetxean eta Gorbeiako parketxean, Sarrian, Lalastran.
2: Dulantzin ikusgai dago Unai San Polikarporen Foronda 16 erakusketa, eta Gorbeian barro jarri dute lokatza Josetxu Silgoren lanekin. Gasteizen erakusketak egongo dira Izaskunarrue kulturgunean, Amarikan eta FTG galerian besteak beste. Kordoi etxean adibidez, Ibar Martinek Sakamanteka aurkeztuko du. Urriaren 31an lan ikonenak sarituko

0: dituzte Arkabi espazioan.
1: Komunitate ekitaldi horretan, jardin remoto argazki eskolan, burutuko diren sei prestakuntza bekak, zein lanen irabazi dituzten jakinarazteko da. Eta, animatzen zaitu egu denoi gurekin izatera.
0: Araba Kliken webgunean kontsulta daitezke erakusketa guztiak eta nobedadeak nahi dituztenei sare sozialei adi jarraitzeko gomendatu diete antolatzaileek.
2: Pasanea!

0: Artu gogoan data, otsailak amairu, otsailaren amairuan Barakaldoko beken korrontzi taldeak ikuskizun handi eskainiko du. Eta horretan ari dira buru belarri, bai korrontzi taldekoak eta baita parte hartuko duten 81 dantza taldeek ere. Mundua dantzan izen eman zioten aspaldi hasitako birari korrontzikoek, Grezia, Txekia, Quebec edota Espainiar estatuko 11 lekutan ibili dira. Eta azkenengoa, biraren azken geltokia, oholtza handian modu apartan eskaini nahi dute. Sarrerak jadanik salgai, goizalde landa baso.
1: Xabiera Murizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du, mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
2: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
1: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira, ilusioa dute Auspo eta Bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita oholtza gainean jardungo duten 81 dantza taldeak ere. Euren artean, Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere, taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenean.
2: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzeare onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta loko kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak hurbildu zian, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
1: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela, eta jendea dantzan jartzea lortzen espazuen, porrota baino ezela. Beraz, oholtza gainean izango diren dantzari ez gain, oholtza azpikoak dira korrontziren ardura, eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da, bekera batuko den mundu guztia dantzan jartzeko.
0: Liburuak, Ipar Euskal Herriko Euskal Kultur Erakundeak sustatuta irakurkasko ekimena izan da udan. Euskaraz irakurtzea sustatzeko dei egin zuten, animatzen zirenak ekimenean bilduz, izan bakarka, izan binaka. Ba, 267 pertsonak hartu du parte, 34 denak emakumeak izan dira, eta lehendabiziko postuan lapurtarrak. Antoni Lizeak emango digu irakurkasko ekimenaren balantzea.
3: Egin dituzte zenbakiek eta bilanak eta pozik dira. Jende dezentek parte hartu baitu eta batez ere euskaraz irakurtzeko ohitura ez duen jendea erakartzea lortu dutela uste baitute Maria Andre Uret.
4: Irakurle erdi on bat sikulan edo batzuetan bakarrik euskaraz irakurtzen zutenak eta horiek parte hartu dute. Iduriz gustatu zaie esperientzia hori eta agian bai entzina segituko dute, espero dugu.
3: 267 pertsonak parte hartu dute, bakarka 221 eta binaka ahobizi belarri pres moduko 23 bikote.
4: Osta guti, SSS, en fait, etzen formula errexena hori bilinaka parte hartze hori, zanta zu nahizta kampainan parte hartu nahi, berduzo atxeman beste bat, prestena komintzitu berduzo.
3: Lurraldeka lehenik lapurtarrak 170 hegoaldekoak parte hartu baitute, segidan 115 basenafarrak, 105 eta xiberotarrak 103 lurralde bakoitzaren populazioarekin badu logika. Genero gehienak emakumeak.
4: Gizon eta emazten artean banaketa argi bat badela, 3 laurdenak dira emazteak eta laurden bat gizonak. Biziki argiti bereizten dira, ara.
3: Eta horra top 3a.
4: Bada top 3 bat. Lehenbizikoa da Magian Etxoperenaren zaldi bat, hor berrik azkenik agertu duen hori, horrek arrakasta handia izan du. Ondotik minan, berrezaguna den liburu hori. Eta hirugarren ateratzen dena da Bihar Zara Berriren Mesfida Zaitez.
3: Segidan Karmele Jaioren Maitasun Kapitala eta Ni ez naiz Mikel Laboa komikia. Orotara 210 titulu proposatzen zituzten, 50 izen buruak baino desente gehiago ostiralean, festa Larzabaleko espeletenian, partartzaileak konbidaturik, liburu zozketa izanen da Arratsaldeko 7.
0: Sergei Prokofiefen 7. sinfonia gaur eta bihar Bilboko Orkestra Sinfonikoaren eskutik Euskalduna Jauregian. Eta segitan albisteak entzun bezain fite, Sergei Etxeberria. Arratsaldeon, Etxeberria.
5: Eskerrik asko, Manu, honein.
6: Arratsaldeko hirurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
7: Arratsaldeon deizuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak jakinarazi berri du baiezko kritikoa emango diola bihar kongresuan Espainiako gobernuak onartutako bi etxe bizitza dekretuetan aurrenekoari eta ezezkoa bigarrenari. Oian Eperez Madril, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon, baiezkoa izango da bai EAJ-arena, baina baiezko kritikoa diote etxe bizitza dekretuak pertsona zaurgarriak babesten dituen arren eta etxe jabeik txikien egoera hobetzen duen arren partxe bat besterik ez delako jeltzaleentzat. EAJ posten da esaterako alokairua bi urte gehiagoz luzatzeko bete beharra soilik alokairu hori ordainduta duten maizterrei aplikatu behar izateaz. Hori bai, zalantzak ditu etxe bizitzaren egoera aldatzeko gai izango ote den dekretu hau bera bakarrik, eta oso kritiko da aldi berean gobernuarekin 8 urtetan egin ez duena aste bakarrean konpondu nahi izan duelako. Hori lehenengo dekretuari dagokionez baiezkoa, neurri gehienak jasotzen dituen dekretua da. EAJ-ak aldi berean argitu baitu bigarrenaren kontra bozkatuko duela. Ondorioz jada argitu da panorama, ez du aurrera egingo alokairu mugagabeak jasotzen dituen dekretuak. Gauzak horrela ekaitz, Junsen jarrera argitzea falta da, besterik ez, ezezkoan dauden arren, euren abstentzioa nahikoa izango da bihar kongresuan aurrera egin dezan etxe bizitza dekretuetan lehenak, eta kataluniarrentzat presio izango da EAJ-ak oraintxe bertan iragarri duen baiezko hori.
7: Eskerrik asko, Jane. Madrilgo kongresuan bihar izango da bozketa hori. Eusko Legebiltzarrean bestalde gehiengoak ezezkoa eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari. Sumarren arabera, Legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko eremua, eta EAJ-ak, EH Bilduk eta PSEek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarra ematen dio erakundeari. Hiru alderdiek erantzun diote ez direla Legebiltzarra baztertzen ari, eta ados ostasuna lortzen badute eramango dutela testua Legebiltzarrera, bertan eztabaidatua eta onartua izan dadin. Urren ez urren, Jon Hernández Sumar, Joseba Díaz Antxustegi, EAJ.
9: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
10: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean zerk batzen gaituen, zeintzuk diren amankomunean ditugun helburuak, Legebiltzarrenetara ekarriko dugula, lana erraztuko duelako, eta orduan bai, Legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
7: Gai zaldatuta, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin dio 15 urte eta 9 hilabeteko espetxe zigorra 5 emakumeri sexu erasoak egin zizkien Iruñeko kiromasajistari. 29.000 euroko kalteordainak ordaintzera ere zigortu du epaileak. Epaileak frogatutzat jo du gizonak masaje saioetan ukituak egin zizkiela emakumei jarduera profesionalaren testu ingurua baliatuta. Biktimen baimenik gabe 2023ko ekainaren eta 2024ko urriaren artean zigortutako gizona behin-behineko espetxialdean da uneotan. Oku kontsumitzaileen elkarteak ohartarazi du bestalde gasolinaren eta dieselaren prezioa 120 baino gehiago garestitu dela Irango gerra hasi zenetik. Aurtengo otsailetik irailera bitartean gasolina litroaren bataz besteko prezioa 1,48 eurotik 1,83 eurora igo da, eta dieselarena 1,43tik 1,83ra. Urria astearekin batera indarrean da gaiei ezarritako litroko 20 centimoko diru laguntza, eta gaur gasolindegietan zertxobait behera egin dute prezioek, baina neurri gehiago eskatzen dituzte gasolindegiek, Alaitz Goñi Getxogaseko arduraduna.
11: Gasolina eta dieselaren kotizazioa martxoan baino garestiago daukagu, eta martxoan bai beza eta bai zerga berezia jaitsi zituzten, eta orain zerga bereziak bakarrik jaitsi dituzte. Eta horregatik gobernuari eskatzen diogu prezioa eneko 50 baino gehiago zergak direnean, zergak jaitsi egin behar direla oraindik.
7: Errepidetan lasaitasuna, aparteko goraberarik ez da orduotan, eguraldiari dagokionez, arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, eta ostarte batzuk zabalduko dira. Iparraizea nagusituko da, temperaturak nabarmen jaitsiz, 20 graduren inguruan gaur altuenak. Besterik ez, 3 eta 5 minutu, lauretan izango duzue. Urrengo albiste emankizuna hemen Euskadi Irratian, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: Zarama bilduko dago ikatza. Dugun danek, behar dugu karabinero aketu horretik.
1: Arazoa!
2: Zagartau da.
1: Istripo bat.
3: Inurri itxuak, Ramiro Pinillaren eleberri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
4: EITB-ren eskutik.
5: Euskadi Irratia.

Euskal Herriko musikero guztiei egindako irrati deia da honako hau. Orain hasi eta Laura Garte Euskadi irratian, kantu kontari.

Gaur urriak bat gainera urriak lehendabiziko eguna ja hemen gara urteko amargarren hilabetean barrura goaz eta begira nolako kontu egin gainera euri pizkatxo batera etorri da Euskal Herria ez oraindik ere beharra dina ez da pentsatu ere baina bueno gutxienez bidea ireki dugu oraindik ere kontrolatu gara gogoratzen duela norbaitek zer egin behar duen euri egiteko bueno ba tira gaitzerdi orduan eta musika jartzeko zer egin behar dugun ere badakegu Mikel Olazabal eduki arlo teknikoan bere eskutik, hemengo abesti eta kantu guztiak eta volumenak eta hortik aurrerakoak ere bai. Kantuak geuk aurkeztuko ditugu eta gero ea horiek entzunaz denok disfrutatzen dugun. Gaurkoak gainera zure oniritzi, kritika edo zerbait izan behar baldin badu, bidali lasai, benetan estimatuko dugu eta hori bidaltzeko gure WhatsAppa 688-666-000. Kantu kontari Euskadi Irratia musikeroak eta ubi irlandarrak, 26an, silenzio.

Kantuaren izena Silencio, bigarren singela da, aurretik Street of Dreams, La Calle de los Sueños ere aurkeztu zuten, eta azaroaren amairuan, argia ikusiko duen diskoa ere bai, Carnaval de Luz izango da diskoa. Amabia besti berri, Silencio, La Calle de los Sueños, Carnaval de Luz, bueno, horren beste gaztelerarekin, bestelakorik ere pentsatu liteke, baina oraindik ere, Dublin, Irlandaretik datoz, Ubi taldeko lau partaideak. Ubi taldea, oraindik ere, Irlandatik, Dublin bertatik, banda ura sortu zuen iru edota iri hartatik alegia. Ea zentratzen garen gaurko honetan, eh? Beren ikastetxean eta Dublin bertako kafe batean ere aritu dira joan den ostiralean, eta orain taldearen 50 urteak direla eta kantu berri ere bai, eta honekin bira iragarpena ere bai, eta diskoa noski guztiaren aurretik, diskoa. Datorren urtean, kontzertuak taula gainean Ubi taldea. Hori gutxi balitz gaur bertan 42 urte diskonek 84ko urriaren batekoa da Unforgettable Fire.

Pride in the Name of Love, arrotasuna orduan, baina maitasunaren izenean, eh? Pride in the Name of Love, hau lehen single, eta honekin hortik aurrerako guztiak ere bai. Ubi taldea 1900 eta 1984an, 1984ko urriaren batean orduan ikusi zuelako argia, taldearen estudio lanak, laugarren estudio lan honek, The Unforgettable Fire izeneko kantu bildumak. Hain zuzen ere, nolabait itzultzen hasi eta su ahaztezinak, ezta? Bueno, ubi taldekoak diskonekin beste merkatu batzuetara zabaltzeko ahaleginean, hortarako Brian Eno eta Daniel Lanoa gonbidatu zituzten ekoizpen lanetara, Slane Kaselena, Slane Gaztelura joan ziren, gerora hainbat kontzertu erraldoi egin diren Gaztelu horretara joan ziren, diskoa osatzera, bertan prestatu zuten, bertan bizi izan ziren diskoa grabatzerakoan, eta bertan grabatu zituztelako kantu guztiak, eta hortik onelako soinuak ere bai. Gaur orduan, zer eta 42 urte honako diskonek honen izena The Unforgettable Fire. Hor ubi taldekoak merkatu berrien bila eta soinu berrien bila ere bai ambiente horren bila. Horretan buru belarri beste neskamuti hauek, hauek ordea etxetik, Euskal Herritik, Nafarrak dira taldearen izena Baobabs Will Destroy Your Planet. Kantu berria seina.

Gitarrak, bajoak, bateriak, bozak ere bai, zati instrumental luzeak eta teklatuak eta teklatuak eta onela ez dakit beste ukitu bat emanaz zati instrumental luze hauekin abestiei. Ambiente apur bat sortuaz, ezta? Bueno, ba, talde honen izena Baobabs Will Destroy Your Planet eta bai, taldearen izena ingelesez dator, baina Euskal Herritik, Nafarrotik, Iruñeti datoz edo euskaraz abesten dute gainera. Eimar Ubereta Goena eta bere bandakoak dira bosten neskamutil, onelako soinuak egiten. 2016tik ari dira diskogintzan, azken urte hauetan geldoxago egon dira, baina aurten ez dakit alako, bazakit 220an jarri dira gutxienez, eta erritmo hartuta kantuak eta diskoak erakusten ari dira. Hauxe dute bigarren EPEA. Lehen da bizi ez esan izenpean hiru abesti, ez esan izenpean hiru abesti, eta atzo bertan bai esan izenpean beste hiru kantu. Hemen ditugu elkarrekin eta onelako soinuetan esan bezala, Baobabs Will Destroy Your Planet taldekoak. Eta soinu hauetan zergaitik ez Marte Lasarte ere bai. Marte Lasarte gehi belako. Bi talde hauek aurretik ere lotuak zeuden. Orain kantu batek erabat batu ditu. Marte Lasarte eta Belako biak batera profeten lurralde honetan.

Onako hau da profeten lurraldea, hause da Marte Lasartek eta Belakok aurkeztu duten abesti berria, biak elkarrekin Marte Lasarte eta Belako. Eta lehenago esan duguna talde hauek aurretik ere lotua genituen, Lore Nekane Bilela Beitia delako, biak lotzen dituena, bi taldetako kide, Lore Nekane. Bueno, azken agerraldietan, falta da Lore Nekane, orain beste lamatzuk ere badituelako, eta mendik gainera zorterik onena opa diogu bizkaitar musikariari. Bueno, hori bai, bera falta da, baina taldeak lanean ari dira, eta bakoitza bere diskoa prestatzen gainera. Ez hori bakarrik, atzo bertan esan da nola datorren urteko azkena rock jaialdian, Marte Lasartekoak eta Taula Gainean izango ditugula. Beraiekin, Patti Smith, Marilyn Manson, Wilco, Bad Religion, etorrelako izanak. Et horiekin batera, Marte Lasarte ere bai. Azkena rock jaialdiako geita bosgarren urte urrena datorren urtean, eta Marte Lasarte bertan. Aurretik, azaroaren iruan, bigarren diskoa erakutsiko du, talde Gipuzkoarrak. Bere bigarren iraupen luzekoa. Kea, argiak eta kontraesanak izeneko kantu bilduma. Marte Lasarteren disko berria, kea, argiak eta kontraesanak. Eta arruerakina, atzo onako hau bigarrena honen izena, profeten lurraldea, Belako eta guzti gainera. Einaute Lorri eta hemen dator bere festina lente hartuta, Gernikarrak disko berria du, eta disko ezberdina gainera. Bigarren aurrerakina, errek.

Einaute Elorrietaren erreka, Einaute Elorrietan nazioarteko musikari zinguratuta soinu berrien bila abesti beste temperatura bat emanaian. Eta erreka hau esate baterako, Einaute kaspaldi honetan erakutsi ez duen barniz rockeroz jantzia datorkigu, ezta? Eta hau onelakoa da, baina bestelako kantuak ere topatuko ditugu Festina Lente disko berrian. Diskoa bere izango delako kasu honetan bestelakoa. Horretara joan da Elorrieta jauna. Senperen Euskal Herrian grabatu du diskoa, baina nazioarteko musikariak izan ditu alboan. Eta The National edo Beirut bezalako taldetako kideak gainera. Nazioarteko indie erreferentziak alegia. Eta horiekin batera, Rudy Gerren anaia den Johannes Buff aritu desate baterako, edo David Shalmin ere bai. Azken hau, ekoizpen lanetan ere bai gainera. Azaroan, diskoa Festina Lente, abendutik aurrera aurkezpen kontzertuak. Einaute Elorrietak, disko berria, eta gero horrez gain bere 30 urteak onela taula gainean ospatu nahi dituelako. Emanaldiak lehendabizikoa Iruñean, eta gero hortik aurrera Bilbo, Donostia, Gasteiz, Azpeitia, eta Biarritz ere bai momentuz horiek, esan bezala momentuz. Eta Izaro ere zuzenean, disko berriko kantu bat erakutsi du zuzenean. Audio eta irudi. Honen izena, Ingira.

Eta honela zuzenean estudioan, baina zuzenean Izaroren arkitektura dator, diskoretatik single eginda momentuz zorua besterik ez, arkitekturaren lehen aurrerekina, eta besterik ere etorriko mendan laister, baina bitarte horretan Andoaingo Garate estudio nagusitik, honelako kantua zuzenean Izaro, bere taldea Garazi batez ere teklatuetan, gero horrekin batera, ba bateria eta baju ere bai, eta Aize eta soka instrumentuen orkestra txiki bat esango dugu. Bueno, figura batzuk besterik ez. Ingira, hori da arkitektura disko berriko kantuetako bat orain honela zuzenean erakutsi duena. Eta guk hemen entzun egin dugu bakarrik irratian, entzun eta imaginatu, baina hau ikusi ere ikusi dezakezu, YouTubeen sartzen baldin bazara. Bueno, Izaroren diskoa badator, arkitektura badator, eta gero honekin egingo duen bira ere bai. Euskal Herrian, Espainian, Frantzian, eta Europan ere ikusi eta jarraitu izango den bira gainera. Lehen emanaldia dakizu bezala, Irungo Fikoban izango da, lehen emanaldia Irungo Fikoban, datoren urteko urtarrilaren 23. Gaur Kings of Leon ere bai Nashville iriko rock taldea orain country eta americana etorrelakoetan murgilduta follow wheel darrak hemen ditugu berriz ere disko berria dute eta momentuz hau bigarren aurrerakina honen izena Cold.

Kings of Leon. Amerikarrak hemen Euskal Irratian kantu kontari irurak eta geita mazazpi Kings of Leon ataldea, eta hauen abesti berria Cold Blue Down. Egun senti hotz eta urdin edo tristea, horretan utziko dugu. Aurretik My Whole World kantu erakutsi dute, disko bereko lehen dabeziko kantua, gura zertxo bait intimoa guazen, bueno, badakizun ondo jatorren beste horren historioa, ezta? Taldeko liderra da Kale Following jauna, honek autu istripu larria izan zuen, eta istripu hori dela eta hainbat hilabetez etxetik atera gabe egon behar izan zuen Caleb Followillek. Hori bai, berak etxeko egonaldia aritu aldi bilakatu zuen, kantuak konpasatzen eta kantuak egiten aritu zelako. Eta hortik egin zuen My Whole World eskerroneko abestia, etxekoei eta ingurukoei eskerrona erakusteko abestia. Hori izan zen talde honen disko berriaren lehendabiziko singela, ja bigarrena hemen daukagu. Azaroaren seian, Oh My Beloved izaneko kantu bilduma, Oh My Beloved diskoa izango da. Eta abesti berria onako hau esan bezala, honen izena Cold Blue Down, hemen ditugu Kings of Leon taldekoak. Egoaldeko rock berriaren benetako bultzatzaileak lauro geiko amarkadatik REM, R.E.M. Orain, Reveal diskoaren 25 urteak ospatzeko gainera.

Bost urte aurten Rem taldearen 12. Diskoak Rebuild izaneko kantu bildumako 25 urte taldearen 12. Estudio lana izan zen. Bueno, esan beharrik ere ez, Warner multinazional garaiko diskoa da, taldearen arrakasta urteetako lan alegia, eta ez da garai horretako lanik txalotu eta saltzailena, baina bai abesti bikainak ekarri zituena, eta bat baino gehiago gainera, All the Way to Reno esate baterako, edo zergaitik ez Imitation of Life hau ere bai. 25 urte ditu Rebuild diskoak. Hori dela eta berredizioa aurten azaroan. Eta berredizio horrek zuzeneko bat ere ekarriko du. Eta norbaitek esango du, nola da hori posible. Remek etzuen Rebuild diskoaren kontzertu birarik egineta. Eta hori egia da, Remen laukoteak bere hainbat disko importante utzi ditu, bira konbentzionalek gabe. Out of Time disko mega rakastatxorri etzion egin. Urrengoari, Automatic for the People diskoari ere ez. Eta lere, pentsatzen olako salmentak lortu zituzten disko horiekin, eh? Bueno, hori, bira konbentzionalik ez, baina ezkutuko kontzertu batzuk, bai, eta horietako bat, Parisen izan zen, Pariseko Radio Franceen 2001 maiatzaren 7. Hori, The Black Sessions Rebuild izenpean, horrela zabalduko da orain, 17 kantu etorriko dira, eta horrekin batera, Rebuild disko original ere bai, eta beste hainbat gehigarri. Rebuild diskoak esan bezala, ja, 25 urte dituelako. Eta berrikuntzen leio hau itxi aurretik, Fontaines DC ere bai, irlandarrak berriz ere. Fontaines Dublin City taldea, Tong.

Brian Chaiten eta bere mutilak hemen Fontaines DC Irlandarrak rock banda eta benetan gogor jotzen ari den taldea gainera nazioartean, eh? Aurten uda partean, abuztuaren amairuan Euskal Herrian izan ditugu zuzenean kontzertuan Euskal Herrian Iruñeko Ziutadelan. Eta orain berriz ere diskoa argitara eman ondotik, berriz ere bira egingo dute Europan zehar, eta berriz ere Espainia eta Frantzia da bisitatuko dituzte, baina kasu honetan ja Euskal Herririk gabe. Barcelona eta Madrilen lehen kontzertuak, eta azaroan Parisen ere bai. Parisen Accor Arena handian garituko dira, eta ja lehen egunetik erabat agortu dute Accor Arena gainera. Disko berria Dopamin Chamber izango da, aste pare bat barru, urriaren 16an denon eskura, eta bigarren aurrerakina Tongue izeneko kantua. Azken ordoetan erakutsi dutena, hauxe da Fontaines DC-ren berriena, momentuko taldeetako bat nazioartean. Ez hori bakarrik, beraiekin batera disko honetan, Rosalie ere bai abesti batean, hortik atera kontuak. Dopamin Chamber, urriaren 16an, Fontaines DC taldea gogor jotzeko prest. Eta Katxalin eta Nenufarrak, hauen eskutik, zeruak eta sabaiak ere bai. Ja hemen dugulako eskuartean dugu iritsi da, Katxalin eta Nenufarren lehen iraupen luzekoa.

Kakalin eta Nenufarrak Gipuzkoatik, Goierritik, Boskotea, Neska eta Motil eta horien artean Sara Iriarteren boz. Kakalin eta Nenufarrak Gipuzkoatik, Goierritik, Boskotea, Neska eta Motil eta horien artean Sara Iriarteren

0: edo hankatera egingo dugu. Aste honetan bertan esan dugulako saio honetan, gaurtik biharrako gau honetan aterako zela diskua, baina ez azkenean atzotik gaur arteko honetan atera delako. Beraz, egun bat ez aurreratuta, gu gindoazen atzeratuta. Honekin batera, bihar bertan, kontzertua Katxalin eta Nenofarrak, Zeruak eta Sabaiak disko aurkezten, bihar bertan, kontzertua iluntzeko zazpiterdietan eta etxean, beren herrian, Gabirin plazan arituko direlako, Gipuzkoan, zuzenen esan bezala orduan, Katxalin eta Nenofarrak.
1: Kantu kontari, Arratsaldero, Euskadi Irratia. Iruretan hasi eta laurak arte, hau musikero lurraldea da. Piztu, eman volumena, eta musika izan dadila zure muga bakarra.
2: I am a robot. And I am unhappy.
0: Wow, zenolako boza ezta? Iggy Pop, jaunaren boza da honako, Iggy Popen boza lur peratuta datorkigun boza gainera. Eta iguana paregabeak orain, berriz ere Moway bikote elektroniko eskoziarrarekin kolaboratu du. Eta elkarrekin, Underground izeneko abesti mundial hau aurkeztu.

zen olako gorputza, zen olako ibilkera, zen olako elementua, Iggy Pop, iguana, paregabea, dudari gabe, eta boza, zen boz geratu zaion azkenerako Iggy Pop jaunari. Bueno, ba, Mogwai, bikote eskoziarraren disko berria dator, bilduma diskoa izango da gainera, orain arteko arrakastak jasoko dituen albuna, Happy Tears izango da bere izenburua, zoriontasun malkoak, edo malko zoriontsuak. Bueno, a ber, Mogwai bikote elektronikoak askotan jokatu izan du eta jokatzen du oraindik ere kontraesan edo oksimoron literarioekin. Hau da, zuri beltz, bero hotz etorrelako kontuekin. Bueno, egia da, malkoak, zoriontasun malkoak ere izan litezkela, baina bueno, hor ere bada alako kontraesan puntu bat bezala. Bueno, ba, orain, zer eta lurpetik Iggy Pop alboan hartuta. Ez dute lehendabiziko aldia, aurretik punk rock izeneko kantu bat ere egin zutelako. Baina orain, abesti mundial honekin jantziko dute, esan bezala, arrakasta bilduma hori, Happy Tears izeneko alguna. Hemen ditugu Mogwai taldekoak, hauekin batera Iggy Pop ere, bai. Eta elektronika munduan sartuta nola ez ekarri beste talde hau. OMD Orchestral Manoeuvres in the Dark. Secret abestia 1900 eta 1905. Talde honetako kidetako bada Martin Cooper. Agian ez da kantari eta agian ez da ilustratuena, baina bai ia hasiera-hasieratik teklatuak jotzen ari dena. Gaur 68 bete dituena.

1984 bostean Crash diskoa diskortan Secret izaneko kantua ere bai, eta OMD Orkestal Manoeuvres in the Dark taldearen soinu, ez dakit, topiko horretan esango dugu, ez da, hau behin meni gaiakotan erakutsi dutelako Enola Gay kantuan, Joan O'Fark, Electricity bertan ere bai, Souvenir, edo ez dakit, Sailing on the Seven Seas abestian ere bai, soinu romantikoa, romantiko berriak, synth pop ukitu hori, bueno, ba, onelako doinuak egiten OMD taldekuak, baina onelakoak egiten bakarrik ez, bestelako soinuetan ere ezagutu dugulako, talde ingeles hau, lauro gehita, lauan esate bat erako, Junk Culture diskoa aurkeztu zuten, eta diskoetan sartu zuten Tesla Girls izaneko abeste hau, zenolako kantua, eta soinuz hasieran behintzat zeinen ezberdina, OMD laukote hemen.

1984an Tesla Girls izeneko kantu ezberdin, baina mundial honetan OMD Orkestal Manu Brisin The Dark. Eta talde orkestarakoan beti ere bi abeslariak, bi liderrak azpimarratzen ditugu, Paul Humphries eta Andy McCloskey. Bueno, ba, talde honetan bada hirugarren figura bat taldearen hasieratik dagoena, 80tik, 1980tik. Eta tipo hau Cooper jauna da, teklatu jotzailea, gaur bertan 78 bete dituena. Gaur 77 bete dituena Josu Endur, Senegalgo musikaria. Honekin batera Mariska Berez ere bai, 78 behar zituen Herbeteko kantarionek. Honek ospetsu egin zuen, Mariska Berezek ospetsu egin zuen Venus abestia gerora, hainbat bertsio eta moldaketa izan dituena. Shocking Blue taldean bera kantari eta lider. Gaurko egun ezendu zen 2018an Charles Aznavour. Baina geratu gaitezen beste notizia honekin, geratu gaitezen gaur 78 urte bete dituen Cooper jaunarekin. OMD Orkestal Manubres in the Dark. Mikel Olazabal arlo teknikoan, despeditzeko momentua gorkoz bagoaz, bihar guetan, ondo izan bihar arte zeure txurran ibili, beti kantu kontari.

0: Arratsaldeko laurak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Arratsaldeon daizuela, Eusko Alderdi Jeltzaleak bi etxe bizitza dekretuetan lehenengoari baiezkoa emango diola jakinarazi ostean, Junts eta Koalizion Kanari alderdietako zuzendaritzek erabakiko dutenaren baitan dago lehenengo dekretu horren onarpena, jakina baita bigarrenak alokairuak luzatzeko dekretuak ez duela babes nahikorik izango. Arratsaldean egingo du bilera Koalizion Kanariaren zuzendaritzak, gaueko 9:00 aldiz bilera telematikoa Juntsen zuzendaritzak. Aurre ikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarriz gero, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke lehenengo dekretua onartzeko. Bada etxe bizitzari lotuta, EH Bilduk proposamena erregistratuko du Eusko Legebiltzarrean, EAeko hiru lurraldeak etxe bizitzarako tentsio handiko eremu izendabitzaten. Nerea Kortajarena.
2: Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
1: Gai zaldatuta Osakidetzak 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur. Bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, urte batez azpiko aurrei, talde honek baitu une honetan intzidentziarik handiena, eta osasun langilei, Nerea Sarriegi.
3: Bai, kanpaina aurreratu dute, izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator, eta COVIDa aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVIDagatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan, eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langilei eta urte batez azpiko aurrei, Alberto Martinez, osasun sailburua.
4: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
3: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste haurdun dauden emakumeentzat. Hitzordurik gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, hiru hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2an abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Eta arratsaldeari begira jarrita, Iruñerriko Euskal Herria Irratiak egoitza berria inauguratuko du Iruñeko kale nagusian, ospatzeko eguna, Juan Cruz Lacasta, kazetari eta koordinatzailearen esanetan.
5: Urte asko erresistentzian, urte asko erresilientzian, eta bazen garaia handira joal izatekoa, onaino heldu gara komunitatearen eskutik, eta orain zuzen ere komunitatearekin ospatu nahi dugu denon artean handira jotzerik daukagula.
1: Puntako teknologiarekin, musika zuzenean jotzeko txokoarekin eta publikoan 40 lagunentzako tokiarekin, arratsaldeko 7:00 eta erdietan hasiko da inaugurazio festa. Errepidetan aparteko goraberarik ez da errepide sarean, ala esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez arratsaldeak aurrera egin ahala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, eta ostarteak ere zabalduko dira, iparraizea nagusi, temperaturak nabarmen jaitsiko dira 20 graduren inguruan gaur altuenak. Besterik ez, laurak eta ia 4 minutu dira, 5:00 itzuliko gara, albiste gehiagorekin, informazioa une oro duzu eskura, orain albiste atarian.

0: ez dira gauza bera mapa eta lurraldea. Alfred Korsivsky, filosofo eta zientzialari poloniarraren esaldi ezagunena da, nahasi egiten ditugula errealitatea eta errealitatearen gainean egiten dugun irudi edo errepresentazioa.
1: Mapa bat ez da hiri bat.
0: Etiketa bat ez da pertsona bat.
1: Lerroburu bat ez da gertakari osoa.
0: Eta kamuflaje estampa duen jaka ez da zertan ikur militar.
1: Eider García Sastreari ikasi diogu hori.
2: Ikusten badugu, inkluso gaur egun estampatu militar bat txaketa batean edola, ez da lehenengo gauza etortzen zaiguna soldadu bat burura.
1: Yeah.
2: Osa, igual etortzen zaigu hori Christina Aguilera bat, edo Destiny's Childeko ez dakit, baten bat, ez? Pasatzen dana kamuflajearekin, modak dakan kontrapuntua da askotan banalizatu egiten dala.
0: Izanaren eta irudiaren arteko dantza horretan aipa dezakegu, ogi mutur bat humusez igurtzeko labana, ez dela zertan Europako metropoli oso baten segurtasuna kolokan jar dezaken arma bat.
1: Eta kaleko banku korriente bat izan daitekela jarleku huts.
0: Edo jolasa eragozteko oztopo.
1: Bartzelonako udalak berrantolatu egin ditu San Antoni etorbideko banku eta paperontziak. Kataluniako hiriburuko avenida Eder horrek hiri zaharra eta entzantzea lotzen ditu eta ohikoa da zenbait puntutan aurrak pilatzea, futbolean, sokasaltoan edo harrapaketetan jolas egiteko. Ba, kabo jolasa, San Sagabo, Kitxo, bukatu da ezpeharrak ekiditeko asmoz eta elkar bizitzaren izenean, ala dio udalak, aurren pilaketak kontrolatzeko neurria hartu dute. Bazterretan zeuden banku eta paperontzia leku aldatu dituzte eta etorbidearen erdian jarri dituzte. Hala, fuera, modu irregularrean. San Antoniko zenbait auzotar aldea azaldu dira, baina beste zenbaitek irigintza oldarkorrean aritzea leporatu diote udal gobernuari, Karo.
0: Izana eta irudia, mapa eta lurraldea. Eta bereizketa hori ondoago asko dakite Nazio Batuetan. Catherine Zeta-Jonesek horren beste maite duen erakundean, ala ziurtatu du Bilbon.
3: I'm a big fan of the United Nations.
0: Mundu zaharra antolatzeko sortu zuten erakundeak ez du balio mundu berrirako. Mundu berrirako mapa zaharrek balio ez duten moduan. Pangea solasaldian hitz egingo dugu Nazio Batuen gainberaren inguruan eta ordena global berrian duten tokiaz egingo digute gogoeta Eli Arrietak, Aurken Sierrak eta Mikel Gaztainagak.
1: Dio retxearekin han egiten duen amets azkue, ere ezagutuko dugu, eta artxibari buruzko birpasa tartean, Agirre lehendakaria hautatua izan zen bozketaren akta bera aztertuko dugu.
0: Bai pasa, mapa edo lurralde, zer horrek erabaki?

0: Ian Bain musika entzungo dugu Itxaso Sainz de la Mazarekin. Itxaso, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Aspaldiko.
1: Bai, emego de berriro.
0: Zer moduz?
1: Oso ondo, okay. Gustora, bai.
0: Itxaso, zu pianista zara, musika erakaslea musikenen.
2: Leioan jaioa zara, goi mailako ikasketak eta piano interpretazioan masterra Bartzelonako Eskola Superior da Musika da Katalunia eskolan egin dituzu. Eta Suitzako, zuk esan nola esaten den, Hochschule Luzern musika eskolan egin zenituen, nola esaten da?
1: Hochschule für Musik.
2: Eta urten bai pasako kolaboratzailea ere izan entzara.
0: Leioan jaioa, eta orain dela 25 urte Leioako aurraskok egin zuten moduan, etaper batean bere orduko altxorrak lorperatu zituen azara, Itxaso, taperra ireki berri duzu, ze aurkitu duzu, denboraren kapsula partikular horretan?
1: Bai. Bueno, ba, oso une berezia eta unkigarria izan zen, hainbeste urte pasata, ez bakarrik ni, herriko ume, bueno, garai kome guztiak gude, pues geunden super sai eta beti komentatuz hori kalean topatzen ginenean, boa, noiz irekeko dugu eta bueno, pues azkenean momentua iritsi zen eta pues beitu, bueno, justo lurperatu genuen altxor hori 2001ean
0: vale.
1: Eta urren urtean euroa sartu zen Europan. Orduan pues ume guztiok pesetak sartu genituen, garai hartako Pokemon tasoak, ezakitu boratuko dituzuen.
0: Noski patata perejitu poltsetan zetozenak.
1: Hori da, hori da. Pues ban euskan hor, pillo-pillo bat.
0: Hori super garesti zalitzak ezu orain, eh?
1: Bai, baina...
0: Guala popen eta olakoetan.
1: Baina zitu saltuko.
0: Ez, eh?
1: Nire altxo privatu
2: da. Ez materialista. Bai.
1: Eta hori eta ere, pues, bueno, sorpresari politena, izan zen lurperatu nituela argazkitxo batzuk, nire nebarekin, eta batean bazegoen atzekaldean, pues, olano hartxo batzuk, nere nebak eta nik idatzitakoak eta bueno pues gure gurasoei pues eskerrik asko eta ama gure gatik egin duzuen guztiagatik eta
2: pues
1: hori bai oso polita izan zen.
0: Musika klasikoarekin lotutako ezer lurperatu altzenuen.
1: Pues bitu ez.
0: Partituraren bat edo...
1: Ez, justo, garaio horretan hasi nintzen pianoa jotzen, oza, badara matzatu egitea bost urte pianoa jotzen, baina ez musikarekin lotutako ez eraz noen lurperatu. Ez.
2: Zitzan beste esentzia batzuk zeuden orduan zuretzako, ez? Eta basartzen, ze polita hori, eta harritzen hauena da, esan duzula, urte guzti hauetan akoratzen zinetela lurperatuta zenituztela nik uste nuen ja erdia zuta izan entzatela denek
1: oilo epordea jartzen zain bai gainera herriko erdigunean justo udalatzaren alboan lurperatu zituzten taper guztiak eta basegon horrela lorategi bat eta plaka bat zegoen eta jartzen zuen Leioak altxor bat dauka bankaro egunero pasatzen ginen handik eta bai
2: bueno gaur etzara altxor horretaz hitz egitera etorri. Ama genaukan kuriosidadea horren inguruan zuk zer kontatuko zenuen jakiteko, baino, zuk ekarri duzu gaur ezagutzen ezkenuen kontzeptu bat, da musika berdea. Ze hori ere badago, ez da izanen greenwashing oitako bat, ez da izanen musika zuritzeko eta berde bihurtzeko saiakera bat, zer da hori?
1: Bai, ba, bueno, musika arte disiplina bat da, ez? Eta, pues, bueno, pues, arteak berez ez da bakarrik estetika, ez? Edo apaintzeko zehorzek, baizik eta, pues, artistaskok erabiltzen dute zehozer aldarrikatzeko. Eta duela iru urte, 2023an hain zuzen ere, Europako Kontserbatorioen elkarteak kanpaina hau egin zuen, Green Music izenekoa, pues hori aldaketa klimatikoaren kontzientzia zabaltzeko, bere, bueno, Europa osoan zehar. Eta zertan, zer izan zen kanpaina hori, ba, pues pilo bat poster egin zituzten, poster bakoitza obra batekin lotuta, eta obra horrek zehozer esan nahi zuen pues, aldaketa klimatikoaren inguruan.
0: Uh-huh. Eta adibidez, ze musika edo ze pieza aukeratu zituzten?
1: Ba, estilo oso ezberdinetakoak, eta hori saiatu naiz gaur ekartzen, pues bluesa, jazza, baina baita ere musika kontemporaneoa, musika klasikoa, musika komertziala, denetarik, musika instrumentala, ahots musika, denetarik.
2: Igual, ulertzeko, jarriko dugu aurreneko pieza, ze karri duzu?
1: Bai, pues lehenengo pieza, Philip Glass, bueno, borendi bizirik dagoen kompozitorio oso famatu bada, minimalista, entzungu dugu, pues hori, pues... pues motivo txikinetatik obra handiago bat sortzen duela, eta Aguas de Amazonia izeneko obra sortu zuen.

0: Zein da, obra honen historia?
1: Bai, pues, Philip Glassek nahi zuen, Amazonako urak sortzen dituen soinuak, pues, musikan islatu. Baina ezke, interpretazio honen berezitasuna da, jotzen ari den taldea, uatki taldea dela, brasildarrak direla, eta, bueno, entzuten duzue, perkusio instrumentuak ere beltzen dituztela, baina ez dira perkusio instrumentu normalak, baizik eta birziklatuta dauden materiala.
0: Pues,
1: bai, pues, badira lata, egurrezko diak, beirak, eta bueno, pues, bada aldarrikapen bat nola, pues hori, instrumentuak edo materialak desiklatzen baldin baditugu, ez, pues, gure karbono aztarna murrizto aldugula, ere, musikaren bitartez.

0: benetan da ederra, ez? Zuri ze iradokitzen dizu, ze inspiratzen dizu musika honek?
1: Badirudi, pues hori, Amazonian gaudela, ez? Pues hori, oso giro ese batean, urtantak entzuten ditugula, ibaia pasatzen, animalitzabak, ez? Eta bai, usaina ere, soma diteke.
0: Abai, ez usain?
2: Usaina.
1: Ez usaina.
0: Bai, ez?
2: Hori dena musikak iradokita. Ez imaginatuta Amazonian gaudela. Vale. Eta orain heldu zara biolin sonata batekin.
1: Bai, pues beitu, biolin sonata hau deitzen da Mount Ida, gero azalduko du zergatik, baina hiru mugimendu dauzka, baina bereziki bigarrena ekarri dut. Bounded Bird izenekoa, euskaraz, txori zauritua.

0: Bueno, entzuten duzuen moduan, biolin eta piano bat entzun alditugu pieza honetan, eta lehen aipatu duzuen moduan, izena da txori zauritua, eta horregatik biolinak egiten ditu efektu horiek pizka bat ezberdinak, ez? Baina, bueno, pues, txori baten pues, negarra, edo bai, edo
1: entzuten
0: mina.
1: Entzuten dugu hori eta gazti bat dela pentsatzen dugu, bai edo, bai?
2: Era bat.
0: Bai, pues, biolin bat da. Hemen, hobeto entzuten dugu, ez?

0: Ikaragarria da nola diren gai musika tresnak natura imitatzeko.
1: Bai, guztiz, bai. Ta kasu honetan, Fasil Sei kompositoreak egin zuen, pieza hau. Fasil Sei Turkiako musikari bat da, pianista be bai, horregatik hainbeste gustatzen zai. Eta, bueno, pieza hau nahiko berria da, 2019an sortu zen, duela, pues, 7 urte. Eta, Ida mendian gertatutako sarraskiaren ondoren idatzi zuen. Zer gertatu zen gara urte horretan, Ida mendian. Ba, mehatz enpresa bat etorri zela eta 200.000 zuhaitz inguru moztu zituen bertan mehategi bat eraikitzeko. Eta, bueno, pues, gainera mendi hori galai hartan bazen herrialdeko Turkiako oksigeno handieneko basoetako bat, eta bueno, pues bertan eraman zuten, eta zereren ondorioekin txori asko ere pues hil egin zirela edo euren babeslekoa galdo egin zutela. Eta bueno, pues pieza honekin Fasil Seik nahi zuen aldarrikatu nola pues urtero hainbeste zuaitz suntzitzen diren eta zenbat espezie galtzen duten euren bizileko.
0: Musika berdeak edo green musikak ere kontzientzia pizteko eta ekologiaren garrantziaz jabetzeko balio du, eta aukeratu duzu Hans Zimmerren pieza bat.
1: Bai, Hans Zimmer, ezaguna egiten zaizuen euren izena, baina...
0: Noski zinema mundutik.
1: Bai, hainbeste pelikulen musika sortu izan du, bera Alemaniakoa da, baina, bueno, besteak beste, ba, Gladiator, Pirates of the Caribbean, Lion King, Interestelar, bueno, hainbeste musika sortu izan du. Eta bai, 2022an, onako pieza hau idatzi zuen, Take Me Back Home, glasiarren edertasuna aldarrikatzeko.

0: Eta batean hotza sartu zen gorputzean hau entzunda.
1: Bai, guztiz. Gainera, bueno, oso kolaborazio ederra izan zuen. Camila Cabello da...
0: Ah, Camila Cabello alda kantatzen.
1: Bai, hori da, abeslaria.
0: Bai.
1: Eta, bueno, abestionek dokumental bat laguntzen zuen, Frozen Planet 2. Eta 2022an BBC-ko Earth Promen orkestu izan zen. Eta, ba, hori, glasiarren urtzea salatu egin zen, ba, posantza, zentzelari askok ohartarazi dutelako 21. mendea amaitu baino lehen ez ditugula glaserrik eukingo.

0: Me Back Home, Hans Zimmerren eta Camila Cabelloren arteko kolaborazioa bada oso zinematografikoa.
1: Bai, guztiz.
0: Pieza honen planteamendua.
1: Bai, bada irudi, pues ez dakit, dron bat dagoela glaseran artean bidaiatzen, ez da?
0: Bai.
1: Nola aize, aiz izoztua, eta, pues hori, glasearrak txuria sentitu alditugun, ez?
2: Bergarako Jesus Mari Lazkanoren obrak badira bai, Zebergak eta margotzen ditu, eta etorri zaite.
0: Abai, Lazkanoren lana.
2: Bai, Lazkanoren lana, etorri zaite, gogora, horrekin. Bueno, ba, makoitzak bere. Bueno, laugarren aldarrikapen bat ere ekarri duzu, laugarren pieza bat, green music bat.
1: Bai, bueno, azkena lan hauek pizka bat tristeak ziren, eta nahi nion pizka bat buelta emon gure itzaldiari, eta, bueno, pues, jarrean entzungo duguna bestia, badauka aldarrikapen sendo bat, eta da plastikoen kutsaduraren inguruan, baina oso gironean dakar.

0: down through it, away. Hori da bestearen izen burua, eta ba hori, pues es botatzeko mesedez plastikoak.
1: Ez gaude oituak blusan horrelako gauzak entzuten, ez da, ez? Izan daiteke beste historio kotidianogo bat, edo maitasuna, edo lagun arteko bat, edo baino, hau,
0: katzatzen. Ba, plastikoak, ba, behitu, ba, buelta ematen dio, kepmo, blues musikari estatu batu harra, oso famatua, musteut lau gerrami irabazi zituela, eta bai, pues oso modu, pues lehen aipatu bezala, pues barregarri batean, pues mesedez eskatzen dio gizarteari plastikoak ez botatzeko.
2: Lehen zinema aipatu dugu, eta nik kantu honekin irudikatzen ditut, plastikozko botilak, latak eta gitarrak, bajoak eta bar jotzen esnez, mesez, ez gaitzazu gota. Horrela imaginatzen dugu guztia.
0: Bai, eta bide batez badauka oso bideo polita, abesti honen inguruan, eta hori, plastikoak agertzen dira, eta, bueno, nahiko barregarria da.
2: Tira, ba, musika berdea, Green Musica ekarri digu Itxaso Sainz de la Mazak, eta argita garbitzi digu ez dela gini guaxina. Hemen badagoela bestelako asmo bat, bestelako bulkada bat, eta musikaren bidez ere natura entzun egin daiteke, eta kontzientziak piztu. Beraz, Itxaso Sainz de la Maza, eskertzen dizugu, estudio berdetu izana.
0: Eso, bai.

0: Lauak eta hogeita zortzi, gauzak egiten dituzu lanean eta inork ez dizu kasu gehiegirik egiten, baina egun batean diorrentzat lanean ari zarela esaten dizuten arte, mapa lurralde bihurtu zaizu.
1: Eta, bueno, ez dakit hori den gertatu zaiguna justuki urrengoarekin, gure urrengo gonbidatuarekin, baina guri deigarri egin zaigu ametsazkue, grafista eta diseinu egilea, izen handiko moda etxerako lanean ari dela jakitea. Baionako bestetako kartela egin zuen 2022an eta horrekin egia da ja bere izena gure agendan bagenuela. Ametsazk da bere sormarka. Luxuzko marka batzuk baditu bezeroen artean, baina berak Zuraideko neska gazte normala izaten jarraitzen du eta Parisen ari bada ere, hemengo bezeroekin aritzea oso gustoko du. Diseinatzailea da eta amets izena du. Dena du. Eta bai, amets egiten du. Oso berezkoa den diseinu deigarri bat egitearekin amesten du. Bere berezko savoir-faire horrekin eta berritasuna uztartuta, etikoa, dinamikoa eta bere balioekin bat datorrena. Espazioak, afitxak, pop-up dendak, erakusleioak, gauza asko sortzen ditu. Zerotik, berari egitea gustatzen zaion moduan.
0: Amets Azkue, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Ze giro Parisen, amets?
2: Untxa, denbora polita, dena untxa pasatzen da.
0: Diorrentzako lan egiten duzula esan dugu. Ez dugu esan, bai. Gerlanentzako ere ari dintzarela. Denek galdetzen dizut orain horregatik?
2: Ez dakit, baina bai... Diorrentzat lan egiten dut, Luxuzko etxe bat zuentzat, Gerlenentzat ere, Viarnerentzat, eta bezero desberdinak ukaiten alditut bai Parisen. Eta Euskal Herrian ere.
1: Ikusten duzu nolakoak garen, zure berri bagenuela, bueno, Baionako bestetako afitxa egin zenuenekoa, eta hori, baino gero derrepentean jakindugunean Diorrentzat ari zarela esan dugu, deitu nahi diogu, simple xamarrak izan du gara. Baina begira, aitzakia ona dugu zu hobeki ezagutzeko eta zure lana hobeki ezagutzeko. Aurreneko galdera ordea hortik joanen da, eh? Nolakoa da edo zergatik zaude Diorrerako edo Gerrenentzako lan egiten, nola sartu duzu hor zure hanka?
2: Astapenean alternantzia baten bidez sartu nintzen LVMH taldean, eta hor iten nuen espazio diseinua, jan nahi baitu, errandu zuen bezala dendak sortu, marka bat zuentzat, erakusleioak eta bar. Eta gero poliki nire kondu segitu dut, eta beraz marka hoientzat lan egiten segitu dut. Mm-hmm.
1: Luxuzko etxek zure lanaren berri izan dute, nonbaitetik sartu zaie zure lana?
2: Bai, alternantziaren bidez, telioazentzat lan egin dut, eta horiek LVMH-en begilagunak iten dituzte, eta marka desberdinentzat lan eginez, hola pixkanaka, hola hasi dut.
0: Eta nolakoa izan zen jauzia, nolakoa izan zen lehen eguna, alako punta-puntako moda etxeentzat lanean?
2: Biziki normala, egunerokoa bezala, ez da deus hainbeste aldatzen, nire iduriko.
1: Alare, eta esanen dugu, eta esan nahi dugu, gainerazuk beste lan batzuk egiten dituzula, agian, bueno, iristen etzaizkigunak, baina zuretzako oso, oso interesgarriak direnak seguro. Baten bat aipatu nahiko zenuke?
2: Bai, nik lan egiten dut hainitz, bai, orduan bai, etxe hoien zat, eta ere Euskal Herriko elkarte bat zuen zat, instituzio bat zuen zat, bai, unako pestak ere aipatu ditugu, marka bat zuen zat, pixkat denetarik egitea gustatzen zait, eta ere bezero desberdinak, hor Lujama fitesko arribatuko da, zaroan, beraz hori da momentuan gehien bat lantzen dudana, gero Euskal Kultur Erakundearekin ere lan egin dut, horra pixkat bezero desberdinak, eta espero dut ere egoaldean gehiago lan egitea, pixkat... importantea iduritzen zaidalako, pixkat lotura hori egitea gehiago Ipar Euskal Herri eta Hegoaldearen artean, eta hor duan nahi nuke pixkat sartu, Nafarroan ere eginen dut erresidentzia bat urrengo hilabetean.
1: Uarten.
2: Beraz, uarten hori da.
1: Uarte oso toki interesantea da artistentzako.
2: Bai, biziki.
1: Bai,
2: biziki
1: eta hor pozik zaude ez da, heldu delako?
2: Bai, diseinatzaile taldetiki bat izanen gira, lan egiten uarten, eta ikusiko zer ateratzen den, baina beti interesgarria atxemaiten dut mundu guziak lotzea, jendearekin elgartzea, lan egiteko, horra.
0: Eta nola bizi duzu kontraste hori, alegia egun batean lurramarentzat lanean egiten, lan egitea, eta beste egun batean biharamonean Dior edo Guerlainentzat?
2: Biziki untsa, nik kontraste hau ez dut hainbeste bizitzen. Baina azken finean pixkat ber ez dira arras ber lanak, baina eite dute behar da bezeroari egokitu eta elgar lanean aritu.
1: Hala ere, Euskal Herrira Zuraidera itzultzen zara, ez da? Edo Donibane Lohizunera gehiago?
2: Bai, bai, sartzen naiz bai Zuraiderat, bai Donibane Lohizunerat, bai.
0: Eta azken buelta honetan, Parisen esaterako, Diorrentzat, zelan egin duzu?
2: Hor, azken egunetan, erakus lehioa initz egiten ditugu, pop-upak, gana ibaitu espaziotik batzuk marka aurkezteko mundu guzian. Hor, azken egunetan hori dut sustut egiten bai.
1: Ja ongi esaten dugun zuz, Zuraiden sortua zara, gero Baionan zer egin zenuen, diseinu eskolaren batean ikasi urte bat, gero Tolosara joan, gero bai, espazio osida. Diseinua egitera, eta ondoren ja Parisera. Ongi esan dugu? Ongi esan dugu, baino joan egin zego.
0: No.
1: Hemen da. Hemen da, baino ez dakit erdizka ezote dugu nahi
0: zuko. Pop-up konexio bat izan da, efimeroa.
1: Pop-up.
0: Bat horrena eta badoana. Ea, bat egiteko modua daukaguna metxazkuerekin, Paristik ari zaigu zuzenean, besteak beste, Dior, Guerlain, Lurrama eta beste bat bezero erentzako egiten duen lanaren inguruan, eta uste dut, berriz erentzuteko moduan gaudela, amets kaixo.
2: Bai, markatu.
1: Bueno, zure bilbidea esaten ari ginen, da errepentean, pup, joan egin zara. Ez dakit ongi esan dugun, edo entzuteko aukerarik izan duzun ze. Esan dugu, Baionan hasi, Tolosara joan, da gero Parisen ikasi zenuela, Parisen ez dakit non ikasi zenuen da zer zehazki.
2: Nik bule eskola egin nuen Parisen, eta hor espazio diseinua egin nuen, gertakari hainitz pentsatuz, eta ondotik Duperre eskolara joan nintzen, gehiago modari lotua den eskola baterat, eta hor segitu nuen, bai espazio diseinuan, baina luskuzko marka orientzat.
1: Uh-huh. Ikasketa bukatutzat eman dituzu, edo beti ibiliko zara zerbait ikasten orain ere bai, ez dakit nola zabiltzan.
2: Hor ikasketak bukatu ditut, baina bai, bezeroekin beti gauza berriak egiten ditut, eta ordoan beti ikasten adaptatuz bezero bakoitzari.
1: Uh-huh. Azkenean, egia da sormena dela egiten duzuna, baina karo, oso ezberdina da espazio diseinuak egitea, ez, barne diseinatzaile lanetan aritzea, edo grafista, diseinu grafikoa egitea?
2: Bai, lana aski desberdina da. Batzutan, hasten alnaiz adibidez bezero batekin konzeptu bat sortzen, izen bat berbalin badu, grafismo bat, logo bat, afitsa bat, eta hori egin eta batzutan bezero horrek beharko du denda bat sortu edo leku bat, eta orduan lana segitzen aldugu elgarrekin, zinez atik zetarat dena eginez eta dena pentsatu zelgarrekin.
1: Hori da gustatzen zaizuna, ez? Atik zetara, zerotik hasi eta dena egin. Karo, horrek esan nahi du proiektua, bai. Edo dena delako ere, hasi eta bukatzea plazera dela zuretzako, baino horrelako lan asko igual ez dira izanen, edo bai?
2: Badira batzuk, bai, megia da maite dudala pixkat bide hori segitzea bezeroekin, eta batzutan ere urte batez bukatuko da, baina berri zaxiko da gertakari berri baten zat urrengo urtean, eta orduan beti plazer bat da segitzea, sorkuntzak ere, dena berriz ahra berrituz bezero horren zat, eta bai, bizik interesgarria da.
1: Bueno, zure argita garbi, zurea sormena da, espazio sormena edo grafismoa, baina sormena da. Eta irudikatzea duzu Maite Amets, izena ongi jarria duzu, Amets, sortzea, amestea da zurea. Zaki zerekin egiten duzun Amets?
2: Galdera ona. Zerekin, bedeia Euskal Herrian gehiago lan egitearekin. Euskal Herrira txartzea gehiago gauzak sortzeko. Eta gero ikusiko nola segituko dudan, ez dakit.
0: Eta ze inspirazio iturri duzu zure lanean?
2: Hainitz egunerokoa da nire inspirazioa, ordoan izan daiteke natura, arkitektura, pertsona batzuk, edo zer izaiten alda, gero nire lanetan sartzen dudana.
1: Hala ere, hemen ari gara, sortzea, amestea, eta oso modu naif batean nahi balin baduzu kontatzen ari gara zure lana, baina karo, zukunki asko esan duzu, beste elkarrizketa batean, gure irratian, bide batez, hemendik agur bat gure irratiko gure kolegei, lankidei, zuk esaten duzu ere politikoa badela zure lana noski. Ez dakit, exaktamente, zehazki zer esan nahi duzun, zer transmititu eta nola transmititu hori egiteko egiten duzun autuaz ari otezaren?
2: Bai, egia, niretzat errandu dan bezala, diseinua politikoa da, manera desberdinetan politikoa dela pentsatzen dut, baina adibidez diseinu grafikoa iten dudalarik, beti pentsatzen dut zer erakusten dudan edo zer ez dudan erakutsi nahi, edo espazio diseinua egiten dudalarik, beti berda pentsatu nori zuzendua den espazio hori, nor izanen diren espazio hortan sartuko diren pertsonak, izaiten alda, beti bentsatu behar da, nori zuzendua den, zer erakutsi, ze simbolo erakutsi ere, ze mezu pasarazi nahi dugun diseinu baten bitartez, eta orduan bai bortxaz politikoa da.
0: Gerlanen diseinu bat izan aldaiteke politikoa, et?
2: Nire ustez, dena politikoa da, bizi guzia politikoa da, beraz adibidez pop-up bat egiten badut gerlen entzat, diakin behar da, ean elbarritua izuzendua izaiten alden, edo bizikia beratxei, edo gertakari hori idekia den edo ez, beraz hori dena pentsatzikoa denez, bortxaz politikoa da, ere ze irudi erakusten dugun pentsatu behar da.
1: Bueno, jakin dugu zu etzinela, karo, mundu guzia pentsatu dezake, zure lanbidea duen pertsona batek, txikitatik erakusten duela zeinen marrazkilari ona de, baina ez da zure kasua, zuk etzen dituen marrazkiak egiten eskatotan?
2: Ez nuen marrazten, pixkat denborarekin etorri da, eta hoja, maite dut orain biziki marraztea, baina negia da ez dudala tipidanik egiten.
1: Ja, eta orain egiten dituzu irudeak eta irudiak. Eta egiten dituzu eskuz, baina tablet baten gainean.
2: Bai, hori da.
0: Nola bizi duzu adimen artifizialak zure sektorean hartu duen tokia?
2: Adimen artifizialarekin momentuz nik ez da impactu hainitz nire lanean, ez dut hori hainitz senditzen, baina segur da adibidez afitxa gerozta gehiago ikusten ditugula adimen artifizialarekin eginak, baina ez dute bat ere ber gauza transmititzen, adibidez diseinatzaile batek egiten duen afitxa bat edo AA-k egiten duen afitxa bat, ez da bat eberdina, ez ditu ber emozioak transmititzen, AA-ak irudi biziki lixoak iten ditu, ez da simbolorik, beti estereotipoak bat dira barnean, horra, mezuak ez dira biziki sakonak, aldiz bai biziki fite eginak dira, baina denak berdinak dira, eta uste dut jendea hasia dela pixkat aspertzen irudi hoiekin.
1: Ja. Bueno, hasieran esan dugu zure gustatzen zaizula, zure ametsa dela, zure egiteko modua, berritasunarekin uztartu, etikoa, dinamikoa, eta zure balioekin bat datorren zerbait egin. Eta zure balioez hitz eginda esan behar dugu, jo, iruditu zaigula, konpromezo handiko neska zarela. Zuk Euskal Herriko kulturarekin, historiarekin, memoriarekin, konpromezu sentimendu oso indartsua duzu.
2: Bai, nik errandudan bezala nire egunerokoarekin inspiratzen naiz, eta orduan hainitz Euskal Herria naizenez, eta Euskal Herritarrentzat lan egiten dudanez, bortxaz, eguneroko kultura, simbolikak, horiek denak baliatzen ditut nire lanean, eta importantea da ere nire tako Euskaraz aritzea egunerokoan, eta behar ba Euskal Herrian den memorialan hori garatzea.
0: Mm-hmm. Musikariekin lan egiten alduzu?
2: Momentuz ez dut hainitz lan egiten musikariekin, baina egiten alnuke, zerraitik ez.
1: Ba, ez duzu zaila, eh? Ze abiako neskak zure laguna tira.
2: Bai. bai, egia da, baina oiek oien lana grafismoa deia egina dute, eta bizikuntza funtzionatzen dute, eta biziki kontena izo jentzat.
0: Ba, eurekin joango gara, ametsa azkue, eskerrik asko, eta hurren arte.
2: Bai, laster arte, mil esker zuen.
0: Segi politika egiten, bai Lurraman, bai Gerlanen, Diorren, bai honako bestetako afitxean berentzegu, ez? Zabentokian zaudela, eta egiten duzuna egiten duzula ere.

0: Lanean euskaraz, eroso bizitzeko.
1: Maite dituzunekin euskaraz, eroso bizitzeko.
0: Aisialdian ere, euskaraz, eroso bizitzeko.
1: AEK! Euskara ikastaroak. Eman izena zure euskaltegian edo aek.eusen.
0: Euskara, eroso, ikasi eta bizitzeko.
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Nor naizen manekin.
4: Nor naizen manekin.
3: Azken emanaldiak eta fini.
4: Eta fini. Nor naizen manekin.
3: Urriaren iruan Durangon eta Masian Legazpin.
4: Azken emanaldiak eta fini.
3: Urriaren iruan Durangon.
4: Eta amaseian legazbin.
3: Data gehiago, asut.eus.
5: Bai, pasa.

Arratsaldeko laurak eta berrogeita bederatzi minutu, mapak eta lurraldea aipatuz hasi dugu gaurko bypassa, eta orain oso lurrekoa den gai bat heldu behar diogu. Azken urteotan Euskal Herrian gero eta kezka handiagoa sortzen dute basosuteek, batez ere uda bero eta lehorren ondorioz. Dakizuenez, Ezkaba mendia ez da arrisku horretatik kanpo noski, uda honetan bertan ekainaren amaieran Ezkabarte eta Juslapeña inguruan piztutako suteak 400 hektarea baino gehiago kiskali zituen. Horrelako egoeren aurrean prebentzioa funtsezkoa da eta Atarrabian badute horretarako tresna berezia, ardi suhiltzaileak. Gaur arratsaldean artaldeari harrera egingo diote Trinitate Zubian, eta handik kale nagusia zeharkatuko dute mendirantz, eta Atarrabian behar du Leire Martinezek. Leire, kaixo, arratsaldeon. Leire, kaixo, arratsaldeon.

0: azte maldagoititik ekarri nauen Mikel Baztan udaleko jasangarritasun teknikaria, izan ere gaur pixkat berandu heldu ja ardia huek, eh? Arratsaleko lauterrietan behar lukete hemen. Pasatu da.
1: Bueno, ba nahiko nekatuak datoz, zen hori ba bidean iaia ez zegoen jatekorik ezta ere urik, eh? Orduan bai bai, pazientziarekin hartu beharko dugu bai.
0: Bueno, laugarren urtea da ekimena hau martxan jartzen duzuela eta helburua da ba Ezkabamendiko magala ba modu naturalean garbitzea.
1: Ba bai, behar dugu abeltzantza gure mendietan, bai erregaien ba zama jaisteko, baina baita ere haien presentzia izateko eta noski kultura eta haien produktuak ere.
0: Bueno, Atarrabiako zubitxo honetan gaude mendi pasatzen da Ultzamai baia eta bueno, nahiko espektazio dugu gaur. Jende bastante hurbildu da, ardi hau jaso edo agurtzera, ez?
1: Ba bai, emozioa sortzen da eta hau esaten duzun bezala, olentzeroren harrera bezalako bihurtzen da. Bai, ba familiak tortzen dira eta benetan, ba hori maite dugu egun hau, ospatzen dugu hemendik hartaldea ikustea eta bueno, ba alako tradizio bat.
0: Uh-huh. Bueno, asteko ze azki zer da ardi suhiltzaileak eta zelan egiten dute Ezkabamendian?
1: Bueno, ateratzen den belarra eta zuhaixkak jaten dituzte, orduan garbitzen dute, murrizten dute sutearen arriskua, eta gainean haien presentzia oso ikasgai polita da hemengo eskoletako.
0: Uh-huh. Nola sort? Bai, bota, Mikel.
2: Bai, ez, galdetu nahi nion, Mikeli, ea nola egiten duten lan zehazki, nola antolatzen dituzu, pixkat suteak prebenitzeko, pentsatzen dugu, ba, bueno, belarra jaten dutela, eta hori badela bide egokia, sute horien prebentziorako, baina zehazki zelan egiten dute eta nola antolatzen duzu lan hori?
1: Bueno, egunero ateratzen dira, badugu horrikuilu bat mendiaren magalean, eta ateratzen dira egunero artzainarekin, eta egiten dute haien ibilbidea, ikusten da nola ari den bari ba janaria edo behintzat belarra geisten edo moldatzen, eta ikusten denean zama nahiko mandiogun zonalde batean, pasatzen dugu beste zonaldera, orduan da kudeak eta nahiko orekatua, eta ari gara ja emaitzak ikusten.
0: Zenbat ardi etorri dira urten eta zeharratzatakoa dira?
1: Ba, latxarrazakoa eta 300 inguru etorriko dira.
0: Eta zenbat denbora pastuko dute Ezkabamendian?
1: Ba, segun zenbat belarra aurkitzen duten, ba, ilabete eta erdi pasatzen dute errez, bai.
0: Momentuz nola dugu mendia? Belarrakin, belar gutxi?
1: Ba, gutxi. Badago altua zen udaberrian egin zuen euria, baina lehorra. Orduan ba edan beharko dute ur nahiko, baina bueno, haien lan egingo dute ziur oso ongi.
0: Aipatu dugu berandu heldu diela, bueno, oraintxe bertan pasada udaltzain bat bizikletan tarrandigu iristear daudela.
1: Bai, baina motel datoz, orduan bai, pazientzia eta emozioa gorde behar dugu.
0: Nondik heldu dira?
1: Ba, Zaldaitz baserritik datoz, hor daukate haien etxea normalean, baina baita ere egiten dute bezalako transhumantzia txikiak.
0: Eta non kokatzen dugu Zaldaitz?
1: Zaldaitz dago Erroibarran, eta bueno, ba, hemendik ibiltzen dira 37 kilometro, eta esan behar da, artzainak da Roberto Urrutiak, eta bere aitak egiten zuen lana, hemen Ezkaban bere ardiekin, eta orain tradizioa berarekin mantentzen da ere.
0: Zehazki zere garbituko dute kasu honetan Atarrabiako eta bueno, Ezkaba magaleko mendi horretan magal osoa, ze une jakin batzuk?
1: Bueno, ba, Atarrabiaren ondoan dago malda osoa, bari ba jango dute, eta bueno, oso paisaia anitza da, zen badaude basoak, baso gainean desberdinak badaude aristi bat eta pinudi bat, eta gero badaude beste zonaldeak belardiekin eta baita ere zuhaixkak nagusitzen. Orduan, ardiekin lortzen dugu baita ere zuhaixkak nolabait kontrolpean mantentzea eta ari gara ikusten, hori ba baita ere beste motak ari direla berreskuratzen adibidez orkideak.
0: Eta nola egiten dute lan praktikan? Ardiak libre ibiltzen dira, eremuak txandakatzen dituzue, artzain batek kontrolatzen ditu, nola izaten da?
1: Bai, beti artzain batekin, bai. Ideia da etorkizunean beste modutik kudeatzea, baina momentuz behar da, eta bueno, ona da baita ere artzainak egiten du irakastea, zeren egiten dugu hemengo ikastorekin eta ikastetxekin ba, bizita gidatuak, azaltzeko nolakoa den artzainango mundua eta nola egiten duten lana.
2: Bai. Bai, aipatu dugu, bai. Uda honetan zutek 400 hektarea baino gehiago kiskali dituztela, alako esperientzia batek, eta zuen esperientzien oinarrituta, zen neurritan lagun dezake zute baten arriskua edo intensitatea?

0: da prebenitzen.
1: Ba, izugarri laguntzen du, pentsa, orain dela la urte izan zen sute bat hemengo aldean, hemengo Maldan, eta Iruñetik zetorrenean topatu zen, gure zonaldearekin oso belar motza, eta material gutxi erretzeko, eta hor baretu zen, eta ja, suhiltzaileek egin zuten ja akabatu.
2: Kasu, heldu dira Maldan beti, ardi latxak, zenbat buru erranduzu heldu direla?
1: Irureun bai, emozioa ez da, bai ala...
2: Mikel, zer egin bardugu orain?
1: Orain bagoaz poliki beruntz,
2: Ez eta... dakit ez kilo txantzuten ote duzuen?
1: A ber, bueno, itxarongo
0: duzuen. Horengoz gutxi, Leire.
2: Bai?
0: Baina hor sumatzen da zerbait horre, atzekaldean.
2: Bai, ara, hor bi hartzain dire aitzinen erranduzu Erroibarrekoak.
1: Hori da. Bai, badato Roberto eta Laura ere, orduan hori, ba, egin beharko dugu azkarre, ibili, ba, ez harrapatzeko.
2: Bai, eta zer da egin behar duguna, zumakila duzu eskuan, eta ni mikrofonoa, nola lagun zaitzaket?
1: Bai, egin beharko dugu bideratu, ba, ikusiko duzu nola estutzen den bideaia kalean, kale nagusian, eta, bueno, ba, abiatu hartzen dut, ikusten duzu nola goze daude, eta hemen badato gure Roberto.
2: Bale, jarriko gara txokoan.
1: Roberto, agurtu bintzat.
2: Ardiek, arratsaldeon, ardiek hartuko dute, atarrabiarako bidea, kale nagusitik sartuko gara, prefestetan daude, paratu dute baiaua eta dena, nola kudeatuko duzu ardien norabidea?
3: Ya vamos a ver lo que hacemos, haremos lo que podamos.
1: Kontu zibiliko gara, bai.
2: A dos?
1: Venga, nahi duzu pixka turbido, ya.
3: Kio, Pancho, bete atrás, segi atrás. Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Jo!
2: Kasu! Inguratuko gaituzte, Mikel!
4: Ai, ama leire.
2: Ez gara ultzamerrekara eroriko, ez?
0: Leire, zertzaudete, erabat inguratuta, ardiz inguratuta, ala?
2: Pues, guti gora bera, guti gora bera.
3: Bai, bai, bai.
2: Fitesko batean ari gara, malda... Ai, ama, gera ropa guztia garbitzera, ez? Kasu!
3: Venga.
2: Kasu pila bat iten dizute, eh?
3: Orain bai, ikusiko dugu gero kalean, zen urduri jartzen dira irian.
2: Eta, pastuko dire zubitik?
3: Bai, bai, bai, ez da beste biderik egongo, bai. Baina, bueno, hortik pasatzen dira hoki, gero kale nagusitik ja izango da beste kontua.
2: Gibelean ere hartzaina badire?
3: Bai, bai, hiru behintzat, bai. Beti izan behar da, pixka bat hori atzeraka ez egiteko, egira nola pasaden. Bai, bai, hau ikusgarria
2: da. Konapetik pasazait.
3: Kontatu, zeren hori. Hau da, zoragarria, animalien artean ibiltzea, bai ardiak baita baita ere hauntzak. Venga.
2: Mira, ikusiko bazen dute, estampau, ai ama. Bai, bai,
0: ez ez, Leire, entzunez ikusi egiten dugu, ez zaitek ezkatu.
2: Ai ama. Mikel, kasu, eh? Venga, venga. Bueno, oraintxe bertan, errande dizu esartuko garela ja zubian, eta
0: vale.
2: Bidea estutuko da pila bat, ez dakigu nola egingo dugun hau.
3: Aurrerate beharko dugu, nik uste dut korrika egin beharko dugula.
2: Ados, ados, tira Mikel, korri.
0: Eta
2: vale.
0: Leire Martínez, zer esango dizut, ba, atarre betik ezkabarako bidean akaso gora segidezak ezula, eh?
2: Bagia, bai,
0: tontorera ino.
2: Eta arratsalde goxoa hemen pasako dut ardi suhiltzaileekin.
0: Leire Martínez eta gainerako ardi guztiak, eskerrik asko.
2: Zuei!

0: Arratsaldeko bostak, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, Mikel.
0: Egunera dezagun informazioa.
2: Euskadi Irratian, bai pasa.
1: Sumarren iritziz Eusko Alderdi Jeltzalea eskuinarekin eta eskuin muturrarekin lerratuko da bihar kongresuan, bi etxe bizitza dekretuetan, bigarrenaren aurkako botoa emanez. Lotxaren botoa izango da Jeltzaleena, Alba García Sumar mugimenduko idazkari nagusiaren esanetan. Jeltzaleen etxe bizitza politika Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidentearen bidetik adreiluan espekulazioan eta errentatzailei alfombra gorria jartzean datza Sumar mugimenduko buruaren iritziz. Bada bienan, Denis Itxaso etxe bizitza sailburuak ere, izpide hartu berri du, jeltzaleek dekretuetako bati baiezko kritikoa eman, eta bigarrenari ezetz esango diotela jakinarazi izana.
3: Bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen, eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da, gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
1: Eta testu inguru honetan, Isabel Díaz Ayuso berak erregistratu du epaitegietan, Madrilgo Sol Plazan etxegabetzen aurka deitutako kanpaldia sakabanatu eta usteko eskaera, kautela neurriak eskatu dizkio justiziari, bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilen irudiari kalte egiten diola argudiatuta. Gaiz aldatuta epaileak aske utzi du behin-behinean Herenegun Iruñean ustez bikotekidea arma batekin mehatxatu zuen 72 urteko gizonezkoa. Foruzaingoak 3 orduz inguratuta izan zuen Merkaderes kaleko etxe bizitza gizonezkoa barruan gotortuta zegoelakoan, azkenean ordea inor etzegoela egiaztatu zuten. Arratsaldean gizonarekin telefonoz negoziatu ostean ustezko erasotzaileak bere burua polizien esku utzi zuen goizaldean. Indarkeria matxista delitu bat leporatu dio epaileak eta emaztearekiko urruntze agindua ezarri epaiketa deitu bitartean. Zarautzen manifestazioa egingo dute Itasua, Iateko Bergarako eta Zarauzko langileek lan baldintza duinak bermatuko dizkien hitzarmenaren alde. Arratsaldeko 7:00 hasiko da manifestazioa lege zaharraren enparantzatik. Pasaden uzailetik greban dira langileak, zuzendaritzarekin egindako azken bileran euren eskaerei entzungor egin dietela salatuko dute gaurko protestan langileek. Eta kultura ipamen bat ere bai, gaur hasiko da Azpeitian txisteratik magia jaialdia, 10. Ekitaldia du aurtengoak eta igandera bitarte egitarau zabala antolatu dute. Emanaldiak Soreatzu antzokian, Dinamoan eta Basazabal jauregian izango dira eta baita Herriko kale eta tabernetan ere. Larunbata eguerdian esaterako magia poteoa egingo dute. Iago Azkue, magoa eta antolatzailea.
4: Guk larun batean urtero ite dugu kaleko magia poteo. Eta ateatzea da piloan mago, eta azten dira bat tabernetatik eta bertako txokoetatik magia iten bertan. Maitik mai eta hoxe metro batera.
1: Errepidetan, lasaitasuna, aparteko gora berarik ez dela la esan digute segurtasun sailean, eguraldiari dagokionez Mikel, arratsaldeak aurrera egin ala atertzera egingo du, batez ere barnealdean, ostarte batzuk ere zabalduko dira, eta ipar haizearen eraginez, temperaturak nabarmen jaitsiko da, 20 graduren inguruan gaur altuenak.
0: Ondo da, Ekaitz, gero arte.
1: Gero arte, Mikel.

0: Arratsaldeko bostak eta lau minutu Mexiko zitzegitera goaz datozen minutuetan aste honetan berriz ere albiste izan da Mexikoko Morelos Unibertsitatea bertako bi ikasle hile egin dituztelako tirokatuta itziar.
1: Binera be, eta kontua da pasadela, Claudia eta Koronte Granadarraren feminizidioa gertatu eta 15 egun eskasera. Claudia 21 urteko ikaslea irailaren 12an hil zuten. 28an berriz beste binera beok. Bueno, ba, barbaridade bat dela esatetik aratago, zer gertatzen den ulertu nahi dugu. Zergatik ematen ari da horrelako violentzia Mexiko erdian dagoen estatu honetako Morelos Unibertsitatean.
0: Egin dezagun bat Mexiko hiriarekin, Inigo Bilbao, kaixo arratsaldeon.
2: Egunon bai, hemendik, Mexikotik.
0: Zergatik ari da gertatzen hau guztia Morelos Unibertsitatean, Inigo?
2: Bueno, a ber, hau gertatzen da Mexikon. Eta Morelosen agian nabarmenagoa da... narkoak eragin handiago daukalako eta neska honen Granadako neska honen hilketak ba arrabotsak piztu dituelako eta oihartzuna izan duelako itsasoz bestalde eta gero horrek eragin izan duelako hemen, baina hoiek egunero gertatzen dira Mexikon, batez ere bi mutil hauen hilketak ez da gertatu unibertsitatean, beraiek ez ziren ere unibertsarioak, ziren institutuko ikasleak ziren, gertatzen da unibertsitateak badituela bere institutu eskolak eta orduan bari egunero hiltzen dituzte olako kalean, ez dut esaten ondo dagoen, baina bueno, gertatzen dira eta lotu da Claudia eta Korronteren hilketarekin eta honek piztu duen izan duen oihartzunarekin.
1: Binera behen hilketak, bueno, oso violentoak izan dira, bi tiro emanda alde egin zuten hiltzaileek, bi hildako eta hirugarren zauritu bat utzita gaueko 9:30. Karo, zuk esan duzun bezala hemen azken kasu horrek, bueno, sona izan du bi aste direlako Granadako Unibertsitateko ikaslea Claudia labankadaz erailtzutela mugikorra lapurtzeko. Bestela, agian ezken nuke honetaz hitz egin ere eginen, gauza diren bezala. Han hitz egiten ari dira Moreloseko Unibertsitateaz, zer esaten da?
2: Bai, behira, hain zuzen ere, lehen esan bezala, itxasos bestalde oihartzun izan duenez, horrek ona ekarri du, eta adiez, astelenean bertan presidenteak onartu behar izan zuen arazo bat dagoela, eta fiskal nagusiari agindu diola Moreloseko agintariekin koordinatu, eta hor neurriak hartzen daitezela, baina, karo, hemen arazoa ez da gaurkoa, ez da eta Koronte hiltzutenekoan sortutako arazo bat, baizik eta aspalditik datoren arazo bat da. 14 urtetan Morelosko Unibertsitatean dozena bat hildako estudiante hil dituzte. Egia da, azken urte, bueno, azken 17 hilabeteetan igaz hildako bat izan zen, eta aurten beste 4. Ordan, karo, biderkatu eginda arazoa, eta horre, karo, Espainiako neska honekin, oihartzuna izan du, eta ekarri du lehen lerrora hor zegoen arazo bat, eta benetan aspalditik salatzen ari zen egoera bat.
1: Claro, eman dituzu datuak eta harrigarriak egiten zaizkigu, azken hoiek, esan ditugun azken bi asesinatuak, ez dira feminizidioak, bi mutil dira, baina Moreloseko Unibertsitatean azken zazpi hilabetetan 4 emakume hil dituzte, zukongi asko esan duzun bezala. Claro, honek guztiak ez dakit eragin du protestarik unibertsitateko komunitatean adibidez?
2: Oso, bera, aurtengo lehenengo neska otsailean desagertu zen eta martxoaren bian hilik aurkitu zuten. Orduan, unibertsitatean estudiantek unibertsitatea okupatu zuten, hartu egin zuten, eta agintariekin negoziazioetan eta hasi ziren, eta, bueno, agintariek eman zituzten alako neurri batzuk hartuko zituztela iragarri zuten, eta maiatzean, unibertsitate orokorrak la resistentzia esaten diote hemen ja unibertsitatea entregatu zuen agintarien esku utzi zuen berriro, baina neska gazteek esan zuten ez, honekin ez goaz inora, neurri hauek ez dira nahikoak, eta areto nagusia, unibertsitateko areto nagusia hartuta zaukatena martxoaz geroztik eta oraindik ere okupatuta daukate eta hor protestan segitzen dute. Unibertsitateko hormetan hildako neska guztien irudiak daude jarrita eta horiek dira apur bat lekukoa edo testigantza, arazo larri baten testigantza dira, ez? Eta arazoa hor dago.
0: Moreloseko Unibertsitatean nolakoa da? Ze perfileko ikasketa zentroa da?
2: A ber, da unibertsitate normal bat. Berez ez da... askotek, gara, orain hitz egiten ari gara Morelosko Unibertsitateaz, eta ez dugu UNAM aipatzen, baina UNAMen antzeko arazoak daude. Nik ejemplo bajarriko izu, eto hain dela urte batzuk euskara irakasleari kristu jipoi eman zioten ordenagailua lapurtzeko. Claro, ez zuten hil. Hil izan balute, orduan garai hartan itzengo genuke unamen dagoen egoeraz, emakume sufritzen dute jazarpeaz, eta nola euskaldun, emakume euskaldun bat hil duten horretan. Egun horretan ez zuten hil, da horretan etzan izan albiste. Ez Mexikon, eta ez Euskal Herrian.
0: Yeah.
2: Claro, eta hori lapurretak, droga salmenta, eta sexu jazarpena unamen, hemen Mexiko irian, eguneroko egia da.
1: Yeah.
2: Eta horrean, orain hitz egiten dugu Morelosetaz, eta zergatik etatzen da Morelosen. Gauzak argi esateko.
1: Nolako estatua daba?
2: Ba hori da, batetik sexismoa, oza, Mexikon sexismoa egiturazkoa da. Kulturala da, eta behin fiskal batek, ezagutu nun fiskal batek esaten zidan, karo, hilketak ez, baina jazarpena edo bortxaketak edo jipoiak egiten zituzten gizonak atxilotuz gero ez deleudekela Mexikon guztiak hartzeko beste kartzela.
1: Yeah.
2: Batetik hori, sexismoa, eta aspaldikoa dena, eta egiturazkoa dena. Bestetik, Morelosen narkoak eragina handia dauka. Eta karo, narkoa esaten dugu eta pentsaten dugu bakarrik drogatan. Eta narkoak aspaldi utzi zioten bakarrik droga trafikoari. Horren, armak trafikatzen dituzte, pertsonak trafikatzen dituzte, hau da, negoziorik handiena momentu honetan da migratzaileak hegoaldeko mugatik iparraldera eramatea, eta gero sexu trafikoa. Eta orain jakin dugu, karo, Morelosekoak oihartu nahi izan du, medioetan agertu da, eta neskekin hitz egin dute. Osea, martxuaz geroztik inor kasu egin ez dien neska hoiekin egon dira, eta neska hoiek esan dute, a ber, hemen badago trafiko, neska trafiko arazo bat. Osea, taksistak eta mutilak etortzen dira txartelekin neskei prostituzioan aritzeko proposatuz. Eta hori gertatzen ari da, eta karo, sartzen zara borondatez, edo, bueno, diru egiteko sartu daitezke neska, baina gero hor gertatzen diren gehiegikeriak neurregabe dira. Eta hildako batzuen, lau hildako hoietatik, biren kasuan, bata izan zen bere mutil lagun hoia, bestea izan zen beste ikaskide bat, eta horrez dago argi zergatik izan zen, eta izan zitezken feminizio batik, izan zitezken mutila tratu zera horretan sartuta zegoelako, eta beste biena ez da argitu. Baina neskek beraiek esate dute, hor errealitate hori hor dagoela, eta hor sartuta daudela unibertsitateko ikasleak eta irakasleak. Eta gero taksistak hori inguruan, untzeteren inguruan, ibiltzen diren taksistak. Eta gero, arrazoietako bat eta hundienetako bat da, neska gazteek hortzak erakusten ikasi dutelako. Esan nahi dut, pasaden ikasturtean, Mexiko irian behintzat, eskoletan izan ziren protestarik esanguratsuenak izan ziren neska gaztek egindakoak, hain zuzen ere, beraien segurtasuna eta sexu jazarpena salatzeko, eta ez bakarrik hilketak noizbenka gertatzen dira, baina sexu jazarpena eguneroko gia dutelako. Eta hemen bai aitortu behar dut, neure burua ikusi dut alapur bat, karo, pasaren urtean akoratzen naiz, albisteak ikusten, eta hori, politekniko hartuta zeukaten, eta zaki zenbataz zeramaten politeknikoa itxita, ba, neska gazteek hartuta zeukatelako, eta karo, ni emakumez naizenez, gazteaz naizenez, arazoak potoloak, Mexikok dituen arazo potoloak, ezkuntzak dituen arazo potoloak ikusita, esaten zen, joder, neska hauek apurat exageratuak ere badira, ez? Baina, karo, orain irakurtzen dituzu, beraien testigantzak, beraien egunerokotasuna, eta konturaten zara benetan, claro, neskagazten egoera Mexikon oso larria da, eta, claro, unibertsitatean biltzen dira neskagazteak. Horretik, esatez duten zergatik, unibertsitatean, gazteak unibertsitatean daudelako. Eta hor da, narkoak, trafikatzaileak behar baditu, unibertsitatean lortzen ditu. Neskak behar baditu sexu lanerako, unibertsitatean lortzen ditu. Eta hor duan, hor biltzen da, ekosistema bat, ba, delinkuentziaren ingurukoa. Agintari ezer egiten dute, ezer gutxi. Neska, atzo irakurri nun, gaurkoa prestatzen irakurri nun, neska gazten testigantza esaten zu, jode, pasaren urtean, Morelosen, kartelak ipini zituzten irakasle eta ikasleen irudiekin. Esan ez, hauek sexu erasotzaileak dira. Eta rektoreak kartelak kendu zituen itxusi egiten zutelako. Eta hori da arazoa. Itxusi egiten dute salaketak, salaketak egiten direnean oso zaila danez, eta gainera, karo, etxekoen kontrako salaketak dira, eta orduan, jendeak ez du momentuan osea, agintariek ez dituzte salaketa horiek onartzen, eta orduan neska gazten egonezena areagotu egin da, eta benetan nazkatuta daudela esan dute eta gelditu dira, ez? Badirudi hor Morelosen bere garaian Juarez irian hartutako neurriak eskatzen ari direla. Bakizue, bueno, Juarez iria izan zen bere garaian feminizidioen tokirik esanguratsuena, naiz eta beste eskualde batzutan ere gertatzen ziren, baina oihartuna Juarezek izan zuen, eta hor hartu ziren zenbait neurri, hala, agintariek, gizarte eragileekin, emakumeekin, beraiekin egin zuten alako plan bat, eta lortu zuten gutxitzea. Gutxitzea, porque kentzea Mexikon hori momentu honetan oso zaila da. Baina hori, eta hori eskatzen ari zaizkie Morelosoko agintariei, baina hauek partxeak jarri dituzte, eta horregaitik martxoan, ez, maiatzan unibertsitatea ja, askatu bazuten ere, eta agintarien eskutzi bazuten ere estudianteek, emakumeek esan dute ezetz. Beraiek segitzen dute hor areto nagusian entzerratuta, eta itxita da, hor segitzen dute, eta protestan benetako neurriak atu arte beraien segurtasuna batik. Eta hor batek esaten zuena, eske gure arazoa da, hiltzailea izan daitekela gure mutilaguna, gure ikaskidea edo gure irakaslea.
0: Baiz, askotan aipatzen da, zen horretan dagoen kronifikatua indarkeria eta bereziki emakumeen kontrako indarkeria Mexikon, baina kronifikatua baino akaso sustraitua aipatu beharko genuke, ze gizartearen maila eta estamentu guztietara heltzen den virus bat da, ikusten dugunez eta kontatu diguzunez.
1: Bueno, virus bat balitz, baina hemen dagoena da dirua, ez, argi dago, berak ongi asko esan duen zela, narkoak orain, pertsonekin ere trafikatzen dutela, eta emakumeekin ere bai, sexu trafikoa dagoela.
0: Iñigo Bilbao, eskerrik asko, eh?
2: Bai, eskerrik asko zuei.
3: Kultur Klik.
4: Badugu musika, antzerkia, dantza.
3: Kultur Klik.
4: Badugu zinema, magia, zirkoa.
3: Kultur Klik.
4: Badugu literatura, artea, bertsolaritza.
3: Kultur Klik.
4: Kultura agenda osoa atari bakar batean.
3: kulturklik.euskadi.eus.
4: Badugu plana.
3: Kultur Klik.
5: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
6: Familientzako laguntzak zure semealabekin batera azten dira. Orain 0 urtetik 4 urter arte eta 7 urter arte familia ugarientzat, guraso bakarreko familientzat eta desgaitasuna duten semealabak dituzten familientzat. Gogoratu laguntza hauek jasotzeko eskaera berri bat egin behar duzula semealaba bakoitzeko. Informazio gehiago euskadi.eus.
7: Eusko Jaurlaritza, Euskadi berria.
8: Bai pasa.
9: Bai pasan, Pangea.

0: Ostegunetan bai pasan maiaren bueltan esartzen gara. Azaituna batzuk edo fruitulor batzuk atera eta lasai presari gabe eta denok ulertzeko moduan hitz egiten dugu munduaz, geopolitikaz eta nazioarteko harremanez. Utzi oinetako akatarian eta jarri eroso, astera baitoa, Pangea solasaldia. Bruselan Eli Arri eta European Policy Center ikerketa zentroko analista politikoa Eli Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Iruñean Orken Sierra, Nafarroko Unibertsitateko Komunikazio Fakultateko irakasle eta ikerlaria Arratsaldeon.
2: Kaixo, Arratsaldeon.
0: Eta Donostian Mikel Gaztañaga Orkestra Institutuko ikerlarion gietorri Mikel. Gaur solasaldi honetako gonbidatu zarete. Zuek zer nahiago duzu, eh? Gonbidatu izan al anfitrioi, non moldatzen zarete hobeto?
3: Nei gustatzen zait adibidez elkarrezketa egitea eta entzutia da, de hecho nere lanan parte da, no? Ba jutia erakunde eta pertsona desberdin elkarrezketa egiten eta hola, baina ere bai gustatzen zait pixkat nere brasak sartzea, osea que. Bietan.
0: Orken?
2: Nik bihotza pixkat zatitua daukaten den. Ze, osea, pioa gustatzen zait jendea etxean izatea eta etxea gonbidatzea. Baina disfrutori higatzen zait, hori, pues jendea ja etxean dagoenean, ze etxera higatu baino lehen, joe, urduri xamar biltzen aiz beti hor, kesi garbitasunarekin eta ordenarekin bereziki. Orduan, ez dakit.
0: Eli?
1: Bia, nire kasuan, gonbidatua izatea zait, hainbeste gustatzen, zezakiz zu inoiz espero, eta nire utzu zait, bali mazta gonbidatuan jasotzen duen hori, ez? Ba, kontrol gehiago duzula, ez? Ba, nola jungo dian gauzak, eta bueno, nire bailanean ere tokatzen zaite behin baino gehiagotan, ba, delegazioak jasotzen ditugu, edo mai inguruak ere bai moderatu behar ditugu, orduan, erosiago sentitzen naiz bai, gonbidatua jasotzeakoan.
0: Ja, baina, Eli, baina, delegazio bat jaso behar baldin baduzu, esate baterako nongoa, txinakoa izan daiteke?
1: Txinakoa izan daiteke, atzo egon ginen ere bai Japoniako delegazio batekin, Japoniako enpresa batzuen ejecutibo batzuk jaso genitu, nordan denetarik izan daiteke bai.
0: Ja, eta ez duzu sumatzen alako presioa jende hori eroso senti dadin eta esperientzia atsegina izan dezan?
1: Bai, hago ez, nervio puntu hori beti dago, baina bai, bakizu pixkat nola jungo den kontua, zen horako gaiak aterako dituzun, pixkat, bai, egitura nolako izango den, ez?
0: Mm-hmm. Aurken zeure kasuan, egokitzen altzaizu, kanpoko eragileen anfitrioi izatea?
2: Bai, batzutan, bai, egia dezitu dela etxera gonbidatzen, ez? Yeah. Baina, bai, tokatzen zaidala hori, pues, nire irian, osea, Iruñean, anfitrioi bezala, pues, pixkat, rol hori jokatzea, ez? Bueno, pues, fakultatera, ba, etortzen dira ikertzaileak edo kongresuak antolatzen ditugu eta horrela, pues, etortzen zaizkizu pues, mundu guztiko pertsonak, ez? Edo nintzalak, pues, proiektu batekin edo zebait. Eta horrela, pues, pertsona horiei iria erakutsi behar diezu, ez? Pues, non bazkaldu, haiekin bazkaldu, zer ikusi, ez? Edo Nafarroako zelekutara joan, baita Euskadiko zelekutara joan nintzalak, ez? Hori baita okatzen zaidala, ez? Baina hor, kasi hori, pues, elik bezala, ez? Osa, pixkat, denera mate dut kontrolpean, ze kontrol freak bat naiz, ez orduan hori, pues, badakit zeri buruz egin, eta badakit zer erakutsiko didean, orduan hori oso eroso, hori oso ongi.
3: Mm-hmm. Nere kasuan, orkestra, ba, Lehiakortasun Institutua bezala, eta guk askotan aztertu dugu, ba, euskal eredua, gure industria, eta bar, eta orduan, ba, etortzea beste lekutatik, unibertsitateetatik, baina baita ere, ba, enpresa sareak, eta bar, ba, pixka bisitatzea, eta euskal eredua, eta euskal industria sarea, eta pixka ezagutzea. Eta orduan ere, ba, tokatzeu, ba, pixka hori azaltzea, eta gero ba hemen inguruko industriak eta bar erakustea ere bai.
0: Mm-hmm. Jatetxak eta ere bai.
3: Hori gutxitan tokatzen zaigu. Ja.
2: Pues hori da berera.
3: Ai.
0: Bueno, munduan egiten duten guateke handienaren inguruan hitz egingo dugu eta ikusitakoak ikusita galdetu behar genioke Antonio Guterresi ea nola ikusten duen bere burua anfitrioi lanetan, ze ez du lan erreza, eh? Izango dugu. Orken?
2: Ba, bueno, osea, ez du lan erresa, baina bueno, egia da, berari ja, no? O sea, eske urte honen amaieran badoa, hori ja izango da urrengo idazkaritzako lana, ez? Orduan, baina bai, ez dauka, ez du lan erresa.
0: Bueno, pasa berria da Nazio Batuen asamblada orokorra, titular batean, nola ikusi duzu, New Yorkeko egoitzan gertatu den agintarien segida kate hori, Eli?
1: Bueno, nik uste, galdera hori entzuteko, pixkat, garrantzitsua da ere, atzera begiratzea, ez? Ze azken baten, bueno, Nazio Batuen erakundea, ba, Bigarren Gerra Mundiala ondoren osatu zen erakunde bat da, ez? Eta behar handia zegoen garai horretan, ba, bueno, ba, estatuen arteko lankidetza, ba, sustatzeko. Karo, gaur egun, 2026 batean, ba, fenomeno askok mundua guztiz aldatu dute, eta bere garaian sortutako mundu hori, ez, ba, ezberdina da, ba, dago adimen artifiziala, estulekuak, ba, Hormuzen kasuan den bezala, ez, pandemiak eta bar, behar handiagoa egin dute estatuen lankidetza hori sustatzeko, baina aldi berean paradoxikoki ez dago munduaz geroz eta zatituagoa, ez? Ikusetugu, ba, nola geopolitikak eta, ba, Estatu Batuen eta Txinaren arteko lehiak eta bat, Rusia, Gazak, ez? Ikusten dugu mundua geroz eta zatituago dagoela, ez? Horan, ba, paradoxia bat ikusetugu, bueno, aurreko asteko asamblea horretan esango nuke.
0: Paradoxikoa, hori da zuk aukeratzen duzun hitza, beraz?
1: Bai, hori da, horrela laurtuko nuke.
0: Aurken, zuk zeitza aukeratuko zenuke, joan den astekoa definitzeko?
2: Pues nik agian zengo nuke barne politikaren dramari buruz, ez? Ze iruditu zaite gondiela, ba, itzaldi asko batzar nagusian gutxinez, ez? Ze gero gondira, pues hori, beste bilera batzuk, ez? Bi lurralden arteko bilera eta bar, eta horietan ez naiz hori indik sartuko, ez? Baina horrela, orokorrean zengo nuke hori, pues eskira bilu dute batzarra, beti bezala, ez? Barne politika egiteko, ez? Eta bere... ba, publiko nazionalei hitz egiteko, ez pixkat elik esaten zuenagatik, ez? Nola horren zatituak dauden eta pues, desadostasun handia daudenez, badakite ez dutela iaia ezer lortuko batzar nagusi hortan, ez? Edo lortzen badute pues, txikia izango dela, edo betikoa egongo dela alde batean, eta betikoa egongo dela bestean. Eta horren zegi guztien dugu, bueno, pues, ara iristen dien liderrak, pues, eski, osea, egite dituzte, horrelako bai, pues, itzaldi eta barne politikara zuzendoak daudenak, ez? Eta hori izan dugu Pedro Sánchez pues, Ayusoari zerbait esaten, edo Trump egindako itzaldian, ez? Pues, bere hautesleentzat, ez? Pixkat hitz egin, ez? Orduan, bueno, barne politika eta drama, esango nuke.
0: Barne politika, drama, kontraesana,
3: eta nik ere zentzu horretan esango nuke hori, bizka, mundu mailan dauen polarizazio hori, dauden tensio horiek erakuste ditula. Da nik uste ere bai erakuste dula ba hori, eraldatzen nahi da mundu bat, azkenean, ba, bizka, esan duelik, ez da, 1945an sortzen den erakunde bada, garai hartan, 80. hamarkadara arte, ba, gerra hotzeko testu inguru hori kudeatzeko balio izan zuen, 80. hamarkadatik, ba, azkenengo urte hauek eta arte, ba, Estatu Batuan momentu unipolar hori simbolizatu du, eta hortik guain beste etapa historiko baten moitzen egia, eta nik uste torren erakusle, dian, ba, polarizazio, tensio eta arrakala horiek erakusten ditula.
0: Aurrekaririk gabeko krisi baten erdian da Nazio Batuen erakundea eta Donald Trump Estatu Batuetako presidenteak asamblea orokorrean esandakoak horren erakusle.
4: What is the purpose of the United Nations? They seem to do is write a really strongly worded letter and then never follow that letter up.
0: Zein da Nazio Batuen helburua? Gutun gogorrak idazten dituztela dirudi, latzak, baina hitz utxalak baino ez dituzte erabiltzen. Potentzia sortzaileetako baten buruaren hitzek islatzen dute Nazio Batuen krisiaren inguruan orokortu den sentipena, erakundea ez da gai izan Ukrainaren inbazioa, Gazako sarraskia edo Sudango gatazka gerarazteko, nazioarteko lankidetzaren ikurra, esan duzu 1945an sortu zutela, Bigarren Mundu Gerraren errautsa artean, bakea, giza eskubideak eta nazioarteko segurtasuna zaintzeko, eta horrez ez bezala ari dira jartzen auzitan bere eraginkortasuna. Pangea solasaldian Nazio Batuen egoeraren diagnostikoa egin nahi dugu, zebaten eta beste nabarmentzen da, ba, galdu duela iraganean zuen eragiteko gaitasuna, eta joan den astena geria-gerian geratu ziren, ba, zatiketa, konfrontazio eta gaitasun diplomatikoaren galera hori ez. Garrantzi eta pisua galdu dutela esango zenukete, Mikel?
3: Ez da, galdera potolua da. Iruitz ezait ere beti nostalgiakin behitze diteula gauzak, eta iruitz ezagula hogei garren mandian, batana perfecto zijoala, da ikuste deus, agerra hotzeko testingurua zan, garai hartan mila beto erabilizia, mila tensio zeuden, deskolonizazio prozesu guztia bizi izan zan, iraultzak, kontra iraultzak, eta hori guztia onun kudeatu zen, ez da? Ordu nik uste, pixkat ere badaola nostalgia erdi falso bat bezala, Bai, egia da, esango deu, nik uste batez ere, konparatuta, 80. marka eta 2000 hasierako nazio batu horrekin, ba, guain ikusten deuna, ba, pixka tal rebesagoa dela. Baina, bueno, nik uste kontu ze bai nostalgiakin.
0: Horken?
2: Ose, bueno, nik Mikelek esaten duen zuenatik hartzeagatik, ez? Ese, nik bi gauza beziko nituzke. Osea, egia da, eraginkortasunaren ikuspuntutik, bueno, pues bai, badaudela desabantaia batzuk, ez? Osea, ukai ezina da, iretzen zait, hori, pues, nazio batuen erakundeak, pues, arazo handia ditula, ez? Ze, bueno, segurtasun kontseiluan, bereziki horez, potentzia handien arteko pues, desadostasun hoiek, ba, erabakiak hartzea zailtzen dutelako, ez? Baina, horretaz gain, pues badago, pues badauzka bere abantaiak, ez? Eta horrek ez du esan nahi, adibidez, pues nazio batuen garrantzia pues ez daukanik, osea ez daukanik garrantzirik, ez? Ze azkenean iruditzen zait dela, osea gaur egun ditu ia 200 kide, ez? 183. Eta batzar nagusia da nazioarteko gai guztiei buruz eztabaitzeko dagoen pues foro unibertsal bakarra. Egia da bere pues limitazioak dituela, baina bueno, azkenean daukagun foro unibertsal bakarra da, ez? Eta horretaz gain, pues ikusten dugu batzar nagusi hori antolatzen den astean beste gauza asko gertatzen direla, ez? Pues munduko ia herrialde guztiak New Yorkera joaten dira, ez? Eta han ba eztabaidak izate dituzte ba guri eragiten diguten gauza askori buruz, ez? Eta pentsatzen ari naiz, pues hori, itsasoari buruz, klima aldaketari buruz, adimen artifizialari buruz eta guzti hori gertatzen da, ba batzar nagusi hau existitzen delako eta goi mailako aste hori antolatzen delako, ez? Orduan egia da krisi antzeko batean dagoela, baina krisi hori urritzen zait tortzen dela, ba, bueno, pues lehenago Eli eta Mikelek esan dutenagatik, ez? Daukagulako 1945ean, pues zegoen mundu egiturarako pentsatua zegoen erakunde bat, pues 21. mendean funtzionatzen, ez? Da horrek, bueno, pues zarata sortzen du, bai.
0: Eli?
1: Bai, bueno, nik uste aurken bestela neberatu nahi dut pixka eta alderdi positiboago bati, eta gira bai, jo, balore simbolikoa ere bai badaukala, ez, eta jarraitzen dutela, ba, herrialde kaien ordezkarien bitartez, ez, ba, ba, gela hartan Nueva Yorken elkartzen, eta bueno, horrek ere bai, irudiak berak ere badauka balore simboliko bat. Gero ere, azpimaratu nahiko nuken beste gauza da, pasillo diplomazia, ez? Gauza da, herrialdek egiten dituzten adierazpenak, ez? Haien buruzagien bitartez, baina gero bai badago, eta nik uste nazio bateak horretarako plataforma oso interesgarri badela, ez? Badaude, ba, buruzagi hauen artean gertatzen diren, ba, konbertsazio informalagoak direnak, ez? Baina gero, horrek badutela ere eragin bat ba errealde hauek aukeratzen dituzten erabakietan bai kanpo politikarako. Eta bueno, bai hori badu bere alderdi positiboa, baina negatiboa ere bai, badaude arazo asko ba ordezkaritzaren inguruan, ez, eta nola dauden representatuak ba egituraz berdinetan, gero erresoluzioak pasatzeko gaitasunean ere bai, eta bueno, nola batzutan ba blokeatu egiten diran. Gero nazioarteko harremanak daukan arazoa, ez ba ez bakarrik nazio batuetan, baizik eta funtsean, ez dela, ba nola betearazi arauak, ez? Ez dagoenean ba instituziorik hori betearazteko, ez? Holan arazoak hor daude, baina bueno, badu ere bai, banik uste ba balore simboliko bat ere bai, ez?
3: Bai, nik uste bai, eta remarkatuko nuke hori, azkenean dakan, balore simboliko hori, eta gero batez ere, balio du lakore bai, esango du, pixkat, iskutuan, edo iteian, esango du, negoziazio guzti horiek, ideko, eta azkenean gaur egungo, esango du, politika, edo kasunetan diplomazia, azkenean, zirkuito informatibotan, eta audiovisualean txertatuta dago, eta garai baten, ba, 60. edo 70. amarkadetan, ba, ikuste zan, ba, telebistan, da, kasi txuri beltzia, no? Eta gaur egun, ba, esango dugu, eztabaida guzti hauek, foro guzti hauek, ba, daude sare sozialetan, daude gure sakeletan, eta barreta hartan. Nik uste horrek ere inzenti bat zeula esango dugu, ba, hori, ba, zenbait jarrera, zenbait diskurso, eta barse atzea. Eta lehen aurkenek esatezun, askotan erabiltzea lanu azkenean, barne politika iteko, edo barne audientziei esango dugu apelatzeko. Eta hor du nik uste hor badaola zerbait, azkenean, ba, Donald Trump juteanean, edo Netanyahu juteanean, edo herrialde batzuk, ba, Netanyahu agertzeanean, juten dianean, ba hor badaolare bai esango deu, ba, espektro edo espazio polarizatu horrei ba, atenditzeko behar bat, ezta?
0: Eta kaso, asamblada orokorraren bilkura gela horretan gertatzen dena baino garrantzitsua dela zuek aipatu duzuena, ez? Pasilloen diplomazia eta gogoratu besterik ez dago, Donald Trump eta Delcy Rodríguez elkartu zirela esate baterako, eta gustura sartuko genukela mikrofonoa deda kamara bat orbarroa, baina bueno, hori ez zindu egin, noski, baina tira. Segurtasun kontseilua da nazio batuen bihotza, munduko bake eta segurtasunari eusteko misioa du, eta erakundearen beste organismo batzuek ez bezala, segurtasun kontseiluak erabaki lotesleak arditzake, estatuek derrigor betetzeko ebazpenak dira, eta 15 estatuk osatzen dute. Horietako 5 modu iraunkorrean, estatu batuak, Txina, Errusia, Erresuma Batua eta Frantzia. Eta dute, betorako eskubidea. Eta azken urteetan, ageri-agerian geratu da, betorako eskubide hori tresna erabat paralizatzailea dela, eta ez duela biderik utzi esate baterako nazio batuek Ukrainean esku hartu ezaten, zenoski, Errusiak, segurtasun kontseiluko kide iraunkor denean betorako eskubidea du. Nola ikusten duzue en egoera hueli?
1: Bueno, esan dezun bestela ez, segurtasun kontseilu hori funtsezkoa da nazio batuetan, zazken baten lortu du potentzia askoren parte hartzea, ez? Nazio batuen aurrekaria nazioen liga izan zen, eta nazioen ligak porrota egin zuen, ezin izan zuelako botere askoren parte hartzea bermatu, eta nik uste segurtasun kontseilu horrek hori bermatzen dula, eta gero efektibidadea ere bai bestaldetik. Ezin batera baki ezin dira batzar nagusitik pasa, eta segurtasun kontseilutik pasatzean hori efektibitatea bermatu dezakezu. Hori alde batetik. Beste aldetik, esan dezun bezala, arazo asko ikartzen ditu, batez ere beto eskubidearekin, ez? Baina egia da ere bai, pixkat historiara begiratuz, daudela aurrekari historiko batzuk non aldaketak egin ziren, ordan ez da guztiz, esanet, fleksibla izan daiteke, ez? Adibidez, 1965ean, kontseilua 11 kidetik 15ra zabaldu zen, eta bazkidez irankorak 6 izatetik 10 izatera zabaldu ziren, ez? Ordan, aldaketa txikia da, bai, baina badago aurrekari hori. Beste aldetik ere bai, 1971ean, kideetako bat, ez? Kide iraunkor baten ordezkapena aldatu zen, ez? Eta Txinaren inguruan hain ez hizketan. Txinaren ordezkaritza, Txinako Errepublikaren gobernutik, hau da, gaur egungo Taiwaneko gobernutik, Txinako Herri Errepublikaren gobernura, gaur egungo Txinako gobernura igaro zen, ez? Eta, bueno, igual horrek ez zui egiturarekin zer ikusi handirik, baina bai, segurtasun kontseiluko kide batekin, ez? Ordan, egon dira aldaketak ere, bai, eta egon daitezke etorkizunean ere.
2: Gaur, eske, azkean betuen gauza da, kontseiluak daukan, edo, bueno, nazioarteko, nazioen batasunak daukan arazoetako bat, ez, edo arazo handienetako bat. Kide iraunkor hoiek azkenean betoa jartzen badute, ebazpenak kentzea lortze dute, ez, azkenean. Gauza da, kontraesan baten aurrean gaudela, ez, badakigu beto honek pixkat funtzionamendua oztopatzen duela, ez, baina era berean, beto hori hor badago eta segurtasun kontseilu hori hor badago dela justo potentzia handi hoiek barnean izateko, ez? Hau da, nazio batuen erakundeen barnean geratzeko, ez? Piskat horrela privilegio antzeko bat ematen dizut eta horrela badakit barruan gelituko zarela, ez? Gertatzen dena da, hori ez, paradoxoa, horretarako pentsatua dagoen edo onuragarri izan beharko litzateken gai batekin edo gai batek egiten dela azkenean erakundearen lana oztopatzea, ez? Eta hori ikusi dugu bai Ukrainan, ez? Eta baita Gazan ere, ez? Orduan, betoa berez, sistemaren diseinuaren parte da, ez? Orduan, egia da, aldatu aitekela, baina oso zaila izango dela. Horregatik, niretzat, agian errazago izango litzatekena da, hori, elik esaten duenen, hildotik joatea, ez? Agian, beste estatu batzuk sartzea, ez? Edo beste leku batzuk sartzea, ze, hemen badago ere, beste gogoeta bat, ez? Eta da, eta barkatu, eta badakin gure aurka pixkat argiak botatzea dela, ez, baina zergatik egon behar dira hor Erresuma Batua eta Frantzia, ez, badakit garrantzitsuak ziela 1945ean, baina gaur egun daukaten pesu erlatiboa eske ez da 1945ekoa, ez, Claro, hori egiten baduzu zer gertatzen da Europarekin, bueno, bai, osea zaila da, ez? Baina aldaketak, elik esaten duen bezala, aldaketak egiteagatik posible dira.
0: Uh-huh. Baina egia da, hein handi batean segurtasun kontseiluari dagokienez, argazkia apur bat desfasatua iraungia dirudiela, ez da, Mikel, ez?
3: Ba, guztiz, guztiz. Azkenian, bueno, garai hartan, adibidez Britainia Hundia eta Frantzia potentzia kolonialak zian, eta garai hartako esango dugu, ba, zentro neuralgiko mundialak zian. Eta gaur egun, ba, 2026an, ba, Britainia Hundia eta Frantzia, ba, potentzia ekonomiko eta militar garrantzitsuak izaten jarraitzeute, baina ez dia, ba, garai hartan ziana, no? Da, adibidez, ne ustez, paradoxikoena da, ba, kasu honetan, ba, Britainia Hundia eta Indian arteko harreman hori, azkenean 1945an India oraindik, India da Pakistan oraindik erresuma batuan parte zian, imperioaren parte zian, eta gaur egun adibidez, ba, India, ba, 1.500.000 pertsonako nazio nuklear bada, bere ekonomia urtez urte barbaridade bat ari da hunditzen, eta aurre ikuspenak dira, ba, adibidez 2060an, ba, 1.700.000 pertsona izatea, eta Europa bere osotasunean, ba, 400.000 inguru izango gara, no? Bardun. Baina, bueno, nik uste beste elementua da hor, arma nuklearren asuntua. Hala, azkenean, ba, 1945, 1950 arte horretan oso nazio gutxi segatela, esango du, arma nuklearra, eta gutxik izaten jarraitzen dutela. Baina, segurazki ere, ba, uain hori aldatzen nahi da, ba, adibidez inteligentzia artifizialakin, eta berza, azkenean, 20. mendeko elementu zentrala izan zen energia eta armamento nuklearra, eta segurazki 21. mendian bere garrantzi izaten jarraituko dute, baina beste elementu batzuk ere sartuko dira, eta orduan panorama komplejo bihurtuko da.
0: Hau nola ikusten duzu, Eli? Mila bederatzerun da 1945an diseinatutako erakunde batek balio aldu 21. mendeko orekei eusteko?
1: Ba, bueno, hori, hauek esan duten bezala, ba, mundua oso ezberdina da, eta botere banaketa ere, ba, oso bestelakoa da, ez? Ba, bueno, egia da, ba, estatuatuek jarraitzen dutela potentzia militar eta ekonomiko nagusietako bat izaten, baina bueno, ba, badaude beste potentzia batzuk, ba, India aipatuan bezala, China eta bar, ez? Eta nik uste horren aurrean oso interesgarria da pixkat begiratzea ze alternatiba sortzen ari diren, ez? Nazio batuen alternatiba bezala, baizik eta nazio batuak haien funtsean jarrita, baina beste diplomazioa malguagoak ikusten ari gera, ez? Eta haibez okurritzu zait Txinak aurreko batzar nagusian aipatutako Global Governance Initiative deitzen dan bueno, iniziatiba bat aurkeztu zuen, eta haren funtzionamendua bostuta betan oinarritzen zen, bat buru jabetza edo representazio berdintasuna, ez, eta pixkat hitz egiten ari ginenaren arira, ez, bi, banazio arteko zuzenbidea betetzea, gero multilateralismoa bentakoa izatea eta pertsonengan zentratutakoa izatea, ez, eta bueno, daguneko 160 herrialde eta nazioarteko erakunde inguruen babesa jaso du, orduan, babes esanguratsua dauka, ez? Eta ez da nazioarteko, nazio batuen erakunde ordezkatzea, baina sistemaren barrutik ere bai, ba, botera aldaketa eta arauak aldatzeko iniziatiba bat da, ez? Eta aurtengo batzarera begirare bai, ikusten dugu nola antzeko iniziatiba bat sortu den ere bai, deitzen dana Partners for Multilateralism,
0: bai.
1: Eta sinatu dute bai Europar Batasunak, baina bai Australiak, Brasilek, Kanadak, Indiak eta Keniak, ez? Eta helburua, bueno, ba, Txinakoaren iniziatiben antzekoa da, ez? Ba, multilateralismoa indartzea, ez? Baina azken baten erakunde honek izan dezaken edo nazio batuek izan dezaken prozesuak azkartzeko, ez? Diplomazio malguago bat ateatza eta helburua hori, ba, esan bezala multilateralismoa indartzea, nazioarteko zuzenbidea defendatzea eta bueno, lankidentza praktikoago bat sustatzea, ez?
0: Bai, gero kontua da, ea beti hor agintean egon diren herrialde eta jada horren beste potentzia ez direnek prestutasuna ote duten joko arauak aldatzeko aurken.
2: Osea, nik ez dut uste, ez dauzkate inzentiborik, ez?
0: Ja, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera, zera
2: Claro, regati, o sea, baina gauza da, o sea, eski beste puntu edo ikuspuntu bat emateagatik, ez? Ari gara pixkat dena txarra esaten, ez? Eta bai. Badago esperantza ere, ez? Este egia da, ba kontseilua hori pues kontrolatua daukatela, baina kontseiluak akordiorik ez badu, pues jo, hori, asamblea nagusiak edo batzar nagusiak ere jardun dezake edo ere esan dezake zerbait, ez? Eta horrela egin zuten adibidez Gazarekin, ez? Edo Nazio Batuen inguruan dauden ba agentzia edo aktore edo funtsak edo programak edo agentzia espezializatuak ni zer dakit, osea eske denetarik dago, ez? Eta horri behiratzen diogunean, osea inaiz adibidez, pues ni zer dakit, UNICEF buruz, ez? Edo UNESCO, ai. FAO, ACNUR, orain Ceutatik botako utena edo horrelako zerbait antzeko egin dutena, ja, bueno. Badaude beste erakunde asko Nazio Batuen inguruan osasunean, aurren babesean, ez, hezkuntzan edo pues nikazaritzan, likaduran, ni zerrakit. Gauza askotan eragina dutenak eta guzti hori da, osea azkenan da posible Nazio Batuak hor daudelako, ez? Orduan egia da beste aukera batzu daudela eta agian hori pues presioa sartzeko balioko duela, baina ezin dugu aztu Nazio Batuak ez direla soilik joan den astean telebistetan edo pues Twitterren ikusi genuena, ez? Horren inguruan sortu ziren hori pues beste bilera batzuk, ikusi dugu ba Sánchez Mandamirekin, ikusi dugu Trump Xi Jinpingekin, ez? Eta egon direla horrelako bilera asko, ez? Eta baita pues hemendik Europatik Ursula von der Leyen joan zen, ikusi genuen Ursula von der Leyen pues pertsonekin, ez? Eta interiekin pues hori bilera izaten eta baita pues korrika egiten eta argazkiak ateratzen eta hori badago horrelako diplomazia publiko antzeko bat izateko aukera, ez? Eta guzti hori pues Nazio Batuen erakundeak, ez? Pues jartzen du hor mai gainean, ez? Eta hori ere uste dut kontutan hartu beharko genukela.
0: Mikel, Txinak Nazio Batuen erakundean darabilen diplomazia eredua bada beste batzuna baino diskretuagoa, pragmatikoagoa esango dugu. Nola ikusten duzu hori eta batez ere egin duen proposamen hori, ez? Akaso igual bada bizi dugun munduarekiko antzekoen edo? Zan daiteke?
3: Uf,
0: uste multilateral hori edo?
3: No? Ja, baina eski, China, guen hori dago pixka moda, esatia China nahi dula win-win, eta estatu batu da la imperialista txarra, eta China okona diala, eta...
2: Kontuz.
3: Eta behin eta berriz ikusten dugu, adibidez, balio katiekin, za, erabil... Erapilpen koertzioa dauka, esango dugu, oza, da bere multilateralismo hori ere, ba, hitzetan politia da, ja, gero, akziotan jute alin bagea, ba, kontuz. Eta gero, ere, bain ikustet, Txinakin ere, ba, leorazio positiboa onda azkenengo markadetan, ba, indutun inbersioa, ba, dibidez, Afrikan eta Ameriketan, infrastrukturetan, portutan, aeroportutan, agrikulturan, nekazaritzan, eta bar, eta bar. Eta nik ustet, bere begira positibo hori edo ba hor garatu dela, no? Eta guen, ba, diplomazia egiten dion ekarpena ere hortik anitea. Baina, bueno, nik ustet, ez dut esaten dana txarra danik. Ez dut esaten hori, baina ere bai, bueno, ba, pixkat, ez dakit, ba, Txinak bere egunerokoan, ba, koertzio estrategia horiek erabiltzen jarratzen ditu, orduan, ba, nien, ez nahiz guztiz fio behietaz.
2: Azkenean, osea, Txina da gainontzeko lurraldeak bezala, osea, eske, osea, denak berdin epaitu behar ditu, osea, denak barrun egon behar dira, hori, osea, superongi dago, baina, osea, ez dezagun pentsatu, Txina dela, pues no sé, una hermanita de la caridad, etortzen dena ona, esan ez, no? Osea, lasai, zeni justo, Nazio Batuak aldatu behar ditu, osea, aldatu nahi ditut, baina modu on batean, ez? Etenik ez daukat inongo interesik, ez? Gero galetzen diezu, ez? Eta segertatzen da, segurtasun kontseiluan daukazun beto eskubide horrekin, utziko duzu? Sartuko dugu beste pertsona bat, beste lurralde bat, beto hori izateko, eta esate dizu, ez, osea, nik nahi dudana da, hori, pues, ordezkaritza, pixkat, handiagoa izatea, eta hori ondo dago. Bai, baina ezin dugu aztu, hori, pues, azkenean, osea, eske, estatu batuek, beren koertzioa erabiltzen badute, eta beren indarra erabiltzen badute, nolaiteko iragina izateko, ez? Osea, hori ezin dugu pentsatu Txinak egiten ez dula. Osea, Txinak gauza bere egiten du, ez? Baina beste modu batean, agian ez gaude horren ohituak eta agian hortik pues diskurtsoa ez diegu horren ongi harrapatzen, ez? Baina bueno, osea, eske Txina da. Osea, ez dela, no sé, ONG bat.
0: Eli?
1: Bai, zin nahiko nuke pixka Txinaren defentsa. Eta ados, nago esan ez duen arekin. Baina, aldi berean, bueno, eta hitz egin dugu hori inguruan, ez azken baten ikusi dugu nola, ba, Ameriketako Estatu Batuak Trumpen administrazio, bigarren administrazio honen barruan, nola, ba, ez aguztiz atera, baina bai aldea, ba, poliki-poliki, ba, hainbat erakundetan, ba, parte hartzea eta finantzaketa, ba, ba, ba, berrikusten edo eteten, eta nola, horren aurrean, ba, txinatera dan, ba, finantzaketa handiagotzen, eta nik uste freskotasuna handia ematen dula ikustea munduko potentzia bat behintzat erretorik aldetik eta finantziak eta aldetik ere bai, ba, jarraitzen dula postua egiten horrelako erakundeetan, ez? Gero, pues, ados nago esan dezuenarekin. Eta hori, ordan, egia da bai, ba, bueno, ez dela ere ba, aktore bat, ba, ez dakiena ere, ez azken baten urte askotan zehar egon da aldarrikatzen, ba, leku bat nazioarteko sisteman eta ahots bat eta ego globalaren ahotsa bezala izatea eta hori errepresentatzea, ez? Baina gero, ba, ez du jakin asmatzen edo ez du jakin nahi asmatu nola eman ere bai botere batek dituen ba, bueno, ba, dituen irresponsabilidadeak, ez?
0: Bueno, imperfekzioak imperfekzio eta desorekak desoreka, argi geratu zegu, hobea dela Nazio Batuak egotea, ez egotea baino, egungo ereduarekin bada ere, nolako igual galdera sakonegia da, eta ez dugu astirik ere, guztian sakontzeko, baina nolako Nazio Batuak naizen ituzkete 21. mendeko errealitatera eta beharretara egokitzeko aurken?
2: Jo, ni hasiko nintzateke, eta, bueno, badakit ezinezkoa dela, baina horrekin hasiko nintzateke, betoaren erabileraren murrizketarekin. Osea, badakit kentzea ezinezkoa dela, eta badakit erabilgarria dela hori, bos, potentzia guztioiek barnean egoteko, baina betoaren erabileraren murrizketa, pues, osea, bultzatuko nuke, ez? Osea, hori, asteko. Eta gero, bigarrenik, ba, konsilloren ordezkaritza eske aldatu beharko genuke, ez? Osea, hor daukagu, osea, Txinari buruz egin dugu, baina hor daukago ere Afrika, ez? Afrikaren bat, Afrikako batasunak esan du. Gutxinez emaizkigu zue bi ordezkaritza. Osea, estatu pila bat garela, eta hor zaudete guztiak, hori, pues, Europakoak, ipar globalekoak, eta gero sartu zenuten hor, Txina, bueno, pues, beharrezkoa zelako. Pero, joe, no se, emaizkigu, eman gutxinez bi eserleku, ez? Hori, nigatik niko hori ingo nuke, osea, betoa eta baita ordezkaritzaen aldaketa.
0: Mikel?
3: Uf, esango dugu, ni ados no aurkenen lina horretan, ikustetena oso zaila hori aldatzea, lehen osate genuen nahetik azkenean, da kasun beto eskubide hori autoboikoteatzea aski imposible eritzen zait, esango dugu, kasunetan nahi dies Frantzia eta erresuma garatuan partetikan edo besteen partetikan, bai ikustetena da, bai igual jungo dala esango dugu gaur egungo inertziakin eta paraleloki komentatu ditugun, bai iniziatibak jungo diala, ba pixkat esango dugu komplementatzen, ba Afrikak, Indiak edo bai. Global horrek dakan pixua, ez da orduan. Nik hortik, ikustet, pentsatze edo bintzat, hortik jungo dala.
0: Eli, ondorio bat?
1: Bai, ni hauekin ados ere bai, ba, ordezkaritza eta betoa, eta bueno, ordezkaritzaren inguruan Afrikaren kasuan ere bai, segurtasun kontseiluak pasa dituen 44 erresoluziotik aurreko urtean, 18 Afrikaren inguruan izan ziren, ordan behintzat, zeozerekin geratu arbalin bada behintzat, ba, Afrikaren ordezkaritza handiagoarekin, eta bueno, ordezkaritza geografiko zabalago batekin, ez? Egingo nuka postua.
2: Gero ondorioak jasotzen dituztelako behaiek, osea, vamos.
0: Hori da. Bai, zen datua hemen nuen Afrikako guztiek esate baterako, kontseiluaren aktibitatearen erdia betetzen dute. Eta gainera Afrikako.
5: Hori da.
0: Bai, zen datua hemen nuen Afrikako guztiek esate baterako, kontseiluaren aktibitatearen erdia betetzen dute. Eta gainera Afrikakoak dira estatukien laurdena.

0: oinarri entzutetsuan oinarrituta, Urko Olazabal eta Itziar Ituño protagonista dituena. Urriaren 9an zinema aretoetan bakarrik.
1: EITBren eskutik.
2: Urriaren 8an eta 9an atzerritartasun zuzenbide harrera eta integrazioari buruzko lehenengo nazioarteko biltzarra egingo da Bilboko Euskalduna jauregian. Eman izena egungo erronkak etorkizuneko erantzun bihur ditzagun. Etorkizunera begira, mirando hacia el futuro. Informazio gehiago euskadi.eus webgunean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria. Bai pasa.

0: Urruneko eta gertukoak guztiak du kabida bai pasan, Azkoitia pareko Urola ibaian, zabor asko agertu da azken egun eta asteotan eta gainera tamaina handikoak eta itziar horretako batzuk arriskutsuak antza.
1: Horrela salatu du eguzki talde ekologista, arriskutsuen artean dauden zaboroiek ez ditugu denak aipatuko, baino badago berun azidozko kotxe bateria bat ikusten argazketan, edo edukiera handiko su itzalgailu industrial bat, eta zaborra hondien artean ere badenetarik dago patinete bat, oinezkoentzako esia, arropa, aulkiak, trafiko seinaleak, supermerkatuetako gurdi hoietako bat, kartoizko kutxak, egur paletak, oinetakoa, bertziklatzeko edukiontzi bat. Eta gainera ikusten denez, bueno, horbelak janda daude, eta loiez estalita daude, horrek esan nahi du, ba, denbora bat badara matela bertan.
0: Garekotz plaza, hola, eguzkiko kide arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
0: Noiztik zarete itziarek egin duen argazki fotografia hori horren jakitun?
2: No, a ber, egia da, Urolei baian urte batzu bila badara matzagula, bertan ondakin kopuru garrantzitsua ze hitz egiten, azpeitiko gara edo uste okar azpanago nola urte parte dago garbiketare bat egin zuen zonalde batean eta bar, baina bueno, ba ibai baten inguruan bizi, ez urola bakarrik ibai baten inguruan bizigarren erretar guztien ikustet ikusi ditugula gure ibaiak ondakin ugaritekin, zanet, ez da ez burolara mugatzen dene arazo bat edo eta kasu honetan, bueno, zaratu edo jakitera ematen dugun azpitiu kasua, kasu isolatu bat. Orokorra baizik. Horrexegatik, bai, barkatu.
1: Ez, segizu, karikoitz.
2: Ez, bueno, ba, orokorra denez eta denbora iraunkorra denez, horrexegatik eskatzen dugu irtenbideak estrukturala izan batela. Ez dela, ba, momentuko, bueno, batzutan ematen ere ez den, baina momentuko irtenbidea eta legia momentu jakin batean garbiketa bat egitea eta kitxo baizik eta neurriak garbiketa hoien artean egon daitekeena, baina neurriak hartu behar dira denbolan zehar ireun dezaten. Horregatik, ba, dara matzago ja da urte batzuk kanpaina bat egiten, itxasua menazten da, eta horren inguruan, ba, eskatu diegoa inbat udalerriri zaletxoa jartzea, ba, ibai irajotzen duten, ba, balanda, eta horrelakoen ingurutan, ze ondakin kopuro garrantzitsu bat, balanda azpitik eta iziak inetan jokun dira, ibaira, norbeak,
1: nahi eta botatzen dira. Garikoitz, egia da, puntu asko egon daitezkela, baina Urolako puntu honetaz hitz egiten jarraituta, zuek, ez dakit, Azkoitiko udalarekin edo instituzioekin hitz egiterik izan duzuen, herritarrekin, erantzukizunen bat eskatu ote duzuen?
2: Bueno, konkretoki Azkoitiko udalarekin, zer nola esango dituzke, Amodio eta Gorroto arteko historioa daukagu, ze gartuz eguna da urte pare batean lortu degula udalak aurrekontuetan dirua jartzea edo garbiketa mutualmente egiteko eta batez ere saretxoak eta jartzeko eta gero legien talde aurrera junala gauzatu ez dena kasuren batean eta besteren batean ba gobernuan ez dauden beste partidak implikatuz eta buelta asko emanda gero, lortu duguna aurrera ematea. Orduan, ba, bueno, hor daukagu harremana badaukagu udalarekin, baina askotan

0: bat jartzea kosta. Ja.
1: Dena dezuk aipatzen dituzu sareak jartzea, zaborrak entzea ez da dagoen egiteko bakarra, zabor horiek nork jaurti dituen ikertu beharko da, diotnik, eta espedienteak zabaldu beharko dira, edo ez, edo erantzunkizunak eskatzea ere, izanen da instituzioena, ardura edo norena?
0: Bai, noski baiet, kontuan izan, zabor bilketa, gai zurren solidoen zabor bilketa, edo ondakin bilketa, ibaien bertan ere, edo eta horren kudaketa, udal bakoitzaren adela. Udalerri bakoitzaren adela, ondorioz, udalekia bakoitzarena. Uh-huh. Eta izuketak dianean likidoak badia uraren gauza. Uh-huh. Claro, guk instituzio biak ura, Eusko Jaurlaritzaren menpeko...
1: Bai. Uraren Euskal Agentzia, bai.
0: Beraz, Uraren Euskal Agentzia, bai. Beraz, ba, bueno, oinarrian Eusko Jaurlaritzena. Guk usten dugu, ezin dugula bat besteren, bat aipatuta bestea ez, zazkenean berein artean koordinatu harko dituzte. Azkotan bat dugu, ez, hau ez da gurea, bestearen da. Eta hola, uh-huh. Eta orduan, ba, bueno, usten dugu berein artean koordinatu harko dutela, ba, on bide bat lortzeko, alegia. Ba, ondakin joien molizketa lortzeko. Hori nola lortzen dan? Ba, noski batetik, igual, jarri esan da, arrapatu ezkeroz, izuna duten jarduera direla. Eta segun eta gaiak nolakoak diren, botatako gaiak, ondorio penalak, alegia, kartela ondoriak ere izan ditzaketenak. Hori batetik, baina gu ez dugu gure elburua noren ez da izaten nolabait zigor elburutara eltzea baizik eta oinarrian arazo konpontzea zidatzea. O sea, kontuan atorre dugu, ibaiak gara ibatean erabiltzen ziren gauzetaz desegiteko, gauzakalde batera usteko. Uh-huh. Eta ibaiak ba, ez direla, hori ibaiak inguru biziatu direla, non fauna eta landereitza ugari bizi den, eta askotan guretzako ere ba aurten dituten udako adibidez kontuan hartuta ba freskatzeko eta gozatzeko lekuak ere bihurtzen diren.
2: Eta ikaragarria bai.
0: Bai, ikusten dugu bideortan izgotzea garrantzitsua dela.
2: Ikaragarria da, ze guk hori oso gainditutzat genuen, eta nabarmentzekoa da, topatu diren hondakinen tamaina, pisua, eta ari garela dimensio handiko hondakinen eta hor egon behar eluketen hondakinen inguruan.
1: Eta arriskutsua?
2: Zuen salaketaren ondotik baldakizu, jada garbitzen hasi ote diren eremu hori?
0: Oraindik gudakigun arte ez.
2: Ez.
1: Bueno, ia da tokiko aldizkaria gukak iazko irailean argitaratu zuela errekaren egoeraren inguruko erreportaje bat. Mm-hmm. Beraz, errekaren egoera zuk leheno esan duzun bezala, ongi asko esan duzun bezala, ez da berria. Inork gutxik egin du deus ere orduan.
0: Ez da berria eta nolabait hor goaz pixka bat hori ez. Presioen eta arabera pausotxo batzuk ematen, baina horretik diogu gaiak estrukturez. Hau da, udalak eta urak bere gain hartu behar dutela. Bakoitzari dagozkion ardurak eta dagozkion neurriak, sensibilizazio kanpainak, informazio bideak, eta bar, ba, horren inguruan jendea arduratzeko.
2: Mm-hmm. Garikoitz Plazaola, eguzkiko kidea, eskerrik asko.
0: Mila eskertu behi.

0: Ainara Zuazabeitia, arratsaldeon.
1: Kaixo, arratsaldeon.
0: Ordu bete barro abiatuko duzu mezularia, gaur menuak zer dakar?
1: Beno, bakizu bihar bozkatuko dela Espainiako Kongresuan Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretu horiek. Eta beno, gauzak hasi dira poliki-poliki argitzen. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur esan du, lehendabiziko dekretuaren alde egingo duela, ez dagoela erabat konbentzituta, baina erreserba guzti horien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren alde egiten duela aldeko botu horrekin, horrela pentsatzen duela, eta gainera hobekuntzak ikusten dituela baita ere jabe txikientzat. Eta beraz, Eusko Alderdi Jeltzalearen erabakia ezagututa, orain, falta direnak dira Junts eta Koalizion Kanaria, bi zuzendaritzak gaur arratsaldean elkartuko dira, eta ordan ikusiko dugu, ia zer gertatzen den. Egia esan, Juntsek 9etatik aurrera du bilera hori, eta aurre ikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarriko balute, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke lehendabiziko dekretu hori behintzat aurrera ateratzeko.
0: Beraz, bigarren nahiak galdutzat eman daiteke.
1: Bigarrena galdutzat ematen da, besteko este, Eusko Alderdi Jeltzaleak ere esan duelako ez duela alde egingo.
0: Lehendabizikoa dago hor kolokan.
1: Lehendabizikoa, orain dikan kolokan dago, baina ikusiko dugu. Bueno, bihar argituko da hori, koizeko 11etan hasten da, kongresuko batzarra,
0: nei,
1: eta orduan ikusiko dugu, eta bestalde badugu beste gai bat, da Nafarroko gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin, ze konturatu dira, Arartekoak horrela egiaztatu du, San Juan de Dios itunpeko zentro erlijiosoak uko egin diola, edo egiten diola, eutanasia aplikatzeari, eta beraz, eutanasia eskubide hori aitortuta duten pazienteak bazkenean Nafarroko erietxe publikora trasladatzen ari direla, eta bueno, esan bezala Nafarroko gobernua lanean ari da, ba, eutanasiarako baimen hori onartu duten gaixoak ospitale horretan bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak. Gripearen kontrako txertoaz, COVIDaren inzidentziaz, eta gero Bilboko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko ados jarri direla legebiltzarrean Euskal Herri Jeltzale, Euskal Herria Bildu eta Alderdi Sozialista, eta orain AENA estatuko elkarteari dagokiola proposamena onartzea, besteak beste gai horiek izango ditugu.
0: Ederki ba, Ainaren notiziaen horiek guztiak aletuko dituzu ordu bete barru, eta hemen aurreratu dituzu, nik badu beste notizia bat zuretzat. Guztien artean, ja, importanteena. Gaur, 81 urte bete ditu Juli Andriusek.
1: Hala, ba bai, notizia da, bai.

0: Leire Martínez Iruña, kaixo.
1: Kaixo, Mikel.
0: Zer diozu?
1: Estudiera luna y chincho chincho. Hace aventura ahora arratsaldeko ardi tartean, ¿eh?
0: Zer modu zaude, Leire?
1: Ongi, baino erran behar dizuet, artzainak azen olako martxa zuen ezakizu nola egon hauen, malda goiti, osea, itotan ebilen, eh?
0: Eta zuk sasaiona duzu, baina gaur ez dakit berezik ondo geratu tezaren, eh? Arekin konparatuta.
1: Gutxi bazkaldu, merendatu gabe.
0: Ja, hori izango da igual, ez?
1: Gero hartu dut bokadu bat eta rekuperatu naiz guztiz, eh?
0: Ja, so, ez dakit egongo tezaren bardeetan korrika ibiltzeko moduan gaur.
1: Gaur ez.
0: Ja.
1: Akaso bihar bai?
0: Bueno, bihar ikusiko dugu, eh? Bardeetan ibiltza bai baitu, zerbait berezia, bazer esanik ez korrika egiteak, eta are gehiago lasterketak bertako historiari lotutako izena daramanean, Santxiko Rotazari gara noski, larun batean, Argedasen, Berrizeraren izena hartuko du, agerraldiak antolatutako herri lasterketak, Leire?
1: Alaxe da, urriaren iruan izanen da, zukaskion gierran duzun gixan, bardetako paisaia berezi horretan, eta parte hartzailek bi bilbide izanen dituzte aukeran, bata 21 kilometrokoa, eta bertzea 7 kilometrokoa. Baina, Santxikorrota ez da, kirolproba hutsa izanen edo, ala espero dute antolatzailek, zeren lasterketaren bidez, nahi dute ba, herribera, euskera, memoria, eta bertako historiare uztartu.
0: Libe Jusue, kaixo, arratsaldeon.
2: Kaixo, arratsaldeon.
0: Libe, agerraldiko kidea zara, Santxikorrota lasterketaren antolatzaileetako bat eta Union Tuterako kidea. Santxikorrota laugarren urtez egingo duzue aurten. Nola bururatu zitzaizuen aseran, ea, bardeetan herri lasterketa bat antolatzeko ideia?
2: Ba, bueno, duela urte batzuk, ba, zimar, euskaira bultzatu nahi genuen eta euskaira uztartu eta orduan, bueno, ba, justo garai horretan kirola hasi zen gorakadan eta bueno, pues pentsatu genuen euskara. Ba, bai jaieremutik eta bai hezkuntza eredutik ateratzeko, ba, kirol proba bat egitea eta bueno, kirola eta euskara elkartzea eta horregatik okurritu zitzaigun ba lasterketa bat bardeetan egitea.
1: Bueno, probestu zenuten ez, raninaren sukarra edo,
2: bai,
1: ez?
2: Hori da.
1: Aurten laugarrenez eginen duzue, eta iaz, adibidez, 116 lagun aritu zineten korrika, ez? Bilakara izan du lehenengo edizio horretatik
2: claro.
1: Gaur arte.
2: Aurten izango da laugarren edizioa, baino berez izan behar zen bosgarren edizioa. Osea,
1: Santxikorrotaren
2: Santxikorrotaren ideiarekin hasi ginen pues 2021-2022 garren urte horretan, baino egia da lehenengo moment, pues claro, egunero ez ditugu maratoi erdiak antolatzen. Eta orduan, pues azkeran batean, izan genituen, pues bai arazoak, eta, claro, nola azten zara, zerotik lasterketa bat antolatzen, bardeetan, claro, natura ere mu horretan, eta bueno, lehenengo edizioa etzen aurrera atera, baino ja bigarren urtean parte hartzaileak izan ziren hasiera batean 60 eta hala ere pues ja dena ondo antolatuta eta naiz eta parte hartzaile oso gutxi izan genituen esan genuen bega pues
1: aurrera
2: hori da eta aurten pues bueno bilakaera oso positiboa zen aurten uste dut atzo begiratu genuela edo gaur goizean eta badira 163 así que hirurtetan egun pertsona irabaztea nahiko positiboa.
1: Hombre, pues bai, ez?
2: Bai, bai, oso pozik.
1: Bueno, izenak berak ere badu historia gibelean, ez? Nori izan zen Santxikorrota eta zergatik da horren pertsonaia esanguratsua herribera eta bardeetan?
2: Ba, hori dago, ba, pizkat historiarekin lotuta, eta bada, pues, herriberako pertsonai bat, eta kondairak esaten duenez, ba, Santxikorrotak bere garaian jauntxo bat hil zuen eta joan zen iesean bardeetara eta izkutatu zen bardeetan. Orduan, klaro, askorentzat gaizkeia zen eta beste batuentzat eroia, segunetan non tokatzen zaizu.
0: Yeah.
2: Eta, bueno, esaten dena da, atzela Robin Hood antzeko bat, eta lapurketak egiten zituela, ba, pues behartzuei, o sea, aberatzea ikendu eta behartzuei emateko. Orduan, ba, bueno, bitxia iruditu zitzaigun eta batez ere, ba, herriberako pertsonai bat izan da, eta erabaki genuen, ba, hori historiarekin lotzea eta itzen hori jartzea.
0: Eta aurten, lasterketaren alde historikoa landu nahi duzuela diozue, nola?
2: Ba, bueno, pizka bat hori da urtero egiten duguna, eta referentzia bai dela Santxikorrota, baino gero ere badaukagu aurten kobazuloetara bizita. Hor, arketaseko kobazuloetara. Eta hori ere bada, bueno, Herriberako eta batez ere arketaseko historiaren parte, eta bueno, aurten korrika egiten ez dutenei eskaintzen diegu aukera hori.
1: Mm-hmm. Plan alternatiboa, ez?
2: Hori.
1: Erranduzu lasterketa arketasen egiten dela, baina nondik hasten da zehazki, non elkartzen dira korrikalaria goizean?
2: Claro, es que lasterketa berez, bueno, baditu bi zati, o sea, bat Bardeetan zehar eta bestea da arketasen, o sea, pasatzen da leku horietatik. Ba. Korrikalariak bai hasiera batean elkartzen direla guztiak arketasen eta autobusez joaten dira abiapuntura, eta abiapuntua da luzea egiten dutena justo Santxikorrota Muñorren ondoan dagoen leku batean, eta besteak el Centro de Interpretación Los Aguilares. Orduan, baino, elkartzen dira arketaseko polikiroldegian, eta gero autobusez Bardeetara.
1: Aha, ze ongi. Eta nola izaten da lasterketa hasi aurreko une hori, dortxalak non jasotzen dira, ze parte hartzailek zer egin behar dute irten baino lehen, horrelako paraje batetara heltzeko?
2: Claro, horrelako paraje batetara heltzeko, ezin da mundu guztia bere kotxean joan, orduan hori ere antolatzen dugu, horregatik biltzen dira guztiak arketasen, luzeak egiten dutena. Dutenek, torri behar dira goizeko bederatziak gaur den gutxitan dortxala hartxera, han dortxala poltsa, nozake, igotzen dira autobusean, eta batuaz abia puntura. Eta gero berdina da, baino pizkat beranduago, motza egiten duten haientzat. Hala ere, korrika egin duten guztioi bidalizai mezu bat, eta norbait azkenenko momentuan esaten baldin badu, bos behar dira, baditut, kriston gogoak Santxikorrotan parte hartzeko begiratu dezakegu egunean, eta egunean bertan izena eman.
1: Uh-huh. Abira, adibidez, esaterako Hendaiatik autobus bat antolatu dute, beste herrialde edo eskualde batzuetatik ere hurbiltzen da jendea, edo nondik etortzen da jendea parte hartzera?
2: Bai, ba, Hendaiatik uste dut dela bigarren edo hirugarren urtea, ez dakit, igual bigarrena, zut oso ongi gogoratzen autobusa antolatzen dutena, zen Arketaz eta Hendaiak daukate harreman herrien artean egiten hori da. Orduan, aurten ere beste autobus bat badator Donostiatik eta pasatzen da Iruñatik, eta orduan bai Donostitik eta Iruñatik dator korrika egitera Arketaz, bueno, Bardeetara. Eta gero gainontzekoa, pues, badatoz, pues, haien kotxeetan, beste puntu batzuetatik.
0: Ba, larun bat goizan beraz, itzordua Bardeetan, Santxikorrota lasterketan, Libe Josue mila eskerre, agerraldiko kidea, Santxikorrota lasterketaren antolatzaileetako bat, eta Unión Tuterako kidea, mila esker.
2: Vale, eskerrik asko.
1: Mila esker.

0: Maitea, zure gurasoen baino gela berritu beharko genuke. Eta bainuontzi aukendu ja.
1: Ja, dutxa bat ja.
0: Dutxa ja. Bainuontzitik dutxara 8 ordutan. 5 urteko bermearekin, diru aurreratu gabe eta nahi izanez gero interesi gabeko finantziazioarekin.
1: Etxeko bainuontzia kendu eta gustora ipiniko zenuke dutxa eder bat? Dutxa ja.
0: dutxaja.com.
2: Amalau amabost urterekin, aukera asko irekitzen zaizkie gaztei hezkuntza ibilbidean. Jakiundek antolatutako jakinmina egitasmoak, beren ezagutza zabaltzeko aukera ematen die DBH lauko ikaslei, hainbat arlotako adituen izaldiak entzuteko eta haiekin hitz egiteko plaza eskainiz. Informazio osoa jakiunde.eusen. Babesleak, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru aldundiak, Eusko Jaurlaritzako Zientzia Unibertsitate eta Berrikuntza Saila, Nafarroako Gobernua eta Nafarroako Kutxa Fundazioa.
3: Adi, filmak euskaraz.
4: Vincent naiz, eta balea kantaria naiz.
5: Ez aztu, zure kantea barrutik dator.
4: Itxasoak salbatuko ditut, izaki guzti guztiak!
6: Balea kantariaren kondaira. Urriak bi zinemetan.
7: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
8: Bai pasa.

0: Tere Beloki, arratsaldeon.
1: Baita zuri ere, Mikel.
0: Irrati urte honetan, ostegun arratsaldetan, bypassan, tarte bat hartzea erabaki dugu, Archibos Archibo.
1: Ala da.
0: Birpasa, jarri dugu izena, denboran, atzera geratu diren hainbat gertakari, birbizi nahi ditugulako, archibotako dokumentuak, maionen gainean jarriz, eta gaur hemen eskuartean dute, gaur landuko duguna.
1: Bai, Bergarako Udal Archibotik hasi ginen, hitzaren da orearen balioaz hitz egiteko bidea mantzigun dokumentu batekin. Nafarroako Archibo historikora jo genuen ondoren eta San Kristobalgo gotorlekutik ies egin zutenen inguruan gehiago jakiteko aukera izan genuen presondegiko arduradunen kontra jarri ziren auzi batzu tarteko. Eta gaur Euskadiko Archibo historikotik etorri zaigu Bilboko gure estudioetara eskuetan dokumentu preziatu baduela Josebe Alonso, Archibo horretako teknikaria.
0: Josebe, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon.
0: Eta mila esker gure proposamena onartzeagatik.
2: Bai.
0: Josebe, ja, hemen espero zaitugu, Euskadiko Artxibo Historikoko dokumenturen baten inguruan azalpenak emateko, eta horiek entzunda jabetuko gara gu eta entzuleak zer nolako artxiboak eta altxorrak gordetzen dituzuen, baina bitzetan esaterik bai, nola aurkeztu ohi duzuen zuek Euskadiko Artxibo Historikoa?
2: Bueno, gu gara Eusko Jaurlaritzako artxiboa, artxibo historikoa, eta orduan gure ildo nagusia da hain zuzen lehenengo Eusko Jaurlaritzako dokumentu guztiak edo heldu zaigun gordetzia, ondo konserbatzia eta zabaltzea, eta horrez gain badugu, bueno, beste dokumento batzuk jatorri pribatua dutenak, eta bueno, batzutan dira utzi digutela tarte batean zabaltzeko. Edo beste batean, bueno, lortu ditugu herritarroiek edo elkarte hoiek dohaintzak ematera, eta helburu batekin ondo gorde, mantendu ordenatuta eta etorkizunari begira gorde eta zabaltzea hiritarron artean.
1: Ez da egunkizun makala, eh? Eta gaur okerrez bagaude, egutegiari begira jarrita egin duzu bypassara ekartzeko dokumentuaren aukera, ezta?
2: Bai. Bai, ze gaur 80 urte betetzen dira Espainiako Gorte Republikanokoek Euskadiren lehen estatutua onartu zutenetik.
0: Gaur bertan.
2: Bai, urriaren batean. 1936an onartu zen hor Madrilen Euskadiren estatutua, eta 6 egun geroago testu hori egia bihurtu zen gaur aurkezten dugun akta atzakia daukagu. Hain zuzen Jose Antonio Agirre lehendakari nola hautatu zuten testigantza dokumentala. Bosketaren eskrutinio aurkezten dugu gaur. Nola aukeratu zuten? Bueno, pues hoiek ziren izan gaur egun ezagutzen ditugun hauteskunde bezalakorik. Gerra egoera zela eta herritarrik ez zuten zuzenean bozkatu. Eusko Legebiltzarrak ere ez ziren existitzen. Eta orduan, pentsatu behar izan zen beste aukera bat. Oizkanpoko aukera bat izan zen, oizkanpoko une baterako.
0: Jose Antonio Agirre lehendakari aukeratu zuteneko akta da, mai gainean jarri diguzuna, tere justu Loiuko aeroportuari Jose Antonio Agirre izena erantzteko bidean, Eusko Legebiltzarrean indar nagusiak ados jarri diren egunean, eta aipatu dugun urte urrenean.
1: Bai, Legebiltzarreko aktan, jaso izango dute gutxienez, kontrako boto bakarra izan dela, Boxena, PP eta Sumar abstenitu egin direla, eta EAJak, PSek, eta EH Bilduk babestu dutela azken honek aurkeztutako legez besteko proposamena.
0: Baina ez gaitezen hala ere desbideratu, jargaitezen Josebe Jose Antonio Agirre lehendakari aukeratzeko egin zuten bozketako akta horri begira, esan duzunez, ezoiko egoera batean, ezoiko hauteskundeak antolatu zituzten, zezirrikitu aurkitu zuten horretarako, gerra bete-betean?
2: Bueno, gerra zibilan geunden, ipini zuten disposizio bat estatutuan Euskal Lurraldearen zati bat altzatutako indarren eskuetan zegoen jada, eta orduan kontuan hartuta ezinezkoa zen hauteskunde arruntak egitea, erabaki zuen estatutuak aurre ikusten zuen behinbeineko Eusko Jaurlaritza berehala abiatzeko mekanismo bat. Eta orduan hemen hasten da benetan interesgarria dena. Behinbeineko gobernu hartako presidentea, frankistek okupatu zituzten udaletako zinegotzien botuekin aukeratu zen. Euskal udaletako zinegotziaiek herritarren ordezkaritza zuten eta hori erabili zen bozketarako.
1: Esaten ari zara ez zutela herritarrek bozkatu, baina Errepublikako hauteskundeetan ari ziren bozkatzen, ez da? Ta azkenekoetan okerrez bagaude emakumeek ere bai, izan zuten aukera.
2: Bai, emakumeek lehen eman zuten boto 1923ko erreferendunean, hain zuzen ere Euskadiko autonomiarako, hori onartu zen, baina gero, bueno, pues zoritxarrez, horrek ez zuen gorteak egon zen eskumako alderdiek alderdien gehiengoa zuten eta bueno ba azken urratsa ez zen aurrera joan. Baina honetan egin zen ez gerra garaian zeuden zuzenean ezin zuten bozkatu, baina aldez aurretiak herritarrek hautatu zituzten zinegotzi batzuk bakarrik parte hartu ahal izan zuten hauteskundetan. Argitaratutako ikerketek esaten digute 1900 udal ordezkari gutxi gora bera parte hartu zutela. Baina beste xehetasun txiki bat egon zen. Zinegotzi batik boto bat izatearen arauak ez zuen funtzionatu kasu horretan, baizik eta zinegotzi bakoitzak bere udalerako hautatua izan zenean lortu zituen botuen pareko botu kopurua zuen.
0: Adibidez?
2: Zinegotzi batek aurreko hauteskundeetan, udal hauteskundeetan 2000 boto jaso bazituen hautatu zutenean, pentsa dezakegu orduan zinegotzi horrek 2000 boto horiek ordezkatzen zituela Eusko Jaurlaritzako lehendakaria aukeratzeko orduan. Horrek azaltzen du zegatik naiz eta 1000 lagun egonda, ba, zenbaketaren emaitzak 100.000 boto batzen zituen. Beraz, bosketa era zeharkatuan eta astatuan izan zen. Nolabait, udal ordezkari bakoitzak aurretik jaso zuen herri babesa, lehendakariaren hauteskundetara eramaten saiatu ziren.
1: Eta ezoiko egoera horretan egin zituzten, lehendakari aukeratzeko hauteskundeak antolatzeaz, nor arduratu zen zehazki?
2: Bueno, ba, hori ere aurreikusita zegoen estatutuan, eta Jose Etxeberria Noboa izan zen garai hartako Bizkaiko gobernadore zibila eta berari egokitu zitzaion erantzunkizun hori. Berak adierazi behar zituen lekua eta eguna, hauteskundetarako deia egin eta prozeduraren buru izan. Horrela emaitza ezagutu eta onartu ondoren lehendakari berria ofizialki aldarrikatuko du luke. Eta orduan hor iristen gara 1936ko urriaren 7ko agirira. Gaur egun aipatzen ari garena. Egun horretan, Jose Antonio Agirre aukeratu zuten 280.000 boto baino gehiagorekin. Hainbat hamarkadatan literaturan azaldu da Agirre hau batez hautatu zutela. Eta horrela agertzen da oraindik kontakizun historiko ezberdinetan. Hala ere, narrazio orokorretik hauteskunde dokumentaziora jaisten garenean, historia ere interesgarriago bihurtzen da. Izan ere, zer gertatu zen zehazki jakiteko funtziozko pieza bat behar dugu, boto zenbaketaren akta. Eta horixe da, hain zuzen ere, aurkeztu nahi duguna gaur.
1: Boto zenbaketaren akta hori, orain artean etzegoen?
2: Egonda nolabait esango genuke despistatuta. Gerra zibila Espainian, gero bigarren mundu gerra edo exilioak, eragin zuen Eusko Jaurlaritzaren dokumentazio guztia sakabanaketa izugarria. Horrela, agiriak irten ziren Euskaditik ahal izan zuten moduan, batzutan Bartzelonara, Iparraldera, Parisera, Holandara edo Amerikara. Eta orduan, garai hartako politikariekin, funtzionariekin edo beraien familiarekin harreman izan zutenek, izkutatu zituzten agiri batzuk frankistek edo naziek ez berreskuratzeko eta gure historiarekin konpromesoa duten pertsona batzuei esker eskuratu ahal izan dira hainbat agiriak akta hau barne. Beraz hau hasieratik etzen etorri, ba 80garren hamarkadan hori ba 20garren mendeko zean beste baina beranduxago heldu zaigu.
0: Eskuartean dugu akta horren fotokopia bat noski eta argituko dugu, ez dela folio bat baino askozaz ere gehiago, bi aldetara idatzita, makinaz, tere?
1: Dago, idatzita baita, ez dakit ikorria oso zuzen jarri ote zuen idatzi zuenak, ez? Lerroak eskubiruntzo kertuz doaz, aurrera doazen neurrian.
0: Baina forma da gutxienekoa, ez da, Josebe? Edukiak du garrantzia.
2: Bai, hori da. Gainera, bueno, kontuan hartu behar dugu, garaioieko sosaia direla, bai agiriak eta olako bilerak egiteko momentuan, eta bai gero ere gero transmititzeko, gordetzeko eta gure gana altzeko. Dagoeneko, ba, ez gaude orduan historialariek edo erakunde geroago kontatu zutenen aurrean bakarri, baizik eta iturri honek zuzenean ematen digu aukera egoera hartan benetan gertatu zena ezagutzeko. Boto zenbaketaren akta hori, orduan hori ikusita orain galdera zehatzakin aldizkiogu dokumentuari.
1: Adibidez?
2: Ba, zenba boto lortu zituen Jose Antonio Agirrek, beste izen batzuk agertzen aldira, nortzu ziren eta ze funtzio zuten, zein da boto zenbaketaren emaitza zehatza, nork ziurtatzen du emaitza, nork sinatzen duen dokumentua, horrek balio ematen diota, eta batez ere zer esaten digu akta honek hainbeste aldiz errepikatu den Agirre aho batez aukeratu zutela dioen adierazpen horri buruz.
0: Galderak bakarrik ez, seguro erantzunak ere badituzula?
2: Bai, anzuzen, bertan zehazten da Jose Antonio Agirre jeltzalearen tzat, 281.761 botoak izan zirela, oso zehatza da, datua.
1: Bai, haizu.
2: Eta 100 boto Ramon Madariaga republikanoaren tzat izan zirela. Azaltzen dira lau mailen kontaketak, baina bertan ez dago beste zehaztapenik. Egunkari ofizialetan badiru datu gehiago agertzen direla. Baina, bueno, datu horiek Bizkaiko Gobernu Zibileko idazkaria zen Gregorio Ponzoa jaunak jasotako aktan berresten dira. Bertan ere azaltzen dira Jose Etxeberria, Bizkaiko Gobernadore Zibilaren sinadura, Fermin Zarza, une horretan Bilboko alkatearena, eta Rufino Laizekarena, azken hau Bilboko zinegotzia, eta Bizkaiko Provintzialdundiko kudeaketa batzorde presidentea zen ere.
1: Aizu, eta duela gutxi dokumentatzeko aukera izan duzuen boto zenbaketa horren ondoren, ze pauso eman zituzten?
2: Ba, bigarren fasea orduan iritsi zen, emaitza batzarrak egiaztatu eta onartu zuen, orduan Bizkaiko Gobernadore Zibil Jose Etxeberria Noboak esku hartu zuen, aldarrikapenaren dokumentazioan jasotzen denez, Etxeberria Noboak estatutuaren xedapen iragankorak berariaz ematen zion agindua betetzen zuen. Eta Jose Antonio Agirre Lekube Euskadiko Gobernuko presidente legitimo izendatu zuen. Beraz, prozedura hori hainbat unetan bana daiteke. Lehenik eta behin bozketa, ondoren boto zenbaketa, urrengoan batzarrak emaitza egiaztatu eta onartu, eta azkenik lehendakaria ofizialki aldarrikatzea. Baina jardunaldia etzen hemen amaitu. Urriaren 7 horretan lana gehiago. Izan zuten ere hautaketaren eta aldarrikapenaren ondoren, gure memoria kolektiboan asko zindar handiagoz garatuta geratu den unea agertu zen. Jose Antonio Agirreren zina Gernikako arbolaren aurrean.
1: Baina ordurako bazen ja lehendakari, ez da?
2: Bai, baina hemen komenira askotan hasita agertzen diren bi gauza bereiztea. Gauza bada presidente hautatzea, eta beste bat zin egitea eta lanpostua jabetzea. Hautaketa autonomia estatutuak arautzen zuen juridikoki. Hain zuzen, Euskadiren izaera juridikoa lehen aldiz agertzen da izendapen honekin eta estatut honekin, eta zin egitea ordea honek Euskal Foru Tradizioen indar simboliko osoa gehitu zion prozedura juridikoari. Presidente berria izendatu ondoren, Etxeberria Noboak Agirre konbidatu zuen Gernikako arbolen aurrean zin egitera. Horrela legitimitate bia batzen ziren. Alde batetik errepublikaren legezkotasuna eta autonomia estatutu berria, eta bestetik Gernikak eta bere arbolak ordezkatzen duten tradizio historikoa. Hemen simbolismo oso garrantzitsua da, eta orduan zuhaitzaren aurrean Jose Antonio Agirrek euskaraz adierazi zuen bere zin egite ezaguna. Honako hau zioen, Jangoikoaren aurrean apalik, Eusko lur gainean zutunik eta Bizkaiko areitzazpixan asaben gomutaz, nereagin bidia zintzuroen betetia zindagit. Eta garrantzitsua da gauza bat azpimarratzea. Zin hori etzen hautaketa, baina bai ekitaldi simboliko eta ospetsua. Eta Agirre ere, etzen egun hartan iritsi Gernikara Jaurlaritza zen izango zen jakin gabe. Ordurako, errepublikarekiko leialak ziren indar politikoek gobernu berriaren osaera negoziatua zuten. Emaitza, EAJ, PSOE, Izquierda Republicana, Unión Republicana, Eusko Abertzale, Ekintza, eta Euskadiko Alderdi Komunistako ordezkariek osatutako koalizio gobernoa izan zen.
0: Lehendakari izateko egun boto jaso zituen Ramon Madariaga etzen lehen Eusko Jaurlaritzako kide izan, bestok izan ziren sailburuak ere?
1: Bai, Eusko Alderdi Jeltzaleko Telesforo Monzón, Eliodoro de la Torre eta Jesús Mari Leizaola, PSOEko Juan Gracia, Santiago Aznar eta Juan de los Toyos, ANV-ko Gonzalo Nardiz, Izquierda Republicanako Ramón María Aldasoro, Unión Republicanako Alfredo Espinosa eta Alderdi Komunistako Juan Astigarrabia izan ziren lehen Eusko Jaurlaritzako sailburuak Jose Antonio Agirre lehendakaria buruzutela.
2: Bai, eta Agirre berak funtsezko bi erantzunkizun hartu zituen bere gain, lehendakaritza eta defentsa. Horrela, egun gutxi batzuetan, prozesu izugarri azkarra amaitu zen. Azten gara, gaur bezalako beste duela 90 egun urriaren lehenengoan estatutoan hartzea, eta urriaren zazpian Jose Antonio Agirre hautatzea, ondoren zenbaketa, emaitza onartzea, aldarrikatzea, zin egitea, eta azkenik lehenengozko Jaurlaritza osatzea. Gobernuaren programa eta osaketa Euskadikoa agintaritzaren egunerokoan, gaur egungo egunkari ofizialaren parean, lehenengo zenbakian argitaratu zen 1936ko urriaren 9an hain zuzen. Ikusten duzuen 9 egunetan,
1: bai, bai,
2: prozedura amaituta, izendapena eta gobernua.
0: Eta gaur bai pasara ekarri duzun eskrutinio akta da, honen guztiaren abia puntua.
2: Bai, esan dezakegu gaur arkeztu dugun dokumentua gure historian garrantzi handia duten gertaera hoien abia puntua dela. Izan ere, Jose Antonio Agirren irudi ezagun horren atzean, askoz gehiago onziren Gernikako arbolaren azpian kargoa zin egin zuenea. Ezoiko prozesu honen ondoren beste agiren artean bosketak tagin zen. Dokumento hori gure gana iritsi da eta Jose Antonio Agirre lehen lehendakari bihurtu zen modua zehaztasun handiagoz berraikitzeko aukera ematen digu. Hor dago, alaber, artxibo eta dokumentu historikoen balioa. Batzuetan zifra batek, izen batek, sinadura batek edo horri bakar batek hamarkadetan zehar errepikatu dugun zerbait zehazteko aukera ematen duelako. Historia bai kontatzen da, interpretatu egiten da, baina batez ere historia dokumentatu egiten da.
1: Eta historialaria batetik da bestetik jakin duzuena edatzen ere aritzen zarete, alaxi ari zarazu gaur hemen.
2: Bai, eta aipatu nahi dut ere, edonor gai honetan interesa badu, gonbidatzen dut datorren urriaren 9an Euskadiko Artxibo Historikora etortzera hiru adituekin izango dugun mai ingurura. Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Aizpuru, Deustuko Unibertsitateko Leire Arrieta eta Sabino Aranaren Fundazioko Iñaki Goiogana, Euskadiko Jaurlaritzaren agiri ondare galdua eta berreskuratuari buruz mintzatuko dira 6:30 aurrera. Gu Bilbon gaude, Maria Dia de Aroko hirugarren zenbakian. Alaber, egun horretatik aurrera, gonbidatzen zaituzte sartzera interneten, ze aukera izango dugu gaur aipatu dugun agirea, eta Euskadiko behinbeineko Jaurlaritzarekin zerikusi duten beste dokumento asko, DokuKlik Euskadiko Artxibo web atarien bitartez kontsultatzea.
0: Apuntatuta geratu da gure agendan, urriaren 9an, Euskadiko Artxibo Historikoan, Bilboko Maria Diaz de Aroko hirugarrenean izango den maiingurua, Euskadiko Jaurlaritzaren agiri ondare galdua eta berreskuratua izenburupean.
1: Bai, eta pentsatzen jarrita, bai pasako kide eta entzuleok, ba, abantaila pixka batekin joango ginateke bertara, zuk gaur emandako azalpen guztiekin, Josebe?
0: Joseba, badakizu, guk ere badugu artxiboa eta gure lana ere asko bideratzen dute efemeridek eta duela 10 urte, lehen Eusko Jaurlaritzak 80 urte bete zituenean egindako erreportaje bat entzungo dugu zu agurtzerekin batera, beste dokumentu bat besapean duzula, zure zen izango gara hilabete barrua, dos?
2: Ados, ba, urrengora arte.
0: Joseba Alonso, Euskadiko Artxibo Historikoko teknikaria, plazerra izan da, eskarek asko, benetan interesgarria.
2: Bai, zuei.
1: Agur.
0: Tere, duela 10 urte, zuri egokitu zitzaizun lehen Eusko Jaurlaritzari buruzko erreportaja egite Euskadi Irratian.
1: Bai, hala da.
0: Oda meta artxiboa.
1: Bai, bai. Zei ikuspegitatik landu, ba, buelta batzuk eman ondoren, 1969 eta 1979an Eusko Kontseilu Nagusiko buruzen Carlos Garaikoetxeari lekukoa ematera, iritsi ziren lehendabiziko Jaurlaritza hartako kiden ondorengoengana jotzea erabaki nuen Nagusiki. Mm-hmm. testigantzak eskaini zizkiguten batzuk, 10 urte geroago, ba ez daude ja, eta iruditzen balima zaizue, ba eskerronez, eta beraie gogoan entzungo dugu kontatu zigutena.
0: Ea.
3: Une batetik bestera azalduko dela pentsatzen dugu atean, abioi honen atean, lehendakari lehizaola, hemen ikurriña asko, eta bat gure aurre aurrean Nafarroakoa. Agur jaunak zizulari eta hemen azaldu da une honetan,
1: Lehen Eusko Jaurlaritza sortu eta 43 urtera hartu zuen lur Sondikako aireportuan Jesus Mari Leizaola lehendakari zaharra Paristik zekarren hegazkinak. Mundu bat zuen zain Samamesen 1979ko abenduaren 15 hartan. Euskal Herriko historian ez ezik Leizaola familiaren historian mugarri izan zen gertakariaren kontaketa egin zuen Loiolako herri irratiko esatariak. Aitonari ongi etorri egitera joan zen egunaz, Santxo Leizaola.
4: Ura, ondo gogoratzen dugu bai aireportua eta bai San Mameseko harrera, jendez gainezka, familia osoa Bilbon, denak karton hotelean, bueltatu zenean 82 urte izango zitun. Hiltzan 82rekin, 10 urte eman zitun gurekin etxean.
1: 1976ko urriaren 7an sortu zen lehen Eusko Jaurlaritza hartatik 79ra arte karguari eutsi zion beste kidea Gonzalo Nardiz nekazaritza sailburua izan zen. ANV-ko kide bakarra lehen Jaurlaritza hartan. 21. mendea ezagutu zuen bakarra ere bai, Jose Luis Semeak ziurtatu digunez.
5: Aita hil zen 2003an, Bilbon. 42 urte Eusko Jaurlaritzan lan egin zuen. Hasi eran kartonen hotelan han bizi izan zan, lo eta guztiz, bazkaldu eta afariak hartzen zuen bar Iruñean, eta lana diputazioan.
1: Baina urtea baino lehen, 2017ko ekainean, Bilbo utzi egin behar izan zuten.
4: Nazionalak sartu omen zirenean, Bilbo bombardatu hartzan, zubiak eta barba nazionalak esain errez sartzeko edo bere horretan utzi eta horren inguruko erabakietan sufritu intzun.
1: Herritar askok bezala erbesterako bidea hartu zuten lehendakariak eta sailburuek.
5: Eusko Jaurlaritza Baionara joan zen. Ama eta aita nobioak ziren. Ama 20 urte zeukan eta nire aita 30. Eta han Baionan, bapatean, derrepentean agertu zen nire ama, eta Jose Antonio Agirreren emaztea babeslea eman zion, zu nirekin. Eta ezkondu behar zare.
1: Ezkontzako lekukoa baino askoz gehiago izan zen ordea Jose Antonio Agirre Gonzalo Nardizentzat.
5: Anaia, laguna, adizkide, dana, aita ere, dana. Dana entzuten zuen, eta danari entzun zuen. Evangelio moduan, Jesu Kristo bezala. Fenomeno bat. Eta oso kezkatuta zegoen Europarekin. Berarentzat federalismoa zen gakoa, nola lortu independentzia edo nortasuna nola berreskuratu berriro.
1: Joseba Leizaola, Jesus Mari Leizaolaren iloba eta gerora Eusko Legebiltzarreko presidente izango zenak, gaztetan erbestean ezagutu zuen Agirre lehendakaria.
6: Han Venezuelan zanbait diskurso eta eman zituen eta benetan oso entzun garria zan, osea, sutsua zan. Konferentzi baino urazan arenga bat bezala. Jendia erotuta gelditzen zan bere hitzekin.
7: Naparra, Araba, Bizkai, Gipuzkoa, baina baitabe, Laburdi, Zuberot, Baixa Navarrea. Eta
6: gauza... Agirre lehendakaria zan benetan izan zurtzuak jendeakin ondo elkartzen zena eta benetan lider bat.
8: Jose Antonio zan, ni gogoratzen beti irriparrez, beti kaso egiten zigun txikiei. Eta beti etortzen zan, musu bat, galdera, zeiten naizea, oza, interesatzen bat ez lagunik, oso... Ni batez ere gogoratzen naiz bere begiak, zeukan horrela begira da oso oso goxua. Benetan zurekin zegoen.
1: Itziar Landaburu gurekin, Xavier Landabururen alaba gazteena. Landaburu etzen lehen Jaurlaritza hartako 11koan, baina Joko Zelai hartan Jaurlaritzaren ordezkari lanak egin zituen Parisen, eta Agirre hilzenean lehendakari orde izendatu zuten Leizaolaren ondoan. Eta bai, neskatilak bazituen lagunak, asko, bera bezala, errefuxiatuak.
8: Jende asko zegoen refugiatuta ez gu bakarrik, zanai, polakoak, espainolak, buginan, ba, espainolak. Espainolak, baina gu beti rebendikatzen genuen euskotarra ginala. Niko agatzen naiz urtero, esaten ziguten, buzet espainol, no, je suis basque.
1: Euskal nortasuna zausnartzen hasi eta Asier Zabaletak sortutako Nan dantza ikuskizuneko musika da entzuten ari garena. Inar Sastre da egilea eta pianoa jotzen ari dena. Orain 80 urte sortu zen lehen Eusko Jaurlaritzako kideek euskal identitatea zaintzeko egin zuten ahaleginaz ari ginen ordea. New Yorken ere aritu zen horretan adibidez Gonzalo Nardiz, Eusko Jaurlaritzak Baionan izan zuen egoitzaren ardura bere gain hartu aurretik.
5: Eta New Yorken Iralak lortu zuen leku aproposa, ba, Eusko delegazioa han egon zen. Eta harremanak oso estuak ziren, amerikanoekin, frantzesekin eta guztikin. Amarilloak edo horiak ziren, komunistak zegoen Eusko Jaurlaritzan, Asti Garrabia kanpoan zegoen, eta oso harremanak zeukan amerikano gobernuarekin.
1: Europan ere euskaldunen aldeko sarea osatzea lortu zuten lehen Jaurlaritzaren lehenbiziko urteetan.
8: La Liga des Amis de Basque izan zen oso importantea. Aita eta beste batzuk zorion du behar dugu zeren arduratu zian batez ere akogida egiteko, jendia etortzen zan, mendik euskaditik, ba, bueno, paperak egiteko, baita familiko reagrupazioa egiteko, baita kanje de prisioneros momentu hartan.

0: asko hitz egiten da aitaren gai, baina ama ere zan, bueno, beha beti laguntzen zion jende guztiari Parisen, zegon talde bat emakumeek abertzale batza. Goatzen naiz Pepita Agustin Alberroren emaztea. Asko lagundu zian neuren artian. Baita goatzen naiz Doña Maria. San José Antonion Andria eta bueno eta umeirik erakusten dantzak eta ipuiak eta festak prestatzen eta beti kantatzen gure ama beti kantatzen boleros frantsesez ere bai euskeraz isilik euskogularia noski
1: beste borroka batzen egunerokotasuna José Luis Nardiz eta Itziar Landaburu etxeko berri emanez.
2: Nos apretaremos el cinturón. Eta, ze cinturoia, haino ez da jokago. Jaularitzan, bai, soldata bat zegoen, baina, bueno, oso txarto. Gorriak ikusi zituen.
0: Gugin un apartamento txiki-txiki bat, zazpi ginen eta bizi ginen, apartamento ez dezu sinistuko, baina horrela da. 28 metro kuadradoa. Hor bizi ginen danok. Da gu matxikitan, ba bueno, umeak ez dute sufritzen, sentitzen badute maitasuna dagola. Baina zego horra izan behar zuen, eurentzako, aita eta mantzako, ez intimidaderik, ez tokia eta estudiatzeko, ez... Zorionez, babun, zaukan despatxori guizan zer. Eta hor, juten ginen, askotan. Zan, pixkat, bigarren etxea bezala.
1: Magzo, ibilbideko egoitzak kendu egin zioten lehenbiziko Eusko Jaurlaritzari alemanek Paris hartu zutenean. Geroztik, Sangar kalean izan zuten.
0: Delegazioan, guizan zer, zeuden medikoa bakunak eta txertoak eta ematen zeuden nane. Laureano Laza, uste etzan la. Eta, ba, genuen ere... portero oso gizon berezia, prieto. Nik uste sozialista zala, Eibarrikoa, baina oso ondo alkarrekin, danekin hitz egiten zuten, sozialistak, komunistak, republiktarrak, frankistak ezik, noski.
1: Ikaragarrizko kolpea izan zen guztientzat Jose Antonio Agirreren eriotza.
3: Ni ordun Venezuelan eta egunero bezala ba... jaiki eta kalera joaten nintzen gozaltzea eta bazen norbait perikoak saltzen eta perikoak lurrian jarrita zeuden eta ikusi nuen hango periko importantu bat el nacional letra onditan lendagari egirka muertu
1: Jesus Mari Leizaolak hartu zuen, Jose Antonio Agirreren lekua, eta bera izan zen lehendakari 1979an, Eusko Kontseilu Nagusiko buruzen Carlos Garaikoetxeari lekukoa eman bitartean. Handik aurrera beste bizimodu bat egin zuen lehendakari zarrak.
4: Errezarri juten zan, ikerketak egiten zitun, idazten naizen liburu entzako, La Marina Civil Baskan, 12-13-14 uste ditzala. Eta arratsaldeak etxean ematen zitun, irakurtzen, batez ere klasikoak asko gustatzen zitzaizkien. Solitarioak jolasten eta nari etxeko lanak egiten laguntzen ebai.
1: Lehen Jaurlaritza hartatik 1979 arte nekazari sailburu izan zen Gonzalo Nardiz berriz.
2: Aita, beti irakurri eta bueno, beti herri eta bota zidan, euskeraz ikasi behar duzu hobeto, oso txarto hitz egiten duzu, bai, sentitzen dut, baina bueno. Azkenean aita, de laurogeita bost urte zeukan eta itzua bihurtu zen. Ezin irakurri. Telar de Sarden utzi, Ortega Gazet utzi, eta Euskal Irratia entzuten zuen, bai.

0: Ba, Euskadi Irrati honetan duela 10 urte eman genuen estreinekoz lehen Eusko Jaurlaritzari buruzko erreportaje hau eta 80. urteurrenaren atarian berreskuratu dugu gure artxibotik beste entzunaldi bat izateko.
1: Eta nola ez, egunotan 80. urteurrenaren aritik antolatu diren ekitaldiak ere, ba, gertutik jarraituko ditugu. Urrutirago joan gabe, Bart gure lankide batzuk izan dute aukera Jose Antonio Agirre Eusko Lurgainean zutunik dokumentala ikusteko talantzeko eta urriaren 7 Gernikako juntetxetik egingo da Goizak gaur albistegia, gaur egungo Eusko Jaurlaritzak lehenbizikoa gogoratzeko egingo duen ekitaldia bertatik kontatzeko.
0: Oraingoz Euskadi Irratian, 2026 urriaren bateko baipasa amaitzera goaz iragarkiak eta berehala epilogoa.
2: Kirola edo txango bat egitera zoazenean, 112 SOS deiak aplikazioa. Arrisku egoeran bazaude, ikurra sakatuta geolokalizatu altzaitugu, eta zuri laguntzera joan. Deskarga ezazu zure mugikorrean.
3: Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
4: Ibilian, ibilian, 50 urteren ondoren, bueltan kilometroak lazkao. Urriaren 4, zatoz.
5: EITBren eskutik.
6: Bai, pasa.
0: Nekane, Arantxa, bai? Azken finean, zer?
7: Azken finean ez dela harritzekoa, segunetan bizigaren ere aztea.
6: Bai, pasa.
0: Nekane, Arantxa, bai? Azken finean, zer?
7: Azken finean ez dela harritzekoa, segunetan bizigaren

0: Lasai geunden. Lasai bai, geunden, bai, ez da?
1: Bai,
0: bai pasako birpasa entzuten.
1: Bai, tere beloki entzun dugun arte.
2: Euskal nortasunaz hausnartzen hasi eta Asier Zabaletak sortutako Nan dantza ikuskizuneko musika da entzuten ari garena. Inar Sastre da egilea eta pianoa jotzen ari dena.
0: Barkatu. Asier Zabaleta esan du? Asier Zabaleta? Ba gaur, Asier Zabaleta espero dugu arratxean.
1: Bai, kandelak prest dauzkagu, baina ez orain 10 urte, 80 urte egin zituelako. Kandelak prest dauzkagu, kandela eta erre ikuskizun berriaz kontatzera etortzeko adelako Zabaleta.
0: Gaur, geroxeago.
1: Hori da. Alare, kasualitatea esaten zaion horri edo? Serendipitia edo?
0: Serendipitia ez aldun ba. Zerbaiten bila, bilela ustekabean inpentsan beste zerbaitekin topo egitea.
1: Ah, hoxe ba. Gu, ze egunetan bizigaren argitu nahian eta zer eta Asier Zabaleta parera orain 10 urteko grabazio bat, eti?
0: Bueno, hori laguntza handia izan du negia da, gaur ze egun den gogorarazteko. Ze gukapaz hau entzun, beste gure entzun gero urrengoa, bueno, batek dakize belarri zidorretan galtzeko gai garen.
1: Belar zidorretan ez den bitartean, ze badakin ze gertatzen den, belar zidorretan galduzkero.
3: Atarra bien gaude, eta gaur, ba, meldan gorari gara, horregatik nago pixkotarna zestuka, eta gaur berriz ere, ba, ardi suiltzen.
1: Ala ere, errotaile.
3: Eta horberriz ere, ardi suiltzailen hartan.
4: Ondo altzau da, Leire.
3: Entzuten gaitu zuen?
4: Bai. Eten egiten zaigu pitzin bat, baina ondo entzuten zaigu.
3: Arnaz estuka.
4: Bai.
3: Arnaz estuka, azte maldagoititik ekarri nauen Mikel Baztan, udaleko jasangarritasun teknikaria.
1: Ala ere, errotaetxe, ez da zuen ardura, jendeak segunetan bizi den ez gogoratzea. Yeah. Maitan horri eta orantxeok eta bi ordu hementxe.
5: Gubagoaz, segiondo, gaur segunda, aste azkena. Bai, hiru erregen maia larun batean bueltatuko da, jo.
0: Bai, aste azkena zen atzo, bai, eta larun bata arte aldegin aiztuen urpietan gajoak.
1: Bai, maitik altxa, eserlekutik altxa, eta joateko zen norbaitek esan zion arte, beira.
5: Gaur segunda, aste azkena. Bai, hiru erregen maia larun batean bueltatuko da, jo. Batean ez, ostiralean gatoz, Euskal Herria txapelaren finalarekin, aio.
0: Bueno, alegia, norbaitek esan zion arte. Maitane, bihar ere itzuli beharko duzu ekiroletakoak. Zuk, harritu egiten zarete, zegunetan bizigaren
1: ahaztuta bizitzea. Igualeko futbola igandetan zenean. Igualekatu beharrik ez, batez ere kiroletakoek zegunetan lan egin behar zuten jakiteko.
4: Ai, bueltan zuek biharrera iai.
0: Ai, bai, ona. Bai, guk jai eta jai artean egiten dugu horrela lan pixka bat.
1: Ba, lana edo, bueno, gaur urriak bat, osteguna, Asier Zabaletarekin dantzan arratzean.
0: Guk beti agindutakoa, beti, guazen.
1: Guazen.
6: Jo. Antxo. In a crowd filled with footsteps and sand.
4: Take this waltz. Take its broken. Biazter da, Tere? Ostirela?
0: Ostirela izango da, ez? Bai, urriak bi...
4: Badiaren zungo dugu elkar.

0: Arratsaldeko 7ak dira. Euskadi Irratian. Mezularia.
1: Arratsaldeon entzule, bihar bozkatuko da Espainiako Kongresuan Sánchezen gobernuak onartutako etxe bizitzaren inguruko bi dekretuak eta Euskal Herri Jeltzaleak argitu du zein izango den bere bozka. Lehendabiziko dekretuaren alde egingo dute jeltzaleek, Maribel Vaquero Kongresuko bozeramaileak esan du erreserba guztien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren eta jabe txikien alde egingo dutela, naiz eta gabezia handiak dauden Espainiako gobernuaren dekretu nagusian.
2: Neurrizko balorazio baten ondoren baiezko boto emango dugu, hori bai oso kritikoa.
1: Bienatik Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak honela baloratu du jeltzalen erabakia.
3: Bakoitzak jakin behar duela zentzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da, gutxienez, eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
1: Gaur-gaurko zargi dagoena da, bigarren dekretu atzera botako dela eta beraz ez dagoela aukerarik izango alokairuak automatikoki luzatuko dituen dekretu hori ateratzeko, baina lehendabizikoarekin zer gertatuko den ere, oraindik gauzak ez daude argi, eta Junts eta Koalizion Kanaria alderdietako zuzendaritzek datozen orduetan erabakiko dutenaren baitan dago dekretu nagusi horren onarpena. Aurreikusten den bezala, Kanariarrek baiezkoa iragarrizkero, Juntsen abstentzioa nahikoa litzateke, neurri gehienak jasotzen dituen dekretua onartzeko. Gainerakoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
4: Baita, zuri ere, inara.
1: Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena erantzeko eskaera onartu du gehiengo zabalez.
4: EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio soberanistak, EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJ-ko Joseba Díez Antxustegi urren ez duren.
5: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
6: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste dut tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
4: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak.
1: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarria.
4: Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios Idunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du Nafarro eutanasiarako eskubidea bermatuta dagoela.
7: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles estamos intentando revertir esta situación.
4: Eta Nafarroako Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla.
1: Zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan.
4: Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak. Istiluak izan dira hainbat iritan eta Nantesen su eman diote lizeo bati. Ipar Euskal Herrian 100 ikasleek 7 lizeotako sarrera irteerak blokeatzeko ahalegina egin dute Baion, Angelun, Biarritzen, Hendaian eta Tarnozen.
8: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
9: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez dira ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
4: Eduard Geffrey hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko kideekin bilera egingo du bihar.
1: Eta Europar Batasuneko barne ministroek baiezko eman diote, Batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari.
4: Estatuetako batzuk jada zentro horiek irekitzeko hizketan ari direla baieztatu du Jim O'Callaghan, txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak.
10: Now there are some discussions between countries at present, but nothing really has been advanced in respect of us in terms of identifying.
4: Eta testu inguru honetan, Zeutan gertatutakoaren aurrean migrazio larrialdi egoeretan asilo eskaerak behin-behinean bertan behera uzteko proposamena egin du Grecia. Greziak proposamena aztertzearen aldeko ahotsak entzun dira jada ministroen artean eta Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan gutuna argiteratu du ideia horren alde.
1: Zortziak ogoi gutxetan kirolak izango ditugu mezularian, Andoni Urbiztondo, Arratxaldeon.
11: Arratxaldeon nahi nara.
1: Eta pilotako euskal selekzioa aurkezpen ofiziala egiten ari da momentu honetan, ez da, Gasteizko Foru Plazan.
11: Arraxe da, seiterten hasi da, eta hango berritzeaz jasoko dugu albistegian, hainbat protagonisten testigatzarekin gogoratu urriaren ama ostetiko oita laura jokatuko dela munduko txapleketa Argentinan, eta hemen Euskal Herrian urriaren seian, datorren aste artean aurkeztuko dute, lauterdiko txapelketa urriaren bederatzia eta zarra nogeita bia bitarte jokatuko da, kaio lorten arituko da Eri Jaka, lehenago Kaixabank Masters txapelketako beserioko finala bere hitzak bilduko ditu gainara.
12: Laboral kutxak babestuta eguraldia eta trafikoa.
1: Errepidetan zein da egoera?
4: Badira aintzat hartu beharreko gorabeherak, Donostian, Gipuzkoa hogei errepidean, Bilboko Onoranzkoan, kamioi bat matxuratu eginda, eta Eskuineko Erreia oztopatzen ari da, kilometro inguruko autoilarak osatu dira bertan. Basaurin, A8an, Kantabriako Onoranzkoan, beste kilometro inguruko autopilaketak daude, auto batek istripua izan eta ezkerreko Erreia oztopatzen ari delako, eta Bilbon Bizkaia hogei errepidean, Kantabriako Onoranzkoan, furgoneta bat matxuratu da eta Erreietako bat oztopatzen ari da.
1: Kontuz beraz, puntu horietan guztietan, eguraldianen iragarpena ezagutzera goaz, Euskal Meteen, Olatz, Printzipe, Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon. Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait busti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Temperaturak gora egingo du eta balio maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan.
1: Mirari Egurtza eta Javi Martínez teknika eta errealizazioan, astera goaz.
0: Euskadi Irratian, Mezularia, Ainara Zuazabeitia.
1: Ba, bihar ordu honetarako gauza jakina izango da, Espainiako gobernuak onartu dituen bi etxebizitza dekretuetatik nagusiak aurrera egin ote duen diputatuen kongresuan. Besteak beste, etxegabetzeak 2030 arte geldiarazten dituena, putre funtsei etxeak erostea debekatu datozen bi urteetan eta lokairu kontratuak ere bi urtez luzatzen dituena. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Podemosek euren baiezkoak iragarri ondoren Junts eta Koalizion Kanariaren eskudago dekretuaren etorkizuna dagoeneko argitu dena bidean geratuko dela bigarren dekretua, alegia alokairu mugagabea aurre ikusten zuena. Madrilagoa, Zoiane Perez, Arratsaldeon. Oiane Perez, Arratsaldeon.
14: Leon bai, Ainara, Eusko Alderdi Jeltzalea izan da, bere botoa argitu duen azkena, kritikoa, baina baiezkoa jeltzaleek uste dute, dekretu hau partxe bat dela, baina pertsona zaurgarriak babesten dituela, jabe txikiak kaltetu gabe. Esaterako, alokairua bi urtez luzatzeko, azken 8 hilabetetako errenta, ordainduta izan beharko duelako maizterrak, jabe txikiak ziren, jeltzalen marragorria Maribel Bakero diputatua.
2: Etxe bizitza gehiago merkatuan egoteko hauek defendatu egin behar direla eta nolabaitxe babestu egin behar dela juridikoki hauek etxe bizitza merkatuan jarri alizateko.
14: Podemosek ere argitu du ez dituela dekretuak zapuztuko maizterren sindikatuaren eskariz bozkatuko dute baietz ogi apurrak direla salatu arren Jone Belarra.
15: Porque nosotras somos una herramienta en manos de los movimientos sociales, pero yo creo que se hace mal y que son migajas. Y con migajas no se paga el alquiler.
14: Eta gauzak horrela, Junsek du beraz dekretuaren etorkizuna bere eskuetan, Kataluniarrek gaueko 9 batzartuko dute zuzendaritza eta bertan erabakiko dute euren botoa hasiera batean ezezkoaren aldekoak ziren, baina nahikoa litzateke abstentziora mugitzea dekretua salbatzeko. Beti ere sorpresarik ezean, Koalizion Kanariako diputatu bakarrak alde bozkatzen badu. Ordu bete barru jakingo dugu hori, Sánchezek bigarren aldiz egin die gaur dei.
16: Pido que dejemos a un lado de la ideología, que dejemos a un lado las confrontaciones partidistas y que nos centremos en una cuestión que es de pura humanidad.
14: Izan ere, lehenengo dekretua bideratzea da Moncloaren itxaropena dagoeneko jakina baita jeltzalen ezezkoarekin bihar bertan hilko dela alokairu mugagabeak aurrikusten dituen beste dekretua.
1: Oiane Perez, eskerrik asko.
14: Gero arte.
1: Esan dizuego Eusko Alderdi Jeltzaleak esan duela lehendabiziko dekretu horren alde egingo duela, ba bienatik Deniz Itxaso Etxebizitza sailburuak erabaki hori izan du izpide, balorazio ona egin du gutxienez dekretu nagusia onartuko dutelako.
3: Bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da gutxienez eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
1: Eta bide batez, Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkideak aurreratu du, proposamena erregistratuko dutela legebiltzarrean Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak etxe bizitzarako tentsio handiko eremu izendatu ditzaten.
17: Guk hemen eskatuko dugula, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia bere osotasunean hiru lurraldeak zona tenkatu, zona tensionatu bezala izendatzea, eta horren izapidetza, horren tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
1: Ba, Madrila itzulita, Sol plazan, zai daude, Isabel Díaz Ayusok, kanpaldia desegiteko epaitegietan egindako eskariaren ondotik. Kautela neurriak eskatu dizkio justiziari, bilkura legez kanpokoa dela argudiatuz, eta Madrilen irudiari gainera kalte egiten diola esanez. Sol plazara hurbildu da, Ainize Vega, kontaiguzu zein den giroa?
18: Arratsaldeon bai, justiziak zer erabaki zain Madrilgo Puerta del Sol plazan tentsioz jositako lasaitasuna arnasten da, baina hemen kanpaldia egiten ari diren ehunka lagunek batzuek behintzat esan digute ez direla hemendik mugituko.
19: Ayuso, lo diga Almeida, a palabras necias, oídos sordos.
20: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
18: Gehitu dute bihar bi dekretuek argi berdea ikusi ala ez, Soleko kanpamentua ez dutela desegingo. Bitartean, Madrilgo Erkidegoko presidenteak Isabel Díaz Ayusok, Madrilgo batzarrean osoko bilkuran iragarri du administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu duela Espainiako gobernuaren Madrilgo ordezkariaren Francisco Martinen jardueraren aurka solen dagoen kanpalekoa batzeko ez duelako ezer egin. Kautelazko neurriak eskatu ditu justiziak kanpaldia berehala desegiteko.
11: Maizterren sindikatuak deituta gainera elkarretaratze zaratatsuak egingo dira gaur, arratsaldeko zortzietan, Iruñean, Donostian, Bilbon eta Gasteizen udaletxeen parean.
1: Eta Nafarroan, Merkataritza Ganberako presidenteak polemika piztu du, etxe bizitzaren inguruko alternatibak azaltzerakoan, kongresuan bozkatuko diren dekretu horien kontra gogor hitz egin du, bere ustez, praktikan, etxe jabeei euren etxe bizitzen jabegoa kentzea suposatuko duelako. Baina arago ere joan da, Frankoren garaian, jabego pribatuaren alde egindako apostua goratu baitu, Aitor Perez.
21: Etxe bizitzaren inguruan gori-gorian dagoen eztabaidaren erdian agertu da Javier Taberna, ez dator bat kongresuan bozkatuko diren bi dekretuen filosofiarekin eta edabideen aurrean argi utzi du zein den bere alternativa.
22: Yo me acuerdo de la época franquista. Franco pensó perfectamente que la propiedad privada era la que realmente podía fortalecer a una sociedad.
21: Bere hitzetan, diputatuen kongresuan bozkatuko diren dekretuek etxe jabeak dituzte jomugan. Merkataritza Ganberako presidentearen ustez aurrera egingo balute jende askok alokatzeari utzi dio eta eskaintza izugarria itxiko da.
22: Que no va a haber nadie que quiera tener un piso en alquiler porque al final pierdes la propiedad, eso es sin duda.
21: Tabernarentzat gainera dekretuak konstituzioaren aurkakoak dira besteak beste jabego pribatuaren inguruko aldaketak jartzen dituelako mai gainean eta horrelako eskubide konstituzional aldatzeko dekretu batez lege bat beharrezkoa da. Bere ustez horrelako legedi zorrotzak egin beharrean etxe gehiago eraikitzea da alternativa. Nafarroan zehazki 40.000 nahiko lituzke datorren hamarkadan. Horretarako ezinbestekoa ikusi du enpresarien eta erakunden arteko lankidetza eta eraikuntza sektoreak dituen zergak jeistea.
1: Esan diziogu egunotan, bienan dela Deniz Itxaso Etxebizitza sailburua, lurzoruari bigarren bizi bat ematea eta garraio publikoa lehentasuna izatea, hori hiri horretako etxebizitza politika publikoa eredu egiten duten ezaugarrietako bi direla adierazi du Iñaki Odriozola. Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon.
1: Eusko Jaurlaritza bienara egindako lan bidaian horren lekuko izan da, ezta?
5: Bai, Sista dauzoan, adibidez, 80ko hamarkadan erabilerari gabe gelditu zen aerodromoan eraikitzen ari dira auzoa. Momentuz 12.000 bizilagun inguru ditu eta Europako hirigintza proiekturik handiena dela azaldu digu auzoaren garapena zarduratzen den Gerard Schuster urbanistak.
6: We will have about 25,000 inhabitants. Now here are living
5: proiektua osorik bukatzen dutenean 25.000 herritar biziko direla adierazi digu Sistat auzo horretan. Bieneko tren geltoki zaharrean eta trenbideen gainean eraiki zuten berriz Nordbahnhof auzoa. Bernd Blei arkitektoa izan zen bultzatzaile nagusia.
7: Traffic is dominated by public transport, bikes and pedestrians, and the cars are
5: garraio publikoak, bizikletek eta oinezkoek dute lehentasuna auzoan. Garraioari dagokionez aipagarria da. Batetik bienan auzoak eraiki aurretik bermatzen dutela garraio publikoa bertara iritsiko dela eta bestetik aparkalekuak vertikalean eraikinetan eraikitzen dituztela. Antza, lurpekoak baino eren bat merkeago dira.
1: Iñaki Drozola bienatik zuzenean, eskerrik asko.
5: Bihar arte.
1: Arratsaldeko 7 eta 4.
23: Implikatzea beti erantzutea da.
24: Nire enpresak azten jarraitzeko behar duen finantzaketarekin?
23: Bai.
24: Nazioarteko eragiketetan?
23: Bai.
24: Eta multinazional batek beharrezko dituen irtenbideekin?
23: Beti. Laboral Kutxan adituak gara zure enpresari behar duen erantzuna ematen. Ikusi laboralkutxa.eusen.
0: Euskadi Irratia.
1: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena onartua duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak.
4: Izan ere arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios Itunpeko zentro erlijiosoak uko egiten diola eutanasia aplikatzeari eta horrek esan nahi du eutanasia eskubidea aitortuta duten pazienteak Nafarroako erietxe publikora traslabatzen dituztela euren bizitzaren azken orduetan.
1: Eli Erasok ditu xehetasunak.
25: Familiek egoera lazgarriak bizi izan dituztela salatu dute minbizia zuen aitari zentro erlijiosoan eutanasia ukatu eta Iruña ambulantzian zeharkatu behar izan zuen alabak arartekora jo zuen eriotza duin elkartearen eskutik. Manu Eziolaza elkarteko kidea da.
26: Antzineko eguna sartu zuten ambulantzia batien eta Nafarroko ospitalera eraman zuten hiltzera. Bere alaba joan zen aitarekin eta bidai hori duintasuna baldin bada.
25: Patxi Bera arartekoako hartarazi du araudia urratzeaz gain egoera horrek ondorio larriak dituela gaixoengan eta haien familiengan. Hori dela eta bi gomendio egin dizkio Nafarroko Osasun Departamentuari. Lehena, San Juan de Dios ospitaleak eutanasia bermatu dezala bertako profesionalekin ez bada kanpotik joandakoekin. Eta bestea, zaintza paliatiboak zuzenean Nafarroko erietxe publikoak bere gain arditzala. Antonio López Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak esan du.
27: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra.
25: Ari direla Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin elkarlanean egoera konpontzeko azaldu du iaz horrelako 5 kasu izan zirela, aurten momentuz bakarra, eta gaineratu du Nafarroan eutanasia eskubidea bermatua dagoela.
1: Osakidetzak berriz 2026ko gripearen eta COVIDaren kontrako txertaketa kanpaina aurkeztu du gaur.
4: Aurten urriaren 19an zabalduko dituzte txertoguneak 13 guztira Euskal Autonomia Erkidegoan hitzorduen beharrik gabe herritar guztientzat eta bi kolektibori dei berezia egin die Alberto Martinez, Osasun Sailburuak, urte batez azpiko aurrei talde honek baitu une honetan intzidentziarik handiena eta osasun langilei.
1: Nerea Sarrigi Arratsaldeon.
28: Arratsaldeon, bai, kanpaina aurreratu dute izan ere gripea iazkoaren antzekoa dator eta COVID-a aurretik iritsi da. Une honetan 60 gaixo daude COVID-agatik ospitaleratuta Euskal Autonomia Erkidegoan eta iaz garai berean ez ziren 40 iristen. Bi kolektibori dei berezia egin diete, osasun langileei eta urte batez azpiko aurrei Alberto Martinez osasun sailburua.
29: Estamos observando un aumento significativo de la incidencia de gripe en los menores de un año. De hecho, se trata del grupo de edad que presenta actualmente la incidencia más elevada.
28: Data gogoratuko ditugu, irailaren 28az geroztik egoitzetan bizi diren pertsonek eta 5 urtera arteko aurrek txertoa jasotzeko aukera dute, eta hortik aurrera, astelenean, hitzorduak zabalduko dituzte, 60 urtetik gorakoentzat, gaixo kronikoentzat edo besteak beste, haurdun dauden emakumeentzat, Itzorduri gabe urriaren 19tik azaroaren batera zabalduko dituzte txertoguneak, hiru hiriburuetan eta 9 herritan, herritar guztientzat, eta azaroaren 2 abiatuko da txertaketa orokorra.
1: Bestalde, Nerea Lore Bilbao Osakidetzako zuzendari nagusiak adierazi du, espero dutela osasun langileek deitutako grebak kanpainan eraginik ez duela izango.
28: Bai, negoziaketek fruituak ematea espero dutelako entzun.
2: Kanpainan printzipioz ez du zertan izan behar inolako eraginik. Espero dugu baita puntu horretara ez iristea. Dokumentua mai gainean dago, jasoko ditugu sindikatu guztien edo hori espero dugu alegazioak eta hortik aurrera denon artean landuk beharko dugun akordio bata.
28: Eta medikuen grebarekin lotuta Alberto Martínezek iragarri du, EAJ-taren diputatuen kongresuko taldeari eskatu diotela, Espainiako gobernuaren estatutu markoaren proiektuari osoko zuzenketa aurkezteko, bertan bera gera dadin.
1: Loioko aireportuari berriz, Agirre lehendakaria izena jartzeko eskatu du gaur legebiltzarrak.
4: EAJ, EH Bildu eta PSren aldeko botoekin Jaurlaritzak izan zuen lehendakariari eta duela 80 urte Gerra Zibilaren garaian desberdin botoekin Jaurlaritzak izan zuen lehendakariari eta duela 80 urte Gerra Zibilaren garaian desberdinen arteko gobernua osatu zuenari aitortza egin nahi diote erabaki honekin.
1: Euskal Herria Bilduk eramandu gaia legebiltzarrera, azkenean jeltzaleen eta sozialisten zuzenketa da onartu dena, Ainara Rubio.
3: Eusko Legebiltzarraren gehiengo zabala bat etorri da bai Agirre lehendakariaren ondarea aitortzeak duen garrantzian, ez simbolismoagatik bakarrik, baita egun bizi ditugun garaizaien aurrean Jaurlaritzako lehen lehendakariak defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekartzeko ere. Peio Txandiano EH Bildu eta Joseba Diez Antxustegi EAJ.
8: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
9: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan, baina bai esan nahi duguna da garai ezberdina direla.
3: Loiuko aireportuari beraz Agirre lehendakariaren izena eranstearekin ados, baina EH Bilduren jatorrizko ekimenari utxuneak ikusi dizkiote jeltzaleek eta sozialistek. Izen aldaketaren proposamena Espainiako gobernuari ez, sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar dela. Agirre lehendakariaren legatua bakarrik ez, lehen Jaurlaritza osoaren aitortu behar dela, eta aitorpen horretan indarkeria mota guztiak gaitzesteko egintzuen apostu irmoa ere nabarmendu behar dela. Jeltzale eta sozialistek proposatutako testu hori atera da aurrera EH Bilduren babesarekin, PP eta Sumarren abstentzioarekin eta Boxen kontrako botoarekin.
1: Bestalde, Ainara, Eusko Legebiltzarretik atera gabe, gehiengoak ezezkoa eman dio autogobernu ponentzia berriro abiatzeko Sumarrek egindako proposamenari.
3: Sumarren arabera legebiltzarra da estatus berriaren inguruan negoziatzeko ere

0: MUA eta EAJ-ak EH Bilduk eta PSek zabalik daukaten negoziazio esparruak bizkarra ematen dio erakundeari. Horregatik autogobernu ponentzia berriro martxan jartzea eskatu du. Hiru alderdiek erantzun diote ez direla legebiltzarra baztertzen ari eta adostasuna lortzen badute eramango dutela testua legebiltzarrera bertan eztabaidatua eta onartua izan dadin. Urren ez urren, Jon Hernández, Sumar, Joseba Díez Antxustegi EAJ, Arkaitz Rodríguez EH Bildu eta Eka Enrico PSE.
1: Lo que pedimos es trasladar el debate al Parlamento Vasco. Una cosa es discreción en una negociación y otra muy distinta es opacidad.
2: Testu hori aurreratuta daukagunean eta ondo adostuta daukagunean, ba, legebiltzar honetara ekarriko dugula, eta orduan bai, legebiltzarrak egiko du dagokion papera.
3: Diskrezioak ez du, inondik inora eta zalantzari gabe, legebiltzar hau baztertzea esan nahi.
4: Y decía discreción. Pero eso no implica apartar al Parlamento Vasco, ni mucho menos.
5: Gai ez aldatu eta Baionara goaz, euskara erabiltzeko Ipar Euskal Herriko hainbat herriko etxe hartutako erabakiaren aurka hitz egin du gaur Pirinio Atlantikoetako prefetak Simon Fetetek eta esan du Sara eta Baionaren ondoren Lexatzu, Arberatze eta Itxasuren erabakien aurkako notifikazioek erantzunik ez badute auzitara joko duela Andoni Lizeaga.
6: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
7: Reconnaître officiellement la langue basque comme langue du territoire aux côtés de la langue française.
6: Nazaroaren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak Itxasu, Arberatze eta Lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
5: Azorain, Europar Batasuneko barne ministroek azken baiezko eman diote itzuleren araudia delakoari 27 eremutik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzeko. Baina Zeutako krisia oraindik oso presente, aipatzekoa da Greziak proposamena egin duela migrazio larrialdi egoeretarako eta asilo eskaerak behin-behinean eteteko eskatu du. Aitor Sagarzazu, Arratsaldeon.
8: Arratsaldean bai, proposamena da eraso hibrido zatar daitezken mugimendu masiboen aurrean, behin-behinean asilo eskubidea bertan behera uztea. Entzun Atanasios Plebris, ministro greziarra.
9: Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επιτήρηση των συνόρων.
8: Αλέγια, βαβές εσκάρια κορόκορρεαν ουκάτου αλυσατέα, κασουάκ μπαναν μπαναν αστέρτου γαβέ. Κοντουαδά, ασύλο σκουβίδα βερές, ναθιόρτεκο λεγέδιακ βαβές τεν τουελά. Βερας νεωρίας αρριαλυσάτεκο, βέστε λεγές ρίκητουρεν βατβιλιά του βέρκο λουκετέ. Ερα Μάγνους Προνερ βαρνε κομισάριοκ δεφεντάτου δου, βετή, ναθιόρτεκο ραουδία τον ιαρίσκο σκουβίδα και ρεσπετάτου κοδίρελα.
10: The red lines are international law, human rights. This is clear for me.
8: Baina Greziaren proposamena aztertzaren aldeko ahotsak entzun ditugu jada ministroen artean, Europako Alderdi Popularrak ere aste honetan bertan gutun argitaratu du ideiaren alde. Pentsatzeko da Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak iragarri zuen erantzun markoak bertatik edan lezakeela. Momentuz, zein betik onartu dutena da itzuleren araudia deiturikoa, legezkoa bihurtzen duena 27 eremutatik kanpo deportazio zentroak eraikitzea. Bost estatuk, Alemaniak eta Danimarkak tartean jada elkarrizketak aurreraturik dituzte lengunea sortzeko eta gutegirik finkatu nahi ez badute ere datorren urtea bukatzerako martxan jarri nahi lukete.
5: Horrelan jarraituko dugu, energia aipagai hartuta zenbait iturriren arabera estatu batuek mehatxu antzeko egin diete Frantzia eta Alemaniari petroleo upelak merkaturatu ezean 80 egunez debekatu egingo dituztelako diesel esportazioak.
11: Horrek alarmak piztu ditu Europar Batasunean eta batzordeak koordinatzaile moduan gogorarazi du upelak askatzea voluntarioki egiten dela nazioarteko energia agentziarekin adosturik hornidura falta dagoenean.
12: At the moment, we are now in a global energy price crisis which is impacting not
11: eta
12: just
11: Ana Kaisa Itkonen bozeramaileak dio egungo krisia prezioengatik soilik dela ez hornidura faltagatik krisiak mundu guztian eragina duela ere adierazi du.
5: Ba Frantzian Sebastian Lecornuren gobernuak datorren urterako aurrekontuak aurkeztu ditu gaur eta naiz eta hezkuntzan murrizketarik ez jaso horrek ez ditu apaldu liceoetako ikasleen protestak kontrakoa izan da dozenaka ikastetxeetan istiloak izan dira Parisagoaz Xabi Ormazabal Arratsaldeon.
13: Arratsaldeon, 10 egun daramatza liceoetan sorturiko mugimenduak protestan, hezkuntzan baliabide gehiagoren eske, gero eta indar handiagoarekin. Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarera blokeatzen dute edukiontzei sua emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute eta kargak eta gas negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liceotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio ironiaz,
14: premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
13: Telepatia eginiko lehen deialdia izango zela ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai bere alderdian gazteei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoa. Kritikak gobernuari ere protestei entzungor egiteagatik. Horren aurrean, Eduard Jeffre, hezkuntza ministroak ikasleen ordezkariekin eta gurasoen elkartekin ostiralunetan bilduko dela iragarri du.
5: Eta dokumental bati buruz ere hitz egin nahi dugu Gazan medikuak erasopean Gazako sarraskiaren erabateko gordintasunera hurbildu gaituen dokumentala ikusteko aukera izan dugulako Euskal Herriko Unibertsitatearen Donostiako kampusean.
15: Homes, schools and universities have been destroyed. Killing and injuring.
5: Gaza Doctors Under Attacks dokumentala da BBC Kate Britainiarraren enkarguz egindakoa, baina kate horrek azkenean emititzeari uko egin zion Gazako osasun langileen testigantzarekin osatutako dokumentala da eta Xiker Esnal lankideak ikusi du.
16: Etxebizitza, eskola eta unibertsitateak suntxitu ditu Israelek Gazan, baina palestinarrek gehien behartzutena izan du jopuntuan hasieratik. Osasun sistema, ospitaleak Hamasen gotorleku izatea argudiatuta. Hilketak, torturak, atxiloketak eta osasun langilek jasandako eraso sistematikoak jarri ditu erdigunean dokumentalak eta bertan ikusi dugu ze baldintzatan aritu behar izan duten lanean gau eta egun, atxedenik gabe, askotan argindarrik eta urik gabe ebakuntzetan. Familia ia osoa erail dieten medikuen lekukotza gordinak ere biltzen dira, Jalet Hamudak esaterako alaba hiltzen ikusi zuen erizain baten besoetan Israelek eraso egin berritan. Beste mediku batek berriz kontatzen du Israelgo armadak atxilotuta eraman eta egunak egin zituela biluzik belaunikatuta. Osasun langileak bizitako muturreko egoera eta torturen bi adibide baino ez dira. Dokumentalak Palestinaren atxilotze zentroetan lan egiten zuen mediku israeldar baten lekukotza ere jasotzen du. Edozer egiteko askatasuna zutela dio eta adibidez ebakuntzak nahita anestesiarik gabe egiten zirela sufriarazteko. Zuten agindu bakarra anonimotasunari eustea zela gertatzen ari zena etzedin sinesgarria izan atzerrian eta gerra krimenak ezkutatzeko.
17: The only guidelines that we see is about like keeping ourselves anonymous just because they wouldn't want their names coming out to, let's say, foreign countries and
16: dokumentala BBC-k enkargatuta egindakoa da, baina emititzeari uko egin zion BBC-k berak.
18: There was pressure from the government to treat Gaza like a balanced story.
16: Ben DePeer ekoizleak azaldu digu gobernu britainiarraren zein amerikarraren presioak izan zituela BBC-k Gazakoa bi aldeen arteko gatazkatzat zabaltzeko iritzi publikora, baina hori goitik berak ezurtatzen duenez dokumentalak ez emititzea erabaki zuela. Channel 4 rekordea bai emititu zuen eta egile kondoren batera eta bestera jo dute 20 kazetarik Gazan arriskupean egindako grabazioekin osatutako lana erakustera. Kasu honetan EHU gunek eta EHU kulturak ekarri dute Gernika Palestinarekin lankidetzan. Ibon Meñika bozera mailea.
19: Bertan agertzen diren besteak beste ospitale batzuk bombardeatuak eta suntxituak izan direla, eta horietako bat Alauda ospitalea. Guk elkartasunek eaktibo kampainaren bitartez, diru funtsak bidiratzen dizkiegu, Euskal Herrian sortzen dan elkartasun ekonomiko hori bidiratzen dizkiegu, alde neurrian laguntzeko. Orden guretzako ere basan noiteko lotura batez.
16: Dokumentalak impactua eragindu EHUko ikasleen artean.
20: Uf, gorputza tenso. Zer pentsa amateu dokumentala hau ikusi eta gero, impactua esan nuke bat ipat. Oso irudi gogorrak, historia guztiz errealak eta krudelak, azaldu ya, eta beharrezko dokumental bat.
21: Iretein eta lotxagarria eta impactatze hori gertatzea gaur egun. Ta azkenean entzute osuna bat bertsio ezberdinak, eta ez dakizu euneko unean zen daregia zein ez. Orduan, ba, azteo tone gazgolitzara nahiko argi, zerako egoera dauen egitan.
22: Ustea benetan zer gertatzen den, zer askotan zuten duzu genozidio dago, eta imaginatzen dituzu, ba, pertsonak hiltzen eta horrela, baina ikustea zuzenean ze sufrimendua pasatzen nahi den jendean, ba, esko ze sentsazio gogorrago bat. Ni gutxien zatera naiz blokeatuta.
5: Irudi eta lekukotza gordinak Gaza Dr. Sander Attack medikuak erasopean Gazan, ba, BAFTA 2026ko saria irabazi zuena eta orain Euskal Herrian ikusi ahal izan duguna Xiker Esnalen erreportaia izan da hau.
23: Euskadi Irratian eguraldia eta trafikoa.
5: Eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Olatz Printzipe.
24: Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait busti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Temperaturak gora egingo du eta balio maksimoak 25 gradura bilduko dira toki gehienetan.
5: Errepidetan, ez da momentu honetan aipatzeko moduko eragozpenik, baina erne gaurtik aurrera bizikleta edo patinetea gidatu behar baduzue batez ere indarrean sartu delako trafiko araudi berria eta errepidearen erabiltzaile zaurgarriaren kontzeptuan jarri duelako azpimarra, hau da, oinezkoen, txirrindularien eta patinetean ibiltzen direnengan. Andoni Amadoz, konta iguzu, arratsaldeon.
25: Arratsaldeon, bai, aipatu duzu trafiko araudi berria indarrean dagoia da eta daukan berezitasun nagusia da lehen aldiz arreta erabiltzaile zaurgarri horietan jartzen duela, oinezko txirrindulari edota patinete gidari horietan, eta hain zuzen haiei galdetuta denetik topatu dugu.
26: Gutxi gora bera badakit, Nire zalantza da, ba, bereiztea zer den kale bat eta zer den plaza bat eta horrelakoak, ezta? Baina bueno, izango digute.
27: Pues creo que fue ayer que vi el titular, pero no he mirado más.
28: Sí que hay que llevar el seguro, que hay que llevar la matrícula, que no se puede ir por la.
25: Estatuko trafiko zuzendaritza orokorrak agindutako araudia da eta besteak beste ezartzen du txirrindulan ibiltzeko kaskoa derrigorrezkoa dela une oro eta salbospenik gabe eta hiribarruan errepide erditik ibili ber dela ez espaloietik istripuan bokatu dezaketen ezusteko kolpeak edo biraketak saieste aldera. Patinete elektrikoari dagokionez, asegurua indarrean eduki behar da, kaskoa eramatea derrigorra da eta 15 urtetik berakoek debekatuta dute patineteak gidatzea. Araudiren bat hautsiz gero, 200 euroko isuna jarriko dira.
5: Eta ibilgailuei lotutako albistea urrengua, Itasua ibilgailuen ikuskaritza teknikoko langileak manifestazioan abiatu direlako udaletxe plazatik Zarautzen esan bezala, enpresak Bergara eta Zarautzen dituen 52 langilek 83 egun daramatzetalako greba mugabean konbenioa berritzeko lan gatazkan murgilduta, eta urrun ikusten dute gainera, Ainara Ortiz, akordioa, ezta?
29: Bai, asteleneko bitariko azken bileran enpresakuko egin zion Gipuzkoako langileen aldarrikapen nagusiari soldata urtero KPIa gehi 103 igotzeari alegia. Ekonomikoki estela bidragarria dio zuzendaritzak eta KPIa gehi 101 eskini die sindikatuei. Jundizeko langileek onartu dute proposamena, ez ordea Bergara eta Zarauzkoek. Julen Menjibar, Zarauzko elakordezkaria.
30: Gasteizko plantako langileek intzutena izan zen, pakto de efikazia limitada bat sinau, eta ja baldin zabiek aplikatzaizkie behaiek, baino beste bi estazio ba ez gaude honekin adoz. Zaiau geha ja iru aldiz enpresakin biltzen, zaiau geha baita greba ja maiera emateko akordio bat maigaini jartzen, baino enpresa ez etzabakarrik bilatze dugu, eta Eusko Jaurlaritzan implikazio eskatze dugu.
23: Mezdularia. Kultur leioa.

0: Gaztea irratiak 12 orduko musika festa erraldoia egingo du urriaren 11an Tabakalerarekin elkarlanean musikaren egunaren bigarren edizioan 20 euskal talde eta bakarlaritik gora entzun eta ikusteko aukera izango da. Musikaren egunaren helburua, musika ospatu eta euskal eszenako artistei babesa eta ikusgarritasuna ematea da. Sarrera doakoa eta gonbidapenak urriaren 5etik aurrera egongo dira Gaztearen webgunean eskuragarri Eneri Itzaulestia.
1: Maratoi musikala goizeko 11 erdian hasiko da eta kartel eklektikoa osatuta popa, erritmo urbanoak, elektronika, rocka eta proposamen alternatiboak bilduko ditu. Besteak beste, Belako, Burutik, Silita, Tata edota Zeatik ez. Momentuz 23 dira konfirmatutako taldeak, baina Mikel Unamuno Gazteako zuzendariak aurreratu du sorpresatxoren bat edo beste ere egongo dela.
2: Momentuz 23 talde konfirmatu ditugu, baina oraindik sorpresatxo batzuk dauzkagu. DJak egongo dira eta ikusentzunezko produkturen bat ere aurkeztuko dugu hemen Tabakaleran.
1: Parte hartuko duten taldeen artean, iaz Gaztea maketa lehiaketan entzulen saria jaso zuten Zeatik ez taldea. Donostiarrak pozik agertu dira, Telmo Bastida.
3: Esan genezake lagun asko daudela kartelan eta horrek ere ba, pozten gaitu, eta azkenan ba, etxean jotzeko beste aukera bada, dugu Donostiarra gara eta oso eskertu gaudea.
1: Kontzertuek ordu erdiko iraupena izango dute eta doakoak izango dira, baina nahitaezkoa izango da aurrez gonbidapenak eskuratzea. Hauek urriaren 5etik aurrera eskuratua izango dira Gaztearen webgunean. Zuzenekoak bloke kantolatuko dira, baita sarrerak ere, Mikel Unamuno.
2: Ez dira kontzertuak, baizik eta dira showcaseak, 30 minutuko zuzenekoak izango dira, eta blokeka aurkeztuko ditugu, alegindu gara bloke bakoitza estilo baten joaten, eta pues maia ezberdineko artistak proposatzen, ez?
1: Gazteako lantaldea bertan izango da egunean zehar gertatzen den guztiaren jarraipena egiteko bitan saio berezia egingo dute bertatik eta zuzeneko guztiak streaming bidez jarraitzeko aukera ere egongo da. Musikaren eguna urriaren 11an Tabakaleran 12 orduz zuzeneko musika gozatzeko hitzordua.
0: Eta korrontzi taldeak ikuskizun handia eskaineko du Barakaldoko Beken abenduaren 13an eta dagoeneko hasi dira hori prestatzen, bai korrontzi taldekoak baita parte hartuko duten 81 dantza taldeek ere. Goizalde Landaboso, kontaiguzu.
4: Xabier Amurizaren hitzak adoptatu eta egokituz, Agus Barandiaranek aitortu du mundua dantzan jarriko lukela korrontzi balitza.
5: Segia esan, horrela ibiltzen gara, mundua dantzan jartzen.
4: Horrela ibiltzen dira eta ibiliko dira. Ilusioa dute Auspo eta Bulkada, bai korrontzi taldeko kideak eta baita Oltza gainean jardungo duten 81 dantza taldeak ere. Euren artean Lemoako dantza taldearena nabarmendu nahi izan du Agus Barandiaranek, izan ere taldea desagertuta zegoen korrontzikoek euren parte hartzea eskatuz deitu zietenean.
5: Gure proiektuan daude profesionalak ez diren 11 eta 11 dantzari. Ba, Lemoako dantza taldea desagertzeare onda, aspaldi emanaldirik egin gabe eta alako kontuak, eta gure gonbitea jaso zutenean, orduan egin zuten herrian deialdi bat, ea dantzariak, lengo dantzariak, dantzari berriak eta ia gerturatzen ziren proiektu honetara. Dantzariak hurbildu ziren, dantza taldea berriz indartu, martxan jarri, eta aitzaki honen ondorioz, ba, dantza taldea martxan da berriz ere.
4: Rufino Arrolak esaten eizio Agus Barandiarani, berdin zela non eta nola jo, gakoa dantzan zegoela eta jendea dantzan jartzea lortzen espazuen porrota baino ezela. Beraz, Oltza gainean izango diren dantzari ez gain, Oltza azpikoak dira korrontziren ardura eta jainkoa izan barik ere, soinua eta giro onarekin, nahikoa izango da bekera batuko den mundu guztia dantzan jartzeko.
0: 20 minutu eskas 8etarako hemen da berriro ere Andoni Urbistondo, arratsaldeon hemendik aurrera zurea daitza.
6: Arratsaldean ara. Mezularia. Kirolak.
7: Pilotako euskal selekzioak orkezpen ofiziala egin du Gasteizko Foru Plazan eta hango berri zehaz jasoko dugu berehala hainbat protagonisten testigantzarekin. Urriaren 15etik 24ra jokatuko da munduko txapelketa Argentinan eta Uruguain. Etxera etorrita, urriaren 6an aurkeztuko dute lauterdiko txapelketa eta urriaren 9a eta azaroren 22a bitarte jokatuko da Kaiolan ariko da Eri Jaka, baina aurrez CaixaBank Masters txapelketako B-seriko finala jokatuko du Etzi Zailan, bere hitzak bilduko ditugu. Jon Izagirreren erorikoak tristura eta semina eragin ditu, Cofidis taldean ormaizte dedikoa sasoi puntu bikainan zegoelako Lombardiako girore bigera, eta kiroli bilbide bikainaren ostean ez izango duelako bizikleta gainan agurtu. Eta poa nahiek, lantalan jarraitzen dute, bizioz okultos bidea eskalatu dute azken egunetan Europako mendietan, era librean, beso eta hanket laguntza soilarekin, 285 metroko bidea da, zazpize mailakoa. Arratsaldeon entzule eta ongi etorri mezulariko kirol saiora. Pilota izango dugu arratso honetako gai nagusi. Euskal selekzioaren orkezpen ekitaldi ofiziala egin baitute Gasteizen, federazioko arduradun, hautatzaile, kirolari eta politikariak batzartu dira hiriburuko Foru Plazan eta ekitaldia jarraitzen eta hainbat testigantza biltzen aritu da Iñaki Berastegi lankidea. Iñaki, arratsaldeon.
8: Arratsaldeon Andoni.
7: Zer emandu orkezpenak Iñaki?
8: Bueno, baraintxe bertan, amaitu da aurkezpena, aurkezpen berezia, egun berezia izan da, Euskal Pilota Selekzioa, ba, bere historiako lehen munduko txapelketaren atari-atarian dagoelako, hori horrela, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzak tamainako aurkezpena antolatu du hemen, Gasteizko Foruen plaza eder honetan, ba, bereziki prestatu duten selekzioa ordezkatuko duten 41 pilotari eta 9 hautatzaileak aurkezteko, 20. Edizioa du dakizuen bezala munduko pilota txapelketak, nazio arteko federazioak antolatuta, baina huxi izango da, Euskal Pilota Selekzioaren lehen parte hartzea, urriaren 15-24, Buenos Airesen eta Colonia del Sacramenton, alegia Argentinan eta Uruguay, eta Euskal Selekzioa 13 modalitatetarako selkatuta dago, 54 metro eta 36 metroko frontoian zestaz, emakumezkoetan zein gizonezkoetan, 36 metroko frontoian eskuz, 36 metroko frontoian paleta larruz, paleta motzarekin, parapelotan, trinketean ere parapelotan arituko da, 30 metroko frontoian gomazko paletarekin ere ba, emakumezein gizon, eta azkenik frontbal eta xarean ere lehiatuko dira Euskal ordezkariak Euskadiko ba, selekzioaren ardura izanik. Nazioen ligan ba, txapelketa handi batean parte hartu ostean, esan daiteke orain beste urratxe bat emango duela Euskal Pilota Selekzioak. Hori horrela, ba, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzako presidenteak, Jose Mari Mintxelenak, ardura, ilusioa, arrotasuna, aipatu ditu gaurko aurkezpenan, entzun dezagun.
9: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
8: Jose Mari Mintxelenarekin batera aurkezpenean politikari ugari izan dira, baita Bakartxote Jeria, Legebiltzarreko presidentea ere, eta Ibone Bengoetxea, Eusko Jaurlaritzako lehendakari ordeak ere parte hartu du. Euskal selekzioa ordezkatzearen arrotasuna izpide izan du Bengoetxe andereak.
10: Ez zarete bakarrik joango. Zurekin eramango dituzue zuen familiak, zuen klubak, zuen herrietako frontoiak, eta urteetan Euskal Pilota eraiki, zaindu eta transmititu duten belaunaldi guztiak. Herri oso baten ilusioa eramango duzue zuekin, erantzukizun handia, presidenteak lehen aipatu duen moduan, baina baita ere herri oso baten arrotasuna izango duzue zuokin.
8: Ekitaldia amaitzeko argazkia egin dute, familia argazkia, eta bertan ba, Bengoetxe andereak Mitxelenari ikurriña bat eman dio, Imanol Pradadas lehendakariak sinatuta mundialera eraman dezaten. Kirol arlora jauzi eginda, 13 modalitatetan lehiatuko da Euskal Selekzioa, eta Aitor Erauzkin, federakuntzako zuzendari teknikoak dio, selekzio indartsua daramatera, Erauzkin.
11: Ikaragarri ondo prestatu dugu txapelketa, oso ondo prestatuak goaz, baina, bueno, ezin dugu guztian lehiatu, orduan, bueno, ba, lehiaketa orokorrerako ez ditugu izango aukera asko, baina espezialitate guztietan, edo lehiatuko garen espezialitate guztietan, aukerak izango ditugu, batzuetan bestetan baino gehiago, batzuetan, ba, bueno, gutxego praktikatzen direlako Euskal Herrian, baina, bueno, aukerak uste dut guztietan izango ditugula, oso ondo prestatu garelako, eta ilusio betezgoaz Argentina eta Uruguaira.
8: Hasieran aipatu bezala, 41 pilotari izango ditu Euskal Pilota Selekzioak, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntza ordezkatuta, 9 hautatzaile, eta ba, 50 pertsona horien artean, jende ezaguna, jende helduagoa, jende gazteagoa, aurpegi ezagunetako bat, adibidez, Olatz Arrizabalaga. Front modalitatean lehiatuko da Olatz Arrizabalaga Miren Larrarterekin batera.
12: Bueno, penieda eskuz ezin izango gula kompetiduz, azkenen hori da
0: gure urte osoko kirola, horretan ibiltzen gara, baina bueno, aukeri aukiogu bueno, frontball modalidade berri honetan parte hartzeko, aukera guztizek aprobetxagoen bidiz, da, eta bueno, horri biligara bai miren da ni topera entrenetan, eta ia esan doien.
8: Zestan, bereziki oso selekzio indartsua, Xabi Barandika bera, Aritz Erkiaga, eta makumezkoetan adibidez gazte-gaztea, baina jaialai liga zirkuituko txapelduna berriki izan den eta 54 metroko frontoian lehiatuko den Maia Goikoetxea.
12: Bueno, bai ez, ligira zitxe baia beste indar batzuk ingo ez mundialera, eta mundialein ba berre momentuz gustatu zondo gau ezela danok euskal selekzio modun, eta berre zena jute askun.
8: Bueno, ba, hori urriaren 15etik urriaren 24ra bitartean jakingo dugu, esan bezala Buenos Airesen eta Colonia del Sacramento, Uruguay eta Argentinan eta Uruguay jokatuko den munduko txapelketa horretan. 41 pilotari, Euskadiko Euskal Pilota Federakuntzaren partetik, Euskal Pilota Selekzio ordezkatuko dutenak, baina dakizuen moduan, Espainiako Selekzioarekin eta Frantziako Selekzioarekin ere pilotari asko izango ditugu munduko txapelketa horretan. Edo nola, gaur Euskal Pilota Selekzionen aurkezpena izan da hemen Gasteizko Foruen plaza honetan, Andoni.
7: Mil esker Iñaki, informazio zehatz eta beratxonen handekan, buelta honetxera, gero arte.
8: Arratsaldeon, eskerrik asko.
7: Pelotarrekin jarraituko dugu, Pelota Pro Liga elkarteak, lauterdiko txapelketaren inguruko, hainbat xietasun eman dituelako, gaur urriaren 6an, astartez orkestuko da, Bilboko Bizkaia pilotalekoan, eta urriaren 9an, 2-8 jokatuko da lehen partida Durangon. Finala berez, azaroren 22an, izango da, Bizkaia pilotalekoan, Iruña, Lekunberri, Tolosa, Zornotza, Azkoitia, Gasteiz, Tafalla, Donostia, Logroño, eta Arrasaten jokatuko dira lehen mailako partidak. Lauterdikoan hariko da Erik Jaka, baina Kaiolako lehiak eta baino lehen, CaixaBank Masters txapelketako finala dauka. Etzi, Zailan, Bizkaian, Mimetiz pelotalekuari buruz galdetu diego, hause dio Lizartzakoak.
13: Bueno, frontoi berezi xamarra da, egi esan, ez? Azkenen, bai, zirkuiton, nola bai esateko zirkuiton urtero jokatzen frontoia da, bertan lauterdiko partiu jokatu ie, binakako matu estere bai, baina, bueno, finalik ustet ez dala behin jokatu, ez? Egi edaba, bueno, masterra ez talaztu barudako torneo bat dala, ez dala txapelketa ofizial bat, eta, bueno, egi esan, frontoio guetan jokatu itxeu partiduke masterran zer, baina okerra gotan edo esintetan.
7: Lehen mailako aurrelari bi izango dira, parez pare, Peio Etxeberria eta Eri Jaka, baina atzeko kuadroetan laster lehen mailakoak izango diren bi atzelari sendore bai, Eskuza eta Landa.
13: Bueno, partidu oso gorra egizan ez, azkenen unaxeke ikusia, ja lehen mailan nola bat esateko debuta indula, samateotan, eta egizan maila harri-garri eman ez, debutatu zunetiken, bueno, iten nahi dan pauzu guztik aurre iten nahi da, normala da bezala da partu txarrak eta honake alternatutxu, baina orokorren ja nik uste lehen maiako nivela ematen nahi dala, ez? Eta arkaitze bide berdinetik endikoa, azkenen atzelari indartxue, kualidade asko dauzkena da, eta bueno, esan dagoa, ondo biden, zuk esan dezun bezala xe, ba lehen maian izango ie kontuatzeako.
7: Norrote da, favorito, entzun Lizartzakoa.
13: Bueno, ez aiz du, ba ez dakit, behaien nola batxeko indartasun, oi ez, azkenen unaxek kiston huekok zabaltzeu frontoien, eta peiok egizan udazieratik enonea sasoi maian gora indula kon nago ez, egizan puntuik oben-obenen iriztegie masterreko final onta, turnenaz izanen akaso behaiek edu da batzuk ebazituen, baino lehen fase hortan gaizki pasata guain momentu klabea esan eten bezala oso ondo iritsie, eta lantzaiek eukiko txego ez, azkenen esan etena, behaiek batez eunasek asko aintzeu lako frontoien, eta gero periok ba unasen agintzoi normalen ondo aprobetsatu lako ez. Baina, bueno, alderri horzatik enarka iztapioke maia honen aiatzea, jokuz eta sasoi geze bai, eta, bueno, gure armak ondo ibiltze bali matxeu, gure aukerak izango txegu partiu irabazteko, ez? Dudik gabe, behaiek diela favoritok, mastero presentatu zaren bertan eia ez nik eta beste batek bakarrik, denok ikusi genuen lehen maiako bikotea zala peiona eta unaxena, baina bueno, ezer galtzeko jo gabe jungo beha larumatu hortan zaia, eta dena emango deu aldala bentsatxapelak imoltatzeko.
7: Jaka, abenduan bukatzen du, baiko enpresarekin daukan kontratua, eta oraindik ez dira kontratu berriziaz mintzatu, lasai dago aurrelaria momentuz.
13: Ez, momentuz, ez. Azkenen gauzok, ba, bueno, normalen behintzat bukaera nahiko gertu dala itzeitea, eta bueno, alder horretik nahi esan, ba, ez eta esango guztiz lasaina honik, azkenen ba, bueno, azkenen bi partek beti bezala akordio bat aiatu barra eote alako, baina bueno, esan etena, nire indako udakin guztua nau, indeten temporadakin ebai, binakakon semifinaletan sartu ginen, banakakon, ba bueno, le final aurrenetako liga eskortan jokatu nun, eta esan dakoa, txapelik ez edatea, baina bueno, nire maia ez da latxarra iruditzu zait, eta bueno, itxaropena auket behintzat, akordion batea jatuko gehala.
7: Eskubolei kontuak landuko ditugu bere ala, baina futbolean jakin berri dugun azken kontu bat, Atletikek jakinara azitakoa, Nico Williams egalekoak Espainiako selekzioko konzentrazio utzi baitu ezkerrankeko aurreko recto giharrean duen lesio moderatuagatik. Ikuskizun, Williams anaietan gazteenak zenbora denbora beharko duen.

0: Eta, bueno, nik uste kontentatu akon balko dugula partide izan.
1: Gainan, azkeneko urtetan beti eman izkigu arazoak, beti egon da izan da partide gogorra, eta bueno, nik uste bainoan berdina izango dela.
2: Replaza beti honakek Porriñoren aurka jokatuko du Atarrabian. Beti honakek bi aste izan ditu liga hasiera irregularrean egindako akatsak fintzeko. Olaia Luzuriaga kapitainak Galiziarren aurkako norgehiagokan neurtu nahi du ze puntutan dauden.
3: Gogorra izango dela badakigu, zailtasunak jarriko dizkigu, baina bueno, hala ere guk etxan jolasten dugu, eta hori eta Rokasaren aurkako garaipena konfiantza eman behar digu gure jokua egiteko, gure egan pentsatzeko.
2: Sailkapenean bera bigarren postuan dago, orain arte jokatutako hiru partidak irabazita, Atletico Guardes soilik dauka aurretik, eta beti onak 10. Postuan ageri da, jokatutako hiru partidatatik bakarra irabazita.
4: Txirrindularitzan negar batean daude Cofidis taldean, euskaltzale asko bezala Jon Izagirrek ezin izango diolako txirrindularitzari errepidean agur esan, atzo jauzi eta ezker besoko eskumuturra hautsi da. Bingen Fernandez kiro zuzendari ergin mintzatu da Ariz Gallastegi lankidea eta taldeko sentimendua jakingo dugu bere hitzen bitartez.
5: Arrasto utzi duen txirrindulari bat pelotoiaren omenaldiarekin erretiratzea ederra da oso, azken karrera zi aurretik bizikletak tente jarrita egiten duten paseioa polita da, baina Jon Izagirreren kasuan ez da posible izango. Bingen Fernandez, Cofidis etxeko zuzendaria.
6: Erori egin zan entrenamentuan, eskua bipini zuen lurran, eta emaitza izan da, eskumuturra apurtu duela.
5: Ormaiztegi arra, Lombardian zen omenaldia jasotzekoa, demoraldiko azken monumentua korrituta agurtza zen plana, eta gainera asmoa etzen denbora pasa joatea, ondo amaitza baizik hanka honekin lehiatzen.
6: Pena bat izan da, ze ondo zegoen, oso ondo, azkeneko lasterketa Italian irabazi egin zuen, eta gure asmoa lehendik zan Lombardian amaitzea, azkeneko lasterketa izango zala, eta bloke horretara ondo heltzea, ze oso garrantzitsua da txirrindulari batentzat, ondo amaitzea, ez?
5: Hala ere, txarrari ona ateratze aldera, iazko denboraldiak utzitako ahozapore garratza kendudu Izagirrek, eta sentsazio honekin esango dio agur, goi mailako txirrindularitzari, ziklista irabazlea izaten jarraitzen duela erakutsita alegia. Aurten, Miguel Indurain saria eta Marco Pantaniren oroimenezkoa irabazi ditu, eta laugarren izan da besteak beste itzulian. Finean, lider bat galduko du Cofidik.
6: Jonek egin dau kriston ibilbide profesionala, oso lasterketa handiak irabezitu. Gure txaz desan da lider bat, pertsona hon bat, taldea beti aurrera bultzatzen egon dena.
5: Talde frantziarrak faltan botako du eta zaleek ere bai.
4: Bizikletari korrika eta igerik eta gehitzen badizkiogu, triatloia ateratzen zaigu, eta laster Iron Mana korrituko da, eta nongoa, Hawaikoa, Conan, handa, Pazifiko itxasoko uarte haietan, duela aste batzuk atzera, Mikel Ugarte Oñatiarra, berarekin intzegin du Jon Altunak, eta han Iron Man hori osatzea nolako den, azaldu dio.
2: Datorren asteburuan, urriaren 10. Da itzordua. Munduko txapelketa Iron Mana egitera doa Mikel Ugarte Conan. Iraiaren 20an iritsi zen Hawaira. Bertan ze paraje topatu duen kontatu du 33 urteko triatleta oñatiarrak.
7: Karretera nahiko amerikanuak dira, zabal-zabala, errekta luziak, hori sumendia handi badago albuan, eta nahiko kuriosua da, zeker hori baitxasua, usna, perfecto, urdina, ez da, paraje nahiko kuriosua da.
2: Eguraldi baldintzak, kirolerako zaiak.
7: Klima nahiko gogorra da, bero eta humedade oso altuakin. Prestaketan zati bat zan bukaerako astetan adaptazin hori lortzei, orduan lasterkite baino 20 egun lehenago etorri ginean, bertan zirkuituan fuerte entrenau eta klima horretara aldan neurrizan behintzet oiketako.
2: 30 orduko bidaia eginda, eta behin ordutegi aldaketara ohituta, 12 ordu gehiago dituztean, hidratazioa eta elikadura zaintzen ari da egunotan Ugarte.
7: Batez behi hidratu esente sartzen hasten zara, eta hidratua, eta hidratazioa, bai likidua bakarrik, eta sodio aldetik eta normala baino desente gehi dutzen.
2: Izan ere menu hauxe dauka urriaren 10an, 3 km/800 metro igeri, 180 km bizikletan, eta amaitzeko maratoia 42 kilometro korrika. Herriko

0: triatloiatik hasita, ba, poliki-poliki gorantz, eta, bueno, ba, hemen gozatzenduko txapelketa baten, nik askotan handiokan, esto sinizketan, beti broma mogur esan dut, baina oñatiko tipo bat hemen, munduko berrok eta mauste, honen artian egotia, ba, ez dakit nahikoa meritxu dala uste, baina, bueno, ba bakoitzak bere historia jaukiko, eta, bueno, ba, neri hau da.
1: Bere kirol historia horretan, beste orrialde bat idatziko du Mikel Ugartek lehenengo munduko Ironman txapelketan.
2: Eskalada kontuak ere bai, Pou anaiek zeresena ematen jarretzen baitute munduko punta batean edo bestean ibili, Perutik itzuli zirela aste batzuk badira dagoeneko, eta bere txoko kutxunenetakoan pasa dituzte azken egunak, Europako mendiak, Asturias eta León aldean, Tiro Pedabejo, Kantabria eta León artean dagoen 2200 metroko aitz batean lortu dute azken balentria, Bizios Okultos bidea librean eskalatzea, alegia, osagai artifizialik erabili gabe, egin dute bidea Beso eta Anken laguntzarekin, baino ez, 285 metroko luzera du Bizios Okultos bideak, 6 luze eta 7 mailako zailtasuna eman diote bi anaiek. Eta saskibaloiarentzat albistegiko azken hitzak, Marcio Santos pibotak lehen lansaioa osatu ahal izan baitu Baskoniarekin, brasildarra preste egongo da bihar Milanoren aurkako partidan minutu batzuk jokatu eta taldeari laguntzeko, eta bide batez esan segundo batzuetan iluntzeko 8:00 inoiz gertatu ez dena gertatuko dela Euroligan, bi euskal entrenatzailea ari dira partida berean, biak gazteiztarrak, Ibon Navarro Belgradeko izargorria taldeko agintari eta Pablo Laso Istanbulgo Anadolu Efes taldekoa ikusiko dugu zein dire mantza, emaitza Ibon Navarrok edo Pablo Lasoak irabazten duen gura detek bestirik ez. Gagun pasa eta bihar arte.
3: Iluntzeko 8:00 dira. Euskadi Irratian Mezularia.
4: Arratsaldeon entzule, momentu honetan dakigunarekin Espainiako Kongresuan 171 aldeko botu lituzke Sánchezen gobernuak onartutako etxebizitza dekretu nagusiak eta beste horren beste kontra. Beste 171 enpatea une honetan, datozen orduetan jakingo dugu Junts eta Koalizion Kanaria alderdietako zuzendaritzek zer esaten duten. Kanariarrek baiezkoa iragarriko balute Juntsen abstentzioarekin aurrera egingo luke neurri gehienak jasotzen dituen dekretua. Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur argitu du lehendabiziko dekretu horren alde egingo dutela. Maribel Bakero, Kongresuko bozeramaleak esan du, erreserba guztien gainetik zaurgarritasun egoeran dauden herritarren eta jabe txikien alde egin nahi dutela, naiz eta gabeziak handiak diren Espainiako gobernuaren dekretu nagusi horretan.
5: Neurrizko balorazio baten ondoren baiezko boto emango du, hori bai oso kritikoa.
4: Bigarren dekretua ez dute onartuko eta bienatik Deniz Itxaso etxebizitza sailburuak honela baloratu du jeltzaleen erabakia.
6: Ba, bakoitzak jakin behar duela zeintzu interesak defendatzen dituen eta horren arabera ba, erabaki hartu. Edo nola ere, nik balorean jartzen dudana da gutxienez eta hala baldin bada, horietako dekretu bat aprobatuko balitz, horrek ere aurrera pausu importantea suposatuko lukela gure alokairuaren merkatuaren osasunerako.
4: Bigarren dekretua aukerari gabe, ez da izango beraz alokairuak automatikoki luzatzeko modurik.

0: Gainerakoan, Ekaitz Agirre, arratsaldeon.
1: Baita, Asturiarein ara.
0: Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu du gehiengo zabalez.
1: EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean jeltzaleek eta sozialistek adostutako testuarekin egindu bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Pello Otxandiano eta EAJ-ko Joseba Díez Antxustegi urren ez urren.
2: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
3: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
1: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du orain Jaurlaritzak.
0: Nafarroako gobernua lanean ari da ospitale publikoarekin eutanasiarako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarria.
1: Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasiarako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López, Osasun Departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du hori bai, Nafarro eutanasiarako eskubidea bermatuta dagoela.
4: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles.
1: Eta Nafarroako Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla gaineratu du.
0: Zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu Frantziako lehen ministroak 2027-ko aurrekontu proiektuan.
1: Hezkuntzan murrizketarik ez, baina horrek ez ditu apaldu lizeoetako ikasleen protestak Frantzia osoan bezala, baita Ipar Euskal Herrian ere.
5: Hezkuntza ministerioak langileek emaiten dituen lanbaldintza txarrak, postu ezabatzeak eta gelen betetzeak.
6: Nahi dugu baso eskuaraz, pasan nahi dugu, geletan sobra ikasle bai gira, erakasle postuak falta baitira ere bai, eta langileak ez baitira pagatuak estatuaren gandik.
1: Eduard Gefrei hezkuntza ministroak hezkuntza mugimenduko ordezkariekin bilera egingo du bihar.
0: Europar Batasuneko barne ministroek berriz baiezko eman diote batasunetik kanpo deportazio zentroak eraikitzea baimentzen duen araudiari.
1: Estatuetako batzuk jada zentro horiek irekitzeko hizketan ari direla baieztatu du Jim O'Callaghan, txandakako presidentzia duen Irlandako barne ministroak.
7: Now there are some discussions between countries at present, but nothing really has been advanced in respect of us in terms of identifying specific
1: inguru honetan eta Ceutan gertatutakoaren aurrean migrazio larrialdi egoeretan asilo eskaerak behin-behinean bertan behera uzteko proposamena egin du Greziak, proposamena aztertzearen aldeko ahotsak entzun dira jada ministroen artean eta Europako Alderdi Popularrak aste honetan gutuna argiteratu du ideia horren alde.
0: Izen xeberra dute, ardi suhiltzaileak direlako entzuten ari garen nauen, bueno, txintxarriak dira entzuten ari garenak, baina egiten duten lana ez da txantxetakoa. Azken lau udazkenetan bezala, atarrabiatik irten eta ezkaba mendirako transhumantzia ibilbide laburra egin dute gaur, latxa arrastako 300 ardik.
1: Helburua bikoitza, mendimagala modu naturalean garbitzea eta larreetan gehiegi azten den belarreta sastraka jatea, sute bat piztu ezkero sugarrek erregairik izan ez dezatean aurrera egiteko. Mikel Baztan, Atarrabiako jasangarritasun teknikariak kontatu digu bai pasan.
8: Badugu horrikuilu bat mendiaren magalean eta ateratzen dira egunero hartzainarekin. Belarra eta zuaizkak jaten dituzte, ordun garbitzen dute eta egiten dute haien ibilbidea, ikusten da nola ari den belarra geisten edo moldatzen. Eta ikusten nean zama nahiko mandiogun zonalde batean, pasatzen dugu beste zonaldera. Ari gara ja emaitzak ikusten. Pentsa, orain dela laurte izan zen zute bat hemengo aldean eta Iruñetik zetorrenean topatu zen gure zonaldearekin oso belar motza eta material gutxi erretzeko eta hor baretu zen eta ja suhiltzaileek egin zuten ja akabatu.
1: Aur zein heldu zine izarren moduko harrera egin diete transhumantzia bitxi hau ikustera gerturatu diren dozenaka herritarrek, hori bai alfombra gorririk ez, berdea eta horixka ere bai, aurtengo lehortea tarteko horixe hartu dute azpian, hilabete terdi inguru emango dute larre tanbarrena kasko eta mangerari gabeko suhiltzaile hauek.
0: Ba, iritsi dira ezkabamendira latxarrazako 300 ardi suhiltzaile hauek. Atarrabiatik irten da. Errepidetan ez dago aipatzeko moduko eragozpenik, eguraldiaren iragarpena ezagutzera goaz, Euskal Meten da Olatz Printzipe.
9: Gauean eta bihar goizeko lehen orduetan oraindik hodeien hondarrak egongo dira eta zertxobait guzti dezake kostaldetik gertu. Arratsaldetik aurrera bero hodeiak garatuko dira eta zaparrada bakan batzuk egin ditzake. Temperaturak gora egingo du eta balio maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan.
0: Arratsaldeko 8 eta 7 minutu dira hau izan da urriaren lehendabiziko egunak ekarri dizkigun albiste nagusienen laburpeneko minutuak gu bihar itzuliko gara mezularia egitera bitartea badakizue albisteak orduro dituzuela Euskadi Irratian eta nahi duzuenero orain.eus atarian eskerrik asko horri izateagatik bihar arte.

0: Erreforma on bat egin nahi duzu? Utzi Jorge Fernandezen profesionalen aholkua. Sukaldeen, bainugeleen, zeramikaren eta eraikuntzarako beste material batzuen diseinuan adituak dira. Zatoz gure showroomera eta ikusi marka liderren produktuen sustapenak. Orain porcelanosaren egunak, iraiaren 25etik urriaren 10ra. Jorge Fernandez Belartza, Fernando Mujica kalea 15.
1: EITB transformazioa. Jakin duzu lanerako joan etorrien 160%-a autopribatuetan egiten dela? Horrek autopieaketak sortzen ditu puntako orduetan, errepideak kolapsatzen ditu, eta sekulako ingurumen eta hots kutsadura eragiten du. Eta askotan, pertsona bakarratako autobakoitzean. Ibilgailua partekatzea aukera ona izan daiteke, baina garraio publikoa da trafikoa optimizatzeko baliabiderik onena. Izan ere, gure joan etorriak jasangarriagoak dira ari esker. Eta gainera, aurrezteko modu bat ere bada. Autoarekin lotutako gastuak, garraio publikoarekin lotutakoak baino, lau aldiz handiagoak izan daitezke eta. Hasi dezagun kurtso berria asmo honez beteta. Hartu liburu on bat eta eraman zaitzatela. EITB transformazioa.
2: Euskadi Irratia.
3: Asi ez da baleta, bakaren batek uste bazuen konpainiaren 20. urte betetzea ospatu zenuten hartan, ja, aio esango zenutela, despeditzen ari zinetela, zeo kertze biltzen.
4: Baita zeare, ez, alderantziz.
3: Ura ospakizun bat izan zen, pasazen aspaldi gainera, gozatu zenuten.
4: Asko.
3: Eta lana, gero, oh, lana, ja. Lana eta lana.
4: Proiektu berriak eta, bai, bai, aurrera, beti aurrera.
3: Kandela eta erre da ikuskizun berria. Kandela eta erren gainera zuzara bidantzarietako bat.
4: Bai, uh-huh. Erre.
3: Zuzara erre.
4: Erre.
3: Tarteka egin beharra dago, daukazu, duzu.
4: Uh-huh. Bai, bai, bai. Aspaldi, gainera... Hori urteurrenetik piztu zen kandela bat da. Handantzatu nuen eta gainera niretzat ura bai izan zen pixka despedida moduko bat edo, baina hor piztu zen berriro sugarra eta esan nuen ez berriro estenera bueltatu nahi eta behar dut.
5: Mm-hmm. Naiz eta gezorti zarela esan jendeak.
4: Berdin zait. Ortega Kano bezala, erretiratzen da, gero berriz ez ezen plazatera, ba, berdin.
3: Bueno, hasi ertzabaletaren, ertzaren, kandela eta erre, etzi larun batez, lehendabizikoz, jendaurrean Donostian, eta gaur arratzean. Eta gero, osteguneroko zinemarako gure argineska, Delteso, Begoña, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ertza konpainiak Kandela eta Erre simbolismoz betetako izenburuz dakar obra berria. Bitz eta bilagun. Bi senitarteko etxeko suberaren jiran. Aitalabak baitira, baina idanez ez dute suaren argitasun eta berotasun berbera jasotzen. Badute ze ikasi elkarren gandik ez ezik baita elkarrena ere. Ezagutzen ote dut elkar? Zerk piztu ote dezake elkarrekiko jakin mina?
1: Asier Zabaleta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon bai.
1: Ea, kandelak itzalita ez du askotarako balio?
2: Bueno, apaingarri gisa gian, baina besterik ez.
1: Argituko badu, piztu egin behar da.
2: Hoxe da.
1: Baina piztuz gero, ez da betirako.
2: Itzali egiten da, edo bukatu, edo...
1: Erretzen duen bitartean erre egiten da.
2: Hori da.
1: Eta baina erreta akabo kandela.
2: Mm-hmm.
1: Argizan eukaten, hori zela... Hori zela zer, metafora?
2: Bueno, bai, azken finean gure bizitzaren metafora ere ez, gu ere iritsiko da, egun bat, non errekingo garen, ez gara betirako hemen egongo, beraz, bai, adierazgarri edo metafora edo bai nahi duzu bezala.
0: Eta ez gara inorentzako argi izango?
2: Bueno, hori gure esku dago agian ez, bizitza honetan zer egiten dugun.
1: Obra zer da, kandelaren argipean? Edo kandela bera bihurtuko da aitarentzako edo alabarentzako argi, edo ez alaba da kandela?
2: Alaba da kandela, bai.
1: Ordan, alaba da... Zu, une honetan ze fasetan zaude, alegia esan nahi dut. Gaztei irakatsi egin behartzaiela uste dutenen taldean, edo tarteka eta gehiagotan, gazteen gandik ikasi egin behar dela uste dutenen taldean?
2: Ba... Gauza bat da ni non nagoen eta beste gauza, bueno, eta nik uste elkarrekin gaudela, bai ni eta bai obra honek esaten duena, ez? Obra honetan nik esango nuke gehiago erakusten duela gazteak, aitak baino, ez? Zaharrak baino. Hasiera batean aitari etzaio hori iruditzen edo baina bueno, obrak aurrera egiten duen enean ba ikusten da, ez, aitari zalantza asko pizten zaizkiola, bere bizitza osoan euskarri sendoenak izan direnak erortzen ikusten dituela eta bai, nik esango nuke aitak ikasten duela gehiago.
0: Alaba da kandela, kandelak egia esan ez du argi handirik izaten, argi leuna da eta horretxegatik ez du begitarako minik ere eragiten?
2: Bai, leuna da, baina erretzen du ere, bai.
1: Zuri naiz piztu zitzaizun aita laben arteko harreman bat oinarrian duen lan batekin astea?
2: Puf, aspaldiko gauza da. Ni testu bat idazten ari nintzen. Ba, duela, zesango dut, bi urte do, agian gehiago, eh? Ze oso tarteka egiten nuen zerbait zen. Etzaukan helburu finkorik, enekien nora iritsiko zen, edo noiz baita egingo zen ere, baina, bai, elkarrizketak idazten hasi nintzen.
1: Itzezkoak,
2: bai. Bi pertsonai definitu ziren, hor, aita eta alaba, eta noiz behinka hartzen nuen proiektu bat zenez, ba, hartzen nuen bakoitzean gai bat tratatzen nuen, edo orduan, azken finean ikusi dut material pilo bat neukala, gai askotaz hitz egiten zuela, eta bueno, ba, aurten ez dakit nola bilatu dut modua, ba, bazitekela, garaia edo ordua hori plazaratzeko, ez? Nik obra hau hasiera batean bakarlan bat zen, nirea. Neuk egingo nuena, eta nahi nuen dena neuk kontrolatu, eszenan. Osa, gauza txiki bat, oso pertsonala. Musika Neronek eginaz, testuak Neronek eginaz, dantza Neronek egina, eta kandela egiten duen dantzaria, Paula, ezagutu nuen urte hasieran justo dantzertiko azken promozioari obra bat egiteko eskatu zidatelako. Eta egin genuen proiektu hori, ezagutu nuen Paula.
1: Kandela, esatera zikoan.
2: Ezagutu nuen Paula, eta esan nuen, ostras, eske kandela da, eta esaten nuen, ba, iritsi da garaia. Aber, hemen, ze askotan, ez baduzu burutik pasatzen dana momentuan egiten, gero zaila izaten da berreskuratzea energia hori edo. Eta esan, hasi nitzen, ba, hor pentsatzen, nola, zer egin, eta nere bakarlana zen proiektu hori bihurtu da, fusionatu zen, lehendik idatzita neukan testu horrekin, eta kandela eta erre bihurtu da.
0: Eta nola egiten da batentzako pentsatuta zegoena birentzako, nola zan, enbarazurik egin gabe?
2: Bai, ba, gauza batzuk sakrifikatuz, baina beste gauza asko irabaziz bidean. Ez da nik hasiera batean buruan neukan proiektu txiki eta pertsonal hori, oso pertsonala da, neretik asko dagoelako hor, baina bueno, jarraitzen dut musika neronek egin dut, eta testua ere bai, eta bueno, ba, azken finean fusionatu dira naturalki, ez, bi proiektu horiek.
1: Asko du hitzetik.
2: Asko.
1: Dantzaz aparte.
2: Hori da, bai, bai. Bi mundu bereizten ditugu obra honetan, eta bat da mundu erreala edo esango genukena, hitzez adierazten duguna, elkarrizketa oso naturaletan, gure etxean edozein familiak...
1: Biok elkarrekin, alegia.
2: Hori da, bai, bai. Eduki ditzazken elkarrizketak izanaz, eta gero dantzarekin adierazten dugu mundu emozioen mundua, ez? Mundu surrealistago bat, ametxeko mundu bat, eta gainera mundu hori beti testutik abitzen da, edo eszena oso errealistetik abitzen dira, ez? Ametxezko mundu horiek. Nahiko bereixita daude obran, baina esango nuke oso naturalki iristen dala bat bestearen ondoren. Ze horrela, nik uste ikuslea ere kokatuko dutela askoz ere errexago ulertzen dantza hori, ez? Dantza azken finean lenguaia abstraktu bat da. Baina badakigu zergatik sortu den momentu horretan, badakigu zer gertatu den aurretik, eta hor gori-gorian dauden emozioiek zergatik dauden horrela, ez? Mm. Eta nik uste lagunduko diola ikusleari ulertzen, mundu surrealista hortan gertatzen dena, errexago.
0: Aitalaben arteko elkarrizketa normalak edozein etxetan gertatzen direnak. Alegia, belaunaldi talka.
2: Bai. Egunerokotasunaren elkarrizketak, eztabaidak, borrokak, biolentzia puntu bat, etxe osotan pizten dena noiz baitez, hor postura kontrajarriak daudenean, eta maitasun momentuak, oso momentu divertigarriak, biak ezakit, aspaldiko gauza farregarria gogoratzen hasten direnean, denetarik, bai.
1: Adibidez, platerak oso errealak dira. Uh-huh. Ea, zer gertatzen da? Plateretan zer gertatzen da?
2: Plateretan gertatzen da, elkarrizketa oso arrunt bat daukate aitalabak eta maila jartzen ari dira, eta bapatean bi pertsonentzat platera jartzen ari dira, eta elkarrizketa amaitu gabe topo egiten dute bi platerek hirugarren pertsona bati platera jarri nahian, eta hor abiatzen da platerekin egiten dugun koreografia bat, ez? Izan ere, hirugarren pertsona hori ez dagoen ama da. Orain dela urte batzuk kantzerrak jota hiltzena, ez? Eta askotan etortzen da normala dan bezala, familia honetara gogora edo horrelako estena arrunt batean bere presentzia somatzea edo

0: ama aipatu duzu, Asier, badu bere protagonismoa obran, baina agertzen da bideoan.
1: Bai.
0: Agertu egiten da.
1: Agertu egiten da momentu bat.
0: Eta entzun egiten dugu.
1: Eta entzun egiten dugu, bai. Ze obrak dauzka hiru parte, ez? Hiru zati. Eta lehen zatia, esango genuke dala kandelaren zatia, eta hor, ba, bai elkarrizketan gatik edo ikusten ditugun koreografia gatik, kandela nolakoa den ulertzera iristen gara, bigarren zatia da erreren zatia, eta hirugarren zatia da amaren zatia. Eta naiz eta ez egon, ba, aurkezpenean, bai, ba, bideo bitartez egin dugu gauza oso bitxi bat, bere aurkezpena egiteko, ez? Eta gero ja, kandela eta biok bakarrik gelditzen gara eszenan, eta guk askotan, falta den ama horrekin eukitzen ditugun pentsamendu edo bakarrizketetatik ezagutzen goaz nolakoa zen Marga edo zein zen bere lekua etxe horretan, ez?
0: Izen ere bat du Marga. Eta kuriosi da, erre zer da zure izena?
1: Erre nere izena da, Roberto naizelako eta ba, nere gaztaroan zigarro bat bestearen atzetik erretzen nuelako.
0: Motibo bat baino gehiago, beraz. Kandela erretzea zaparte, baditu beste arrazoi batzuk erre horrek.
2: Paula, parera torri zitzaizun? Lanin esan duzu dantzertin ezagutu zenuen eta
1: hori da.
2: Eta fitxatu egin nahi zenuen. Ze zaugarritako dantzaria da ba?
0: Bueno, Paula Plano Calvo.
1: Bai, bai. Oso dantzari trebea da. Baina nik ikusi nuena dantzertiko muntaia horretan da, ba, bere prestutasuna lan egiteko batetik, eta bestetik oso azkarra da. Osa, airan hartzen du, esan dakoa, eta ez dauka inengo zailtasunik bere gorputzean frogatzeko edo eskatutakoa. Eta naturaltasunare bai, eszenan. Eta, bueno, gero beste pertsona joni oso ondo zetorkion ezaugarri bat badu, genero bereizketa, ohiko genero bereizketa horretan ez dena kokatzen, ez batean eta ez bestean, ez?
0: Ez binario.
1: Hori da.
0: Esaten diotena.
1: Bai, bai. Eta beno, ba, pertsonaia hau ere kandela horrelakoa da, ez? Eta obran etengabe horretaz hitz egiten dugu, ez? Gizarteak nola beti bultzatzen zaituen kokatzeko, baina zu zertzea, hau zea, edo bestea zea, edo ez binarioa zea, edo zer, ez? Eta behar hori, eta kandelaren pertsonaiak gehiago, berak ere zalantza asko ditu, errek bezala. Eta bueno, gutxienez hor hori plazaratu nahi izan dugu, ez defentsa bat, ez binario izatearena edo ez binario den pertsona batek lekua errebindikatzea edo ez alderantziz, ez. Gaur egun gizarteak markatzen dituen muga hoietan kokatu beharra batean edo beste hartan pixkat hori apurtze aldera edo, ez? Ze beharra dauka, berak esaten du askotan gaina, bere zaldi atera zait. Ze beharra daukazuena zuek beti gauzak zailkatzeko edo denari izena emateko, ez? Nik ere ez dakit zer nahi zen, ez? Eta hori niretzat oso garrantzitsua izan da bi pertsonaia hauen zalantzak agertzea asko. Horrek definitzen duelako pertsonaia gehiago, gauza argiak baino, ez?
0: Ziurtasunak baino.
1: Bai.
2: Paula, gidoira eta koreografiara mugatu da edo berak izan du ekarpena obrarako?
1: Izan du ekarpen haundia gainera.
0: Erraza izango zen ba. Aita, jefea, dantzari laguna, azken hitza duena.
1: Bai, ekarpen ikaragarri izan du. Ze, karo, nik batetik idatzitan eukan testua, baina niretzat, naiz eta ni homoseksuala naizen ere, ez binario den, onik betidanik edo errespetatzen dut, onartzen dut, eta beti horren alde egingo dut, baina ez jakintasun bat dago. Ez? Osa, nik gertutik ezagutu behar bat edo, ez? Eta ba, pertsonaia asko zera beratxagoa gindu, porque berarekin elkarrizketetan hasieran joa, eman zidan informazioa izugarri, ez? Eta esaten un jo, eske hau, eske, karo, naiz eta ni ere homoseksuala izan, baina beste mundu batean gaude, eta tristea da, eh? Baina, bai, bakarrik horrere, ba, genero aldaketa dagoelako, ez? Eta sekulako informazio pila eman dit, oso emankorra izan da, eta ikasi dut pilo bat, gainera, pilo bat. Eta, bueno, aberastu du Kandelaren pertsonaia, ba, puf, ikeragarri. Bai.
2: Denbora guztian zaudete, bi protagonistak, biztan?
1: Denbora guztian, biztan. Bai, ni etxe batean gaude, gure etxean. Eta ni ez naiz hortik hart. Hor nago, etxean agertzen naiz, eta etxean bukatzen dut. Eta Kandela da bakarrik, etxera sartzen dena obraren hasieran, eta etxeetik alde egiten duena obraren amaieran. Baina ordu terdi etxean.
0: Ensaio araia zer moduzko izan da hasier? Ensaio egunak.
1: Ba hasierakoak edo orokorren
0: esan. Hasieratik orain artekoak.
1: Bueno,
0: ja estrenatu bitartekoak.
1: Ba neretzat berexe izan da. Nahiko ezberdina aurreko obrekiko alderatuz, ze gauza oso sendo bat geneukan testua. Orduan askotan ba joaten ginen zuzenean, ba, eszena horiek edo bilatzera, ez, nola egingo genituen, ba, aktore lana, gehiago, dantzari lana baino.
0: Eta, nola bihurtu hitza mugimendu.
1: Bai, hitza baina gehiago emozioa, ez? Hitz horrek sortzen zuen emozioa, hori ja nola bihurtu mugimendu, ez?
0: Zer, kurios, zuk dantzak idatzi egiten dituzu? Dantza mugimenduak, koreografiak ez, idatzi egiten dituzu?
1: Ez.
0: Eginez doaz aziz.
1: Badago, modu bat.
0: Bai, bate baino gehiago.
1: Norbaitek
0: bai.
1: Asmatu zuen, baina oso gutxik erabiltzen dut. idatzi ditzaket, ze gertatzen den, edo zenolako dinamika, emozioa, espazialki, bai. Baina ez koreografia idatzi, ez, hori ez.
0: Bai, hasi zara testuekin eta eten dizugu.
2: Bai.
1: Ez, ba.
2: Pixkat, elkarrizketak eta alde emozionala.
1: Hori da, eta ja, nola, testua geneukan, ba, oso ezberdina da, entxegu gelara, utxetik abiatzea, normalean egiten dugun bezala dantzan, edo testu batekin abiatzea. Testua, ja, zerbait argia zegoen, ez? Eta ja, bide bat zegoen hor, zuzenean ja, gauza hoiek frogatzen hasteko. Eta testuetatik sortzen zen emozioa ja oso argia zen ere bai hortik koreografiara abiatzeko. Beraz, oso azkar izan da. Oso, bai, natural. Ze guk normalean bale, badugu gai bat edo badakigu zertaz hitz egin nahi dugun askotan, baina lehen asteak izaten dira oso galduta egotekoak. Aber nondik heltzen diogun zezen honi adarretatik. Ba hori, hasten gera jolasen, probatzen gauzak, zer gaia, ez dakit nola bizi izan dugun, edo gauza oso abstraktoak frogatzen, ez? Eta oso, normala da oso galduta egotea. Eta kasu honetan izan da, hasieratik, tak, ba, bidea eginda balego bezala, ez?
0: Besarkada eskorrak nolakoak dira? Eman nahi direnak, baina ezin, edo eman eta...
1: Bai, besarkada eskorrak, ba... A ber, hemen dago... Ez que esten oso konkretu bada, testu gehiegi desbelatu nahi.
2: Jakin minera egiten dalako.
1: Bai, baita. Esan dezagun, Kandelak... aitormen bat egiten diola erreri, ez? Besarkada eskorrak dantzatu aurretik. Esan dezagun, armariotik atera dela, ez? Eta erreri errek maite dukan dela, baina kosta egiten zaio hori ulertzea. Eta Azkenean, iristen gera koreografia honetara, non errek besarkatu nahi duen kandela, oso gutxi ikutzen dute elkar, hau da lehen aldia obra osoan elkar ikutzen dutena, ze hor, inkomunikazio handia dago, eta batez ere ama galdu zutenetik, bakoitza bere munduan sartu zen, eta hemen ikutzen dute lehen aldiz, eta saiatzen da erre besarkatzen kandela, baina urtu egingo balitz bezala bere besoetan ies egiten dio, ez? Eta hori bihurtu da koreografiaren oinarria, ez? Eta gero kandela da, berriz, aitak ja amore ematen duenean kandela da, berriz aitaren besarkada eskatzen duena, ez? Hori pixka bat guztiok egiten dugu, ez? Orain ez, baina orain behar zaitut, edo behar dut.

0: musikare zeuk egin duzula, esan duzu?
1: Bai.
0: Trasteekin?
1: Bai, bai, dena elektronikoa da, bai. Trasteekin, nire ahotsarekin, bai, azkenengo musikan. Eta, bai.
2: Eta zergatik nahi zenuen, zeuk egin, bera ingoenetan?
1: Bueno, ba, hori ere bai, idazketa bezala, testua bezala, aspalditik ja, ba, hegaldi luzetan eta horrela denbora daukadanean, ez? Ba, gustatzen zait. Hartu ordenagailua eta ba, egin musikak, azken kaleko obraren bi musika ere neronek egin ditut, unue ikuskizunarenak. Eta bueno, ba, ez dakit, ez naiz musikaria, ez naiz konsideratzen musikaria, baina bueno, txikitan egin nuen ere solfeo, eta akordeoia jotzen nuen, eta guzti hori, gero guztiz alde batera gelditu zena, baina orain, ba ez dakit, ordenagailuarekin ere asko erreztu da hori, ez? Eta oso, oso, nola esaten da, erreza danean horrela ikastea zerbait egiten,
2: Aixa, eskura?
1: Bai, bueno, bai, programak nahiko erresak dira, ez, ikaste, no, bueno, orduak sartu ezkero, noski, guztia bezala. Eta bueno, hortxe, salseatzen, bai.
0: Pello Artolari zu eskatu zenioten, bera da, eszenografia jendeuna, antzestokia nola tonduta dukazue?
1: Ai...
0: Ezin da esan...
1: A ver, nola etxoin, eske oso berezia da.
2: Nik jakin mina daukate arrek zenolako etxea ote daukan.
1: Ba, begira...
0: Bani, jakin mina daukat, fluorescente hori zera raio den.
1: Ba, hori, bi gauzak elkarrekin daude. Etxea da, azken finean, argi odi finez eginiko etxe bat. Dena gardena da. Dena ikusten da. Bai, hor, eta gainea horrek badauka bere metafora obraren amaieran, ez? Azken finean hor dauden lau pareta hoiek kandelaka hainbat aldiz aipatzen dionak aitari, ez? Eske lau pareta hauen artean zaude beti. Eta lau pareta hoiek ez dira existitzen. Osea, errek ikusten ditu bakarrik, ez? Eta ba, horren simbologia edo lortu nahi genuen, eta azken finean argi odi simpleak dira etxea.
2: Eta argipe horretan erdilunetan egiten duzuela dantza, edo argitasun handiagoare bada zuen mugimenduak ikusteko? Iradoki egiten dira mugimenduak, edo dantza benetan ikusi egiten da?
1: Ez, benetan ikusi egiten da, bai. Ez dugu ezer eskutatzen.
2: Bueno, behar bada, fokopean bezala dan agarrik bi, esan nahi duzu,
0: Bueno, fokopean jendaurrean benetan ja izatear, zaudete momentu honetan, oso izatear gainera, ze estreinua larumatean.
1: Larumatean, bai.
0: Eta gogoa edo urduritasuna edo parekatuta edo...
1: Kriston gogoa, baina ja aste hau daramagu Gaztezenan gaude, erresidentzia egiten, eta, karo, astelenetik jatena prest, eta egunero paseak egiten, eta esaten, baina, ja prest gaude, oza, etorri dadila, ikuslegoa. Bai, gogoa, urduritasuna, baina gehiago gogoa. Gero, iritseko da urduritasuna, hori ere beharrezkoa da, bestela...
0: Gaztezena zer moduzko tokia da,
1: ba,
0: dantzari ontzat.
1: Dantzarako, nik aproposa ikusten dut, ze ez da areto haundiegia, dantza oso urrutitik galdu egiten dazken finean, eta Gaztezenak badauka holtza zabala, haundia da, eta ikuslegoaren txatere, ba, edozein tokitatik ondo ikusten da. Eta hori, ba, eskertzekoa da dantzan, ez? Ze, bastakit, ba, ala italiana edo egiten diren antzokietan, Victoria Eugenia edo Arriaga eta holakoetan, dependen ontzauden, ba, igual, ez tezu ikusten dena, ez? Edo zeharka, eta dantzan eretzat garrantzitsua da ikustea ondo, eta edo oso goian, edo oso behian, Gaztezena proposa, bai, horretarako.
0: Bidetaila aipatu ez ditugunak, iraupena?
1: Ordu terdi irauten du.
0: Ordu terdi?
1: Atxeden igabe, bai.
0: Asier.
2: Aita laben arteko harremana.
0: Baina ordu terdi dantzan aritu egin behar da.
1: Bai. Eta pasatzen da, bos minutu izango balira bezala. Bai, bai, porque es que ez dago atxedenik, ez dago atxedenik. Hor, estenak, gaina dauka oso estenaratze zinematografikoa, ez? Oso esketxak izango balira bezala. Eta denboran ere salto egiten dugu askotan, eta horrek ikuslegoare eskatzen du beti horregotea, ez da? Ordu nau, osakea, lehen gertatu dena aurreko astekoa da, eta pixkate badauka struktura hori oso harina.
0: Eta bigarren xetasuna, jazkera. Nola?
1: Bueno, ba, ez, azken finean, erre bere txean dago. Ez dauka.
2: Txapinetan dantza.
0: Batoia jantzita.
1: Hori ere ez, hori ere ez. Baina eroso, eroso. Ez, hankutxik gaude, eh? Hankutxik, bai. Eta bai, ez daka, da jantziterie bat oso neutroa ere, bai, ez nuen nahi zerbait hola ederra edo atentzio gehiegi deituko zuena, baina, bai, dagon atmosferarekin bat datorrena, kolore neutroetan eta erosoa.
0: Obra hau, zure tartan zer da, 27. kandela?
1: Uf, harrapatu diazu hor, ez dakit, hor non bait.
0: Gu ez gara oso onak kontatzen.
1: Ba, ni ere ez.
0: Zure ez.
1: Gero gainera, hori zaila egiten zait, beti hori zenbatzea, ze atzerrian ere, eskatu dizkiate proiektuak egitera, edo koreografiak eta ez dakit, eta askotan ez dakit horiek zenbatu, ba, hor non bait.
0: Bain berduzu estel bat lerro desberdinekin, ez? Hau nere koreografia ni dantzan, hau nere koreografia beste batzu dantzan, hau kalerako, hau barrurako.
2: Hau nik egingo nukeenean.
0: Bai. Ba, Asier Zabaleta, izan dezazuela kandela toki askotan pizteko eta erretzeko aukera.
1: Eskerrik asko.

0: irratian, larun batez lehen da bizikoz, esan da bezala. Urrengo emanaldiak udaberritik aurrera izango dituzte ertza taldekoek. Begoña del Tesoren eskutik gaur, bueno, derrigorrez aipatu beharrekoak eta beste bat. Bueno, areto normaletara jendea erruz eramaten ari delako, bat. Aretoetara arrimatu beharri gabe etxean bertan ikusteko moduan delako bestea.
1: Arpide dun baldin bazara eta irugarrena de balde.
0: Bai, irugarrena tripelete bat osatzeko iru behar direlako. Edo? Bueno, guazen, pitinka. Begoña del Teso.
1: Arratxaldeon.
0: Baita zuri ere. La bola negra. Azteko.
1: Mesedel, ni banua.
0: Nola bazoa zela? Baina da jendea zinemetara eramaten ari
1: bai, den filma. Bai, baina, ez dut kuriosu bada, oza, Santiago Seguarak jendea zinematara eramaten duenean, esaten du beste jendeak. Mai altuko jendeak, esaten du zabo utxak garela, Santiago Seguraren pelikulak ikusten ditugunak eta aretoak betetzen ditugunak. Derrepentean, La Bola Negra ikusten baldin badugu topelean zagerak agortuta elakizer, esaten dute zinema sale amogatuak garela poesiaren aldekoak eta bar.
0: Eta orduan?
2: Ze beste jende partean ote gaude?
1: Ez, bakarrik hori kuriosoa egiten zaidala. Derrepentean, milioiak gastatzen baldin baditugu Santiago Seguraren pelikulak ikusten, bagaela, ba hori, nola esaten de, hauntxaren kakaren ugengoa, kero alako zerbait bueno, esaten.
0: Eta hori erdiko ez dula esaten da, kakarekin ez duzerik usirik, baina
1: bueno,
0: tira.
1: Baina bago zerbait hauntxaren kakarekin, hori nik ba.
2: Borotxartean, segitutik.
1: Borotxartean. Eta derrepentean, aretoak betetzen baldin baditugu, eta milioia gastatzen baldin baditugu La Bola Negra ikusteko, edo hori, ba, bueno, bagara, hori, ba, bueno, ba, dena dakigu lojkaz, dena dakigu sinemaz, dena dakigu queer munduaz, dena dakigu estetikaz, odun orain gara, hori goi maiako zaletuak.
0: Bueno, behar bada, Begoña gure entzuleen artean, euskal medio bakarrik jarraitzen dituztenen artean, ez dute oraindik jakingo La Bola Negra zer den. Bai, zinemaldiko aipamenagatik, baina...
1: Basue kontau.
0: Ba, venga, kontatu egingo dugu.
3: Era Paquita Salma, sí.
4: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
2: Hiru gizonezko, hiru aldi desberdinetan, baina joera beretsuetan. Mina, deseoa, herentzia eta sexualitatea inguruan duten hiru bizimodu, belaunaldi desberdinetan, pasioak zein darrote du ba? Identitatea eta sentimentuak nola nahasten ote dira eta nola ezkutatzen eta nola azaleratzen? Eta itzal bat, Federico García Lorcarena.
1: Niko gela intxunda jongo nintxateke. Ikustera. Baina, kara, ukan ezen ikusi nuenean zuk ezen idan ez egizan.
2: Ja, ez dizut dena kontatzen.
1: Eta hogeitxe gaitik, eldakit nik benetan, kasu honetan, bidearen bazterrean geratuko naiz, nik zuen esku eta zuen begiradapean usten dute erabakia. Ni zeharo konta nago pelikula honen aurrean.
0: Entzun zentu gond zinemaldian ere, nola esaten zenien ba?
1: Bai, bueno, ba, demasia zela, demasia homoerotiko, zikalektikoa, politikoa, literarioa, queer eta bar, esan nun gainezka egiten dula, pentsatzen dut edertasunak justo gainezka egiten duenean pikutara doa edertasuna. Kopeta laino nago Federico García Lorcaren erabilpenaz, nik uste dut, bueno, ulakite, oza, badakite, baian, ulakien dut ere, nik uste dut, gizarte laiko honek, edo laikoa izan nahi duen gizarte honek behar ditula bere santu laikoak, bere martiri, homosexualak edo gay edo queer edo eldakizek, eta orduan, ba, pizkanaka, pizkanaka.
3: Hori, era Javier Calvo eta Javier Ambrosi.
1: Bai, bai, mesedez ez esan Javiak, ja beste maila batean daude. Konto zubile dira Ambrosi jauna eta Calvo jauna. Eta jendeari gustatuko zaio, eta min emango dio, eta jende asko kezaten zun zinemaren atarian, horrela jakingo dugu zer gertatu zen Federikorekin, horrela jakingo dugu eskutatu digurten historioa eta historia beti, uzaz, sekulan ez gara entera txin, oza, zinema engainoa da. Zinemak egiten duna da, nahi bauzu, atarian jarri edo atea ireki, baina peliko, eta gaina jakina, ez Ambrosik, ez Calvok, ez zuten historia egin nahi zuten pelikula bat egin, edertasuna gainezka duen pelikula, eske pelikula honek gehiagizkoa du dena, eta badakin neri gehiagikeria gustatzen zaizkidala zineman, baina kontrolpean baldin badaude konforme. Eta neri gustatzen zaidan gauza bakarra, da justu jendeari gustatzen ezaiona ulertzen ez duelako. De repentean agertzen da Penelope Cruz, kupe bat kantatzen, eta oso kupe polita, batallon de modistillas, Penelope jantzita dago soldadu frankista balitz bezala, ez aztu, frankistek irabazi zutela, eta bizirik irauteko edo jasten zara frankista soldadu bezala edo pikutara, eta berak esaten dituen gauza batzuk oso politak eta zehatxak dira, eta ni olearen Fordo Toñorekin akordatu nintzen, eta horretik esena hori da nik pelikulatik salbatuko nuke bakarra, baina atxu izan nintzen Argazki zuzendaria izan nahi duen mutil oso intelgarriarekin, eta berak esan zidan Chris Jordana Argazki zuzendariak egin dituen edo argiak sortu dituen momento guzti horiek, edo argiz bete eta ilundo dituen momentu horiek guztiak hartuko zitun, inprimatu eta oearen gainean edo altuan jarri. Orduan, eta berak 18 urteko mutil honek nik baino askoz gehiago daki Argazki zinema Argazkiaz, ez da? Orduan, eta zinema argiaz eta zinema nola ilundu. Orduan, behar bada, ni oker nago, tonpatu nahi, baina bolak egin dit.
3: La bola negra, areto guztietan, non nahi topatuko duzue. Urrengoa serie bat da, txikia esaten diote lau atal bakarri dituelako. Nire hildako tristeak, mis muertos tristes.
5: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
2: Emma, 60 urteko emakumeak hildakoak ikusi eta entzun egiten ditu. Presentzia deitu hoy die. Eta orain ama hil berri zaio. Hilo bat horri zaio etxera. Eta konturatu da, ark ere doai beretsua dela, baina beste intentsitate eta indar batez, handiagoz. Gainera, auzoan ez da giro. Irun erabil dituzte. eta bizien eta hildakoen arteko muga lausotu ezoto den egingo Ema eta Juli Ilobaren begietara.
1: Eta ez pentsa, ez da beldurrezkoa. Mine mango dizuet, nek ustedet, ez que justu hori. Dizen buruak argita garbi dio. Mis muertos tiste. Ez que tiste daude. Hor agertzen diren hildako guztiak eta ez dute pakerik. Bueno, neri azteko Pablo Larraín zuzendaria Maite eta Mirestu egiten dut. Txilekoa, hasi zen Txileko zineman, aspaldikoan, Postmortem, Tony Manero, zein zen No El Club eta horrelako pelikulekin, zinemaldietan baino ikusten eldiren edo hoy el día en película hoyekin gero egin zuen Shaki, gero egin zuen Spencer Lady diren gainean enguruan gero egin zuen telesail bat oso divertigarria zuek ikusi behar eldu zuena beldurrezko pelikulak gustatzen elbaldin bazaizkizue El Conde buelta ikaragarria ematen zion dakularen edo vampiroaren historiari Pinochetekin erlazionatzen zuen, Margaret Thatcherekin erlazionatzen zuen, oso ausarta, oso politikoki arriskutsua. Eta gero hartu du Mariana Enriquezen kontakizun bat, eta bihurtu du telesai, zuek esan duzuen bezala. Eta hori, eske, eta Argentinan gaude, Buenos Airesen gaude, gainera oso leku berezian, Piedrabuena izeneko auzoan, dena pikutara doa auzo horretan, elbakar gizakiak dena, eraikinak, dena pikutara doa auzo horretan, elbakar gizakiak dena, eraikinak,

0: horregatik min ematen du. Elda hain hain tiste ikusten dituzu hildakoak, baina auzokoek onartu egiten dute hor daudela, eta justu enmari eskatzen diote justu hori hildakoiek konsolatzea. Eta claro, eta emak baditu berarazoak etxean alabarekin, jobarekin, aizparekin, eta dena ba Argentinako kisialdi eternal horretan. Neri dele logo zinemaldian ikusi dudan gauzari, ez dakit nola zan, bori, tiztena.
1: Tristena. Eta orain plataforma dago.
0: Eta audioliburua hartzen baldin baduzue.
1: Ederra.
0: Bueno, ederra da itxe.
1: Tristea, berriro.
0: Berriro bai. Vale. Edo goibela, nekane, haber sinonimoak. Tristea, goibela.
1: Iluna.
0: Iluna.
2: Ese.
0: Ospela. Edo ospela da gauzak. Goibela, eldakit, osea... Arima, zauritzen dizu, eta kito.
1: Mis muertos tristes. Ondorengoan, veterano parea.
0: Plataforma dagoela, bai.
1: Bai, nik bai.
0: Bai,
1: orain esan zuk.
2: Ordain du ezkero, baina ez duzu esan zein plataformatan behar bada ez da komeni.
0: Bueno, babetikoan.
1: Veterano parea, hauek el triplete osatuz.
3: A que hora empezaba el torneo?
4: Que me hayas convencido para esto.
5: Antonio, ¿y cómo se te ocurre llevarte mi coche?
6: Espera, no me hagas llamar a la policía.
2: Mariano, Antonio eta Zerkiel, hiru lagun min adineko. Zaharretxean bizi dira eta hirurek petanka talde ezin hobea osatzen dute eta torneotan parte hartu dute. Suerteko gainera irabazten ari dira azkenaldian. Ezekiel ordea hil eginda. Eta haren erragutsak...
1: Okurritze ere.
2: Artu dituzte...
0: Txapelketa baino lehen.
2: Ba, erragutsak hartu eta denik eta omenaldirik onena egitea erabaki dute. Torneora azken orduan iritsita.
0: Bai, eta bueno, hau, beste betiko plataforman duzue, filminen, baina... irekian ere laburonek Audi
1: laburada
0: bai Audi series saria irabazizun Donostiako zinemaldian ni kotxe batean ikusi nun
2: Audi batean
0: bai Audi batean elektrikoan festivaleko kotxe ofiziala zenez eskaini ziguten laburra ba justu hori kotxearen pantailan ikustea.
1: Eta, sensazioa?
0: Oso polita.
1: Polita.
0: Pena, kotxea segon martxan. Segon,
1: pase. Han sartu eta antxe geratuta.
0: Bai.
2: Limusina izan balitzen ez.
1: Bueno, ikus liteke etxean ere.
0: Bai. Izugarri ederra da. Izugarri maltxurra, izugarri serioa ere. Nik uste dut duintasunaz ere. Itxegiten dula, zahartxaroaz, erioaz, buru jabetasunaz, norberaren buru jabetasunaz, petankaz ere, jakina, zahar etxetako egoeraz.
2: Agintari ez, zahar etxetako agintari ez.
0: Bai, agintari ez ere.
2: Eta gertzen den kotxea?
0: Manolito diktador.
2: Ez, ora.
0: Manolito diktador. Pantaian, kotxearen pantaian, jartzen du Manolito diktador. Eta hori zuzendaria da.
2: Eta agertzen den autoa, Audi alda.
0: Bai, jakina. Hori
2: orain hartzen ezko.
1: Hori izango zen, saria irabazteko baldintzetak bat.
0: Claro, hori zen baldintza. Hori zen baldintza. Jakina. Baina kotxea ondo portatzen da, eh?
1: Bizarra gira.
0: Eza, zahar etxeko zuzendaria. Baina beste guztia. Eta Ezekiel gaitzua.
1: Bizarrak, Ezekiel ez dira beste behiak dira, Kandido Uranga eta Karra Elejalde.
0: Bai. Ezekiel norden aldakigun.
2: Hautzai ezin zai efizonomi.
1: Ez dugu zuzatotan fin laburrak. Ez dizkiguzu askotan ekartzen, fin laburrak.
0: Bueno, ekar...

0: ekarriko dizkizuet, problema irabe.
1: Oi alda kontua, ba, bueno, ya está, izuke garri, guk eskatu eta zuke garri.
2: Hau, bueno, lau, hogei minutu ditu, ez, hogei minutu.
0: Baina izkin, badakizue, rizarte lausotu honetan, fluido zaten da gaztelaniaz, la sociedad fluida horretan, laburra zer den eta luzea zer den, orain ja eldakigu. Eta laburrek hogei minuto irauten dute, bai ala bai. Ja eldago bos minutoko laburrik. Bai, orain hasiko dira serie vertikalak egiten, minutu batekoak.
2: Ba, gu behin egin genion, hogeita bos minutuko elkarrizketa minutu bateko laburra egin zuen lagun batek.
0: Ba, bai, eh?
2: Bai.
0: Eta ikus daiteke, entzun daiteke.
2: Egia. Topatuko dugu, esango dizugu. Eskerrik asko del teso. Datorren ostean, uste dut baietz.
0: Baietz,
2: bai. Biarrez.
0: Nahi baduzu, Bale.
3: Gaueko bederatziak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
4: Gabon entzule, Koalizion Kanariak Espainiako gobernuak onartu duen etxe bizitza dekretu nagusiaren aldeko botoa emango du bihar kongresuan. Horrelaxe jakinerazi du alderdiak duen diputatu bakarrak, Cristina Balidok. Alokairuak automatikoki berritzea proposatzen duen bigarren dekretuari ezezko emango dio. Honeotan, 162 aldeko eta 161 kontrako boto ditu dekretu nagusi horrek. Azken hitza, Juntsek dauka. Pedro Sánchezek, Kataluniarren abstentzioa nahikoa luke dekretua aurrera ateratzeko. Uneotan elkartu da Juntsen zuzendaritza erabakia hartzeko eta gauean jakineraziko dute bihar zer egingo duten kongresuan. Euskal taldei dagokienez, Eusko Alderdi Jeltzaleak gaur arratsaldean jakinerazi du, kritikoa bada ere, aldeko botoa emango diola dekretuari, pertsona zaurgarriak babesten dituelako jabe txikiak kaltetu gabe. Jeltzalentzat jabe txikiak marra gorria dira. Maribel Bakero diputatua.
5: Etxe bizitza gehiago merkatuan egoteko hauek defendatu egin behar direla eta nolabaitxe babestu egin behar dela juridikoki hauek etxe bizitza merkatuan jarri alizateko.
4: Euskal Herria Bilduk dekretua babestuko du eta gainera Eusko Legebiltzarrean proposamena erregistratuko du Euskal Autonomia Erkidegoko hiru lurraldeak etxe bizitzako tentsio handiko eremu izendatu ditzaten. Nerea Kortajarena, Euskal Herria Bilduko Legebiltzarkidea.
6: Tramitazio guztia Jaurlaritzak egite eskatuko dugu, Nafarroko gobernuak egin zuen bezala, horrela bihar Madrilen aprobatzen diren dekretu horiek eskaintzen dizkiguten instrumento guztiak baliatu ahal izango ditugu hemen ere bai.
4: Lan arlokoetan, Zarautzen manifestazio egin dute greba mugagabean diren ibilgailuen azterketa teknikoetako zerbitzuan Zarautzen eta Bergaran lan egiten duten beharginek. 52 langileek 83 egun daramatzate greban lan hitzarmena berritzea eskatzeko protestan. Astelenean enpresarekin batzartu ziren azkenekoz eta honek uko egin zuen langileen eskariak betetzeari ekonomikoki bideragarriak ez direla argudiatuta. Julen Menjibar Zarauzko elako ordezkaria da.
7: Zaiaugea ia hiru aldiz enpresakin biltzen, zaiaugea baita grebai amaiera emateko akordio bat mai gainin jartzen, baino enpresa ez etza bakarrik bilatze dugu eta Eusko Jaurlaritzan implikazio eskatze dugu.
4: Eusko Legebiltzarrean berriz, ia alderdi politiko guztiak ados jarri dira bingoagatik, Loiuko aireportuari Agirre lehendakariaren izena jartzeko. Euskal Herria Bilduk eramandu gaia eta Jeltzalen eta Sozialisten zuzenketa onartu dazkenean. Jaurlaritzako lehen lehendakariak garaiz zailetan defendatu zituen balioak aitortu eta gaur egunera ekarri nahi izan dute legebiltzarkideek proposamen horrekin. Urren ez urren, Pello Etxandiano Euskal Herria Bildu eta Joseba Diez Antxustegi Eusko Alderdi Jeltzaldea.
8: Ez da aeroportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoaz.
9: Bera, lehendakari bezala, bere gobernuak, bere belaunaldiak garaizaiak bizi behar izan zituela, gaur ere bizi ditugun moduan.
4: Izen aldaketaren proposamena sortu berria den aireportuen aldebiko organora eraman behar da orain. Nazioartekoetan Errusiaren mehatxu nuklearrak gaitzetsi ditu Europar Batzordeak, hala ere ez du alarmarik piztuko duen adierazpenik egin nahi izan. Brusela, Aitor Sagarzazu.
10: Alaxe esan du behintzat, Christian Bigan datzerri gaietarako bozera maileak, NATOren erreakzio argiari ongi etorri egin dio, eta Errusiaren erretorika nukleara xolagabea gaitzetsi du.
11: Let me refer you to NATO's clear reaction, which we welcome, and we of course condemn Russia's irresponsible nuclear rhetoric.
10: Europar Batasuna ez da Errusiaren trampan eroriko bere hitzetan, eta ez dituzte Moskuren intimidaziorako eta alarmismorako taktikak erreproduzituko. Natoren izanean, Mark Rutte idazkari nagusiak lasaitasunerako deia errepikatu du.
4: Kirol informazio Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
12: Gabon Ainhoa, pilotako euskal selezioak aurkezpen ekitaldia egin du Gasteizen arratsean, hainbat kirolari hautatzaile, Jose Mari Michelena federazioko presidentea eta Ibone Bengoetxea lehendakari ordea izan dira ekitaldean. Hauxe esan digu Michelena presidenteak.
13: Ardurare bai, arrotasuna, por supuesto, eta, bueno, orain dela urte bete esan genuen, zela lehenengo aldia jokatzen genuela, lehenengo pausua zela, orain beste pauso garrantzitsua mandugu, eta espero dezagun pauso hori sendoa izatea eta ona izatea.
12: Munduko txapelketa urriaren 15-24 bitarte jokatuko da Argentinan eta Uruguain.
4: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguna lainopean esnatuko da, orduek aurrera egin ala ostarteak zabalduko dira, baina gauean berriro ere zerua lainotu eta euria egingo du. Temperatura zertxobait igoko da eta maksimoak 25 graduraino iritsiko dira. Gaueko 9:05 urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordubete barru informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Lagun bati brometan esaten nion Brad Pittek alde egiten duenean Donostiatik orduan etortzen dira fisikariak. Bueno, ez da guztiz txantxa bat, ez da bakarrik broma bat, egia da zinemaldia bukatu eta segituan hasi dela Donostian Passion for Knowledge izeneko kongresua. Aste honetan izan dira hitzaldi pila bat, izan dira topaketa pila bat, izan dira hainbat jarduera zientziarekin lotuta eta gizartearekin lotuta, ez baita fisikako kongresu bat, baizik eta zerbait sozialagoa ere bada. Fisikari asko, Nobel asko, baina beste esparru askotako zientzialariak ere izan dira hemen Donostian, eta bah, sekulako gozamena da. Estresa ere bai, denak aldi berean etortzen dira, eta astebetean denak topaketa guztiak egin behar direlako, baina tira. Brad Pittek alde egin du, eta segituan fisika etorri da, fisikako Nobel saridunak etorri dira. Honek gogoeta bat ekarri dit, bide batez esango dut norteko ferrokarrilera ekarriko ditugu egindako elkarrizketak eta bar, utzi azue denbora pixka bat, ze oso azkar egin behar izan ditugu elkarrizketa guztiak eta digeritu eta batzutan doblatu eta egin behar ditugu, baina hemen izango dira norteko ferrokarrilaren zalantzarik gabe sekulako aukera izan dugulako oso jende onarekin egoteko. Elbiarko zientzia.eus weborrian, ba, ea iragarpenen bat edo, bueno, aurrera pen txiki bat jartzen dugun. Dena den, bueltatuta atzera eta Brad Pitten konturaino bueltatuta. Gogoeta bat, Brad Pitt eta fisikarik bat, adibidez Nobel saridun bat, Anne de Lullier adibidez. Sekulako kontrastea da, Brad Pittek Hollywoodeko filosofia ekartzen digu, egia da, entretenimendua ekartzen digula, ez duela besterik ekarri nahi, entretenimendua ekarri nahi digu. Andiulierek ez digu hori ekartzen digu zientzia, eta zientzia oso sofistikatua gainera, horregatik eman zioten Nobel saria, atu segundoaren fisika ikartu zuelako. Baina bati begiratzen diozu Brad Pitti, eta esaten duzu, ea, Brad Pittek bere azkeneko pelikulan erakusten diguna, ez dizuet pelikula kontatuko, nik ikusi dut eta gustatu zait, gozatu dut asko, baina egia da, berak kontatzen diguna fikzioa da eta oso nabarmena da fikzioa dela. Alegia, erortzen danean amildegi batetik behera eta jotzen dunean ez dakiz zer eta esaten duzu ni eroriko banintz horrela ez nitzake altxatuko eta bera urrengo planoan ja korrika dabil, ez? Hori ez da Brad Pitten problema, hori Hollywood osoaren problema da akzio pelikuletan, ez? Nolabait fantasia bat ekartzen digu errealitatez mozorrotuta baina fantasia dena, nabarmena da, ez da? Tira, hori ulertzen dugu. Orain kontraste izugarria dago Andy Uliegekin. Andy Uliegek kontatzen digu nola funtzionatzen duen, badibidez laser batek, nola sortzen dituen harmoniko batzuk, bazakit argonaren edo xenonaren zehar izpia pasatzen duenean, eta nola baliatu daiteke hori gauza harrigarriak egiteko. Eta gauza harrigarriak egin ditu. Baina oso errealista da. Hori gertatzen da benetan. Zuk ahal izango bazenu laser mota hori hartu eta xenon pixka bat eta izpiak zeharkatu dezala xenon gasa eta, bueno, hori dena ingo bazenu Andy Uliegek aurkitu zuena topatuko duzu ere bai. Gero gai izan behar duzu topatu duzun hori zer den konturatu ahal izateko, eh? Kuriosoa da, biak gozatu ditut. Baina jakin behar da zer dan gauza bakoitza. Brad Pittek proposatzen didana, eta Andy Uliegek proposatzen didana. Ongi etorri norteko ferrokarrilera.
1: Euskadi Irratian, norteko ferrokarrila.
0: Kaixo denoi, zer moduz, nik Guillermo Roa naiz, eta entzuten ari zareten hau, Euskadi Irratia. Ja. bi muturreko adibide hartu ditut, ez? Brad Pitten pelikulak, akzioa, ez dakiz zer, eta Anne Julier, Nobel saridun bat zientziaren barruan. Bi muturrak, egia esan, zine ezberdina badago, eta zientzia ezberdina ere bai, haiekin konparatuta. Baina ulertzen didazue, nolako kontrastea topatu dudan azken bola da honetan. Tira, guazen atzera begiratzea historian, zientziaren eta teknologiaren begiradarekin, eta interesgarria da. Mentxu Aiertza dibulgatzailearekin batera, ba, serie batean nabil. Ari gara kontatzen gauza asko euskal itsasargiei buruz. Ezagutzen ditugu, bai, baina benetan ezagutzen ditugu. Itze egin genuen zein diren eta nola ateratzen duten argia. Nola sortzen duten argia eta nola sortu duten argia historian. Sorreraren bilakaera hemen Euskal Herriko itsasargietan. Gaur galdera bati erantzungo diogu. Zergatik daude dauden tokietan. Historian zehar aldatu dira toki horiek eta interesgarria da ikustea zergatik. Horixe ba, gaur itsasargiak, Euskal Herriko itsasargiak Mentxo Aiertzarekin. Guazen ba, hau da Norteko Ferrokarrila, zientziaz betetako hitzak.

eta gaur zineari buruz ari garela, gomendatuko izuet pelikula zahar-zahar bat. Jamaica Inn. Jamaikako ostatua, edo La Posada de Jamaica. Hitchcocken pelikula zaharra da. 1929koa. Zahar-zaharra. Pelikulan gertatzen dena, gertatzen da Ingalaterrako kostan. Han, pelikula honetako protagonista batzuek suak pizten dituzte, itxasargiak balira bezala, ekaitzak daudenean. Zertarako? Ba, karga baliotsua duten itxasontziei ziria sartzeko, engainatzeko, arroketara bideratzeko. Naufragioak eragiten dituzte, gero itxasontzi horien karga baliotsua lapurtzeko. Azkenean, gaizki kokatutako itxasargien istorio bat da.

0: Egia esan, non jartzen da itsasargi bat? Beste galdera interesgarri bat da, zeinek erabakitzen duen non jarri itsasargi bat? Hemen egin behar dugu, eta este historian zehar eta munduan zehar kasu pila bat egon dira. Oso interesgarria da adibidez, Faro itsasargi publikoak eta pribatuen arteko aldea. Ze itsasargi pribatu asko izan dira norbaitek dirua jarri eta adibidez barkuak galtzen ari zen norbaitek erabakitzea, hori da Edistonen Faroaren edo itsasargien kontua. Enpresari bat zen, ez zeukan idearik itsasargiak egiteari buruz, baina zituen barkuak, eta ez dakizen bat istripu izan zituzten haien itsasontziek, eta erabaki zuen toki berezi batean, gako batean jartzea itsasargi bat, hor zeuden arroka batzuen presentzia edo markatzeko nolabait. Eta hortik aurrera, bere itsasontziek istripu gutxigo izateko, naufragio gutxigo izateko. Problema izan zen, horixe, berak etzekila, nola eraiki itsasargi bat, eta historia luzea eta mamitsua da. Besteak beste, hil egin zen bere itsasargi batean, itsasoan zegoen. Historia hori egunen batean kontatuko dugu lasaiago, nik uste dut kontatu dudala inoiz norteko ferrokarrilean, baina tira. Kontua ez da bakarrik zeinek erabakitzen duen, edo zergatik, zergatia izan daiteke askotan izaten da itsasontzien istripua. Kontua baita ere da non egin itsasargi bat, eta nola aukeratu tokia, ez? Kontua ez da inerrexa, esaten duzu, kostan. Bai, batzuetan kostan bai, baina beste batzuetan, adibidez, areatzak daudenean edo oso sakonera txikiko tokietan, igual interesatzen zaizu itsasoren erdian dagoen itsasargi bat instalatzea. Edo auskalo. Lur muturretan, logikoa dirudi hor jartzea, baina batzuetan, igual lur muturri gabeko tokietan behar da itsasargi bat. Edo igual ez. Edo igual kontuan hartu behar da itsasargi bat baino gehiago, eta beraien arteko triangulazioa nolabait iragarri itsasontziei erraztasunak emateko. Komplikatua da, eta gainera pentsatu behar da, azkenean eraikuntza bada, eta hori ordaindu egin behar da, eta ez dela inerraxa, ez. Tira, guazen Euskal Herrira, Mentxua Iertza, kaixo ongetorri dibulgatzailea, Norteko Ferrokarrileko kolaboratzailea eta laguna, kaixo ongetorri.
1: Kaixo, eskerrik asko, Guillermo.
0: Zuk non jarriko zenuke itsasargi bat? Zezaila, ez erantzun, ze oso komplikatua da, ez?
1: Bai, nahi gainera erantzuteko ez da irizpide gehiagirik, baina kontatuko izuegun historietarako, informazioa bintzat bilatu dugu, eta hori bintzat kontatzeko.
0: Eta esan behar dut, bidali diazula dokumentu bat, eta dokumentu horren izen burua da, itsasargiak ez dira kasualitatez eraikitzen.
1: Bai, hori da, ez? Azkenean ez dut uste inorke esango duenik, banka, hemen!
0: Hemen nahi dudalako.
1: Ez dut uste hori izan danik. Orain, erabakiak ere pentsatzen dut batzuek izango zirela, ez? Egokiagoak, besteak baino, eta hori ere ikusiko dugu karri izkizu egun kasu batzu, eta nortu monu.
0: Eztabaidak izango ziren, bere garaian,
1: pentsatzen dut.
0: Eztabaida luzeak eta ez dakit, oso sutsuak toki batzuetan. Tira, gaur Euskal Herriko itsasargiei buruz ari gara hemen atal honetan, baina denak ez ditugu aipatuko.
1: Ez, gaur lau ekarriko ditugu. Eta hori, garrantzi, emango diogun argia jarriko dugu kokapenean. Non, zergatik aukeratu zen toki hori.
0: Zergatik dauden tokian.
1: Hori da. Eta horrere badaude historiatxoak, ez da. Interesgarriak edo, ikusteko ere beste gauzak ere gertatzen direla, edo alako, gauza graziosoak edo, egon daitezkela ere.
0: Bai, ekarri ziazun anekdota batzuk eta historio batzuk eta ez dakit zergatik ez diren ezagunagoak. Oso interesgarriak dira eta gainera gure itsasargiak dira, gure herrietako kultura, ez dakit. Eta aldiz ez dira hain ezagunak, edo behar bada, hango da jendea ezagutzen dituenak, jaulako historia, baina zein dira, ekarri dizkidazun gaur lau itxasargi?
1: Bueno, ba, lauak dira Matxitxako, Igeldo, Castro Urdiales ere, bueno, ez lehenengo saio barretan ere egin genuen pixkat sarrera orokor bat ataloni, esan genuen Castro ere sartuko genuela.
0: Eta... Bai, batez ere, ba, hori geografikoki mm-hmm. garrantzi oso handia dauka, ba, Bilbo aldeko portura sartzeko, eta, bueno, marinel edo batentzako, importantea da, ez Castroko argia sartu alizateko edo, bueno, urbilketa ondo egiteko, mm-hmm. ez, pixianaka Bilbo aldera.
1: Hori da, hori da, eta Gorliz, orduan, lau
0: garrana Gorliz.
1: Hori da, mm-hmm. hori da. Eta bakoitzak, ba, bueno, beste, ba, historia berezia dauka, kokapenarekiko, eta, mm-hmm. eta, bueno, pues horrekin, ba, bueno, Matxitxakokin hasi gaitezke.
0: Osondo, ba, lehendabiziko itxasargia Matxitxako. Okay. Zergatik dago Matxitxakoko itxasargia dagoen tokian?
1: Bueno, ba, bai, hau izan daiteke itxasargi bat lurmutur, ez, Matxitxakoko lurmuturrean dago kokatuta, mm. eta Bizkaiko iparraldereneko puntua da. Uh-huh. Ez? Orduan, ba, bueno, nik uste aspalditik edo logika handia zuela ez hor inguruan itxasargi bat jartzea. Orduan, lehenengo abintzat eraikia izan zena 1842an uh-huh. izan zen eraikia.
0: 19. mendean.
1: Hori da. Eta, bueno, ba, egia da, ez dudana hola ikusten da, zergatik, bueno, zeben, badirudi urteak pasata, ba, konturatu ziren, zirela, etzela tokirik egokiena. Uh-huh. Itxasargi bat entzat, baina egia da, ez dudala hor, hemen ez dutua ikusten, zergatik.
0: Ez dakit, tokirik egokiena, bueno, lurmuturra da, da berez logika osoa dauka horret jartzeak, bai. Eta, baina zerbaiten gatik berritu nahi zuten, ez? Esan nahi dute berritu bai. Zutenean, 100 metro atzera jarri zuten toki berean, ez?
1: Horan, 100 metro mugitzeko zein izan zen arazoa edo arrazoia ez dakit. Uh-huh. Baina, bueno, ba, gaur egun ere oraindik biak ikusi daitezke. Ez?
0: Bai.
1: Eta, bueno, ba, gauza da, hemen daukan historioa edo anekdota da, nola, ba, bueno, ba, bai, ez, argia mugitu zuten batetik bestera. Uh-huh. Bai? Orduan, ba, egin zuten zaldiz. Eta ez, ba, bueno, gaur egun beste modu batera ez da, baino nik uste bueno, ba, bere pixuarekin, ez, elementu optikoak eta linterna eta
0: hori ba, bueno, mantentzea aldera, ez?
1: Hori da, ordon...
0: Dena den, esan duzu, 1842 okerrezbanago, baina berrikuntza hau gerokoa da, ez?
1: Bai, da, 1900
0: ordon, bai, besteko... 50, 57 uh-huh. urte pasata, bai. Berritzea erabaki zuten bide batez, bizitatu daiteke gaur joan zaitezke bertaraino, bueno, behintzat, kotxean eta zarra ere, ikustera. Mm-hmm. Bestera ikustera, ez dakit, karretera txo bat badago, errepide txo bat, baina pribatua ustu dala. Ez dakit bizitatu daiteke, edo ez egia esan?
1: Ba, nik ere ez dakit. Mm-hmm. Baina, bueno, bai, bueno, hori itxas informazioa aurkituan informazioa mintzat biak ikus daitezke ez dakit bisitatu edo
0: segurasko bai.
1: Itxasargi zarraren dorrea esaten du eta martxan dagoen itxasargi berria eta bueno ba, hortaz aparte bueno, ba, hori oraindik itxasargi zarra oraindik ere goera nahiko honean dago eta oraindik dauka laino sirena edo uste eta horreko batalean zuka pixkata azaldu zen nola zen historia hori. Uhum. Eta korronten jarraipena egiteko ere behar dan teknologia ere baduka.
0: Garrantzitsua da Matxitxakoko itxasargia, gaur egun esan edut. Bueno, Kantauri itxasoan dauden faro guztietan, ba, badaude horlako garrantzitsu batzuk, eta horietako bat da, garrantzitsuenetako bat, esango nuke, Matxitxako gainera. Uhum. Bueno, gainera meteorologoek asko erabiltzen dituztean jasotako datuak, bai, eta barrez beti izaten dute olatuen altu, era ezagizer, edo beste referentzia bat izaten da hainbat gauza neurtzeko, baina, bueno, tira hori parentesi artean, ez?
1: Bueno, baina orain, hau da nik ezagutzen ez nuen pasadizotako bat, eta asko harritu nahuena. Uhum. Eta betxatzea zuri ere.
0: Bai, ez duen esagutzen.
1: Ez, eta, uhum. Bueno, babadirudi, 1905 egaztien migrazio garaia zela, eta ekaitz gogor bat sartu omen zen, itxasotik, eta ba, egazti ugari geratu zian hor harrapatuta, eta argia ikusita, ba, joan ziren itxasargiaren aldera, erakarrintzitun bestez, egazti guzti hauek, eta badirudi dokumentutatutako kroniken arabera, ba, amar mila egazti, txokatu zirela itxasargiaren kontra. Eta hil ziren. Orduan, badi, baztakit, ni imaginatzen ez bakarrik estena hori, bakitzen bat...
0: Kontu, arraroa da, bai. Da, inbeste, amar mila egazti, ez, bai, bai.
1: Eta, bueno, ba, hori, ba, ba, zehon dena, ingurua dena, egazti, hildako egaztiz bete, eta gaina danak txokatzea, itxasargiaren kontra.
0: Bueno, argiarena sentzua izan dezake, bai. baina denak hiltzea, baita haize bolada bai. Bortitzak izango ziren, eta bar, ez dakit, bai, historio kuriosoa da. Esan behar dugu, erabiltzen ari garela hainbat iturri, ez, toki askotatik, liburu bat edo beste, eta ni weborri bat aipatuko nuke, da farosdisanti, usteut.com, edo .es, bueno, daka, zera, kantauri kornisako, bueno, ez dakit gehiago diren, baina bai...
1: Uste gehiago dauzkala, eh?
0: Bai, itxasargi pila baten historioak banan-bana, zer dan, ze anekdota doden, eta...
1: Farosdisanti.com.
0: Hori ere erabiltzen ari gara, informazio oso lagungarria da hor, eta eskertzekoa. Tira, 10.000 egazti linternaren kontra, pum, bai, talka eginda. Bitxia da, benetan bitxia da.
1: Bai, oso bitxia. Uh-huh. Eta gero ere, bueno, matxitxako den itxasargia ere erabili izan zen eskola bezala. Eta badirudi, ba, egin, eta urte gutxitara, 1844 eta 1863 urte artean izan zen hori eskola, ez? Faro zainena. Duan, ba, bueno, hori ere pixkat komentatzeko...
0: Gero, gogoratu behar da, gaur egun Urdaibaiko Parke Naturalaren barruan dagoela. Beti nik Urdaibai lotu izan dut, ba, boixe, Busturialdea, bozdakite, Zukarrieta, bueno, zona hori, eta Mundaka, ez dakit, ba, ez dakit, ez neukan garbi noraino iristen zen berez parkea, Bermeo hartzen zuen, eta bai hartzen du, mm-hmm. eta bar, baina aurrera gore bai, esan egot matxitxako yeah. bera dago barruan. Ofizialki, Urdaibaiko parkearen barruan. Mm-hmm. Beraz, bueno, animatu eta bisitatu. Zuri hain naiz, bueno, egia esan entzulearin esaten hain naiz, toki derra da ikusteko.
1: Bai. Eta nik ere, nik ez dut ezagutzen.
0: Eta bisita egiteko, bai. Tira, matxitxako. Guazen urrengora. Urrengoa da?
1: Bai, urrengoa igeldo da. Mm-hmm. Hemen, bueno, Donostian. Eta agian igeldoren kasua da ez kokapenarekin, bueno, pixka bat, gehien harritu dezaken kasua edo, bintzat, mm-hmm. logikarekin agian, ez? Logikaren kontra. Hasierako logikaren bat kontra daitekena, ez?
0: Ez dakit jendeak kokatzen duen, baina bai da, azkenean Donostiako badiaren mendebaldeko muturrean dagoen menditxoa da igeldo, uh-huh. ezaguna da, baina bazpare bai, esaten dut, ze, claro, gu bertakoa gara, eta oso naturala egiten zaigu, baina berra da, norbaitek ez daki. Eta hor, mendi altua da, ez? Ia berreun, bueno, altua, zen dute, ia berreun metro zuzenean itxasoren gainean. Uh-huh. Eta orduan toki ederra da, besteak beste, itxasargi bat jartzeko.
1: Bai, ez da. Bueno, gero hemen badia dagoela eta irla eta ez, uh-huh. Orduan, bueno, pues, hor, bai, nik uste logikak, ez, esango lukela, hor, tontorrean, ez, joian uh-huh. jartzeko, eta, bueno, ba, hori izan zen hasiera batean, 18. mendean, 1788 urtean egin zen, eta ordun ere pentsatu zuten logika, ez, erabili zuten logika. Ba, guazen, hor, goran, 180 metrotara egitea. Uh-huh. Eta farola izenez, ezagutu mentzan hasieran egin zutenean. Uh-huh. Eta, bueno, ba badirudi belainoa izan zela arazo bat, hasieratik. Uh-huh. Ez? Belainoa sartzen zen hor goran. Uh-huh. Eta orduan, ba, ez zuen itxasargiak bere lan egiten. Itxasontzen
0: ikusten.
1: Ikusten, hoi da. Eta noski ba itsasargi bat belainopean balima dago denbora asko, ez du, ez? Ez du bere papera ondo egiten.
0: Nik esango nuke gainera horregatik ba itsasargi askok dutela sirena bat, ez? Osea, soinu bidezko zea bat seinale bat, baina claro, gehienetan nahi duguna da ahalik eta gehien argia erabili.
1: Mm-hmm, bai. Eta orduan, bueno, ba hori azkenean ikusi zutenez argi indartxo eukitzeak etzula zentzurik han goran egotea, ba egin zuten azan, 1844 urtean, itxasaldi berri bat egin, eta ba ikusiego, 150 metrotara, 150 metro berago jarri zuten itxasargi berria.
0: Eta hori da gaur egun ezagutzen dugun kokapena, mintza Donostia ezagutzen dutenek ezagutzen dute itxasargia hor dagoela, eta ikusi egiten da gainera, ba, adibidez Alderdi erretik, edo, bueno, badiaren beste muturretik nola baitez.
1: Uh-huh. Eta zaharra, ba, bai, ustete badago la miradoren bat, edo zerbait, orduan, bueno, ba biak ikusi daitezke, orduan, bueno, ba, uh-huh. Ba, hori, ba, dirudi, orduan, ba, guk ezagutzen dugun logika hori ere, ba, pixka bat, ez dabala bakarrik altuera, baizik eta, ba, bueno, ba, ze nolako klima edo zer gertatzen denez, normalean edo nola funtzionatzen duten hori belainoa edo danadalakoa inguru horretan.
0: Historia honetatik ikasi behar dena da, toki altuena ez dela beti toki honena.
1: Eta hori da, nahi bai aztenean.
0: Niki hiru datu topatu ditut oso kuriosoak Igeldoko farori buruz. Bueno, bata ez da Igeldo zehazki, baina bai 16. mendean, 1541, ba omen zegoela, faro edo itxasargi lanak egiten zuen instalazioren bat Urgulen. Alegia, beste aldeko, badiaren beste aldeko mendixkan, ba, alde zarraren gainean nolabait dagoen horretan, eta argoian dago motaren gaztelua, eta hor bertan, ba, omentzegoen, 16. mendean behintzat, itxasargi bat. Uh-huh. Desagertu zen, ez galdetu zergatik, ez dut topatu, ez dut bilatu ere, baina desagertu zen. Eta beste kontu historiko interesgarri bat, bigarren datua oraingoan, 17. mendean, 1625, ba, oraintxe kontatu dizun historia, ez? Igeldoko itxasargia goiko muturretik, ba, pixka bat berago, ez, 150 metrora jetsi zutela. Uh-huh. Toki horretan, ja, 17. mendean, ba, argi zuziak eta, bueno, argia egiten zutela, bertan loait eskuz edo itxasargi lana edo, bueno, moduko zerbait izateko. Ordan tokia, ja, berez, kokapen hori aukeratuta zeukaten. Eta, eta ez da kasualitatea, ez? Kokapen ona da, ez? Uh-huh. Eta hirugarrena eta azkeneko datua, bueno, ez dago kokapenarekin zuzenean lotuta, eta behar bada beste atal batean edo kapitulu batean aprobetxatuko dugu, baina 1813 izan zen Donostiko ospetsua, bueno, independentziaren gerran, frantsesak, ingelesak, eta hori guztia, ez? Ba, 1813 hasita, eta 20 urtez itzalita egon zela Igeldoko faroa. Eta gero ber piztu zuten, ez? Esaldia aditza oso gokia da, ez? Beraz, 20 urtez itzalita egon zen 19. mendean. Wow, nik ez dakidana da nolako ondorioak izan ditzakeen horrelako zerbaitek,
1: Bai, ez da.
0: Ostra, navigazioa ez da netengo 20 urtez argi dago, ez? Baina tira, bai, historia luzea dute, eta historiako toki gauza horietan sartuko gea egunen baten.
1: Bai. Uh-huh. Zure bigarren datu horrekin, ez? Ja balimaz egon kokapenen bat nun lehenago zerbait horrela egintzela, zergatik egintzuten korago? Hasiera batetik, ez?
0: Bueno, nik beti interpretatzen duena da, ba hori hasieran esan duguna. Zenbat eta gorago, hasiera batean, zergatik ez?
1: Hobeto,
0: ez? Gero proba egin behar. eta belaino dator. Tira, ba, hirugarren gure gaurko hirugarren itxasarkira goaz.
1: Bai, hori astrordial ez da, esan dugun bezala, ez dago Euskal Herrian kokatuta, baina bai toki estrategiko batean, ba, Bilboko, ez, portuan, eta hor, pixka bat itxasontziei gidatzeko, ez, toki aproposa. Eta hau da nik uste, ez, deigarriena, edo entzat bereziena. Azkenean, bueno, ba, itxasargiak izaten dira, dorre, ba, daukate beraien dorrea, independentea, ez da, beste eraikin bati edo lotuta, batutan bai, baina, bueno, pas, hau ba,
0: bueno,
1: bai da.
0: Etxe bati, lo, da. Bueno,
1: etxe edo,
0: instalazio edo, bai. Zaindariaren txat, etxe moduan, funtzionatzen duen.
1: Kasu hontan ez dakit, errege matek edo era egiten zuen itxasa, fofarero.
0: Errege ez dake, ez dut uste. Baina, bueno.
1: Baina, bueno, bai dala, ba, gaztelu baten gainean bezala edo eraikita ez da. Eta, ba, erdiaroan gaztelu bat zegoen hor, eta, bueno, ba, azkenean bere kokaera zan, kokapena hona zan, ez? Azkenean ikusteko, defendatzeko, eta orduan estrategikoa denez, ba, erabaki zuten hori zela toki on bat itxasarri bat jartzeko, eta orduan hor jarrita dago, gainera, ondoan gazteluaren gainean dago, oza, dago itxasargia, eta ondoan dauka Eliza, ere. Orduan, ba, bueno, ba, oso, ez?
0: Bai, bai, egia esan, nik uste dut ez dugula azten, ez? De, bisitatu ondoren gastrorealeseko itxasargia ze polita den, eta inguru hori ze berezia den, eta hori da gogoratzeko moduko paisaia mota bat, ez? Gaina portuaren gainean, bai. Eta itxasoarekin distantzia oso gutxira. Topatuet 49 metroko altueran dagoela argia. Zuzenean edo iaia itxasoaren gainean, ez? Yeah. 49 dago gaizki, eh?
1: Bai.
0: eta isto, oso polita, oso horixe, geratzen zaizun horitako
1: bada,
0: ez? Bai.
1: Eta, bueno, ba hori, azkenean itxasargi honek ez daukala bakarrik bueno, ba historia bereko kapenaren zatko, baizik eta historia zati bat ere badaukala, ez? Berarekin.
0: Irakurri duena eta asko gustatu zait esaldia, baina da baldin badaude erasotua baldin bada iria eta garai batean esiak zituen, arresiak zituen eta bar, ba bertara joan zitzezken, claro, gaztelu bat horretarako da, ez, defendatzeko eta horrea sartu eta azkeneko momentuan desesperatuta baldin badaude eta zure bizitza salbatu nahi baldin baduzu, itxasargi honen abantaila zen itxasora zuzenean ateratzeko modu bat zela. Esan nahi dut, gotorleku moduko bat dala, baina zuzenean jetxi zaitezke. Eta behin gertatu zela, 1814an uste dut zela, justo 19. mendean, independentzia gerran, ba horixe, alaxe egin zuten, ja sartu ziren itxasarkean, eta azkenean, buf, lup, itxasontzi batera jetxi, eta ies egin. Beraz, bueno, ez dut esango ondo pentsatuta dago, ez dakit horretarako pentsatuta zeukaten, baina posible zen eta egin zuten.
1: Bere funtzioa, beraientzat horrek balio, oso balio garra izan zen, ez, momentu horretan.
0: Tira, no? Castro Urdiales eta bisita gomendagarria era bat, joan eta begiratu eta buah, toki paregabea. Baina goazen aurrera.
1: Bai, ja goazen gure laugarren itxasargiarekin, Gorlizekoa. Eta, bueno, ba, Gorlizekoa, usetel aurreko atalean ere komentatu genuela, berriena dela. Eta dago Bilao edo Bilanoko lurmuturrean. Bai? Eta honek harritu didan gehiena da, ez dela hor arrastorik egon edo beste itxasargirik egon denik, ez? Bueno, agian ez dakit aurkitu duzunzuk beste igeloko estiloko, bueno, beste...
0: Logikoa da pentsatzea horri erabiliko zutela inoiz zuren bat egiteko edo la, zetoki, bueno, lurmuturra da eta Plentziako badiaren ondoan dago, beraz, bueno, logikoa da, baina ez dut dokumentaziorik aurkitu nik.
1: Nik ere zementzat aurkitu dudana, izan zen, hori, 1980an eraikitako... Bai, itxasargi bat dela.
0: Atzo.
1: Bai, hori da. Eta orduan, ba, oso modernoa da, eta, bueno, azkenean ez du ezagutu, ba, beste itxasargiak ezagutu dituzten aldaketak, ez? Teknologiaren aldaketak argiaren buruzkoak, eta beste gauza batzutakoak ere, ez? Eta, bueno, ba...
0: Ez du inoiz zaindaririk izan, ez?
1: Ez du inoiz zer barkatu?
0: Zaindaririk izan.
1: Zaindaririk, ez hori da. Era bat automatizatu ba izan da, hasieratik. Uh-huh. Eta, bueno, ba... bari, azkenean... Bari, nahiko, eraikina ikusi dut, ez dut ezagutu, baina oso berezia da, ez? Uh-huh. Bi odi bezala, ez? Ikusten da direla. Uh-huh. Eta, bueno, ba... Hori da, bitxikeri gaundiena, baina, bueno, gauza da, ba, hemen ere badagola beste historio, ez, interesgarria. Etza egon, bueno, esan komentatu egon bezala, etza egon itxasargiak edo zerbait horrela eraikinen bat edo lehenago egondan informaziorik, baina bai, bazegoela defentsarako edo ez, egindako bateria militar bat. Uh-huh. Eta hau badirudi, ba, bueno, ba, frankismo garaian egindako zerbait izan zela, eta Frankoren bat iro postu edo, bueno, berak egin zituen defentsarako bateria batzuen barruan zegoen zerbait ez izan zela.
0: Izan eta, ere, bueno, Gorliz inguruan eta Bizkaian oso ezaguna da, ba, ibiltzeko tokia proposa dela, oso oso polita dela, eta egiten den ibilbidea ez da bakarrik itxasargia bizitatzeko, bizik eta bunkerrak eta bizitatzen dira normalean, ez?
1: Hori da. Hori da, eta...
0: Bide bat ez oso polita, oso teki polita.
1: Bai.
0: Iesan, bueno, kosta osoa da, oso polita ez, ez daki zergatik esaten den hori, kosta osoa da polita, baina ez bereziki, bueno, merezidu uh-huh. bisitak.
1: Ba, hori, eta, bueno, ba, ere, deigarria da, ba, GPS-aren garaian ez, jaiozan itxasargi hau, baina, bueno, itxasargia ere, ez, oraindik naiz eta GPS-arekin lokalizazioa... oso modu egokian edo egin daiteken edo oso modu zehatzean, ba, oraindik itxasargiak ere, ez, beharrezkoak direla. Uh-huh. Eta, bueno, beste gire itxikeri bat honekin. Ba, normalean ez, itxasargiak izaten duten, o jasotzen duten izena da kokapenaren ingurukoa, baina kasu honetan, ba, Bilao edo Bilanoko itxasargia deitzekotan, ba, bueno, ba, badirudi Galizian bazegoela beste, bat, Bilano de izenekoa ere, orduan ba erabaki zuten Gorlizeko itxasargia ditzea, eta bueno, ba, badirudi uh-huh. dokumentazioan ere sorry, horrela saltzen dela ez, Gorlizeko...
0: No, horregatik, ditzen dio Gorlizeko itxasargia.
1: Ba, hori da,
0: bueno, ez da horruti Gorliz, duan, eta Gorlizeko uh-huh. lurretan dago, ez?
1: Uh-huh. Baina... Bai. Eta, uh-huh. bueno, eta Bilao irla dago, ez, justo hor frentean, eta bueno, hor haitu gara begiratzen ez, badirudi dragoi forma duela.
0: Ez dakit zeinik esaten duen hori, ulertzen dut esatea, begiratu irlatxo bada, eta, bueno, forma berezia du. Dragoiana ote den edo ez, ba hor ja ez gaudain ados edo.
1: Pues, estamos,
0: eta gaina gure artean ez dakite ados jartzen garen, ze forma duen, baina... baina bitxia dela bai, eta espekulatzeko eta parra egiteko moduko formatxoa daukala, ez? Dragoi baten forma.
1: Bai, eta badirudi ba urpekarientzat oso berezia edo, bueno, kirola gozatzeko eremu oso aproposa dela. Uh-huh. Eta, lehenago komentatu degun hori, ez, agian itxasargi, zerbait egongo zen 1980 baino lehenago, horregontzen 1982 egontzen ondoratu zen itxasontzi bat, mm-hmm. eta aurpekariak badirudi hori ikusteko eta hori ere bisitatzeko aukera badagoela. Mm-hmm. Orduan, bueno, hori beste bitxikeri bat horri zen inguruan. Eta, bueno,
0: ba, gutxi gara bera, lauak aipatu ditugu, ez? Lau ekarri ditugu, gehiago ekarriko ditugu aurrean zehantz. Historia oso polita daude hori, kokapenarekin lotuta, ez? Nola erabakitzen diren gauza, zeinek erabakitzen duen, zergatik, eta zer gertatzen den bitartean, ez? Hori beti izaten da horrela, ez? Uh-huh. Lauak ziren, orduan Matxitxako, Igeldo, Kastoreales eta Gorliz, eta Arida. Bakoitzean zerbait ikasi dugu, nola bait?
1: Bai, gauza desberdin bat, gainera. Ez, bakoitzak dauka bere historioa eta kokapena anekdotikoa edo dauka.
0: Nik eramango ditut Matxitxakotik Gaztien historia Igeldotik Belainoaren kontu Bai, alegia, zergatik ez dago goi-goian, ez? Uh-huh. goi-goian zegoen garaiko eraikuntza uste dut ez da existitzen ja, ez? Osea, gaur egun parkea eta ikusten dugu goian, uh-huh. eta dorre handi badaka, bai. Hori ez da, jatorrizko...
1: Ez, miradoren bat edo dagoela, ustete hori irakurri dut.
0: Bai, baina ez da garai hartako emertzigarren mendeko eraikina bera. Hemen beti gertatzen da aldatu egiten dituzela gozak. Ez, berritu egiten dute, logikoa denez, historian aurrera eginala, ez? Uh-huh. Kasturrealizekoa, ba... Bueno, ba horixe, defentsa eta iesbide bat ere bai, osea, barkura jetxi zaitezkela, zuzenean. Eta Gorlizen kasuan, ba ez dakit eramaten dudan dragoi bat, nirekin, edo hori, oso itxasarkin modernoa izatearen kontua, ez? Espero gabekoa galdetzen badiazu duela 50, ez, 40 urte, ez nuke esango faro berririk jarri behar dutenik kustaldean, eta,
1: ba,
0: eta beira, ez?
1: Uh-huh. Bai, bai.
0: Bitxia da. Tira, pentsatuta azkazu urrengo itxasargiak zein izango dien, edo, bueno, sorpresa izango.
1: Sorpresa, bai. Uh-huh. Pentsatzen dut kokapenekin ere historia gehiagoakian aurki ditzake dela, orduan ba, ea ba, horrekin natorren urrengoan ere.
0: Uh-huh. Itxasargien kontuak eta mentsa aiertu. Bai, barkatu aiertza, otxotorena.
1: Bai.
0: Garai batean, pozoietan aditua, Agatha Christie-ren laguna, Agatha Christie-ren kidea, iaia, orain pixkan, bueno, beste mila gauza ekarri dituzu, norteko ferrokarrilera, baina, bueno, horixe, orain ari gara Euskal Kostako itxas argi, ez dakit guztien, baina askoren historia eta kokapena eta ezaugarri zientifikoak eta hori guztiak hartzen. Mentxu, placer bat zurekin egotea beti.
1: Berdin, eskerrik asko Guillermo.
0: Eskerrik asko zuri.
2: Elhuyar Zientzia Edabide Digitala zure eskura. Albisteak, audioak, bideoak, iritziak, argazkiak. 25.000 edukitik gora. Sartu zientzia.eusen. Zientziako eta teknologiako edabide digitala.
0: Eta orain badakizu, pote txikien mundura goaz, behintzat, pote txiki horietan gordatzen baldin badituzu belar lehorrak edo horrelakoak.

Espeziak, pote txiki horietan ditugun belar, lehortu eta birrindu horiek, ez? Baten batek esango du, nik landarean daukat, eta, bale, ba osondo, ba, espeziak. Baina ez ditugu tratatzen hemen, sukaldaritzaren ikuspuntutik, ikuspuntu gastronomikotik. Baizik eta, landare horien biologiatik.

trastean eta arnaz hartu sakon. Barruraino, utzi duzu munduari zure barnean sartzen. Horretarako naturak opari bat egin dizu, olio esentzialak.

Zer erresa den tontakeriak izatea, zer erresa den sentsazioak sortzea tontakeri horiekin, ez da? Pixka bat publizitateak hori egiten du, ez? Sartzen dizu musika bat, reber bat edo oihartzun moduko bat, botatzen ditu, ez dakit, horrelako esaldiak, hitz jakin batzuk nahastuta, eta horrekin, ustez, saldu egiten du produktua.

Askotan entzuten dugun hitza da esentzial. Ura esentziala, aminoazido esentzialak, janari esentziala, ongarri esentzialak, baina batez ere olio esentzialak. Eta bitxia da, horietako batzuk termino oso egokiak dira zientziaren barruan. Zientifikoki esan nahi bat badu olio esentzialak adibidez. Baina ez pentsa, ez zaitain erresa egiten ulertzea benetan zer den olio esentziala. Egia esan, publizitateak batzuetan gezurrak esaten ditu, baina askotan ez du gezurrik esaten. Erabili egiten ditu, behar bada zentzu askori gabe, baina gezurrik esan gabe. Eta hau da kasuetako bat, zenbat aldiz, ez hainbeste gastronomian baizik eta lurrin gintzan, batez ere perfumeetan, koloniak, eta bar, zenbat aldiz erabili dituzte olio esentzialak. Eta benetan erabiltzen dituzte, eta benetan existitzen dira, erauzi egiten dituzte, eta zuri saltzen dizute produktua. Baina zeten montre dira olio esentzialak. Olio esentzialak edo esentzia olioak. Eluia arriztegiak biak jasotzen ditu. Are gehiago, zertaz ari gara. Lurrinak eta perfumeak edo espeziak, zer aipatu nahi dugu. Bai, badakit espeziei buruzko atala dela hau, baina noski, lurringintzan erabiltzen diren landareetan, bazakite, edozein landarearen arla rosa edo edozein loreren landareak, badu bere olio esentziala. Eta lurringintzan erabiltzen da ez. Baina beste landareek ere bai badute. Noski, lurringintzan baliatzen dituzte usain berezia eta intentsua duten landaren olioak. Beste landaren olio esentzialak ez dira erabiltzen perfumegintzan, baina tira, interesgarriak hala ere izan daitezke. Eta nik lotura hori nabarmendu nahi nuen. Alegia, lurringintzaren munduan entzuten duguna, askotan olio esentzial terminoa izaten da. Baina egon, badaude ere olio esentzialak beste landareetan, espeziatan barne. Nola kontatu olio esentziala zer den, espentsa, niri ulertzea ere batzuetan zaila egiten zait, baina gaizki eta azkar esan da. Olio esentziala da landare horren fruituek, edo ostoek, edo zurdoinaren azalak, edo dena delakoak, fabrikatzen duen sustantzien multzoa likido batean kontzentratuta. Eta noski, likido hori ez da urtsua, ez da uretan disolbatuko den sustantzia pila bat, olio bat da ordea. Olioaren dentsitatea, likatasuna eta ezaugarriak dituen likido bat da. Uretan bota olio esentzial tanta bat eta ez da urarekin nahastuko, ez da disolbatuko, urgainean geldituko da. Bueno, eta Norteko Ferrokarrileko jarraitzaileak baldin bazarete, badakizue kimika maite dudala eta kimikaren zatira iritsi gara neurri batean. Molekula txiki-txikiak izaten direlako, 10 karbono edo horrelako zerbait, gehi bere hidrogenoak eta kasu batzuetan oksigena edo nitrogenoak, baina tira, molekula txikiak horrek esan nahi du, molekula horiek lurrunkorrak direla, horrela esaten da. Alegia ez dutela likidoan denbora asko irauten, pixkanaka lurruntzen joaten dira, gas modura askatzen dira gora, ez usaina, hori da usaina, eta airean flotatzen gelditzen dira, bueno, behintzat zure sudurrarekin topo egiten ez duten bitartean. Noski, lurringintzan molekula horiek askatzea nahi dugu, baina behar den denboran, behar den abiaduran, ez? Ez bapatean dena gairera, baizik eta zuk kolonia bat erosi, perfume bat erosi, etxera eraman eta zabaltzen duzunean orduan askatzen dira, eta, bueno, hor badaude tempoak eta horretarako kimika berezi badago. Baina arrazoia duzue, espezia zari ginen, eta hori espeziatan nola funtzionatzen duen galdera importantea, zertaz daude osatuta espeziatan olio esentzial horiek. Ba hemen dago kontua, landare bakoitzak berezko sustantzia multzo bat daukala haren olio esentzialean.
Eta sustantzia asko dira gainera. Olio esentzial bat, 50 sustantzia ezberdinen nahastea izan daiteke. Ezberdinak. Edo 100, edo 200, edo 500 izan daitezke. Nahastea handi bat da, eta nahaste jakin horrek ematen dizkio landare jakin horri, dituen usain zapore eta propietate guztiak. Hori bai, 100 molekula mota, adibidez, imaginatu, ba hori izateak ez du esan nahi proportzio berean daudenik denak. Egon daiteke bat nagusiki, eta beste batzuk ba oso kantitate txikietan. Menta piperitak, adibidez. Adibide polita da, sustantzia asko ditu olio esentzialean, nahaste bada, baina nahaste horretako sustantzia ugariena nagusia mentol izeneko molekula da. Ezagutzen dugu, ezta? Eta bigarren sustantzia nagusia mentona izeneko molekula da. Behar bada ezain ezaguna. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina. Horregatik dute landare horren hostoek daukaten zaporea usaina.

horretan. Albaka, hiltzea, en fin, horixe. Olio esentzialak. Aizue, eta errudunak salatu behar baditugu, esan edut konposatu kimikoen izen eta bizen eman behar baldin baditugu, molekula mota jakin bat aipatu behar dugu olio esentzialen munduan. Terpenoak, eta zehazki monoterpenoak. Monoterpenoak eta haien derivatuak, haien antzekoak direnak. Ez dira molekula neutroak, ez da ezer egiten ez duen zerbait. Molekula txikiek dira ere bai, egalari onak, lurrunkorrak, sudurreraino iristen zaizkizun horietakoak, eta ez dira bizigabeak edo inerteak, ez dakit nola esan. Erreakzio kimikoak egiten dituzte errez. Hain zuzen ere, eta behin baino gehiagotan aipatu dudan ideia da, hau, guretzat usainak dira. Gozoak edo nazkagarriak edo zaporeak, gozoak edo nazkagarriak, berdin zait. Baina sentsazioen munduan sartzen gaituzten sustantziak dira. Baina benetan, monoterpenoak eta haien lagunak, olio esentzialen osagai nagusiak, ugarienak, naturan landareen arma kimikoak dira. Gerrarako pentsatutako molekulak, ez gehiago, ez da gutxiago ere.

Ba, onaino gaurkoa nahiko intentsitate handiarekin bukatu dugu terpenoen mundua aipatuta espeziatan, garrantzia handikoak benetan. Parix eta torren astean izango gara zuekin, bitartean, ba, aste ona pasa, agur.

0: gaueko amarrak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Juntzen zuzendaritzako 60 kide uneotan bilera telematikoa egiten ari dira bihar kongresuan bozkatuko den etxebizitza dekretuak babestu ala ez erabakitzeko. Bilera amaituta ohar bidez emango du Juntzek bere erabakiaren berri. Pedro Sánchezen gobernuak Juntzen babesa ala abstentzioa beharrezkoa du dekretu nagusia aurrera atera izateko. Izan ere, bigarren dekretuak alokairua modu automatikoan luzatu eta maizterrak kanporatuz gero etxe jabeek ia urte beteko alokairua itzuliaraztea zehazten duenak, ez du Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Koalizion Kanariasen babesik eta hortaz hori ez da aurrera aterako. Bihar kongresuan dekretua bozkatu bitartean, protesta egingo dute herritarrek kanpoaldean, Madrilgo maizterren sindikatuak deituta. Gaur iluntzean Madrilen udaletxe aurrean egindako eltze jotze protestan eman dute erabaki horren berri. Bien bitartean, Sol Plazan zain jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso Madrilgo Erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaria egin ondoren. Bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu. Madril, Ainize Vega.
2: Kanpaldia egiten ari diren 100 lagunek batzuek behintzat esan digute ez direla hemendik mugituko.
3: Ayuso, lo diga Almeida, a palabras necias, oídos sordos.
4: Y no nos vamos a mover, no estamos haciendo daño a nadie y estamos aguantando aquí por algo que nos parece muy justo y necesario para todos.
2: Gehitu dute bihar bi dekretuek argi berdea ikusi ala ez, Soleko kanpamentua ez dutela desegingo bitartean, Madrilgo Erkidegoko presidenteak Isabel Díaz Ayusok, Madrilgo batzarrean osoko bilkuran iragarri du administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu duela, Espainiako gobernuaren Madrilgo ordezkariaren Francisco Martinen jardueraren aurka solen dagoen kanpalekoa batzeko, ez duelako ezer egin, kautelazko neurriak eskatu ditu justiziak kanpaldia berehala desegiteko.
1: Madrilen jarraituz Nerea Melgosa Eusko Jaurlaritzaren ongizate gazteria eta erronka demografikoko sailburuak inmigrazioari buruzko bitariko batzordea sortzeko Espainiako gobernuaren konpromisoa lortu du gaur Elma Saiz ministroarekin egindako bileran. Melgosa sailburuak bileran izan duten tonu eraikitzailea azpimarratu du.
5: Bia bertan, tonua oso atorra izan da eta adiskidentuzun tono bat, eta uste dut ere gure tonua eta baitare ministraren tonua izan da beti lan eta lan egin behar dugula, koordinazio eta kolaborazioa. Horregon da gure tonua eta ondo onda.
1: Etxekoetara etorrita Santurtziko udaleko oposizioko alderdi guztiek, PSE, Alderdi Popularra, Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemosek Itziar Karrozera alkate jeltzaleari erabateko babesa adierazi diote eta gaitzetsi egin dute bere aurka agertu diren mehatxuak. Santurtziko Eusko Alderdi Jeltzaleak salaketa aurkeztu du ertzainetxean azken egunetan alkateak jasan dituen mehatxuengatik. Gogoratu, sare sozialetan Itziar Karrozeraren irudia diana baten erdian agertu dela, gartzelara gezurti hiltzailea eta zure polizia zikin hiltzaileak ere esaldiaz inguratuta. Gainerakoan, Frantzian 2000 persona atxilotu ditu poliziak gaur ikaslek deitutako greba eta protestatan. Istiluak izan dira dozenaka ikastetxetan, Nantesen esaterako, su eman diote liceo bati. Eduard Jefrai, hezkuntza ministroa, hezkuntza mugimenduko ordezkariekin eta guraso elkartekin batzartuko da bihar egoera aztertzeko. Paris, Xavier Mazabal.
6: Liskarrak dozenaka ikastetxeren atarian Frantziar estatuan. Ikasleek sarrera blokeatzen dute edukiontzei sue emanez. Polizia saldu, tentsiouneek eztanda egiten dute, eta kargak eta gaz negar eragilea erabiltzen dute agenteek. Azken balantzea, 900 liseotan edo ez dute ireki edo irekitzeko arazoak izan dituzte, hoietako 200 Pariseko eskualdean. Atxilotuak eta zaurituak 100 dira aste osoan zehar. Gobernuaren inguruko iturriek Frantzia intsumisoari egotzi diote tentsioen gorakada. Melenchonek dio, ironiaz,
7: premier mouvement de masse convoqué par télépathie.
6: Telepatiaz eginiko lehen deialdia izango zela, ez dutelako inongo diskursurik eduki. Hori bai, bere alderdian gaztei babesa erakutsi eta polizien jokabidea kritikatu dute. Baina beste behin ere, jarrera horrekin, isolatuta gelditu da Frantzia intsumisoak.
1: Kirol informazioa amaitzeko Andoni Urbistondok. Gabon, Andoni.
8: Gabon, Ainoa, berritxarrak Atletikentzat, Nico Williamsek Espainiako selekzioko konzentrazioa utzi duelako ezker izterrean min hartu ondoren. Atletik jakinarazi duenez, lesio moderatua dauka femore muskulu zuzenean, ezkerrankan klubak ez du osatze prozesurik iragarri, baina litekena da hegalekoak bizpairu aste behar izatea gutxienez zeraietara bueltatzeko.
1: Errepidetan arazoak bi puntutan, Bizkaia 636 errepidean Kadaguako igarobidean A8rako irteran, Bilboko norabidean autobatek istripu izan du eta eskuineko erreian traba egiten du. Eta Bizkaia 30ean Txorierriko igarobidean Sondikako irteran Erletxerantz autobat bidetik atera da eta errei batean ere traba egiten du. Eguraldiari dagokionez, bihar eguna lainopean esnatuko da, atertu egingo du egunak aurrera eginala, baina gauerako berriro ere euria etorriko da. Gaueko 10ak eta 5 minutu urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru informazio gehiago noiz nahi orain albiste zerbitzuan.

0: Gabon! Gaur egin den eguneroko kupoiaren zozketan, honako hau izan da zenbaki saritua.
1: 12.040, 1-2-0-4-0.
0: Eta seriea?
1: 0-11.
0: Bihar, egunero bezala, saltzaile bat ibiliko da ilusioa banatzen zure gandik hurbil. Eta badakizue, onzen jokatzen duzuen guztioi, ondo jokatuta.
2: Euskadi Irratia.

Gabon eta ongi etorri, zidorrean zaudete. Prest, beste binere bidestu eta musikatu hauetan barneratzeko badakizue gonbidatuta zaudetela eta soinu banda gure eskuz dezakezuela. Eta gaurkoan, ostegune izanik jarriko gara asteburuari begira eta saiatuko gara datozen egunotan Euskal Herrian zehar izango diren kontzertuetako batzuk behintzat aipatzen. Eta hori lotu badezakegu disko berri batekin, ba, are hobe. Honen kasua da Blood Red Shoes dira, lan berriko kantuari gara entzuten, eta zuzenean bihar izango ditugu Bilboko azken aretoan.

aurtengo irailean argitaratu zuen Brightongo bikoak Stay Lonely izeneko albuma, eta bertatik hartu dugu Two Weeks izeneko hau, eta horixe bihar bertan izango ditugula Laura Marie Carter eta Steven Ansel, hau da Blood Red Shoes banda izango dugula Euskal Herrian Bilboko azkena aretoan.

eta hauek belako dira, beraiek izatekoak ziren asteburu honetan Bermeon egin behartzen Sicily jaialdian, baina arazo batzuen ondorioz jaialdia atzeratu egin beharko da, sarrerak erosita badituzue itzuli egingo zaizkizue eta laster iragarriko dituzte data berriak eta bestelako xehetasunak. Guk utziko zaituztegu belakoren orain kantuarekin.

dirudienez hornikuntza enpresa batekin arazoak izan dituzte eta ezinezko egin du asteburu honetan jaialdia egitea. Bermeoko Sicily Festivala zari gara eta beraz hori xe ostiral eta larun bat ez bertan izango zena atzeratu behar izan dute. Tartean hauxe Belakoren kontzertua bertan egotekoak baitziren mungiarrak. Eta Euskal Herrian zuzenean duela ezainbeste eduki genituen, abuztuan Iruñan izan ziren Fontaines DC. Epe laburrean behintzatez jo ikusi itzuliko direnik, baina itzultzera doaz disko berri batekin Dopamine Chamber album horretako bigarren aurrerapena aurkeztu dute gaur.

Eta bai, ahotsa hau Maynard James Keenanena da, besteak beste Tool taldeko ahotsa ere badena, kasonetan A Perfect Circle den kantu berrian, To Whom It May Concern.

0: Momentu guren batean The Cure ere gogorarazi digun oinarri ritmiko eta gitarren soinuarekin, A Perfect Circle eta euren kantu berria ematen duenez abesti gehiago ere baituzte prest, To Whom It May Concern dau.
1: To whom it may or should concern.
0: Eta hau Hoferen kantu berrietako bat da, R.A.

Hofek aurten argitaratu dituen kantuen arteko bat, errea izeneko hau, eta zuzenean aditzeko, bera eta kaotiko, Jofe eta kaotiko, ariko dira larun bat honetan, agurainen, bertako jaietan. Eta Arabako lautadatik mugitu gabe Gasteizko Geldoradon gauez egun berean larun batean izango dira The Hillbilly Moon Explosion.

Eldoradon bai eguerdian eta bai gauean kontzertuak izango ditu larun bat honetan, alaxe dauzka programatuta esan egu, eguerdian The Volcanics eta gauez berriz aditzen ari garen The Hillbilly Moon Explosion.

Eta Bergarako kartzela zaharrean, hau ere larun bateko ekimena da. Oztoporik ez kolektiboak bi urte bete dituela ospatuko du. Eta kartel ederra prestatu dute horretarako. Arratsaldez, arratsaldeko zortzietan hasita entzuten ari garen malko bat izango duzue. Eta jada gauez, Barbaridad, Bagdad eta Jun Jun Brigade. Eta bezperako ardo. Guk malko baten etorkizuna lau kantua ekarri dizuegu eta berarekin iritsiko gara gaurko ibilbidearen erdigunera.

Zidorrean jarraitzen dugu eta gaurko ibilbidearen bigarren zatiari ekin diogu. Atzo bertan argitaratu zen kantu honekin hemen daude elkarrekin Mogwai eta Iggy Pop. Mogwai taldeak bere 30 urteak ospatuko ditu talde gisa datorren urtarrilean plazaratuko duen bilduma berri batekin. Happy Tears jarri diote izena album berri horri edo bilduma berri horri, eta izango du kantu berririk bertan, adibidez hori entzuten ari garen hau aurreratu duten Underground Iggy Pop ekin batera.

Eta hau, aste honetan zehar aditzen ari garen disko berrietako bat da, aurreko asteko aurkikuntza ere izan zena, Slow Pulp du izena taldeak, eta Melody izeneko albuma argitaratu zuen duela aste pare bat. Red Core kantu hau, bertan zegoen.

popetik eta batzuetan shoegazetik hurbil slow pulp dira. Eta disko berriarekin, disko berri bikoitzarekin bueltatu direnak aurten Future Birds.

irail honetan argitaratua, odolkiak ordainetan Tafallako taldearen album berria, gure templu galduak du izena diskoak, hau da zuzen egun sentireño, eta zuzenean aurkezten ari dira. Eta adibidez, larun batean izango dira Iruñeko zentral aretoan bide lapurrak taldearekin batera.

0: I Wrote You a Letter izeneko disko berria Antoni González Frantziarrak gidatzen duen M83 taldearen eskutik, eta hain zuzen ere album berri hori, album atmosferiko eta elektronikoa den hori irekitzen duen kantua, Blister Sunrise.
1: Valientes y confundidos.
0: Eta Ricardo Lezonen ahotsa orain, hau da McEnroe-ren disko berrienetik hartu dugun, Tumbados en el Obelisco.

Iaz argitaratu zuen dotxoko McEnroe taldeak disko berria, bertatik hartu dugutun badozen el obelisko, eta zuzenean orkestuko dute larun bat honetan Donostiako Dabadaban.

Eta entzuten ari garen kantu hau askotan jarri genizuen Hen's Teeth diskoan aurki zitekeelako Iron and Wine-en diskorik berrienean. Kontua da orain egin diola Deluxe-erako edizio bat eta gehitu dizkio sei kantu. Lau horietako argitara gabeak eta beste bi diskoko kantuak, baina era akustikoagoan emanak. Eta horixe da entzuten ari garen In Your Ocean kantua, baina horixe akustikoago.

0: Eta esan dako Iron and Wine-ek aurten argitaratu du Hands Teeth disko ederra, hemen askotan entzun duguna, eta orain deluxe erako edizio bat egin zaiona. Eta gehitu dizkioten abestien artean, ba In Your Ocean kantua, baina moldaketa akustikoago honetan. Eta gitarra akustikoek lagunduta utziko zaituztegu, hau da Raylan Baxterren disko berrian den kantuetako bat, Berman. Aste bururako itzordu batzuk aipatu dizkizuegu, baina badakizue beste aukera asko izaten dela zuzeneko musikaz gozatzeko, beraz gomendioa izan daiteke musika zuzenean.eus webunean sartzea eta bertan aukeratzea ze kontzertuz gozatu. Eta gu bihar hementxe dukiko gaituzue berriz gaueko 10ak inguruan Euskadi Irratiko Zidorrean. Ordura arte betikoa, oso ondo izan eta musika asko entzun. Agur.
1: Zidorrean, Euskadi Irratian. Jon Basaguren.

0: gaueko 11ak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Juntsek etxe bizitza dekretuen inguruan erabaki hartu berri du. Madrilera goaz, azken ordua bertatik Oiane Perez lankideak. Gabon, Oiane.
2: Gabon, Ainhoa, ambigutasunez betetako erabakia da Juntsek hartu duena, argi dio etxe bizitza dekretuen

0: dekretuak ez dituela gustuko etxe bizitzaren arazoa konpondu beharrean okertu egiten dutelako euren esanetan, etxe bizitza gutxiago egongo delako alokagai eta salgai daudenak garestiago. Horregaitik, Espainiako gobernuari biharko bozketaren aurretik etxe bizitzaren dekretuak erretiratzeko eskatu dio Junsek eta lehen bailen testu egoki bat aurkezteko. Momentu hori iristen denean bozkatuko dute baietz, gaitzespen argia beraz mahai gainean dagoen etxe bizitza dekretuari, baina argitaratu duten komunikatuan ez dute ezezko botoa aipatzen. Gogoratu, EAJak eta Podemosek aldeko botoa iragarri ostean, nahikoa litzatekela Junsen abstentzioarekin dekretuak aurrera egiteko. Komunikatua nahasgarria beraz, Junseko kideak ala ere, ahozago argitu nahian arituko lirateke ordu honetan, testuak erretiratzen ezpadira, ezezkora joko dutela bihar itxuraz.
1: Bihar argituko da beraz kongresuan zer egiten duen Junsek eta ikusi beharko da ere Pedro Sánchezen gobernuak onartutako dekretu horrek aurrera egingote duen edo ez. Nafarroan berriz, epaileak espetxera bidali du aste artean Iruñeko eskola batean ikaskidea labankatu zuen gaztea. Giza hilketa saiakera egotzi dio eta ies egiteko arrisku handia dagoela iritzita, fidantzarik gabeko gartzeleratzea agindu du. Atxilotua eta biktima ikaskideak dira, Txantreako lanbide heziketako zentroan, eta lekukoen arabera bien artean ez dira ondo konpontzen. Epaileak dio, nahikoa zantzu daudela delituaren egiletza zehazteko lekukoen eta prestakuntza zentroko kameren irudiekin. Atxilotuak gainera, epailearen aurrean onartu ditu gertaerak eta beroaldi baten ondorio izan zirela adierazi du. Ipar Euskal Herrian, hainbat herriko etxek euskara erabiltzeko hartutako erabakiaren aurka hitz egin du Pirineo Atlantikoetako prefetak. Udaletxei egindako notifikazioek erantzunik izan ezean, auzitara joko duela ohartarazi du. Baiona, Andoni Lizeaga.
2: Herriko etxeen euskararen aldeko ekimen horiek simbolikoak dira konstituzioaren, Frantziako konstituzioaren bigarren artikuluak frantsesa ez den edozein hizkuntzaren ofizialtasuna debekatzen baitu, baina prefetak errandu eskaera horiek gauzatuak izateko arriskua dagoela eta horregatik eramaten dituela auzitara.
3: Reconnaître officiellement la langue basque comme langue du territoire.
2: Nazaroaren 21 euskararen alde Baionan eginen den manifestazioaren atariko gisa hainbat herriko etxeek euskararen aldeko mozio horiek onartu dituzte aurreko prefetaren eskariz, Sarako eta Baionakoa bertan bera utzi zituzten epaileek pauen eta biek elegitea ezarri dute. Urrengo kasuak itsasu arberatze eta lexantzu izanen dira seguruenik, beste aldaketarik ez bada eta beste 10 kasu aztertzen ari da prefeta.
1: Baso zaindariak izeneko egitasmoa abian jarri dute Basotik eta Real Sociedad fundazioek herritarrek basoen zaintzan parte har dezaten. Jonan de Rostolaza Basotik fundazioaren gerentea da.
4: Gizarteari aukera emateko modu aktibo batean, paper aktibo batean, gure basoen zainketan paper bat izan dezaten. Beti ere modu praktiko eta zehatz batean, profesional eta espezialisten laguntza eta babesarekin.
1: Azaroaren 15ean hasi eta maiatzera bitarte 4 jarduera egingo dituzte hegaztientzako abikutsak jarri, baso eta ebai ertzetako garbiketa eta erlen habitata hobetzea. Maiatzean egitasmoari amaiera emateko 350 pertsona elkartuko dituen zuaitz landaketa handia egingo dute. Amaitzeko kirol informazio Andoni Urbistondok, Gabon Andoni.
5: Gabon Ainhoa, pilotako euskal selekzioak Argentina eta Uruguain jokatuko den munduko txapelketan lehiatuko den taldeko aurkezpena egin du arratsean Gasteizen 41 kirolari izaren dira denera, 9 hautatzaile eta 13 lehiatuko diren disiplinak. Urriaren 15ean hasiko da munduko txapelketa hori eta 24ean bukatu.
1: Errepidetan arazorik ezuneotan, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez bihar eguna lainopen esnatuko da, orduek aurrera ginala ostarteak zabalduko dira, baina gauerako berriro ere euria egiteko arriskua izango da. Gaueko 11:05, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian, ordubete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Zientziarentzako tartea faktorian, 1.000.000 euro zientziaren ongintzarako. Beno, kasunetan, diru laguntza kentzea izan daiteke egokiena, adimen artifizialaren gehiegizko garapenak, ekar ditzaken kalteak asko eta pentsa ezinak izan baita itezke. Boto asko izan ditu Alemaniako AFD alderdi ultraeskuindar euroeszeptikoak. Nazismoarekin izan dezaketen loturaz galdegin diogu Jesus Kasketeri, Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta nazismoan aditu denari. Klinika juridikoa izeneko tarte hasi dute bypassen. Diskriminazio kasuak aztertzeko eta ulertzeko. Justizia soziala bilatzeko. Ikasturtean zehar hainbat jurista etorriko dira tarte horretara. Eskubidez hitz egitera.
1: Zientziaren zakua zabaltzeko ordua iritsi zaigu, faktorian badakizu astero 1.000.000 euroko zakuari garela banatzen, hori bai gure aurrekontuak lerro bakarra du, zientziarako baino ez dugu banatzen diru hori.
2: Eta errezago gainera maiar, horrela ez dagoelako ez dagoelarik, dena den, banago, azte honetan 1.000.000 euro eman, baino kendu egingo dugula zakutik, edo asmo horrekin dato zela bintzat, gure tertuliak idebiak.
1: Honintze parra, ingeneritza kimikoan doktoreak ez egunon, eta Iñaki Ortego telekomunikazioen ingeneritzan doktorea ongi etorri zuri ere.
3: Egunon.
1: Zuek kendu egine dizkiozue 1.000.000 euro, adimen artifizialaren garapenari?
4: 1.000.000 alagian gehiago, ez dakit azken berriekin.
3: Bai, esan oso aste mugitua izan da, adierazpen asko egon dira, pixka, baten batzuk apuntatu ditut, porque azkenen dira dana mugitzen duten pertsonai batzuk, eta bai, egia esan nahiko beldurgarri ez dakit danitza, baina bintzat atentzioa jartzeko gauzak atera dira.
1: Egin dezagun Erik errepasotxo bat, ze Iñaki aurreratu du aste honetan ez da beste izpiderik izan, adimen artifizialaren garatzaileek eurek ere eman baitute abisua.
2: Bai, Jacob Coxon antrofikeko ikerlaria izan zen lehena, botoi gorria zapaldu zuena, aurretiko PNI-aiko langile izan dakoak, haren kargoa utzi baitzuen, haren hitzetan adimen artifizialak hamarkada bukatzerako gizateria zuntxituko duelako edo zuntxitu dezakelako.
5: Yes, there is a strong chance that we could all die in the immediate future.
1: Denok hil gaitezke etorkizun hurbilean. Aukera errealak daude.
2: Radio gainera galdera eginda baietz, horrela izan daitekeela eta harridura gehiago piztu du gainera horrekin bate egin dutela nolabait enpresa horietako CEOek ere. Sam Altman OpenAI-ko sortzaileak esan du esaterako onartezina litzatekeela gizateriarekin amaituko duen adimen artifizial baterako 10%-ko aukera balitz ere.
6: In this moment we are entering a new era and we act differently to ensure that we are doing something that will be ensure that AGI benefits all of humanity but also ensure that no one is taking risk.
1: Ai, nola izarete ez da bai da bizitzen, honintze?
4: Ba, kezkagarria da. Azkenean egia da lehen komentatu dugula, guk ez dugu adimen artifizialan ikertzen, orduan egia da berri hauek ba, kostatzen zaigu bai ulertzea, eta ez dakigun oraino heltzen den, oraino den, ez dakit, bapatean guztia estrategia komertziala, ez dakit, orduan egia da, kezkagarria bada, kezkagarria bada.
3: Bai, azken finean, baitare, aipatzekoa da, ez dela anomalian erresa izaten, bauri, Jacob azizan ikertzaile, ez da, ikertzaile arrunt bat, ez, ikertzaile jefea zan arlo batean, Sam Altman OpenAI-ko CEO-ak ere, ba, berretxi du 10% horren arriskoa, 10% hori ez da zientziatik ateatzen dan zerbait, bezik eta neurketa bat, ba, subjetiboa dana, baina, bueno, ez da nere iritzia, ez, ba, pertsona oso garrantzu baten iritzia. Baina baita ere, Dario Amodei, dala antropikeko CEO-a, ba, guztiz hori ere esan du, eta Elon Musk ere bai, beste adimen interfezera sistema ere baukelea, ados dago ere bai. Orduan, horrelako oso desberdina diren pertsonaiak berdina esatea, ba, bueno, egia da beak esaten duena, ni pentsatet, hemen interes bat egon daiteke agian blindatzeko eta behaiek merkatu guztia ukitzeko izan daiteke. Baina eskatzen ari dena da frenatzeko, eta ni segituan pentsatu nun. Bueno, frenatzearena zentzu asko dauka. Mio, seguro nago, gero politikar lotik edo beste herrialde batek ez duela egingo. Eta ja, beti bezala, Trumpek esan du, ez duela gelditu behar. Are, guztiz kontrakoa.
1: Bai, Txinari irabaztea eta galentzea dela lentasuna, eta Txinak ere esan du horretan ari direla eta segiko dutela, beraz...
3: Txinak esan du gainera, gerra hotzeko teknika igualak erabiltzen dira txipak esaltzeko, eta adon, ba, ikusten da, nire iritziz ez deterrez ikusten, adostasun batera iristea danak poliki gojuteko. Orduan, bagia esan, nahiko... Bori, beldugarria ez igual ez da hitza, baina bai, da atentzio jartzeko, ba bai.
1: Beldurgarria, zangorok, enik.
3: Bai, beldurgarria da, bai.
1: Amarkada maitzerako denok hilko garela esan du, bueno, denok hilko garela, denok hil gaitezkela esan du Jacob Coxonek, antropikako ikertzaile izan zenak eta OpenAI-n ere langile izan dakoak. Iñaki ze, ez berdintasun dago, erantzutera mugatzen den adimen artifizial baten eta adimen artifizial sortzailearen artean?
3: Bai, a ber, hor, hitzak batzutan nastu egiten dira, porque sortzailea, gaur egun jendeak erabiltzen duen ChatGPT adibidez, ja sortzailea da, adibidez, musikarloan letra bat eskatzen diozu eta berak sortzen duen letra, egia da internet guztia beratuko dela, baina sortzen duen letra ba, azkenen ba, hori sortzailea da, ez? Nik ingo nuke desberdintasuna ohiko chatbox hoiek, ez? Da azken finen zuk zerbait idazten diozu, galetzen diozu, itzulpen bat eskatzen diozu, laburpen bat, irudi bat, baina beti da zuk zerbait esan eta nahiko zehatza den zerbait berak erantzuten dizu. Baina orain erekitzen ari da oandikan ikuste jende normalak ez dula erabiltzen, baina ja ba, adituak direnak eta esperientzia gehiagoekin, ia agentikoak deitzen direnak. Eta horiek azkenian aldaketa sakona da, eta arrazio nagusia da, ez diagolo chatbotsekin konparatuta, nun zuk idazten dizu zebait, eta erantzun dizun, agenteak bere independentzia badauka. Hau da, nik esan dizaioket irakurri nere e-maila egunero, eta zuzenean, ba ez dakit, nire laneko emailak erantzuzazu tono honekin, ez dakit zeta bakizat, iak zuzenean nik agindu hori emanda, nire korreo erakurri duko du, eta mezu bat bidaliko du. Claro, mezu hori bidaliko du, edo eroskin erosketa egingo dit, edo bidaia hartuko du, nik aurre ikusi ditudan, parametro batzukin.
2: Ja, esan duzu inaki independentzia duela eta agindu diezaiokezula egiteko automatikoki zenbait ariketa, baina ardezake erabaki hori zuk agindu hori eman gabe, erabat autonomoa ere izan daiteke?
3: Hor dago arazoa, zer dan autonoma eta zer ez dan autonoma. Nik esaten balin badiot, ba hori, oporre, hor dago beste kontzeptu bat, igual naztu ingo dugu, baina gero botatuko gara atzera, dago reward hacking deitzen dana, eta azkenean da, algoritmak entenatzeko azkenean ikertzaileak jartzen diote helburu bat eta puntuatu egiten dute. Orduan iak adimen inteligentzialak saiatzen da ba puntuaketa hori alik eta altuena edukitzen, ba azkenen hori badakielako ba hori helburu hori delako. Orduan zer gertatzen sistema guke nik jartzen bale bat oso adibide sinplea. Matematikako azterketa badago.
1: Bai.
3: Eta ematen dizu ze gai dian eta esatezu helburua azterketan 10 bat ateratzea. Hori balima da, eta hori jartzen balima da bakarrik, deno pentsoko eguneko, ba, hartuko du gai guztik, irakurko ditu, atako du referentzik, ikasiko du temari guztia, eta azterketan nota hobeago atarako du. Ba, ez badio zu ondo zehazten, behar bada, beste soluzio bat ere badago, behar bada iten biderik onena, eta energetikoki, efizienteagoa da, irakaslearen azterketa lapurtzen saiatzea. Eta luna marratarako duzu. Horretarako jakeatu balima duzu bestearen ordenadorea edo ez dakizeta bakizeta, eta ez badiozu limite hori jarri, ez du ulertuko hori gaizki dena. Baizik eta igual energetikoki, ba, hobeto da, ez?
1: Bai, ez duk helburua jarri diozu, matematikako azterketa gainditu nahi dut. Horretarako ze bide erabili behar duen, ez diozu esan, lehen prinsipio duen jendeari buruz aritu gara, saio hasieran, ba, honek ez dauka prinsipio horik.
3: Hori da, arazoa. Hori ari dira eskatzen, nola implementatu ba, segurtasun alde batetik ba, hori ekiditzeko. Ari denetan, ba, bueno, ez da zergetatzen, etikoki ez da egokia, baina egin zuten froga batean, OpenAI-ekoak nahi zuten vulnerazio batzuk hori, azteketan antzeko bat, eta azkenen kontrolatuta zegoen sistema horrek lortu zuen internetera konektatzea, hirugarren enpresa bat hakeatu zuen erantzunen bila. Justo hau baita. Eta behaiek hori ez duten espero, porque berez ez zakan interneta konektatzeko aukerarik, minio aurkitu zuen. Eta arazo askotan oraindik bai, minio ez dakitela nola aurkitu dituen vulnerazio horiek. Orduan, bazteketa bat lapurtzea gauza bada, baina sistema finanziero mundialan sartzen baldin bada, ba beste gauza bada.
2: Baizik. Baina ki, honekin badago gauza kurioso bat, dela deno pentsatzen dugula, adimen artifiziala autonomia hori erabiliko duela gaizki egiteko. Hemen ezagoizu redakzioan pertsona bat, adibidez, oso kezkatuta dagoela honekin, eta esan digula, lehenengo hegazkinak izango dira. Zergatik garamatza horretara, pentsatzera, autonomia hori gaizki egiteko erabiliko duela?
3: Bueno, nik esango nuke, teknologiak segurazki ez duela gaizki egingo, arazoa da, zeinek erabiltzen duen eta zertarako. Eta baita ere arazoa da, naiz eta nik intentzio honekin idatzi, ba, etika ez baldin badago, eta claro, etika zer dan eta ba, giza eskubideak ba, nahiko onartuta daude, baina ez leku guztietan, ez? Orduan, hor dago, ba, etika eta filosofia nire ustez gaur egun unitzetetan izan beharko lukete irtenbide gehien dazkaten karreneteriko bat, zergati, ba, dazkako lago, ba, izu kotxe autonoma bati, izaten balen badia zu, ba, arrisko baten aurrean, daudela, amar ume gaizki kruzatzen, leku batean, eta emakume bat iak badakila, dazkala larogeita hamar urte eta gaina gaixo dagola ondo kruzatzen, zeiten du kotxeak bat harrapatu behar balin badu. Ba, karo, etikoki hori, olako alazoa jartzen dira, yeah. Horrek programadoreak idazten du. Orduan, interpretazioa ze gertatzen den gero, ba, hor daude zailtasunak. Ez da, zailtasun tekniko bat, baizik eta etiko bat.
2: Yeah. Aukeran frenoago betu,
3: eta batez ere, baita ere, hori noski. Baina, egon dira, ja, olakoak Tesla hori autonoma dianak, eta istripo batzu den horrean, ba, egontzan behin, ba, beste kotxe baten konta josula bat ezarrapatzeko, eta, yeah. Karo, jasi zan, eta horre zeinen errua da. Porque desberdina da, kruzatzen ari zan petxonari, zebra bidetik baldin badago, gauza bada. Ez baldin badago, yeah. Arriskoan jartzen, orduan, ez da arresa. Porque gizakiak ere, ba, errekzio bat egiten dugu, eta zein da erantzukintzule ze horrena ba. Gizakia, bera. Ados daude enpresak zeinek hartuko du ba horren, ez? Ba, norbait hilako bat bat dimarago, enpresak hartuko du responsabilitatea zeinek hartzen duen, ez? Orduan, bai, gauza asko dira, bai.
1: Inaki horrentxe mango diogu nintzere hitza, baina hemen WhatsApp taldean zuk jarri duzun bai ez tapen bat azaltzen nahi genuke. Ze aipatu duzu teknologia sofistikatuena ez da beti irabazlea. Eta aipatu dituzu beta eta VHS-a.
3: Bai, hori da famatuena. Azken finean, hori, ataz, bueno, ni, hondekan uste jaio nintzala, nahi zain zarra. Baina VHS-a eta betaren arten, bueno, burruka bat egon zan, eta berez kalidade aldetik beta hobeagoa zan. Baina, bueno, VHS-ek erabaki zuen, ba, merkatu estrategia desberdina asko zeirekiagoa, eta nahiz eta kalidade txarragoa euki, ba, mundu guztiak bideoa etxean dauka, eta zenbatek daukate beta, ba, oso gutxik, ez? Eta horrek, pixkat, bain, adimen artifiziala era, ba, pixkat, traslazio eginda, lortu dezakegu seguroagoa den adimen artifizial bat etika erregulatu batekin? Bai, baina agian motelagoa da eta garestiagoa da. Eta merkatuan balima dago beste bat, askoz ere merkeagoa, eta asko ze harinagoa, jendeak zer erabiliko du. Orduan, betikoa, nola frenatzen duzu, ba, naiz eta Europa adibidez, nire ustez, bete jendeak kejatu egiten da, egia da, burokrazia asko dagoela, baina Europa beti izan da, regulatzaile, ba, zentzuretan, ba, ardura, ez? Ardura asko dauke. Zeretatzen da, adibidez artifizialak, Europan regulatzen baldin badago ez du esertarako balio. Txinak ez badu egiten. Orduan, adostasun horretara iristea, yeah. Zaila da, teknikoki behar badegin daiteke, baina horrek izakia sartzen da, eta badakigu, ba, ba, ez dala erresa izango.
1: Horintze, zuke ikerketa baten inguruan itzegin nahi diguzu, izenburuak dio adimen artifizialak virus baten pare jokatzen duela. Ze aztertu du ikerketa honek?
4: Bai, azkenetan ikusi dugu eta nahiko kurioso eritu zaigu, eta bueno, badira ikerketa zentro eta unibertsitate ezberdinetako ikertzaileak elkartu dira, eta ikusi dute adimen artifizial sortzailearena, leninakik izan duena, sortzailearen kasuan, hau da horri aplikatuta, bere edapena virus edo epidemia baten edapenaren eredu matematikoarekin alderatu dute eta nahiko antzekoa da. Zezan nahi duenek, ba, azkenean horren erabilerak mendekotasun kognitibo bat sortzen duela pertsonengan eta ba, bihurtzen gara iaren ba, guztiz dependienteak.
2: Eta dio, epidemia baten tankeran topatzen dituela zabaltzeko bide horiek, nola egiten du hori?
4: Bai, azkenean gertatzen dena da, ba, bueno, guri gertatzen zaigu, ingurukoek erabiltzen badute adimen artifiziala, ba, azkenean guk erabiliko dugu, batek esaten digo, joe, hau superraskar egin dut, ikusi tal, eta azkenean ba, guk frogatzen dugu, eta egiten dugu, eta jende guztiak erabiltzen badu, eta guk ez badugu erabiltzen, ba, azkenean sentitzen gara, ba, motelago egiten dugula dena, ala ez dugula inbeste lortzen, eta azkenean hori da edapena, ba, azken besteek egiten badute, ba, nik egingo dut, eta zure inguruko jendeak erabiltzen badu, ba, zuk ere azkenean erabiliko duzu, eta ba, horrek sortzen duen dependentzia, osea, berez adimen artifiziala erabiltzea ez da txarra. Baina, bueno, hemen banatzen ditu bi modu desberdin, bati deitzen dio andamiajea,
1: bai.
4: Eta hori da lagungarria izatea ia zuretzako bazat. Esaterako tutore gisa erabiltzea, galdetzea, izkuntza bat ikasteko, alagai bati buruz sakontzeko, eta gero dago ordezkapena. Eta kasuenetan ja, arriskutsua da, bazkenean egiten duguna da, kreatiboak diren, ala pentsamendu kritikoa behar duten ataza guztiak, ba, adimen artifizialak egiten ditu, eta guk ez, orduan ez dugu pentsatzen, eta ez dugu, ba, gure burua nolabait horruzten dugu, ba, iaren mende, eta hori arriskutsua bada.
1: Ordezkapena sistema honetan, ariketa mentalak ja erabat makinen eskuzten ditugu.
4: Hori da, egia da egiten dugu, adibidez, ba, kalkulagailua erabiltzen dugu, ez dugu egiten eskuz, hori, ba, ondo dago, bazkenean maila bat arte, ba, ondo.
3: Ez nun dagoen limitea. Alik, aurreko azten hitzen nintzen duten matematiko batekin, oi, problema milioi euroko problema horretan, eta orain, matematikako talde desbereinak, sozietateak eta, juntatu dira esanez, mesedez hori gelditzeko. Azken finean, baina hori, efizientzia alde bat, estrikto batetik bakarrekan behiratzen balen badugu, erantzuen esan gurtzateke zergatik ez. Baina hori, gizakiaren papera zein da, ez? Eta hor, bueno, ez den nik aholkua emango Elon Musk entzuteko, baina egia da, ba, batzutan badazkala hola minuto de gloria horiek, esate dituna gauza batzuk, ba, bentzat pentsatzeko, ba, nahi burua erekitzeit, botatzen dituen batzutan erustez burrada izugarria dira, baina beste batzutan esate dituen gauza batzuk esatzen zu, wow, ba, lana, ba, hemen dekan oso gutxire izango dela, ba, ba, gutxora bera, ba, nahi duenak lan egingo duela, baina nahi duelako ez beharra duelako ez, orduan hor orain azten hasi dira, ez, imaginatu problema hori ondo ebatxita dagola, ba, efizientea baldin ba, hori bakarrik baldin bada kriterioa, zertarako ikuko ditut bi matematiko, lau matematiko lanean horretan, no? Ez?
2: Bai, gerturatu gaitezkela Elon Musken gana, baina bazpa ere musukoa jantzita.
3: Justiz, hori, eta zela, Iñaki, esan duela Musk jarretzo, ez dut hori izango, baina, bueno, tipo nahiko originala da, eta batzutan, hori, bere etorkizunerako ikuspuntua, batzutan, eta gaina ez da oso epe luzera, bost urtetara esaten dituen gauzak, espero dut arrazoi izukitzia, espero dut.
1: Erik, honitzek ekarri dugun ikerketa honetan hiru erabiltzaile mota bereizten dira, ez?
2: Bai, hori da, batetik leudeke, uste oso gutxi direla hauek, baina adimen artifiziala ezertarako erabiltzen ez duten horiek, gaztelenero bilatzen ditugun horiek, Maider, erabiltzen dutena, baina ura erabiltzeari uko egiteko inongo arazorik ez luketenak, esango dugu oso menpekotasuna hundirik ez duten horiek, eta bestetik erabateko menpekotasuna edo dependentzia dutenak. Honitze, nun kokatzen zarete zuek, zunun zaude?
4: Bueno, nik uste bigarrenean, osea, erabiltzen dugu, lanean adibidez nik erabiltzen dut, lankidek erabiltzen dute, nik uste jende jenak batez ere ikerkuntzan eta zientzan egiten baduzula masaterako, paperrak bilatzeko, laburtzeko, datuak tratatzeko, ze, baldin baduzu Excel bat 2000 daturekin, basartzen diozu adimen artifizialari eta lagunduko dizu, ba, ikusten patroiak, ala ulertzen datuak, baina adibidez etxean saiatzen naiz ez erabiltzen, bai, ez dakit, holako gauza kreatiboak egiteko saiatzen naiz ez erabiltzen, ze azkenean nik ikusten dut, gehiago kostatzen zaidala orain egitea gauza kreatiboak lehen baino.
3: Bai, bai, ez, zaila da limite jatza, lanean adibidez, eginkizun badakar nik, adibidez, nire arduradun bat, ingelesa da, ingelesez idazten dien dizkiot emailak, baina egitea gaur egun batzutan, azten naizela, eta zetet, berdindu zizkuntza, idazten dut, eta gero, ba, euskera eratzen dut, eta erdera eratzen dut, eta askoz harinagoa da, segertatza, hori beti horrela ingo banu, azkenen ingelesez idazten aztu ingo zait. Eta hori da pixkat, hori nire ikerkuntza asko esatu dut, koefizient intelektuala geizten ari dela, segurazki ez adimen artifizialen garengatik, baina hori getatu daiteke, azkenen jendeak okerrago idaztiko du, itzulpenak ez ditu egingo, eta bueno, ba, eta arlo guztietan musikan adibidez ni ere musika jotzen dut, eta kreatibitatearen arloan, gauza asko indaitezke gaur egun, ba, pentsatu horrez, haber zeiten duen. Eta iten duzu, ah, bira, bajo hau indaiteke, leheno, egual pentsatu bezu duen, bajoak hau ingo du, ez? Eta orduan, ba, nik uste, ia edozein arlotan egonda ere, ba, impacto bat eukeko duela behi.
1: Iru multzo hauek identifikatuta, ikerketak dio, menpekotasun hori ez dela, hola, poliki-polikita era progresiboan ematen, bere alakoa dela, ez? Inflexio puntu moduko batzuk, eta sensazio badukagu, une honetan, alako inflexio puntu batean gaudela, ez? Alegia, orain aurrera egiten badugu, itxu-itxuan, gero jazengo dugu latzera egin.
4: Bai, esaten du, bai, kontzeptu bat histeresia, komentatzen du, eta hemen gertatzen da hori, azkenean oitzen garela zeo zertara, eta oso zaila da gero bueltatzea atzera. Oso erosoa da dimen artifiziala erabiltzea, azkarra egiten ditu gauzak, esfortzua txikia da, orduan, horretara oitzen bagara, bazuk diozuna, gero zere, noiz geldituko dugu hau, noiz, oza, orain bueltatzea atzerantz, eta orain berriro egitea lehen, ba, zaila izango da nik uste bueltatzea.
2: Nola esan duzu, deitzen zaiola, puntu horri?
4: Histeresia.
2: Histeresia. Horrela gaude pixkat, histeresian, denok ere, ez?
3: Nik uste ja momentu hori datxi dela. Gainera hori, arazoa, adibidez, ni beti imaginatzen dut, azkenen eukiko dugula, gure agente bat, laguna dana, ezagutzen gaituna iaiagu baino gehiago, bok azkenen dikukitu inbeste dato, eta azkenen hori dara, soa, bukatuko dugula jende gazte, bueno, gaztea, eta gaztea zen jende asko esatu dute, psikologo bezala erabiltze dutela. Beti natun goizu, eta gaina, ematzizkizun erantzunak, depende segaretzen diozuen, ba, ematzkizkiz, oza, petxona bat ematen du beste aldean dagoena. Orduan, horrek ere, bere psikologak eta ere altxatut eskua, kontuz, ez? Orduan, ba, bai, bai.
1: Bueno, ba, aurrera eginda, eta honekin guztiarekin loturik dagoen gaia, baina atzo aipatu genuen 6 gezarea, eta gerian geratu da, oraindik ere 3 gezareak utxuneak dituen garaiotan 6 geaz hitz egiten aritzeak arrakala soziala handi bat jartzen duela gerian. Iñaki, non dago beharren eta garapenaren arteko oreka zentzu horretan?
3: Ba, oso galdera ona. Eta adimen artifizialekin berdina da. Ez azken finean, oraindik an irugea ere leku askotan ez dago. Jende asko, ez da internet aksesua ez daukala. Ura ez dauka. Ez? Orduan, beharra, ba, noski 6G dago pentsatuta, ba, instantaneoki gauzak egiteko adibidez, ba, esku robotiko bat, ba, Los Angeletik kontrolatzeko internet bidez, hemen ospitalean, orduan dileia ez egoteko, erabateko ba, erantzuk horrelako gozak egiteko, bideoak ba, instante baten pasatzeko, baina beti esaten duguna, Afrikan orandikan jende askok ura ez dauka. Orduan, desoreka hori, ba, ez dakit handitzen edo txikitzen dagoen, baina bai da pixkat ba, hori pentsatzea. Horretik, azkenen adimen artifizialak hori, desberdintasun hori ikusten balin badu, zer da etikoki egin beharko zein genuke guk horrei soluzio emateko. Ba, erantzuna ez da erresa. Ez? Orduan, ba, bai, nik uste desberdintasun horiek, ba, erakuste digutela, ba, ba, ez dakit, mundu noraka di joan, baina, bueno, diferentziak nik uste beti mantenduko direla, eta, bueno, ikusi beharko dela orain zerlaketa datuzten.
2: Baita, adibide hori oso ondo datorkigu gainera honintzen, ze aipatu nahi genuke osasunarekin lotutako albiste bat ere, justu, Oskal Jaurik beharrez duten tetanosaren eta difteriaren aurkako txertoak ari direlako probatzen, eta horrek ere sortu dugu eta nola litekeen medikuntzan puntako teknologiez hitz egiten ari garen honetan oraindik tetanosaren txertoa emateko alako zailtasunak egotea. Zenbateraino dago nintze zientzia lor dezaken garapen teknologikoa baldintzatuta ba horiek gauzatzeko dauden testu inguruan edo azpiegituren inguruan ura aipatzen zigun Iñakik, ez dakit pentsatzen dut osasunean ere eragingo duela horrekala.
4: Bai, ba, niri kezkagarri iruditzen zaite orain hitz egiten egotea hori, 6G ia guztia eta adibidez, ba, milioika umez izatea oraindik, txertoreak izatea ura, oza, niretzako, ba, zuk esan duzu, oza, etika eta izan behar dugu kontua, baina azkenean guk ez dugu hori egiten, guk ez dugu egiten eta ez gara saiatzen tarte hori txikitzen, orduan zergatik egingo dugiak. Eta urarekin gertatzen da, sistema oso sofistikatuak daude hemen, ura tratatzeko eta ura edateko ura izateko, baina gero, sistema horiek eramaten badituz egualdeko herrialde batera, baina bertan ez baldin badute elektrizitateik, ez baldin badute, ez badituzte odirik, ba, azkenean zertarako nahi dute olako sistema bat, eta gertatzen da, gelditzen direla egitura, azpiegitura guzti horiek gelditzen dira erabili barik, erdo hilduta, piezak ezin dira aldatu, orduan, bueno, azkenean gai bat dabe bai komentatzen.
3: Eta azkenean behak esatu duna, tetanoseko asmatuta dago, zegatazen da, oskailua berdala, eta oskailua ez dago leko guztietan, orduan, bakarrik aldaketa hori lortzea, eta ba, oskailu hori ez, bueno, otz hori ez behar izateak, irekitzen du, ba, pertsona askok ba, sarrera hori eukitzia, ez? Orduan, hor bai dago, ba, estatuak eta ba, forzatzea enpresak, ba, ateratzen diren ba, berriak, ba, denontzako izateko aukera izatea, orduan, hortxe ikusten da koska, ez? Azken feinen.
1: Honintze, eta zure ere moren ere pentsatzen dugu antzako zare gertatuko dela, ez? Ura ipatu duzu, eta araztegiekin ere hori gertatuko da. Hau da, arazte sistema oso sofistikatuak gara ditzakegu, baina gero ez dagoela, igual beharrezko diteria, edo elektrizitate sarerik, gero hiek etxeetara eramateko.
4: Bai, gertatzen da elektrizitatearekin, odiekin eta gertatzen da ere bai, ba esaterako piezekin. Eramaten baldin badugu, ba ez dakite, hori hegoaldeko Afrikako herrialde batera, holako sistema super sofistikatu bat eta pieza bat apurtzen bada, beharko dute pieza hori, oso garestia dena eta ezin izango dute hori konpondu eta gertatzen da, ba sortzen dugula be bai holako mendekotasun bat, ba hemen sortu diren sistemekiko eta orduan azkenean hori beste arazo bat da, bai sortzen den ba mendekotasun hori. Nik uste egin beharko genituzkela ba sistema simpleagoak, erresilienteak, erabili alizateko toki askotan, bueno, badaude holako teknologiak badaude, baina saiatzen gara, bai, egingo dugu sistema eta eramango dugu ez dakit nora, baina gero zertarako, benetan agian pentsatu behar dugu zertarako eramaten dugun eta nork erabiliko duen.
2: Irakurri dugu, bai ez tapen bat, hola papelaren gainean, oso kuriosoa eritu zeuna, baina esango duzu, neurria jarriko diozue. 20. mendeko teknologia, 20. mendeko azpiegitura duela, ez dakit hori izatea, gehiegi esaten ariko ginateken edo baduen egiatik ere?
4: Badu egia nik uste.
3: Badu, azken finen...
4: Depende tokia be bai eta depende testu ingurua.
3: Adibidez, dokumental badago Bill Gates buruz eta zuk ze pentsako zenuke Bill Gates pentsatu zu nola, mundua nola hobetzeko aukera zeukan, ez? Eta, bueno, fijatu zan, Afrikako herrialde askotan arazoa da komunak ez daudela. Eta karo esango luke, ba, jarri dirua, eta komuna menzei behar da, komuna ukitzeko behar da ur sistema bat, ba, eta orduan, nola hori badakin oso garesti dela, eta ezin dala ur sistema oso bat, hemen dako gumezela jarri, ba, intzun lehiaketan txeko bat, eta oste detoaren baduela sistema autonoma, nundakate, ba, komun bat, ura ez dakit sistema nola da, baina bentsat, ur hemen dakagun azpiegitura guztia gabe, erabili daitekena. Hori, azken finean, nola, segurazki, hasiera baten rentablea zen, horregatik ez da lantzen, ez? Baina, askotan, pentsatzen dugu, behar ditugula ez dakiz zer invento arraro, eta azkenen komun bat, nun urra, guk bezala, dokagun bezala, ez daren erabiltzen, ba, Bill Gates horrekin egon zen, diru asko sartu zuen, eta soluzio batera iritsi ziren. Orduan, ba, bai.
1: Bueno, ne guztiak badauka beste hausnarketa bat ere, Herrialde aurreratuak egiten dute teknologia esportatu ala menpekotasun teknologikoa sortu.
4: Ba, biak, nik uste biak, bai, azkenean bai teknologia esportatu. Egia da, nik uste hemen ez dugula hainbeste pentsatzen zehozer asmatzen dugunean, ala zehozer berritzen dugunean, ez dugu hainbeste pentsatzen beste toki batzuetan erabiliko denik. Orduan, ba, mendekotasun hori bebai lehen komentatu amezala sortzen dugu.
3: Bai, ados nago, azken finen sortzailea gera, baina menbekotasuna sortzen da bai.
2: Gero egia da, ordea, batzuetan, irudikatzen ditugula etorkizuneko aurrerapen teknologikoak, bat direna baino, bueno, teknooptimistago, esaterako Back to the Future filmak, kotxe galariak irudikatu zituen 2015erako, spoiler, ez dira iritsi, eta Blade Runnerrek 2019erako. Optimistegia gara, teknologiari, garapena baino, esperantza gehiago jartzen dizkigu?
4: Nik uste baietz. Nik uste bagarela, baina ez hainbestiz. Ezkenean, agian pentsatzen dugu teknologiak salbatuko gaituela eta dena hobetuko dela teknologiarekin, eta bueno, ba, azte honetako dena ikusita agian kontrakoa izango da.
1: Agian, izan gaitezen edo izango algara teknopesimistak.
3: Nik egia, bueno, bai, nik...
1: Iak, izalo gozu zateko, zai guzu.
3: Segura eski, ez tekno, eski, ikuste detena da, Trump, ze esan du Trumpek? Ba, esan du, tamales, segurazki ketatuko dena. No, ados egongo gera gizarte bezala mundua hobeago egiteko, hau da, adibidez, kasu honetan baldin bada, dana polikigo egiteko, segurtasuna bermatzeko, diferentziak esan ditzeko. Gero Elon Musk esaten du, dana marabeia badela, baina umeak uki behar ditugula. Hori bai, txuriak, eh? Orduan, horrela nola goaz, eh? Orduan, pertsona gutxi batzuk izugarrizko influentzia daukate, onerako eta txarrerako. Beraz, teknooptimista izan gaitezke, bai, beti optimista izan behar da, baina realista ere bai. Orduan, ba bueno, Europatik, gerala herrialde oso txiki bat, bazakit zehose partida jokatzeko aukerarik ere dugun, orduan, egia da, bakoitza beretxean, zegin dezakegun, ba, segurazki gutxi, baina, bueno, pentsatzea eta kritiko izatea bintzat, ez da gutxi. Bintzat, espiritu kritiko hori ukitzea, ustez funtsezkoa dela.
1: Nola imaginatzen duzu, zuen sektorea, zuen lan eremua, hola oso baikorri izan da, 20 urtera, adibidez? bizi bagara hori guztia.
4: Niri gustatuko litzaidake ez egote hain banatuta gizartea, ba ez egotea hori, ba hemen sistema super sofistikatuak, ba uraren tratamenduan bai, ura edangarrian ere bai, baina azkenean eta beste toki batzuetan egotea hain txarto eta ezukitza ez da komunik. Orduan, nik uste gustatuko litzaidakela ez hori, banaketa hori txikitzea, tarte hori txikitzea.
3: Ba, nire kasun, eta ez gehiagi luzatzeko, eta precedente bezala esartzeko, Elon Musken esaldi bat. Bereak esaten du, bere Optimus, robotak, neurocirurgia zailenak, gizakea baino beto egingo ditula, eta ez da mendekan 20 urtetara, basik eta 3 urtetan. Espero, seguro eski ez da egia izango, baina imaginatu nola izango dan osasun arloa hori horrela betetzen baldin bada.
1: Ba, hori intzeparra ingenieritza kimikoan doktorea Iñaki Ortego telekomunikazio ingenieritzan doktorea, datorren astea manatuko dugu beste 1.000.000 euro. Eskerrik asko.
3: Eskerrik asko, berarte.
7: Berriz entzun nahi? Hemen aukera.
8: Telefonoz bestalde dugu Jesus Kaskete Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna, pentsamenduaren eta mugimendu sozial eta politikoen historia irakasten du, nazismoan aditua da, eta berrikitan kaleratu du Demokrazias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, ikerlana, akal argitaletxearen eskutik, Parisen da Unionetan, Jesus, kaixo, arratsaldeon?
9: Bai, arratsaldeon, Mikel.
8: AFD alderdia, alderdin neonazi alda?
9: Bueno, nik izendapen horien nuke horren errez erabiliko egia esan. Ezin ukatu AFD-en barruan, AFD-en barruan, badagoela hainbat buruzagi, jarratzaile, botu emaile, ba, nazionalsozialismoarekiko nostalgia erakusten dutena, batzuk, buruzagi batzuk, sare neonazitan parte hartu izan dute, alderdia bera nazionalsozialismoen garaia erlatibizatu eta banalizatu indu nolabait, baina Alemanian terminologia horrekin, bueno, fina guera ditzute beste herrialdetan baino, ez da? Egon bat zen alderdi neonazi bat, eta egon badago Alemanian alderdi nazionaldemokratikoa, NPD, deitzen zen orain Heimat, Die Heimat deitzen da, hau da berria. Eta hori bai alderdi neonazitzat jotzen zen. Instituzioak bitan zaiatu ziren alderdi hori debekatzen, hor bitan zaiatu dira azkenengo bi hamarkadetan, mende honetan, eta bietan hitz egin dute. Hori bai alderdi neonazitzat jotzen dela komunikabidetan eta iritzi publikoan. AFT eta eskuin muturreko alderdia, ultraeskuinekoa, hori da gehienetan erabiltzen den terminologia. Eta bestetik, nik behintzat ez du ezin ezten Alemaniarren 20%-a neonazienik o neonazi bilakatu denik. Uh-huh. Egon badaude, baina tira. Eta
8: diskursoan, edukian, zertan bereizten dira AFD eta fasismo klasikoa?
9: Bueno, horre nik bereiztiko, o hartuko nuke, ikuste duten demokrazia liberala, ezta? Eta hor badira aldeak bien artean. Fasismo klasiko, nazionalsozialismoa, antidemokratak zen, eta antiliberala. Eskuadroiak antolatu zituzten kalean bere etzai politikoa jipoitzeko hiltzeko, sozialistak eta komunistak alegia, antisemita ziren, eta ez zuten sinesten demokrazian. Goebbelsek idatzi zuen, egunkari batean, ez horre pared batean, ez da? Idatzi zuen Reichstagera, iritsi, boterera iritsi baino lehen, da, 1933 baino lehen. Reichstagera tortzen gera, etzai gisa, ez lagun gisa. Otsoa hartaldean sartzen bezala, hor, alaxe sartzen gara gu parlamentuan. Ezta? Orduan, bi zutabe horiek demokrazia eta liberalismoa etzaitza jotzen zuten. Egungo ultraeskuin horretan finago aritu biagea. Demokrazia berez ez dute zalantzan jartzen, hau da, herria soberanoaen soberanoa denaren ideia ez dute kolokan jartzen, pentsatze dute, egungo demokrazia totalitario dela, ustelduta dagoela, egungo partidoek ez dutela herria ordezkatzen, eta planteatze dute zuzeneko, demokrazia zuzeneko mekanismoak, hau da, erreferendunak eta herri ekimenak. egungo ultraeskuina ez da bateri antisemita, filozionista da. Ez? Israeleko politiken defendatzaile sutsuak dira. Horrek ez du esan nahi filosemita dienik, hori beste kontua da, baina filozionistak bai. Eta hor markatzen du nazionalsozialismo klasikoarekiko aldea. Eta beste alde bat, beste ezberdintasun bat, da pluraltasunarekiko harremana. Esan nahi dut, beste komunian dutena, ez? Liberalismoarekiko mesfidantza aretiotasuna. Biak dira antiliberalak. Ez dago esan beharri zertan gauzatzen zen hori nazionalsozialismoan, baina AFD-en kasuan badia arazo dituzte dite horrekin, pluraltasunarekin, LGTBI komunitatearekin, etorkinekin, bizimodu onaren ikuspegi ofizial bat dute. Esaten digute, inposatu nahi dute zer den bizimodu on bat. Ez? Eta adibide simple bat baino ez dut aipatuko, Sajonian jalteko hauteskunde programan agertzen zen, eta prometzitzen dute, hemendik aurrea gobernura iristen badia, eta hanek esan du, bueno, datorren hilean ikusikoa, ez? Baina litekena da, oso litekena. Arkitektura ofiziala, eraikin publiko guztiak, egiazkoa izan behar duela. Da, eta beraiek erabiltzen dute terminologia hori, ez da nik inventatutakoa, autentikoa. Ezta? Ba, nola baita zatearen, ez? Griman haien kontu ipuinetan bezala. Olako arkitektura bat, baina ez arkitektura modernoik, ez innovazioik, ez experimentoik, ezta?
8: Alegia, kasik egitura imperial itxura duen eraikinak, ezta?
9: Hori da, hori da. Bai, ba, erdi aroko herri batean sartu, Alemaniako herri batean sartuko baina bezala, ba, halako eraikinak, bai. Hor badu, barkatu Mikel, hor bada kontu ba, anekdotikoa, ez? Victor Klemperer, idazle bat izan zen, judutarra, eta idatzi zituen bere diarioak, eta, bueno, horren testigantza izan zen. Eta hor, nazionalsozialismoaren garaian, batzen lege bat, esaten zuena, teiatuak bi delosaguaz izan behatziela. Ez lauak. Teiatu laurik ez zegoen, ez zegoen eraikitzeik. Ez? Ba, bueno, espiritu horretan dago neurri hau proposamen hau Sajonian jalt. Esan daiteke horrekin AFD eta nazionalsozialistak gauza bera direla? Ba, ez guztiz, baina, bueno, nolabaiteko inspirazioa hortik hartzen dute.
8: Mamiaz gain, moduetan ere balda antzekotasunik, ezakite, atzokok erabiltzen zuten eta gaurkoak darabilten estrategia emozional horretan, ezakit bat egiten ote duten?
9: Bai, dudarik ez, bieten jotze dute, emozioak astintze dute, astintze dituzte, ez da? Eta ez nolabaiteko emozioak, baizik eta erabateko emozioak. Segurtasuna, identitate nazionala, hori desagertzen ari denaren mamua zabaltzen dute. Ba, holako mamuak astintzen dituzte. Baina hori ez da alabearrez, hau da, hori komunian dute biek, oza, emozioak astintzea, baina ez da beren patrimonioa, esan nahi dut, orain populismo horri, estrategia horri populismoa ditzen zaio, bere momentuan demagogia, txarlataneria, nahi den bezala erabile bataiatu baiteke, ez da? Baina aspektu hori bai dutela komunian, eta segurtasunarena, eta aberria desagertzen ari denaen, mamuak biek astintzen dute, ez? Eta, bueno, bakoitzan bere kontestuan, naziek juduntarreiz leporatzen zizkieten gaitz guztiak, AFD egun, ba, inmigrantei, LGTBI, deitzen dute, hortzadarraen lobia, ez da? Bere terminologia.
8: Jesus, azken galdera bat dut gaurkoarekin amaitu horretik, duela 100 urte mundu gerra ekarri zuen Europako fasisten loraldiak eta egun Europako batasunean bizi gara. Frantzian Le Penek leundu du Frexitaren inguruan iraganean zuen diskursoa, Melonik eren nolabait esatera txaketa instituzionala edo jantzi du, Europako erakunde sarea ultranazionalismo horren kontrako esia dela esatea zer da, oso naif?
9: Bueno, gaurkotu beharreko gauza bat agian, ez da? Orain debate bizia dago, babes esiaren arira, ez da? Datua da, ez du funtzionatu, babes esiak. Orain, alderdi politiko residuala izatetik, orain alderdi inkesetan behintzat, maila federalean, lehenengo alderdia da, ekialdean alderdi nagusia, eta emaitzak irunko iztu egin dituzte. Orduan, babez eziarekin geroz eta korago egiten baute, nola erantzun behar du demokrazia liberal batek. Nik ez dakit zein den, zein izangoen etorkizuna eta nola ertenduan kausak Frantzian, Italian eta Alemanian, ezta? Baina profezia bat, simple bat, egin beharko banu, esango nuke, barkatu, ez dakit fasismoa o ultraeskuinarrak botere gehitziko diena herrialde guzti horietan edo hainbat herrialdetan. Baina nire profezia da Alemania askena izango da zerren horretan. Askoz lehenago iritziko da Frantzia, atarian gaude, Italian badaude, Espainian hor daude, hainbat herrialdetan, ez dakit Alemanian botere gehitziko dien. Baina iristikotan bukaeran.
8: Ba, Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko katedraduna gogoratuko dugu, kaleratu berri duzu lanaren izena, baten bat interesat sortu bazaion, Democracias Estresadas, el ascenso del nacionalpopulismo en Occidente, akalek argitaratua. Jesus, eskerrik asko.
9: Zuei.
7: Euskadi Erratian, bigarren aukera.
8: Eskubidez hitz egin nahi dugu, diskriminazio kasuak aztertu, ulertu eta justizia soziala egin.
10: Ze diskurtso ultraeskuindarrain zabaldua dagoen garai honetan, oinarrezko eskubideen urraketa gehiago ematen ari dira eta horren oso kontziente izan da, horri erantzun bat emateko sortu dela esanen dugu tarte hau. Berez ideia sortu zen dena esate aldera EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoa sortu berria zela jakin genuenean. Ia da, elkarrezketa baldotzeko deitu genuela, beti bezala, ez, telefonoa hartu bat, eta bestea bengabe bat, imolestatu, albistea batera da ontaz hitz egiteko, eta esplikatu zigun hau, zehar katera zen gai hau, eta esan genion, alto, honek badu eta etorkizunean zerbait egiteko aukera. Ezkenekien zertzen, klinika juridiko bat, eta azaldu zigutenean, esan genuen tarte bat da.
8: Tarte bat da, argi eta garbi. Izena eta guzti lapurtu diogu, bide batez, eh? Bai. Klinika juridiko horretatik bertatik etorreko zaizkio, jurista ezberdina, gaur etorri zaigu, Alazne Irigoien Dominguez, EHUko Zuzenbide Filosofiaren irakaslea, eta EHUko Donostiako Zuzenbide Fakultateko Justizia Sozialerako Klinika Juridikoko Zuzendaritzako kidea. Arazne, arratsaldeon.
11: Hori da, eskerrik asko, bai, primeran, mila esker, eta eskerrik asko gonbitagatik, eta, tarte hau zuekin partekatzeagatik, eta entzule guztiekin partekatzeagatik.
8: Nolako gaiak irratiratuko dituzu, atal honetan?
11: Gu jasotzen ditugun hainbat diskriminazio kasu eta horren inguruan egin ditugun hainbat lanen inguruan arituko gara, saio hauetan, eta bai klinika juridikoaren baitan sortu izan diren proiektu ezberdinak, eta azken urte, bi urtetan baita ere sortu izan dira proiektu ezberdinak, baina 10 urteko ibilbidea dara magu. Azken finean, orduan, bai hori izango dugu tarte eta aukera ezberdinak, hemen Euskadin eta Euskal Herrian gertatutako diskriminazio kasuei aritzeko.
10: Beraz, Alazne esaten badugu, diskriminazioa zarituko garela, ez gara orokorkeri bat esaten ari. Horrela izanen da, ez da? Diskriminazio kasuak ekarriko dituzu eta hoiek justizia sozialarekin nola kudeatzen diren jakinen dugu.
11: Bai, hori da. Izan ere, bueno, ba, justizia sozialaren inguruan aritzen garenean, ba, beti ere, ba, behiratu behar diogu diskriminazioa eta berdintasunari, ez? Eta diskriminazioa, ba, guk ulertzen dugu, bere egiturazko dimentsio horretan, ez, edo orokorra den dimentsio horretan adibidez. Adibide, ba, behar bada simple edo labur bat esateko, ba, matxismoa edo, ez, ba, matxismoa diskriminazio sistema bat bada ere, ez da, eta adiera ezberdinak ditu, ez, ba, hoien orokortasunean arituko gara.
8: Eta ze diagnostiko egin duzu, Euskal Herriko Unibertsitate Publikoan horrelako klinika bat beharrezkoa dela ondorioztatzeko, non eta diskriminazioaren arrastorik egon behar ez lukeen eremu publiko batean.
11: Bai, ba, izan ere, bueno, gure helburua oso lotuta dago ikasleen formakuntzarekin, nola ez, bai? Ba, unibertsitate publiko bateko espazio bat gara, eta zuzenbide fakultateko espazio bat, nolabait alternatiboa, eta zergatik sortu zen, bueno, badago mugimendu global bat, klinika juridikoen mugimendu globala. Estatu batuetatik, ere anglosaxoietatik, eta Europako, eta Estatu Espainolean ere existitzen dira klinika juridikoak, baina gurean, ba, izan zen irakasle talde, ba, justizia sozialarekin konprometituta zeuden irakasle talde batek bultzatu zuen, eta hemen aitortza egin nahi diet nire ekidei, ba, Magi Barrer eta Juana Goizueta izan ziren, ba, nire ekideak bi irakasle hauek, bai, ba nolabait bultzatu zutena EHUko klinika juridikoa, eta ikusi genuelako, ba, nolabait gabezi bat, lehenengo mailan zuzenbide ikasketetan ikasleak sartzen ziren, ba, nolabaiteko profil bat bazegoen, eta nahiko handia, nolabaiteko, ba, grina edo kezka, ez, justiziaren inguruan. Eta, ahi ba, karrera bukatu edo ikasketak bukatu, eta nolabait astuta, ez, justiziaren dimentsiori. Orduan gure ardura da, ba, hori esaztea eta benetan, ba, formatzea eta lantzea, ba, etorkizuneko jurista horiek, konprometituta egoteko, ba, egoteko justizia sozialarekin eta gizartearekiko, ez? Orduan hori kezka horretatik, ez? Baita ere sortu zen klinika juridikoa.
10: Beraz horrek esan nahi du ikaslek parte hartzen dutela klinika juridiko honetan, praktikak edo egiten hasten direla edo bintzat kasu errealak ikusten hasten direla?
11: Hori da. Gu lan egiten dugu eta ikasleak dira gure lanaren, bueno, ba, benetan bihotza. Baita ere, izan ere haiek egiten dute, ba, ikasketa zerbitzua edo deritzuguna, eta orduan, ba, kasu errealetan erakunde, hainbat erakundek ekartzen dizkigute klinika juridikora kasu, diskriminazio kasu errealak, eta arduan gure ikaslek hoiekin lan egiten dute. Eta hoiei saiatzen dira erantzun bat ematen, bai, erakundei laguntzen, biktimekin elkarrizketak, ere bai, egiten dituzte, eta hola, ikasten dute ikasleek, irakasleok baita ere, claro, beti, ikasten jarraitzen dugu, eta baita ere zerbitzu sozial hori edo ematen dugu, ez, erakundei.
8: Zergatik klinika hitza?
11: Ba, oker ez banago, klinika juridikoa mugimendu globala denean, ba, baitari inspirazioa edo hartu zuten, ba, medikuntzatik, bai, klinika, laborategi hoietatik, eta ba, zerbitzu hoietatik, baina juridikoa, ez, zuzenbidearekiko, ba,
10: bueno,
11: klinika.
10: Bueno, hobe klinika eta ez laborategi, ez, orduan ez, hartuko luke beste zentzu bat horre.
8: Bai. Erabateko gainera.
10: Ez da hori kontua. Aipatu duzu, ez, asko gustatu zaidan gauza bat, dela ikasleak sartzen direnean, karo, zuzenbidea ikasten duen ikasle bati, suposatzen zaio justizia eta eskubideen, ez, aldeko zera batek bultzatuta egiten duela. Ez da, igual, berti horrela izanen, baina pentsatu nahi dugu horrela beharko lukera
8: izan. Badela sentsibilitatea.
10: Sentsibilitatea. Bai. Eta zuek ere hortzaudet, ez, nahi zuz, klinika honetan parte hartzen duzuen kide, juristek ere izanen duzue, bueno, konbentzimendu potente bat, konpromesu ondiko juristak zaretela pentsatzen dugu.
11: Bueno, ezakit, esango nuke baiet, baina, bueno, bai, gutxienez sentsibilitate hori, bai, egon badago eta funtsezkoa da, eta batez ere, ba, ikasten dugu egunero, eta saiatzen gara, ba, pentsamendu kritiko hori lantzen, eta zuzenbidea baitari ikuspegi kritiko horretatik behiratzen, ez ikastea, modu tradizionala da, ikastea zuzenbidea.
10: Buruz,
11: hori da, lan oso memoristikoa, eta ikastea, zesaten du lege honek, eta gehienez jota zesaten dute, ba, epaileek, ez, zein interpretazio dago. Bueno, baina, hortaz, aratago, joan gaitese aratago, eta pentsa dezagun, ba, dibidez, zuzenbideak nola eragiten duen zuzenean diskriminazioan. ez ala zuzenbidea baita ere hainbat diskriminazio eragiten ari. Ba, orduan, buelta hori ez, eta ikuspegi kritiko hori eman nahi diogu, ba, fakultatetik ateratzen diren jurista edo zuzenbideko profesional horiek, ba, ez nolabait perpetuatzeko edo mantentzeko sistemak baizik eta eragin positibo bat eta bueno, eraldatzeko grin hori, ez, izateko.
8: Atzo orduanen bueltan hitz egin genuen Jesus Kaskete, Euskal Herriko Unibertsitateko politikaren irakaslearekin eta Alemanian, Alemaniako zenbait estatutan eskuin muturarekin duten egoeraren erradiografia egin zigun eta duela minutu gutxi Aitor Sagarzazu Bruselako berriemalearekin ere hitz egin dugu zen horretan ari den eskuin muturra Europako Parlamentuko agenda baldintzatzen edo zuk nola definituko zenuke bizi dugun aldi testu inguru politiko soziala ezagik izurik eragiten ote dizun alako txinpartara egiteko balion aldi testu inguru politiko soziala ezagik izurik eragiten ote dizun alako txinpartara

0: espero dut, ez, ala izatea, baita ere despolitizazio hau, ba, pixkat aldatzeko ere eragina izango duela, ba, ultraeskuinaren aurkako, ba, jarrerak ere aterako direla, ez?
1: Zuk ere pentsatzen duzu eskubideak ez ditugula jotzat eman behar?
0: Bai, guztiz. Hori, eta hori, ikasketa feministek ere olaxi esaten digute, ez? Beti krisialdi bat egongo da, krisialdi bat dagoenean, ba, emakumeon eta beste hainbat taldeon, ba, eskubideak izango dira lehenak, ez? Desagerrarazten eta ez ditugu, nolabait hartutzat eman behar.
1: Ja, galdera bai. Diez aiotela, abortatu nahi duten eta ez duten Arkansasko emakumei.
0: Adibidez, bai, bai.
2: Unibertsitate batean klinika juridiko bat baldin badago da kasuak sortzen direlako. Ze kasu mota dago? Asilo eskaerak adibidez?
0: Bai, asilo eskaerak, baina justizia soziala oso zabala da, ez? Orduan guk lantzen ditugu hainbat alor. Uh-huh. Pertsona errefuxiatu eta migranteen eskubideak ardatz dira, arrazakeria, baita ere indarkeria matxista eta desberdintasun, genero desberdintasun guztiak, arlo guztietan indarkeria matxistaz gain, eta LGBTIQA+ kolektiboko eskubide bortzaketak eta bar, baita ere, adibide batzuk ematearen.
2: Eta esan beharko genuke, igual argi utzi behar da, klinika juridiko honetan hartatzen diren kasuak doan hartatzen dira.
0: Bai, baina ez da, proiektu batean eta hurrengo astean, kontatuko dizuegu inguruan, bai ematen dugu zuzeneko arreta, deitzen den hori. Baina bideratzen ditugu, hau da, ikasleak lan egiten dute kurtso osoan zehar, kasu erreal hoiekin, kasu konplexuak direlako, ezin direlako bat bateko erantzunak eman, baina noski, bai, bada guztiz doan, eta erakundeen kolaborazioa eta laguntza hor, elkarrekin, ez, aritzen gara. Bai?
1: Ba, gaurko klinika juridikoa, klinika bera zer den eta munduaren testu ingurua ulertzeko baliatu dugu eta esan dakoa, urrengo astetan joango gara zeuen klinikako lana hobetu ezagutzen, lantzen dituzun kasu praktikoak erratiratuko ditugu eta ziur balioko digula, begiradak zabaldu eta eskubideen inguruko divulgazio lan ederra egiteko hemen irratian. Alaz nahi rigoien Dominguez, eskerrik asko.
0: Eskerrik asko zuei, mila esker.
3: Euskadi Irratia.

0: Gauerdiko amabiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, Junts alderdiak ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak ez dituela gaur goizean babestuko eta gobernuari erretiratzeko eskatu ondoren Moncloaren erantzuna iritsi da. Madrilera goaz, Oiane Perez, zer dio Espainiako gobernuak?
2: Gabon, Ainhoa, Espainiako gobernua ez dago Juntsen hor dagoa onartzeko prest eta argi erantzun dio, ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko, hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan, Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori beraz, goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan, etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek jun

0: zen erabaki ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik Alberto Ibáñez.
1: Creo que tienen 12 horas para recapacitar una decisión que es profundamente injusta.
0: Biharko osoko bilkuran azken orduko ustekabekorik ezpada beraz ezerezean geratuko dira EAJ, Podemos eta gainerako bazkide guztiek iragarritako baiezko botoak eta baliogabe geratuko dira gobernuak aste honetan onartutako bi etxebizitza dekretuak.
2: Mila esker Oiane, kongresuan goizeko 11etatik aurrera etxebizitza dekretuak bozkatu bitartean kanpoaldean Madrilgo Maizterren sindikatuak deituta protesta egingo da. Gurean, arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza sindikatuak deitu ditu manifestazioak Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean. Carla Pisano, Euskadiko Etxebizitza sindikatuko bozeramalea da.
3: Espekulazioaren kontra hartu behar zen neurri bakarra, funts putreen salerosketarena, ez da ezertan geratu. Etxegabetze guztiak eten behar dira eta alokairu prezioak jeitsi. Kaleak hartu ditzagun, espekulazioari aurre egin eta etxebizitza bermatutako eskubide bat izan dadin.
2: Imanol Pradales lendakariak bien bitartean Galiziako Toja uhartean egiten ari diren topaketetan parte hartuko du gaur eguerdian. Zehazki lehiakortasuna eta lurralde kohesioa izeneko mai inguruan Galiziako eta Kataluniako presidentekin batera arituko da. Maria Ubarretxena, Eusko Jaurlaritzaren bozeramalea.
4: Lehendakariak Alfonso Rueda eta Salvador Illa Galiziako eta Kataluniako presidentekin parte hartuko du eztabaida mahaian. Errealitate desberdinak irudikatzen dituzte, baina erronka handiak ditugun hiru presidentaren artean elkarrezketa izango da.
2: Goizeko 10etan Gogora Institutuak Joyes erakusketa aurkeztuko du Maria Dolores Catarain etako kidearen hilketaren 40. Urte urrenean. Ekitaldian Maria Jesus San Jose Justizia sailburuak, Alberto Alonso Gogora Institutuko zuzendariak eta Adurre Zenarro Ordiziko alkateak parte hartuko dute. Nafarroan pertsona zaurgarrientzako laguntza ematen duten plataformentzako hainbat sukaldariek egingo duten elkartasun bazkaria aurkeztuko dute gaur goizean eta kulturan eta Nafarroan jarraituz Iruñeko topaketen 3. Edizioak mundu osoko pentsalari, sortzaile eta artistak elkartuko ditu. 100tik gora gonbidatuk elkartuko dira, gaur hasi eta hilaren 12 arte antolatu dituzten dozenaka jardueratan, besteak beste, solasaldiak, hitzaldiak eta ikuskizunak. Helburua, Garazi Herburu antolakuntzako kideak.
5: Batez ere, gaur egun daukagun etorkizun gris edo aldakor honetan pizkat izatea argi bat. Pizkat hausnartzeko eta pentsatzen lagunduko dizun argi bat.
2: Errepidetan arazorik ez, segurtasun sailetik baieztatu digutenez, seguraldiari dagokionez gaur eguna lainopean esnatuko da, orduek aurrera eginala ostarteak zabalduko dira, baina gauean berriro ere zerua lainotu eta euri egingo du. Temperatura zertxo baiti igoko da eta maksimoak 25 graduraino iritsiko dira. Gaueko 12 eta 4 minutu, urrengo albiste mankizuna hemen Euskadi Irratian ordu bete barru, informazio gehiago noiz nahi, orain albiste zerbitzuan.

0: Percy Grainger kompositoreak beste sortzaile askoren musikak egokitu zituen eta Carl Philipp Emanuel Bachen re majorrean martxa sonatuaren moldaketa ikusgarriagoa eta handiagoa entzun dugu Royal Norwegian Navy bandaren interpretazioan. Australian jaio eta estatubatuar nazionalizaturiko musikariaren Chosen Gems Four Winds bildumatik entzun dugu hain zuzen ere.
1: Klasikoak EITB.
0: Telemanen sormenak beti harritzen gaitu eta barrokoan espezializa diren Richard Carr Consort eta La Pastorela taldetako musikariek elkarrekin plazaratu zuten Le Plaisir de la Table bildumatik entzungo dugu Hamburgoko musikagilaren La Choisie, Do Maiorreko 14. Kontzertu komikoaren Allegro pasartea.

0: klasikoak EITB-n.
1: Euskal doinuekin jarraituko dugu orain. Otxandio aldeko gabon kanta bata, Miren Urbieta Vega sopranoaren ahotsean entzungo duguna. Hasiko naiz.

0: Aita Donostiak amar Euskal Melodiak deituriko bilduman jasotako aspaldiko doinu bat entzun dugu Gabonetan Legutio Otxandio Ubide aldean abesten dena Bizkaia Karabarekin bat egiten duen mugan. Miren Urbieta Vega soprano Donostiararen ahotsan entzun dugu eta lagun izan du Barakaldoko Ruben Fernandez Agirre pianista.
1: Klasikoak EITB.
0: Eta piano doinuz segiz, Mozarten andante mugimendu aski ezaguna entzungo dugu, Salzburgekoaren 21. do maiorreko piano kontzertutik. Stephen Hough, maisu britainiar australiar nazionalizatutakoaren eskutik entzungo dugu.

0: Ez galtzekoa baietz, Elvira Madigan ez izenez ezagutzen da Mozarten pieza ederrau, 1967an estreinatu zen, Suediako izen bereko pelikularen soinu bandan agertu zelako.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta Ipar Europako kompositore bat dugu orain. Christian Sindin, kompositore norvegiarra. Bere filia politikoengatik baztertua izan den musikagilea gero azalduko dizuedanez. Harrigarria benetan, Itzhak Perlman maixoaren interpretazioa biolinean.

0: Violin doinu frenetiko hauekin Christian Sindin, kompositore norvegiarraren obra berreskuratu dugu. Askok Edward Grieg errikidearen oinordekotzat jotzen dute, baina bien bitartean publikoaren zati handi batek bizkarreman zion, zartzaroan burua galduta Norvegiako alderdi nazian izen eman zuelako. Lamin horreko violin eta orkestrarako suitaren presto lehen mugimendu entzun dugu, lehen aipatu dizuedan Itzhak Perlman, violinista israeldarrak, Andre Previn, zuzendari Alemaniar estatu batuarraren aginduetara, eskaini digun suitean.
1: Klasikoak EITB.
0: Riaz Kamakua, abesbatzaren txanda izango da orain, Glücken, Orfeo eta Euridice operatik, Vieni, Arreini del Riposo, pasartea abestuko dute.

0: Debaren klarineterako obraiadenak Heinrich Bergmann virtuosoari eskenitakoak dira. 1813an bera izan zen entzun berri dugun bigarren klarinete kontzertuaren estreinuan bakarlari moduan aritu zena. Eta gaur Martin Frost izan da bere leku hartuz ala polaka hirugarren mugimendua jotzen entzun duguna. Aurrez, operari egin diogu tarte. Berlingo Giaz Kamako abesbatzaren eskutik entzun dugu Glücken aria labur bezain unkigarria. Vieni a Regni del Riposo.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta denboran oso atzera egingo dugu orain Erdiaroan Alemanian sortu zen musikari baten lana ezagutzeko aukera eskainiko baitigu Augsburg Early Music Ensemble taldeak. Neidhard von Royenthal kompositorearen Inegezag, die Heidene so gestalt entzungo dugu.

0: Richard Wagner 19. mendeko musikaririk handienetakoa izan zen, erromantizismo garaiko musikagile, orkestra zuzendari, poeta eta teorialari handia. Sentimendu kontraiarriak sortzen dituen konpositorea bestalde, bere jarraitzailerik sutsuenak urtero Baigozeko festivalean elkartzen diren bitartean, aurkako asko baititu. Naziek bere musika estandarte moduan erabili zutelako. Naiz eta Hitler jaio zenerako hilda zegoen eta Richard Wagner nazismoa boterera iritsi baino 50 urte lehenago zendu zen. 1876an Baigozen estreinatu zuen Nibelungoaren eraztuna, deituriko tetralogia, bere izena daraman opera jaialdi ospetsu horri hasiera emanez. Dituen lau zatietatik, hirugarren gora jo dugu, Valkiriak izenekora, Magic Fire Music, zu magikoa deritzon pasartean zuteko, Thomas Trotta organista britainararen eskutik.
1: Klasikoak EITB.
0: Gurera etorriz, Euskadiko Orkestra eta Olatz Saitua sopranoa izango ditugu orain. Tomas Garbizu lezotarraren Ave Maria eskineko digute.

Tomas Garbizuren Ave Maria entzun dugu Olatz Zaitua soprano bilbotararen ahotsean. Asko dira testu latino honi musika jarri dioten musikagile euskaldunak eta Lezon jaiotako konpositorearen bertsioa entzun dugu. Organorako, abesbatzarako edota orkestrarako musika idatzi zuen Tomas Garbizu Salaberriak. Organo jole eta txistularia Donostiako Konservatorioko katedraduna ere izan zen eta gaztetan euskarazko idatziak argitaratu zituen hainbat aldizkaritan. Olatz Zaitua Iribar, soprano deustuarra, bien bitartean, ikastolako koruan hasi zen, Bilboko konservatorioan ikasi ondoren, Italian eta Salzburgen jarraitu zituen kantu ikasketak, eta Europa guztian abestu du operako orkestra, zein orkestra sinfonikoekin batera. Euskal musikari eskenitako lanbikainak grabatuak ditu, tartean Tomas Garbizuri eskenitako hori. Klasikoak.

0: Beethovenen gaztetako pieza bat genuen, Mi bemol maiorreko oktetoa, Consortium Classicum talearen eskutik. Hogeita bi urterekin, Bonen bere jaioterrian bizi zela idatzi zuen Bienara joan aurretik. Finale edo bukaerako presto pasartea entzun dugu.
1: Klasikoak, EITB.

0: Di Schöpfung, Josef Haydnek, 1788an munduaren kreazioari eskenitako oratorioaren aria zoragarri bat abesten Juan Diego Flores tenorra genuen. Estreinatu zen egunean egin zuen azken jendaurreko agerraldia kompositore austriarrak, bestea 11 urte biziko zen, baina oso gaixorik eman zituen, eta 67 urterekin hiltzen, hainbat aldiz hiltzat eman ondoren, izan ere, bere garairako adinean aurreratua zen, bataz besteko biziraupena 30 urtekoa baitzen. Eta zer esan Juan Diego Flores abeslariaren gainean, 11 sari jaso ditu bere ibilbidean zehar eta historia egin zuen, Milango La Scalan 2007an, urrengo urtean New Yorken opera metropolitanoan, betirako gogoratuko diren bisak eskeniz.
1: Klasikoak EITB-en.

0: Pianorako idatzi zuen berez Albenizek 1880ean tango opus 165, baina gitarraren errepertorioko obrari garrantzitsuenetako bat bilakatuko zen Miguel Llobet Bartzelonarraren moldaketari esker. Malagako Pepe Romero gitarristaren emanaldia entzun dugu.
1: Klasikoak EITB-n.
0: Eta zen si bemol maiorreko opus 41 piano laukotearen lehen mugimenduaren alegretoarekin goaz. Musika klasikoaren harribitxi bat. Cristina Ortiz, pianista brasildarraren, eta Fine Arts Quartet laukotearen interpretazio paregabean entzungo dugu.

0: Goizeko ordu bata da. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
1: Gabon entzule, etxe bizitza krisiari lotuta azkena da Juntsek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxe bizitza dekretuak babestuko oharbidez emandu jakitera hori eta bertan eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan pena merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari bota dion enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna eta honek ezetz erantzun du. Ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean eta ordua iritsi da Moncloaren esanetan Juntsek bere benetako aurpegia erakutsi dezan PP eta Voxekin batera. Ikusi dadin herritarren edo espekulatzaileen alde ote dauden langile klase edo eliteekin. Eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Horixe nabarmendu du Moncloak bere oharrean. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresuan etxe bizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabakia ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi nahi izan dio oraindik Alberto Ibáñez.
2: Creo que Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar, si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox, que hace que la gente...
1: Eta egoera honetan bien bitartean Solen plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidenteak kanpaldia desegiteko epaitegietan eskaera egin ondoren bilkura legez kanpokoa dela eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde tentsioak gora egin du Juntsen ezeskoa jaso eta gutxi

0: Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta gutxienez bi lagun atxilotu dituzte. Gurean bien bitartean Eusko Legebiltzarrak Loiuko aireportuari Agirre lehendakaria izena eransteko eskaera onartu du gehiengo zabalez. EH Bilduk aurkeztu du proposamena, baina azkenean Jeltzalek eta Sozialistek adostutako testuarekin egin du bat koalizio subiranistak. EH Bilduko Peio Otxandiano eta EAJ-ko Joseba Díaz Antxustegi urren ez urren.
1: Ez da aireportu baten izenari buruzko eztabaida hutsa. Memoriaz hitz egin nahi dugu, bai. Baina batez ere, memoria horrek orainaldirako eta etorkizunerako izan dezakeen esanahi politikoa.
2: Argi daukagu, proposamen hori egokia dela eta gauzak oposizioak ekartzen dituenean eta zentzuzkoa direnean eta konpartitzen edo partekatzen ditugunean, ba uste du tribuna honetatik horrela esatea, zintzoa dela.
0: Izen aldaketa eskaera sortu berria den aireportuen aldebiko organuan aurkeztuko du Jaurlaritzak orain. Eta Nafarroko gobernua bestalde lanean ari da ospitalde publikoarekin eutanasierako baimena jasoa duten gaixoek han bertan jaso ditzaten zainketa aringarriak. Nafarroako arartekoak egiaztatu du San Juan de Dios itunpeko zentroak uko egin izan diola eutanasierako baimena jaso duten hainbat gaixoren borondatea gauzatzeari. Antonio López Osasun departamentuko zuzendari nagusiak nabarmendu du Nafarroan eutanasierako eskubidea bermatuta dagoela.
3: Diseñamos un circuito de colaboración con el Hospital Universitario de Navarra y con los medios disponibles estamos intentando revertir esta situación.
0: Eta Nafarroko Unibertsitate Ospitale Publikoarekin egoera konpontzeko elkarlanean ari direla gaineratu du López Osasun departamentuko zuzendari nagusiak. Datozen orduetan temperatura gora egingo du berriro eta maksimoak 25 gradura hurbilduko dira toki gehienetan. Goizean goiz oraindik hodeiak nagusituko dira eta euri apur bat egin dezake kostaldetik. Gertu egunaren eguerdiko orduetan ostarte zabalak irekiko dira eta giro lasai eta epela izango da nagusi. Beraz, epeltzera eta argitzera egingo du eguerdiko orduetan eta arratsaldean zaparrada bakanen bat ere egin dezake. Gure aldetik besterik ez zentzuleok, urrengo albiste mankizuna ordu bietan izango duzu hemen Euskadi Irratian eta bestela informazioa noiz nahi eskura orain albiste zerbitzu digitalean.

0: Asi ez zabaleta, bakaramatek uste bazuen kompainiaren 20. urte betetze ospatu zenuten hartan, ja, aio esango zenutela, despeditzen ari zinetela, zeoker zebiltzen.
1: Baita zeare. ez, alderantziz.
0: Ura ospakizun bat izan zen, pasazen aspaldi gainera, gozatu zenuten.
1: Asko.
0: Eta lana, gero, oh, lana, ja. Lana eta lana.
1: Proiektu berriak eta, bai, bai, aurrera, beti aurrera.
0: Kandela eta erre da ikuskizun berria. Kandela eta erren gainera zuzara bidantzarietako bat.
1: Bai, uh-huh. Erre.
0: Zuzara erre.
1: Erre.
0: Tarteka egin beharra dago, daukazu, duzu.
1: Uh-huh. Bai, bai, bai. Aspaldi, gainera... Hori urteurrenetik piztu zen kandela bat da. Zandantzatu nuen eta gaineran eretzat ba izan zen pixka despedida moduko bat edo baina hor piztu zen berriro sugarra eta esan nuen ez berriro estenera bueltatu nahi eta behar dut.
2: Mm-hmm. Naiz eta gezorti zarela esan jateak.
1: Berdin zait. Ortegakano bezala, erretiratzen da, gero berriz zezen plazatera, ba, berdin.
0: Bueno, Asier Zabaletaren, ertzaren, kandela eta erre, etzi, larun batez, lehendabizikoz, jendaurrean Donostian, eta gaur arratzean. Eta gero, osteguneroko zinemarako gure argineska, delteso, begonia, 9:00 arte, Euskadi Irratian.

0: Ertza konpainiak kandela eta erre simbolismoz betetako izenburuz dakar obra berria. Bitz eta bilagun. Bi zenitarteko etxeko suberaren jiran. Aitalabak baitira, baina idanez ez dute suaren argitasun eta berotasun berbera jasotzen. Badute ze ikasi elkarren gandik ez ezik baita elkarrena ere. Ezagutzen ote dut elkar? Zerk piztu ote dezake elkarrekiko jakin mina?
1: Asi Ertzabaleta, arratsaldeon.
2: Arratsaldeon, bai.
1: Ea, kandelak itzalita ez du askotarako balio?
2: Bueno, apaingarri gisa gian, baina besterik ez.
1: Argituko badu, piztu egin behar da.
2: Hoxe da.
1: Baina piztuz gero, ez da betirako.
2: Itzali egiten da, edo bukatu, edo...
1: Erretzen duen bitartean erre egiten da. Eta baina erreta akabo kandela.
2: Mm-hmm.
1: Argizan eukaten, hori zela zer, metafora?
2: Bueno, bai, azken finean gure bizitzaren metafora ere ez, gu ere iritsiko da, egun bat, non errekingo garen, ez gara betirako hemen egongo, beraz, bai, adierazgarri edo metafora edo bai nahi duzu bezala.
0: Eta ez gara inorentzako argi izango?
2: Bueno, hori gure esku dago agian, ez, bizitza honetan zer egiten dugun.
1: Obra zer da, kandelaren argipean? Edo kandela bera bihurtuko da aitarentzako da, edo alabarentzako argi, edo ez alaba da kandela?
2: Alaba da kandela, bai.
1: Ordan, alaba da... Zu une honetan ze fasetan zaude, alegia esan nahi dut. Gaztei irakatsi egin behar zaiela uste dutenen taldean, edo tarteka eta gehiagotan, gazteen gandik ikasi egin behar dela uste dutenen taldean?
2: Ba... Gauza bat da ni non nagoen eta beste gauza, bueno, eta nik uste elkarrekin gaudela, bai ni eta bai obra honek esaten duena, ez? Obra honetan nik esango nuke gehiago erakusten duela gazteak, aitak baino, ez? Zaharrak baino. Hasiera batean aitari etzaio hori iruditzen edo, baina bueno, obrak aurrera egiten duen enean, ba ikusten da, ez, aitari zalantza asko pizten zaizkiola, bere bizitza osoan euskarri sendoenak izan direnak erortzen ikusten dituela, eta bai, nik esango nuke aitak ikasten duela gehiago.
0: Alaba da kandelak egia esan ez du argi handirik izaten, argi leuna da, eta horretxegatik ez du begitarako minik ere eragiten?
2: Bai, leuna da, baina erretzen du ere bai.
1: Zuri noiz piztu zitzaizun aita laben arteko harreman bat oinarrian duen lan batekin astea?
2: Puf, aspaldiko gauza da. Ni testu bat idazten ari nintzen. Ba, duela, zesango dut, bi urte do, agian gehiago, eh? Ze oso tarteka egiten nuen zerbait zen. Etzaukan helburu finkorik, enekien nora iritsiko zen, edo noiz baita egingo zen ere, baina, bai, elkarrizketak idazten hasi nintzen.
1: Itzezkoak,
2: bai. Bi pertsonai definitu ziren, hor, aita eta alaba, eta noiz behinka hartzen nuen proiektu bat zenez, ba, hartzen nuen bakoitzean gai bat tratatzen nuen, edo orduan, azken finean ikusi dut material pilo bat neukala, gai askotaz hitz egiten zuela, eta bueno, ba, aurten ez dakit nola bilatu dut modua, ba, bazitekela garaia edo ordua hori plazaratzeko, ez? Nik obra hau hasiera batean bakarlan bat zen, nirea. Neuk egingo nuena, eta nahi nuen dena neuk kontrolatu, eszenan. Osa, gauza txiki bat, oso pertsonala. Musika Neronek eginaz, testuak Neronek eginaz, dantza Neronek egina, eta kandela egiten duen dantzaria, Paula, ezagutu nuen urte hasieran justo dantzertiko azken promozioari obra bat egiteko eskatu zidatelako. Eta egin genuen proiektu hori, ezagutu nuen Paula.
1: Kandela, esaterazi joan.
2: Ezagutu nuen Paula, eta esan nuen, ostras, eski kandela da, eta esaten nuen, ba iritsi da garaia. Aber hemen ze askotan ez baduzu burutik pasatzen dana momentuan egiten, gero zaila izaten da berreskuratzea energia hori edo. Eta esan hasi nitzen ba hor pentsatzen nola zer egin, eta nere bakarlana zen proiektu hori bihurtu da fusionatu zen lehendik idatzita naukan testu horrekin eta kandela eta erre bihurtu da.
0: Eta nola egiten da batentzako pentsatuta zegoena birentzako, nola san, enbarazurik egin gabe?
2: Bai, ba, gauza batzuk sakrifikatuz, baina beste gauza asko irabaziz bidean. Ez da nik hasiera batean buruan neukan proiektu txiki eta pertsonal hori, oso pertsonala da, neretik asko dago lakor, baina bueno, jarraitzen dut musika neronek egin dut, eta testua ere bai, eta bueno, ba, azken finean fusionatu dira naturalki, ez, bi proiektu horiek.
1: Asko du hitzetik.
2: Asko.
1: Dantzaz aparte.
2: Hori da, bai, bai. Bi mundu bereizten ditugu obra honetan, eta bat da mundu erreala edo esango genukena, hitzez adierazten duguna, elkarrizketa oso naturaletan, gure etxean edozein familiak...
1: Biok elkarrekin, alegia.
2: Hori da, bai, bai. Eduki ditzazken elkarrizketak izanaz, eta gero dantzarekin adierazten dugu mundu emozioen mundua, ez? Mundu surrealistago bat, ametxeko mundu bat, eta gainera mundu hori beti testutik abitzen da, edo eszena oso errealistetik abitzen dira, ez? Ametxezko mundu horiek. Nahiko bereixita daude obran, baina esango nuke oso naturalki iristen dala bat bestearen ondoren. Ze horrela, nik uste ikuslea ere kokatuko dutela asko zer errexago ulertzen dantza hori, ez? Dantza azken finean lenguai abstraktu bat da. Baina badakigu zergatik sortu den momentu horretan, badakigu zer gertatu den aurretik, eta hor gori-gorian dauden emozioiek zergatik dauden horrela, ez? Mm. Eta nik uste lagunduko diola ikusleari ulertzen mundu surrealista hortan gertatzen dena erresago.
0: Aitalaben arteko elkarrizketa normalak edozein etxetan gertatzen direnak, alegia, belaunaldi talka.
2: Bai, bai, bai. Egunerokotasunaren elkarrizketak, eztabaidak, borrokak, violentzia puntu bat, etxe osotan pizten dena noiz baitez, hor postura kontrajarriak daudenean, eta maitasun momentuak, oso momentu divertigarriak, biak aspaldiko gauza farregarria gogoratzen hasten direnean, denetarik, bai.
1: Adibidez, platerak oso errealak dira. Uh-huh. Ea, zer gertatzen da? Plateretan zer gertatzen da?
2: Plateretan gertatzen da, bueno, ba, elkarrizketa oso arrunt bat daukate aitalabak eta maila jartzen ari dira, eta bapatean bi pertsonentzat platera jartzen ari dira, eta elkarrizketa amaitu gabe topo egiten dute bi platerek hirugarren pertsona bati platera jarri nahian, eta hor abiatzen da platerekin egiten dugun koreografia bat, ez? Izan ere, hirugarren pertsona hori ez dagoen ama da. Orain dela urte batzuk kantzerrak jota hiltzena, ez? Eta askotan etortzen da normala dan bezala, familia honetara gogora edo horrelako estena arrunt batean bere presentzia somatzea edo

0: Ama aipatu duzu, Asier, badu bere protagonismoa obran, baina agertzen da bideoan.
1: Bai.
0: Agertu egiten da.
1: Agertu egiten da momentu bat.
0: Eta entzun egiten dugu.
1: Eta entzun egiten dugu, bai. Ze obrak dauzka hiru parte, ez? Hiru zati. Eta lehen zatia, esango genuke dala kandelaren zatia, eta hor, ba, bai elkarrizketan gatik edo ikusten ditugun koreografia gatik, kandela nolakoa den ulertzera iristen gara, bigarren zatia da erreren zatia, eta hirugarren zatia da amaren zatia. Eta naiz eta ez egon, ba, aurkezpenean, bai, ba, bideo bitartez egin dugu gauza oso bitxi bat, bere aurkezpena egiteko, ez? Eta gero ja, kandela eta biok bakarrik gelditzen gara eszenan, eta guk askotan, falta den ama horrekin eukitzen ditugun pentsamendu edo bakarrizketetatik ezagutzen goaz nolakoa zen Marga edo zein zen bere lekua etxe horretan, ez?
0: Izena ere bat du Marga. Eta kuriosi da, erre zer da zure izena?
1: Erre nere izena da Roberto naizelako eta ba nere gaztaroan zigarro bat bestearen atzetik erretzen nuelako.
0: Motibo bat baino gehiago, beraz. Kandela erretzea zaparte, baditu beste arrazoi batzuk erre horrek.
2: Paula, parera torri zitzaizun. Lanin esan duzu dantzertin ezagutu zenuen eta
1: hori da.
2: Eta fitxatu egin nahi zenuen. Ze zaugarritako dantzaria da ba?
0: Bueno, Paula Plano Calvo.
1: Bai, bai. Oso dantzari trebea da. Baina nik ikusi nuena dantzertiko muntaia horretan da, ba, bere prestutasuna lan egiteko batetik, eta bestetik oso azkarra da. Osa, airan hartzen du, esan dakoa, eta ez dauka inengo zailtasunik bere gorputzean frogatzeko edo eskatutakoa. Eta naturaltasunare bai, eszenan. Eta, bueno, gero beste pertsona joni oso ondo zetorkion ezaugarri bat badu, genero bereizketa, ohiko genero bereizketa horretan, ez denak okatzen, ez batean eta ez bestean, ez?
0: Ez binario.
1: Hori da.
0: Esaten diotena.
1: Bai, bai. Eta beno, ba, pertsonaia hau ere, kandela horrelakoa da, ez? Eta obran etengabe horretaz hitz egiten dugu, ez? Gizarteak nola beti bultzatzen zaituen kokatzeko, baina zu zertzea, hau zea, edo bestea zea, edo ez binarioa zea, edo zer, ez? Eta behar hori, eta kandelaren pertsonaiak gehiago, berak ere zalantza asko ditu, errek bezala. Eta bueno, gutxienez hor hori plazaratu nahi izan dugu, ez defentsa bat, ez binario izatearena, edo ez binario den pertsona batek lekua errebindikatzea, edo ez alderantziz, ez. Gaur egun gizarteak markatzen dituen muga hoietan kokatu beharra batean edo beste hartan pixkat hori apurtze aldera edo, ez? Ze beharra dauka, berak esaten du askotan gaina, bere zaldi atera zait. Ze beharra daukazuena zuek beti gauzak zailkatzeko edo denari izena emateko, ez? Nik ere ez dakit zer naizen, ez? Eta hori niretzat oso garrantzitsua izan da bi pertsonaia hauen zalantzak agertzea asko. Horrek definitzen duelako pertsonaia gehiago, gauza argiak baino, ez?
0: Ziurtasunak baino.
1: Bai.
2: Paula, gidoira eta koreografiara mugatu da edo berak izan du ekarpena obrarako?
1: Izan du ekarpen haundia gainera.
0: Erraza izango zen, ba. Aita, jefea, dantzari laguna, azken hitza duena.
1: Bai, ekarpen ikaragarri izan du. Ze, karo, nik batetik idatzitan eukan testua, baina niretzat, naiz eta ni homoseksuala naizen ere, ez binario den, onik betidanik edo errespetatzen dut, onartzen dut, eta beti horren alde egingo dut, baina ez jakintasun bat dago. Ez? Osa, nik ez, gertutik ezagutu behar bat edo, ez? Eta ba, pertsonaia asko zera beratxagoa gindu, porque berarekin elkarrizketetan hasieran, joa, eman zidan informazioa izugarri, ez? Eta esaten un jo, eske hau, eske, karo, naiz eta ni ere homosexuala izan, baina beste mundu batean gaude, eta tristea da, eh? Baina, bai, bakarrik horrere, ba, genero aldaketa dagoelako, ez? Eta sekulako informazio pila eman dit, oso emankorra izan da, eta ikasi dut pilo bat, gainera, pilo bat. Eta, bueno, aberastu du Kandelaren pertsonaia, ba, ikeragarri. Bai.
2: Denbora guztian zaudete, bi protagonistak biztan?
1: Denbora guztian biztan. Bai, ni etxe batean gaude, gure etxean. Eta ni ez naiz hortik hart. Hor nago, etxean agertzen naiz, eta etxean bukatzen dut. Eta Kandela da bakarrik, etxera sartzen dena obraren hasieran, eta etxeetik alde egiten duena obraren amaieran. Baina ordu terdi etxean.
0: Ensaio garaia zer moduzko izan da hasier? Ensaio egunak.
1: Ba hasierakoak edo orokorren
0: esan. Hasieratik orain artekoak.
1: Bueno,
0: ja estrenatu bitartekoak.
1: Ba neretzat berexi izan da. Nahiko ezberdina aurreko obrekiko alderatuz, ze gauza oso sendo bat geneukan testua. Orduan askotan ba joaten ginen zuzenean, ba, eszena horiek edo bilatzera, ez, nola egingo genituen, ba, aktore lana, gehiago, dantzari lana baino.
0: Eta, nola bihurtu hitza mugimendu.
1: Bai, hitza baina gehiago emozioa, ez? Hitz horrek sortzen zuen emozioa, hori ja nola bihurtu mugimendu, ez?
0: Zer kurioz, zuk dantzak idatzi egiten dituzu? Dantza mugimenduak, koreografiak ez, idatzi egiten dituzu?
1: Ez.
0: Eginez doaz aziz.
1: Badago, modu bat.
0: Bai, bate baino gehiago.
1: Norbaitek
0: bai.
1: Asmatu zuen, baina oso gutxik erabiltzen dut. idatzi ditzaket, ze gertatzen den, edo zenolako dinamika, emozioa, espazialki, bai. Baina ez koreografia idatzi, ez, hori ez.
0: Bai, hasi zara testuekin eta eten dizugu.
2: Bai.
1: Ez, ba.
2: Pixkat, elkarrizketak eta alde emozionala.
1: Hori da, eta ja, nola, testua geneukan, ba, oso ezberdina da, entxegu gelara, utxetik abiatzea, normalean egiten dugun bezala dantzan, edo testu batekin abiatzea. Testua, ja, zerbait argia zegoen, ez? Eta ja, bide bat zegoen hor, zuzenean ja, gauza hoiek frogatzen hasteko. Eta testuetatik sortzen zen emozioa ja oso argia zen ere bai hortik koreografiara abiatzeko. Beraz, oso azkar izan da. Oso, bai, natural. Ze guk normalean bale, badugu gai bat edo badakigu zertaz hitz egin nahi dugun askotan, baina lehen asteak izaten dira oso galduta egotekoak. Aber nondik heltzen diogun zezen honi adarretatik. Ba hori, hasten gera jolasen, probatzen gauzak, zer gaia, ez dakit nola bizi izan dugun, edo gauza oso abstraktuak frogatzen, ez? Eta oso, normala da oso galduta egotea. Eta kasu honetan izan da, hasieratik, tak, ba, bidea eginda balego bezala, ez?
0: Besarkada eskorrak nolakoak dira? Eman nahi direnak, baina ezin, edo eman eta...
1: Bai, besarkada eskorrak, ba... A ber, hemen dago... Ez que esten oso konkretu bada, testu gehiegi desbelatu nahi.
2: Jakin minera egiten da lako.
1: Bai, baita. Esan dezagun, Kandelak... aitormen bat egiten diola erreri, ez? Besarkada eskorrak dantzatu aurretik. Esan dezagun, armariotik atera dela, ez? Eta erreri errek maite dukan dela, baina kosta egiten zaio hori ulertzea. Eta Azkenean, iristen gera koreografia honetara, non errek besarkatu nahi duen kandela, oso gutxi ikutzen dute elkar, hau da lehen aldia obra osoan elkar ikutzen dutena, ze hor, inkomunikazio handia dago, eta batez ere ama galdu zutenetik, bakoitza bere munduan sartu zen, eta hemen ikutzen dute lehen aldiz, eta saiatzen da erre besarkatzen kandela, baina urtu egingo balitz bezala bere besoetan ies egiten dio, ez? Eta hori bihurtu da koreografiaren oinarria, ez? Eta gero kandela da, berriz, aitak ja amore ematen duenean, kandela da, berriz, aitaren besarkada eskatzen duena, ez? Hori pixka bat guztiok egiten dugu, ez? Orain ez, baina orain behar zaitut, edo behar dut.

0: musikare zeuk egin duzula, esan duzu?
1: Bai.
0: Trasteekin?
1: Bai, bai, dena elektronikoa da, bai. Trasteekin, nire ahotsarekin, bai, azkenengo musikan. Eta, bai.
2: Eta zergatik nahi zenuen, zeuk egin, orain honetan?
1: Bueno, ba, hori ere bai, idazketa bezala, testua bezala, aspalditik ja, ba, hegaldi luzetan eta horrela denbora daukadanean, ez? Ba, gustatzen zait. Hartu ordenagailua eta ba, egin musikak, azken kaleko obraren bi musika ere neronek egin ditut, unue ikuskizunarenak. Eta bueno, ba, ez dakit, ez naiz musikaria, ez naiz konsideratzen musikaria, baina bueno, txikitan egin nuen ere solfeo, eta akordeoia jotzen nuen, eta guzti hori, gero guztiz alde batera gelditu zena, baina orain, ba ez dakit, ordenagailuarekin ere asko erreztu da hori, ez? Eta oso, oso, nola esaten da, erreza danean horrela ikastea zerbait egiten...
2: Aixa, eskura...
1: Bai, bueno, bai, programak nahiko erresak dira, ez, ikaste, no, bueno, orduak sartu ezkero, noski, guztia bezala. Eta bueno, hortxe, salxiatzen, bai.
0: Pello Artolari zu eskatu zenioten, bera da, eszenografia jendeuna, antzestokia nola tonduta dukazue?
1: Ai...
0: Ezin da esan...
1: A ver, nola etxoin, eske oso berezia da.
2: Nik jakin mina daukate arrek zenolako etxe haute daukan.
1: Ba,
0: begira. Bani, jakin mina daukat fluorescente hori zera raio den.
1: Ba, hori, bi gauzak elkarrekin daude. Etxea da, azken finean, argi, odi, finez eginiko etxe bat. Dena gardena da. Dena ikusten da. Bai, hor, eta gaina horrek badauka bere metafora obraren amaieran, ez? Azken finean hor dauden lau pareta hoiek kandelaka hainbat aldiz aipatzen dionak aitari, ez? Eske lau pareta hauen artean zaude beti. Eta lau pareta hoiek ez dira existitzen. Osea, errek ikusten ditu bakarrik, ez? Eta ba, horren simbologia ero edo lortu nahi genuen, eta azken finean argi, odi, simpleak dira etxea.
2: Eta argipe horretan erdilunetan egiten duzuela dantza edo argitasun handiagoare bada zuen mugimenduak ikusteko. Iradoki egiten dira mugimenduak edo dantza benetan ikusi egiten da.
1: Ez benetan ikusi egiten da. Bai, bai, bai, bai. Ez dugu ezer eskutatzen.
2: Bueno, behar bada fokopean bezala dan agarrek bi esan nahi duzu,
0: Bueno, fokopean jendaurrean benetan ja izatear zaudete momentu honetan, oso izatear gainera, ze estreinua larumatean.
1: Larumatean, bai, bai, bai.
0: Eta gogoa edo urduritasuna edo parekatuta edo...
1: Kriston gogoa, baina ja aste hau daramagu Gaztezenan gaude, erresidentzia egiten, eta, karo, astelenetik jatena prest, eta egunero paseak egiten, eta esaten, baina, ja prest gaude, oza, etorri dadila, ikuslegoa. Bai, gogoa, urduritasuna, baina gehiago gogoa. Gero, iritseko da urduritasuna, hori ere beharrezkoa da, bestela...
0: Gaztezena zer moduzko tokia da,
1: ba,
0: dantzari ontzat.
1: Dantzarako, nik aproposa ikusten dut. Ze ez da areto haundiegia, dantza oso urrutitik galdu egiten dazken finean, eta Gaztezenak badauka holtza zabala, haundia da, eta ikuslegoaren txatere, ba, edo zein tokitatik ondo ikusten da. Eta hori, ba, eskertzekoa da dantzan, ez? Ze, bastakit, ba, ala italiana edo egiten diren antzokietan, Victoria Eugenia edo Arriaga eta olakoetan, dependen ontzauden, ba, igual, ez tezu ikusten dena, ez? Edo zeharka, eta dantzan eretzat garrantzitsua da ikustea ondo, eta edo oso goian, edo oso behian, Gaztezena proposa, bai, bai, horretarako.
0: Bidetaila aipatu ez ditugunak, iraupena?
1: Ordu terdi irauten du.
0: Ordu terdi?
1: Atxeden igabe, bai.
0: Hasier.
2: Aitala ben arteko harremana.
0: Baina ordu terdi dantzan aritu egin behar da.
1: Bai, bai. Eta pasatzen da, 5 minutu izango balira bezala. Bai, bai, porque es que ez dago atxedenik, ez dago atxedenik. Hor, estenak, gaina dauka oso estenaratze cinematografikoa, ez? Oso esketxak izango balira bezala. Eta denboran ere salto egiten dugu askotan, eta horrek ikuslegoare eskatzen du beti horregotea, ez da? Ordu nau, osakea, lehen gertatu dena aurreko astekoa da, eta pixkate badauka struktura hori oso harina.
0: Eta bigarren xetasuna, jazkera. Nola?
1: Bueno, ba, ez, azken finean, erre bere txean dago. Ez dauka.
2: Txapinetan dantza.
0: Batoia jantzita.
1: Hori ere ez, hori ere ez. Baina eroso, eroso. Ez, hankutxik gaude, eh? Hankutxik, bai. Eta bai, ez daka, da jantziterie bat oso neutroa ere, bai, ez nuen nahi zerbait hola ederra edo atentzio gehiegi deituko zuena, baina, bai, dagon atmosferarekin bat datorrena, kolore neutroetan eta erosoa.
0: Obra hau, zure tartan zer da, 27. kandela?
1: Uf, harrapatu diazu hor, ez dakit, hor non bait.
0: Gu ez gara oso onak kontatzen.
1: Ba, ni ere ez.
0: Zure ez.
1: Gero gainera, hori zaila egiten zait beti, hori zenbatzeaz, atzerrian ere, eskatu dizkiate proiektuak egitera, edo koreografiak eta ez dakit, eta askotan ez dakit horiek zenbatu, ba, hor non bait.
0: Bain berduzu estel bat lerro desberdinekin, ez? Hau nere koreografia ni dantzan, hau nere koreografia beste batzu dantzan, hau kalerako, hau barrurako.
2: Hau nik egingo nukeenean.
0: Bai. Ba, Asier Zabaleta, izan dezazuela kandela toki askotan pizteko eta erretzeko aukera.
1: Eskerrik asko.

0: Donostian, larun batez lehendabizikoz, esan da bezala. Urrengo emanaldiak udaberritik aurrera izango dituzte ertza taldekoek. Begoña del Tesoren eskutik gaur, bueno, derrigorrez aipatu beharrekoak eta beste bat. Bueno, areto normaletara jendea erruz eramaten ari delako, bat. Aretoetara arrimatu beharri gabe etxean bertan ikusteko moduan delako bestea.
1: Arpidedun baldin bazara eta hirugarrena de balde.
0: Bai, hirugarrena tripelete bat osatzeko hiru behar direlako. Edo, bueno, guazen, pikinka, Begoña del Teso.
1: Agatxaldeon.
0: Baita zuri ere, labola negerra, azteko.
1: Mesedel, ni banua.
0: Nola bazoa zela? Baina hau da jendea zinemetara eramaten ari
1: bai, den baina, filma. Bai, baina, nolta kuriosu bada, oza, Santiago Seguarak jendea zinematara eramaten duenean, esaten du beste jendeak. Maia altuko jendeak esaten du zabo utxak garela Santiago Seguraren pelikulak ikusten ditugunak eta aretoak betetzen ditugunak. Derrepentean, la bola negra ikusten baldin badugu topelean zagerak agortuta elakizer, esaten dute zinema sale amogatuak garela poesiaren aldekoak eta bar.
0: Eta orduan?
2: Ze beste jende partean ote gaude?
1: Ez, bakarrik hori kuriosoa egiten zaidala. Derrepentean, milioiak gastatzen baldin baditugu Santiago Seguraren pelikulak ikusten, bagaela, ba hori, nola esaten de, hauntxaren kakaren ungengoa, kero alako zerbait bueno, esaten.
0: Bat, esaten. Erdiko ez dula esaten da, kakarekin ez duzer ikusirik, baina
1: bueno,
0: tira.
1: Baina bago zerbait hauntxaren kakarekin, hori nik ba.
2: Orotxartean, segitutik.
1: Orotxartean. Eta derrepentean, aretoak betetzen baldin baditugu, eta milioia gastatzen baldin baditugu la bola nega ikusteko, edo hori, ba, bueno, bagara, hori, ba, bueno, ba, dena dakigu lojkaz, dena dakigu sinemaz, dena dakigu queer munduaz, dena dakigu estetikaz, odun orain gara, hori goi maiako zaletuak.
0: Bueno, behar bada, Begoña gure entzuleen artean, bueno, euskal medio bakarrik jarraitzen dituztenen artean, ez dute oraindik jakingo la bola negra zer den. Bai, zinemaldiko aipamenagatik, baina.
1: Ba, zue kontau.
0: Ba, venga, kontatu egingo dugu.
3: Era Paquita Salas, sí.
4: Tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
2: Hiru gizonezko, hiru aldi desberdinetan, baina joera beretsuetan. Mina, deseoa, herentzia eta sexualitatea inguruan duten hiru bizimodu, belaunaldi desberdinetan, pasioak zein darrote du ba? Identitatea eta sentimentuak nola nahasten ote dira eta nola ezkutatzen eta nola azaleratzen? Eta itzal bat, Federico García Lorcarena.
1: Niko gela intxunda jongo nintxateke. Ikustera. Baina, karo, kanezen ikusi nuenean zuke zen idan ez egizan.
2: Ja, ez izun dena kontatzen.
1: Eta hogeitxe gaitik, eldakit nik benetan, kasu honetan, bidearen bazterrean geratuko naiz, nik zuen esku eta zuen begiradapean usten dut erabakia. Ni zeharo kontarago pelikula honen aurrean.
0: Entzun zentu gontz zinemaldian ere, nola esaten zenien ba?
1: Bai, bueno, ba, demasia zela, demasia homoerotiko, zikalektikoa, politikoa, literarioa, queer eta bar, esan nun gainezka egiten dula, pentsatzen dut edertasunak justo gainezka egiten duenean pikutara doa edertasuna. Kopeta laino nago Federico García Lorcaren erabilpenaz. nik uste dut, bueno, unakitu, oza, badakite, baina ulertzen dut ere, nik uste dut gizarte laiko honek, edo laikoa izan nahi duen gizarte honek behar ditula bere santu laikoak, bere martiri homosexualak edo gay edo queer edo eldakizer, eta orduan, ba, pizkanaka, pizkanaka.
5: Hore, era Javier Calvo eta Javier Ambrosi.
1: Bai, bai, mesedez ez esan Javiak, ja beste maila batean daude. Kontu zibili dira Ambrosi jauna eta Kalbo jauna. Eta jendeari gustatuko zaio, eta min emango dio, eta jende asko kezaten zun zinemaren atarian, horrela jakingo dugu zer gertatu zen Federikorekin, horrela jakingo dugu eskutatu digurten historia historia beti, uzaz, sekulan ez gara enteratxin, oza, zinema engainoa da. Zinema egiten duna da, nahi bauzu, atarian jarri, edo atea ireki, baina peliko, eta gaina, jakina, ez Ambrosik, ez Calvok, ez zuten historia egin nahi zuten pelikula bat egin, edertasuna gainezka duen pelikula, pelikula honek gehiagizkoa du dena, eta badakin neri gehiagikeria gustatzen zaizkidala zineman, baina kontrolpean baldin badaude konforme. Eta neri gustatzen zaidan gauza bakarra, da justu jendeari gustatzen zaiona ulertzen ez duelako. De repentean agertzen da Penelope Cruz, kupe bat kantatzen, eta oso kupe polita, batallon de modistillas, Penelope jantzita dago soldadu frankista baliz bezala, ez aztu, frankistek irabazi zutela, eta bizirik irauteko, edo jazten zara frankista soldadu bezala, edo pikutara. Eta berak esaten dituen gauza batzuk oso politak eta zehatxak dira, eta ni olearen Fordo Toñorekin akordatu nintzen, eta horretik esena hori da, nik pelikulatik salbatuko nuke. Bakarra, baina atxo izan nintzen, algazki zuzendaria izan nahi duen, mutil oso inteligarriarekin, eta berak esan zidan Chris Jordana argazki zuzendariak egin dituen edo argiak sortu dituen momento guzti horiek, edo argiz bete eta iundo dituen momentu hoiek guztiak hartuko zitun, imprimatu eta oearen gainean edo altuan jarri. Orduan, eta berak 18 urteko mutilonek nik baino asko gehiago daki argazki zinema argazkiaz, ez da? Orduan, eta sinema argiaz eta sinema nola ilundu. Orduan, behar bada, ni oker nago, tonpatu nahi, baina bolak bola egin dit.
5: La bola negra, areto guztietan, non nahi topatuko duzue. Urrengoa serie bada, txikia esaten diote lau atal bakarri dituelako. Nire hildako tristeak, mis muertos tristes.
6: Hace 3 semanas se murió la abuela. 3 semanas para limpiar esto y no. Pero ahora sí, vas a traer a tu hermana a dormir acá.
2: Emma, 60 urteko emakumeak hildakoak ikusi eta entzun egiten ditu. Presentzia deitu hoy die. Eta orain ama hil berri zaio. Hilo bat horri zaio etxera. Eta konturatu da, arkere doai beretsua dela, baina beste intentsitate eta indar batez, handiagoz. Gainera, auzoan ez da giro. Irun erabil dituzte. eta bizien eta hildakoen arteko muga lausotu ez zoto den egingo, Ema eta Juli Llobaren begietara.
1: Eta ez pentsa, ez da beldurrezkoa. Mine mango dizuet, nek uste dut, ez que justu hori. Izen buruak argita garbi dio, mis muertos tiste. Ez que, tiste daude, hor agertzen diren hildako guztiak, eta ez dute pakerik. Bueno, neri azteko, Pablo Larraín zuzendaria maite eta mirestu egiten dut. Txilekoa, hasi zen Txileko zineman, aspaldikoan, Postmortem, Tony Manero, zein zen No El Club eta horrelako pelikulekin zinemaldietan baino ikusten eldiren edo hoi eldien pelikula hoiekin, gero egin zuen Shaki, gero egin zuen Spencer leidi diren gainean, enguruan gero egin zuen telesail bat oso divertigarria zuek ikusi behar elduzuena beldurrezko pelikulak gustatzen elbaldin bazaizkizue. El Conde buelta ikaragarria ematen zion dakularen edo vampiroaren historiari, Pinochetekin erlazionatzen zuen, Marga eta Txerrekin erlazionatzen zuen, oso utzarta, oso politikoki arriskutsua. Eta gero hartu du Mariana Enriquezen kontakizun bat, eta bihurtu du telesai, zuek esan duzuen bezala. Eta hori, eske, eta Argentinan gaude, Buenos Airesen gaude, gainera oso leku berezian, Piedra Buena izeneko auzoan, dena pikutara doa auzo horretan, elbakar gizakiak dena, eraikinak, urzerbitzua, gazerbitzua, argizerbitzua, eta bakaro, jendeak badaki hildakoak hor daudela, baina gehienak ez dira kapazak konsolatzen. Ez que, karo, hildakoiek askotan ez dakite zergaitik hil ziren, edo zergaitik hil zituzten. Eta hor dun, baina ez da kontua hildakoek pakea behar dute, da beste sensazio hori zergaitik min ematen du. Ez da hain tiste ikusten dituzu hildakoak, baina auzokoek onartu egiten dute hor daudela, eta justu Enmari eskatzen diote justu hori, hildakoiek konsolatzea. Eta Emak baditu berarazoak etxean alabarekin, jobarekin, aizparekin, eta dena ba Argentinako kisialdi eternal horretan. Neri dele logo zinemaldian ikusi dudan gauzari, ez dakit nola zan, bori, tistena.
5: Tristena. Eta orain plataforma dago.
1: Eta audioliburua hartzen baldin baduzue.
5: Ederra.
1: Bueno, ederra da itxea.
5: Tristea, berriro.
1: Berriro bai. Edo goibela, nekane, abez sinonimoak. Tristea, goibela.
5: Iluna.
1: Iluna.
2: Ese.
1: Ospela. Edo ospela da gauzak. Goibela, el dakit, osea, arima zauritzen dizu eta kito.
5: Mis muertos tristes. Ondorengoan, veterano parea.
1: Plataforma dagoela, bai.
5: Bai, nik bai.
1: Bai,
5: orain esan zuk.
2: Ordain du ezkero, baina ez duzu esan zein plataformatan behar bada ez da komeni.
1: Bueno, babetikoan.
5: Veterano parea, hauek el triplete osatuz.
7: A que hora empezaba el torneo?
8: No me puedo creer
7: que me hayas convencido para esto.
8: Antonio, ¿y cómo se te ocurre llevarte mi coche?
9: Pero no me hagas llamar a la policía.
2: Mariano, Antonio eta Ezekiel, hiru lagun min adineko. Zaharretxean bizi dira eta hirurek petanka talde ezin hobea osatzen dute eta torneotan parte hartu dute. Suerteko gainera irabazten ari dira azken aldian. Ezekiel ordea hil eginda. Eta haren errautsak
5: okurritzea ere
2: hartu dituzte.
1: Txapelketa baino lehen.
2: Ba, errautsak hartu eta denik eta omenaldirik onena egitea erabaki dute. Torneora azken orduan iritsita.
1: Bai, eta bueno, hau, beste betiko plataforman duzue, filminen, baina irekian ere. Laburonek Audi
5: Laburra da.
1: Bai, Audi Series zaria irabazizun Donostiako zinemaldean. Nik kotxe batean ikusi nun.
2: Audi batean?
1: Bai, Audi batean, elektrikoan. Festivaleko kotxe ofiziala zenez eskaini ziguten Laburra, ba justu hori kotxearen pantailan ikustea.
5: Eta sensazioa?
1: Oso polita.
5: Polita.
1: Pena kotxea segon martxan. Segon
5: pasean. Han sartu eta antxe geratuta.
1: Bai.
2: Limusina izan balitzen ez.
5: Bueno, ikus liteke etxean ere.
1: Bai. Izugarri ederra da, izugarri maltxurra, izugarri serioa ere, nik uste dut duintasunaz ere itxegiten dula, zahartxaroa, erioaz, buru jabetasunaz, norberaren buru jabetasunaz, petankaz ere, jakina, zahar etxetako egoeraz.
2: Agintariez. Zaharretxetako agintariez.
1: Bai, agintariez ere.
2: Eta gertzen den kotxea?
1: Manolito diktado.
2: Ez, ora.
1: Manolito diktado. Pantaian, kotxearen pantaian, jartzen du Manolito diktado. Eta hori zuzendaria da.
2: Eta gertzen den autoa, Audi alda.
1: Bai, kiakina. Hori
2: orain hartzen ezko.
5: Hori izango zen, sari irabazteko baldintzetak.
1: Karo, hori zen baldintza. Hori zen baldintza, jakina. Baina ez baian kotxea ondo portatzen da, eh?
5: Bizarra girak.
1: Zahar etxeko zuzendaria. Baian beste guztia eta Ezekiel gaitxua.
5: Bizarrak Ezekiel ez diren beste biak dira, Kandido Uranga eta Karra Elejalde.
1: Bai. Ezekiel norden aldakigu.
2: Hautzai ezin zai efizonomi.
5: Ez dugu zu askotan fin laburrak. Ez dizkigu zu askotan ekartzen fin laburrak.
1: Bueno, ekarriko dizkizuet, problemai gabe.
2: Hoi aldako dua. Ba, bueno, ez da, izuk ekarri, guk eskatu eta zuk ekarri.
5: Hau, bueno, lau, hogei minutu ditu, ez? Hogei minutu ditu.
1: Baina ezki, badakizue, gizarte lauzotu honetan, fluido esaten da gaztelaniaz, la sociedad fluida horretan, laburra zer den eta luzea zer den, orain ja eldakigu. Eta laburrek hogei minuto irauten dute, bai ala bai. Ja eldago bos minutoko laburrik. Bai, orain hasiko dira serie vertikalak egiten, minutu batekoak.
5: Ba, gu behin egin genion, hogeita bost minutuko elkarrizketa minutu bateko laburra egin zuen lagun bati.
1: Ba, bai, eh?
5: Bai.
1: Eta ikul daiteke, entzun daiteke.
2: Egia.
5: Topatuko dugu, esango dizugu. Eskerrik asko del teso. Datorren ostean, uste dut baietz.
1: Baietz, eh?
5: Bai.
1: Nahi baduzu, eh? Bale. Bai.

0: And later that first night, I had a dream. That new planet had been discovered. And through powerful telescopes, we could see the inhabitants.
1: Goizeko ordubiak dira. Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Gabon entzule etxebizitza krisiari lotuta azkena da Juntsek ez dituela ministro kontseiluak onartutako etxebizitza dekretuak babestuko ohar bidez emandu jakitera hori eta ohar berean eskaera bat zuzendu dio Espainiako gobernuari aste honetan onartutako bi dekretuak atzera bota eta benetan merezi duen bat aurkezteko. Juntsek Espainiako gobernuari botatako enegarren ordagoa izan da, baina atzetik iritsi da Moncloaren erantzuna. Honek ere ohar bidez ezetz erantzun du, ez ditu etxebizitza dekretuak erretiratuko hilabetetako lana dagoelako atzean. Ordua iritsi da Moncloaren esanetan Juntsek bere benetako aurpegi erakutsi dezan PP eta Voxekin batera, ikusi dadin herritarrekin edo espekulatzaileekin ote dauden, langile eta klase ertainarekin edo eliteekin, eta ondoren esaldi bat, Espainiak ezin du gehiago itxaron. Aurrez aurreko hori goizeko 11etatik aurrera ikusiko da diputatuen kongresu etxebizitza dekretuak aztertzeko osoko bilkura hasten denean Sumarrek Juntsen erabaki ezagutu eta berehala itxaropen apurrari eutsi dio oraindik.
3: Creo que Junts tiene todavía 12 horas para pensar, para reflexionar si quiere ser el responsable junto al Partido Popular y la extrema derecha de Vox.
2: Eta egoera honetan, bien bitartean, Sol plazan jarraitzen dute Isabel Díaz Ayuso, Madrilgo erkidegoko presidentea, kanpaldia desegiteko epaitegia etan eskaria egin ondoren, bilkura legez kanpokoa dela, eta Madrilgo irudiari kalte egiten diola argudiatuta, kautelazko neurriak eskatu ditu Ayusok. Kanpaldian daudenen artean bestalde, tentsioak gora egindu Juntsen ezezkoa jakin eta gutxira. Poliziarekin tentsio uneak bizi izan dira eta gutxienez bi lagun atxilotu dituzte eta Bartzelonan egiten ari diren kanpaldian ere ez dute ondo hartu Juntsen erabakia.
4: Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
2: Gurean Bilboko kanpaldiak ere bere horretan jarraitzen du, gaur arratsaldeko 7etan Euskal Herriko Etxebizitza Sindikatuak deituta Donostia, Bilbo, Gasteiz eta Iruñean manifestazioak egingo dira. Eta bestelakoetan zerga igoerak, pentsio eta soldata publikoak inflazioaren azpitik eguneratzea eta gastu murrizketak aurkeztu ditu Sebastian Lecornu.